0: Știi ceva despre ea? Ne gândim să ne mutăm mâine acolo. Ne-o recomandați?
1: Vă recomand cum v-aș recomanda groapa neagră din Calcuta.
0: Bănuiam eu. Domnule Shannon, nu crezi că s-ar găsi cineva în grupul dumitale turistic care să se intereseze de acuarelele mele sau de schițele mele portretistice?
1: N-aș crede. N-aș crede că schițele dumitale sunt îndeajuns de demodate ca să fie pe placul acestor doamne. Oh, pe fantoma marului Cezar vine Charlotte. Trebuie să mă ascund de ea, trebuie.
2: Larry!
0: Cauți pe cineva, drăguță?
2: Da, pe conducătorul grupului nostru, Larry Shannon.
0: Ah, pe domnul Shannon.
2: Da.
0: Nu cred că a coborât pe plajă.
2: Nu, nu mă mișc de aici până nu o să se ivească de oriunde s-ar ascunde. Ah, trebuie să ascund acolo. Larry, dă drumul să intru, Larry!
3: Nu se poate să intri, încetează puțin, te trebuie și am să ies eu afară.
2: Foarte bine, asta aduce și afară.
3: Dă-te la o parte din fața ușii ca să pot ieși.
2: Da.
3: De unde știe domnișoara Fellows ce s-a petrecut în noaptea aceea? Nu i-ai povestit?
2: Nu i-am povestit, a ghicit singură.
3: A ghicit nu înseamnă a ști. Dacă a ghicit, nu mai înseamnă că nu știe. Asta în cazul în care tu nu minți și că într-adevăr nu i-ai spus nimic.
2: Nu vorbim felul ăsta.
3: Nu mai îmi complica viața, te rog.
2: De ce te-ai schimbat atât de mult? De ce?
3: Că am febră, draga mea. Nu-mi complica febra.
2: Te port cu ca și cum ai urât.
3: O, Charlotte, din cauza ta am să fiu dat afară de la Blacktor.
2: Din cauza lui Judy, nu dintre a mea.
3: De ce mi-ai cântat te iubesc cu adevărat?
2: Pentru că te iubesc cu adevărat, te iubesc.
3: Oh, fată dragă. Tu nu știi că nimic mai rău nu se poate întâmpla unei fete cu... cu natura ta instabilă decât să se lege afectiv de un bărbat cu natura mea instabilă.
2: Nu, eu... De...
3: De o natură instabilă pot să dea foc lumii, draga mea. Face globul să sară în aer, iremediabil. Și asta e la fel de adevărat pentru doi oameni ca și pentru doi...
2: Tot ce știu e că trebuie să te însori cu mine, Larry. După ce s-au petrecut la Mexico City, trebuie să te însori cu mine.
3: Draga mea, un bărbat în situația mea nu se poate însura. N-ar fi nici moral și nici legal. Un bărbat în situația mea e norocos dacă își poate păstra măcar slujba. Mi-am ieșit și eu din minți, drăguțul, nu-ți dai seama.
2: Nu te cred că nu mă iubești, nu te
3: drăguțul. Fiecare dintre noi este aproape cu neputință să creadă că nu e iubit de persoana pe care își închipuie că o iubește, dar, drăguțul, eu nu iubesc pe nimeni. Așa sunt eu și n-am nicio vină. În noaptea aceea, când te-am însoțit înapoi la hotel, ți-am urat în hol, noapte bună, te-am salutat pe obraz ca pe un copil ce ești, dar în clipa în care am deschis ușa camerei mele, ai năvălit pe mine și nu te-am mai putut scoate afară cu niciun chip. Nici măcar când am încercat să te sperii, băi, nu ți-amintești.
2: Larry, dă-mi voie să te ajut.
4: Charlotte!
2: Ajută-mă și dă-mi voie să te ajut.
3: Dragă mea, cel neajutorat nu poate ajuta un alt neajutorat.
2: Lasă-mă să intru, vine Judy, te rog.
3: Lasă-mă, și pleacă odată.
2: Să mă ascund în camera aceea,
4: Shannon! Shannon, unde ești?
0: Am impresia că domnul Shannon a coborât pe plajă.
4: Era cu Charlotte Goddard, o fată tânără blondă din grupul nostru. Era cu ea?
0: Nu era cu nimeni, absolut nimeni.
4: Am auzit o ușă trântită.
0: Ușa camerei mele.
4: Asta e ușa dumitale?
0: Da, e a mea. Am ieșit în grabă afară ca să prind apusul de somn.
4: Charlotte! Ieși afară de acolo! Așa respecti cuvântul dat. Ai făgăduit că ai să te ferești din calea lui. Am cerut-o cu vorbire telefonică, l-am chemat pe tatăl tău și am vorbit despre omul. că dacă după toată treaba asta mai îndrăsnește să pună piciorul în Texas, îl arestează pe loc.
2: Nu pasă de ce ați pornit, pasă!
4: Eu răspund de tine.
2: Nu vreau să mă întorc în Texas, nu vreau,
4: ba vrei,
2: nu vreau.
4: Ba vrei! Ce ai să te întorci? Hai de aici! Hai de aici!
0: Inamicii s-au retras, domnule Shannon. No, no. Iar aproape vremea de cină, peste câteva minute, va fi un minunat și violet apus de soare.
5: Vin, fără o rugă, fără un strigăt de chemare.
1: Bunicul dumitale vorbește acolo de unul singur?
0: Nu. Compune cu voce tare. Trebuie să-și învețe versurile pe de roșii și să se bazeze pe memorie, pentru că nu mai vede... Nici să le scrie, nici să le citească.
1: S-ar zice că s-a fixat la un singur vers.
0: Da. Mi-e teamă că îl cam lasă memoria. Pierderea memoriei e lucru care îl înspăimântă cel mai tare.
1: Ce faci acolo? Îmi faci portretul?
0: Da. Încerc. Ești un subiect foarte dificil. Când pictorul mexican Siquei Ross a făcut portretul poetului american Hart Crane, a trebuit să-l reprezinte cu ochii închiși. Nu i-a putut picta ochii deschiși, pentru că oglindeau prea multă suferință și nu reușea să o exprime în pictură.
1: Îmi pare rău, dar n-am să stau cu ochii închiși de dragul dumitale. Mă hipnotizez singur, încerc cel puțin privind lumina care scaldă frunzele de portocale.
0: Foarte bine. Ochii dumitale îi pot desena și deschiși.
1: Dă-mi să văd ce faci acolo.
0: Unde ai spus că a fost cazat grupul dumitale de cucoane?
1: În anexa hotelului.
0: Unde e anexa?
1: Chiar la poalele dealului, în spatele hotelului. Dar toate cucoanele mele, cu excepția Medei minore și a Medei mai în vârstă, au plecat într-o barcă cu fundul de sticlă ca să admire minunile submarine.
0: Foarte bine. Când or să se întoarcă la anexă, or să privească acoarelele mele cu niște minunate prețuri submarine, notate pe dosul pânzei.
1: Știi să dai din coate, nu-i așa? Ești foarte calculată, răzbătătoare.
0: Da, ca și dumneata, domnule Shannon. A, domnule Shannon, dacă nono bunicul iese din cămăruța numărul 4 înainte de a mă întoarce eu, vrei să fii atât de drăguț să ai grijă de el? Eu nu o să întârzi mai mult de câteva minute.
1: Fantastic. Absolut. Ce să zic? Acolo unde știu de cap, ce să văd?
6: Ah! O prins o iguană.
7: În ordine, Shannon. Poliția a prins o iguană. O să avem un ospăț. Dar până atunci e bună băutură.
6: Îți place carnea de iguană, nu?
7: Da, sunt foarte bune la gust. Parcă ar fi carne albă de pui.
1: Mersi. Iguana asta ce sex are?
7: Cui îi pasă de sexul unei iguane? Poate doar unei alte iguane. De ce bergi băutura, Shannon? Am crezut că ai să cedezi și ai să bei un pahar. Prea cuviosule.
1: Numai la mirosul de alcool mă și apucă gureața.
7: Da, când e în stomac nu-i simți mirosul. Las că beau eu și pentru tine, Shannon.
1: Maxine, iubito, cine ți-a spus vreodată că stă bine în pantaloni lipiți de corp, nu ți-era prieten.
7: Știam eu, a căzut bătrânul.
6: Hai, tata mare, sus, tata, ține-te de mine, sus!
8: Nici nu sunt rupt, eu sunt făcut din cauciuc.
1: În timpul drumețiilor călătorului se întâmplă adeseori să cadă.
8: Sunt încredințat că aici am să sfârșesc poemul.
1: Și eu cred la fel, bunicule.
8: Niciodată în viață n-am fost mai sigur de ceva.
1: Nici eu n-am fost în viața mea mai sigur de ceva.
8: Tinerețea jucă ușă, sprintele nepăsătoare, jocul ține atât cât ține flacăra de lumânare. Tinerețea e prin țar și...
0: Oare ce vârstă? Spunea care? Și... Pare de când lume.
2: Are 97 de primăvere, m-am întors.
0: Câți ani?
2: 97, aproape un secol de tinerețe.
8: Tinerețea e prin țară, oarbă și fierbinte, nu privește în urmă și nici înainte. Nu privește în urmă și nici înainte.
2: Nu privește umbra ce-n drum i s-a
8: șternut. Ce-n drum i s-a...
2: Râde fără pricin, cupa dă-s-o soarbă.
8: Cum dă-s-o soarbă?
2: Da, tinerețe-i jucă ușe tânără și oarbă.
8: Ana, ne-au tras pe soară.
2: Bunicule, bunicule, așează-te și liniștește-te, te rog.
8: Dar ți-au... le-ai vândut o acoarelă?
2: Nici o vânzare, bunicule.
8: Da. Trebuie să o ștergem de aici.
6: Fii sigur că o să o ștergeți de aici.
8: Da. Sufrageria e aglomerată.
6: Da. E plină până la refuz. Da. Și nu își așteaptă o mulțime imensă.
8: Dacă este și un bar, Ana, ar trebui să lucrăm acolo mai întâi. Bate fierul cât e cald. Cât e cald bate fierul.
2: Te confundă cu mine, domnule Șenon. Ajută-l să se așeze pe un scaun, da. Te rog, stai cu el un minut.
6: Hai, tata mare. Hai. De ce respiri în felul ăsta?
2: Unii iau o băutură, alții iau o pilulă. Eu iau aer atânc în piept.
6: Prea le pui pe toate la inimă. E firesc ca lucrurile să se petreacă astfel cu un om ca tata mare. Ia uite. Așa țipit.
2: Până nu demult era uimitor. Și nu atât pierderea uzului și a văzului, cât această încețoșare a minții. Nu pot să-o îndur. Pentru că până de curând, de foarte curând, mintea lui era uluitor de limpede. Și ieri, în Texco, am cheltuit pe scaunul cu roți aproape tot ce ne mai rămăsese și tot stăruia să ne continuăm călătoria până când dăm de mare. Leagănul vieții, cum o numește el. Acum trebuie să-l trezesc.
8: Nu,
2: bunicule.
8: Minunat, minunat local. Sper că e la cart. Ana, aș dori o cină foarte ușoară ca să nu mi se facă somn. Am de gând să lucrez. Să lucrez după cină. Aici am să sfârșesc poemul.
2: Nono, da. Am găsit un prieten aici. Da. Nono, ți-l prezint pe reverendul Shannon.
8: Cine?
2: Reverendul Shannon.
8: Ah, binecuvântat cu harul căsătoriei sau burlac?
6: Burlac, domnule. Nici o femeie civilizată și în toate mințile nu m-ar lua pe mine de bărbat, domnule Coffin.
8: Hana, e prea cald pentru hrană caldă acum dimineața.
2: Vezi, nu și-a revenit complet, crede că e dimineața.
6: Fantastic, fantastic.
2: Fantastic, pare să fie cuvântul dumitale favorit, domnule Shannon.
6: Da, mă rog, știi, noi oamenii trăim pe două planuri, domnișoară Jones. Planul realist și planul fantastic. Și care dintre ele e cel mai real, realmente?
2: Eu aș spune că amândouă sunt, domnule Shannon.
6: Da, dar când trăiești pe planul fantastic, așa cum am trăit eu în ultima vreme, și ești nevoit să activezi pe planul realist, atunci intervine strigoiul. Da, asta e strigoiul. Credeam că în acest loc am să mă eliberez de strigoi, dar împrejurările s-au schimbat și aici. Nu știam că patroana a devenit văduvă, un soi de strălucitor păianjen văduv. Uite-o că vine cu servanta.
7: Dorește cineva un cocktail?
2: Nu mulțumesc, doamnă Foc. Nu cred să dorească vreunul dintre noi.
6: Mersi, iubito.
1: Da. Între pește și antre nu se bea cocktail.
7: Ah, tata mare are nevoie de un amestec zdraven care să-l trezească. Tata mare, vrei o băuturică?
1: Maxin! Da. Spune-mă, domnișoare Jelkins, șoldurile tale, Maxin, sunt prea grase pentru terasa asta.
7: Ei, amestec eu lui tata mare un Manhattan cu două cireșe în el, să-și poată trage sufletul cât durează cina.
1: Du-te, am să-i amestec eu un Manhattan.
7: Și dumneata, puicuțo, ce-i spune de puțin sifon cu suc de lămâie?
0: Nu vreau nimic, mulțumesc.
1: Maxin, nu enerva oamenii nervoși.
7: Shannon, mai bine m-ai lăsa pe mine să-i amestec băuturica. Shannon, uite ce mizerie faci.
1: Igoana, nu se mai zbat ca să scape.
0: Unde pleci, Shannon?
1: Nu te privește.
0: Vedeți, doamnă Foc, Shannon se luptă din răzputeri ca să nu bea.
7: Nu te amesteca. Dumneata, ești o femeie care se amestecă unde nu-i fierbe oală.
0: Domnul Shannon este periculos de tulburat.
7: Las că știu eu cum să-l mânuiesc pe Shannon, puicuțo. Dumneata-l cunoște abia de azi. Uite, un cocktail Manhattan cu două cireșe pentru tata mare.
0: Vă rog, nu-i spuneți tata mare.
7: Shannon îi spune tata mare.
0: Da, dar în gura lui nu sună disprețuitor, pe când la dumneavoastră așa sună. Bunicul meu e un gentleman. În adevăratul înțeles al cuvântului, e un gentil om.
7: Și dumneata, ce ești?
0: Sunt nepoata lui.
7: Asta e tot ce ești?
0: Eu găsesc că-i de ajuns.
7: Da, dar mai ești un parazit. Îl folosești pe bătrânul ăsta drept scut ca să pătrunzi în diverse locuri, deși n-ai o parachioară și nu poți plăti nici măcar pe o zi înainte. Ce mai, el car după dumneata așa cum cară cerșetorii indieni câte un copil bolnav ca să-n moaie inima turiștilor?
0: V-am spus de la început că nu am bani.
7: Da, dar și eu ți-am spus de la început că am rămas văduvă foarte de curând. Și într-un asemenea gol financiar, că mai bine m-ar fi aruncat și pe mine în ocean odată cu bărbatul meu.
0: Mâine dimineață, când se crapă de ziua, cobor în oraș. Îmi așez șevaletul în piață, îmi expun acoarelele și fac portretele turiștilor. Nu sunt un om slab. Faptul că am dat greș aici nu mă caracterizează.
7: Nici eu nu sunt un om slab, puicuță.
0: Nu, asta niciun caz. Forța dumneavoastră e de-a dreptul înfricoșătoare.
7: Eh, uite aici chiar că nu greșești. Da, cum te gândești, mă rog, să ajungi la Acapulco fără bani de taxi, fără bani de autobuz măcar?
0: Insularii știu să meargă. Și dacă vă îndoiți de ce spun, dacă gândiți într-adevăr că am venit aici în chip de parazit, atunci am să-mi instalez iar bunicul în scaunul cu roți, am să-l împing la vale până în șosea și de acolo tot drumul până în oraș.
7: Cale de 10 mile și cu furtuna care se apropie.
0: Da, aș face-o, am să o fac.
7: Nu te-aș lăsa eu.
0: Dar ne-ați dat de înțeles foarte limpede că nu vreți să ne țineți aici nici măcar pentru o noapte.
7: Furtuna l-ar zbura pe bătrânul ăsta din scaunul lui cu roți, ca pe o frunză.
0: Aș prefera așa ceva decât să rămân într-un loc unde nu-i binevenit. Și aș prefera și eu, atât pentru el cât și pentru mine, doamnă Foc.
5: Dragostea e un cântec bătrânesc pe care îl cânt un lăutar băut, împleticindu-se în mersul nebunesc, pe drumul fără de sfârșit și fără de început, când inima de atâta muzică a nebunit.
0: Nu acum. Crede că i-a cerut cineva să recite.
7: Liniștește-te, puicuță.
0: Sunt perfect liniștită, doamnă Foc.
7: Eu nu. Uite, ăsta e necazul.
0: Înțeleg, doamnă Foc. V-ați pierdut de curând soțul și cred că vă lipsește mai mult decât vă dați singură seama.
7: Nu, necazul meu e Shannon.
0: Vreți să spuneți starea lui de nervi și...
7: Vreau să spun Shannon. Vreau să-l lași în plata domnului, puicuță. Dumneata nu ești pentru Shannon și Shannon nu e pentru dumneata.
0: Doamnă Foc, sunt o fată bătrână din Noua Anglie și mă apropii de 40 de ani.
7: Am surprins fluidul dintre voi doi. Eu surprind imediat fluidele dintre oameni. Și chiar din clipa când ai sosit aici, s-a declanșat un fluid între dumneata și Shannon. Poți să stai aici împreună cu bunicul tău cât îți place, băicuță.
0: Doamnă Foc, Arăt eu a femeie vampă?
9: O vampă poate avea orice chip. Toate tipurile de vampe mi s-au perindat pe aici.
6: Maxine! Ți-am mai spus să nu enervezi oamenii nervoși, dar nici prin gând nu-ți trece să-mi dai ascultare.
9: Te-ai răcorit, Shannon. Tot ce-ți trebuie ție e o băutură.
3: Dă-mi voie să hotărăsc singur ce-mi trebuie.
0: N-ai vrea să iei loc la masa noastră, domnule Shannon, și să mănânci ceva? Te rog. Ai să te simți mult mai bine.
3: Nu-mi foame.
0: Bine, atunci așează-te aici cu noi, vrei?
9: Bine. Bine.
8: Minunat! Minunat loc e aici.
9: Da, da, bine, dacă n-aveți nevoie de servanta cu băuturi. Am plecat.
3: Și? Cum ai scos-o la capăt?
0: N-ai jucat niciodată poker, domnule Shannon?
3: Vrei să spui că ai tras-o ca cealma?
0: Hai să spunem că am încercat o chintă royală. Într-adevăr, o să se dezlănțuie furtuna. Sper că doamnele dumitale s-au împăcat cu situația.
3: Sper, pentru că nu le cunoști. Se găsesc acum jos la local, dansează între ele după muzica de la Tonomat și pun la cale noi intrici ca să mă scoată pe mine de la Black Toast.
0: Și ce o să facă dacă...
3: Dacă mă dă afară, o pornesc în not până în Marea Chinei. Poți să iau o țigară de la dumneata, domnișoară Jelps?
0: Da, poftim. Poftim.
3: Nu mai fumez niciodată țigările astea. Sunt făcute din tutunul mucurilor adunate de cerșetori de pe jos, de prin rigorile din Mexico City. Poftim. Ia din astea. Benson & Hedges. Țigări de import ambalate în cutii de metal etanșe. Singurul lux al vieții mele.
0: Mulțumesc. Acum că le-ai aruncat pe ale mele, va trebui să iau.
3: Și am să spun ceva despre dumneata. Dumneata, ești o doamnă. O doamnă adevărată și mare.
0: Ce-am făcut ca să merit asemenea complimente din partea dumitale?
3: Nu e un compliment, e doar o relatare asupra celor ce am constatat în legătură cu dumneata într-un moment din viață când îmi vine foarte greu să mai observ și altcineva în afară de mine însumi. Ai scos din buzunar țigările astea mexicane. Ai constatat că nu s-au mai rămas decât două. Știai că nu-ți poți îngădui să cumperi alt pachet, nici măcar din astea ieftine, așa încât le-ai pus înapoi ca să le ai pentru mai târziu. E adevărat?
0: De o necruțătoare exactitate, domnule Shannon.
3: Dar când ți-am cerut eu o țigară, mi le-ai oferit fără nicio reticență.
0: Nu tragi o concluzie prea mare dintr-un fapt prea mărunt?
3: Dimpotrivă, drăguță. Trag o concluzie măruntă dintr-un fapt mare. Cum de-ai învățat să aprinzi chibritul pe vânt?
0: Am învățat o sumedenie de mărunțișuri din astea folositoare. Aș vrea să fi învățat alte lucruri mari.
3: Ca de pildă?
0: Cum să te ajut pe dumneata, domnule Shannon?
3: Acum știu de ce am venit aici.
0: Ca să întâlnești pe cineva care știe să aprindă chibritul pe vânt?
3: Ca să întâlnesc pe cineva care dorește să mă ajute, domnule Jacques.
0: E atât de mult de când n-a mai vrut nimeni să te ajute sau ai...
3: Sau ce?
0: Ai fost atât de preocupat de lupta care se dădea în dumneata încât n-ai observat când oamenii vroiau să te ajute. Cu puținul pe care ți-l puteau da. Știu că de multe ori oamenii se torturează ca niște diavoli unul pe celălalt. Dar uneori se văd și se cunosc unul pe celălalt. Știi, și atunci, dacă sunt corecți, vor să se ajute unul pe celălalt. Atât cât le stă în putință.
6: Tată mare! Nono! Hai să plecăm până nu ne prinde ploaia, tată mare!
2: Ce? Ce? Se ne-a dăpostit, vine furtuna,
8: da, nu? Da, bine,

0: scrie acolo, Shannon?
1: Nu o scrisoare, o scrisoare foarte importantă, Maxim. Să-și fi foarte recunoscător dacă l-ai trimite pe Pedro sau pe Pancho cu mașina la orașul până la putin încă noaptea asta ca să poată pleca mâine la prima oră.
0: Băieții au și întins-o cu furgoneta la local după câteva sticle cu bere rece și câteva fete fierbinți.
1: Fred a murit fericit de el.
0: Nu mă înțelege greșit în legătură cu Fred. Îmi lipsește, dar noi doi încetasem chiar să mai vorbim unul cu altul, decât doar prin mormăieli. Nu erau certuri, nu erau neînțelegeri, dar dacă schimbam două mormăieli în decurs de o zi, însemna că purtasem o lungă conversație.
1: Fred știa că sunt bântuit de gânduri grele și n-ar fi fost nevoie să-i spun. S-ar fi uitat doar o dată la mine și ar fi înțeles tot.
0: Da, Fred și cu mine ajunsesem la mormăieli.
1: Te gândea că te-ai schimbat prea mult între timp.
0: Shannon, știi foarte bine că Fred mă respecta așa cum îl respectam și eu pe el. Numai că noi, bine, tu știi doar diferența de vârstă.
1: Mă rog. Ți-ai luat pe Pedro și pe Pancho.
0: Salariați. Nu mă respectă cât se cuvine. Când îi lași pe salariați să-și ia prea multe libertăți, încetează să te mai respecte, Shannon. Și e, cum să spun, e umilitor să nu fii respectat.
1: Atunci fă mai multe plimbări cu autobuzul în oraș ca să culegi respectul mexicanilor.
0: Mai dat gata. În ultima vreme mă tot bate gândul să vând localul ăsta și să plec înapoi în Texas, ca să înființez acolo un complex turistic, undeva pe șosea, pe lângă un oraș plin de viață ca Houston sau Dallas, de pildă. E și să închiriez cabane oamenilor în căutarea unui locșor intim și confortabil.
1: Maxim, chiar tot ce pornește de la tine trebuie neapărat să sfârșească pe planul ăsta.
0: Da, și nu, băiețaș. Știu ce înseamnă iubi pe cineva. Dar amândoi am ajuns la un punct unde se cere să găsim un rost mai statornic pentru viețile noastre, chiar dacă n-o fi la cel mai înalt nivel.
1: Nu vreau să putrezesc.
0: N-ai să putrezești. Hai, Shannon, nu te-aș lăsa eu.
1: Pace.
0: Hai, te rog.
1: Să fii bună, să-mi dai pace.
0: Au, băiețaș.
1: Ce vrei să spui cu au, băiețaș? Ce vrei de la mine, Maxim, scumpul?
0: Doar atât să-ți mângâi părul, Shannon.
1: Plec la oraș cu autobuzul să expedie scrisoarea încă noaptea asta.
0: Bagă de seamă să-ți întâlnești frigoiul, e pe acolo.
1: Aha, cu coanele mele pun ceva la cale. Sunt toate în jos, pe josea, în jurul autocarului.
0: Se plecă de gând să fugă, Shannon. Da, uite, e unul scump și grăsan acolo jos, care seamănă cu Jay Claca. Presupun că l-a trimis agenția Black Tours ca să-ți preia grupul, Shannon.
1: Maxim, eu am să stau de vorbă cu el. Tu să nu te amesteci, te rog.
2: Hei, Larry, bună!
1: Hello, Jack!
0: Hello, Jack!
2: Cum îi merge băiatului?
0: Iar merge mai bine dacă l-aș putea convinge să tragă o dușcă.
2: Nu i-ai putut vreo băutură pe gât?
0: Larry, hai să luăm câte un rom de cocos.
1: Ia tu un rom de cocos, Jack! Eu am în grijă un grup de doamne și am remarcat că în meseria noastră survin unele situații care îți cer un cap limpede și o judecată rece. A? Tu ce părere ai?
2: Veri, băiețe, a venit de la Cuernavaca să preiau grupul tău.
1: Asta e interesant.
2: Veri? Dăm cheia autocarului.
1: Dar de unde dracu te-au dezgropat și pe tine? Tu n-ai niciun grup în Cuernavaca. Tu n-ai mai însuțit un grup din 137.
2: Larry, dăm cheia.
1: Să-și dau cheia peste botul ăla de porc al tău.
2: Dar la folc, unde-i dormitorul lui Larry?
1: Cheia autocarului la mine în buzunar. Auzi? Aici, chiar aici în buzunarul meu, ia zi, o vrei, hai, porcule, încearcă să o iei, hai, să te văd.
2: Ah, doamnă Folk, ce limbaj din partea lui Gentle.
0: Shannon,
3: Fetele sunt în autocar și vrem să plecăm numai decât, așa încât dă-o dată cheia aceea, imediat, dă-o!
1: Domnișoară Fellows, dumneata i-ai învrăjbit pe toți. Dacă n-aș avea simțul răspunderii față de grupurile pe care le conduc, i-aș preda cu bucurie grupul dumneavoastră degeneratului ăsta de aici, acestui Jack Lata din familia șobolanilor Lata. Oh, oh, oh. Mă simt însă răspunzător față de grup până îl duc înapoi de unde l-am luat, așa că... Oh, oh, oh. Bună, Hank!
4: Bună, Larry!
1: Ești prieten sau dușman?
4: Larry, îmi trebuie numai decât cheia de contact ca să putem pleca.
1: Oh, de ce mi-ești dușman? Mă dezamăgești, Hank. Te credeam prieten, nu dușman.
4: Larry, zău așa.
5: Nu, da!
4: Așa, Jake, eu îl țin de mâini, ia-i cheia.
1: Be. Ați pus mâna pe cheile mașinii cu forța. E, atunci mă consider eliberat de orice responsabilitate. Hai, luați-vă autocarul cu doamne și cărați-vă. Dacă e adevărat că cei de la Black Tours ne-au autorizat să împrei grupul, atunci de bună seamă s-au dat și ceva de felul unui preaviz, sau măcar cât să mă pot întoarce în Statele Unite, nu?
2: Black Tours va trebui să restituie acestor doamne jumătate din costul excursiei. Ăștia-s banii de preaviz. Și domnișoara Fellows îmi spune că ai stors o mulțime de biștari de la fericicana aceea.
1: Domnișoara Fellows!
0: Într-adevăr, ai făcut o asemenea... Ai târât-o prin localuri îngrozitoare, ca de pildă...
1: Eu i-am arătat ce mi-a cerut să-i arăt în noaptea ce i-am plimbat-o la cererea ei și nu la sugestia mea. Tot ce am făcut a fost să-mi ofer serviciile când ea mi-a mărturisit că a dorit să vadă unele lucruri neprevăzute în program și care, în general, nu sunt vizitate de turiști obișnuiți, ca de pildă...
0: Ca de pildă dormitorul dumitale. Când s-a înapoiat, era toată pișcată de pureci.
1: Și asta e exagerare, domnișoare, și te rog, nu e frumos. Nimeni n-a luat vreodată pudici de la un Shannon.
0: A trebuit să-i afum hainele.
1: O, domnișoară Fellows, eu îți înțeleg enervarea. Zău că mergi prea departe când afirm că am umplut-o pe cealul de pudici, mă rog eu. Nu de pudici.
0: Mi-am mirosit întreaga după amiază și am cheltuit peste $20 de convorbiți telefonice, încercând să detectez urmele impostorului.
1: Domnișoară Jones! Domnișoară Jones! Spune, ai auzit ce-a?
6: Nu e impostor, domnișoară Fellows. Nu trebuie să rostiți asemenea vorbe.
2: Domnișoară Fellows, vă rog să vedeți că agenția Black Tours va avea grijă ca de aici înainte să nu mai poată fi angajat la nicio agenție turistică din Statele Unite.
1: Dar de ce nu și din Africa, din Asia, din Australia sau din întreaga lume, Lata, din întreaga lume, pentru că, dragă Lata, întreaga lume a fost sfera călătoriilor mele, nu? Nu m-am ținut rigid de programul prospectelor și am dat întotdeauna posibilitatea celor care doreau să vadă lumea subterană a orașelor și dacă aveau inimi cu care să se poată înduioșa și simțăminte cu care să poată simți, le-am oferit neprețuitul prilej de a simți și de a se lăsa înduioșați. Și nimeni nu s-o uite acest lucru, Lata. Niciunul dintre ei niciodată n-a știi, Lata, niciodată.
2: Haide, lasă. Culcă-te în hamacul tău. Numai de asta ești bun.
7: Hei, dați-i drumul. Leagă valizele pe capotul autocarului. Hai, continue.
0: Durerea asta de cap. Du-te în odaia ta, Shannon, și stai acolo până pleacă grupul.
1: Bine să nu-mi dai ordine,
0: înțeles. Fă ce-ți spun eu sau te mut, știi tu unde.
1: Nu mă țâța, nu mă înfuria, Maxin.
0: Foarte bine, atunci fă ce-ți spun.
1: Shannon nu ascultă decât de Shannon.
0: Hai să cânti tu altfel de cântec, dacă or să te vâre unde te-au vârât în 936. Îți amintești de 936, Shannon?
1: Ok, ok. Lasă-mă o clipă singur să respir. Nu vreau să intru în casă, lasă-mă, vreau să stau întins în hamac.
0: Hai, du-te în camera lui Fred, de unde să te pot supraveghe.
1: Mai târziu, Max, nu încă.
0: De ce vii aici ori de câte ori simți că te prăbușești, Shannon?
1: Hamacul, Max, hamacul de lângă pădurea tropicală.
0: Du-te, Shannon, du-te în camera ta și rămâi acolo până mă întorc eu.
1: Ce-am făcut? Nu știu ce am făcut.
6: Unde te duci, domnule Shannon? De ce fugi? Shannon!
1: Vreau să not! Am de gând să not!
6: Oprește-te!
1: Până la Marea Chinei!
6: Nu, nu, nu, nu, asta!
3: Oprește-te!
6: Lăsați-mi, i-am strâns prea tare și mi-a petit.
3: No, nu e prea strâns. Joacă teatru. Teatru!
0: Îi place. Îl cunosc eu pe ticălosul ăsta cum nu l-a cunoscut nimeni vreodată. Așa că nu te amesteca cu tine.
3: Face accese din astea atât de regulat încât îți poți aranja calendarul după ele. Se repetă la fiecare 18 luni și de două ori până acum le-a făcut aici la mine și a trebuit să-i plătesc îngrijirea medicală. Acum mă duc să telefonez în oraș după un doctor care să-l facă knock-out cu o injecție. Și dacă până mâine nu-i trece, o să plece din nou la casa de locos, unde a mai fost ultima dată când l-a apucat accesul la mine. Da?
1: Unde ești?
6: Chiar aici, în spatele spitalei. Pot să te ajut cu ceva?
1: Așează-te în așa fel ca să te pot vedea. Vorbește-mi într-una. Trebuie să-mi înving spaima.
6: Am să-ți fac un ceai.
1: Nu, mai bine. Îți leagă-mă.
6: Nu
1: mai pot răbda să fiu legat.
6: Va trebui să rabzi puțin, domnule Șelin.
1: Îmi adâncește spaima.
6: Știu.
1: Din pricina spaimei, un om poate să și moară. Din pricina spaimei poți să mori.
6: Nu când îi face atâta plăcere cât îți face dumitale, domnule Șelin.
1: Ce nu vreau să spui cu observația aceea jignitoare?
6: Care observație?
1: Că îmi face plăcere.
6: Asta.
1: Da, asta.
6: N-a vrut să fie o jignire, ci numai observație. Eu nu judec oamenii, eu îi desenez. Asta e tot ce fac, îi desenez. Dar ca să-i pot desena, trebuie să-i observ, nu?
1: Și-ai observat, crezi că ai observat că îmi place să zac imobilizat în hamacul ăsta, legat ca un porc, gata să fie târât la abator, așa crezi, domnișoară Gels?
6: Cui nu i-ar plăcea să sufere și să-i spășească pentru propriile păcate și pentru cele ale omenirii întregi, dacă ar fi să o facă într-un hamac? E aproape voluptos felul cum te zvârcolești și cum gemi în hamacul ăsta.
1: De ce te-ai întors dintr-o dată împotriva mea? Acum, când am mai multă nevoie de dumneata.
6: Nu m-am întors deloc, domnule Shannon, împotriva dumitale. Încerc numai să-ți schițez un portret în cuvinte, în loc de culori, pastel sau de cărbune.
1: Ai devenit într-o dată foarte dârză pe niște poziții de fată bătrână din Noua Anglie, despre care n-aș fi crezut că există în dumneata. Credeam că ești o puritană emancipată, domnișoară Gels.
6: Cine e vreodată complet emancipat?
1: Te-ai prefăcut dintr-o dată în femeie. Știi cum îmi dau seama? Pentru că dumitale și nu mie îți face plăcere starea mea de captiv. Toate femeile, fie că o recunosc sau nu, doresc să vadă un bărbat în captivitate. Se străduiesc să-l vadă legat de mâini și de picioare. Viețile lor își găsesc împlinirea, găsesc în sfârșit satisfacția când izbutesc să reducă un bărbat sau câți mai mulți bărbați le stă în putință la starea de captivitate. Nu-ți place această observație asupra dumitale, domnișoară Gels? Pantoful e prea strâmt când îl încerci pe piciorul dumitale, domnișoară Gels. Așa, așa, hai, câteva respirații adânci din nou. Simți cum te cuprinde panica, nu?
6: Mi-ar face plăcere să te dezleg imediat, dar dă-mi voie să mai aștept până depășești tulburarea prin care treci acum. Te mai complaci încă în acest teatru al patimilor. Nu mă pot împiedica să nu observ la dumneata această auto-îngăduință.
1: Ce afurisită auto-îngăduință?
6: Ei bine, să luăm de pildă încărcătura dumitale de cucoane de la liceul de fete din Texas. Nici mie nu-mi plac astfel de doamne, dar dumneata ai procedat cu auto-îngăduință, domnule Șenă. Ai condus excursia ca și cum ai fi făcut-o pentru dumneata, pentru propria dumitale plăcere.
1: Pe naiba! Ce mai plăcere, un adevărat infern, minut cu minut.
6: Da, dar te-ai consolat din când în când, nu-i așa? Cu fetița minune de sub aripa ocrotitoare a profesoarei de canto.
1: Nostim, nostim, foarte nostim. Fetele bătrâne din Nantucket au și ele umorul lor, nu-i așa?
6: Da, au, sunt nevoite să-l aibă.
1: Eu nu pot vedea ce face acolo domnișoară Gels, drăguțo. Dar aș putea spune, aproape aș putea să jur, că prepari un ceai.
6: Întocmai.
1: Și se pare că este momentul cel mai potrivit pentru o șuietă la un ceai.
6: Nu-i ceai obișnuit, domnule Shannon. E ceai din sămânță de mac.
1: A, ești roaba macului.
6: E o infuzie calmantă, inofensivă și te ajută să birui unele nopți pe care altfel ți-ar veni greu să le birui.
1: Aha, aha.
6: Îl prepar pentru bunicul și pentru mine și pentru dumneata, domnule Shannon. Fiindcă pentru niciunul dintre noi trei, aceasta nu va fi o noapte ușoară. Auzi? În cămăruța lui numărul 4, mormăind iar și iar versurile noului poem, e ca un orb ce urcă treptele unei scări care nu

0: dreptate.
1: Da, pentru demnitate și pentru fărâma de bine pământesc, mult mai mult decât îi respect pe norocoșii care le-au primit de-a gata odată cu lumina zilei și cărora niciodată după aceea nu le-a mai fost mult să prim...
0: Mă respecti pe mine?
1: Da.
0: Atunci desleagă-mă.
1: Tată, îndată, ai dreptare.
0: Crezi că oamenii trebuie să fie legați?
1: Numai când se gândesc să străbată oceanul în nord.
0: Foarte bine, domnișoară Buda ambulant feminin, atunci... Atunci aprindem o țigară, Benson and Hedges. Pune-mi-o în gură și scoate-mi-o când auzi că mă neacă fumul. Dacă nu, cumva îți apare și aceasta ca un alt soi de voluptuoasă autorăstignire.
1: Îți aprind, dar unde sunt?
0: Am un pachet în buzunar.
1: Ai?
0: Acolo, acolo. Acum aprinde-mi-o. Pune-mi-o în gură.
1: Da. A căzut pe dumneata, unde e?
0: E sub mine, sub mine. Mă, Feige, dezleagă-mă, dezleagă-mă mai repede. Arde pantalonii.
1: Salte-te puțin ca
0: nu să... pot, nu pot să-mi prea strâns legat. Dezleagă-mă odată, dracule, dezleagă-mă.
1: Am găsit-o, uite, uite.
2: Ia, ascultă, nu mai striga atâta. L-am chemat pe Lopez, pe doctorul Lopez. Îți aduce aminte de el? Omul acela cu surtuc calb și murdar, care a venit ultima dată când te-a apucat accesul aici la mine și te-a dus la casa de Locos, acolo unde te-au băgat într-o celulă în care n-aveai altceva decât o căldare, o mână de paie și o țeavă de apă. Ții minte cum te-ai cățărat pe țeava de apă și ai căzut cu capul pe dușumea și te-ai lovit rău. Da, și să știi că i-am spus la telefon că iar ai venit aici. Și dacă nu te liniștești peste noapte, să vină să te transporte dis de dimineață, să știi ce nu.
0: Du-te.
1: Doamnă Foc, domnul Shannon n-o să se liniștească până nu o să fie lăsat în pace aici în hamac.
2: Atunci de ce nu-l lași dumneata în pace?
1: Trebuie să-l îngrijească cineva.
2: Da, și acest cineva ești dumneata, nu?
1: Cu mult timp în urmă am avut o experiență asemănătoare cu cineva care se afla în starea domnului Shannon. Așa încât știu cât e de necesar să fie lăsat liniștit un timp.
2: Dar nu era liniștit, drăguțo, țipa!
1: O să se liniștească, îi prepar un ceai sedativ, doamnă Foc.
2: Da, văd! Uite, te rog, stinge-o. Nimeni n-are voie să gătească aici, în afară de bucătar.
1: Dar nu-i decât o spirtieră, doamnă Foc.
2: Știu ce e, drăguțo, stinge-o!
0: Maxine, scumpo, încetează să o mai persecuți pe această doamnă.
2: Da.
0: Nu o poți intimida. La noapte, când pălește luna, dacă ai să-mi dai drumul din hamacul ăsta, am să încerc să mi te închipui ca pe o nimfă de 18
2: da,
0: ani.
2: Da, dar ce să-ți spun, Shannon, când ești în stare asta, mare lucru trebuie să fie de capul tău. Hai, stai liniștit aici, ca să-mi văd de treburi, te rog.
0: Ei, și acum dăm să gust puțin din ceaiul dumitale de sămânță de mac, domnișoară Jacks. Pe fantoma lui Cezar n-ar putea fi înlocuită cu fiertura vrăjitoarelor din Macbeth.
1: Da, da, da, știu, e amar.
0: Gata, m-am dezlegat de unul singur, liber.
1: Nu m-am îndoit niciun moment că te poți elibera, domnule Shannon.
0: Oricum îți mulțumesc pentru ajutor.
1: Unde te duci?
0: O departe, la servanta cu băuturi, ca să-mi prepar un rom de cocos. Nu desaprobi această slăbiciune? Această auto-îngăduință?
1: Nu băutura constituie problema dumitale.
0: Dar care e problema mea, domnișoară Giles?
1: Cea mai veche din lume. Nevoia de a crede în ceva sau în cineva, aproape în oricine, aproape în orice, în ceva.
0: Vorbești despre acest lucru pe un ton lipsit de orice nădejde.
1: Nu sunt lipsită de nădejde. De fapt, eu am descoperit ceva în care cred.
0: În ce?
1: Cred în sfărâmarea zăbrelelor care despart oamenii, astfel încât să poată ajunge unul la celălalt, chiar dacă n-ar fi decât pentru o noapte.
0: O noapte ajunge, da?
1: O noapte de comunicare nemijlocită pe o terasă, în afara chiliilor lor separate, domnule Shannon.

0: Nu te referi la o comunicare fizică, nu-i așa?
1: Nu.
0: Îmi închipuiam. Atunci, cum?
1: Puțină înțelegere pe care și-o dăruiesc oamenii unul altuia, dorința de a se ajuta unul pe altul în nopți de felul acesteia.
0: Cine a fost acel cineva despre care i-ai povestit Maximei că le-a ajutat să iasă dintr-o criză asemănătoare cu a mea?
1: Oh, eu însămi.
0: Da, da.
1: Da. Pot să te ajut pentru că și eu am trecut prin ce treci dumneata acum. Am fost pântuită și eu de un strigoi ca al dumitale. Numai că eu îi spuneam altfel. Îl numeam demonul melancolic. Și a fost o adevărată luptă, o adevărată competiție între noi,
0: în care evident ai învins dumneata.
1: Nu-mi puteam permite să pierd.
0: Și cum ai făcut să-ți învingi demonul melancolic?
1: I-am arătat că pot să-i rezist și l-am făcut să-mi respecte rezistența.
0: Cum?
1: Simplu, doar rezistându-i. Rezistența este ceva care impune respect. Și de asemenea impun toate trucurile folosite de bieții oameni înspăimântați pentru a supraviețui și a-și înșela propriile spaime.
0: Trucuri? Ca de pildă ceaiul din sămânță de mac?
1: Ceiul de mac sau romul de cocos sau numai câteva respirații adânci, orice. Tot ce ne ajută să mergem înainte.
0: Înainte spre ce?
1: Spre altceva, poate. Spre această terasă care domină pădurea tropicală și plaja cu apă liniștită și unde am ajuns după călătorii lungi anevoioase. Și nu mă gândesc numai la călătorii prin lume, pe scoarța pământului. Mă gândesc la călătorii subterane, călătoriile pe care oamenii sunt nevoiți să le facă în ungherele întunecoase ale sufletului lor.
0: Să nu-mi spui că și dumneata ai un ungher întunecos în suflet.
1: Sunt încredințată că unui om cu atâta experiență și atot cunoscător cum ești dumneata, domnule Shannon, nu-i nevoie să-i spun că orice pe lumea asta are și un ungher întunecos.
0: Cum ai reușit să ieși din criza dumitale?
1: N-am ajuns niciodată până la criză. Nu mi-aș fi putut îngătui. Firește, cândva am ajuns foarte aproape. Cândva am fost tânără, domnule Shannon, dar am făcut parte dintre acei oameni care pot fi tineri fără să aibă tinerețe. Și a fi lipsit de tinerețe când ești tânăr e într-adevăr foarte dureros. Dar am avut noroc. Activitatea mea, această terapie prin muncă la care m-am supus, pictând și schițând portrete de gen, m-a silit să privesc în afara mea și nu înăuntrul meu. Și încetul cu încetul, la capătul îndepărtat al tunelului prin care orbecăiam, am început să zăresc o vagă, o foarte vagă geană de lumină cenușie, strălucirea lumii din afara mea. Și-am continuat să dibui, căutând să răzbesc într-acolo. N-aveam încotro.
0: Și-a rămas o lumină cenușie?
1: Nu. A devenit albă.
0: Doar albă? Niciodată aurie?
1: Nu. A rămas doar o lumină albă, foarte plăcută când o întrezărești la capătul unui tunel lung, cufundat în beznă, de unde gândești că n-ai să mai ieși niciodată.
0: Și acum ești la fel de nesigură?
1: Nu chiar atât cât eram pe atunci. Vezi, în profesia asta trebuie să privești cu atenție și îndeaproape chipurile oamenilor, ca să poți prinde ceva în ele înainte de a-și pierde răbdarea și a începe să strige: Kellner, nota! Vrem să plecăm! Desigur, uneori, nu prea des, văd doar niște boțuri de cocă jilavă care trec drept fețe omenești și cu bucăți de gelatină în chip de ochi. Atunci îi cer lui Nono să recite un poem, pentru că nu pot desena astfel de figuri. Dar nu astea sunt chipurile obișnuite, ba nici nu cred în realitatea lor. De cele mai multe ori văd ceva și izbutesc să prind ce văd. Izbutesc așa cum am prins ceva în fața dumitale când te-am schițat azi după amiază, cu ochii deschiși. Ce sunetele astea pe care le aud într-una? Aud într-una un hârșlit, un zdupăit sub terasă. Ce e asta?
2: Ah,
0: Zgomotul ăsta?
1: Da.
0: Băieții mexicani care lucrează aici au prins o iguană și au legat-o sub terasă. Au priponit-o de un stâlp și, bineînțeles, vietatea se lupte să fugă, dar nu poate ajunge mai departe decât îi îngădui lungimea fungii. Atât și nimic mai mult. Asta... O ramură de portocale cu câtă liniște privea. Spune-mi, dumneata ai vreo viață personală în afara acuarelelor și a schițelor și a călătoriilor cu tata mare?
1: E un semn căminul pentru bunicul meu și el înseamnă căminul pentru mine. Pentru mine, căminul e ceva ce împărtășesc doi oameni între ei, ceva în care și unul și celălalt pot afla, știu eu, adăpost, tihnă, în care pot trăi din punct de vedere emoțional. Toate astea au vreun înțeles pentru dumneata, domnule Shannon?
0: Da, absolut, dar...
1: Altă frază neterminată.
0: Mai bine să o lăsăm așa. Poate că aș fi spus ceva care te-ar fi rănit.
1: N-am pielea prea delicată, domnule Shannon.
0: Nu. E bine, atunci am să spun. Când o pasăre își clădește un cuib în care să se odihnească și în care să viețuiască, nu-l clădește într-un copac care stă să se năruie.
1: Eu nu sunt pasăre, domnule Shannon.
0: Făceam o comparație, domnișoară Giles.
1: Eu credeam că faci un rom de cocos.
0: Le făceam pe amândouă. Când o pasăre își clădește un cuib, ține seama de relativa stabilitatea locului ales, în vederea împerechierii și a propagării speciei.
1: Îți repet că nu sunt o pasăre, domnule Shannon. Sunt o ființă umană. Și când o viețuitoare din această fantastică specie își clădește un cuib în inima alteia, problema stabilității nu este primul și nici ultimul lucru la care se gândește, în mod necesar, întotdeauna. În ultima vreme, mie și lui Nono ne-a fost dat să ne amintim mereu de instabilitatea lucrurilor.
0: Da, dar voi vă aveți unul pe celălalt.
1: Da, așa era până acum.
0: Și când bătrânul n-o să mai fie, ce ai să faci? Ai să te oprești?
1: Am să mă opresc sau am să merg înainte? Probabil că am să merg înainte.
0: Singură? Ai să intri singură prin hoteluri și să mănânci singură la mesele de o persoană de prin colțuri pe care chelnerile numesc mese de burlaci?
1: Îți mulțumesc pentru compătimire, domnule Shannon. Dar în meseria mea sunt obligată să stabilesc contact rapid cu oamenii străini care foarte curând devin prieteni.
0: Clienții nu sunt prieteni.
1: Devin prieteni când sunt prietenoși.
0: Da. Dar cum ai să te simți călătorind singură după atâția ani de călătorie cu bunicul?
1: Atunci voi ști cum mă voi simți. Și te rog, nu mai rosti cuvântul singură de parcă nimeni n-a mai călătorit niciodată singur. De pildă dumneata?
0: Eu am călătorit întotdeauna în trenuri, avioane, autocare încărcate cu turiști.
1: Asta nu înseamnă că în realitate nu erai singur.
0: Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu stabilesc o legătură intimă cu cineva din grup.
1: Da, cu cea mai tânără dintre fetele tinere. Și întâmplător m-am aflat pe terasă azi după amiază, când ultima dintre aceste tinere mi-a demonstrat cât de singuratice au fost întotdeauna pentru dumneata aceste legături intime. Un scurt episod într-o cameră de hotel rece, inumană, domnule Shannon. Un scurt episod pentru care o disprețuiești pe fată tot atât de mult cât te disprețuiești și pe dumneata. Și acum cred că aș face mai bine să încălzesc ceaiul de mac pentru Nono. Numai o noapte bună de somn îl va face să fie în stare să plece mâine de aici.
2: Și la sfârșit, ramură-i frântă cu fruntea în pământ, înfrântă cu fruntea în pământ, înfrântă.
1: Asta ce vrea să mai fie? Ești pe cale să mă sugrum, domnule Shannon?
0: Nu pot suporta să fie atinsă. N-am făcut altceva decât să pun mâna pe gâtul dumitale delicat.
1: Păstrează-ți atingerile pentru văduvă, nu-s de mine.
0: Da, ai dreptate. Aș putea să o fac cu doamna Folk, dar n-aș putea cu dumneata.
1: Paguba fetei bătrâne, folosul văduvei, domnule Shannon.
0: Sau paguba văduvei, folosul fetei bătrâne. Oricum sună ca un vechi joc de societate într-un salon din Virginia sau din insula Antica.
1: Da! Ce este, Nono? Ce? Nono, sunt aici! Aici sunt!
2: Nu intra încă, dar stai într-un loc de unde să te pot striga. Stai la tine în cameră, te chem eu.
1: Da, te chem. Am să te aud, Nono.
0: Asta nu-i celula vitale. Ai trecut de ea.
1: Așa, scuză-mă. Viața mea n-a fost atât de obosită. Niciodată. De unde spuneai că vine dupăitul ăsta sec, continuu, care se vede suterat?
0: Te-am explicat odată.
1: Nu te-am auzit.
0: E o iguană. Am să-ți o arăt. Vino.
1: Da.
0: O vezi?
1: Da.
0: Vezi? Iguana, la capătul funiei, încercând să se scătușeze din funia aia blestemată, ca și dumneata, și mine, și tata mare, cu ultimului poem.
1: Ce e o iguană?
0: E un soi de șopârlă mare, o șopârlă uriașă. Puștii mexicani au prins-o și au legat-o.
1: De ce au legat-o?
0: Așa se procedează pe aici. O leagă și o țin la îngreșat și pe urmă, când e suficient de îndopată, o mănâncă. Are gustul cărnii albe de pui. Și apoi, unii se amuză grozav cu ele. Le străpung ochii cu un mesișor, le dau foc la coadă. Cunoști amuzamente de felul ăsta?
1: Domnule Shannon, te rog, du-te jos și dă-i drumul.
0: Nu pot face una ca asta.
1: De ce nu poți?
0: Doamna Folk dorește să o mănânce și eu trebuie să fiu pe placul doamnei Folk. Am ajuns la mila ei. Sunt la dispoziția ei.
1: Nu înțeleg. Vreau să spun că nu înțeleg cum poate cineva să mănânce o șopârlă.
0: Nu fi atât de necruțătoare. Dacă ai fi îndeajuns de flămând, ai mânca și dumneata. Mai există încă destui înfometați pe lume. Mulți au murit de foame, dar mulți își duc încă foamea pe picioare. O să mă crezi pe cumva.
2: Nu slove de aur scriu acum izvodul. Un târg cu pâcla și cu glodul.
1: M-am uitat îndeaproape la iguana.
0: Da? Și cum o găsești, fermecătoare? Atrăgătoare?
1: Nu. Nu e o creatură atrăgătoare. Cu toate astea, cred că ar trebui eliberată.
0: Se știe că dacă lege o iguană de coadă și mănâncă coada, îi se libere.
1: Asta e legată de gât. Nu-și poate mânca singură capul ca să scape din funie. Domnule Shannon, vrei să-i tai funia, să o eliberezi. Dacă n-ai să o faci, dumneata, o fac eu.
0: Domnule Gels, poți să mă privești în ochi și să-mi declari cu toată sinceritatea că târătoarea ce e legată acolo mă impresionează în primul rând datorită similitudinii cu tortura agonizantă a bunicului dumitale de a se elibera sfârșindu-și cu ultimul poem.
1: Da,
0: poți să-ți lași fraza neterminată. În noaptea asta ne vom juca așa cum copiii se joacă de constructorii de case cu lăzi și cutii vechi și stricate. E bine? Acum, Shannon o să-și ia topoișca și o să coboare să taie funia blestemată de șopârle ca să poată fugi înapoi în tufișurile ei.
1: Știam că ai să o faceți, mulțumesc.
2: Cred că l-am terminat. Repede, până nu-l uit. Creion și hârtie. Repede, te rog. Gata?
1: Da. Acum,
2: da.
1: Te pregăti, bunicule, spune.
2: O ramură de portocal care se înălbește fără o rugă, fără un strigăt de chemare, fără un cât de firav semn de disperare, când noaptea își va îmbrăca vălul cernit, o să se înalțe pomul spre zenit și din această clipă absolută a doua eră fi va începută. Nu slove de aur scriu acum izvodul, e doar un târg cu pâcla și cu glodul, și la sfârșit ramura-i frântă, cu fruntea în pământ înfrântă. Este răstimpul încercării celei dure pentru făpturile cu sufletele pure, ce nimburi verzi ar trebui să arcuiască peste obscena și corupta iubire pământească. Și ramura cu rodul pârguit privește în zori spre cerul care se înălbește, fără o rugă, fără un strigăt de chemare, fără un cât de firav semn de disperare. O, tu curaj, n-ai putea oare să-ți făurești două cuibare, unul în pomul aurit, altul în sufletul meu chinuit? L-ai scris?
1: Da.
2: Tot?
1: Cuvânt cu cuvânt.
2: E terminat?
1: Da.
2: În sfârșit terminat?
1: Da. În sfârșit terminat.
2: După atâta așteptare.
1: Da. A fost o lungă așteptare.
2: Și e bun? E bun? Bun?
1: Frumos, bunicule. O, bunicule, sunt atât de bucuroasă pentru tine. Îți mulțumesc că ai scris un poem atât de minunat. A meritat întreaga așteptare. Acum ai să poți dormi, bunicule.
2: Mâine dimineață ai să-l bați la mașină?
1: Da, da. Am să-l bat la mașină și am să-l trimit la revista Harper.
2: Da. Cum? N-am auzit ce ai spus. Ana!
1: Mâine! Îl bat la mașină și îl expediez la Harper. Mâine!
2: Da, da.
1: Și ei îl așteaptă de multă vreme, știi doar.
2: Da. Da. Acum aș vrea să mă odihnesc.
1: Noapte bună! Acum trebuie să dorm, bunicule. Ai terminat

liniște aici. Acum totul trece, doar inima bate, bate, bate. Nonă, ce faci, nonă? Nonă,

0: acum ce ai să faci, domnișoară Hana?
1: Trebuie să plec, domnule Shannon. Vă mulțumesc pentru tot ajutorul. Dacă nu erai aici, nu știu cum aș fi reușit să fac tot ceea ce trebuia pentru Nono, pentru ultima lui călătorie.
0: Mă întreb ceva.
1: Ce te întreb?
0: Dacă n-am putea călători împreună. Vreau să spun doar să călătorim împreună.
1: Dumneata, ce părere ai? Crezi că am putea?
0: De ce nu? Nu văd de ce nu.
1: Trebuie să-mi fac bagajele înainte de a fi prea obosită.
0: În piața aceea dogorită de arșiță n-ai să poți vinde nicio acoarelă și nicio schiță, domnișoară Gerald, drăguțul. Nu cred că operezi pe plan realist.
1: Dar dacă aș fi considerat că putem călători împreună, lucrurile ar fi stat altfel?
0: Eu încă nu văd ce n-am putea.
1: Domnule Shannon, încă nu ești suficient de restabilit ca să poți călători indiferent unde și indiferent cu cine. Ți se pare o cruzime că ți-o spun?
0: Vrei să spui că trebuie să rămân țintuit aici? Să mă statornicesc cu...
1: Cu toții ne statornicim cu ceva sau cu cineva. Și dacă e cineva în loc de ceva, înseamnă că suntem norocoși, deosebit de norocoși.
0: Și acum ce ai să faci, domnișoară Ana?
1: Încă mai pot. Am să merg înainte. Probabil că am să merg înainte.
0: Stai. Stai puțin așa, te rog. Nu te mișca. Vreau să țin minte chipul tău. N-am să-l mai văd niciodată.

0: Shannon! Shannon! Vino aici, Shannon. Vreau să-ți vorbesc.
1: Despre ce anume vrei să-mi vorbești?
0: Hai să mergem să notăm împreună în clarul de lună lichid.
1: De unde ai luat expresia asta poetică?
0: Shannon, vreau să rămâi aici cu mine.
1: Ai nevoie de un partener?
0: Vreau să rămâi aici, pentru că sunt singură. Și am nevoie de cineva care să-mi ajute să administrez localul ăsta. Hai să coborâm pe plajă.
1: Pot să cobor dealul, dar nu voi mai fi în stare să-l urc înapoi.
0: Am să te ajut eu să-l și urci.

Ați ascultat Noaptea Iguanei de Tennessee Williams. Distribuția a fost următoarea: Maxim, Simona Bondoc, Shannon, Alexandru Repan, Nono, Gheorghe Cozorici, domnișoara Fellows, Leopoldina Bălănuță, Lata, Mitică Popescu, Charlotte, Anca Pandrea, Hank, Șerban Celea. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu și Cristian Molfeta. Asistența tehnică: Iuliana Grumezea și Ioana Teodorescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonardo.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tu n-ai habar cât de frumoasă ești. Nici eu nu te-aș putea nicicum descrie. Mirată ca un fulg de păpădie purtat prin cer de aripi îngerești. În palme să te prind aș vrea să pot și să-ți suflu aer cald pe gene. Cu buzele să te măsor alene și să te închid în ochii mei de tot. Să te adorm și în somnul tău de prunc să vină spiridușii să-ți slujească. Sub sânul stâng o insulă să-ți crească și un ocean în care să mă arunc. Tu n-ai habar că te visez mereu, chiar și atunci când suntem împreună, că nu mă satur, că nu mă satur să aud cum sună sărutul tău lângă sărutul meu. Tu n-ai habar cât de frumoasă ești, iar mie vorbele îmi sunt sărace. În mine un nor de fluturi se desface și te iubesc. Și te iubesc ca în vechile povești.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Haide, tată, mai priviți-vă odată și pe urmă, dacă-i bine, să mă faceți tot pe mine. Mi-ați dat suflet, mi-ați dat nume, de când sunt și eu pe lume. Mi-ați dat multe și de toate, dar și zbuciun peste poate.

Haide mamă, haide tată, mai clădiți-mă odată, fără nume și avere, numai liniște v-aș cere. Nu mi-ajunge tot ce este,

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.ro

0: Ersinia, vino în mașină.
1: Lasă-mă, te rog, te rog. Am lăsat scaunul pe terasă. Fetița, fetița se joacă acolo. Ersinia, și lasă-mă.
0: Nu te mai zbate.
1: Lasă-mă, te rog, lasă-mă.

trezit în mijlocul trecătorilor care ridicau fetița. Eram disperată ca o cerșetoare care nu mai vede altă scăpare decât în moarte. Și alergam, alergam pe străzi, alergam, fiindcă mă simțeam goală, goală, goală, goală, goală.

0: Se îmbrăcăm pe cei goi. De Luigi Pirandello.
1: Doamne, ferestrele astea sunt un adevărat blestem.
2: Ce bacar, ministra. O clipă, domnișoară, să ne închid.
3: Da.
1: N-am încotro, domnișoară. Dacă nu le deschid puțin, se face nodaie un miros acru de stătut. Ce vrei, case vechi. În cartierul ăsta al Romei, altceva mai bun n-am găsit. Poate că vă imaginați altfel casa unui scriitor.
3: Nu. Pentru mine lucrurile astea n-au nicio importanță. Dar desigur e trist că dumneavoastră...
2: Onoria, dumneata erai aici?
4: Da, domnule scriitor Ludovico Nota. Și dacă aici se simte un miros de nesuportat, iartă-mă, de ce nu pleci? Măcar mi-ai lăsat odăile libere.
2: Bravo, ai tras cu urechea.
4: Da, și află că nu-ți permit să-mi aduci femeie în casă. N-ar trebui să uit că locuiești în casa unei femei onorabile.
2: Cine?
4: Da.
2: Dumneata, domnul Honoria,
4: da.
2: Care tragi cu urechea?
4: Eu, domnule, eu!
2: Ești moșică, da. Și obraznică.
4: Mă sărăți cu mintele, domnule!
2: O necioplită care nu-și dă seama cu cine are de face.
3: Sunt o biată bolnavă care în clipa asta iese din spital.
2: Nu vă obosiți să dați explicații acestei femei.
4: Dacă sunteți bolnavă...
2: Destul! Nu mă poți opri să cedezi locuința mea pentru câteva zile.
4: Ba, nu ai dreptul! Camerele ți le-am închiriat numai dumitale.
2: Dacă îmi sosește o soră sau o rudă...
4: Să se ducă la hotel.
2: Cum?
4: Da.
2: Nu am dreptul să o găzduiesc aici pentru câteva nopți?
4: Da, domnișoara, nu ți-e rudă. Cui spui dumneata cu goșile astea?
2: De unde știi dumneata? Și dacă mă duc eu să dorm la hotel?
4: De, așa da, nu mai zic nimic.
2: Bine, atunci pleacă.
4: Eh, uite că plec.
2: Vă cer iertare, domnișoară. Abia ați intrat și imediat această scenă stupidă.
3: O, nu face nimic. Îmi pare rău mai mult că din cauza mea.
2: Dacă ați ști ce mulțumit sunt că am avut inspirația asta să vă scriu. Și să încep cu dumneavoastră o viață nouă.
3: Nu știu cum să vă mulțumesc, într-adevăr.
2: Uite cum. Trebuie să încep prin a zice îți mulțumesc. Dar nu e cazul, pentru că trebuie din potrivă să-ți mulțumesc eu ție că ai acceptat puținul pe care...
3: Nu e puțin, e mult, mult. Pentru mine e foarte mult.
2: Pentru tine poate. Vreau să spun că puținul pe care ți-l ofer îl vei înfrumuseța, îl vei spori.
3: Nu mai vorbiți așa.
2: Nu mai vorbi așa.
3: Trebuie să mă obișnuiesc. Dacă ați ști cât sunt de tulburată.
2: Tulburată de ce?
3: De acest noroc, evident.
2: Asta e bună. Fiindcă sunt scriitor?
3: Nu. Fiindcă povestirea nenorocirilor mele de către ziare, actul meu disperat, au putut stârni atenția, mila.
2: Interesul
3: unui om ca dumneavoastră, ca tine.
2: M-am simțit prins citind acel ziar. Așa cum uneori, aflând din întâmplare un lucru sau auzindu-l, simțim deodată că am găsit, fără să-l căutăm, germenul unei nuvele, al unui roman.
3: Dacă piata mea viață, toate mizerile, toate tristețile, toate suferințele mele ar servi măcar la asta.
2: Să mă îndemne să scriu un roman.
3: De ce nu? Aș fi fericită și mândră. Da, mândră.
2: Mai dezarmat.
3: De ce?
2: Fiindcă fără să vrei mă socotești bătrân.
3: Ba nu.
2: Un roman, fetițo, ori îl scrii, ori îl trăiești. Ți-am spus că m-am simțit imediat prins, dar nu pentru a-l scrie, ci pentru a-l trăi. Îți întind brațele și tu, în loc să mă fer, știu eu, gura, îmi întind stilovul să scriu.
3: Dar e prea repede.
2: Sau prea târziu.
3: Nu.
2: Iată cât de deosebit este ceea ce se petrece în mine și ce se petrece în tine. Eu m-am simțit jignit că interesul meu pentru viața ta ar fi putut fi privit de tine ca o curiozitate de scriitor. Și tu, dimpotrivă, ești jignită, sau cel puțin nu ești încântată, când îți spun că scriitorul, dacă ar fi vrut să facă opera de scriitor ca om, să spunem plin de experiență, ca să nu-i zicem bătrân, n-ar fi avut nevoie nici să-ți facă oferta aceea, nici să vină să te ia de la ușa spitalului.
1: Fiindcă, dacă vrei să știi, citind ziarul, mi-am imaginat destul de repede romanul întreg, de la un cap la altul.
3: Cum? Așa deodată?
1: Într-o clipă, cu abundență de situații, cu o bogăție extraordinară de detalii. Tot așa, fără să te văd, fără să te cunosc.
3: Și cum ți-ai închipuit că eram așa cum sunt?
1: Nu.
3: Dar cum atunci? Spuneți-mi. Spune-mi.
1: De ce vrei să știi?
3: Fiindcă aș vrea să fiu așa cum ai văzut tu.
1: Ba nu. Fiindcă îmi place mult, mult mai mult așa. Vorbesc din punctul meu de vedere, nu dintre al romanului.
3: Dar atunci, romanul meu vorbește despre alta.
1: Dar firește, era romanul acelea pe care mi-o închipuise.
3: Mult deosebită de mine.
1: Altă femeie.
3: Dacă eu nu sunt aceea, dacă povestea mea, suferințele mele, tot ceea ce te-a interesat citind ziarul, dacă nu te-au interesat pentru mine, dacă le-ai văzut ca fiind ale alteia care nu sunt eu, atunci pot să plec.
1: Ba deloc, scumpa mea, tu nu! Aceea care va pleca este eroina romanului, care nu ești tu.
3: Cum nu sunt eu? Nu mă crezi?
1: Ba da, te cred. Cum să nu te cred? Pentru moment însă vreau să mi te închipui într-o viață nouă. Aceea care va fi, care ar putea fi de azi înainte cu mine. Și aș vrea ca și tu să-ți imaginezi această nouă viață a ta, fără să-ți mai reamintești toate întâmplările triste pe care le-ai trăit.
3: Atunci nu voi mai fi nici aceea, nici aceasta. Voi fi încă una. Alta.
1: O alta ta, aceea care poți fi.
3: Eu n-am putut fi niciodată nimic.
1: Asta e bun. Cum nimic?
3: Nimic. Niciodată.
1: Dar ești totuși.
3: Ce sunt?
1: Înainte de orice, o fată frumoasă.
3: Frumoasă. Dar dacă n-am știut să profit.
1: Ai dreptate. Când nu știi, poate din disperare să-ți vină în minte, înainte de a lua o hotărâre extremă, să te lași să aluneci pe bandă.
3: Doamne, ce spui?
1: Nu. Spune acestea fiindcă mi le închipuiam. Mi le închipuiam despre aceea din roman. Disperată, că nu mai știe ce să facă. Într-o seară, privindu-se în oglinda întunecată a camerei de hotel, o hotărâre bruscă, o tentație nebună. Nu mai are nimic, doar câteva lire în poșetă și hotelierul care cere plata notei.
3: Dar toate astea nu erau scrise în ziar.
1: Mi-am era cumva adevărat?
3: Da.
1: Drace, ai coborât în seara aceea în stradă?
3: Da.
1: Și ai fost cu unul de pe stradă? Cu unul, cu un trecător oarecare?
3: Și pe urmă, după, nu știam ce să fac. După...
1: Cum să-i cer bani, nu-i așa? Nu ți-a dat nimic, nu? Cât de adevărat, ce te-a cuprins atunci dezgustul, scârba de această încercare zadarnică și urâtă, perfect? Nu, plângi? De ce plângi acum? Nu.
3: Lasă-mă să plec imediat.
1: Ce spui? De ce?
3: Acum că știi ce am făcut.
1: Știam.
3: Cum știai?
1: Că imaginasem, n-ai văzut, am avut intuiția totală a faptului și atât de exactă.
4: Ajuns-o!
1: Ce dracu s-o fi întâmplat în seara?
4: Am călcat un pătrân la seminezit, ai superestre.
1: Închide,
4: cobor în stradă să aflu amănunte.
1: O stradă ca asta, atât de prăpădită de...
3: Stradă, ce oroare.
1: Dar și ce școală pentru cine scrie.
3: În stradă mi-am văzut viața, știu eu, cu senzația că nu mai exist, că era un vis. cu toate lucrurile acelea din jurul meu, cu rarii trecători din grădina aceea din sud, cu pomii, băncile. Și nu mai voiam, nu mai voiam să fiu nimic.
1: Asta, vezi, asta nu e adevărat.
3: Cum nu e adevărat? Am vrut să mă omor.
1: Da, dar creind un întreg roman.
3: Cum creind? Crezi că l-am inventat?
1: Nu, nu, spun în mine. Pe care l-ai creat în mine în mod inconștient, povestindu-ți viața.
3: Când m-au ridicat din parc.
1: Da, și pe urmă la spital. Iartă-mă. Cum spui că nu mai voiai să fii nimic? De vreme ce deveneai obiectul de compasiune al tuturor cititorilor zguduiți de întâmplarea ta. Tu nu știi emoția care a cuprins tot orașul la povestea ta. Interesul pe care i-a strânit-o. Ai o dovadă cu mine.
3: Îl mai ai încă?
1: Ce să am?
3: Ziarul acela.
1: Da, cred că da, cred că l-am păstrat.
3: Arată-mi-l, te rog. Vreau să citesc. Vreau să citesc ce s-a scris.
1: Nu presupun că au scris ce le-ai spus tu.
3: Nu mai reamintesc bine ce am spus în acel moment. Normal, nu? Vreau să-l văd, caute.
1: Dar cine știu unde l-ai fi pus cu dezordinea mea cu...
3: Prelata totul pe larg?
1: Da, da, da, erau mai mult de 3 coloane.
3: Și despre el? Despre el ce spuneau?
1: Spuneau că te înșelas.
3: Nu la el mă refer, la celălalt.
1: La consul?
3: S-a scris că e consul?
1: Da, sigur, consulul nostru la Smirna.
3: Ah, Doamne! S-a dat chiar numele orașului? Îmi promiseseră că nu-l vor spune.
1: Ziare.
3: Dar ce nevoie era de asta? Faptele nu se schimbau dacă nu se consemna locul și calitatea persoanei. Dar ce spunea ziarul? Ce
1: că
3: spunea?
1: După căderea fetiții de pe teras. S-a arătat de o cruzime feroce.
3: Nu el? Nu el. Nevasta lui. Nevasta lui.
1: În ziar se spune că și el.
3: Dar nu. Soția lui. Doamne.
1: Fiindcă era geloasă pe tine.
3: Așa-i. Fiindcă fetița mă iubea pe mine. Numai pe mine.
1: Firește, asta sporea gelozia
3: mai ales. Și ea a fost, știi, cea care când a venit celălalt din croazieră.
1: Locotenentul de marină.
3: Da, ea. Ea. Ea a creat în jurul meu în acea noapte din adins vraja care trebuia să mă piardă. Eram singură, ca beat, în mijlocul palmierilor și mireasmă, miresmele acelea.
1: E frumoasă, e frumoasă povestea ta, fiindcă miroase a mare, a soare și a nopții orientale.
3: Dacă n-aș mai fi trăit-o.
1: Din cauza acelei scorpii, îmi închipui.
3: Dacă ai fi văzut-o maternă. Locotenentul de marină mă ceruse formal în căsătorie de la ea și de la consul, căruia îi fusese încredințată ca guvernant pentru fetiță. Toate amabilitățile și apoi, după ce a plecat el, mizerii necurmate, umilințe de fiecare clipă și la nesfârșit, învinuită de nenorocire.
1: Sunt tocmai ea te trimisese în oraș pentru nu știu ce serviciu.
3: Cine a spus asta?
1: Era scris în ziar.
3: Și asta?
1: Le-ai spus-o tu, probabil.
3: Nu. Nu-mi reamintesc în orice caz. Nu cred.
1: Posibil atunci să mi-o fi închipuit eu? Sau poate o fi inventat-o ziaristul pentru a da mai mult relief cu cruzime acestei concedieri bruște, fără măcar să-ți plătească drumul de întoarcere?
3: Da, da.
1: Asta e adevărat?
3: Da, asta da, asta da.
1: Iartă-mă, dar imediat ce ai sosit la Roma, nu te-ai dus să-l cauți pe locotenent?
3: Unde? Nu știam adresa. Îi scriam la post restant. M-am dus la Ministerul Marinei. Mi s-a spus că nu mai era în serviciu.
1: Dar trebuia să-l regăsești ca să-ți dea socoteala de înșelăciune, de crima pe care o comisese față de tine.
3: N-am știut niciodată să mă fac prețuită.
1: Îți promisese să te ia în căsătorie.
3: Eram stropită. Când mi s-a spus că era în ajunul nunții. Emoția acestei trădări atât de crude, atât de neașteptate, a fost atât de puternică, cât m-a distrus. Nu mai răbăseseră nici măcar 2 lire în poșetă. Și să apar ca o cerșetoare în grădină, strângând între degete pastilele de o travă. Mă gândeam la fetiță și îmi dam curaj la gândul că, deși o pierdusem cu o seară înainte, mă voi duce să o regăsesc.
1: Las, las. Nu mai trebuie să te gândești la lucrurile astea acum. Curaj, curaj. Cine e acolo? Intră.
4: Îmi dați voie?
2: Hai, intră, nu stai ușii. Nu stai ușii. Ce este?
4: Ați fi putut să-mi spuneți ce Dumnezeu, că domnișoara era aceea din ziar, domnișoara Drei, Ersilia Drei, nu-i așa? Sunt atât de mulțumită că vă văd vindecată. A, da, să nu uit, vă caută un ziarist. Ce? Mi-a dat cartea lui de vizită, poftim.
2: Ce? Alfredo Cantavale. Și ce vrea de la mine?
4: Zice că are de cerut lămuriri urgente de la domnișoara.
3: Lămuriri?
2: Domnișoara Ersilia, vrei să-l primești?
3: Nu știu ce lămuriri trebuie să-i dau.
2: Mă duc eu să văd despre ce e vorba.
4: O, biată fetiță! Dacă ai ști cât am plâns, cât am plâns citind în ziare toată povestea.
3: Ce mai vor de la mine acum?
4: Ei, poate cine știe.
3: O, Doamne, nu mai pot rezista la alte emoții.
4: Te simți rău?
3: Da.
4: Da.
3: Foarte, foarte. Aici în cușul pieptului. M-au salvat, dar cine știe ce rău mi-a rămas aici. Nu pot nici măcar să mă ating. Am niște șunghiuri. Sunt atât de disperată, dacă ai ști. Atât de disperată. Nu mai pot stăpâni.
5: Dați voi? Scumpa mea domnișoară, mă recunoașteți?
2: Ziaristul Alfredo Cantavale.
3: Da. Îmi reamintesc.
5: Îngăduiți-mi să mă bucur că ați scăpat de pericol. Să mă bucur nu numai pentru dumneavoastră, ci și pentru mine. De norocul pe care l-am avut, acela de a fi mișcat prin intermediul bietei mele proze, care vă povestea viața, inima unui scriitor celebru. Dar maestre, prietenul dumneavoastră spune prostii. Ați comis cea mai frumoasă faptă din viața dumneavoastră. Și nu vă puteți închipui, domnișoară, plăcerea pe care am avut-o.
3: Da, într-adevăr a fost pentru mine un mare noroc.
2: Să lăsăm asta.
5: Nu, maestre, din mai multe motive. Este un noroc că putem avea acum mărturia dumneavoastră. Vi se pare puțin? Mă explic imediat, dacă pot vorbi în fața doamnei.
4: Plec. Plec numai decât, însă băgați de seamă că domnișoara este cam...
2: Te simți rău?
4: Se simte foarte rău. Ascultă ce spun eu. Vino cu mine din
3: cuvânt. Nu, mulțumesc, lasă-mă.
4: Da.
3: Pentru un moment mai pot rezista.
4: Atunci eu mă retrag.
5: Respectele mele, doamnă.
2: Vă rog, scumpe Cantavale, grăbiți-vă.
5: Două minute, scumpe maestre.
2: Dar în definitiv, se poate ști ce dracu mai vrea și acest consul?
3: Consulul?
2: Consulul, da. Trebuie pus la locul lui.
3: Cum? El e aici?
5: Aici, da. A venit ieri la ziar, domnișoară, și a făcut un scandal de pomină.
3: Oh, Doamne, Doamne.
2: Spune-mi, te rog, și ce vrea să dezmintă?
5: Vrea să dezmintă tot.
2: Bine, tot, dar de ce?
5: Cum de ce? El are o poziție oficială deosebit de delicată de aparat. Vă dați seama, e consul.

0: Iată, fetiță. Ridicați-i capul, ridicați-i capul.
1: Sărule.
0: Așa, să-i dau cu sărule, așa.
2: E, uite că își revine.
0: Aer, afară. Da, da, da, da, da, da, da. Aer. Da, merge, merge, merge, merge, merge, merge,
1: merge, merge, merge.
2: Încetușor, domnșoară.
3: Ține o odihnă și să nu se va sfârși.
0: Nu mai pot să văd. Nu mai pot să aud nimic. Aer.
3: Cred că ar fi timpul să fie lăsată în pace nefericita asta.
2: Mie mi-o spuneți care sunt atât de îndurerați, scumpe maestre. Dar asta nu-i nimic. Mai este încă un lucru grav pe care domnișoara nu-l știe.
1: Altceva?
2: Ei, da. E mai bine să fiți prevenit. Consulul a venit personal să-mi o spui la redacție.
3: Dar trimiteți-l la dracu pe consulul ăsta.
2: Așteptați puțin. N-ar trebui să mă laud singur, dar efectul, reportajul meu a fost într-adevăr colosal. Se pare că logodnica locotenentului, indignată de purtarea lui față de domnișoara Drei, nu mai vrea să-l ia în căsătorie, înțelegeți?
1: Într-adevăr?
2: Colosal ca efect, nu?
1: Da, da, da.
2: Cu atât mai mult cu cât odată descoperită toată povestea, nu numai logodnica s-a indignat, ci se pare că s-a născut remușcarea și în el, în tinere. Vă dați seama?
3: Extraordinar.
2: Emoția generala sinuciderii povestite de mine și-a pierdut capul.
3: Ofițerul de marină.
2: Ei, da, se numește un moment La Spiga,
3: la
2: mi se pare. Și-a pierdut capul complet, consulul mi-a spus-o.
3: Da, dar el de unde o știe?
2: Se pare că de la tatăl logodnicii, care s-a dus să-l caute la Ministerul de Externe și i-a spus-o.
3: Frumoasă încurcătură.
4: Intru. Iertați-mă că am dat buzna. Ersilia. Unde e? Unde e Ersilia? Unde e?
3: Dar cine ești dumneavoastră?
4: Locotenentul de marină Franco La Spiga. Acela pentru
3: că... Cum ați ajuns aici?
4: Am fost la spital, era plecat. Am alergat la ziar de unde am aflat.
3: Domnișoara, te rog să mă crezi, nu e aici decât de un ceas.
4: E aici. E aici. Și unde e? Unde e?
3: M-am dus și am luat-o la ieșirea din spital. Nu știa unde să se ducă și i-am oferit ospitalitatea casei mele, hotărât să merg să mă culc la hotel în seara aceasta.
4: Sunt foarte recunoscător.
3: Recunoscător și de ce, mă rog? Fiindcă nu mai sunt tânăr? Din cauza asta sunteți recunoscător? Și în primul rând, ce căutați aici?
4: Să mă arunc la picioarele ei și să-i cer iertare.
2: Bravo, asta da, e o atitudine cavalerească.
4: Dar unde este? Unde este ea? E aici? Lăsați-mă să o văd.
0: Pentru Dumnezeu, a auzit tot ce ți-o dat.
4: Și că eu sunt aici?
0: Da, și tremura toată. Amenință să se urce pe fereastră dacă intrați dumneavoastră.
4: Cum? De ce? Nu mă iartă.
2: Cum asta? Ar fi trebuit dimpotrivă.
0: Nu, nu, nu, e un înger. Zice că nu vrea.
2: Ce nu vrea?
0: Zice că trebuie să vă întoarceți la logodnica dumneavoastră.
4: Dar nu, s-a sfârșit, s-a sfârșit totul cu ea.
0: Vă rog, vă rog, vorbiți mai încet să nu vă aud.
4: Duceți-vă dumneavoastră, domnule Nota, și spuneți-i toate acestea. Convingeți-o. Spuneți-i să nu se mai gândească la nimic, că eu sunt aici pentru ea, că înainte de orice am o datorie față de ea. Vă rog, vă rog, duceți-mă.
3: Bine, bine, tinere, o să încerc să văd dacă
0: vrea să se sacrifice pentru cealaltă.
4: Oh, dar totul s-a rupt cu cealaltă, totul s-a sfârșit.
0: Nu vrea, nu vrea.
4: Dar de ce nu vrea? Eu nu mă mai pot întoarce la cealaltă. Pentru mine, față de mine însumi, e imposibil. Fiindcă totul acum, totul, domnule, totul mi-a revenit în memorie ca înainte.
2: Trecutul, da, evocarea lui.
4: Un lucru care, doamne, doamne, nu știu cum, dar mi se părea atât de îndepărtat, atât de îndepărtat. Ca și cum aș fi visat. Era ca și cum, ca și cum n-ar fi fost reală noaptea aceea. Promisiunea. Una din acele promisiuni care se fac, fiindcă, da, fiindcă atunci trebuiesc făcute, nu?
2: Și pe urmă totul trece.
4: Ei, ce spune, ce spune domnul Nota, ce se aude?
3: Nimic. Pentru moment nu e posibil.
4: Cum e posibil? Dar ce spune, ce
3: Mi-a
4: spune?
3: Mi-a promis că o să vă vadă mâine.
4: Oh, doamne, dar eu nebunesc în noaptea asta, nu se poate,
3: e
4: domnule.
3: Imposibil, vă spun, în acest moment e imposibil.
4: Dar nu dorm de trei nopți, domnule, lăsați-mă, vă rog, să-i spun măcar o vorbă.
3: Orice insistență este inutilă. Ar fi mai rău pentru dumneata, crede-mă.
4: Dar de ce? De ce?
3: Las-o să reflecteze noaptea asta. Eu i-am vorbit, i-am spus. Onoria, du-te, te rog, în camera ei, nu lăsa singură.
0: Hai de mine, imediat.
3: Da, dar și noi ar trebui să ne ducem.
4: Ei, da, dar nu am voie nici măcar să o văd, domnule Nota.
3: Mâine dimineață o vei vedea și îi vei vorbi. Voi fi și eu aici, acum te rog să
4: dar merge. Eu credeam din potrivă că sosirea
3: mea... Sosirea dumitale din potrivă.
4: Nu, domnule Nota, nu se merge.
0: Vreau să plec. Vreau să plec.
5: Unde? Unde vrei să te duci?
0: Să plec.
5: Eu nu știu. Nebunie.
0: Să dispar.
5: Ei, haide, liniștește-te. Vezi? Nici nu mai te poți ține pe picioare. Hai, liniștește-te.
0: E adevărat. E adevărat.

0: Doamne, ce să fac?
1: Întoarce-te în pat și fii cu minte. Îți voi aduce ceva de mâncare, apoi vei dormi liniștit. Hai.
0: Dar înțelege-mă. Sunt așa cum mă vezi. Și...
1: și?
0: N-am nimic. Nimic cu mine. Aveam la hotel o mică valiză. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Probabil că mi-au sechestrat-o. Acum sunt goală.
1: Nicio grijă, nicio grijă. Mă gândesc eu la toate. Hai, întoarce-te în pat, hai.
0: Goală.
1: Hai că eu sunt aici. Hai, du-te, du-te. Eu mă întorc imediat, nu stau mult.
0: Doamne, iar simt că mă sufoc. Doamne, de aș leșina din nou. Puțin aer. Aer. Să deschid fereastra. Sperată.
2: Arrivato dal mercato a cantare con Gattuso.

0: praf pe cârsoagele astea ale domnului.
1: Bună dimineața, Emma.
0: Bună dimineața, domnule, m-ați speriat.
1: Unde e Onoria?
0: E dincolo, cu domnișoara.
1: Știi cumva cum a dormit domnișoara asta noapte?
0: Rău, a suferit atâta, cred că n-a dormit deloc.
1: Bine, poftește înăuntru, Emma, pe domnul care așteaptă în vestibul.
0: Da, domnule.
1: Pe urmă intră încet de tot dincolo și spune doamnei Onoria că am sosit.
0: Am înțeles, domnule.
1: A sosit poșta, Emma?
0: Da, domnule, acolo pe birou.
1: Da, da, da, e aici, da. Asta este de la firma Locatelli. Asta?
2: Ei, ce se aude? Da. Ce face? Cum se simte, Ersilia?
1: Ia loc, te rog. Ia loc, domnule
2: Locatelli. Nu, mulțumesc, nu pot să stau jos.
1: Mă rog, cum vrei. Oh, ia vino încoace, domnule locotenent, și citește ce scrie în ziar.
2: O dezmințire?
1: Da. Spune că o vor publica mâine. Poftim ziarul. Și zgomotul ăsta din stradă e înfiorător. Înfiorător!
3: Bună dimineața, domnilor!
4: Bună dimineața!
1: Ei, doamna Onoria, cum se simte? Mm,
3: ce noapte, ce noapte! A venit femeia și a spus că ați venit împreună cu un alt domn și...
2: Și?
3: Și a spus că vrea să vă vorbească.
2: Foarte bine, până la urmă s-a convins.
1: Desigur, și dacă nu pe deplin, o vom convinge noi.
3: Am eu îndoielile mele în privința asta. Ieri seara, după ce ați plecat, a vrut să fugă.
2: Să fugă? Unde și de ce să fugă?
3: Cine știe? Voia să plece. A trebuit să mă lupt mult să o rețin. Aveți grijă, domnule Nota, că sărăcuța nu mai are nimic cu ea. I-au sehestrat valiza la hotel sau la... Chestură. A trebuit să se îngrijească cineva să-i o scoată.
1: Da, da, da, vom avea noi grijă.
3: Dar repede, chiar azi e... Doamne, și dacă trebuie totul să facă față, o să aveți grijă dumneavoastră. O să aveți grijă, domnule Nota,
1: bine,
3: da?
1: Bine, da, bine, voi plor, avea...
3: Implor, fiți buni.
1: Asta e bună, dumneata îmi recomandă acest lucru, dumneata care ieri...
3: Dar ieri eu nu știam. E ca și cum ai vedea pe stradă, în mijlocul unei haite de câini, o biată vietate care cu cât e mai dulce, cu atât s-ar mai mulți la ea ca să o sfâșie și să o muște. Te întreb de ce? E atât de zdrobită, de abătută pe iata afară.
1: Dar și eu te rog să mă crezi, văd lucrurile acum cu totul altfel.
3: Da, vă gândiți la ea, nu-i așa?
1: Da, dar toată această poveste pe care o credeam sfârșită e complet altfel. Nici că se putea să meargă mai rău. Întâi ziaristul, apoi dumneata, domnule locotenent, și acum poftim. Ai citit în ziar? Ne mai cade pe cap și domnul consul. Domnul consul care protestează.
3: Toți sunt contra ei, contra Ersiliei.
1: Așa se pare, e chiar sigur. Vă dați seama, mă rog, vă dați seama, eu trăiam aici, absorbit de munca mea.
2: Ce vrea să știu pentru ce motiv consulul grotii?
1: El trebuie să știe. În ceea ce mă privește, m-am interesat de un caz oferit de viață. Acum, poate aceste încurcături, tot acest șir de neplăcere, îți spun drept, au stricat totul. Noroc că ești dumneata.
2: Da, da, da, eu sunt aici, da. Sunt aici.
3: Bine, bine, atunci eu mă duc. Aveți grijă de ea, aveți grijă de ea.
1: Da, vom avea, vom avea.
2: Mă gândesc să o duc cu mine undeva departe.
1: Te exalta prea mult. Nu vezi ce se întâmplă?
2: Da, dar și ea?
1: Mi se pare că ea e dovada cea mai teribilă,
2: da.
1: Victima.
2: Da, da, dar de ce? De ce? Tocmai fiindcă m-am temut să mă exalt prea mult, cum spuneați dumneavoastră. Am trădat-o și m-am trădat pe mine însumi înainte de orice. Am părăsit marea, domnule. Marea. Pentru a mă înnomoli aici, în mlașina vieții obișnuite.
1: Păcate, la un moment dat trebuie.
2: Nu, nu. Noi ne lăsăm convinși că nu se poate să trăim așa cum am visat și că e greu, imposibil de realizat ceea ce în vis mi se părea ușor. Atât de ușor încât puteam atinge totul cu mâna.
1: A, dar asta fiindcă sufletul în anumite momente, dragă domnule, se eliberează de toate mizeriile zilnice.
2: Asta așa este, domnule.
1: Sare peste micile obstacole ale vieții zilnice. Da, dar astea sunt numai clipe, stimate domn.
2: Fiindcă sufletul nostru cedează, nu știe să reziste, iată de ce.
1: Nu, nu, nu, nu, fiindcă nu știi toate farsele, toate glumele proaste, toate manevrele, toate grațioasele surprize pe care sufletul ți le pregătește când palpită, când vibrează în fervoarea acelor momente, eliberat de orice frâu, dezlegat de orice reflexie, arzând fascinat în flacăra visului. Nu-ți dai seama de nimic și apoi, într-o frumoasă zi, mai curând într-una urâtă, te simți tras în jos.
2: Oh, este adevărat, așa este. Dar nu trebuie să cedezi, din potrivă. Nu trebuie să te lași tras în jos. Și din cauza asta vă spun că vreau să mă întorc acolo, departe. Să o duc cu mine chiar acolo unde continua să trăiască.
1: Nu te exalta.
2: Cum?
1: Vei vedea cât de jos a căzut.
2: Oh, o voi renunța. Haide-te-o.
0: Renunț, domnule Nota. Renunț.
2: Doamne, cum arată?
1: Privește cine e aici.
2: Ersilia.
0: Dumneavoastră, pe cine chemați? Nu vedeți cine sunt? Cum sunt?
2: Văd că te-ai schimbat. Dar ai rămas Ersilia mea. Ersilia mea, vei redeveni Ersilia mea.
0: Nu mă atingeți! Nu mă atingeți, lăsați-mă.
2: Cum? Nu mă tutuiești?
0: Ceea ce ați fost pentru mine acolo, nu mai puteți fi acum.
2: Ah, ba da, fiindcă eu sunt același.
0: Nu! Nu. Chiar și pentru faptul că și eu nu mai pot fi aceeași.
2: Oh, nu e adevărat! Ai vrut să te omor pentru mine, ai spus-o atunci?
0: E bine, nu era adevărat.
2: Cum? Cum nu era adevărat?
0: Nu era adevărat, nu pentru tine. Nici măcar nu te-am căutat, am mințit.
2: Ai mințit?
0: Da, am căutat un motiv. Am dat o ultimă explicație care în acel moment era adevărată, dar acum nu mai e. Spre nenorocirea mea, trăiesc încă. Sunt încă vie.
2: Spre nenorocirea ta, dar asta este o fericire.
0: Ba nu, mulțumesc, frumoasă fericire. Ați vrea să mă condamnați să fiu aceea pe care am vrut să o ucid? Nu, nu s-a sfârșit cu ea. Lăsați-o în pace pe ființa aceea cu explicația pe care a dat-o atunci și care acum nu mai are valoare nici pentru mine, nici pentru tine.
1: Iartă-mă. De ce nu mai are valoare?
2: Dacă de aceea ai vrut să mori.
0: Da, tocmai. Să mor, să-i spravesc. Dar n-am murit. În ceea ce te privește, tu nu ești vinovat. Spuneți-i ce am făcut ca să plece.
1: Dar n-are nicio importanță. Nimeni nu-ți poate reproșa acest lucru.
0: E bine. Atunci eu voi spune eu. Află că am coborât în stradă și m-am oferit primului trecător.
1: Din disperare, domnule locotenent. În preajma sinuciderii. Ai înțeles?
2: Da.
1: A doua zi de dimineață s-a otrăvit într-o grădină publică, fiindcă nu mai avea în poșetă nici măcar cu ce să-și plătească nota la hotel. Ai înțeles, domnule Cotenea?
2: Da, și asta face să-mi sporească remușcarea, obligația de a te despăgubi de tot răul pe care ți l-am făcut.
0: Dar nu tu!
2: Ba eu, cine altul?
0: Vreți prin urmare să vă spun tot. Chiar ceea ce nimeni nu-și mărturisește nici măcar lui însuși. Am măsurat cu răceală dezgustul pentru a-mi da seama dacă aș mai fi putut rezista. Da. Și pe banca grădinii, până în momentul în care am luat otrava, nu știam. Nu voiam să știu că o voi lua. Dacă ar fi trecut cineva care mi-ar fi plăcut sau căruia să-i plac, nu știu. Dacă m-aș mai fi gândit să mă omor. Da. Îmi dădusem cu pudră. Îmi pusesem chiar puțin ruș pe buze și m-am îmbrăcat din adins cu rochia aceasta albastră. Dacă azi sunt aici, ce înseamnă asta? Înseamnă că am învins acel dezgust după ce l-am comparat cu moartea. Altminter n-aș fi aici. La un bărbat care mi-a scris să mă ofere adăpost fără să mă cunoască.
2: Nu, ascultă, uite, știu de ce vorbești așa. De ce simți această voluptate de a te sfâșia?
0: Ești vinovat tu, viața e vinovată. Această viață care durează încă.
1: Psst. Cine e? Intră!
4: A sosit domnul consul Grot.
0: Ah, iată-l! Îl așteptam. Lăsați-mă să-i vorbesc, vă rog. Spune-i să intre. Este preferabil să-i vorbesc. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
4: Poftiți, domnul.
5: Bună ziua, doamnă. Domnilor?
0: Domnul consul Groti, domnul Ludovico Nota, care a avut bunăvoința să mă primească la el. Domnul La Spiga, pe care îl cunoașteți.
2: M-a cunoscut în împrejurări cu totul diferite. Dar acum sunt aici pentru a...
0: Taci, te implor, taci.
2: Priviți-o, domnule consul. Priviți-o pe aceea pe care v-am cerut-o în căsătorie.
0: Te rog să nu mai adaugi un cuvânt.
2: Păi este de ajuns, mamă, în care o găsiți ca să vă explicați motivele pentru care sunt aici.
0: Nu te mai ocupa de starea mea. Lăsați-mă să vorbesc singură cu domnul consul. Vă rog, domnule Nota.
5: Ceea ce mă privești.
2: Nu, așteptați, domnule Nota. Mă duc, Ersilia. Dar vreau să-ți spun că eu am o conștiință, chiar dacă a ta, din cauza răului pe care l-ai putut face, îți poruncește să mă respingi. Și conștiința mea nu se schimbă. Iată ce voiam să-ți spun. La revedere, domnule consul. Să mergem, domnule Nota.
6: Da, da, mergem. Nu mai o clipă.
5: Domnișoară Ersilia, plec să mă interesez de valiza dumitale. Sper să ți-o aduc în curând.
0: Vă mulțumesc, domnule Nota. Și vă rog să mă iertați.
5: Nu e cazul.
6: La revedere.
7: Să mergem, domnule.
1: Idioată, idioată, idioată. Să minți atât de copilărește.
0: Dar m-am sinucis, într-adevăr.
1: De ce? De ce ai mințit după aceea? De ce să-ți mai adaugi și remușcarea asta?
0: Nu, nu pentru mine, l-ai înțeles. I-am strigat în față, îți jur că i-am strigat în față că a mințit, spunând că m-am sinucis pentru el.
1: Dar el nu crede, nu vezi că el nu crede?
0: Ce pot să-i fac eu? Remușcarea îmi împiedică să mă creadă.
1: Mai ai curaj tu să vorbești de remușcările altora?
0: Și de ce crezi că eu trebuie să am mai multe remușcări decât alții? Am mai puține motive decât toți. Ah, da, da, știu, știu. Tu nu admiți. Pentru că eu am avut curajul să mă sinucid și tu nu.
1: Eu? Să mă sinucid?
0: Fii liniștit. Pentru că nici la mine n-au fost remușcările pricina. Tu le-ai putut suporta pe ale tale? Tu ai cu cine? Eu m-am trezit în mijlocul străzii, goală. Și în asemenea condiții, știi, e mai greu. Aproape imposibil. M-a copleșit în disperarea mea gândul la fetiță. Și după ce am încercat ultima josire, am putut să fac acest gest.
1: Dar nu te-ai putut opri să minți chiar în clipa aceea?
0: Aproape fără să vreau. Dar era totuși adevărat că îmi promisese să mă ia în căsătorie.
1: Da, în glumă.
0: Nu, adevărat. Și chiar d-ar fi, i-ar fi fost de două ori mai josnic, fiindcă fără să știe nimic din ceea ce se petrecuse acolo după plecarea lui între tine și mine, s-a logodit aici cu alta și era pe punctul să se însoare cu ea.
1: Dar tu? Tu știai ce s-a petrecut între tine și mine și ai mințit? Ha,
0: nu era mai rușinos ceea ce era pe care să facă el, care fără să știe nimic despre pângărirea mea, mă trăda aici liniștit, însurându-se cu alta.
1: Dar tocmai asta e dovada că el nu te luase în serios.
0: Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! A spus-o singur. Dar tu vorbești în felul acesta ca să te dezvinovățești.
1: Și tu ai făcut tot scandalul ăsta aici și acum ca să te împiedici să se însoare cu alta.
0: Nu! Nu m-am gândit la asta. Am spus-o când am crezut că voi muri. N-am vrut să împiedic nimic și nu vreau. Nu vreau, nu vreau, nu vreau.
1: Dacă n-ai fi dat aici peste trădarea lui, dacă l-ai fi găsit liber și dispus să-și respecte promisiunea...
0: Nu. Nu. Nu. Niciodată nu l-aș fi înșelat. Jur pe sufletul fetiței că nu l-aș fi înșelat. Nici nu m-am dus măcar să-l caut. Poate să te-o spună chiar el. Și faptul că l-ai înșelat, căci măcar în ceea ce te privește a fost o adevărată trădare. Faptul că l-ai înșelat m-a făcut să mint că mă sinucid pentru el.
1: Nu te-ai dus să-l cauți?
0: Nu.
1: Și cum ai aflat atunci despre căsătoria lui iminentă?
0: Da, m-am dus. Da, m-am dus la Ministerul Marinei.
1: Vezi bine, prin urmare, că te-ai dus să-l cauți.
0: Ar trebui să-mi mulțumești.
1: Pentru ce? Pentru că te-ai dus să-l cauți?
0: Nu! Pentru că am simțit cum îmi trece orice poftă de răzbunare când mi s-a comunicat viitoarea lui căsătorie și demisia lui din marină. Crezi că îmi descoperi vreo vină, vreo intenție de înșelăciune în faptul că am urcat scările ministerului? Nu știi în ce stare am urcat scările acelea. Alergam ca o nebună la el să spun tot, tot, tot.
1: Despre
0: tot.
1: Noi doi?
0: Nu! Despre tine! Despre tine care după plecarea lui ai profitat.
1: Eu singur?
0: Da, da, da. De starea în care rămăsesem, Ai pus mâna pe mine când ardeam de focul pe care mi l-a prinsese el în trup, atunci când era de ajuns să fiu atinsă ca să cedez.
1: Că luas-o, tu m-a țâțat.
0: Nu-i adevărat, nu-i adevărat, nu-i adevărat, tu ai început.
1: Prima oară, da, dar după aceea...
0: Niciodată, niciodată.
1: Îmi strângeai brațul pe furiș.
0: Nu-i adevărat.
1: Nu-i adevărat, mincinoasă.
0: Eram o sclav.
1: Și trebuia să te supui?
0: Carnea, carnea se supunea. Inima nu, niciodată. Te uram. Inima mea nu a consimțit niciodată. Inima mea sângera când trădând simțea aceeași plăcere cu tine ca și cu celălalt. Îmi priveam brațele goale și le mușcam. Cetam, cetam, cetam întotdeauna. Dar simțeam înăuntrul meu că inima mea, ea nu ceta. Mi-ai luat prin viciu singura mea bucurie. O bucurie aproape ireală. Aceea de-a mă simți logodită.
1: Iar el între timp se pregătea de nuntă.
0: Vezi, niște canali cu toți. Și îmi zvârli în față că eu sunt vinovată. Dar tu ce mai vrei acum? De ce ai apărut iar înaintea mea?
1: Fiindcă ai vorbit. Iată de ce. Pentru ce ai spus. Pentru ce ai făcut. Ai vrut să mori.
0: Ar fi trebuit să tac. Știu. O piatră deasupra și adio.
1: O piatră. Această piatră ai aruncat-o din toate puterile în apă. Iar noroiul și apa care au țâșnit ne-au murdărit pe toți. Toți suntem stropiți.
0: Și noroiul nu se mai duce.
1: S-a făcut ca o mlaștină în jurul tău.
0: Și ați fi vrut să mă scufund eu singură. Și voi să vă continuați viața aceea de toate zilele. Franco, după ce ar fi descoperit relațiile mele cu tine, revenind la logodnică și tu la treburile consulatului, nu?
1: Nu. Nu. Revenind la ceea ce a fost viața mea dintotdeauna, pe care tu, nenorocit-o, ai încurcat-o într-o clipă. Înceam, trăiam parcă îndepărtat de mine. Nu existam decât pentru ceilalți. Nu mă gândeam decât la lucru. Pentru a umple golul pe care îl simțeam în viața mea, în căminul pe care îl viseasem și pe care nu-l putusem avea, din cauza femeii cu care mă întâlnisem. Tristă, bolnăvicioasă, grosolană. Atunci ai venit tu. Spune, cum m-am purtat cu tine la început?
0: Ai fost bun.
1: Aveam nevoie. Cu cât mă simțeam mai chinuit de toată tristețea vieții mele, aveam nevoie să fac bine altora. Să iau asupra mea toată povara ca să respire ceilalți ușor în viață. Ai uitat? Spune, cum te-am zugrăvit în ochii lui când a venit din croazieră? Păi ce nu i-am spus despre tine ca să-l fac să te iubească și ca să fii mulțumită? Ai uitat totul? Și când v-am văzut pe amândoi îndrăgostiți, Nu, n-a fost pentru că înțelesesem că ați mers prea departe, că îi te dăruisești.
0: Dar nu mai fusesem altcuiva. Era întâia oară. A fost o amețeală, un vârtej care m-a împins în seara dinaintea plecării.
1: Știu, știu. Mi-era milă de tine. Nu mă gândeam deloc să-ți aduc vreo vină și n-aș fi încercat niciodată să profit. Dacă tu...
0: Eu?
1: Nu că ai fi vrut. Nu știu cum ai privit într-o seară când ne-am ridicat de la masă. Am simțit că tu nu credeai că am putut fi atât de bun pentru singura plăcere de a te face fericită. Da, nu, asta a fost. Și pentru că n-ai crezut, ai stricat totul.
0: Doamne!
1: Fiindcă aveam mai mult decât oricând nevoia ca tu să crezi. Ca să mă pot reține, ca să pot învinge tentația.
0: În mine nu era,
1: da,
0: nu
1: mine,
0: era.
1: În mine, da. Și dacă ai fi crezut în dezinteresarea mea, în bunătatea mea, care erau reale, nu s-ar fi dezlănțuit dintr-o dată în mine bruta cu toată foamea ei disperată. Chiar și acum când te văd, după ce ai semănat moartea, discordia iremediabilă între mine și femeia mea, știi ce?
0: Ce vrei? Ce vrei?
1: Vreau să plângi. Vreau să plângi cu mine răul pe care l-am făcut.
0: Mai mult decât am plâns până acum.
1: Nu vreau să fiu singur. Să simt cum mă sfârșie moartea copilului meu. Nu vreau ca tu să te împaci cu el. Ca și cum acest lucru îngrozitor nu s-ar fi întâmplat.
0: Asta nu se va întâmpla niciodată. Eu voi rămâne aici, cu cel care m-a primit la el.
2: Nu vei putea să o faci, fiindcă ele de pe acum de acord cu celălalt. N-ai văzut? Au plecat împreună de aici.
0: Fiindcă i-am spus că nu vreau să rămân.
2: Da, așa este. Dar adevăratul motiv pentru care nu vrei, nu i l-ai spus.
0: E bine, dacă va fi nevoie, îl voi spune.
2: Și atunci se va părea atât de urât ce ai făcut, minciunile pe care le-ai spus, consecințele lor, o căsătorie stricată în ajuns, scandalul, mia pe care i-ai smuls-o, compătimirea furată de la toți.
0: Da, e adevărat, e adevărat. Dar n-am vrut asta. I-am spus și lui că am vorbit, că am mințit, fiindcă am crezut că totul se sfârșise. Nu sunt lucruri care se pot mărturisi. Sunt prea urâte. Da, josnice. Am putut să ni le spunem noi acum, fiindcă era rușinea noastră amândurora. Cum vrei și de ce să le descoperi și față de alții?
2: Am simțit că mă revoltă minciunile tale. Am alergat la ziar să dezmint partea care mă privea. Și nu știi mânia care s-a aprins în sufletul soției mele când a citit ziarul. A trebuit să-i promiță, să o asigur că minciuna ta va fi în orice caz dezvăluită și că această familie, cel puțin, își va afla liniștea. Înțelegi?
0: Înțeleg. Înțeleg, înțeleg. În ordine. Du-te. Se va face.
2: Ce? Ce vrei să faci?
0: Îmi spui că e nevoie să o fac. O voi face.
5: Ești mai deznădăjduită decât mine. Cum ai ajuns? Cum te-ai schimbat? Lasă-mă să te îmbrățișez, Silvia.
0: Nu! Lasă-mă!
5: Ascultă, ascultă, Silvia.
0: Lasă-mă, spun!
5: Să adunăm la oaltă deznădejile noastre.
0: Fetița! Fetița! Fetița!
5: Asasină! Îmi pierd capul. Am nevoie de tine. De tine. Suntem doi nefericiți.
0: Nu, nu te apropie de mine. Du-te, pleacă. Strig, pleacă.
5: Nu, ascultă.
0: Nu, nu.
5: Ascultă.
0: Deschid fereastra. Nu te apropie.

0: ducând la vecină și vorbește de la fereastră.
1: A, da, acum a ieșit și domnul Nota pentru valize. Lui dau cum să iubea.
0: Parcă ei o să iubea.
1: Ce tot bombăne a fost?
0: Zic și eu că e cam târziu ca să faci curat la ora asta. E aproape noapte, doamne.
1: Vezi de treabă acolo.
0: Ia lasă-mă, faci.
1: Ce spui? N-auzi? A, da, da, desigur.
2: Da, aia... E voie? Nu se aude, e voie?
0: Oh, domnul Franco! Doamna Onoria! A sosit domnul Franco!
1: Ha, domnul Franco! O clipă, o clipă să închid fereastra!
2: Da, da!
1: Luați loc! Domnul Nota nu va întârzia să se întoarcă împreună cu domnul Șara. Insistați, insistați, veți convinge. Emma!
0: Da, doamnă?
1: Du-te până jos și cumpărăm 2 metri și jumătate de pani.
0: Bine, doamnă, de aia galbenă, nu?
1: Da, da. Insistați, insistați.
2: Da, da, veți vedea, veți vedea cum o să insist.
3: Sunteți aici, domnule locotenent?
2: Bună seara.
3: Doamna Onoria, nu s-a întors Ersilia?
1: Nu, nu s-a întors încă.
2: Domnule Nota, știți că soția consului Groti a aflat că soțul ei a venit aici în dimineața asta să-și regăsească amanta?
3: Pe cine?
1: Ea? Amanta consului?
2: Amanta, da, amanta.
1: Era amanta lui bărbat?
2: Da, domnule. Și nu știu încă dacă a fost amanta lui înainte să o fi cerut eu în căsătorie sau după. Vreau să știu acest lucru, pentru asta am venit.
1: Dar acum ce fel, doamne?
2: Și știți cum?
1: Da.
2: Știți când doamna Grote a descoperit legătura? În momentul în care fetița cădea de pe terasă.
1: Doamne, Dumnezeu!
2: Ea i-a surprins împreună și a gonit-o pe Ersilia ca pe o asasină, fiindcă amândoi lăsaseră fetița singură pe terasă.
1: Asasin, adevărat, asasin!
2: Și după ce a făcut așa ceva, vă dați seama, să vie să-mi răvășească viața!
1: Dar și nouă tuturor să ne stârnească mila!
2: Dar vă dați seama mie, mie ce mi-a făcut!
4: E de necrezut!
1: Cu aerele ei de fecioară, martiră, o impostoară!
2: Dar nu știu cum de n-am nebunit până acum!
1: Iată de ce voia să fugă când v-a văzut, când a știut că celălalt consul era aici fățarnica! Știți ceva, domnule Nota? Dați afară! Eu nu mai primesc la mine!
4: Așteaptă,
1: Nu, nu, nu! Ce să mai aștept? Afară!
3: Dar taci
1: afară!
3: Puțin, taci puțin pentru numele lui Dumnezeu!
4: Eu nu înțeleg încă.
3: Știi dumneata că el, consul, a fost primul care a protestat la ziar?
2: Era natural.
3: Cum natural? Dacă erau amanți, trebuiau să fie de acord.
2: Vezi că era și nevastă să aici cu el. Nevasta despre care i-a îndrăznit să spui infamie în acela ziar.
4: Într-adevăr. Da, da, da, da. Iată de ce a fost atât de tulburată aflând că ziarul scrisese.
1: Soția ta, doamnă, o trimeseze după cumpărături.
2: Da, da, desigur că soția l-a obligat pe consul să desmintă cel puțin atât, nu?
4: Atunci totul era o minciună.
2: Josnică, josnică.
4: Că a vrut să se sinucide pentru dumneata.
1: Mă întreb cum poate să mintă cineva cu atâta nerușinare.
4: Iertați-mă, trebuie cel puțin să recunoaștem că s-a căit.
2: Dar când? Când m-a văzut aici, gata să îndrept ceea ce credeam că era din vina mea, domnule.
4: Înțeleg.
2: Dar și asta în cel mai bun caz. Vreau să spun în cazul în care a devenit amanta consului după. Căci dacă a fost înainte, vă dați seama, aș fi fost înșelat de amândoi în felul cel mai mârșav.
4: Asta nu.
2: Cum nu? Am venit tocmai pentru a lămuri această problemă.
3: Ce ai vrea să faci?
4: Nu poți să negi că ai întâmpinat aici din partea ei o poziție cea mai categorică și cea mai violentă.
2: Dar eu mă refer la ce a fost înainte. Dacă m-a înșelat înainte...
4: Iartă-mă, în orice caz, înainte sau după, dumneata nu mai ai niciun cuvânt de spus.
2: Asta e bună, n-am nimic de spus. Cum asta?
3: Nimic? Eu? Nimic! Chiar dacă înainte a fost amanta lui.
4: Iartă-mă, dar te pregăteai să te căsătorești cu alta.
2: Dar vă rog, așteptați!
3: Lasă-mă, lasă-mă, te rog să vorbesc.
4: I-ai plătit polița, dacă nu mă înșel, chiar înainte de a ști ceva despre trădare.
2: Și trădarea mea o scuză pe a lor?
4: Nu, desigur, dar asta nu-ți mai dă dreptul să ceri socoteală cuiva.
2: Asta e bună, asta e bună, să mi se reproșeze mie trădarea.
3: Ascultă, eu nu-ți reproșez nimic.
4: Vreau numai să-ți demonstrez că ai dreptate numai într-o singură privință. Și anume că ea a mințit, afirmând ziaristului, că se omoară pentru dumneata. Efectiv... Efectiv, eu nu reușesc să-mi dau seama care e motivul acestei minciuni spuse chiar în clipa morții. Există minciuni care pot fi utile pentru viață, dar nu și pentru moarte. Iar pentru viață e cert că ea însă și-a recunoscut că e inutilă.
2: Dumneavoastră o considerați inutilă.
1: Nu vreți să țineți seama de fapte.
4: Ai dreptate. Asta e adevărat, e defectul meu. Nu reușesc niciodată să țin seama de fapte.
1: Slavă Domnului că recunoașteți! Și faptele știți care sunt? Că ea a fost salvată.
2: Și că minciuna a fost utilă. Da, domnule, utilă. Dacă nu pentru bine, ceea ce ar fi fost culmea, ci utilă cel puțin, fiindcă a găsit cu acest prilej un bărbat ca dumneavoastră.
1: Vă închipuiți un scriitor?
4: Da, da. Un imbecil.
1: Frumoasă pereche ar mai fi făcut amândoi. Ea care spunea minciunile și el care le-ar fi scris.
4: Minciuni? Da, dar se mai cheamă și povestiri. Dar povestea aceasta, știi, n-are nicio vină că nu e adevărată. Iertați-mă, dumneavoastră credeți că eu trebuie să joc aici rolul imbecilului? Niște cum? Vă înșelați. Mă distrez doar, arătându-vă cât de frumoasă, de minunată această comedie a unei minciuni descoperite.
3: Dar cum se face că Ersilia nu s-a întors? La ora asta trebuia să fie aici? I-am dat ceva bani ca să...
1: I-ați dat bani? O, doamne, atunci puteți fi liniștit.
3: Da, da, ca să plătească nota de la hotel și să-și scoate valiza.
1: Dacă i-ați dat bani, nu se mai întoarce.
4: Nu fi atât de liniștită. Există totdeauna mijlocul de a imagina un sfârșit concludent, chiar dacă faptul de viață nu are un sfârșit.
2: Domnule notar, este într-adevăr teamă că nu se va mai întoarce?
0: Domnul consul Groti întreabă de domnișoara sau de dumneavoastră, domnule notar?
4: În schimb, vine el aici și vine la timp.
3: Îmi vei face plăcerea să stai liniștit în casa mea.
0: Poftiți.
3: Îți repet încă o dată, n-ai dreptul să ceri socoteală nimănui.
0: Poftiți, domnule.
4: Liniștește-te, domnule locotenent.
5: Dați voie?
4: Îți dăm voie, poftim, ce dorești?
5: Unde este domnișoara de ei?
1: A plecat.
2: Și poate că nu se va mai întoarce.
5: O, doamne, dumneavoastră mă adresez, domnule Nota.
4: Îi introduceți în casa mea fără să aveți permisiune.
5: Vă cer iertare, dar trebuie să știu dacă domnișoara de ei știe că soția
2: mea... S-a dus la părinții logodicei mele să le denunțe, domnule.
5: Să denunțe proprie ei nebunie.
2: Atunci, dumneata, negi?
5: Dar eu n-am nimic, nici de afirmat, nici de negat față de dumneata.
2: A, nu, nu, te înșeli, fiindcă trebuie să răspunzi de...
5: Despre ce vrei să răspund? De nebunia unei femei? Sunt gata să răspund când vei dori. Nu înțelegi? Nu vrei să înțelegi că dumneata, numai dumneata, ai adus-o la exasperare?
2: Eu?
5: Da, dumneata!
2: Dar dacă a fost gonită de soția dumitale, fără să aibă vreo vină în nenorocirea fetiței dumitale?
5: Asta nu!
2: Ah, e o minciună, deci.
5: M-am dus la ziar ca să protestez tocmai împotriva acestei minciuni.
2: Și pe urmă ai venit aici ca să te înțelegi cu ea.
5: Mă iertați, domnule Nota. Domnule locotenent, am venit aici fiindcă am fost rugat de tatăl logodnicei dumitale. Și am găsit-o pe Ersilia, de altfel în prezența dumneavoastră tuturor, disperată! Fiindcă dumneata voiai...
2: Fiindcă eu voiam să îndrept răul pe care îl făcusem. Dar de ce era disperată, aș vrea să știu, dacă răul ar fi venit de la mine?
5: Tata, că ea nu primește ajutorul dumitale, asta este bun. Nu îl vrea! V-a spus-o și v-a repetat-o. Frumoasă încăpățânare, n-am ce zici.
2: Dar nu putea crede că-mi face un serviciu. Asta nu! Ea ar fi dorit să mă dea la o parte, pretextând această disperare pentru a juca mai ușor rolul față de domnul scriitor, lăsându-l să creadă că nimic nu e adevărat. Dar eu sunt aici. Aici nu pentru plăcerea mea, ci fiindcă ea însăși a declarat public că s-a sinucis pentru mine.
5: Și nu ți-a mărturisit până acum că a mințit?
2: De ce? Am constrâns-o eu cumva să mintă?
5: Cine știe dacă nu a negat din cauza asta?
2: Deci ar fi adevărat atunci că a încercat să se sinucide pentru mine?
5: Eu nu știu de ce a făcut-o.
2: Dacă este așa cum spui dumneata, a făcut-o din cauza căsătoriei mele. Nu văd alt motiv pentru care s-o fi făcut.
4: Dacă nu cumva pentru motivul care mi l-a spus mie.
2: Iartă-mă, te rog, dar parcă dumneata spunea adineaur că nu vezi niciun motiv care s-o fi dus la sinucidere.
4: Pentru că era înjosită. Pe stradă ca o cerșetoare.
2: Da, în seara în care s-a oferit primului trecător.
5: A spus și asta?
2: Da, a spus și asta. Și asta. Și asta tot din cauza vinii, tădării mele a făcut-o. Și ați vrea ca după ce am admis toate acestea să nu mă mai încăpățânez cu toată puterea conștiinței mele să o determin să-mi accepte ajutorul? Dar eu sunt gata să mă ofer și acum, dacă îmi dai cuvântul de onoare că soția dumitale a mințit spunând că Ersilia ți-a fost amantă.
0: Doamna! Domnule! Domnule, s-a întors. S-a întors domnișoara.
5: Și unde e?
0: Ca o moartă. Abia am deschis și a căzut cu valiza ei, cu tot.
4: O travă, Dumnezeu, ne avea o travă în valiză.
0: Cum? Iată.
5: Ersilia.
4: Ersilia.
5: Ersilia, ce ai făcut?
0: Nimic. Fiți liniștiți.
6: De asta dată nu-i nimic.
3: Dumnezeule, trebuie să o ajutăm să o transportăm imediat.
5: Da, vino, Silvia.
6: Nu vreau. Destul pentru Dumnezeu, destul.
5: Ce ai făcut? Ce ai făcut?
7: Puteai să te gândești, domnișoară, că eram eu aici. Puteai să stai aici cu mine.
6: Dacă n-aș fi făcut-o, nimeni nu m-ar fi crezut.
2: Bine, dar ce trebuie să credem noi?
6: Că n-am mințit ca să trăiesc. Atât.
2: Dar pentru ce atunci?
6: Ca să mor. Da. Da. Înțelegi acum? Ți-am strigat-o, Franco. Atunci când am spus acea minciună, totul era sfârșit pentru mine. Și-am spus-o tocmai din cauza asta. Tu n-ai vrut să crezi și aveai dreptate. Nu m-am gândit deloc la tine. Nu m-am gândit că-ți voi tulbura, că-ți voi răvăși astfel viața. Mă disprețuiam atât de mult.
2: Dar cum? Mă învinuiai și...
6: Nu. Mă disprețuiam atât că nu credeam posibil să spricinuiesc toate aceste supărări. Ți-am răvășit viața și pe aceea logodnicii tale și știam că nu trebuie să o fac, că nu mai aveam dreptul, fiindcă... Știi, de la nevasta domnului consul, nu-i așa?
2: Da.
6: Am prevăzut-o. Și el a venit aici să nege. Nu-i așa?
2: Da.
6: Îi vezi? Iată de ce. Și tu chiar...
5: Și eu am...
6: Ai vorbit despre un vis. Nu mai știu. Lucruri atât de frumoase. Și ai alergat aici ca să îndrepți lucrurile. Da. Ca și domnul consul, care pentru a îndrepta lucrurile a negat. Nu, te implor, domnule consul. Toată lumea vrea să fac figură frumoasă. Cu cât suntem mai, cu atât vrem să ne facem mai frumoși, o Doamne, să ne acoperim cu haine decente, da? Eu nu mai aveam niciuna ca să apar în fața ta, dar știam că și tu nu mai aveai frumoasa ta uniformă de marinar. Și atunci m-am trezit în stradă fără nimic. Atunci am vrut să-mi fac pentru moarte măcar o rochie frumoasă. Iată, acum vedeți pentru ce am mințit. Pentru asta vă jur, n-am putut avea în toată viața mea o rochie care să facă față, care să nu fi fost sfâșiată de atâția câini. De toți câinii care mi-au sărit mereu în spinare, la fiecare colț de stradă, nici o rochie care să nu fi fost pătată de toate miseriile, cele mai murdare, cele mai josnice. Am vrut să-mi fac una frumoasă pentru moarte. Cea mai frumoasă. Aceea care era visul meu. Acolo. Și care a fost și ea imediat sfârșiată. O rochie de logodnic. N-am putut avea nici pe asta. Sfârșiată și asta. smulsă și asta. Plecați. Lăsați-mă să mor în tăcere. Goală. Duceți-vă. Am dreptul să spun acum că nu mai vreau să văd, să aud pe nimeni. Nu. Duceți-vă. Tu la logodnică, tu la soție. Duceți-vă să le spuneți că moartea aceasta, ei da, nu s-a putut îmbrăca. A murit goală.

0: Ați ascultat Să îmbrăcăm pe cei goi, de Luigi Pirandello. Traducere de N. Carandino. Adaptare radiofonică de N. Altoscani. Distribuția a fost următoarea: Ersilia Drei, Rodica Tapalagă, Ludovico Nota, Toma Caragiu, consulul Groti, Victor Rebenciuc, Onoria, Vali Voiculescu Pepino, Franco, Paul Avram, Alfredo Cantavale, Aurel Cioranu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce frumos visam. Și ceasul ăsta.
1: Așa-ți trebuie. Dacă mă scol când mi-e somnul mai dulce.
2: Auleu, auleu, cât e? Iar am întârziat. Să vezi ce-mi face șeful. Trebuie să zbor nu alta ca să ajung la timp.
3: Mamico?
4: Da, puișor.
3: Tăticu se duce la Setfiș cu avionul?
4: Nu, puișor.
3: Atunci de ce în fiecare dimineață spune azi iar sunt în aer?
2: Aoleu, azi iar sunt în aer dacă nu prin condica.
5: E, poftim, iar ați pierdut condica. Și mă rog, azi de ce ați mai întârziat? Ce motive aveți? Dumneata, Albescule.
6: Păi, să vedeți, eu stau tocmai în București noi și...
5: Asta nu e scuză, și eu stau în București noi. Dumneata, Popescule.
7: Eu am, adică cred că am gastrită și trebuie să...
5: Și eu am gastrită. Dumneata?
6: Știți, eu am copil mic și care trebuie să-l duc la...
5: Și ce dacă? Și eu am copil mic. Dumneata, Păsculete?
2: Eu? Trebuie să recunosc. Sunt un leneș.
5: Și eu sunt un... Mă rog, și să nu se mai repede, Păsculete!
8: Ai văzut? Păsculete a scăpat.
7: Ei, ce vrei? Vorba dulce?
8: Da, se pricepe la proverbe.
9: Că vorba dulce mult aduce.
10: Stop banda! Derulați! Și acum modificați.
3: Vorba dulce?
7: Râs aduce.

0: și parafrazat umoristic muzical de
1: Emil Șain și Dan Mihai Popescu.
2: Auzi, colega scenarist?
0: Da, colega scenarist.
2: Ce ar fi să imortalizăm acest moment al creației noastre unice?
0: Bună idee! Maestre fotograf, te rog, fă-ne o poză!
3: Imediat, doriți o fotografie mare sau mică?
2: Mică!
3: În acest caz, vă rog să nu zâmbiți.
4: E, nu chiar așa. Nu mișcați? Nu mișcați? Vă mulțumesc!
1: Vor zâmbi, totuși?
0: Cât pentru un album?
1: Ștefan Mihăilescu Brăila,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Alexandru Arșinel,
0: Paula Rădulescu,
1: Dragoș Mărzan,
0: Mariana Iloviceanu,
1: Mihai Stoienescu,
0: Aurelian Rebigea și
1: Cornel Vulpe.
5: Acum atenție! Și
6: sosăși!

0: De la capăt, vă rog. De la capăt, acum atenție. Și...
1: Formidabil! Auzi și pe păsculete ce fals ia diezul, că știe cum să spună o vorbă bună, mă înțeleg, dar să nu știe nici măcar să descifreze o partitură, cum o fi intrat în orchestră?
2: A avut și el niște aranjamente.

toate-ți par un vis de clipă. Și ce-i drepte ca merită gândul că s-a inventat ceasul ăsta.

0: Vasilescule, tu știi să joci șotron?
1: Dar ce crezi că fac toată ziua la servici?
2: Cum se comportă noul vostru coleg?
3: Nu știu cum să vă spun, dar e foarte nervos. Cum se așează la birou, începe imediat să lucreze.
2: Alo, da? E, care-i situația? Funcționează sau nu funcționează? Câți specialiști sunt acolo? Da? Te rog să mă ții la curent, am înțeles?
3: Ce spune?
2: Să avem răbdare, o să funcționeze. În jurul mașinii stau vreo 5 specialiști.
3: Senzațional, așa mulți și nu pot repara?
2: De cât timp se lucrează la ea?
3: Să tot fie, de vreo 4 ore.
2: Aha, ținând cont că la început nu vine să le specialiști, ce vrei? Acum că au soții, sper să se descurce.
3: Mai sunați dumneavoastră la ei sau a rămas să vă sune ei?
2: În clipa în care reparația o să fie terminată, ne anunță. Alo? Da, eu sunt. Ce se aude? Da? Bravo! Cine a descoperit defecțiunea? Transmite felicitările mele. Ne-a adus și nouă două.
3: Cine a descoperit defecțiunea?
2: Inginerul Virgil.
3: Bun băiat Virgil ăsta. Bun, trebuie să-l premiem la prima ocazie.
2: Da, sigur. Să-mi aduci și aminte să-l trec pe listă.
4: Poftiți, le-am adus.
2: Bravo.
4: Numai că trebuie să fiți atenți să nu vă arde.
2: Mulțumesc. Și ce zici că avea?
4: O pietricică, mai mică decât o boabă de cafea. S-a oprit între cele două plăci și le-a blocat.
2: Și Virgil le-a găsit. Dește băiat.
4: Da. Cum a pus mâna pe mașină, cum a descoperit defecțiunea. Acum putem râșni din nou la mixer.
2: Bravo, fă-i și lui o cafea.

0: vorba dulce,
1: o poezie aduce. La superior când intră, merge în vârfuri de sandale, nu cumva să deranjeze și să-și piardă
2: fotoliul moale.
1: Nu-i spune un cuvințel din toate gândurile sale, în toate-i de acord cu el și-și păstrează
2: fotoliul moale.
1: Știind că șefului place vinul dulce fiert în oale, îi aduce damigene și-și păstrează
2: fotoliul moale.
1: Vorbe dulci spune într-una și închină la pocale, îi urează să trăiască timp cât are
2: fotoliul moale.
1: Fără de alte pretenții îi împrumută parale, nu-i mai cere să înțelege cât timp stă pe
2: fotoliul moale.
1: E umil peste măsură, se apleacă de la șale, când salută se gândește să-și păstreze
2: fotoliul moale.
1: Zilnic îi pune în față și uite așa de ani de zile își păstrează
2: fotoliul moale.
1: Dar de la un timp încoace, să tot fie un an sau doi, la un inventar găsirem lipsă două
2: fotolii moi.
3: Alo?
4: Da?
3: Alo, tu ești Vichișor?
4: Da, eu, te sărut, ce faci?
3: Așteptam telefonul tău. N-ai mai dat un semn de viață de mai bine de două ore.
4: N-am reușit, am avut de lucru.
3: Eu am scăpat. I-a dat nevastă sa telefon și a plecat urgent la minister.
4: Atunci, bravo, putem sta liniștite de vorbă.
3: Și al tău e dus?
4: Da, tu, a venit cineva de la televiziune pentru un interviu sau așa ceva, așa că azi nu-l mai văd.
3: Păi dacă nu mai vine, de ce nu închizi tu?
4: Ei, nu s-ar putea să-l caute cineva de sus.
3: Și dacă-l caută, unde-i spui că s-a dus?
4: La unitatea a doua.
3: Și dacă-l caută acolo?
4: Imposibil, unitatea n-are telefon.
3: A, știi că mi-ai dat o idee? Stai să o notez. Auzi tu?
4: Mm?
3: Ți-ai mai făcut ceva nou?
4: Da, sunt pe terminate.
3: Ce-ți faci?
4: Un șal tu, o frumusețe.
3: Am uitat să-ți spun tu. Tu mai ții minte pe Victorița?
4: Care Victorița, nu?
3: Colega noastră de liceu, pistruia ta aia care a încercat și ea la teatru de vreo 3-4
4: ori. Da, știu, dar ce-i cu ea?
3: E și ea secretară.
4: Serios? Ei, nu vorbi. Dar cine ți-a spus?
3: Ce trebuia să-mi spună cineva? Am dedus.
4: Cum ai dedus?
3: Păi poartă niște pulovere de mohair de toată splendoare. Și culmea, modelul e același ca al nostru.
4: Ah, cine știe care colegă i-o fi dat modelul? Nu mai poți păstra tu niciun secret. Ce oameni!
5: Ai auzit?

0: ce?
1: Alo, Mary?
2: Da, tu, eu sunt.
1: Te pupic dulce, tu. Te-am sunat ca să mai stăm puțin de vorbă. Ce mai e nou, tu?
2: Nimic, tu.
1: Nimic? O, tu, da, asta e îngrozitor. Auzi, dragă, spune-mi și mie, cum se face că reușești să fii întotdeauna atât de vesel?
0: Foarte simplu, tu. N-am pe nimeni față de care să fiu tristă.
3: Trist și-o

0: Ah, ah, Mariana.
1: Da, titele.
0: Știi, aș vrea să spun că te iubesc, dar nu îndrăznesc.
1: Tăticul meu a zis că dacă te însori cu mine, o să ne dea o mașină.
0: Serios? Ai mei au zis că îmi cumpără mașină dacă nu mă însor cu tine.

0: ce faci acolo, dragă?
1: Ce să fac? Nu vezi? Citezi ea.
0: E bravo, bravo. Cum ai venit de la lucru, te-ai și culcat. Te-ai întins pe divan ca un pașă. Credeam că anul ăsta o să-ți schimb comportarea.
1: Dar ce-am făcut, dragă?
0: Ce-ai făcut? Nimic, nimic, ca de obicei. Eu ți-am spus că lucrurile nu mai pot să meargă așa. Eu una m-am săturat.
1: Bine, drag, bine, poftim. Mă ridic după divan.
0: Și acum de ce stai cu mâinile în sân?
1: Ce
0: sau te pomenești că poziția verticală te obosește?
1: Nu mă obosește, dar...
0: Dar ce? Și de ce ai înlemnit așa, mă rog? Te dai înghițit un băț?
1: Nu, n-am înghițit niciun băț.
0: Și atunci ce este cu tine? Te rog să-mi spui ce ai.
1: De ce mă întreb?
0: Pentru că văd că se petrece cu tine ceva foarte ciudat. Spune-mi, ai necazuri la serviciu?
1: Nu, totul e în ordine.
0: Păi atunci unde?
1: Nicăieri.
0: Nu, să nu crezi că nu-mi dau seama. Tu nu mă mai iubești.
1: De unde ți-a mai venit și ideea asta? Te iubesc foarte mult.
0: Și atunci de ce vorbești pe șoptite?
1: Te iubesc foarte mult.
0: Ude, te rog să nu simți la mine, auzi, dar ce-ți închipui că sunt eu?
1: Bine, nu strig.
0: Na, of, cred că am să nebunesc, omule. Omule, ce este cu tine? De ce stai așa de lemn? Te rog, te implor, fă ceva.
1: Ce să fac?
0: Nu știu, dragă, nu știu, sări, aleargă, aruncă-te pe fereastră, sparge ceva, orice. Numai să nu te mai văd înțepenit în mijlocul casei.
1: Bine,
0: nu. Ce-ai făcut? Uite, ce-ai făcut? Ai spart vaza primită cadou de la mama.
1: Dar tu singură m-ai rugat.
0: Nu mai spun. Of, ce viață am. Fă ce vrei. Întinde-te pe divan și citește-ți ziarele.

0: Vorba dulce?
1: Cine pe scenă o aduce?
2: Gata, gata, băieți, gata, gata, reluăm de la capăt, dar mai temperamental, bine. Mișcarea mai deschisă, directă, mai frontală, ai înțeles, mănică?
3: Am înțeles, maestre, dar nu cred că voi reuși.
2: Dragul meu, procesul de redare a unui text se face cu răbdare.
3: Răbdare am, dar nu pot.
2: Nu dumneata trebuie să ai răbdare, ci eu, și voi avea până ce vei intra în pielea personajului.
4: Eu mai stau mult așa, maestre.
2: Puțină răbdare, draga mea, puțină răbdare și trecem la mișcarea a doua.
4: Dar ce mișcare trebuie să fac?
2: Ei, nu orice fel de mișcare, mișcarea trebuie să aibă un sens, o logică, pricepănică.
4: Fănică?
3: Da, maestre.
2: Atunci, dragul meu, privește în ochii ei și cu un tremur în voce spune-i: o, tu, dragostea mea, tu ești existența vieții mele și așa mai departe. Hai, ne-am înțeles?
3: Am să încerc, maestre, nu promit însă că voi reuși. O, tu, dragostea mea. Nu pot, maestre, mi-e imposibil. N-am să intru în pielea personajului nici în ruptul capului.
2: Hai că-ți mai arăt o dată.
3: Vă rog.
2: Fii atent aici.
3: Da.
2: Deci o privești drept în ochi.
3: Așa.
2: Apoi simplu și rar îi spui din tot sufletul:
3: O, tu, dragostea mea.
2: Tu ești existența vieții mele. Ai priceput?
3: Am priceput, dar nu pot.
4: Maestre, eu când trec la mișcarea a doua.
2: O clipă, dragă, o clipă, trecem și la mișcarea a doua.
4: Mai repede, maestre, că trebuie să-l iau pe bebișor de la creșă.
2: Da, să termin cu replica lui. Deci te-ai concentrat? Să mai încercăm o dată.
4: Fănică!
3: Lasă-mă, dragă, îmi face. Maestre, privirea merge, mișcarea îmi reușește, dar când ajung la text mă împotmolesc.
2: De ce? Nu știi?
3: Ba da, maestre, eu știu perfect. O, tu, dragostea mea, tu ești existența vieții mele, te iubesc, te ador, draga mea.
2: E foarte bine, excelent. Acum spune cu trăire sufletească, cu interiorizare.
3: Așa.
2: Gândește că ai întâlnit fata visată, cea mai dragă ființă de pe pământ. Ai văzut-o pentru prima oară și gata.
3: Nu, maestre, asta nu, mi-e imposibil.
2: De ce, omule?
3: Păi suntem căsătoriți de 3 ani.

0: Dumneavoastră?
1: Eu mi-am uitat umbrela în tramvaiul 3.
0: Precis?
1: Precis.
0: Și cum era umbrela?
1: De ploaie.
0: Ce culoare avea?
1: Cine, ploaia?
0: Nu ploaia, umbrela.
1: A, neagră.
0: Eh, povestiți-mi cum a fost.
1: Așa, cum înerși, când apăsai pe un buton, se deschidea și se făcea ca o ciupercă.
0: Nu mă interesează cum a fost umbrela, mă interesează cum a fost în tramvai.
1: A, a fost aglomerație, dar mi-a făcut loc cu umerii. Știți, eu am făcut lupte la viața mea și...
0: Nu pricepi, omule, eu vreau să știu cum ți-ai uitat umbrela în tramvai.
1: În tramvaiul 3.
0: Așa, spune, cum s-a întâmplat?
1: Mi s-a întâmplat pentru prima dată în viața mea.
0: Bine, dar cum?
1: Cum vă spuneam? Am urcat cu umerii înainte, geantă o aveam mâna stângă, iar umbrela mâna dreaptă. Cum voiam să compostez un bilet, deși mi-era imposibil?
0: Cum imposibil?
1: Păi mâinile mi erau ocupate.
0: Și ce ai făcut?
1: Am pus umbrela pe bara din spatele meu, am scos un bilet, l-am compostat și am coborât fără umbrelă.
0: Când s-a întâmplat data și ora?
1: Ieri la ora 7:10. Da, 7:10, că la 7:25 am ajuns eu la birou cu 30 de minute întârziere.
0: Bine, două declarații.
1: Pentru ce? Pentru că am întârziat la birou?
0: Nu, scrie cum ți-ai pierdut umbrela.
1: Păi nu v-am explicat?
0: Nu e suficient, scrie pe o coară de hârtie totul așa cum ai povestit mie.
1: Și îmi dați umbrela?
0: Nu, îți dăm răspuns în 2-3 zile.
1: Ce răspuns?
0: Dacă s-a găsit sau nu umbrela.
1: Și dacă se găsește, îmi scrieți sau mi-o trimiteți acasă?
0: Îți scriem.
1: Foarte bine, eu mă bucur când primesc câte o scrisoare. Acum, vă rog, spuneți-mi, acum nu puteți să-mi dați o altă umbrelă uitată în tramvai?
0: Nu. De ce ți-aș da?
1: Pentru că plouă afară.
0: Chiar așa să fie. Chiar dacă aș avea, noi nu împrumutăm obiectele găsite în tramvai.
1: Nici pe cele găsite într-o leibuz?
0: Nici.
1: Și ce-mi propuneți?
0: Să vă cumpărați o altă umbrelă.
1: Nici nu mă gândesc să renunț cu atâta ușurință la umbrela uitată în tramvai.
0: E o amintire?
1: Și încă ce amintire? Am găsit-o acum una în tramvaiul 3.

0: Vorba dulce?
1: Râs aduce.
0: Dar de unde nu e?
2: Popescule, cunoști gluma aia cu troleibuzul?
3: Nu, eu călătoresc cu tramvaiul.
4: Imaginează-ți că astăzi am mers singur în troleibuz și a fost foarte neplăcut.
2: Neplăcut? De ce?
4: Pentru că șoferul a fost nevoit să conducă doar pentru mine.

0: Ce cauți, dragă, de o jumătate de oră?
1: Mi-am pătat haina și în toată casa asta nu există niciun strop de benzină.
0: Vezi? De când îți spun eu să ne cumpărăm mașină?
2: Scumpii, vrei să-ți povestesc cum a decurs primul drum la volanul mașinii noastre sau mai bine aștept să citești mâine în ziar?
3: Ei, poftim! Priviți în ce hal mi-a stamponat mașina! Ați dat vreodată examen de șofer?
4: Băi de mine, numai o dată am dat de 7 ori!

0: Vorba dulce? Vorba dulce? Ce face vorba asta? De unde am mașina? Păi am primit-o ca amintire.
1: De unde?
0: Nu mi-amintesc. Ai, ai, ai.

0: fie drama.
1: Vorba dulce.
2: Vânat aduce.
3: Ce fel de câine e ăsta?
4: De vânătoare.
3: Vai de mine, și e încărcat?

0: Tase, Tase, dormi? Și eu ce fac?
1: Dormi.
0: Cu cine să schimb și eu o vorbă?
1: La ora asta?
0: Un soț ideal, dragă, își face timp să mai stea de vorbă cu domnul nevasta lui.
1: Lasă, vorbim mâine.
0: Nu, eu vreau acum.
1: Acum dorm.
0: Tu când dormi, vorbești?
1: Când vorbești tu, eu nu pot dormi.
0: Nu, atunci eu tac și vorbești numai tu.
1: Prefer să dorm, lasă.
0: Nu, vreau să-mi spui o poveste.
1: Poveste? Ce-ți veni cu poveste?
0: Nimic, eu vreau o poveste.
1: Vezi, poate prinzi o poveste pentru copii mâine seara.
0: A, nu, eu nu vreau povești pentru copii. Eu vreau o poveste adevărată, cu peripeții de vânătoare, cu aventuri, cu suspansuri, cu tigri, cu pantere.
1: Încearcă să dorm, Florico, poate strece zor.
0: De ce, tu mă crezi nebună? E, asta este, să știi că nu adorm până nu-mi spui povestea cu tigrile și pantere.
1: Florico, lasă-mă să dorm, că se trezește jungla în mine.
0: Da, îmi spui povestea?
1: Da, îți spui mâine dimineață la micul dejun.
0: Nu, nici gând, eu vreau acum și nu o poveste oarecare, ci povestea cu Pantera Neagră.
1: Pantera Neagră joacă la Capitol, să te duc să vezi filmul.
0: Nu, eu vreau acum.
1: Acum nu joacă.
0: Dar povestește-mi-l tu.
1: Nu l-am văzut.
0: Nu mă interesează, vreau povestea.
1: Uite ce e, dacă nu termin cu povestea asta, îmi iau perna și dorm în baie.
0: De acord, dormi în baie, dar eu vreau întâi povestea.
1: E ora 1, Florin.
0: Povestea și gata, te las.
1: Bine. A fost odată un moș, o babă. Moș avea un cocoș, iar baba
0: aiurea,
1: avea...
0: Aiurea, nu povești din astea cu care adorm copiii. Vreau o poveste cu tigri, ți-am spus, cu pantere și cu lei.
1: Ia, ascultă, ce-ți veni, Florico? De unde e ideea asta fixă cu tigri, lei și pantere?
0: Cum de unde? Din compunerea lui Gigel, pe care ai scris-o tu.
1: Asta era. Iartă-mă, am vrut să ajut și eu copilul.
0: Asta e, și așa știi tu să povestești. De-aia a luat copilul patru la compunere. Halal, ce să spun. Și mai trimiteai de zor materiale la poșta redacției. Acum poți să dormi, noapte bună.
1: Acum, la ora 4 dimineața.
0: Taci și dormi, te rog. De ce te scoli? Unde te duci?
1: Mă duc la bucătărie să beau un pahar cu apă.
0: Asta este culmea, poftim acum. Mie somn și dumnealui nu mai poate de sete.
2: Mamico!
0: Ce, puișor, ce cu tine? Ce s-a întâmplat?
2: Am avut un vis groaznic, lasă-mă să stau cu tine.
0: Puiu, mami, ce ai visat?
2: Făcea că venea spre mine o panteră neagră.
0: Nu te speria, puișor, dragă, nu este nicio panteră, e tăticu, care s-a dus să bea apă.

0: Celticule? Problema pe care mi-ai rezolvat-o ieri n-a fost bună.
1: Da? Păcat.
0: Da, să știi că nu trebuie să te necăjești. Toți părinții au greșit calculul.

0: Vorba dulce
1: uneori la coincidență duce.
0: Spuneți 33?
2: 33, 34, 30, da. Nu, nu mai
0: mulțumesc, da, mulțumesc, da. Mulțumesc. Deci în regiunea asta vă doare?
2: Da, da, da, doctor, toată partea asta este o durere insuportabilă.
0: Da, da, da, înțeleg, înțeleg. Și cum spuneați că vă numiți?
2: Pe mine?
0: Da.
2: Vasile Pogoneț.
0: Pogoneț?
2: Da.
0: Parcă am mai auzit eu de cineva cu numele ăsta. Un scriitor, mi se pare. Scrie povestiri, schițe, da, scenete, da. Chestii din astea umoristice.
2: Da, cum să vă spun, eu sunt...
0: Scriitorul?
2: Da.
0: Nu se poate.
2: E cum dacă vă spun?
0: Păi, dar asta e o adevărată surpriză. În cazul ăsta e grav.
2: Ce e grav?
0: Cazul dumneavoastră, aveți o apendicită, trebuie să vă operez.
2: Vai, doctore, cum așa?
0: Ce să-i faci, asta e situația. Și așa, deci, dumneavoastră sunteți renumitul scriitor Vasile Pogoneață.
2: Da, da, eu sunt.
0: Dacă ați ști cât mă bucur că v-am întâlnit. Dumneavoastră ați publicat în urmă cu 4 ani schița aceea umoristică cu pintilie de la chirurgie, nu?
2: Probabil.
0: Nu, nu, nu, nu, probabil, sigur. O am acasă, că am decupat-o din revistă. Nu știți cu pintilii de la chirurgie, care după ce te operează de apendicită, te operează și la buzunar?
2: Da, mi-aduc aminte așa.
0: Îmi pare bine. Eu sunt pintilie de la chirurgie.
2: Da, mă bu... Ce face?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu vă fie teamă. Pe dumneavoastră nu vă operez la buzunar. Nu, numai de apendicită. Atât. Să vedeți ce operație o să vă fac.
2: Doctore, știți, schița aceea mea, pintilie,
0: așa?
2: Era un personaj imaginar.
0: Imaginar, imaginar, imaginar. Dar de ce locuia pe strada Zefirului, unde locuiesc și eu?
2: Zefirul, formidabil. Iată, uite ce coincidență. Nu mi-a putut.
0: Așa e, așa e. Lăsați că vă operez eu imediat.
2: Tovarășe, Pintilie, să știți că îmi pare nespus de rău de această întâmplare. Eu am vrut să fac așa, cum să vă spun, o schiță umoristică, da, să vede lumea.
0: Da, da, da, înțeleg, înțeleg, și ați reușit, ați reușit. Să vedeți ce mai redau colegii de mine, dar ce numai ei,
2: da?
0: Și pacienții, și vecinii de bloc.
2: Vai de...
0: Ce mai e? Era un râs colectiv, nu, pentru că schița era foarte bună, era foarte umoristică.
2: Așa că era bună?
0: Numai cei de la direcția sanitară n-au râs, mi-au dat un avertisment.
2: Știți, eu,
0: dar nu contează, devenise cunoscut, toată lumea m-a arătat cu degetul. Dumneavoastră, maestre, m-a scos din anonimat. Dați-mi voie să vă strâng mâna. Dați-mi voie să vă strâng mâna. Să vă iau pulsul.
2: Așa, știți, eu cum să vă spun, doctore, acum mă simt mult mai bine. Mi-a trecut criza, nu mai am nicio durere.
0: Așa credeți, să vedeți ce durere o să aveți de acum înainte. Dar ce, voi fi că de operație?
2: Nu, dar mă gândeam că s-ar putea să n-am apendicită. Mai curând cred că am făcut așa, cum să zic eu, o indigestie. Da, da, da, așa e. Mi-am amintit. Sunt sigur că e o indigestie.
0: Nu, nu, nu, febră, frisoane, grețuri, dureri violente.
2: Dar
0: nu,
2: de
0: nu,
2: unde?
0: Nu, nu, nu, nu, e clar, e clar, simptome de apendicită acută. Nu scăpați fără operație.
2: Serios? Atunci, dacă n-am încotro, să-mi spuneți când să vin să mă internez. Am plecat.
0: Păi nu v-am spus că e grav. Trebuie să vă operez acum, imediat. Sunteți căsătorit?
2: Da.
0: Puteți să-i dați soției un telefon dacă mai aveți să-i spuneți ceva.
2: Vă mulțumesc că îi dau după.
0: Nu, nu, mai bine acum, mai bine.
2: Doamne și doctor, eu plec acasă. Nu mai stau niciun minut.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate. Nu, nu, nu, vă rog, vă rog, vă rog să fiți cu minte. Așezați-vă pe masa de operație.
2: Dar nu vreau să mă operez, înțelegeți? Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau!
3: Fănică!
2: Nu vreau!
3: Fănică!
2: Ce-i, dragă?
3: Ce-ai pățit? Ai adormit în fotoliu citind ziarul și ai visat ceva urât?
2: Cum am fost? Aoleu! Să zic că am visat!
3: Dar cine voia să te opereze, dragă?
2: Ce bine că n-a fost decât un vis! Hai de mine, bine că am scăpat. Dar de mâine gata. De mâine gata, schimb genul. Scriu dramă, tragedie, poezii pentru preșcolari. Orice numai...
3: Alo?
2: Cine?
3: Da, da, da, este acasă. Imediat.
2: Cine e, dragă?
3: Te caută un doctor Pintilie de la chirurgie.

0: ce vârstă aveți?
1: Neastră, cât îmi dați?
0: Păi, silueta o aveți cam de 20 de ani, fața de 18 și părul de 15.
1: Oh, sunteți un lingușitor.
0: Deloc, în total fac 53 de ani.

0: Oh, sunteți un lingușitor.
1: Deloc, în total fac 53 de ani.
2: Bine, mă, Costică, se poate să faci asemenea gafe cu vârsta femeilor?
1: Dar ce am făcut?
2: Tu nu cunoști proverbul cu vorba dulce?
1: E cum să nu, vorba dulce?
3: Vorba dulce?
4: Râs aduce.

0: parafrazat umoristic muzical de
1: Emil Șain și Dan Mihai Popescu.
2: Vai, ce ochi frumoși are fetița ta. De ce nu o duci tu la televiziune?
1: Dar nu știi să facă nimic. Nu cântă, nu dansează, mai e și afonă.
2: Ah, păi atunci du-o la buftă tu la cinematografie. Nu lăsa să se piardă un asemenea talent.
3: Au fost adevărate talente în fața microfonului
1: Ștefan Mihăilescu Blăila,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Alexandru Arșine,
0: Paula Rădulescu,
1: Dragoș Mărzan,
0: Mariana Iloviceanu,
1: Mihai Stoienescu,
0: Aurelian Redigea și
1: Cornel Vulpe. Vorba dulce,
0: melodii aduce.
1: A adus melodii
0: nu numai două, trei
1: Ion Barta.

0: nu, așa nu mai merge. Trebuie să schimbăm totul. Nu voi mai admite niciun fel de...
1: Dar ce faci, Costică, în fața oglinzii?
0: Păi tu nu vezi, îmi fac o critică aspră și vreau să văd dacă mă impresionează.
2: Va face o critică aspră după această emisiune, redactorul?
3: Alo, fii atent la sensul frazei.
2: Aolo, ai dreptate. Își va face o critică aspră după această emisiune, redactorul Manole Pavel Dan?
4: Nu!
5: Bravo, așa e foarte bine.
3: Vorba dulce.
6: Vorba dulce?
7: Râs aduce.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Alo, alo, vioara întâia, ți-am spus să nu corectezi nicio greșeală din partitura acestui compozitor modern. Toate greșelile fac parte organică din concepția autorului.

0: scusă.
1: Eu râd? Tu râzi?
2: El cântă.
3: Ocazii de râs, după cum ne cântă autorul
1: Doru Dumitrescu. Stai liniștit, acum n-ai niciun motiv să râzi. Mai încolo.
2: Da.
3: La timpul potrivit,
1: melodii potrivite de Romeo Chelar.
4: Nici acum nu s-a spus nimic de râs. Mai încolo.
5: Do you want a bump?

0: Maestre, după opinia dumneavoastră, care e cel mai bun actor contemporan?
1: Suntem câțiva.
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, Dem Rădulescu, Coca Enescu, H. Nicolaide, Rodica Tăpălagă, Mihai Fotino, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu.
3: Dumneata râzi așa fără motiv când auzi niște nume?
4: Da, când se râde?
3: Mai încolo!
4: Da?

0: bărbații să vorbească.
1: Adulții?
2: Liniște!
0: Cazuri regii artistice.
2: Liniște! Turnăm!
1: Dan Ursuleanu.

0: ăsta de ușă la sfârșitul melodiei?
1: E un nou curent în artă, se poartă finalul deschis.
0: Ah, e un curent?
1: Da.
0: Păi dacă e curent, să închidă ușa.
2: Scooby-Doo-Bee-Doo, a! Scooby-Doo-Bee-Doo, a!
3: Zâmbiți, vă rog. Nici chiar așa. Uite, am aici fotografia gemenilor mei. Ce drăguți sunt.
4: Gemeni? Păi dar aici un singur copil.
3: Gemenii mei seamănă atât de bine încât n-are rost să cheltuiesc bani pe două fotografii.

0: zi, Costică, ți-ai luat câine?
1: Mi-am luat Mitic.
0: Să-l poți cu plăcere.
1: Mulțumesc.
2: Bine, mă, Costică, cum de ți-ai luat asemenea javră? Ești chiop și așiu și pe deasupra mai e și corcitură.
1: Poți să vorbești și tare, că ești și surd.
3: Mamico!
4: Da?
3: De ce face câinele ham-ham?
4: Ca să se deosebească de pisică, pe care nu o poate suferi.

Tot pisica fuge mai repede. Ale, hop! Ale, hop!

0: Cetățeni, vă informăm că întreprinderea de comercializare a legumelor și fructelor angajează vânzători model pentru centrele de desfacere model, chiar dacă nu toți cumpărătorii care intră acolo sunt model.
1: Bună ziua!
2: Cu stimă, onorată clientă, vă rugăm să vă simțiți ca acasă o cafea.
1: Nu, mulțumesc că am servit una de dimineață. Vai, ce salată frumoasă aveți! Și e de calitatea a doua.
2: De fapt, e calitatea întâia, dar noi am trecut-o la a doua ca să vă revină mai ieftin. Sper că nu vă deranjează.
1: Nu, deloc. Mere aveți?
2: Din toate soiurile.
1: Crețești?
2: Pe ultimul l-am vândut acum 10 minute, dar nu vă neliniștiți. Sun imediat la depozit și în maximum 10 minute le aveți în plasă.
1: Și acolo pe raftul acela ce aveți?
2: Șampoane, săpunuri.
1: Vindeți așa ceva?
2: Nu, le folosim la spălatul cartofilor. Când clientul o cere, îi spălăm bine, bine, chiar în fața lui și... Vedeți, acolo avem și prosoapele pentru șters.
1: Bine, îmi puneți și mie un kilogram?
2: De prosoapă? Spălați la cerere?
1: Nu, nu, așa cum sunt.
2: Imediat vă servim.
1: Nu, ia stai, de ce pui un kilogram și 100? Eu am cerut doar un kilogram.
2: Atât ați cerut, atâta plătiți. Dar eu vă dau cu 100 de grame mai mult, întrucât ei scad în greutate la curățat, prin cojire.
1: Aveți și conserve?
2: Vă recomand aceste minunate roșii în bulion, de fapt. Da. Înăuntru sunt bame, așa că mai bine cumpărați chiar cutiile pe care scrie bame, nu lei.
1: Și înăuntru ce e?
2: Nimic, le umplem cu orice, la dorința cumpărătorului.
1: Aha, atunci umplem, te rog, o cutie cu câteva ouă.
2: Trebuie să vă spun un secret.
1: Care?
2: Întotdeauna să alegeți ouăle provenind de la rasa gât golaj, sunt cele mai bune.
1: Da, și eu cum să le ghicesc care sunt?
2: Simplu, sunt cele mai mari.
1: Bine, uite, din astea iau. Să nu uit, văd că ați adus și castraveți.
2: Proaspeți, sunt din plastic.
1: Nu, credeam că sunt adevărat.
2: Sunt cei din vitrină.
1: Atunci renunț.
2: Vai, dar se poate, vă servim direct din vitrină. Iar roșiile le am pe toate sub tejghea, să nu se usuce. Special pentru gospodine.
1: Sunteți foarte amabil.
2: Poate doriți și condica de reclamații?
1: Nu, n-am niciun motiv, sunt foarte mulțumită.
2: Dar insist, o reclamație, vă rog, o sugestie, cât de mică, nu ne lăsați.
1: Regret, n-am niciuna, n-am. La revedere.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru vizită și data viitoare să nu mai beți cafeaua acasă. O beți la noi. O bezi, dar să nu mâinile, la repede. Dumneata, ce mai, ce e, moșule, ce cauți pe aici?
3: Păi,
2: cauți pe cineva?
3: Aș vrea și eu niște ceapă, niște conopidă.
2: Pleacă, domne, de aici, nu vezi că se face un film artistic? Cum a intrat ăsta pe platou, doar? Reluăm scena cu cumpărătoarea care pleacă. Mă doar, Vasile, cine l-a lăsat? Pleacă de aici, strec, dacă ne auzi.

0: Nici nu știi ce vânător grozav sunt eu.
1: Aiure.
0: Uite, fii atent. Vezi rasa aceea care s-a ridicat acum în aer?
1: Eu o văd.
0: Acum urmărește-mă. Ochesc și trag.
2: E o adevărată minune. Ia uite, privește cum zboară o rață moartă.

0: Aș dori să cumpăr un ceas deșteptător, dacă...
1: Alegeți, avem de toate felurile.
0: Ultimul tip, dacă s-ar putea să...
1: Oh, avem exact ce vă trebuie,
0: da?
1: Mai întâi sună ca orice ceas deșteptător. Dacă nu v-ați trezit, intră în funcțiune o sirenă de fabrică. Apoi răsună o salvă de artilerie. Dacă nici asta nu e suficient, ceasul aruncă pe fața dumneavoastră o cană de apă rece. Și în ultima instanță telefonează la serviciu și anunță că v-ați îmbolnăvit de gripă.

0: Alo, sunt bolnav, am gripe.
1: Am luat ieri un ceas de la dumneavoastră, vă rog.
2: Da, mi-amintesc, da.
1: E încă în garanție, aș vrea să-l schimb.
2: De ce? Nu face tot ce scrie în prospect?
1: Ba da, dar când ajungi la partea cu telefonatul la birou, greșește mereu numărul.

0: dumneavoastră ați participat la o expediție în jungla africană?
1: Da.
0: Oh, și e adevărat că lei nu atacă niciodată pe oamenii care poartă o torță în mână?
1: Da, e adevărat. Dar numai dacă o poartă foarte repede. Leu, leu.
2: Bună ziua! Am venit pentru aranjatul vitrinei.
3: Ah, vă salut! Sunteți desigur artist decorator.
2: În persoană.
3: Ah, îmi pare bine. Știți, noi suntem profilați pe brânzeturi și lactate și am dorit ca în vitrinele noastre să etalăm o gamă cât mai largă de produse. Asta atrage cumpărătorii și mărește rețeta de desfacere.
2: Foarte frumos, ați avut noroc, eu sunt omul potrivit pentru așa ceva.
3: Oh, mă bucur! Cu care vitrină doriți să începeți?
2: Păi, uite, cu cea din dreapta.
3: Așa, din dreapta.
2: Voi încerca să umplu golul acestui volum cu esența spirituală a turmelor de oi și a brânzeilor, în paralel cu spiritualitatea unei vaci ce-și dă laptele cotidian.
3: Da, da, înțeleg.
2: Vedeți, aici, în colțul din stânga, o să așezăm o sabie deasupra unui cremvurști gigant.
3: Cremvurști? Dar noi cu lactatele...
2: Tocmai de aceea, cremvurștul simbolizează nodul gordian. Deci, sugestia e directă, mobilizatoare. Consumatori, puteți dobândi forță ca să tăiați nodul gordian numai prin lactate. La nevoie, asta o să scriem deasupra cu litere de polistiren expandat.
3: Cum credeți? Deși nu prea...
2: Cum, ce? Iar la mijloc vom pune un copac stilizat, așa ca o buturugă, în care o să ascultăm următorul text. Gigel și Vasilica.
3: Dar dânsii cine sunt?
2: Sunt doi prieteni de-ai mei, tineri amândoi. Sugestia devine astfel transparentă.
3: Care sugestie?
2: De la tinerețe până la bătrânețe, adică buturuga. Tot brânza e de bază. Vom așeza pe buturugă câteva firimituri de telemea din care ciugulesc păsări împăiate, cărora le voi da o expresie de intensă satisfacție.
3: N-ar fi mai bine să punem pe buturugă o roată de cașcaval?
2: Nici vorbă! Ce poți înțelege dintr-o roată de cașcaval? Unde e metafora artistică? Unde e înnobilarea spirituală a omului? Consumatorul nu trebuie să fie un rob al instinctelor, ci să conlucreze cu artistul decorator pentru a întregi sensul simbolic.
3: Credeți că asta e menirea cumpărătorului?
2: Fără discuție! Așa că restul vitrinei îl vom inunda literalmente într-o beție de căpșuni din cauciuc, prin care se face cu greu loc o corabie.
3: Puneți și niște pachete cu unt în corabie, vă rog eu frumos.
2: E inutil, imaginea vorbește de la sine. Fără frișca noastră, fără smântâna noastră, căpșunile nu vor satisface niciodată pe deplin corabia gustului dumneavoastră. Va fi o apoteoză, un triumf. Va juca să-mi dați un acont în cadrul lucrării.
3: Da, sigur. Getuțo, împachetează 100 cașcaval. Plătesc eu.
2: Cașcaval? De ce cașcaval?
3: Pentru că n-o să faceți cu vitrina asta nicio brânză.

0: Mă simt așa greu.
1: Păi nu vezi cum te-ai îngrășat? Toată ziua mănânci.
0: Da, da, am voință și am să slăbesc.
1: Cum?
0: Doctorul mi-a recomandat sport, călărie. La baza hipică mă duc zilnic.
1: Și ai slăbit ceva?
0: Deocamdată numai calul.

0: Văd că tot n-ai slăbit.
1: Nici un pic.
0: Atunci de ce te mai duci la călărie?
1: Știi, aerul curat, verdeața, calul, toate astea îmi stimulează pofta de mici, de bere.

0: Ei, cum v-a plăcut excursia pe care ați făcut-o la munte?
1: A fost extraordinară. Mai ales camera în care am locuit, în cabană.
0: Bine, spuneți-mi, da, munții.
1: Aproape că n-am ieșit. Camera era atât de comodă încât ar fi fost păcat să n-o folosim toată ziua.

0: Vasile.
1: Da, mamă.
2: Este ora 3 noaptea. Intri cu pantofii în mână și vrei să crezi că vii de la cizmar?

0: Și totuși oamenii sunt niște ființe foarte ciudate.
1: Te spunem, de ce crezi asta?
0: Spune-le că în univers sunt 947.589.731.465 de stele. Or să te creadă pe cuvânt. Dacă însă pe o bancă în parc se află inscripția "Atenție, proaspăt vopsit", oricine va căuta să se convingă cu degetul că așa este.
2: Iubitule, da, uite o bancă. Vrei să stăm?
3: Da, iubita mea.
2: Ah, și pe ea scrie "Atenție, proaspăt vopsit".
3: Dragostea noastră e mai presus de asta. Să stăm.

0: Ați depășit viteza legală și îmi face impresia că sunteți cam nesigur pe volan. Vă rog să suflați în balonul acesta.
1: Da, ce copil?
2: Da, situația e mai gravă decât credeam. Cauciucul e spart și pe din afară și pe dinăuntru.
3: Uite așa ești tu, mereu nehotărâtă. Și acum, mus radio, când pe un program, când pe celălalt. Și când ieși în oraș, e zis dacă să spui pălăria albă sau pe cea albastră. Și pe urmă de 3 săptămâni nu te-ai decis dacă să joci sau nu la loto.
4: Da, m-am decis.
3: E, și?
4: Dacă am să câștig, îmi cumpăr 2 rochii.
3: Și dacă nu câștigi?
4: Mi le iei tu.

0: Sunt gata pozele pe care mi le-ai făcut ieri, meștere.
1: Gata, cum vi se par?
0: Ai, ce proaste sunt! Data trecută au fost mult mai bune.
1: Da, da, atunci aveați și dumneavoastră cu 30 de ani mai puțin.

0: seama, doctor, orice aș încerca, uit melodiile pe care le-am auzit. E grav, doctor?
1: Nu, va trebui să luați pastilele astea. Să n-aveți nicio grijă că se rezolvă.

0: Mama mea susține că sunt foarte inteligent.
1: Cine, tu?
0: Da, la 10 luni am început să merg singur.
1: Asta numești tu inteligența? Pe mine m-au ținut în brațe până la 3 ani. Sâc!
0: Avem noi cine e mai inteligent? Joci un țintar cu mine?
1: Nu vreau.
0: De ce, mă?
1: Când câștig eu, tu nu le cunoști. Când câștigi tu, eu nu sunt de acord.
0: Bine, atunci să tragem la sorți cine câștigă astăzi.
1: Dă cu banul.
0: Ura! Eu câștig!
1: Atunci nu sunt de acord.

0: De fapt, cum ai ajuns tu să cânți la vioară?
1: La insistențele vecinilor.
0: Insistențe? De ce?
1: Înainte cântam la trompetă.

0: yabda upapda.
1: Noroc, băi, pandere!
2: Bine că te văd, Stamate!
1: Dar ce, s-a întâmplat ceva?
2: Ne, o să se întâmple. Ai auzit că lângă noi se construiesc niște garaje?
1: Și ce dacă se construiesc?
2: Auzi, mă întreb dacă nu cunoști pe cineva dintre constructori. Să pui o vorbă bună pentru mine sau pe la ICVL.
1: Dar ce nevoie ai?
2: Păi să mă scrii și pe mine la un garaj. De ce să-mi sacă mașina sub ploaie și zăpadă? Hai? Tu ginește.
1: Păi de când ai mașină?
2: Nu, că deocamdată n-am, dar l-am rugat pe un coleg de serviciu să pună o vorbă pe lângă un prieten de al lui care își vinde mașina.
1: Păi cumpără, mă!
2: De cum să o cumpăr dacă n-am aranjat cu garajul? Mașina e un lucru scump. Apropo, cam cât crezi că ar putea costa?
1: Garajul?
2: Nu, frate, mașina.
1: Cum, nici bani n-ai încă?
2: Încă nu, sigur. Dar mă pot aranja cu cineva să-mi împrumute, nu ce mare lucru. Sau să pun o vorbă pe lângă altcineva care... Nu, plus că mi se cuvine onorariul pe o carte.
1: A, felicitări, nu știam că ai scris o carte.
2: A, nu, că n-am scris-o încă. A? Dar un prieten, înțelegi, a pus o vorbă la o editură și a aflat cam cât aș primi dacă aș scrie un roman. Mm-hmm. Așa că problema asta a rezolvat-o și mai... Rămâne numai problema garajului.
1: Ascultă, mai întâi scrie romanul, ia-ți banii, împrumută de diferență, cumpără-ți mașina și abia pe urmă ocupă-te de garaj.
2: Ne, trebuie să pun totul la punct. Altminter s-ar putea să scriu carte ca un prost, nu? Și să dau kicks cu garajul și atunci ce fac cu mașina?
1: Da, s-ar putea să n-ai talent pentru literatură și atunci cum te descurci?
2: A, nu-ți face griji că vorbesc cu nevastă mea, să pun o vorbă bună pe lângă socrul meu, îmi dă el banii.
1: Pantele, te-ai însurat și nu mi-ai spus nimic?
2: Adică cine ți-a spus că m-am însurat?
1: Păi chiar tu, acum.
2: Dar de unde? Ai înțeles greșit. Yeah? Abia am aranjat să mă însor cu Gabriela, care lucrează la fabrica de ciorape Adesgo. E desenatoare de modele.
1: Și e drăguță Gabriela?
2: Păi nu știu, încă n-am văzut-o. Dar o cunoștință comună a pus o vorbă pe lângă ea să vină la cofetărie când îi dau întâlnire, înțelegi?
1: Nu înțeleg nimic. Tot timpul vinzi pielea ursului din pădure. Nu te bazezi pe nimic precis.
2: Ba da,
1: pe ce anume?
2: Pe prietenia ta, Stamate, dragă. Dacă pui undeva o vorbă în legătură cu garajul, toate se arăjează de la sine, nu?
1: Îmi pare rău, dar nu te pot ajuta cu nimic.
2: O să ruginească mașina sub zăpadă.
1: N-are decât, ce pot eu să fac?
2: Ascultă, Stamate, dragă, da. Probabil cu garajul nu e așa să fie ceva mai complicat. Dar n-ai putea tu aranja altceva?
1: Ce anume?
2: Poate pui o vorbă așa undeva... Să nu ningă la iarnă, Stamate, dragă.

0: îmbrăcat în alb?
1: Albul e culoarea bucuriei, puișor.
0: Da? Atunci de ce mirele nu se bucură?
2: Mai servește un morcov.
3: E grozav.
4: Ia cu ceapă.
2: E grozavă. Dă-mi și mie, te rog, păstârnacul ăla.
4: Știi, nevastă mea susține că nimic nu e mai sănătos decât legumele crude.
2: Înțeleg, nici nevestimii nu-i place să gătească.

0: Așa că mai... mai șerbește din ardeiul ăsta.
1: E excelent.
0: Trebuie să terminăm toate legumele. Că dacă le găsește nevastă mea, iar le gătește.
2: Da, da, da, adu și conopida.

0: De la o vreme îl visez în fiecare noapte pe amiralul Nelson.
1: Da?
0: Azi noapte mi-a cerut și mâna.
1: Nu spune
0: așa. Da, a fost minunat. Iar eu am consimțit să-i fiu soție.
1: Ciudat! Și de ce ești așa de tulburată?
0: Nu știu, să-mi păstrez numele de fată sau să port numele de Nelson?

0: Tigel!
1: Da.
0: Pupă-l pe nenea Demdrădulescu că trebuie să plece. Emisiunea s-a terminat.
1: Dacă știam, îl pupa mai devreme.
2: Ce știe el, copil?
0: Eu râd. Tu râzi?
2: El cântă.
3: Eu și tu ar fi trebuit să râdem la invitația scrisă de Doru Dumitrescu.
0: El ar fi trebuit să cânte pe melodiile potrivite de Romeo Chelaru. Și cum continuă conjugarea aceasta?
4: E așa, noi am fi cântat, voi ați fi dansat, ei ar fi interpretat.
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, Demrădulescu, Coca Enescu, Haș Nicolaide, Rodica Tapalagă, Mihai Fotinov, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu.
3: Și mai departe, cum e conjugarea?
0: E, gata, s-a terminat. După persoana a treia plural nu mai vine nimic.
4: Ce păcat, doar și-a conjugat eforturile și regia artistică, Dan Ursuleanu.
2: Da, ea își declină răspunderea. Do you wanna

0: Eu ascult toate emisiunile de divertisment. Parcă trece timpul mai ușor, mai repede, așa.
1: Da, se vede. Albești mereu.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dragă să-mi iau umbrela, că tună afară.
1: Dragă, eu...
0: Sau poate nu plouă și atunci o degeaba.
1: Păi eu zic...
0: Mai bine o iau, că nu se știe totuși dacă...
1: Da, da.
0: Și dacă dă soarele, eu să umblu așa cu umbrela ca o caragioasă?
1: Păi eu știu...
0: Și atunci tu ce zici, să o iau sau să nu iau totuși? Ce să fac?
1: Păi da, să...
0: A, deci să o las.
1: Bă, nu să...
0: Ia ascultă, dragă, ba să o iau, ba să nu o iau. Ce tu te încurci atâta? Nu ești deloc hotărât, dai pic de personalitate în tine. Nu pot pune nicio bază în tot ce spui tu.
2: Ea, pleci cum bate vântul.

0: Ei, poftim! Uite că am stat! Spune repede ce vrei.
1: Auzi, n-ai putea aranja să avem și noi puțin timp frumos? Că vara asta e așa de capricioasă, mai ceva decât nevastă mea.
0: Nimic mai simplu. Pentru următoarele ore se prevede...

0: frumos?
1: Cu averse de... umor! Buletin meteo satiric întocmit de...
0: Costin Georgescu și Emil Șain.
2: Auzi tu?
3: Da, tu.
2: De ce ori fi doi autori?
3: Ei, unul cu timpul frumos și altul cu aversele.
2: Și atunci cu umorul. Cine e?
4: S-au adepostit la umbra microfonului
1: Rodica Sanda Tuțuianu, Rodica Popescu Bitănescu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, împreună cu
0: Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Horia Șervănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Petrică Lupu, Nicu Constantin, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și
1: Dem Rădulescu.

0: ploaia cânta împreună cu noi, împreună se înveseleam. Ce ziceți, stimate maestre? Unde credeți că ar fi mai bine să-mi desăvârșesc studiile muzicale?
1: De preferință într-o localitate cu foarte, foarte puțini locuitori.
2: Timpul probabil.
3: Pentru următoarele ore se prevăd mari acumulări de ritmuri melodice selecționate de...
4: Vine, vine, vine cântând
2: Ion Barta.
3: Pune-te! Fulgere, vijelie și alte trezneli meteoradiofonice
2: Romeo Chelaru.

0: uite-te ce nor se schimbă vremea, Gigele.
1: Da, mă, micosește.
0: Te-ai uitat dacă barometru a coborât cumva?
1: Na, l-am privit cu multă atenție, mămico, dar nu s-a mișcat deloc. A rămas atârnat de același cui. N-a că acum a coborât.

0: Auzi tu?
1: Da, tu.
0: Știi ce am pățit cu bărbatul meu?
1: Nu, ce ai pățit?
0: Într-o zi am spus: miticuță, puiule, tu ești un băiat tare dulce. Și de atunci îmi servește ceaiul fără zahăr.
2: Auzi tu? Dar ție cum îți place să fie bărbatul? Frumos sau inteligent?
1: Nici cum. Mie îmi place de bărbatul meu.

0: auzi, Mitică?
1: Da?
0: Tu la ce te pricepi?
1: Fac orice, sunt specialist.
0: Serios?
1: Da.
0: Și ce specialitate ai?
1: Ai niciuna, dar dau impresia că muncesc cel mai mult.
2: E un

0: Adevărul învinge întotdeauna. Uneori acceptă și remiză.
1: Izbânda în disputele intelectuale de lungă durată cere tot mai mult o bună pregătire fizică.
2: Abia dacă un lucru nu-i secret, nu trebuie să-l spui nimănui.
1: Se spune că cine râde la urmă, râde mai bine. Și dacă râzi primul,

0: există două feluri de cărți. Unele înfrumusețează viața, altele încăperea.
1: Dacă aș avea măcar o singură calitate, mi-aș ascunde în dereptul ei toate defectele.

0: gigele?
1: Da, mămică, da, mămică.
0: Iar ai pătat ușa cu mâinile tale murdare. Și asta pentru că nu te speli pe mâini.
1: N-am pătat-o eu, mămică.
0: Nu? Atunci cine?
1: Păi nu știu. Eu nu deschid niciodată ușa cu mâna, ci cu piciorul.
2: Ei, puișor, nu-i frumos să nu asculți pe mămica? Câți ani ai tu?
1: 6 ani, nene.
2: Ei, vezi, ești băiat mare.
1: Păi sunt.
2: Unde lucrează tăticul tău?
1: Tăticul meu lucrează la fabrica cimentului.
2: Da? Da. Și cu ce se ocupă?
1: Păi tăticul meu face pâine și ziare.
2: Interesant, la întreprinderea cimentului?
1: Păi sigur, nene.
2: Dar de unde știi tu?
1: Păi aducem fiecare zi acasă pâine și ziare.
3: Dragă mamă soacră, am primit scrisoarea dumitale și mă grăbesc să-ți răspund. Ne pare foarte, foarte bine că vrei să vii, să mai stai pe la noi. Atât eu cât și Mioara o să ne bucurăm mult, mai ales că o să-i aduci și pe cei 3 nepoței care, din întâmplare, sunt copiii noștri. Mă întreb cum avem noi timpul pe aici. Da, e destul de bun. După îndelungatele mele observații, în următoarea perioadă va fi și mai bun. Acum e încă frig, dar în decada următoare cred că se va încălzi. Vântul din nord o să sufle atunci cu intensificări până la vijelie. Următoarele 10 zile se vor încălzi și mai mult. Cerul o să fie în general acoperit. Se vor declanșa furtuni cu tunete și trăznete destul de drăguțe, iar noaptea se va registra o ușoară răcire, până la minus 10 grade, care în cursul zilei se va accentua. Cele mai călduroase zile vor fi între 15 și 25 ale lunii, termometrul va urca chiar până la 0 grade. Pe alocuri vântul va înceta să bată, dar temporar, 23 din 24 de ore, vor cădea ploi abundente, chiar torențiale. Pentru următoarele 5 zile ale lunii se așteaptă un ciclon de Marea Mediterană care va aduce mase reci de aer din straturile superioare ale atmosferei, așa încât te așteptăm să vii și să stai cu noi toată luna, ba chiar o lună și jumătate, pentru că și luna următoare o să fie vreme bună. E adevărat că tot după observațiile mele din ultimii ani, în prima decadă s-ar putea să se abată un ciclon din Oceanul Pacific, în caz că se va ciocni cu ciclonul de Marea Mediterană, ceea ce nu e exclus, vor cădea din nou ploi cu grindină, iar noaptea se va produce îngheț la sol. Cam asta o să fie, mamă soacră, vremea la noi, încât vino neapărat, mai ales nu uita pe nepoței. Și eu și Mioara o să ne bucurăm mult, chiar prea mult. O să te odihnești, ai să-ți refaci sănătatea cu reumatismul cum mai stai, ai să te bronzezi, o să te plimbi în aerul ozonat al orașului. Desigur, numai dacă toate planurile noastre nu vor fi date peste cap de anticiclonul din Scandinavia.

0: dragă, la ora asta se vine acasă.
1: Iartă-mă, mamă, scumpa mea, dar mi-a stat ceasul.
2: Ei, Gicule, felicitări, ți-ai luat un ceas foarte frumos.
3: Da, că nevastă-mea...
2: E electronic, nu? Afișează mai multe date?
3: Bineînțeles, e suficient să apeși pe un buton și pe cadran apare numărul de telefon unde se poate afla ora exactă.
4: Ai venit, dragă?
5: Venit.
4: Ai cumpărat?
5: Da.
4: La cutie?
5: La.
4: Ai luat și restul?
3: Ce rest?
4: Cum care rest? De la sută?
3: Nu mi-a dat niciun rest.
4: Ah, mototolule, nu pot pune bază pe tine. De câte ori te-am trebuit să târguiești, mi-ai făcut câte una, nepriceputule. Lasă că mă duc eu la ea.
3: La cine?
4: Cum la cine? La casieră. Ah, îi fac un scandal să mă țină minte. Da? Dumneata nu obișnuie să dai și rest?
6: Ce rest?
4: A, te faci că nu știi.
6: Tu, dumneata, nu știi ce vorbești.
4: Așa, așa, unde e responsabilul? Să vină responsabilul, să vină să-ți facă casa.
6: Stai,
4: dragă, nu te enerva.
6: Poate
4: am uitat. Atâta lume, ce rest trebuia să-ți dau?
6: Nu mie, soțului meu.
4: Mă rog, poftim. Bine, de data asta te iert, dar dacă se mai întâmplă...
5: Ai luat restul?
4: Sigur că l-am luat, uite-l. Nu, băi, cu mine nu-i merge, să știi. Dacă nu-mi dădea restul, să știi că mă înfigeam în peruca ei roșcată de mergeau fulgii.
5: Roșcată?
4: Sigur că da.
5: La ce magazin ai fost, drag?
4: La autoservire din dreapta.
5: Aoleu, ce ai făcut?
4: Ce-am făcut?
5: Eu am târguit la magazinul din stânga. Casiera avea perucă blondă.

0: Ce mă fac? Ce mă fac?
1: Ce-i, mitică? De ce ești îngrijorat, dragă?
0: Păi nu vezi ce plouă? Și nevastă mea e în oraș?
1: Ei, lasă, lasă, că intre și ea într-un magazin.
0: Păi vezi, tocmai asta mă îngrijorează.
2: Aș vrea să cumpăr un portofel pentru soțul meu.
3: Da, desigur, poftiți, avem un sortiment bocat. Ce
2: da?
3: Preferați? Uite, portofel din piele de vițel, de porc, de crocodil.
2: Nu știu.
3: Sau piele sintetică?
2: Dar nu contează, e destul dacă se deschide ușor.

0: Alo, Georgescule, fii te rog atent, e vorba de o problemă foarte serioasă. M-auzi? Groapa din Șoseaua Narciselor, care aparține de voi, trebuie astupată. Cop? A spus eu că nu arde? Da, am spus atunci, dar acum arde, auzi, arde rău. Am fost anunțat că va trece ministrul cu mașina pe acolo. Știu, știu că vă trebuie ciment, pietriș, nisip, veți avea totul la timp. Și fonduri? Vă dau și fonduri, de ce să nu vă dau? Cum? Atunci era atunci. Nu eram cu cuțitul la gât. Dar acum gata, s-a terminat cu tergiversarea, domnule. Acum trebuie să lucrați repede, cât mai repede. Domnul ministru o să treacă peste o săptămână. Așa că dacă o să vă apucați imediat de treabă, șoseaua are timp să se usuce. Înțelegi? Vreau o lucrare solidă ca să poată trece nu numai roțile din față, ci și cele din spate. Ce spui? Malaxor pentru beton? Găsim noi și malaxore, pentru a împrumutăm de la întreprindere județeană de construcții. Cum? Atunci n-avea niciun rost să umblă cu cerșitul. Acum e cu totul altceva. Vezi bine că trebuie să-i sprăbim cu groapa aia care stă acolo de câteva luni. Dar ce zic eu luni? De câți bani? Care e camion accidentat? Știu, bine. Trăgeți-l după gar să nu se vadă și acoperiți-l cu crengi și frunze. Sigur că te-a vădat un tractor. De unde, de neunde o să-l aveți? Dacă spune o să-l aveți, o să-l aveți. Atunci aveam greutăți, ce să facem? Cum? Am spus că nu e un lucru prea important? Se poate, dar acum această groapă ne poate duce la groapă. În sfârșit, mă înțelegi, omule, nu? Aprobare pentru fonduri. Cum? Bineînțeles că vă dau. Înscris, desigur. Prin poștă? Nici vorbă, problema e prea arzătoare. Vine eu personal să o aduc. O clipă să răspund la telefonul celălalt. Alo? Da, eu sunt.
1: Cum?
0: E sigur? Da. Atunci se schimbă situația. Bine, mulțumesc.
2: Alo, Georgescu? Fii te rog atent. A intervenit ceva nou în legătură cu groapa. Deocamdată lucrarea se amână.
0: Ba da. Domnul ministru tot pe acolo să treacă. Dar nu cu mașina. Cu elicopterul.
2: Cum?
0: Ar putea fi văzută de sus? Nu, Georgescule, dragă. Din fericire, nu poate fi văzută de sus. Desigur, șoseaua va fi reparată, groapa astupată, dar altă dată. În mod normal și fără panică.

0: Auzi, Sfânele?
1: Da?
0: Tu ești când cu Magda, când cu Emilia?
1: Da.
0: Mai acum câteva zile te-am văzut cu Tanța, ieri ai fost cu Anișoara.
1: Anișoara.
0: Păi ce devin, mă, băiatule, zi-o așa?
1: Să mă împac cu Violeta.

0: tinere, mă bucur ca intenția să te căsătorești cu fica mea.
1: Vă mulțumesc.
0: Îmi pare un tânăr inteligent, simpatic, cu multă bunăvoință și dornic de a o face fericită. Dar ia spune-mi un lucru. Ai posibilități de a întreține o familie?
1: Depinde. Cât sunteți în total?
2: Stau și mă întreb pentru ce.
3: Cugetări?
4: În ploaie.
5: Orice lovitură a soartei poate fi suportată dacă ea lovește pe altul.
6: Înainte de a te pune în situația cuiva, verifică dacă ai să poți ieși din ea.
3: Poți să ai încredere într-o persoană care ți-a promis că o să te mintă și nu s-a ținut de cuvânt?
1: Toată viața am strigat, hop, dar de sărit au sărit alții.
5: Timpul vindecă, dar cere în schimb un preț foarte mare.
7: Să nu-ți închipui că dacă te întorci cu spatele la oameni, le iei și înainte.

0: tu de Mimi?
1: E foarte atrăgătoare, tu ce zici?
2: Nesuferită, nu-mi place deloc.
3: Cu cine ai vorbit, dragă, la telefon?
1: Cu Mimi.
3: Cu Mimi? Credeam că nu vă mai vorbiți.
1: Suntem supărate când ne întâlnim așa față în față. Dar la telefon, ce ai împotrivă?

0: Dragă, hai de repede, repede, repede, dragă, pregătește-mi trusa. Pune și stetoscopul. Așa, individul de la telefon zicea că nu poate trăi fără mine.
1: Stai, dragă, nu te mai agita așa.
0: Haide.
1: Nu trebuia să te grăbești să închizi.
0: De ce?
1: Telefonul era pentru fica noastră.

0: Gigele,
1: da.
0: Ce știi tu despre pieile roșii, despre triburile de indieni?
1: Triburile de indieni călăreau pe cai dormind, astfel că nu erau obosiți niciodată.
2: Stop! Descălecați, indieni!
3: Gata?
4: Ei, cum? Mărite pană de vulturi! Nu ne continuăm drumul prin prerie?
3: Nu, nu, venerabile blană de urs, vom face aici tabăra de iarnă.
4: Da. Atât de aproape de oraș, chiar lângă clădirea asta, nu e primejdios?
3: A, da, blană de urs e primejdios, dar e sănătos. Clădirea asta este Institutul Meteorologic. Vom ști în permanență prognoza vremii.
4: Da? Eh, pană de vulturi? N-am pare rău că te-am ales șeful tribului. Ești deștept, ce-i al tău, e al tău.
3: Mersi, mersi pentru încrederea acordată, blană de urs. Mă voi strădui și în continuare. Mulțumesc foarte mult. Hei, hei, oi de pisica!
5: Aici sunt, șefule.
3: Oi, vino cu te duci imediat la clădirea aceea de acolo, ai înțeles?
5: Am înțeles, dar n-am înțeles ce clădire e aceea și de ce se mătă acolo.
3: Acolo e Institutul Meteorologic, intri și te interesezi cum va fi vremea. Pe urmă vii și raportezi exact ce ți-au spus. Alergă!
5: Am zburat!
3: Hei, vino coace, postai.
5: Fost, fost, mărite pană de
3: urs. Hei, zi.
5: Acolo, zic că vine o vreme călduroasă, da. Toride, doar să se usuce apele în mat.
3: Ciudat, nu miroase bine, nu miroase. Indien! Adunați lemne, preascuri, surcele, repede și multe. Le puneți grămadă, stivuite, frumos să nu cadă. Executarea! Hei, hei, uite pisica!
5: Da, mărite!
3: Te duci iar la institut să vezi cum o să fie vremea.
5: Iar? Păi am fost și acum două ore.
3: Bă, ordinele nu se discută, că te leg de stâlp, acuș, auză, fugi, hai, fugi!
5: Asta și fac!
3: Ai venit?
5: Venit.
3: Și, și, și?
5: E bine, o să fie timp călduț, un soare îmbietor și plăcut, climă temperată, ce mai?
3: Indiene! Căscați bine ochii și urechile la mine! Cu mic, cu mare, plecați după lemne, orice scândură, orice trunchi, uscături, găteje, totul! Adunați și stifuiți în tabără! Galop! Galop!
6: Da.
7: E voie!
6: Poftim!
7: Dumneavoastră sunteți meteorologul șef?
6: Eu, cu ce vă pot sta la dispoziție?
7: Aș dori, dacă nu vă supăra, să vă cer prognoza vremii.
6: Haine groase.
7: A spus ceva?
6: Am spus să vă îmbrăcați gros. Vine un ger de crapă pietrele, viscol, zăpezi, curată nenorocire.
7: Păi, dar iertați-mă, acum 4 ore prognoza era căldură, toridă.
6: Exact.
7: Păi, acum 2 ore ziceați că o să fie vreme plăcută, temperatură moderată.
6: Întocmai.
7: Și acum frignă praznic, s-a întâmplat ceva, ați primit informații noi.
6: Auzi, ia vino dumneata puțin la fereastră,
7: da, da.
6: Ia uite-te.
7: Da.
6: Ia vezi?
7: Da, ce să văd?
6: Păi indienii aceia... Nu vezi ce de lemne adună, ori fi știind ei ceva?

0: drag. Hai, dragă, hai, dragă, mai repede, dacă nu ne grăbim, pierdem razele ultraviolete, zău.
1: Nu mi-e teamă, scumpule, tu cu relațiile tale să-mi procur câteva, nu? Hey!

0: Și la urma urmei, chiar dacă pierdem ultravioletele, eu sunt totuși mulțumită că am avut... timp frumos...
1: cu averse de... umor! Buletin meteo satiric întocmit de...
2: Costin Georgescu și Emil Șain.
3: Auzi tu?
0: Da, tu!
3: De ce-or fi doi autori?
0: Ei, unul cu timpul frumos și altul cu aversele.
3: Și atunci cu umorul. Cine e?
4: Ai văzut, dragă, că astăzi nu mi-am uitat umbrela la serviciu.
5: Astăzi ai plecat fără umbrelă.
6: Noi doi sub o umbrelă.
7: S-au adăpostit la umbra microfonului
1: Rodica Sanda Tuțuianu, Rodica Popescu Bitănescu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șervănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Petrică Lupu, Nicu Constantin, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și
1: Dem Rădulescu. Timp frumos cu averse
2: de melodii
1: selecționate de
2: Ion Barta.
1: Tunete, fulgere, vijelie și alte trezneli meteoradiofonice
2: Romeo Chelaru.

0: Responsabil cu aranjarea ploilor,
1: Manole Pavel Dan.
2: Apă de ploaie. Pic.
3: Comedii la purtător.

0: frumos?
1: Cu averse de... umor! Buletin meteo-satiric întocmit de...
0: Costin Georgescu și Emil Șain.
2: E, femeile suportă mult mai ușor durerile decât bărbații.
1: Sunteți medic?
2: Nu, nu, vânzător la magazinul de încălțăminte.
3: Cum se poate să nu aveți pantofi de damă numărul 43?
4: Știți, anul acesta se poartă numere mici.

0: Tinere, te rog, nu mai fluiera când muncești.
1: Dar, șefule, eu nu muncesc. Nu mai fluier.
2: Îți mulțumesc, Niculescule. Îți mulțumesc.
3: Pentru ce, domnule director?
2: Ei, cum pentru ce?
3: Păi...
2: pentru critica pe care mi-ai făcut-o. Să știi că n-am să uit toată viața recomandările tale. Așa trebuie să procedeze un tânăr inginer. Să mă critique în public fără să-i pese că sunt șef.
3: În public v-am
2: zis. Să știi că de lucrat vom lucra ca și până acum, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.
3: Normal.
2: Da, sigur că e normal. Ce trebuia să faci tu azi? Da. Să scrie raportul de activitate pe primul trimestru, da?
3: Așa este.
2: Știi ce, Niculescu, nu te chinui tu cu nimicurile astea, mă, menajează-te.
3: Nu, că le...
2: Lasă-l, mă, lasă să scrie raportul Ionescu.
3: De ce?
2: El scrie, mai citeți, n-are atâtea probleme pe cap ca tine.
3: Aș putea să știți.
2: În afară de asta, trebuie să faci și o deplasare până la fabrica de turboreactoare, nu?
3: Așa este.
2: Lasă-o, n-ai, bine, dragă, menajează-ți picioarele, Niculescu, le dă-se poate, trimite-l pe Petrescu. Să se ducă el acolo, tot beneficiază el de călătorii gratis pe mijloacele de transport în comun.
3: Da,
2: și e și mai tânăr ca tine, nu? Ce mai aveai tu de făcut?
3: Da,
2: stai, să-l sun pe Hulubani.
3: Hulubani, da.
2: Îl suni? Stai, mă, nițel, păcat să te ocupi tu de asemenea mărunțișuri, mă, băiatule. De ce să-ți mănânci tu nervii cu telefoanele? Lasă-l pe Sandu. Uite, Sandu, el să facă așa ceva, că are și mai multă răbdare, nu?
3: Da, așa este, el.
2: Așa, deci toate astea trebuia să le faci înainte de pauza de prânz, da?
3: De prânz, da.
2: La masă, n-are rost să mergi personal. Trimite-ne în locul tău pe Costică.
3: Pe Costică? Stai că...
2: Am glumit.
3: Ați glumit?
2: La prânz. Dar sigur că de la prânz merge personal, mă. Iar după masă, lasă-l pe Costică, mă. Lasă-l pe el să verifice el sursele de energie.
3: Nu. Asta trebuie... Eu.
2: Tu știi bine că el a încărunțit ocupându-se de transformatoare.
3: Așa e.
2: Înainte de încheierea schimbului, ce trebuia să...
3: Trebuia
2: să analizez colaborantele, exact. Modul în care se respectă în întreprinderea noastră normele de securitate a muncii.
3: Exact.
2: Da. În paranteză, fie zis, menajează-ți vocea. Vocea Niculescului. Da, lasă-l, mă, lasă-l pe Milescu, mă, să conducă el ședința asta. Are o voce cu un timbru mai puternic, nu?
3: Așa e. Dar mie, ce mai rămâne de făcut, domnule director?
2: Cum ce? Păi dacă n-ai înțeles, te ajut să te menajezi, dragul meu. Păi dacă tu ești fraier ca alții, Niculescule, să fim serioși.
4: Și așa a ajuns Niculescu să fie preocupat doar de un singur lucru. Unde să-și găsească un nou loc de muncă?

0: Știi, noaptea trecută am visat că eram în rai.
1: Și eram și eu acolo?
0: Nu, dragă, de asta am și crezut că sunt în rai.
1: Ție ce-ți pasă? Dar eu n-am putut dormi toată noaptea. Tu sporăiai și Brex lătra.
2: Și dacă era invers, puteai să dormi?

0: Casa scării.
1: Piesă cu trei trepte și o coborâre de serviciu. Actul 1.
2: Sunt foarte bucuros, tinere prieteni și colegi,
3: da?
2: Că o să lucrezi în institutul nostru.
3: Mulțumesc.
2: Nouă ne trebuie arhitecți tineri, energici, plini de imaginație, da? Înzestrați cu spirit creator,
3: da.
2: Mi-ar face plăcere să aplici ce planuri ai. Ce ți-ar place să creezi?
3: A, vă mulțumesc, sunteți prea amabil, da? Dacă ar fi să spun ce mi-ar place să fac, da, mi-ar place să construiesc un cartier pentru tineret.
2: Așa.
3: Da, case nu prea mari, cu 2-3 apartamente pe etaj, fațade moderne, culori vesele, rezolvări practice, funcționale. Știți, între corpurile de locuit, spații mari, verzi, cu terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, neapărat câteva piscine cu alei plantate cu arbori decorativi, n-ar fi rău și câteva bufete agreabile cu spații mici, liniștite.
2: Bravo, și... bravo, tinere prieteni. Sunt într-adevăr foarte bucuros că ai fost repartizat la noi.
3: Da.
2: Și ca să-ți arăt din prima clipă că ne vizuim pe dumneata, îți încredințez o sarcină de o deosebită importanță.
3: Da.
2: Noi tocmai lucrăm la proiectul unui ansamblu mare de locuințe.
3: Așa.
2: Dumneata ne vei propune o soluție pentru casa scării.
1: Actul 2.
2: De când lucrezi la noi, colega, de 3 ani?
3: Da.
2: Formidabil cum zboară timpul. Da, suntem foarte mulțumiți de activitatea dumitale,
3: da.
2: Oameni ca dumneata, punctual, disciplinați, realiști, sunt nădejdea institutului nostru. Chiar vreau să te întreb, ai cumva vreo dorință specială?
3: Eu vă mulțumesc că mi-a oferit ocazia să fac o propunere care, știți, mă preocupă de multă vreme. Mi-ar plăcea să fac proiectul unui cartier de locuit.
2: Da, da.
3: L-aș face singur sau împreună cu cineva, la urma urmei, ar putea fi și un corectiv.
2: Sigur.
3: Da, nici nu țin să semnez primul, pot să semnez al doilea sau al patrulea. Aș vedea așa, un cartier, mă ascultați, da? Un cartier sobru, cu case nu prea înalte, dar
2: da,
3: cu cel puțin 6-8 apartamente
2: așa,
3: pe etaj. Între corpurile de locuit n-ar strica niște spații pentru copii, poate un parculeț pentru pensionari.
2: Bravo, colega, bravo, e o propunere foarte interesantă.
3: Da.
2: Într-adevăr, e o adevărată plăcere să lucrezi cu oameni tineri care au întotdeauna prospețime, gândire, curajul opinii și fantezie creatoare. Pasiunea profesiunii, asta e cheia succesului.
3: Da,
2: chiar în momentul de față avem un câmp larg de acțiune.
3: Da.
2: Ni s-a dat sarcina să facem proiectul unui imobil de locuit. Dumneata, tinere coleg, te rog ca până mâine să ne oferi câteva variante pentru casa scării.
1: Actul 3.
2: Felicitări.
3: Da,
2: felicitări, sincere felicitări cu prilejul împlinirii a 10 ani de când ai venit în institutul nostru.
3: Mulțumesc.
2: Colectivul nostru s-a gândit să sărbătorească acest mic eveniment și pe lângă tradiționala sticlă de șampanie pe care o vom bea în sănătatea vitale, uite, ți-am luat și această modestă atenție.
3: Vai!
2: O cravată!
3: Vai! Da. Da.
2: Să porți sănătos și ori de câte ori îți vei face nodul la cravată, să-ți amintești cât de mult te prețuim. Dacă dorești să spui și dumneata câteva cuvinte, mă rog.
3: Da, sunt foarte emoționat. Vă mulțumesc. Cum aș putea răspunde mai bine decât dăruindu-mă cu tot entuziasmul activității pe care o desfășurăm aici? Da, nu, aș dori să-mi aduc și eu contribuția la înălțarea noilor cartiere din panouri prefabricate. Am în vedere câteva soluții moderne, ușor de montat și foarte economice.
2: Bravo,
3: mă gândesc
2: nici nu mă așteptam la altceva din partea dumitale.
3: Cartier.
2: Cu prima ocazie vom folosi această rezervă internă a inepuizabilului dumitale entuziasm. Deocamdată însă avem de rezolvat o sarcină imediată. Planul unei case tip și te rog pe dumneata, care ești cel mai bun specialist în acest domeniu, să ne faci schița pentru casa scării.
1: Epilog.
2: Mult stimate coleg, cu ocazia împlinirii unui sfert de veac, de când activezi cu atâta spor în cadrul institutului nostru, dăm boie, nu-i așa, să te felicit, să-ți urez noi succese și să te rog să-ți alegi o lucrare pe care să o realizezi absolut singur, independent, pe baza unei concepții proprii, originală.
4: Eu vă mulțumesc!
0: Iată deci că am apucat și această clipă de neuitat. V-aș ruga să-mi încredințați să fac eu proiectul prototip pentru Casa Scării.

0: școala mea, am fost la circ și am văzut niște numere tari. Da, știi, fel de fel de exerciții la peste 10 metri înălțime. Acolo mi-am dat seama că am un caracter tare. Tu cum îl ai?
1: Deloc.
2: Stau și mă întreb pentru ce.
3: Cugetări?
4: În ploaie.
5: Dacă modestia ta nu sare nimănui în ochi, înseamnă că nu există.
1: Când un om dobândește o victorie în lupta cu el însuși, cine este înfrânt?
6: Nu-i de ajuns să ai conștiință, mai trebuie să ai și mustrări de conștiință.
3: O reputație șifonată cere mult timp pentru a fi netezită.
7: La sfârșitul vieții avem tot ce ne trebuie pentru a o lua de la capăt.
5: E adevărat că e bine să lăsăm amintiri frumoase, dar cât mai târziu.

0: Auzi, tu ce ai așteptat mai mult în viață? Tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul?
1: Ospătarul.
2: Ei, băiete!
3: Vine, vine!
2: Lata, te rog!
3: Da, da, imediat, mea gicuță. Tocmai pe mata, omul nostru de la aprozar, să-l las eu să aștepte. A, așa, ia să vedem ce ai avut.
2: Aha, o vilă și două mașini.

0: pot să-mi dau seama unde umblă omul ăsta. De 3 zile îl caut și nu dau de el.
1: Îl cunoști bine?
0: Nu l-am văzut în viața mea. Cineva mi l-a recomandat.
1: Păi, dar ce-i cu el?
0: Vreau să depun o mărturie în favoarea mea.
1: Ah,

0: pe un chiriaș de la parter, l-am reclamat acuș, că are un groaznic caracter și mare bătăuș. Apare uneori în prag și-n văzul tuturor, în mână ține un toiac și bate un covor. N-am așteptat niciun moment și acestui huligan i-am intentat proces urgent, că bate un oltean.
1: Hai!

0: și la re...
1: La revedere?
0: Nu, la recurs!
2: Ce poftim! Tocmai acum s-a găsit și televizorul ăsta să se strice tocmai la buletinul meteorologic.
3: Dumneata, cu ce ai venit?
2: Cu autobuzul.
3: Nu, nu, în ce problemă?
2: Eu sunt cu televizorul, știți, cu Cosmos 3.
3: Care Cosmos 3?
2: Cel pe care l-ați mai reparat de 3 ori.
3: Da, parcă mi-amintesc, acum ce are?
2: N-are imagine.
3: Cum nu are imagine?
2: Așa e, e lipsit de imaginație.
3: Înainte ce avea?
2: Păi n-a avut, dumneavoastră a spus că i s-a ars un condensator. Și pentru condensator m-ați ars și pe mine de...
3: Conform tarifului.
2: După aceea mi-ați mai încasat 85 de lei pentru că i-ați pus un buton.
3: Normal, era vorba de altă reparație.
2: Da, dar ați mai reparat odată reparația reparată.
3: Era o reparație nereparată care trebuia reparată. Acum mai plătește mata pentru o altă reparație și gata, se repară.
2: Cum?
3: Și gata, în 3 zile îl repar.
2: Ascultă, știi ceva, meștere? N-am să-ți mai plătesc niciun leu. Am să merg la conducerea cooperativii și am să le spun ce mi-ai făcut.
3: Ce ți-am făcut?
2: Ți-am dat televizorul la reparat și mai rău mi l-ai stricat.
3: Eu, fiu omule, serios, nici măcar n-am pus mâna pe el.
4: Măsmătar?
5: Da, vă rog, imediat la dispoziția dumneavoastră.
4: Adu-mi...
5: Știu, 2 coniacuri mari, ca de obicei.
4: Nu, de data asta mi-aduci doar unul.
5: Unul, am înțeles, să trăiți. Știți, chiar voiam să vă întreb, de ce până acum comandați 2 coniacuri, deși erați singur?
4: Sunt un sentimental. Am un prieten, un bun prieten pe viață. Am fost colegi de școală, am făcut armata împreună, ne-am petrecut tinerețea împreună, dar soarta ne-a despărțit. Aha. Ca să nu-l uit, de fiecare dată bea un pahar de coniac în sănătatea lui.
5: Așa, bine, și azi de ce ați cerut numai unul? Nu cumva i s-a întâmplat prietenului dumneavoastră o nenorocire?
4: Nu, lui nu i s-a întâmplat nimic. Dar mie mi-a interzis doctorul să mai beau.
6: Ca să fiu cu voi în ton, eu beau vorbis cu sifon. Beau, beau,

0: cel știu, bun un hebe, Giurghiuliu. Beau, beau, vorbiți dulce, cine-l bea nu se mai duce.
1: Beau, beau, vorbiți dulce, cine-l bea nu se mai duce.
0: Bun un hebe, Giurghiuliu. Hai, tridinda, tridinda, că-n pas mă preferă viu. Hai, tridinda, tridinda, beau trei vedre fără frică. Hai, tridinda, tridinda, și lindic și pe bănică. Hai, tridinda, uhu!
2: Poftim.
3: Să arăt mâinile.
2: Bonjour.
3: Șeful e în birou?
2: Este. Ce ai cu el?
3: Aș vrea o învoire pentru mâine. Se căsătorește un prieten și sunt invitat la nuntă.
2: Nu cred că ai șanse.
3: De ce?
2: Ai uitat că ieri echipa lui preferată a pierdut meciul și încă pe teren propriu.
3: Aoleu.
2: Da, cu 5-0. Poate să și retrogradeze.
3: Mă mulțumesc. Atunci vin mai târziu.
2: Degeaba. Astăzi o să-i plouă toată ziua.
3: Eu intru. Ce-o fi, o fi.
2: Treaba dumitare.
3: Da. Să trăiți.
4: Noroc.
3: Am venit pentru...
4: Zi repede că n-am timp. Vezi câtă treabă am.
3: În legătură cu meciul, știți, cu meciul de ieri. Ați auzit?
4: Ce s-a aud?
3: Meciul se rejoacă.
4: Ce face?
3: Se rejoacă. Știți, conducerea clubului a făcut o contestație către federație în care contestă valabilitatea golurilor înscrise de oaspeți. Se zice că ar fi fost marcate din offside, așa că se va rejuca meciul precis.
5: Da. Stai și să ocupă loc. Nu, acolo, da. Aici pe fotoliu.
3: Vă mulțumesc, domnule.
4: Așa, ia mă explică-mă odată, da. Ce zici că s-a întâmplat?
3: Păi s-a întâmplat ca la meciul de ieri să asiste și un observator federal. Și a văzut cu ochii lui că toate cele 5 goluri au fost marcate din offside.
5: Păi sigur, așa a fost, că ai noștri știu să joace la offside. Sigur. Și era normal ca să le valideze golurile. Da. Era clar că bună ziua, tatu, tribuna a observat că extrema lor dreaptă era mereu în afara jocului. Numai caricatura aia de arbitru n-a observat.
3: De arbitru a fost suspendat pe 3 etape.
5: 10?
3: Da.
5: Pe 10 etape trebuia suspendat. Ce zic eu 10? Trebuie scos definitiv din viața sportivă.
3: Da.
5: Auzi,
3: da.
5: Spune frate Iliuță, bei o cafea?
3: O cafea? Nu, mulțumesc, am mai băut una.
5: E, nu se poate, să o mă supăr. Da, un coniac. Unul mic, te rog, nu mă refuză.
3: Mă rog, fie.
5: Așa.
3: Sănătate, să trăiți.
5: Mă rog.
3: Sănătate.
5: Să știi că mă bucur mult că te văd. N-ai mai trecut de mult pe la mine. Ia zic, cum mai merge treaba prin secție, eh? Noroc. Hai, noroc.
3: Noroc, sănătate.
5: Și succes.
3: Să trăiți, sănătate.
5: Bine au făcut cei de la federație că l-au suspendat pe arbitru. Păi ce? E un antitalent. Și când zici că se rejoacă meciul?
3: Mâine.
5: Foarte bine. Excelent. Mâine, vă să zic. Iliuță, mergem împreună.
3: Nu pot.
5: Vai de mine, de ce?
3: Mâine se căsătorește un prieten de-al meu și trebuie să merg la nuntă. Ați putea să mă învoiți și pe mine pentru o zi?
5: Ce rău, o zi?
3: O zi, da.
5: De ce o zi, dragă, Iliuță? Da. Două, trei, dacă vrei. Că odată se însoară prietenul, nu?
3: Da, mulțumesc, vă mulțumesc din inimă. Să trăiți, pot pleca.
5: Desigur, noroc și distracție plăcută.
3: Vă mulțumesc.
5: Iar mâine să n-ai nicio grijă.
3: Da.
5: Am să strig eu pe teren și pe dumneata.
3: Să trec.
5: Nu scapă ei fără două, trei bobițe.
3: Să trăiți, doamnă.
5: Să trăiești, Iliuță.
2: Vezi că n-a ținut?
3: Cum să nu? Eu, în loc de una m-am voit 3 zile.
2: Aolo, vă vezi serios?
3: Foarte serios, ascultă-mă pe mine. Dacă ai ceva de semnat, du-te azi, că mâine precis bate pe cineva.
6: The name of the game.
7: Football!
6: The name of the game.
7: Football!
6: The name of the game.
7: Football!
6: The name of the game.

0: Alo!
1: Alo? Institutul Meteorologic?
0: Și dacă ar fi?
1: Oh, dacă ar fi, v-aș întreba pentru ce zi îmi puteți spune cum va fi vremea?
0: Cu precizie?
1: Da, cu precizie!
0: Pentru ziua de ieri!
2: Cum e dragă vremea pe afară?
3: Nu știu.
2: Păi cum nu știi, doar de-abia ai intrat în casă.
3: Da, dar afară e o asemenea ceață că nu poți vedea nimic.
4: Asta pe sucrurile, câtă lipsă de respect, domnule.
5: Ce s-a întâmplat, ginere?
4: Oamenii vorbesc că m-am însurat cu fica dumitale numai din interes.
5: Ce interes ai fi avut?
4: Păi ca să pot ajunge șef de serviciu.
5: Și ce? Te-am numit?
4: Nu, dar fi cazul, zău.
2: Au!
6: Da?
7: Alo, dacă sunteți amabil, aș vrea să vorbesc cu Sandu.
6: Da.
7: Alo, tu ești Sandule?
6: Eu, cine e?
7: Sunt eu, prietenul tău, Gigi.
6: Gigi? Care Gigi?
7: Ei, asta e, Gigi, zis crampon, extrema dreaptă, care te alimenta cu cele mai frumoase mingi. Ce-ai uitat?
6: A, Gigi, crampon, să trăiești, ce s-a întâmplat, de ce mă suni?
7: Am citit în ziarul de ieri că voi aveți nevoie de un merceolog.
6: Da, avem nevoie.
7: După câte știu, ești șeful serviciului aprovizionare.
6: Da, sunt.
7: De aceea apelez la tine. Te rog frumos, e vorba de un nepot de-al meu. Are pregătirea necesară, a mai lucrat în acest domeniu.
6: Ai citit condițiile?
7: Da, sigur că le-am citit. Băiatul corespunde.
6: Poate, din punctul tău de vedere, dar din al meu nu prea.
7: Păi, de ce sunt, Dugule?
6: Știi, eu am niște principii. Nu pun nimănui pile și sunt împotriva familiarismului.
7: Păi nu-i vorba de familiarism, băiatule, că doar nu e rudă cu tine, e rudă cu mine.
6: Da, dar eu sunt prietenul tău.
7: Păi atunci dacă ești prietenul meu, de ce nu mă ajuți?
6: Pentru că nu vreau să-mi calc principiile.
7: Sandule, Sandugule, pui șor.
6: Lasă.
7: Tu ești un băiat bun, corect. Cel puțin așa te știam acum 13-14 ani când jucam fotbal.
6: Omul se mai schimbă, dragă Ilie.
7: Păi, alo, păi nu, eu nu sunt Ilie, eu sunt Gigi.
6: Mă rog, Ilie, Gigi, tot una e.
7: Nu e tot una, că eu jucam extremă dreaptă, Ilie juca în apărare. Hai să nu înțeleg, de ce nu ai ajutat băiatul? Dacă și așa aveți nevoie de un om cu pregătire și cu experiență.
6: Nu pricepi, omule, că la noi nu ține cu pile, cu familiarisme. Aici e un climat de muncă, serios, cu principii sănătoase. Nu se admite nicio intervenție.
7: Dar ce? Eu susțin contrariul, sunt de acord cu tine, cu tot ce spui. Dar nu pricep, de ce nu ajuți băiatul?
6: Pentru a apăra principiul.
7: Da, principiul. Bine, măi, fost prieten. Dacă nici eu, care aveam grijă de tine și își centram cele mai grozave mici de pe extrema dreaptă, nu găsesc înțelegere la tine, atunci am să apelez la inginerul șef sau la director.
6: Crezi că ei or să te ajute?
7: Mă rog, eu încerc.
6: Poți să încerci, dar să știi că ai să găsești aceleași principii, doar îi cunosc bine.
7: Crezi?
6: 100%, inginerul șef mi-e văr primar, iar directorul cumnat.

0: Ce ziceți că am, domnule doctor, reumatism? Păi nici nu m-ar mira cu atâta umezeală și...
1: Nu se prea vede nimic. Spuneți-mi, cum se manifestă durerile?
0: Băi, așa, nu știu cum să vă explic. Mă doare toată șira spinării, toată, știți?
1: Da. Când? Seara la culcare sau dimineața?
0: Ziua, între orele 7 și 15. Să trăiți.
2: Șeful meu consideră că în fiecare problemă există două puncte de vedere. A lui și cel greșit.

0: Și la urma urmei, chiar dacă pierdem ultravioletele, eu sunt totuși mulțumită că am avut... timp frumos
1: cu averse de... umor! Buletin meteo satiric întocmit de...
2: Costin Georgescu și Emil Șain.
3: Auzi tu?
4: Da, tu.
3: De ce-or fi doi autori?
0: Ei, unul cu timpul frumos și altul cu aversele.
3: Și atunci cu umorul. Cine e?
5: Ai văzut, dragă, că astăzi nu mi-am uitat umbrela la serviciu.
6: Astăzi ai plecat fără umbrelă.
7: Noi doi sub o umbrelă.
8: S-au adăpostit la umbra microfonului
1: Rodica Sanda Tuțuianu, Rodica Popescu Bitănescu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șervănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Petrică Lupu, Nicu Constantin, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și...
1: Dan Rădulescu! Timp frumos cu averse...
2: de melodii...
1: selecționate de...
2: Ion Barta!
1: Pune-te! Fulgere! Vijelie și alte trezneli meteoradiofonice
2: Romeo Chelea.

0: Responsabil cu aranjarea ploilor,
1: Manole Pavel Dan.
2: Apă de ploaie.
3: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

frățiorului meu, Ben, sunt ca fil de șurub, ușor îngălbenit. Fruntea lui, înaltă, albă-i crunt, cioplită în încruntarea de bătrân posac. Gura e tăioasă ca muchia de cuțit. Zâmbetul, o tresărire de lumină, peluciul e oțel. Fața toată e luciul de oțel și o muchie de cuțit și o tresărire de lumină. Și când degetele-i albe, dure și privirile întunecate se opresc pe ceva anume urmărit, icnește scurt în semn de intensă și mult concentrare. Și femeile de-l privesc, simt valuri de tandrețe ce se revarsă spre acest chip osos, brăzdat.

0: Cu unii ăștia trebuia lungați de sus, din văzduh. Biata Anglie nu poate să o scoată la capăt singură. Primul război mondial. N-aș fi crezut că vom ajunge aici. Biata Anglie.
1: Treaba ei, Ben, nu-i așa?
0: Uite, ai scris că în Canada se formează o flotilă americană de avioane de luptă.
1: Ben Gant, ce-ți trece prin cap?
0: Cum? Să-mi petrec toată viața în târgușorul ăsta, fetie? Nu numai că aș scăpa de aici, dar mi-aș face și eu datoria.
1: Cum, doar? Te-ar primi la vârsta ta?
0: Uite, aici în ziar spune că între 18 și 32 de ani.
1: Și crezi că ai condițiile fizice care se cer?
0: Ha, auzi la ea, dar sunt într-o formă foarte bună.
1: A, ești prea slab, Ben. Ți-ar mai trebui vreo 20 de livre. N-am mai văzut pe cineva să mănânce așa de puțin ca tine.
0: Să știi, Măguar m-a examinat primăvara asta din cap până în picioare.
1: Dar ce-ar spune familia ta dacă ai plecat?
0: Ce familie? Chiriași aceste pensiuni? Auzi, pensiunea Dixieland. Iartă-mă, fetie. Să știi, nu fac nicio asociație între tine și chiriași. În afară de frățiorul meu, Jen, nimeni n-are să-mi simtă lipsa.
1: Ben, Gant.
0: Da, să zbor colo sus, în lumea minunată a văzdurului.
2: Nu trebuia să acceptăm să locuim aici, în casa părinților tăi, Helen. Nici măcar o zi. Muncești până nu mai poți. Și pentru ce?
3: Doamnă Pert, ceilalți chiriași sunt aproape gata cu masa.
1: Ce avem la desert, Helen?
3: Charlotte.
0: Vezi, fetii, ți-am spus să te duci înăuntru.
1: Am vrut să renunț, dar la Charlotte nu cred că rezist. Ne vedem mai târziu, Ben.
3: Ben, unde e mama?
0: De unde vrei să știu, Helen?
3: Iar a trebuit să servesc singură toată masa.
2: Uite-te și tu la mine. Ciorapii găuriți, la pantalon lipsește un nasture. Și înainte să mă fi căsătorit, aveam reputația de cochet.
3: Fac prin soare că mama s-a dus iar undeva cu unchiul lui și pe mine m-a lăsat la bucătărie să slugăresc o adunătură de calici. Tactica ei.
2: Cochetul Hugh Barton. Așa scria în ziar când ne-am căsătorit.
3: Știi și tu, Ben, nu-i așa? Știi foarte bine. Și aud eu vreodată un cuvânt de mulțumire de la ea? Aș! Nici măcar, du-te mai încolo, dar nici măcar atât.
4: O, fetiță, dar eu muncesc mai mult ca toți. Asta știe să spună. Naiba s-o ia.
3: Mai întotdeauna chiar așa e.
1: Helen!
5: Helen!
1: Helen!
4: Hugh, vino și să mă ajuți. Hai! Haide, Hugh!
2: Da.
0: Hugh, cum merge cu mașinile de înregistrat?
2: Ca pâinea caldă, Ben. Săptămâna trecută am primit o comandă serioasă la Raleigh. Am și pus deoparte 900 de dolari pentru o căsuță.
0: Ar trebui chiar să aveți casa voastră tu și Helen.
2: Eu cred că pentru posturile bune n-au nevoie să dea anunțuri la ziar. Așa-i? Slujbele grase n-ai să le găsești în ziar.
0: De ce?
2: Dacă s-ar găsi ceva bun în oraș, ca să nu mai fiu atâta pe drumuri, poate că atunci aș convinge-o pe Helen să plece de aici. Ben.
0: Da?
2: Poate afli pe la voi la ziar.
1: Hugh!
0: Da. Am să fiu mai ochi și urechi.
2: Bine, mă duc acum, că altfel ar să îmi furie Helen pe mine.
0: Bine.
2: Mulțumesc, Ben.
1: Îți spun drept, în viața mea n-am văzut un om ca ăsta. Will, dragă, pentru puținul ce l-am agonisit a trebuit să-l lupt cu dinții. Cu dinții?
6: Ce-i drept, domnul Gant, soțul ăsta al meu a fost toată viața lui un nebun. E, dacă nu m-aș fi ținut de capul lui toți anii ăștia, n-am fi avut nici măcar un capăt de ață.
7: Ți-a trebuit un bărbat cu înclinații artistice.
6: Artistice? Las că m-am lămurit eu. Știi, Will, cu banii pe care îi aruncă omul ăsta an de an numai pe băutură, puteam cumpăra tot felul de parcele bune în oraș. Nu mai spun că ne achitam ipotecile de pe casa asta. Dacă o porneam așa de la început, astăzi eram oameni bogați.
7: I-ai oferit toate șanse.
6: Da. Băi, nu s-a împăcat niciodată cu ideea de a poseda ceva. Pur și simplu nu suporta ideea asta, mi-a spus el odată. Da. Asta pentru că în tinerețea lui în Pennsylvania a făcut cândva o afacere proastă. Dacă eram eu pe atunci, poți să fii tu sigur că nu se pierdea un ban.
7: Mai bine zis, ar fi pierdut alții.
6: Ha, e bună! Nu degeaba suntem noi din neamul Pentland. E bine să știu, Will, am să mă țin chiar azi de domnul Gant, de soțul ăsta al meu, în legătură cu oferta aia băncii.
7: Să-mi spui când l-ai înșurubat să intru pe fir, să discut eu cu el.
6: Să știi că o să dureze cam mult înșurubatul. E căpățânat al dracului când e vorba de scumpul lui depozit de marmură. Da, am să scot eu la capăt.
7: E, să-mi dai de veste când vrei să vizitezi ferma aia. Te duc cu mașina. La revedere!
6: Mulțumesc, Will! La revedere! La revedere! Ben! Ben, ce faci acasă la ora asta?
0: Săptămâna să lucrez după masă.
6: A, așa. Mănânci în oraș?
0: Ca de obicei.
6: Da. Ești totdeauna așa de zgârcit la vorbă cu mine, Ben. De ce? Nici măcar nu te uiți la mine. Știi că nu-mi plac oamenii care nu se uită la mine când le vorbesc. Ce, nu te simți bine?
0: Mă simt bine.
6: Vai, a sosit trenul de prânz. Eugen s-a dus la gară?
0: De unde vrei să știu?
6: Eugen? Tu ești sus la tine? Eugen? Zău și băiatul ăsta, tocmai când am nevoie de el. Ben, sper că nu ți-ai pierdut iar timpul cu această doamnă Pert.
0: Ei, poftim. Să știi că sunt orele cele mai frumoase pe care mi le petrec aici.
6: Dacă vrei să știi, Ben, nu faci bine. Ce o să creadă ceilalți chiriași, o femeie la vârsta ei? Nu poți să-ți găsești și tu o fată tânără și drăguță? Nu înțeleg, zău. Tu ești cel mai frumos din băieții mei, Ben.
0: Am să caut, mamă, dacă-ți face plăcere.
6: Ah, dar de ce ai desfăcut ziarul domnului Clet? Știi bine că ține să-l citească el mai întâi. Hai, împăturește-l înainte să pleci. Eugen, unde ștergi? Hai, vino cu acei.
5: Da, mama.
6: Sosește trenul, hai, du-te repede la gară.
5: Și azi? Păi, am fost ieri.
6: Ai fost ieri, în fiecare zi, până se ocupă toate camerele. Reclamele sunt pe măsuța din vestibul. Haide, du-te, du-te și
5: bine.
6: 17 ani, o vârstă imposibilă. Nu știu de ce se plânge. Altceva n-are de făcut. Își pierde timpul zmângălind și visând acolo în camera lui.
0: Să știi, mama, că celelalte pensiuni îi trimit pe portar la gară.
6: E, lasă, Ben Gant, și tu ai făcut treaba asta. Atâta lucruri v-am cerut și eu vouă, băieților. Ai luat reclamele?
5: Sunt în buzunar, mama.
6: Hai să le văd. Dă-le încoa să le văd.
5: Locuiți la Dixieland, cea mai agreabilă pensiune din Altamont. Mai exact ar fi cea mai dezagreabilă.
6: Eugen!
5: Dar nu-mi place deloc reclama, e o înșelătorie, o cerșetorie.
6: Eugen Gant, visătorule, ce-ți închipui că se petrece în toată lumea asta? Toți, fiecare dintre noi vindem ceva. Dar acum hai, pornește-o la gara imediat. Da. Băiete, capul sus, spatele drept.
5: Da.
6: Arată și tu că ești cineva. Și zâmbește, hai zâmbește să te văd, fii agreabil.
0: Jeff, dar de ce mergi așa?
5: Cum adică?
0: Păi de ce șchiopătezi? Ei, drăciță, ai pus pantofii mei. Abia am aruncat ieri.
6: Bine, dar sunt nou năuți?
0: Păi pentru mine erau foarte mici, pentru ei trebuie să fie o tortură.
5: Nu, Ben, te rog.
6: Da, se vede că tu îți poți permite să arunci niște pantofi nou năuți.
0: Mamă, și mai pretenția să umble drept. Trebuie să-i stea picioarele ca într-o mezi.
5: Ei, lasă că merge, o să mă obișnuiesc cu ei.
6: Acum grăbește-te, băiete, hai, adune un client.
5: Stați, dar de ce să-și vândă papa atelierul?
6: Hai, ești prea tânăr ca să-ți bați capul cu treburile mele. Tu ocupă-te de treburile tale.
5: De care treburi să mă ocup, mama?
6: Ei, fă ceva, nu știu, fă și tu ceva. Poftim, ajută-l pe papa în atelier.
5: Dar nu vreau să mă fac ciopitor în piatră.
6: Ei, atunci apucă-te din nou să împar ziare. Lucrează pentru unghiul Will în biroul lui. Dar fă ceva, băiete. Hai și acum grăbește deodată că ai să întârzi.
8: Dragă mamă?
6: Da?
8: Masa aproape s-a terminat. Să știi că nu sunt o roabă.
6: E, viu imediat, Ellen. Ce-i cu el, Ben? Ce-i cu băiatul ăsta? Ce-i cu voi toți? Stau și mă întreb. Dacă vrei să știi, uneori mă apucă spaima. Parcă fiecare din voi e nemulțumit. Nu știu, s-a săturat de ceva, vrea altceva. Știi ce? De data asta tot ești aici. Nu ai vrea să mănânci acasă?
0: Nu, mamă, mulțumesc.
6: O masă caldă, bună.
0: Nu, trebuie să mă duc la redacție.
6: Ben, ascultă-mă. Tu te simți bine? Ia spune.
0: Mă simt admirabil.
6: Bine, ați un serviciu ușor, băiatul meu. Iar tu, Eliza Gant, ai altceva mai bun de făcut decât să pălăvrăgești cu colecția ta de adunături în vinegeatură.
1: Iar am mâncat prea mult.
3: Vă rog, doamnă Clet, serviți-vă singură cu o cafea.
1: Bine.
3: Astăzi n-am niciun ajutor.
1: Da. Bine, bine. Domnule Ferel, nu te așeza acolo, e scaunul meu.
9: Pardon, pardon.
1: Uite, ăsta e liber, e al profesorului care a plecat.
9: Mulțumesc.
1: Cineva să sunteți profesor, nu-i așa, domnule Ferel?
9: De dans, domnișoare Brown. Pensionat.
1: Sper că nu o să stați câtva timp cu noi. De unde sunteți?
9: Din Tampa.
1: Da, cunoașteți dansul Castle Walk, domnule Ferel?
9: Sigur.
1: Aș vrea să-l învăț.
9: Desigur, să începem însă, fătăm câțiva pași.
1: Eu eram mică.
3: Jack, atenție.
10: Bună ziua.
3: Bună ziua.
11: Bună ziua.
10: Proprietara este aici, vă rog.
11: O, chem eu. Doamna Gant, o clientă. Vă rog, poftiți sus.
12: Vă rog, dați-mi mie valiza. Trebuie să fie grea pentru...
10: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Da? Pe mine mă căutați?
10: Dumneavoastră sunteți proprietara?
1: Da, tocmai, Eliza Gant.
10: Am găsit acest anunț pe trotuar.
1: Pe trotuar? Și căutați o cameră?
10: Dacă aveți una pentru mine.
1: Da, desigur că am, domnișoară dragă, o cameră drăguță, liniștită. Ocupă-te de domnișoara. Domnul Barton, ginerele meu.
10: Îmi pare bine, domnule Barton. Laura James.
1: Laura? Păi ăsta e un nume scoțian. Pur scoțian. Sunteți scoțiană?
10: După unul din părinți.
1: Am fost sigură că sunteți scoțiană din clipa în care v-am văzut. Și eu sunt scoțiană. N-o stim, nu-i așa? E domnișoara James, domnul Clet. Mama dumnealui, doamna Clet, doamna Snowden, domnișoara Mendel, domnul Farrell și domnișoara Bert. De unde sunteți, domnișoară?
10: Locuiți la Richmond.
1: Richmond, un oraș plăcut, dar foarte cald. Ați venit aici pentru vreun tratament, domnișoară dragă?
10: Sunt sănătoasă, dacă la asta v-ați gândit. Dar am lucrat mult în ultimul timp și am nevoie de puțină odihnă.
1: Da. Luați cafeaua, vă rog.
10: Mulțumesc, domnule Barton. Pe ce prețuri luați, doamnă Gant?
13: Mama! Mama!
1: Eu zic să vă arăt mai întâi camera. Mama! Pe viața mea, copilul ăsta sau se târie ca un mel sau zboară ca o mașină de pompieri.
9: Mama, mama, pot să vorbesc cu mine?
1: Păi văd că acum nu șchiopătesc, numai când vrei să fii compătimit, să nu crezi că nu cunosc eu șmecherile tale.
9: Mama,
1: da.
9: Mama, papa a fost iar la Logan. Oh. Doctorul McGuire încearcă acum să-l aduc acasă.
1: Doctorul? Dar eu nu înțeleg. Tata e bolnav sau e beat?
9: Și a ieșit din minte, e groaznic, mama. Iar a dat în unchiul Will.
1: Nu știu cum să mai rezist. Și pe deasupra o clientă nouă. Ce să fac, băiatule?
9: Cel puțin a trecut o lună de data asta.
13: Hugh, hai să ducem în casă.
1: Domnișoară Laura James, da, era vorba să vă arăt camera, nu-i așa? Ha? Da, sper că o să vă placă aici, liniște, nu vă deranjează nimeni. Bine, lui Gant nu-i dă nimeni atenție. Dacă vreți să știți, incidente de felul ăsta nu se întâmplă în fiecare zi.
10: Bine, ce preț are camera?
1: 15 dolari pe săptămână.
11: Am auzit de tata. Cum se simte?
1: Beat. Doctorul McGuire stă cu el acum. Ben, domnișoara James, fiul meu Ben Gant.
11: Domnișoara James.
3: Poftiți plata chiriei, doamnă Gant.
1: Da, mulțumesc, dragă, mulțumesc. Domnișoara James o să stea la noi câteva timp, așa sperăm. Să vă conduc sus, domnișoara dragă, aici o să vă simțiți bine, ca la dumneavoastră acasă. Restul casei o să vi-l arăt mai târziu.
3: Mi-a părut bine, domnule Gant.
11: Mi-a părut bine, domnule Gant. Unchiul Will.
7: Și tatăl ăsta al tău. De ce n-ai mai multă grijă de el, Ben? E datoria voastră, a băieților, față de mama voastră, față de Dixieland. Eu am prevenit-o, un hoinar născut ca el, văd. Dar parcă poți să dai sfatul unei femei, mai ales când e vorba de dragoste. Nu ai putea să mulțumești pentru ajutorul meu. Nu s-a gândit nimeni la asta.
11: Mulțumesc, uncle Will.
7: O adunătură de ingrați, familia sa Gant. Dintre toți, numai tu ai ceva stofă.
1: Ben.
11: Ce?
9: Ai aflat, Ben?
11: A aflat tot orașul. Acum, da? Bună, doctore.
14: Află că sora dumitale știe să facă din sapul ăsta bătrân un adevărat mielușel. E curios. Lumea îl iubește totuși. E un om bun când e trează.
0: I-a trecut?
14: O să-i treacă.
0: Pot să-ți vorbesc o clipă? În legătură cu mine. Bineînțeles, mai dacă ai timp.
14: Dă-i drumul, Ben.
0: Ai auzit că în Europa e război? M-am hotărât să mă rolez în Canada.
9: Ben, de ce vrei să faci asta?
0: Tu să-mi faci nasul.
14: E o întrebare logică, Ben. Ce vrei să salvezi lumea?
0: Te implor,
14: lumea asta?
0: Te implor. Îmi dai recomandare, nu-i așa? M-ai examinat abia acum câteva luni.
14: Se vede. Pentru front sunt alte condiții.
0: Ie,
14: întrași puțin așa. Ie, mă respira adânc. Acum. Da. Șoarele. Da. Bine cam brate. Dar degetele cam strâmbe.
0: De când e nevoie de degetele de la picioare ca să tragi cu pușca?
14: Cu dinții cum stai, băieți. Ie,
9: așa?
0: Doctorie. Nu exagerezi?
14: Ține.
9: De ce, doctore? Pentru ce, bobornacul ăsta, în pixul lui Ben? De ce?
14: Ben, ar trebui să salveze lumea fără tine.
0: Ce vrei să spui?
14: Asta e tot.
0: Asta e tot.
14: Acum vă las, la revedere.
9: La revedere, doctor.
0: La revedere.
9: Are dreptate, Ben. Trebuie să ai mai multă grijă de tine.
0: Nu înțelege nimic din războiul ăsta, dacă vrei să știi. Ăsta e cusurul lui.
9: Ben, dar nu știam că ți-e așa de mult să pleci de aici.
0: Vino încoace, mai nătăfleață.
9: Da.
0: Ce dracu, n-ai și tu o cămașă curată? Uite, ia banii ăștia și du-te de staie pletre și cumpără și tu niște pantofi pe măsură. Arăți ca un vagabond păduchios.
9: Ben, nu pot să iau într-una bani de la tine. Nu, te rog.
0: Nu? Atunci pentru ce mai ai pe mine? Ia ascultă aici. Ascultă ce spun. Te duci la școală, înțelegi? Nu te lăsa ținut în loc de nimeni și de nimic. Învați din experiența mea. Trebuie mai întâi să văd de viitorul tău. Acum zbor la redacție.
15: Bună seara.
16: Cum?
15: Am spus bună seara.
16: Ce m-a făcut seara?
15: Poftim?
16: Vreau să spun, am vrut să spun. Ce mai faci? Bună seara.
15: Ce m-a fabuse. Da, chiar e mult mai drăguț. Ce m-a fabuse. Mie nu
16: stim. Nu stim. Cam mai tot ce fac eu.
15: Poți să stau jos?
16: Da, te rog.
15: Numele meu e Laura James.
16: Știu. Al meu e Eugene Gant.
15: Da, știu. Eu te-am mai văzut pe dumneata.
16: Da, mai înainte, după masă.
15: Nu, și mai înainte. Am văzut când aruncai reclamele alea pe stradă, la canal.
16: M-ai văzut?
15: Da, veneam de la gară.
16: Ai trecut chiar pe lângă mine. De unde ești?
15: Richmond, Virginia.
16: Richmond. Un oraș mare, nu-i așa?
15: Destul de mare.
16: Aveți acolo o bibliotecă mare. Știai că are peste 100.000 de cărți?
15: Nu știam.
16: Păi da, are. Am citit undeva. Trebuie mult timp ca să citești 100.000 de cărți, nu așa?
15: Da, sigur.
16: Eu cred că vreo 20 de ani. Câte cărți o fi împrumutând deodată?
15: Sucă, nu știu.
16: Aici nu dă decât două.
15: Asta e prost.
16: Aveți niște colegi mari în Virginia. Știai că William and Mary este unul din cei mai vechi colegi din țară?
15: Da, și care e cel mai vechi?
16: Harvard. Da, mi-ar place să studiez acolo. Mai întâi la Chapel Hill, asta e universitatea noastră de stat. Pe urmă la Harvard. Aș vrea să studiez în toată lumea, să învăț toate limbile din lume. Eu iubesc cuvintele, dumneata nu?
15: Da, și eu.
16: Vreți de mine?
15: Da, deloc.
16: Zâmbești tot timpul.
15: Zâmbesc pentru că vă simt bine. Îmi place să stau de vorbă cu dumneata.
16: Și mie îmi place să stau de vorbă cu dumneata. Totdeauna prefer să discut cu oameni mai în vârstă. Ești foarte interesantă.
15: Așa?
16: Da, ești foarte interesantă.
15: Îți plac mult trenurile, nu-i așa?
16: Mama ne-a dus odată cu trenul la St. Louis la o expoziție. Aveam numai 5 ani atunci. Ai pus mâna vreodată pe una?
15: Pe ce?
16: Pe loc.
9: locomotivă. Trebuie să atingi lucrurile cu mâna ca să le înțelegi cu adevărat. Ai pus mâna vreodată pe locomotivă?
15: Dar nu sunt fierbinți.
9: Poate să fie și una rece dintr-un depot de gară. Știi ce simți?
15: Ce?
9: Simți șinele sclipitoare de oțel de sub ea. Și șinele îți transmit un mesaj drept în palmă. Un mesaj despre toți munții pe care i-a străbătut locomotiva de când există ea. Despre toate râurile și pădurile și orașele și casele. Despre oameni. Despre rufele ce se zbat pe frânghii în briza proaspătă și răcoroasă. Despre frumusețea omului așa cum trăiește el și lucrează el. Un fermier de pe câmp care face semne cu mâna. Un copil din curtea școlii. Despre locuri îndepărtate pe care le cutreire șuierând în noapte. Locuri pe care nici nu le cunoști. Pe care abia poți să ți le închipui. Mă crezi? Simți cum îți pulsează în palmă ritmul vieții întregi. Ritmul țării întregi.
15: Nu știu dacă noi ceilalți am simțit toate astea, dar dumneata

0: Tu ești Helen.
1: Nu, Gen, nu-i Helen, sunt eu, Eliza.
0: Dacă e apă, ia-o de aici, ia-o.
1: De ce nu dormi? Te doare ceva?
0: Doar gândurile. E durerea de zi cu zi pe care o simți când gândești. Dar dumneata nu poți să știi ce e asta.
1: Eu nu pot să știu?
0: Cum ai putea dacă tot timpul nu faci decât să te fâții în sus și în jos?
1: E, mă fâții. Tot ce fac eu aici, numești dumneata fâțâială?
0: Unii fac, alții gândesc.
1: Da, bine, cineva trebuie să facă, Gant. Cineva, nu? A, bine, știu că te crezi un soi de artist, dar ce să mai vorbim? Un om care trebuie cărat beat pe străzi, dacă tu vezi ceva artistic în asta...
0: Iar a început cățeaua. Tacă-ți gura, femeie!
1: Gant, dragul meu, am venit aici ca să văd dacă pot să fac ceva pentru tine. Și acum fă bunătate și întoarce-te și uite-te la mine când îți vorbesc, da?
0: Da. Oh, să mă ierți vreodată, Eliza. Oh, cum să spun ca să mă înțelegi? Am fost un om atât de tare, adineaua. Stăteam cu ochii închiși și visam la ce a fost odată, odată, odată de mult.
1: Da, da.
0: Visam la lumea, la locurile de unde am venit, la hambarele alea mari din Pennsylvania, la ordinea de acolo, la roadele agonisite, la belșug. Toate au început așa de bine acolo. Eram un om care pornea să-și crească un drum în viață, o poziție în societate. Și unde am ajuns? Numai revoltă și haos, căutări și rătăciri. Era atât de mult înainte, atât de mult. Acum totul se sfârșește. Doamne, Eliza, unde s-au dus toate?
1: Unde?
0: De ce sunt eu aici, acum, la sfârșitul, la sfârșitul ăsta păcătos al vieții mele? Toți anii ăștia sunt pătați și cufundați în ceață. Tinerețea mea, un pustiu pârjolit, am îmbătrânit. Sunt un om bătrân. Dar de ce aici? De ce aici?
1: De ce? Pentru că aici e locul dumitale, Gant. Aici e locul dumitale.
0: Și mie slăbesc tot mai mult puterile, iar dumneata te faci din ce în ce mai tare.
1: Fleacuri. Vorbește așa pentru că n-ai opoziție în societate. Dacă mă ascultai pe mine altă dată, toate ar fi fost altfel azi. N-ai vrut să mă crezi când îți spuneam că atelierul ăsta prăpădit al tău o să valoreze o avere într-o bună zi. Tu știi, azi dimineață eram întâmplător cu Will prin oraș. Și stai puțin. Și bătrânul Beecham de la bancă ne oprește pe stradă și îmi spune: Doamnă Gant, banca are nevoie de un teren. Vrea să construiască un bloc mare de birouri. Și știi pe ce ne-am pus ochii? Nu, am spus eu. Ne-am pus ochii pe atelierul domnului Gant și suntem dispuși să dăm 20.000 de dolari pe el. E? Ce spui tu de asta?
0: Zici că ai venit la mine cu inima plină de milă. Atelierul ăsta e ultimul meu refugiu pe pământ, te implor. Lasă-mă să mor în pace. Nu o să ai mult de așteptat, că n-am să mai fiu. N-ai decât să faci ceea ce vrei cu atelierul. Dar acum lasă-mă această mică mângâiere. Lasă munca mea. Prima mea nevastă măcar înțelegea ce înseamnă asta pentru mine. Cynthia, Cynthia.
1: Gant, mi-ai promis să nu mai pronunț niciodată numele ei. Nu știu, Gant, pe semne că n-o să te înțeleg niciodată. Asta e situația și gata. Mă rog, noapte bună. Caută să dormi puțin.
2: Și pe doamna Gant. De ce nu stai jos puțin cu noi?
1: Ți-am mai spus, doamnă Pert, că nu permit băuturi aici la Dixieland.
3: Mamă, te rog.
1: Dar toată casa asta vă aude pe voi doi cu îndeletnicirile voastre.
3: Auzi la ea, îndeletniciri.
1: Da, da. Nu-i lăsați pe chiriaș să doarmă. Asta e.
3: Vino, doamnă Gant. Hai să ne filmăm puțin.
2: Cum vrei tu, Ben. Bătrâna fete e gata oricând.
1: Așa, și dumneata, te rog să nu te amesteci, mă înțelegi? Dumneata ești o simplă chiriașă, atâta tot. Nu ești o membra familiei mele și n-ai să să fie niciodată, indiferent de manevrele dumneavoastră.
3: Mama, te rog.
1: Nu, eu nu vreau decât să păstrez ordine aici și bună cuvință. Și uite care e răsplata. Ar trebui să mulțumiți în genunchi cu toți, să fiți recunoscători.
3: Dar pentru ce anume să fim recunoscători?
2: Hai,
3: pentru
2: Ben,
3: ce?
2: Ben, vino, Ben.
3: Pentru că ai vândut casa pe care a clădit-o papa cu mâinile lui și ne-a dus aici în șandramau asta unde ne suflă vântul,
1: Ben.
3: Unde trebuie să împărțim acoperișul, mâncarea, plăcerile, intimitatea fiecăruia ca dumneata să pui șaua pe noi toți. Pentru asta trebuie să fiu recunoscător.
1: Ți s-a urcat băutura la cap, băiete.
3: Terminați! Terminați! Mama, du-te și te culcă, te rog, Ben. Uite-te la copilul ăsta. Abia avea 8 ani și l-ai trimis să bată străzile, să adune sticle, să vândă ziare, orice, numai să-ți aducă un ban în casă.
1: Gen e destul de mare ca să-și câștige existența.
3: Da, atunci e destul de mare ca să nu-l mai ții sub obroc.
1: Da.
3: Dar nu prefer să te cramponezi de-l ca de o parcelă de teren. Poate că o să-i crească valoarea, poate că faci pe spinarea lui o mică afacere,
1: Ben.
3: Poate că scoți un profit de pe urma lui. Pentru tine el nu e fiul tău, e o investiție,
1: Ben.
3: Ești atât de lacomă de bani încât... Da, da, mama, dulce mângâierea mâinilor tale. Hai, fetii, vino.
2: N-a spus-o în serios, doamnă Gent? Oh, Ben, Ben, nu mai aștept pe fetii, stai, Ben.
3: Mama.
1: Nu mă miră, nu mă miră, ea îl montează. Niciodată nu mi-a vorbit așa. Ai fost aici și ai văzut totul. Te întreb acum, Gen, eu am fost de vină, spune tu,
4: mama,
1: eu...
4: Mama, te implor, du-te și te culcă. Culcă-te și uite ce-a fost, da?
1: Toți, unul după altul. Întâi taică tu, pe urmă Ben, acum și tu. Toți mă învinuiți. Și niciunul din voi nu se gândește cât uși de puțin. Tu nu știi cât a trebuit să îndur în toți anii ăștia.
4: Mama, termină, te rog, termină.
1: Am făcut tot ce am putut. Tatăl tău nu mi-a lăsat niciodată o clipă de liniște. Nimeni nu știe prin cât am trecut din cauza lui. Nimeni.
4: Știu, mama, știu. Zăuite-le pe toate, o să treacă.
1: Na, dragul meu, tu nu poți să înțelegi. Tu nu știi cât de rău îmi face o zică asta. Ben și cu mine eram atât de apropiați unul de altul. Nu cred să fi fost mamă și fiu mai apropiați ca noi. Tu nu ți-amintești când era copil? Bilețelele pe care mi le scria zi de zi le găseam strecurate pe sub ușă dimineața când se scula cu noaptea în cap ca să se ducă cu ziarele. Bună dimineața, mama! Îți doresc o zi plăcută, mama!
4: Da.
1: Eram atât de apropiați!
4: E târziu, ești obosită, mama!
1: Vorba aceea, la ce bun să plângi după laptele vărsat! Mai am decălcat toate șervețelele și prosoapele pentru mâine.
4: Las că nu o să moară mâine chiriașii fără șervețele proaspere. De ce nu te-a dus să te culci, mama?
1: Dacă vrei să știi, n-am de gând să-mi petrec toată viața aici ca să slugăresc o gloată de chiriași. Să nu-și închipăie una ca asta. Într-o bună zi s-ar putea să ne vedem noi, familia Gent, într-o casă mare, în Dock Park. Auzi tu? Am pus mâna pe parcelă. Cea mai bună parcelă din cartierul ăla.
4: Bine.
1: Păi, și acum să mă apuc totuși de șervețelele alea. Intri și tu, copilul meu.
4: Eu mai stau puțin, mamă.
1: Tu, să nu uiți să stingi lumina.
4: Da.
1: Noapte bună, băiat.
4: Noapte bună, mamă.
1: Hai, odihnește-te, Eugen. Trebuie să ai grijă de sănătatea ta.
4: Nu sta târziu, mamă.
1: Gen,
4: tu
1: știi? Tu știi pe unde urcă strada Sunset Terrace? La deal?
4: Da.
1: Acolo unde se ajunge, în vârful dealului.
4: Da.
1: Imediat după locul lui Dick Webster. Acolo e parcela mea.
4: Da.
1: Știi unde, nu?
4: Da, mama, da.
1: Acolo să ne facem casa.
4: Bine, mama.
1: Chiar în vârful dealului. Și să-ți mai spun ceva, Jim. În 5 ani, locul ăsta o să valoreze de 2 ori mai mult. Ascultă ce spun eu.
4: Bine, mama, bine, dar acum du-te și termină-ți treaba și culcă-te, du-te, mama.
1: Nu, să nu-și închipe că am de gând să-i slujesc toată viața. Am și eu planurile mele. Așa cum are fiecare, o să vezi tu.
4: Bine.
1: Și acum noapte bună, băiat.
4: Noapte bună, mama, noapte. Laura! Laura!
5: Da.
4: Ai auzit totul. Îmi pare rău, Laura.
5: De ce să-ți pare rău?
4: N-ai vrea să facem o plimbare?
5: Da, e o seară minunată.
4: S-ar putea să plouă.
5: Îmi place când plouă.

0: Atelierul sculptorului W. O. Gant. Nu, doamnă. Tata a ieșit pentru câteva minute. Vă rog să reveniți.
1: Gant! Gant!
0: Papa nu e aici, mamă.
1: Dar unde e? Gen, știi că nu pot să supăr praful ăsta de marmor. Vrei să ieși de acolo? Așa nu pot să vorbesc cu tine. Doamne, nu pot să supăr să vorbesc cu cineva și să nu mi se uite în față. Ai capul sus, băiete, de câte ori trebuie să-ți spun? Spatele drept arată că ești cineva și zâmbește și tu fii agreabil, gen. Ah, furisită treabă. Sper că tatu nu s-a dus iar știi tu unde.
0: S-a dus să cumpere un ziar pentru necrologuri.
1: Câtă inițiativă la el. Ce folos că tot nu se ține de ea. A, nu spune el, e pur și simplu sinistru să dai buzna peste un om când

0: clar.
1: Pleacă, cur băiete, dacă reușesc planurile mele, o să pleci, o să pleci la studii. Dar între timp, eu spun că nu ți-ar strica să lucrezi în birou la unchiul Will, nu-i așa?
2: Nu mă pricep la case și terenuri, mamă.
1: Dar ce e de priceput aici, a cumpăra și a vinde, e un instinct. Și tu ai instinct, tu ai de la mine darul să vezi, să observi, să memorezi. Și asta e principalul.
2: Mama.
1: Păi nu există om în Altamont pe care să nu-l cunosc. Ca pe un calbreaz. Aici, în cap, le-am pe toate. Ce aranjează, ce învârtește, ce arată, ce dorește. Vezi, Eugen, sunt și poet. Un poet și nici n-am știut. Pot să râzi și să te miri. Am talent ca și Shakespeare. Dragul meu. Da, văd că nu poți să-ți mulg niciun zâmbet în dimineața asta. Ai fost atât de ciudat toată săptămâna. Gen, spatele drept. E, dacă stai cocoșat, ai să te îmbolnăvești de plămâni, cum mă vezi și cum te văd. Vezi tatăl tău, ce e a lui. Totdeauna îl vedeai drept ca bradul. Bineînțeles, acum nu se mai ține ca pe vremuri. A venit unchiul Will după mine. Ia spune, dragul meu, cât timp îi trebuie totuși tăi că tot să cumpere un ziar?
2: Zicea că se întoarce imediat, e ceva important?
1: Ei, am și eu niște planuri, gen, niște planuri pentru el, pentru noi toți. Auzi, să-i spui că viu înapoi. Sau, nu, mai bine nu-i spune nimic, lasă că o să dau idee. Vreau să fii și tu de față. Spor la lucru, copilul meu.
3: E, frumosul înger de Carara, nu mai sta.
4: Ia să te ajut ca soarele să încălzească zâmbetul încremenit în mamă. Așa.
5: Și eu am făcut asta de multe ori, băiete.
2: Papa!
5: De multe ori am contemplat statuia asta.
4: De?
5: Ce voia mai căta?
3: Ai văzut-o?
5: Da, eram peste doamna Logren și am așteptat să plece. Are o gură cât o șură.
3: Ai promis doctorului că nu te mai duci la Logan să bei.
5: Ce importanță are? Câteva pahare de bere nu o să-mi facă mai rău. Cu cine a plecat? Will Pentland?
3: Da.
5: Aha. Și a spus că se întoarce?
3: Da.
5: Da, bănuiesc și are de gând. O să se întoarcă cu niște acte noi, ascunse la sân. Da, gen. Când pipei pieptul doamnei Eliza, simți fâșâitul aspru al actelor de vânzare. Nu-i ca pieptul ungerului ăstuia de marmură. Începe să arate mai frumos după o spălătură bună, nu-i așa? Aia l-am neglijat în ultimul timp. Măi, ce mai scripește?
3: Papa, dumneata te-ai căsătorit de tânăr, nu-i așa?
5: Ce?
3: Când te-ai căsătorit?
5: Sunt 31 de ani de atunci, gen. 31 de ani chinuiți de când maică-ta a apărut pentru prima dată după ușă. După colțul ăsta, unduindu-se spre mine ca o șerpaică.
3: Dar nu vorbeze, mama. Câți ani aveai când te-ai căsătorit prima oară cu Cynthia?
5: Nu cumva să te aud de maică dacă pomenești numele ăsta.
3: Dar vreau să știu, câți ani aveai?
5: E bine să fi avut vreo 28. Ah, Cynthia, Cynthia.
3: Ai iubit-o, nu-i așa, papa?
5: Era o frumusețe răpitoare, o făptură gingașă, aleasă, mândră și totodată blândă, atât de blândă. A murit în plină tinerețe.
3: Era mai în vârstă decât tine, nu?
5: Da, cu 10 ani.
3: 10 ani? Dar nu avea nicio importanță, nu-i așa?
5: Da, era o scripsuraică bătrână, mai pielea și oasă, ofticoasă, meschină.
3: Cum?
5: Nu lipsea mult să mă scoată din minți.
3: Papa, atunci, de ce vorbești de ea așa cum vorbești de obicei mamei?
5: Pentru că sunt un păcătos, gen, un păcătos. Ia spune, această jună încântătoare nu cumva te caută pe tine?
6: Laura.
7: Bună ziua, domnule Kent.
5: Bună.
7: Bună, Jane.
6: Bună.
7: Oh, v-a să zic că ăsta e atelierul vostru.
6: Da.
5: Da, e o plăcere deosebită pentru mine. Nu se întâmplă prea des să văd pe aici oameni cu zâmbetul pe buze. Nu te-ai săturat încă de mica noastră stațiune, dragă domnișoară?
7: Abia începe să-mi placă, credeți-mă.
5: Ce găsești să-ți placă aici?
7: Oh, dar e o regiune minunată. Gen și cu mine am făcut o mulțime de plimbări frumoase peste dealuri.
5: Ah, va să zic că de-aia îți place așa de mult aici. Din cauza lui Gen, eh?
6: Papa!
5: Îți place Gen, așa?
7: Da, e foarte drăguț.
5: Da, Gen e un băiat bun, cel mai bun copil al nostru.
7: Ai, ce interesant e aici. Dar cum se face că v-ați făcut sculptor în piatră, domnule Kent?

0: Pentru unii cred că e o pasiune. Când eram tânăr, de vârsta lui Gen, am trecut odată din întâmplare pe lângă un atelier ca asta. Și am văzut prin fereastra largă îngerul de acolo. E din marmură de Carrara, din Italia. Și pe când mă uitam la fața lui zâmbitoare, am simțit mai mult ca orice pe lumea asta. Am simțit dorința să sculptez și eu odată, ușurel, cu dalta, ușurel. Mi se părea că dacă aș putea să dau formă unei bucăți de marmură, i-aș dărui ceva din mine. Dar amintirile bătrânilor plictisesc totdeauna pe cei tineri.
1: Ba nu, deloc.
0: Ei, și am intrat în atelierul ăla și l-am întrebat pe sculptor dacă vrea să mă ia ucenic. Și așa am lucrat acolo timp de 5 ani. Când am plecat, am cumpărat îngerul. De atunci nu mi-am mai putut lua ochii de pe el. Pot să spun că am început 20 de blocuri de marmură, dar niciodată n-am fost în stare să-i prind linia. Cred că nu are niciun rost să mai încerc.
2: Papa, Laura, n-ai vrea să vezi atelierul?
1: Mi-e teamă să nu te stingheresc de la lucru.
0: Nu. Arată-i atelierul, Gen. Eu vă las copii.
2: Ce crezi că mai stingheri?
1: Tu trebuie să lucrezi, Gen.
2: Dar ai venit să mă vezi, nu? Mm-hmm. Laura, ce s-a întâmplat? Parcă ai ceva pe mine.
1: Nu mă luam seama. Am doar... Nu știu.
2: Ce-i în coș?
1: Am rugat-o pe Helen să ne pregătească ceva pentru un picnic.
2: În regulă, hai să mergem.
1: Nu, acum.
2: Dar ce este, Laura? Ce s-a întâmplat? Am greșit cu ceva?
1: Gen, Helen știe de noi. Și tatăl tău.
2: Dar nu-mi pasă, să știe toată lumea.
1: Nu.
2: Hai să mergem, hai.
1: Lasă, să nu mai vorbim de asta. Ce marmură frumoasă. De unde e?
2: Laura, pe tine te interesează mai mult de o grămadă de unde e marmura asta.
1: Ce?
2: Laura.
1: Ce? E rușine.
2: Scup.
1: Rușine, mi-e așa rușine.
2: Ce-i cu tine?
1: Ce? Am 23 de ani.
2: Asta-i tot?
1: Și tu ai numai 17.
2: Oh. Am 1000 de ani, Laura, după cât te iubesc.
1: Oh.
2: Ce are asta de face cu noi?
1: Există unele reguli.
2: Regulile le fac invidioși, care nu sunt capabili să iubească. Ba da. Ei au nevoie de reguli ca să simuleze cel puțin că iubesc. Noi nu avem nevoie de reguli, Laura. Noi nu trebuie să simulăm. Laura, iubita mea, ce avem noi e atât de frumos, atât de rar. De câte ori în viață întâlnești așa ceva?
1: Eugen, tu ești tânăr. Tu ai lumea întreagă înainte.
2: Tu ești lumea mea, Laura. Ba da, tu. Și ai să fii totdeauna. Nimic nu poate să ne despartă, înțelegi? Laura, nu mă lăsa singur. Totdeauna am fost atât de singur.
1: Asta ai vrut, dragul meu. Asta e să vrei totdeauna. N-ai putea să suporți altceva. Te-ai plictis și nespus cu mine. O să uiți.
2: N-am să uit niciodată. Mi-ar trebui o viață mult prea lungă. Dar tu? Tu ai să uiți?
1: Cum aș putea să uit fiecare cuvânt al tău, fiecare îmbrățișare?
2: Atunci nu s-a schimbat nimic. Nu-i așa?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, madame Elizabeth.
3: Ah, cu dumneata am vorbit adineauri la telefon. Ești domnul Gant?
2: E înăuntru în birou.
3: Bine, nu vreau să vă deranjez, văd că sunteți ocupați.
2: Nu, noi tocmai plecam. Hai, Laura.
3: Domnule Gant?
0: Elizabeth!
3: Gant!
0: Ce surpriză!
3: 6 ani, Gant, 6 ani! Să te crucești, nu altceva! Ai, ce hot și timpul ăsta!
0: Ție nu s-a furat nimic, ești la fel de frumoasă și distinsă ca totdeauna. Nu vrei să stai jos?
3: Gant, tu și manierele tale elegante. Dar eu nu mai sunt gâsculița de altă dată. Poți să mă crezi? Ce bărbat mai era!
0: În zilele alea, Elizabeth, viața toată era un cântec.
3: Dar atunci când te chercheleai zdravă, la?
0: S-au dus toate tristele, Elizabeth.
1: știi, să știi că ne lipsești.
0: Ia spune, Elizabeth, fetele, ce mai fac?
3: Pentru asta am venit să te văd. Of, Gent, aseară s-a prăpădit una din ele.
0: Îmi pare rău.
3: Numai trei zile a zăcut, înțelegi? Aș fi dat orice ca să o scap. Tot timpul un doctor și două infirmiere au stat la căpătâiul ei.
0: Trist, foarte trist. Care din ele?
3: Una de pe vremea ta, Gent. Îi spuneam Lily.
0: Lily.
3: Ți-aduce aminte?
0: Lily.
3: Dacă era fica mea și nu puteam să o iubesc mai mult. Maică s-a murit când avea 13 ani, iar taică s-o n-a venit să o vadă nici măcar pe patul de moarte.
0: O să-și primească pedeapsa el.
3: Biata față, ce frumoasă și ce viitor strălucit îi stătea în față. Avea mai multe perspective decât am avut eu vreodată. Și tu știi, Gen, ce-am realizat aici? Sunt o femeie bogată astăzi. Nici nevastă ta n-are proprietăți mai multe ca mine. Mă, iartă-mă, nu mai de rău că pomenesc de ea. Doamna Gant și cu mine ne dăm seama amândouă că numai cu avere poți să-ți ții capul sus. Ar fi putut să aibă și Lily toate astea. Biata Lily, numai eu știu cât o să-mi lipsească.
0: Probabil că ai nevoie de ceva pentru mormântul ei.
3: Na, asta este, Gant, asta e.
0: Uite, aici e un mielușel adorabil.
3: Care?
0: Cred că ar fi cel mai potrivit.
3: Nu. Eu am ales altceva. Uite aici. Îngerul ăsta îl vreau.
0: Tocmai pe ăsta?
3: Aha.
0: Îngerul meu de Carrara?
3: Așa, Gent.
0: Nu se poate, Elizabeth.
3: De ce?
0: Nu vezi ce mare e? Cine poate să-l cumpăr?
3: Eu pot să-l cumpăr. Pe ăsta îl vreau.
0: Draga mea, Elizabeth, am și altceva.
3: Nu, Gent.
0: Uite, de ăsta ce spui? Sculptat de mine.
3: Nu. Încă din clipa când am văzut prima dată îngerul ăsta, m-am gândit, dacă pierd pe cineva care mi-e drag, el o să-i vegheze mormântul.
0: Îngerul ăsta nu-i de vânzare, Elizabeth.
3: Atunci de ce-l ții aici?
0: Adevărul e că l-am promis al cuiva.
3: Oricui l-ai promis, o să-l răscumpăr. O să-i ofer ceva în plus. Bani pe șin, înțelegi? Bani pe șin. Cui l-ai vândut, ha? Gând.
0: Dragă madame Elizabeth, uite, aici...
3: Ce?
0: O urnă frumoasă,
3: nu,
0: scumpă.
3: Nu.
0: I-a fi plăcut bietei tale.
3: Strachină de fasole. Nu. Eu îngerul ăsta-l vreau. Înțelegi?
0: Nu-i de vânzare. Orice vrei. Gen. Orice altceva.
3: Să nu mă pierde timpul cu atâta vorbărie.
0: E mare.
3: Cât vrei de el?
0: Carrara, din Italia.
3: Și ce dacă?
0: Iugen.
4: Ce?
0: Ce dacă? Iugen. Fii bun. Ocupă-te tu de madame Elizabeth.
4: Bine, da?
3: Ce încăpățânat. Am auzit de necazurile maicătii cu bătrânul ăsta furisit. Acum înțeleg. I-am cerut să-mi vândă îngerul ăsta, atâta tot, înțelegi? Doamne... Îngerul ăsta pentru una din fetele mele care s-a prăpădit. O fată tânără, adorabilă, în floarea vârstei. Uite, ca fetița asta. Înțelegi? Ca fetița asta.
4: Madame Elizabeth, cred că papa păstrează îngerul pentru mormântul lui.
3: Cum? De ce nu spune așa? De ce nu mi-a spus? Bietul de el, bietul Gant. Sigur, în cazul ăsta ce... Draga mea, dragă, domnișoară, închipui dumneata că ai să mori. Nu mai așa vreau să spun, adică dacă poți să-ți închipui, că doar nu putem ști niciodată, nu-i așa? Ce ai alege de aici? Hai, uite-te, Liță.
1: Mi-ar place mielușelul ăla. Mielușei sunt pentru copii, nu?
4: Da, priviți-vă.
3: Da.
4: Mielușei se potrivesc pentru orice.
3: Chiar pentru orice.
4: Dar puneți mâna, vă rog, pe el. Băiță, așa, puneți mâna. Mere coros, e și plăcut, și răbitor. Și pe soclu, uitați-vă, puteți graba câteva versuri. Un poem.
3: Un poem?
4: Sigur.
3: Un poem. Ai dreptate. Îți doresc să nu pierzi niciodată pe cineva drag, băiatul meu. Îți doresc. Ai spus un poem. Asta e o idee grozavă, un poem. Să mă anunț când pot să iau mielușelul. Înțelegi?
4: Bine, bine.
3: Un poem.
4: Da, bine, da.
3: Extraordinar. Gen?
4: Da.
3: Gen, s-a întors, stai că tu. Nu te uita după ea, Will. Știi cine e? Patroana de la casa aia. Nerușinată asta a venit să-l vadă pe taică-tu?
4: Mama, a murit una din fetele de la șoimul Semilunei. A cumpărat un monument pentru mormânt.
3: Nu mai spune, a cumpărat un monument.
4: Da.
3: Are într-adevăr de face cu tot felul de oameni. Will, du-te înăuntru și spune lui Gent că am venit.
4: Da.
3: Da, domnișoară James. În 5 minute se servește masa la Dixieland. Cunoașteți regulamentul nostru în legătură cu întârzierile.
2: Mama, Laura și cu mine plecăm la un picnic.
3: Nu, nu, nu, acum nu se poate. Nu, draga mea, am de discutat ceva confidențial cu domnul Kent și cu Eugene și l-am chemat și pe Ben.
2: Dar noi ne-am pregătit pentru picnic, mama.
3: Fiule, este vorba de un consiliu de familie.
1: Lasă, lasă, Jane. O să te aștepte afară la otru. Te rog.
2: Bine, bine, e în regulă. E în regulă, da. Sper să nu dureze cinci. Uite-l și pe Ben. Vii tocmai la țanc.
5: Hello, unchile Will. Hello, mama. Arăți de parcă ai pus mâna pe vreo afacere strașnică. Ce-ai mai cumpărat azi?
3: Ei, uite, Ben, că de data asta o să vindem. Așa sper cel puțin.
2: Despre ce e vorba?
3: Tu stai jos acolo. Poate că nu o să am nevoie de tine, dar vreau să fii de față.
2: Sper că nu o să dureze mult.
6: Bună dimineața, Miss Elisa.
3: Vai, ce elegant! Dar ce e sărbătoare națională?
6: Am auzit, lasă, Miss Elisa, e atât de rar pe aici.
3: Da, foarte frumos din partea dumitale. Puteți să stați jos cu toți, Jen, Will?
2: Da.
3: Așa.
6: Nu cumva ne-a adus la una din ședințele societății dumitale de temperanță?
3: Oarecum, dacă vrei, dar e vorba de problema temperanței noastre personale. Așa, câți ani ai, Gent?
6: Le-am pierdut socoteala.
3: În decembrie o să ai 60 de ani și dacă doctorul Maguire ar fi aici, ți-ar recomanda.
6: Știu ce mi-ar recomanda doctorul. Să nu mai ridic blocul ăsta de marmură, să nu mai beau, să mă odihnesc bine și mai mult timp.
3: Perfect, atunci m-ai scutit de vorbărie inutilă. Ascultă, Jen.
2: Da, mama.
3: Tu vrei să mergi la studii, nu-i așa?
2: Da, da, țin foarte mult.
3: Ei bine, am făcut socoteala că 4 ani la Chapel Hill o să custe $3,400, dar bineînțeles că va trebui să servești la mese. Altminte ar însemna $4,400, ceea ce e absurd. Deocamdată noi avem nici pe ei 3,400.
6: Așa, Eliza, intră în subiect. Ai hârtiile de la bancă?
3: Hârtii? Ce vrei să spui? Ce
6: hârtii? Știi dumneata ce vreau să spun. Hai femeie, scoate-le afară cu ele. Dă-i drumul, scoate-le afară.
3: Dar ce n-ai bă apucat restul hirelor?
6: Cum ai spune dumneata, Miss Eliza, e bună.
3: Da, oricum mă bucură că ești dumneata în dispoziție bună.
6: Am să zic că banca vrea locșorul ăsta de aici, nu? Așa ziceai, nu? Deși nu înțeleg în rotul capului. De ce?
2: Cum?
7: Las că vă spun eu, am aflat de la ziar. Este vorba de proiectul unei artere comerciale care peste câteva luni trebuie să treacă exact peste locul ăsta.
6: Ia să văd și eu cecul.
3: Iată-l, $20,000. Ca să-ți aduc cecul aici, Will a trebuit să-l gireze personal. E? Ai mai avut vreodată așa ceva în mână? 2-0 punct 0-0-0
6: W-O-G-E-N. Pare să fie în perfectă regulă. Și cum rămâne cu blocurile de marmură și cu monumentele?
3: Nu sunt incluse.
2: Papa, papa, gândește-te. Anii pe care ai petrecut aici, toate lucrurile frumoase pe care le-ai făcut, te rog, nu renunța la tot.
3: Ascultă, Jen, tatăl tău știe ce face.
2: Dar mama e un sculptor atât de bun.
6: Crezi că am făcut lucruri frumoase, Jen?
2: Nu-i așa, Ben?
3: Tatăl tău își cunoaște datoria față de noi toți și față de el însuși.
2: Mamă, dar mâna lui de sculptor o recunoști imediat. Lespezi și pure și frumoase. Dar de ce? De ce să renunțe la toate astea?
3: E, poftim, asta e bună, dar nimeni n-a spus să renunțe cu totul. Poate să-și facă undeva un alt atelier, mai mic, nu neapărat în centrul orașului.
2: Mama, e prea bătrân acum ca să se mai mute în altă parte. Asta e strada lui. Toată lumea îl știe aici. Pe aici trece când unul, când altul. Prăvăria lui Jean II alături, bodega lui Udrov, peste drum, toată lumea, toate locurile astea pe care le cunoaște papa.
6: Și Tim Laugren, colea la doi pași.
3: A, da, încă un motiv să te scapi de locul ăsta, Gens. Nu o să-ți mai stai ispita în cale.
6: Realitatea e că îmi place aici.
2: Papa, nu renunța.
7: Ce ai de gând cu el, mama?
3: E, uite ce e, ascultă-mă. Ești un sculptor talentat, în definitiv am spus-o totdeauna, nu? E, dar e timpul să te odihnești. Doar vrei să trăiești până la adânci bătrânezi, nu-i așa?
6: Știu, eu uneori nu sunt așa de sigur.
3: Îți spun eu că vrei. Și asta e și dorința mea. Toți vrem să trăim mult. Unii spun mai bine o viață scurtă, dar frumoasă. Dar de fapt toți vrem să trăim. Uite-te la mine, am 57 de ani, am făcut 9 copii, am crescut 6, am muncit din greu toată viața. E bine, și eu aș vrea să răsufl puțin, să mă odihnesc puțin. Și putem face asta, Gent, numai să semnez petic. cu ăsta de hârtie, îți garantez. Îți garantez că până într-un an ai uitat cu totul de depozitul ăsta prăpădit și murdar și plin de praf. Spune, Ben, nu-i așa, Ben? Nu-i așa, Ben? N-am dreptate, Ben?
7: Unii oameni nu prea uită ușor unele lucruri, mama.
3: Fleacur, o să am eu grijă să uite. O să am timp să mă ocup de dumneata, nu-i așa, Ben?
6: Da, într-o privință ai dreptate, Mizeliza. Nu pot să te contrazic. Ai muncit din greu, e adevărat.
8: Papa, papa, te rog, te rog, nu faci asta.
3: Așa.
6: Uite actul, l-am semnat, Mizeliza.
3: Mulțumesc, Gent. Așa, ce? Acum ce cu? Știți ce vreau să fac? O să pregătesc o petrecere grozavă. O să-l chemăm pe Luc să vină acasă, bineînțeles, dacă o să-i dea drumul de pe vas. Și o să-l invităm și pe Stevie și pe Daisy cu bărbatul, numai să nu vie cu copiii ăia miorlăița ei. Întoarce-l, Gent, întoarce, semnează pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă.
6: Păi de ce să-l semnezi?
3: Păi îl andoseze, asta e tot. W-O, Gent. Așa cum e scris și pe față. Haide.
6: Asta mai poate să aștepte. Nu mă duc cu el la bancă, nu?
3: Pentru lichidarea cecului, Gent.
6: Ei, nu mă pricep la lucrurile astea. Ce e aia, lichidarea cecului?
3: Îl semnezi. Eu îl depun în contul Dixielandului, pe urmă încasăm bani pe baza cecului.
6: Încasăm, ai spus?
3: Da. Dumneata încasești ce vrei, eu încasești ce-i nevoie pentru școala lui Jen, pentru Dixieland și pentru ce-o ne-o mai trebui.
6: Cu încasa tu cred că o să aștept până ce ajung la Chapel Hill. Banca are acolo filială.
3: Dar de ce să încasezi cecul la Chapel Hill?
6: Este cecul meu, nu? Doar eu am avut prevederea să cumpăr acum 31 de ani locșorul ăsta modest cu $400 bani din averea Sintei Gent. De ce dată? Sper deci că am dreptul de beneficiar.
3: Uite ce e, domnule Gent. Dacă vrei neapărat să mă scoți din
6: sănătate. Mizeliza, Mizeliza, de multe ori am să plec de aici. Îl iau făcând cu mine. Am să-l înscriu la școala de la Chapel Hill.
8: Acum?
6: Acum. Și după asta am să călătoresc. Și când Gen ia vacanță vara, o să călătorim împreună. Și orice-i face pe lumea asta mare și largă, nu poți să mă împiedici. Văd cuvântul Dixieland pe buzele tale foisite. Și cum rămâne cu Dixielandul? Nimic pentru Dixieland? Eh, nu! Nici o pârlită de centimă. Ai și alte proprietăți, n-ai decât să le vinzi. Dacă vrei într-adevăr o dignă și confort, vinde-le, femeie, vinde-le! Dar nu! Prefer să muncești din greu. Numai că să te compătimim. Și eu unul te compătimesc din adâncul sufletului. Ei, Gen, plecăm?
8: Papa, nu pot să plec acum.
6: Cum, de ce? N-ai o haină mai bună? Poți să pleci așa cum ești. Eu zic să ne luăm rămas bun. Oh, cu bine, dragul meu înger de Carara. O să am grijă să fim... să fim din nou împreună într-o bună zi. La revedere, Ben. Spune lui Helen că am să-i scriu.
3: Gent! Gent, să știi! Te rog, nu te lasă după aceasta! Nu te lasă!
8: Mama!
3: Nu! Na, mama! Așa, poftim, cec! Mama. Poftim! L-am rupt! Desigur, nimic nu te împiedică să te duci la bancă să cauți opții alcec! Dar n-o să-ți meargă pentru că cer ordin de interdicție împotriva dumitale! Ești dement, Gent! Dement! Mama. Să nu crezi că ai să o ștergi cu proprietatea asta cu tot. O să lupt cu dinții contra dumitale, cu dinții. Și am să câștig.
6: Tot ce ai spus despre mine e adevărat, Eliza. Nu s-a adus decât supărări. De ce nu mă las să plec?
3: Pentru că ești soțul meu, Gent, ești soțul meu. Trăim de 31 de ani împreună și vom continua. Trebuie să continuăm. O casă dezbinată nu poate să reziste. Trebuie să încercăm să ne înțelegem și să ne iubim. Trebuie să încercăm, Gent.
6: Du acasă, Ben. Du acasă, Gent. Du-te la Laugren și adu-mi o sticlă, ai auzit? Adu-mi o sticlă.
7: Nu.
6: Nu? Și acum de mai e după maică ta?
7: Nu. Lasă-l în pace pe Gen. Dacă vrei să te îmbolnăvești, fă-o singur.
6: Ah, copii ingrați. Ah, trist pustiua lanilor. Rana adâncă a greșelilor noastre.
7: Titanul prăbușit ar fi învins dacă nu încerca să te ia cu el. Și încă ar mai putea să o facă, dar nu o să mai încerce.
8: Ben, ei s-au iubit odată. Trebuie să fie existat în viața lor măcar o clipă de perfecțiune. Ce? Ce s-a întâmplat? Mă spăimântă, Ben. Cum poate ceva perfect să să se transforme într-un astfel de calvar? Cum?
7: Sunt străini, gen. Ei nu se cunosc unul pe celălalt. Nimeni nu ajunge vreodată să cunoască cu adevărat pe cineva.
8: Nu e așa, Ben. Eu te cunosc pe tine, o cunosc pe Laura.
7: Nu e așa. La el, auzi la el. Orice braț ne-ar strânge la piept, orice inimă ar bate pentru noi, orice gură ne-ar săruta, toți străini rămânem. Așa a fost. Și niciodată nu o să fie altfel. Niciodată, înțelegi? Niciodată.
8: Ben, ce? Ben, îți fac o vrajă. Prinde-te cu brațele de mine. Hai să te duc acasă.
7: Ben, lasă.
8: Ben,
7: lasă. Lasă, nu-i nimic. Sunt obosit. Asta e tot.
8: De ce n-ai spus nimănui că ești bolnav? Nebunule, de ce n-ai spus?
7: Să ia naiba pe tot ce... Să ia naiba. Să nu-mi spese de nimic.
8: Ben,
7: nimănui nu-i pasă de tine. Sunt multe zile rele. Sunt multe zile bune. Asta e tot. Multe zile. Oare nu există libertate pe pământul ăsta?
8: Alo? Dați-mi pe doctorul Măgoaia. Repede. Alo? Doctore, fratele meu, Ben, are o criză.

0: Repet, da, repet. Luc Gent, matros clasa a doua. Gent. Nu înțeleg de ce nu mă auziți. Acum auziți pe toți dragi. Foarte bine, repet. Ieri am trimis o telegramă băiatului meu, Luc Gent, să vină acasă, că fratele lui Ben are pneumonie. Puteți să-mi spuneți dacă a plecat? Păi de ce n-a anunțat? Foarte bine, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
1: L-ai găsit pe Luc?
0: Da, e pe drum.
1: Ah, e absurd, bineînțeles. Ben nu o să moară, nici vorbă de așa ceva. Dar dumitale îți place să iei totul în tragic, Gent. În orice caz, îmi pare bine că o să-l vedem pe Luc.
2: Mama?
1: Da.
2: Mama, când poți să-l văd pe Ben?
1: De când spune doctorul, ascultă, când intri la Ben, să nu te porți cu el ca și cum ar fi bolnav, ia totul ca o glumă, să râzi, auzi? Mama. Să râzi cât mai mult.
2: Mama.
1: Uite, Gen, ceea ce contează e moralul bolnavului.
0: Eliza, mai termină.
3: Doctorul spune că mama poate să intre pentru câteva minute. Deocamdată nu mai ia.
2: Cum se simte?
3: Știi pe doctorul Maguire, parcă poți să scoți ceva de la el.
4: Doctor. Dacă ați venit amândouă să înghițiți tot oxigenul, lăsați cel puțin ușa deschisă.
3: Ben, a venit mama.
1: Ben, eu sunt copilul meu. Ce credeai că nu mai vin să te văd?
3: A venit mama, Ben.
1: Doctore, nu poate să vorbească, de ce nu se uită la mine?
4: Ben, ne auzi? Ben, ne auzi, da?
5: Ben. Aș vrea să ieșiți cu toții și să mă lăsați în pace.
1: Dar de ce vorbește așa? Ai nevoie de îngrijire, copilul meu.
5: Bine, atunci să mă îngrijească doamna Pert.
3: Ben!
5: Maguire, unde-i Fetty? Vreau să o văd pe Fetty.
3: Ben, cum poți să vorbești așa cu mama și cu sora ta? Dacă nu era femeia asta, tu n-ai fi fost bolnav acum.
5: Fetty.
3: Ben, ar trebui să-ți fie rușine.
4: Doamna Gant, da. Mai ai nevoie de niște cearceafuri reci?
1: Dar cum să
4: de ce nu?
3: Dacă ai nevoie de ceva, cere mie, te rog.
4: Da. Da. Intră, doamna Gant. Intră.
5: Fetty.
6: Ben.
4: Pentru că înțeleg, Ben vrea să stai cu el.
6: Da.
4: Asta e tot ce mă interesează deocamdată.
6: Da, doctor.
4: Doamna Gant, și tu, Ellen, vă chem dacă e nevoie, vă rog, acum am lăsat.
3: Este ultima oară când mai intri în casa asta, doctore Maguire.
4: Bine, dar acum,
6: Ben.
5: Fetty, stai lângă mine.
6: Da, Ben, da.
5: Cântăm ceva. Ruga unui copilaș în amurg.
6: Ben, stai liniștit, dragul meu. Nu te obosi, te rog.
5: Ține-mă de mână, Fetty.

0: Mama, ce face? Cum se simte Ben?
1: Nu suportă să mă vadă îngrijorată. Asta e, înțelegi? Nu suportă să mă vadă îngrijorată în preajma
2: lui. Ah, e îngrozitor prin câte trebuie să trec, bătrân și bolnav cum sunt.
3: Ia mai dacă-ți gura acum. Toată viața n-am făcut decât să te îngrijesc pe tine. Pe tine! Totul a fost numai pentru tine, totul. Și tu ai să ne îngropi pe noi, pe toți. Așa că nu te mai boci cu boala.
4: Dacă mă interesează pe careva,
1: da.
4: Ben se simte ceva mai bine.
3: E mai bine, dar de ce ne-ai spus mai înainte?
1: Eu am presimțit tot timpul.
4: Mă întorc imediat,
2: da. Acum putem să ne mai liniștim puțin,
5: da. Eugen.
6: Da, doctore.
5: Ascultă bine ce-ți spun. Acum sunt amândoi plămâniți.
2: Nu se poate.
5: Lor nu pot să le mărturisesc. Dar ai grijă să stai pe aproape.
6: Da.
5: Mă duc alături să telefonez după oxigen. Poate că o să-l ușureze puțin. Mult nu mai duce.
6: Nu se poate.
2: Ei, și ce facem cu Luc? O să te-mi fure dovedea că l-am pus pe drumul de pomană.
1: De pomană? Dacă Ben se face bine, asta înseamnă de pomană?
2: Ei, știi ce vreau să spun, Miss Eliza? Mă duc să trag un pui de somn.
1: Vrei să spui că te duci să tragi o dușcă?
2: Nu, să sunt la mine să cauți dacă nu mă crezi.
1: Am știut tot timpul că Ben își revine. Parcă îmi spunea ceva. Bine, adevărat, a avut febră foarte mare, recunosc, dar instinct. Nu vrei să săruți?
7: E bătrână, da? Ești tot mai tână și mai zdravă.
1: Da, da, fiul meu, simt și eu acum că știu că Ben se face bine.
7: Da?
1: Da.
7: E mai bine băiatul nostru?
3: Luc, cum mai duce frățiorul meu?
7: Canselul lui Avram. M-am gândit că n-ar strica să vedeți cresesc puțin frunțile, așa că v-am adus puțin înghețată de la Udra.
3: Bravo! Se putea să nu ne aducă Luc Gent ceva?
6: Bine ai venit, Luc.
7: Dar ce se întâmplă, băiatule? Nu-ți cumpără nimeni o haină mai calună? Ia uite ce chică!
6: Da.
7: Mama, Gen arată ca un orfan. Și? Mai tăiați-i din picioarele astea uriașe, al de la ajunge cu capul în tavan.
6: Luc, cât stai?
7: Ce zici, poți să mă suporți 24 de ore? Cine e?
1: Domnișoara James, din Virginia. Laura, un alt băiat al meu, Luc Gent.
8: Bună ziua, domnule Gent.
9: Bună ziua.
1: Hai, vino, coace și fii om serios.
3: O să vă servesc ca acum înghețata să nu se topească.
1: Bravo,
3: da?
7: Poate o să vrea și Ben să guste. Am adus fistic special pentru el.
1: Spune-l-o, taică-te că a venit amiralul.
9: Pot să-l văd pe Ben acum?
1: De fapt, acum e la el doamna Pert.
9: Doamna Pert?
1: Da. S-o lăsăm baltă, Luc. E un subiect cam delicat.
9: Da, păi cunosc povestea.
1: Da.
9: Tot vechiul cuplu fericit?
1: Prostii. N-am nimic împotriva acestei femei, numai că și-a băgat în cap, e bătut aici în cuie. E primul lucru mâine dimineață, o poftesc să se mute.
9: Nu-și plătește chiria?
1: Ba, și-o plătește.
9: Atunci nu-i cer dumneata să plece pe mine, nu mă duci. Aici contează în primul rând clienții care plătesc. Așa e, mama?
1: Luc Gent, există anumite norme pe care trebuie să le păstrezi. Este vorba de reputația pensiunii Dixieland.
9: Ce fel de norme? Morfilomanul care s-a spânzurat în aceeași cameră în care Ben a trebuit să doarmă timp de 8 ani după ce i-a tăiat frânghia?
1: Luc.
9: Sau toate femeile astea fatale de ocazie care se lăfăiesc aici sub protecția dumitale și ne agață în hol, în baie? Mamă, n-am avut o clipă liniștită, niciunul din noi. Și lumea și închipuie că abia în marină încep să cunoști viața.
1: Ia vezi, Luc, ai noroc că știu de glumă.
9: Ți-aduce aminte când Ben și cu Jen și cu mine porneam dis de dimineață să împărțim ziare împreună? Ții minte, Jen? Ben al nostru înscocea pentru noi tot felul de povești despre oamenii care dormeau duși prin dormitoarele lor și totdeauna arunca ziarele ușurel, pentru că nu-i plăcea să-i trezească. Ții minte, Jen? Și cartea aia cu povestiri de baseball din care Ben ne citea cole. Cum îi spunea Jen?
5: Mă cunoști, Al?
9: De
5: Ring Lardner.
1: Eugen, copilul meu, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? De ce plângi?
10: Doamna Gent!
1: Da?
10: Doamna Gent!
1: Ce?
10: Bine, nu mai poate să respire.
11: Să mergem după doctor.
1: Da, bine, dar doctorul a spus la tine, ok, mai bine.
2: Dar ce naiba v-a agitat așa? Luc, bine ai venit, băiatule.
7: Papa i s-a făcut rău lui Ben.
2: Oh, câte trebuie să mai îndur la bătrânețele mele.
7: Papa, caută să te stăpânești puțin, de dragul lui Ben.
2: Doctore, salvează-l. Trebuie să-l salvezi, doctore.
4: Băi, femeile, dați-vă mai înapoi. Lăsați-i aici.
1: Da.
9: E un fel de a ieși din poză. Nu-i așa, fete?
12: Ben, nu mai vorbi așa.
3: Doamne, trebuie să faci ceva.
5: Nici toți doctorii din lume nu pot să-i mai ajute.
3: Ai încercat totul?
5: Fată dragă, se stinge. Se stinge.
1: Ben, copilul meu.
5: S-a sfârșit. Ben. S-a sfârșit.
3: Doamne.
5: Totul s-a sfârșit.
3: S-a dus. S-a dus.
8: A spus ceva. A spus ceva în ultima clipă.
5: Ce te așteptai să spună?
8: Nu știu, mă întreb numai.
5: Dacă a găsit ceea ce căuta? Mă îndoiesc, Jane. În orice caz, n-a spus nimic. Așa stau lucrurile, Luke.
9: De cât timp știai, doctore?
5: De 2 zile, de fapt. De la început. De când l-am văzut prima oară, la 3 dimineața, în local, cu o ceașcă de cafea într-o mână, cu o țigară în cealaltă.
2: Și nu se mai putea face nimic?
5: Dragul meu, Gant, nu putem să întoarcem înapoi anii care s-au dus. Nu putem să ne întoarcem la zilele când plămânii ne erau sănătoși, sângele fierbinte, trupul tânăr. Putem crede în nimicnicia vieții. Putem crede în nimicnicia morții și a unei vieți după moarte. Dar cine poate să creadă în nimicnicia lui Ben?
3: Hai, papa. Hai să te culci. Hai.
8: Mama.
1: Acum, Ben, nu mai întoarce spatele.
8: Mama, lasă, te rog, mama. Te rog.

0: Laura, se luminează.
1: Da.
0: E aproape ziua. Dacă nu erai tu aici lângă mine, nu știu cum aș fi suportat moartea lui Ben. Ce frumoasă ești, Laura. Iubita mea.
1: Nu, mai stai.
0: Crezi că eu aș vrea să plec tocmai acum? Ultima ta dimineață aici. Dar mama se scoală atât de devreme. Știi că în fiecare dimineață, înainte să pregătească ceaiul, se duce la mormântul lui Ben.
1: Sărută-mă, Jane.
0: Laura, te iubesc atât de mult. Când te simt aproape ca acum, totul e atât de firesc. Toți bărbații sunt așa? Hm? Spune.
1: Ți-am spus că n-am cunoscut niciodată un om ca tine.
0: Dar ai cunoscut alți bărbați, nu? Nici n-ar fi de mirare o femeie atât de frumoasă, atât de tandră. Laura, datorită ție, mă simt azi așa cum altă dată mă simțeam numai în vis. De câteva săptămâni nu mai visez cu ochii deschiși decât despre noi.
1: Și la ce visai altă dată?
0: Totdeauna mi-am dorit să fiu învingătorul, generalul care smulge victoria. Apoi mai târziu doream să fiu iubit. Victorie și dragoste, neînfrânt și iubit. Așa sunt acum, cu adevărat. Da. Laura, vrei să ne căsătorim? Știai că o să-ți cer asta, nu-i așa? Știai că nu poți să te las să pleci, nici măcar pentru o zi.
1: Da, știam.
0: Laura, ești fericită cu mine. Tu știi că eu pot să te fac fericită și cu tine mă simt un om atât de întreg. Știi de cei 300 de dolari pe care ne-a lăsat Ben? Dacă ar trăi, ar vrea să-i folosim pentru noi. Laura, plec cu tine astăzi la Richmond. O să mă duc la părinții tăi să nu creadă că sunt un golan fâșturat care te-a răpit. Laura, te rog, o să fie poate cam greu să o dovedesc, dar să știi că pot să obțin un post. Mi s-a oferit. Laura, ai vrea să trăiești la Altamont?
1: Nu-mi pasă unde trăiesc. Ține-mă strâns, ține-mă.
0: O să-i spun mai întâi, mami.
1: Mi batem capul acum cu asta. Hai, vorbește despre noi.
0: Despre toate comorile din lume care ne așteaptă, da? O să le vedem. Și o să le cunoaștem pe toate. Toate lucrurile despre care am citit. O să cutreierăm țara în lung și în lat. Laura, nici nu o să avem timp pentru toate.
1: O să avem destul timp, iubitul meu.
0: Auzi? Trenul pentru Richmond pleacă la prânz. Trebuie să-mi pregătesc valiza.
1: Sunt dragi trenurile, așa e?
0: Numai tu îmi ești dragă. O să ai încredere în mine, cel iubit și neînfrânt.
1: Da, iubitule, o să am încredere în tine.
0: Nu o să mai fie nevoie niciodată să ies pe furiș din camera asta.
1: Jay?
0: Da?
1: Am să te iubesc totdeauna.
0: Știu, Laura.

0: George, pe cine cauți la telefon?
1: Bună dimineața. 3-2, vă rog. Alo? Uncle Will? Eugen. Da, știu câte ceasul. Unchiule, ții minte postul ăla pe care mi l-ai oferit? M-am hotărât să-l primesc.
2: Asta era în sfârșit.
1: M-am mai gândit și mi-ar place să lucrez la dumneata. Un timp cel puțin. În regulă, minunat. Unchiule Will, eu mă căsătoresc.
0: Eugen.
1: Da, da, mă căsătoresc cu domnișoara James. Plecăm la Richmond pentru câteva zile.
0: Eugen.
1: Plecăm cu trenul de prânz. Mulțumesc, unchiule Will. Mulțumesc din suflet.
0: Ascultă-mă, Eugen.
1: Mama, știi, credeam că ți-ai dat seama.
3: Cu instinctul tău.
0: Gen, băiatul meu, tu să nu faci greșeala asta. Ea e mult mai mare decât tine. Nu ți-a ratat viața, copilul.
1: Mama, n-are niciun rost să insiști.
0: Eugen.
1: Orice mi-ai spune, eu nu mă răzgândesc.
0: Bine, și planurile mele cu tine, cum rămâne cu ele?
1: Mama, n-am nevoie de planurile dumitale. Am viața mea, vreau să-mi o trăiesc.
0: Bine, dar stai puțin, Jen, ascultă.
1: Mama.
0: Proprietatea mea din Stilton, știi care? Chiar ieri am vândut-o ca să poți să pleci la Chapel Hill. Știi că totdeauna am dorit să mergi la studii. Acum se poate, copilul meu, acum se poate.
1: Mama, e prea târziu.
0: Dar de ce, copilul meu? Nu e niciodată prea târziu, pentru nimic nu e prea târziu. A fost dorința lui Ben.
1: Mama, plec cu Laura. Plec cu Laura. Mă duc și eu să-mi fac
0: aici. Jen! Vă rog, 3-2.
2: Ce ți-a venit să-l chem pe unchiul Will la ora asta?
0: Will? Will? Nu, nu, știu, știu, știu, am aflat. Da, știu cât e ceasul. Ascultă, Will, vreau să faci ceva pentru mine. Știi de proprietatea mea din Stumptown. Da, e bine, vreau să o vinzi. Acum, în dimineața asta. Nu te tocmi cu mine, Will, nu-mi pasă cât face. Cheamă-l pe Cash Rankin, tot mă visează el de săptămâni de zile să o vând. Lasă că știu eu ce fac, o să-ți explic mai târziu. Tu fă ce spun eu și ține-mă la curent, da?
2: Niciodată nu-i prea de dimineață ca să pui la cale o afacere, așa-i? Ce vinzi?
0: Un loc al meu.
2: Atunci poate te înduri să investești o parte din bani ca să aduci pe cineva să-ți ajute la altarul ăsta al dumitale. Mașina de gătit.
0: Ellen, Ellen, pregătește tu ceaiul, da? Eu mai întârziu puțin și dacă coboară Jen, ține-l aici, da?
2: Bine, bine. Să-mi spui când pot să-i dau drumul, da? Agent, vă așteptam. Poftim.
0: Cred și eu că mă așteptam.
2: Doamna Agent, înainte să-mi spuneți ceva.
0: Nu vine eu... să cred că o femeie în toată firea, în asemenea clipe de nenorocire, să profite de un copil. De un copil.
2: Doamna Agent, vă rog să mă ascultați.
0: Nu vreau să ascult nimic. Fă-ți bagajele și pleacă din casa asta. Trebuia să-mi dau seama cu cine am de face din prima clipă în care te-am văzut. Caut o cameră, doamnă Agent. Fă ce ai pe mironosița.
2: Doamna Agent, nu mă căsătoresc cu Eugen. Nu, deși aș fi dorit-o din tot sufletul.
0: Bine, să nu-ți închipi că poți ieși basma curată cu o minciună. Mi-a spus chiar Jenna.
2: Sunt logodită cu un tânăr din Richmond.
0: În ce cursă vrei să-l atragi pe copilul meu?
2: Doamna Kent, nu e deloc ușor. Ar fi trebuit să-i spun de mult lui Jen, dar n-am făcut-o. O fată care se mărită își dă seama deodată că o așteaptă anumite răspunderi. Mie nu mi-a plăcut niciodată răspunderea. Jen știe cum sunt. Îmi place muzica, îmi place să mă plimb prin păduri, îmi place să visez. Știu, sunt mai în vârstă decât Jen, dar în multe privințe sunt mai tânără ca el. Gândul căsătoriei mă sperie. Da, i-am spus logodnicului meu că îmi trebuie timp să mă mai gândesc. M-am îndrăgostit de Jen. Am descoperit poezia pe care n-am cunoscut-o niciodată înainte, dar totodată am descoperit că ea nu este o soluție. Jen e un băiat minunat, doamnă Kent. Trebuie să meargă să studieze, să... El are nevoie de spațiu, să se dezvolte, să crească, să se realizeze. El nu trebuie să fie ținut în loc în acest moment din viața lui. El are nevoie de lumea întreagă, ca să o cutreiere. Și eu știu că am nevoie de un cămin, am nevoie de copii, de un soț. Pentru oameni ca mine există legi, legi foarte precise ale căsătoriei, ale fericirii. Și eu am trecut peste multe din ele. Aseară i-am telefonat lui Filip. Sosește cu primul tren. Plecăm împreună la Charleston și o să ne căsătorim acolo. Mă iubește și După un timp, o să-l iubesc și eu. I-am lăsat lui Jen câteva rânduri. Nu am simțit în stare să-i vorbesc. Vreți să-i spuneți la revedere domnului Gent din partea mea și că-i doresc sănătate. Și salutări domnului Clet și celorlalți, lui Helen, și în special lui Helen. Muncește atât de mult. Oh, adio, cămăruța mea. Am fost fericit aici. Într-o zi va trebui să-l lăsați și pe el să plece. Rămâneți cu bine, doamnă Gent. Rămâneți cu bine.
1: Laura. Laura.
0: Eugen, eu sunt.
1: Mama. Unde e Laura? Unde?
0: A plecat.
1: Cum? A plecat? Unde?
0: Te-a părăsit, copilul meu. Pur și simplu te-a părăsit. Mi-am dat seama imediat, din prima clipă în care am văzut-o.
1: Mama, ai gonit.
0: Da, deloc. Pur și ai simplu gonit-o. Te-a părăsit, copilul meu. Gen, Eugen, stai puțin.
1: Laura!
0: Ai ieșit cu valiza.
1: Laura!
0: Spre gară. Stai, Gen, uite, ți-a lăsat asta. Poftim, hai. Citește, citește, copilul meu, scrisoarea asta. Citește. Vezi, Gen, n-are niciun rost.
1: Nu se poate.
0: Niciun rost. Gen, știi ce aș face în locul tău? I-aș arăta pur și simplu că sunt un om dintr-o bucată. Asta e. I-aș arăta că nu pun la inimă cât uși de puțin toată povestea asta. I-aș scrie ca și cum nu s-a întâmplat nimic și aș face haz de totul.
1: Mama, te rog, lasă-mă în pace. Lasă-mă.
0: Ascultă, Gen, mie mi-ar fi rușine să mă pierd așa cu firea pentru o fată. Peste câțiva ani o să privești înapoi și o să-ți vină să râzi, o să vezi tu. La anul te duci la universitate și nu o să-ți mai aduci aminte de nimic. Ți-am spus că vând proprietatea mea din Stumptown și chiar am vândut-o. Anul ăsta cursurile au început, e de la anul.
1: Acum, mama, acum am pierdut destul timp.
0: Ce tot vorbești? Ești încă copil. Mai ai destul timp.
1: Mama, ce vrei să spui? Ce mai vrei de la mine? Vrei să mă năbuși cu totul? Să mă pierzi cu totul? Vrei să strângi mai tare lațul? Vrei să adun mai departe sticle? Spune-mi ce vrei. Vrei noi proprietăți? Vrei întreg orașul? Asta vrei?
0: Ce tot îndruși, băiete? Dacă nu căutam să agonisesc câte ceva, n-aș fi avut nici măcar un acoperiș să ziceți că e al vostru.
1: Un acoperiș să zicem că e al nostru?
0: Da.
1: Eu n-am avut odată un pat să zic că e al meu. Eu n-am avut odată o plapumă să zic că e a mea, să nu fie luată ca să încălzească pe ăștia care se lăfăiesc pe verandă și bombănesc tot timpul.
0: E, uite ce, dacă vrei să-ți bagi joc de chiria și mie, n-ai decât. Dar...
1: Nu! Nu pot, nu mă țin picioarele ca să disprețuiesc cât aș vrea. Încă de când eram de-o șcapă și mă trimiteai la băcănie după târguieli, mă gândeam, mâncarea asta nu-i pentru noi, e pentru ei. Mama, știi ce a însemnat pentru noi toți anii ăștia? Să ne obligi să mâncăm totdeauna după ei.
0: După ei.
1: Să ne hrănești cu resturile rămase de la ei. Când noi aveam atâta nevoie de tine, când te doream atâta pentru noi. De ce... De ce?
0: Ei nu mă jignesc așa cum faceți voi ceilalți. Și înainte de toate, nu mi-ar vorbi cum îmi vorbești tu.
1: Pentru că puțin le pasă, mama, sunt străini. Dumneata nu ești nimic pentru ei, vorbesc și ei, n-avea grijă. Dar în spatele dumitale, i-am auzit atâtea ori.
0: Ce? Ce ai auzit? Ce spun despre mine?
1: Ce importanță are ce spun ei? Ce spun ei? Ce spun ei? Pentru dumneata ce spun eu, mama, n-are nicio importanță.
0: Da,
1: e ușor să plângi acum, mama, dar nu o să-ți folosească la nimic. Pentru ce m-ai plătit, am lucrat atât cât ți se cuvine. Ți-am înapoiat cinstit contravaloarea banilor dumitale. N-am pentru ce să-ți mulțumesc.
0: Cum? Dar ce sunt vorbele astea?
1: Am spus că n-am pentru ce să-ți mulțumesc? Nu, îmi retrag cuvintele. Da, trebuie să-ți mulțumesc pentru foarte multe, mama. Îți mulțumesc pentru toate orele de singurătate de care am avut parte aici. Pentru fiecare odăiță infectă în care m-ai pus să mă culc. Pentru cele 10 milioane de ore de indiferență. Și pentru aceste 2 minute de sfaturi gratuite. O să-mi caut un rost al meu. O să-mi găsesc singur o ieșire din tot haosul ăsta. Chiar dacă mi-ar trebui încă 20 de ani.
0: Jen, vrei să pleci?
1: Mama, nici nu te-ai uitat la mine, nu-i așa? Am și plecat.
4: Oh. Acum crezi că pot să iau și eu un ceai? Ascultă ceva, Condra, dacă aprind focul în cămin? Dacă nu pot să bag ceva în gură, să-mi țin zilele, pare să mă încălzesc puțin. Că descurcă să vă vânt în harpuie asta. Într-o zi am să dau foc la casa asta. O să pun pușteni cu ghiotura cât o încărta și toată mobila și toate capetele de lemn care mișină pe aici. Și niște benzină. Până să face din toate hartuchii asta o flacără să ajungă până la cer, să se facă totul scrum. Să vezi atunci prăpădintele astea de camere ce să mai pâre, ce să trăznească.
0: Bine îi face, Gen!
4: De ce?
0: Chiar bine îi face!
4: Ești poate că primești?
0: Nu, deloc!
4: Armezi, mă îmbaci o dată bine și las că o faci.
0: Ar merita o casă nenorocită, păcătoasă!
4: Eliza!
0: O să o fac chiar eu! Chiar eu te fac bucăți! Te omor, casă blestemată! Te omor! Te fac surcele!
5: Eliza, ai nebunit!
4: Ați ajuns, doamne Gent!
0: Te fac bucăți!
4: Chandra blestemată!
0: Chandra!
4: Păstea de acului!
0: Chandra!
4: Ne-a luat-o din loc, neghiobilor!
0: Nesățioșilor! E bună cafeaua mea, așa e? E bună!
4: Ia-mi-l-o face! Ți nu-ți place mâncarea de aici? Ți nu-ți place cafeaua soției mele, stimată doamnă, Snaudena?
0: E bună cafeaua, picinte mea!
4: Uite-te, mă, ești, m-a luat la fugă. Ah, miseriza, așa-mi place.
0: Gând, ce-ai făcut?
4: Ce-am făcut?
0: Uite ce balam ochii aici. Și chiriașii au plecat toți.
5: Ce te-a apucat, papa?
4: Cum ce m-a apucat? Dar ea
0: Helen,
4: aici era aici.
0: Du-te după chiriaș, da. Și cheamă-i înapoi. Spune-le că Gen era beat. Spune-le ce vrei. Dar adu-i înapoi.
6: N-am mai văzut un bâlci.
0: Will, ăsta. Will, te rog, du-te cu Helen. Spune-le că le cerem scuze. Pe tine o să te asculte. Ajută-l să
4: facă. No, lasă-i să plece. Miserița, lasă-i să plece dracului.
0: Nu știu ce m-a apucat. Nu înțeleg, nu mai știu nici.
4: Unde te duci, Gen?
1: Mă duc la școala de la Chapel Hill, papa.
4: Așa.
1: Banii mi-a promis mama. A vândut locul de la Stuptown.
4: Așa. Până la urmă, poate nu o să avem o zi chiar așa de proastă azi. Ai ceva bani la tine, băiatul meu?
1: Am banii lui Ben. Mulțumesc, papa.
4: Atunci du-te, Gen, du-te, pleacă, du-te. Du-te pentru noi amândoi. Mergi înainte. Dă-te înainte.
1: Da, papa. La revedere.
4: La revedere, Gen. Escapă-ți libertatea, băiete. Ia zborul. Cu treieră toată lumea asta tristă.
0: Gen, sper că te-ai gândit bine ce faci.
1: Da, mama. M-am gândit bine ce fac.
0: Bine. Am să depun banii pentru tine la, la banca din Chapel Hill. Știi, Eugen, e totuși, e totuși tare ciudat că nu poți să mai stai o zi, două, acum când Ben nu mai este. Am impresia că ai face orice numai să scapi de mine. Foarte bine. Știu că te-ai hotărât și nu mă plâng. Am impresia că tot timpul n-am fost bun aici decât ca să gătesc și să cos. Numai la asta am fost bună pentru voi întotdeauna.
1: Mama, să nu crezi că mai pot să mă înduioșez acum, în ultima clipă.
0: Când mă gândesc, parcă abia te-am văzut la față în toată vara asta. Ascultă, Eugene, când ajungi acolo, să te duci la unchiul Emerson și la tanti Lucy. Tu i-ai plăcut mult lui tanti Lucy când a fost aici la noi. Și într-un oraș străin e tare bine uneori să ai pe cineva cunoscut. Și spune-i lui unchiul Emerson când te duci să-l vezi. Poți să-i spui să nu se mire dacă într-o bună zi s-o pomeni cu mine pe acolo. Cred că pot și eu să-mi fac bagajul și să-mi iau valea ca atâția alții când mi-a venit mie bine. Nu o să-mi petrec tot restul zilelor slugărind o adunătură de chiriași. Nu rentează. Mă doare că pleci, copilul meu.
1: La revedere, mama.
0: Caută să fii fericit, copilul meu. Caută să fii puțin mai fericit.
1: Mama, la revedere, mama.
0: Bietul meu copil.
1: La revedere.
0: Bietul meu copil.
1: La revedere, mama.
0: Trebuie să încercăm să ne iubim unii pe alții. Eugen, capul sus, băiete. Capul sus, spatele drept. Și zâmbește, Eugen. Fii agreabil, Eugen. Arată-le acolo că ești cineva!

0: faci o simplă călătorie cu trenul.
1: Știu. Desigur că știu de ce plec. Aici nu mă așteaptă nimic. Ben, ce se întâmplă în realitate? Toate se duc, toate se schimbă și trec. Ce s-a petrecut cu mine? Tu ți-aduci aminte? Am și uitat vechile chipuri. Nu mai țin minte numele celor pe care i-am cunoscut ani și ani. Le amestec chipurile. Le așez capul pe trupul altora. Ce a spus unul, gândesc că a spus altul. Și uit totul. Ben, am pierdut ceva. Și nu pot să-mi amintesc ce anume.

0: țara fericirii și foamea nu are un sfârșit.
1: Ben, ajută-mă. Trebuie să ai un răspuns. Ajută-mă și nu mai plec să-l caut.
0: Prostuțule, ce vrei să găsești?
1: Vreau să găsesc lumea, Ben.

0: Ați ascultat Privește Îngeri spre Casă de Katie Frings, traducere de Gina Sebastian și Alexandru Alcalai. Distribuția a fost următoarea: Eliza Gent, Carmen Stănescu, artistă emerită; sculptorul Gent, soțul ei, Vasile Nițulescu; Eugene Gent, Dan Condurache; doamna Mary Pert Fetty, Simona Bondoc; Ben Gent, Mitica Popescu; Laura James, Valeria Seciu; Helen Gent Barton, Doina Tamaș; Dr. McQuire, Ion Pavlescu; Madame Elizabeth, Dorina Lazar; Luke Gent, Florin Călinescu; Hugh Barton, Gheorghe Dănilă; Miss Brown, Ruxandra Sireteanu; Flori Mengel, Violeta Berbiuc; Jake Clet, Mihai din Vale; doamna Clet, Rodica Sanda Țuțuianu; Farrell, Boris Petrov; Will Pentland, Constantin Dinulescu; asistența tehnică, Nicoleta Banea; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia artistică și adaptarea radiofonică, Emil Mandri.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Atalia. Adaptare radiofonică după piesa lui Racine. În românește de Veronica Porumbacu. În distribuție Gilda Marinescu, Alexandrina Halic, Gina Petrini, Fori Eterle, artist emerit, Răducu Ițcuș, Dinu Dumitrescu.

știu de unde vin și unde ai fost aflat. Înconjurat de fiale, aproape sfârșit.

0: Mahayata, vin în templul stăpânului etern, ca după sacre dat în străvechi să mă prostern. Cât de puțini rămas au acum închinătorii, ce vin să învie umbra trecutului de glorii. Ceilalți, prea lor pieire, pe Domnul l-au uitat, ba chiar se adună în templul lui Baal cel spurcat. Eu mă înfior de groază la gândul că ar putea din templu Atalia pe tine să te ia. Pulberând și bruma sfielii ce-o mai are, asupra-ți să reverse cumplită răzbunare.
1: Abner, de marea grijă ce ai, îți mulțumesc. Tu tremuri de primejdii ce în umbră ne pândesc. Dar natra presimțire, de unde ți-a venit?
0: Ești drept și bun. Se poate să scap nepedepsit? Ioad, ea te urăște pentru tăria-ți rară, ce adaugă strălucire la nobila-ți piară. Și pismuind virtutea, urăște cu mânie pe Iozabeta, casta și buna ta soție. Ioad, ești mare preot, cobor din Aaron, iar ea e sora celui ce-a stat pe-al țării tron.
1: Mai rău decât regina, cu sfaturi necurmate îi stă alături matam și-o îndeamnă la păcate. Pe vremuri preot, matan de lege trădător, acum ai al virtuții zelos prigonitor.
0: Iar pentru a te pierde, ce mijloc nu alese? El uneori te plânge, te laudă adese, ba, ca o grea primejdie, reginei te arată, ba, cunoscându-i setea de aur nesecată, îi spune că tu singur știi stâncile ce închid comori neadunate de regele David. Trufașa Atalia, de două zile pare că e cuprinsă toată de o sumbră frământare.
1: Doar știi, de 8 ani, femeia străină și păgână, fără vreun drept, pe tronul lui David s-a urcat. I-a omorât urmașii, în sânge s-a scăldat, pe fiul ei ucisa și pe nepos în fașă, și spre înalt ridică azi mâna-i ucigașă. Să fie oare, Abner, nevoie de amintit și faptele cumplite ce înșine am trăit? Pe acest pământ tiranii avură sorți amare, căci vrerea împlinită a sa amenințare.
0: Dar spune tu, urmașii lui David, unde sunt? Regescul trunchi, o, Ioad, iusca din rădăcină. Nimic nu e în stare să învie o ruină. Ucis de Atalia, fu ultimul vlăstar. După 8 ani, din groapă se scoală morții iar. De-ar fi greșit regina în oarba ei mânie, din sângele lui David un strop doar să mai fie.
1: Ce ai face?
0: Fericire mai mare n-am să aștept decât să jur credință stăpânului de drept. Nu cred să mai rămână vreun trip să nu-l vrea rege, dar în nădejde șarte nimic nu se alege. Că-ți știi, urmași nevrednici, numai o hozia cu fiii lui din neamul regesc ne-a mai rămas. Sub ochii mei chiar Iehul omoră pe tată, uciși de mamă fură copiii, toți deodată.
1: Te du pe turnul sacru mijesc de-acum azorii și cere pregătire splendoarea sărbătorii.
0: Ce crezi că ne așteaptă? Eu nu înțeleg. Ce vrei? Spre tine, Iozabeta, și îndreaptă pașii ei. Mă duc să mă alătur și eu mulțimii care atrase spre templu de această sărbătoare.
1: Prințesă, la-l vremii soroc, noi am ajuns când greu-ți furt nu poate să mai rămână ascuns, căci azi pe micul rege salvat de mâna ta, sub ocrotirea noastră crescut, îl vor vedea. Iar când mulțimea în goană veniva să se adune, al cui urmașe prințul regal, eu le voi spune.
2: Dar numele-i și spița le știe oarecum?
1: Că-l cheamă Eliachin și a fost găsit în drum. El crede chiar că mama l-a lepădat cu silă și locul de părinte îl țin azi eu de milă.
2: Din ce primejdii, Doamne, pe prunc eu l-am scăpat? Și Și ce primejdi încă mai are de înfruntat?
1: Cum? Iarăși îndoială a prins să te deștepte?
2: La sfaturile tale mă plec. Sunt înțelepte. Din ziua în care smulsam copilul dintre morți, eu te-am lăsat pe tine. De grijă tu să-i porți. Dar astăzi vin la tine cu o întrebare grea. Ce sprijin la prieteni crezi tu că poți avea? Abner, Abner viteazul, cu noi va merge oare să-l apere pe rege, răspunde la chemare?
1: Sunt sigur de credința ei, dar încă i-am ascuns că noi avem un rege și odată va fi uns.
2: Și pe Ioas, au cine-l păzește de primește? Obed sau Amnon? Care e om mai de nădejde? Părintele-mi pe ambii de daruri a umplut.
1: Tiranii Atalia cu toții s-au vândut.
2: Căci dacă Atalia aude doar un glas că ascuns e în templu fiul născut de Ohozias, cohortele-i barbare le va chema la arme ca să împresoare templul și porțile să-i sfarme. Cumplitul ceas când soarta copilul mi l-a dat mereu mă urmărește. Și cum l-aș fi uitat? Zăceau jos pe podele toți prinții dinastiei. Cum strălucea pumnalul în mâna Ataliei.
1: Pe oștenii ei sălbatici ea îi întârta ca viu să nu rămâie din case careva. Ioas, la pieptul doicii, de aceeași lovitură străpuns, zăcea în sânge și mort ei îl crezură.
2: Și Doica în fața morții, vai, cum va fi luptat vrând să ferească pruncul de fierul blestemat. Luându-l plin de sânge, doar lacrimile împarcă în stare au fost în pieptul viața, iar s-o întoarcă. Și poate că de spaimă la pieptul meu s-a strâns, sau a voit să curme amarnicul meu plâns, și sângele îmi îngheață. Și-n plâns te izbucnesc de teamă pentru soarta urmașului regesc.
1: Și acum te las, nu plânge. Văd nobile fecioare cu fiul tău și fiica venind să te înconjoare.
2: Iubite Zaharia, nu te opri din drum. Prea bunul tău părinte s-a dus în templu acum. Dar ascultați, se aude cum cornul sacru sună. Curând intrava în templu mulțimea ce se adună. În timp ce pentru slujbă mă duc să mă încumun, voi lauda duceți stăpânului prea bun.

0: ei, fiul meu, ce oare te-a întors în graba mare, ești atât de palid și fără răsuflare?
1: O, mamă!
0: Spune, ce?
1: Mi-i templu pângărit.
0: Cum?
1: Da, și chiar altarul se află părăsit.
0: Ai tremuri, spune! Mama ta încă nu înțelege.
1: Marele preot, tata, închinase după lege întâia pâine coaptă din grâul răstuian a celui ce dă hrană și omului sărman. Ca jertfă pentru pace înjunghiase o oaie. Îl ajuta la slujbă firav Eliachin, înveșmântat ca mine în haina lui de in. Un zgomot surd se aude, norodul fremătând dinspre ambon și întoarce mirat priviri și gând și ce văd. O femeie în templu se arată, e însăși Atalia, regina blestemată.
0: Ce grozăvie!
1: Jos, unde bărbații doar pot să stea, înainta femeia trufașă în mers și rea. Și aproape că intrase în despărțirea, unde pot după dati în vechi leviții doar pătrunde. Înspăimântat de obște alături se trângea, te du din locul acesta, regină, tata-i spuse. Regina, săgetându-l cu ochii ei de fiară, se pregătea să-i strige cuvinte de ocară, dar limba ei deodată rămase împietrită și toată îndrăzneala ei se prăbuși trăznită, că ta cu ochii țintă în același loc, mereu uimiți la Eliachin ce sta lângă Arhireu.
0: Cum ați lăsat copilul înaintea ei să vină?
1: Și eu și el privit am la mârșava regină și scârba ne cuprinse la fel pe amândoi. Te înconjurară prieteni scoțându-ne apoi. Iar ce-a mai fost, eu nu știu nici ce se va alege. Veni să-ți spun în grabă cumpita, fără de lege.
0: Ca să ni-l ia venise regina așadar, pe el îl căutase mânia-i la altar.
2: Dar pentru cine, mamă, atâta plâns și chin?
1: Primejduit-i oare acum, Eliachin?
2: Regina îi împotrivă să fie mâniată?
1: Se teme și de bietul copil fără de tată.
0: Ah, iată-o! Hai să mergem, nu vreau să o întâlnim.
2: Regina, în astea locuri de ce să ne oprim? Ce fugi de zarva asta? Retrage-te în palat și pacea să-și o afle sufletul sfrământat.
3: În Potagar, vezi slăbiciunea și marea în tulburare, lumata întâi de veste să vie în graba mare. Ferice aș fi ca astăzi să pot afla prin el dorita liniștire ce nu găsesc de pe.
4: Dacă îndrăznesc să-l apăr, fie-mi iertat, regina. În spița domnitoare soției fost și mamă, și atât ești de străină încât să nu ți seamă de lege și de datini. Dar iată, vine Matan, mă duc căci n-are rost.
5: Ba nu, că-mi stai în fața Abner, sunt bucuroasă. Dar azi de semeția lui Ioad nici că-mi pasă și nici de învechitul erez deșert al lor ce închide veșnic templul oricărui alt popor. Căci altceva mai grav din neliniștea-mi trezește, o, Matan!
4: Ce caută aici a ta regească față? Ce mare tulburare, ce spaimă te îngheață! Tu uiți unde te afli, pe ce tărâm dușman, cutezi să te apropii de un templu ce-i profan, ori stinsă este ura ce-ți clocotea-n vine.
3: Cuvântul meu ascultă-l și-l înțelege bine. Nu de trecut e vorba. Ce-a fost s-a întâmplat și nu dau socoteală de sângele vărsat. Eu cred că fapta însăși a fost o datorie și nu primesc norodul judecător să-mi fie. Izbânzi încununară puterea-mi tot mai mare, stăpână-i Atalia din mare până în mare. De două zile însă, un fapt neașteptat în împăcat un cuget venin mi-a picurat. Un vis. Se poate oare un vis să mă înspăimânte și ca o lamă rece în pieptul să se împlânte? Încerc să scap, dar visul mă chinuie mereu. Cumplită era noaptea de întuneric greu, când mama Izabela părucă mie se în cale. Aidoma gătită ca-n ziua morții sale, ia umbra peste patum să încline, parcă a vrut. Dar când s-o strâng în brațe și cald să o sărut, în locul ei găsit am doar hălci de trup ciuntite, târâte prin oroaie de sânge năclăite. Și deodată din mălmășag apare un copilandru în splendid veșmânt de sărbătoare și în loc de gheață în vine, simți din nou căldură privind gingașa blânda și nobila-i făptură, când îmi străpunse pieptul pumnalul său și el adânc până-n prăsele mi-l împigea Michel. Spre templul lui Jehova un gând mă tot mâna cu o nădejde ascunsă, ciudată în mintea mea, să-mi duple cu ofrande pe nevăzutul zeu, să-i îmblânzesc mânia, să nu mai fie rău. Ioab, marele preot, se arată mânios și în timp ce îmi grăiește alături luminos, revăd copilul care mi-a amenințat viața, așa cum se arătase în vis. Fața, aceasta-i tulburarea ce aici m-a adus. Aștept să aud acum, voi ce aveți de spus? Ce prevestește mata minunea? Te ascult!
4: Și visul și întâmplarea mă îngrijorează mult.
3: Amner, și tu văzut ai copilul ca și mine, din ce neam e, din ce trebuie? Ce sânge-i curge în mine?
6: La slujbă, azi în templu, văzut am doi copii. Al lui Ioad e unul, dar nu are alți fii. Pe celălalt eu nu știu.
4: De ce să pierdem vreme? Să facem ca de nimeni să n-avem aneteme.
6: Un biet copil, ce crimă să făptuiască poate?
4: Când visul ni-l arată cu mâna pe junghier, cum să n-ascult de sfat înțelept? Îți cer să naște cum?
6: Mai ca visat regina, vrei să ucizi copilul? Aceasta este vina? Nici nu-i cunoaștem neamul din care s-a născut, nici cine este tată.
4: De ajuns că e temut. Iar dacă-i de neam mare să piară și mai iute, o spiță strălucită primejdiile ascute. Și dacă dimpotrivă e doar un om de rând, ce-mi pasă dacă în sânge îl voi vedea curând? A regilor viața târnă prea adese de grapnice pedepse, prea mult să nu ne pese. Nu-s vrednice de un rege prea îndelungi sfieli și vinovati oricine trezește bănuieli.
6: Ești preot, mata, astfel de vorbe ți-ies din gură. Crescut am în războaie de sânge și de ură și sunt al răzbunării regești drept slujitor, dar pe orfan sărmanul să-l cruți eu te implor. Deschis, mi-ai dat poruncă să-ți spun ce cred, regina. Răspunde-mi, care ți este a temerii pricină? Acel copil pe care în vis l-ai văzut și în templu ți se pare că l-ai recunoscut?
5: Aș vrea să cred că ochii mă înșală de astă dată, că fără tâlche visul de care scrământată. Deci vreau să văd copilul de aproape, să-i scrutez în liniște obrazul și vreau să-i cercetez pe amândoi copiii. Aduceți-i!
6: Mi-e teamă!
5: Cum? S-ar putea ca vorba-mi să nu o ia în seamă? Ciudată împotrivire! Ce pricină ar avea? Se poate împotrivirea de bănuit să-mi dea? Ioad sau Iosabeta cu amândoi să vină? De nu când vreau, poruncă voi da, căci sunt regină. Puteți pleca.
4: Pot spune acum, regină, în voie ce gândesc. Să spun tot adevărul stăpânului regesc.
3: Spune.
4: Că la Ioad se dusea Abner în zori, nu știi. Dar știi ce credincios e trecutei dinastii. Ioad pe fiul poate ar vrea de-i cu putință, ori pe copilul care în vis te amenință să-l facă rege.
3: E vreau și cât mai iute să curm orice îndoială. Copilul orice crede dă lesne la iveală. Ades, ca să știi totul, de ajuns e un cuvânt. Să aduci copilul, matan, vreau să-i vorbesc curând, dar între timp ai grijă, fără să dai alarma, ca tirienii gărzii să ia cu toții arma.

0: Voi slujitori ai legii cu ochii împatrufiți, păziți copiii aceștia dragi și neprețuiți, arătați-i regine.
1: Ce se înțeleg, nu te teme, în mâna mea e paza.
0: O, el e. Simt că mă prinde groaza. Mă uit și tot mai bine revădați chipul său.
2: Soția lui Ioad, acesta-i fiul tău?
3: Nu-s mama lui. Vezi bine că fiul meu acesta-i.
2: Atunci, copile, cine e tatăl tău?
3: Dar viața, până acum, firesc.
2: De ce atâta grabă? Cu el vreau să vorbesc, tu lasă-l să răspundă.
3: La vârsta lui, crezoare, care sale spuse pot fi lămuritoare.
2: În vârsta inocenței, în curăția sa rostește adevărul și nu-l poate schimba. Să spună tot ce știe, vreau să-i cunosc povestea. Ce nume porți, copile?
4: Îmi spune Eliachim.
2: Și tatăl tău?
4: Sunt orfan, nu știu de unde vin.
2: Ai rude?
4: Mi se spune că singur m-au lăsat.
2: Dar când și cum?
4: Din clipa când viața mi s-a dat.
2: În ce ținut văzut ai lumina prima oară?
4: O patrie am, templu. Și nu am altă țară.
2: Dar unde ți se spune atunci că ai fost aflat?
4: Înconjurat de fiare, aproape sfâșinat.
2: Și cine aici aduse?
4: O necunoscută, ce nimeni nu o știe și n-a mai fost văzută.
1: Acesta e regina, temutul dușmanoare. Mai poți tu da crezare la vise înșelătoare? Afară dacă mila ce te-a înfiorat nu e însăși lovitura de care ai tremurat.
2: Plecați!
3: A spus copilul ce știe despre sine. Din fața ta, regină, să plece se cuvine.
2: Nu, stai, copile. Și spune-mi ce faci în fiecare zi.
4: Cinstesc pe Domnul. Legea încerca mi-o însuși. Tot învățând citirea în cartea veșnic vie și mâna se deprinde încet, au și scrie.
2: Dar cum petreci al minteri?
4: Lângă altar când stau, marelui preot, smirna și sarea îi redau. Văd slujba săvârșită în toată strălucirea și ascult în coruri psalții slăvind nemărginirea.
2: Cum? Altceva mai vesel tu nu cunoști deloc? Pentru un copil e o soartă lipsită de noroc. Vino în palatumi, unde s-o doare minunate.
4: Să părăsesc pe Domnul și mare bunătate?
2: Dar nimeni nu-ți va spune să-l uiți de nu vei vrea.
4: Nu-i te închini.
2: Tu însă s-o faci, o vei putea.
4: Să văd cum tu la idol te închini, nu la prea înaltul.
2: Am zeul meu, copile, la rândul tău ai altul, sunt amândoi puternici.
4: O, teme-te de al meu, al tău nici nu există.
2: La mine atale zile vor fi mult mai plăcute.
4: Nu, pe cei răi norocului părăsește iute.
2: Dar cine e rău? Ia spune.
3: Regină, nu uita că e un copil.
2: Eliachin, ascultă, îmi place a ta purtare. Copil de rând tu nu pari, nu ești ca oricare, privește. Sunt regină și n-am moștenitor. Tu leapădă și tacma și portul din popor. De toată bogăția am să ai tu însuți parte. Încearcă, dar cuvinte eu nu arunc deșarte. Alăturea de mine în orice loc mereu vei sta și pretutindeni vei fi ca fiul meu.
4: Ca fiul tău?
2: Întocmai. Și taci?
4: De bună seamă. Să las așa, părinte.
2: Ce spui?
4: Pentru așa, mamă.
2: Ce ținere de minte. În tot ce spune el pe Ioad și pe tine vă aud, gândiți la fel. Așa foloase trageți din pacea ce v-am dat-o. Copiilor în suflet o travă ați strecurat-o și ura împotrivă-mi. Și neamului august ca numele-mi să-l spună cu groază și dezgust.
3: Ei știu cine a dus asupra lor năpasta. O știe toată lumea. Și te mândrești cu asta.
2: Da, în mânia am dreaptă făcut am lucru bun. Am pedepsit copiii, părinții să-mi răzbun. Uciși au fost în față și frate și părinte. Iar mama a zvârlită din turn. Să nu țin minte cum au pierit în sânge într-o zi 80 de prinți. Simt și azi fior de groază în vinele-mi fierbinți. De ce? Pentru că mama pe drept îi pedepsise pe bârfitori, pe ceata profeților de vise. Ori eu, regină fără suflet, fiică rea robită slăbiciunei și milei, trebuie să nu răspund turbării și vorbelor de șarte cu hulă pentru hulă, cu moarte pentru moarte. În viață să rămână al lui David nepoți, când voi pe urmașii tatei ucisuiați pe toți, ce-aș fi pățit eu dacă din milă femeiască lăsam ca mamă bună copiii să trăiască și nu-l aveam amarnic să piară necați în sânge orice rudă ce voi le răsculați. Eu îl urăsc pe David și orice strănepot îmi e urmaș și totuși străin eu îl socot.
3: Și-a izbândit în toate, va judecau timpul.
2: Știu, zeu vă e refugiul unic, căci n-aveți altul. Te las, de-am vrut să văd văzut-am.
1: Păstrez cuvântul dat. Ia-ți înapoi copiii ce mi-ai încredințat, prințesă Iosabeta.

0: cuvintele reginei, le-ai înțeles tu bine?
1: Te frământai zadarnic și mila aveam de tine. Stam gata cu leviții să-ți sar într-ajutor, chiar dar fi fost cu tine odată ca să mor.

0: în ochii ce astru strălucește și ce va fi odată copilul minunat, niciun păcat nu-l ispitește. Splendor de șarte din palat pe toate le disprețuiește.
1: Dar cine e copilul cu tainic o urșie? Au cine să le spună, fiul de rege să fie?
0: O, cât de greu străbate virtutea, abia născândă, trecând printre ispite, când vrea nestrămutată pe tine să te afle cu inima curată.
1: Cetate scumpă nouă, rege spalat vestit, cum las cetate scumpă cu creștetul plecat de această păcătoasă și păgână și al regilor pe scaun prin crima uzurpat?
2: O blând noroc răspunde, cum poți răbda tu oare să blestă Natalia cu glas tare?
1: Dar oare câtă vreme astfel o să mai treacă? Când vom vedea împotrivă-ți fulându-se cei răi? Și câtă vreme în templu semeți dușmanii tăi vor râde de norocul ce în fața ta se pleacă?
2: Îi spun, oare virtutea de mult folosit fie? Petrece și pe cer, tu nu lași să te îmbie, deși nimica zeul nu-ți dă din tot ce-i ceri.
0: Hai să cântăm, să râdem, spun hoardele barbare, sărind din floare în floare, gustând mereu plăceri. Noi să uităm de orice necazuri și dureri.
2: Acela ce se scaldă în plăcerile-i deșarte, cu cât se va alege, cât dintr-un vis de care trezirea îl desparte.

0: Înștiințați, copile, pe soața lui Ioad. Vreau să-i vorbesc, să vie, dar neîntârziat.
1: Mata, cum de-l mai rabdă pe trădător pământul?
2: Niciuna nu-ți răspunde, Matan, și fug ca vântul.
0: Să mergem în templu, Nabal.
3: Ce-i, Matan? Unde mai vrea să ajungi cu îndrăzneala? Aici nu vei intra.
0: Cinstitei tale mame, vreau totuși ai vorbi. Regina mă trimite la ea cu o solie.
3: Așteaptă atunci. Stai până o isprăvi.
2: Ne înfruntă și copiii cu aceeași semeție. Dar ce vrea Talia? Ce i s-a întâmplat? Deșove voința și duhul tulburat. Ioad, când a jignit-o adânc azi dimineață și învis copilul sorții, amenința viața, pe preot de mânie credeam că îl va jerfi și în timpul acesta Baal stăpân va deveni. Nădejde, bucurie lăsată ai să se vadă și așteptam o parte să am și eu din pradă. De ce îndoială-i gândul reginei străbătut?
4: De două zile încoace-i te nerecunoscut. Căci nu mai e regina cea plină de îndrăsneală, femeia ce învinsese a firiei sfială. În cugetul-i se adună mustrări fără pricină, iar șovăie și iarăși femeie, nu regină. Azi șovăie în mânie și ce vrea nu poți ști. Amână răzbunarea de azi pe o altă zi, desface ades tot ce ea însă-și hotărăște. I-am spus, știu cine-i pruncul ce preotul îl crește. Se amintesc în șoaptă strămoșii lui vestiți. Mi-a zis, vreau fără preget să am dovezi de pline. Te duci la Iosaveta și spui din partea mea că focul se va încinge și fierul va tăia și templul lor chiariva într-un prăpăt sălbatic. De nu-mi dau drept credința, copilul ca o statec.
2: Pentru un copil, ce nu știu nici cine l-a adus, pe care întâmplarea în brațul lui l-a pus, nu vor lăsa ei templul să cadă în țărână.
4: Mi-a povestit regina ce-a fost și am priceput că Ioad știe bine cine l-a născut. Oricum ar fi copilul noroc, n-o să le poarte. Nu-l dau și ce se cade vor face mai departe. Urăsc din suflet templul și sper ca în sfârșit să nu-l mai văd să piară de flăcări mistuit.
2: Dar ce ți-a prinde în suflet o ură atât de mare? Credința ta în Baal e atât de arzătoare.
4: Evlavia-mi crezoare, că atât ai de aprinsă, că m-a lovit orbirea, că mintea mea învinsă uitat acei un idol, un simplu lemn pictat, că orice aș face tot e de carii măcinat.
0: Levit fiind, în templu îmi făcui ucenicia și în același templu făcui și preoția, dar jugul lui Jehova să-l rabd eu nu puteam. Mărire și putere cu patimă doream. Apoi când Atalia și-a dus noul zeu, îl înălță și în cinstei clădiu un templu al său, ieși în văzul lumii din legea veche afară și sunt azi mare preot al lui Baal în țară. Pentru Ioad de atunci sunt un temut rival. Tiara mea și rangul mă fac cu el egal. Oh, de-aș putea ca templu să-i lovesc amarnic, făcând astfel dovadă ca mință zadarnic, peste ruini și leșuri biruitor să trec, mustrările de cuget în crimă să le nec. Dar vine Iosabeta.
5: Prințesă Iosabeta, trimis sunt de regină ca în locul urii pacea s-o readuc senină. Trăiți precum vă place și țineți sărbătoare cum vreți, dar dați reginei zăloc de ascultare. S-o-n duplec să nu ceară zadarnic m-am zbătut. Ea cere pe orfanul ce-n templu a văzut.
1: Eliachin?
5: Mă crede, am îndrăznit a-i spune că temerea de visuri e totuși slăbiciune, dar ea cu drept vedeava în voi dușmani jurați de nu voiți acum copilul să mi-l dați.
1: Mirat aș fi fost, Matan, să-ți lași fățărnicia. Din suflet să-ți vorbească odată omenia. Tu, cel ce doar de rele ai fost născocitor, să fii odată în viață și binefăcător.
5: De ce te plângi? Adus-am pe capul tău urgia, pe fiul tău venit am să-l smulg, pe Zaharia? Au cine e copilul atât de îndrăgit? O dragoste prea mare îmi dă de bănuit. Pricepi că împotrivirea menită i-a întării un zvon ce se întinde șoptit din zi în zi.
1: Ce zvon?
5: Cum că băiatul acesta e de neam mare și îl creșteți pentru un alt amenire ce o are?
6: Ce văd? Un preot alibar aici? Profanatorul! Prințesă Iosabeta, vorbești cu trădătorul? Ce vrea? Tu cum poți oare pe trădător să-l lași să spurce cu ființa-i murdară acest lăcaș?
5: Ioad, ca întotdeauna, e tunet și mânie. Dar azi iar prinde bine puțină cu minție. Cu mine să vorbească ceva mai cocol. Jicnită e regina când îi jicnești un sol.
6: Ce poate aduce sluga-i decât o grea poruncă? Și ce năpastă nouă asupra ne aruncă?
5: Poruncile reginei prințese i le-am spus.
6: Să-mi piei din față seară cum alte lumenus. Ce vrei acum e o culme de groază și de ură.
5: O să vedem ce-ar astăzi cărui din noi e dat. Naval, să mergem.
7: Furtuna izbucnește. Regina mânioasă îl cere pe copil. De nu mă înșel, nici templul nu-i poate fi azil. Și nașterea-i și planul încep să ți-l cunoască. Pe tatăl lui Eliachin, Matan, sta să-l numească.
8: Vicleanul Matan, oare de unde l-a aflat? Ori, oare în tulburarea prea mare te trădat?
7: Mă crede, vreau să obirui pe cât îmi sta în putință. Dar vezi că tot mai grele primești din amenință. Copilul pentru vremuri mai bune să-l păstrăm. Ei vor să ni-l răpească. Deci cată să-l scăpăm cât nu se strânge plasa cu care îl înconjoară. Din nou voi ascunde. Să nu le cadă în gheară. Eu zic să-i dăm lui Iehu comoara noastră în pază. Da, iată un gând, stăpâne, ce poate ne salvează.
8: Și satul plin de frică și să-l urmezi mai vrei? Pe sprijinul lui Iehu, cum poți să pui temei? Din tainiță să iasă chiar azi Eliachin, purtând pe fruntea-i pură a regilor cunună. S-o facem mai devreme, până ce nu-și adună Matan pe ucigașii pe care i-a tocmit. Azaria, ea spune, e templul zăvărât?
9: Da, ușile în față mi-au fost închise bine.
8: Aici rămas au numai leviții și cu tine?
9: De două ori lăcașul înconjurai. Și nu-i un om, căci fiecare fugi la casa lui.
8: De ce mai stau copiii din cor pe lângă noi?
10: Cum am putea noi oare pleca de lângă voi?
8: Să pregătești, prințesă, coroana triumfală ce David a purtat-o pe fruntea sa regală. Iar voi, prieteni, la locul ferit de ochi păgâni, urmați-mă, e timpul să țineți arme în mâini!

0: ororilor. Ce temeri, ce frământări cumplite.
1: Privește ce tristă și cum ne înspăimântă. Vai, cine s-a aștepta să vadă ucigătoarea lance, scânteietoarea spadă?
2: Când templul e în primejdii, cum stau nevăsare? De ce Abner vitea să rămâne nevăzut? De ce neapărare nu ne sare?
0: Când curtea domnitoare a pus în loc de lege doar stilă și împilare, când rangul răspătește și alege pe cel ce se tărăște norma ascultare, de unde vreți voi ajutor să fie, să apere ce nevinovăție?
2: În cumpăna aceasta, în voit de furtună, cui se pregătește a regele cu mână?
0: Jehova a vorbit, dar cine tălmăcește ce a dezvăluit profetul? Și cine ne spune dacă arma în apărare vine, ori dacă ne aduce un trist sfârșit?
2: Amenințare? Ori poate făgăduință vie?
1: Prezicere-i de bine, de rău, ce taină ascunde?
0: Cum

0: De mama mea alături pășind cu maestate Eliachim, se îndreaptă spre altar cu al meu frate. Dar ei nu au ce poartă ascuns de un văl ușor. Ce spadă duc leviții ce merg în fruntea lor?
1: Ce vrei să faci, prințesă? Coroana s-o pui pe fruntea mea? Dar nu te temi că nici nu se cuvine un părăsit în codru. De cine știe cine să atingă diadema viteazului David?
2: Copile, eu fac ce mi s-a poruncit.
1: Dar ce este, prințesă? Eu ți-aud suspină, ba chiar și plânge. De milă? Oare-mi cunoști destinul? Ursit îmi este, poate să fiu sacrificat ca singura fiica lui Ieftah altădat. Cu prețul vieții mele să aduc din ceruri pace. Ai, tatăl cu copilul, ce vrea aceea face?
2: Suprema vrere Ioad va tărmăci. Copile, nu te teme, dar noi plecăm de aici.
3: Ce-i, copile?
1: Această pregătire!
3: Vin, fiul meu, anume să-ți dau acum de știre. Ți s-a citit adesea de vecii noștri regi. Îți amintești, copile, la câte aspre legi spre a fi de sceptru vrednic un rege se supune?
1: Un rege bun? Cuvântul drept va spune. Nu pune preț pe aur și pe comor nici când, de zeu se teme. Și purul are în gând învățătura-i sacră, poruncile-i severe. Colvezi și biruri grele poporului nu-i cere. Cum? În genunchi, părinte, să cazi? Și în fața cui?
3: În genunchezi, stăpâne, în fața regelui. Ioasă! Vreau demn de David, strămoșul lui, să fie.
1: Ioas? Sunt eu?
3: Minunea ți-a fost ursită ție. Erai un prunc în fașă. Ai fost scăpat din plin măcel, de fier în trupul tău intrat, bunicii ucigașe zădărnicindu-i planul. Dar ura ei mai vede în tine și azi dușmanul. Turbată, urmărita să piară neamul tot, cu tine să stârpească și ultimul nepot. În furia-i și astăzi ea caută oriunde pe acela ce în tine sub alt nume se ascunde. Dar adunat am rege întregul tău popor sub steag, să te răzbune cu toții ard de dor. Intrați voi, căpetenii din spițele alese, ca să slujiți cu rândul în jurul acestei mese. Să lupte pentru tine aceștia rege vor, îmi țin cuvântul, prieteni, priviți pe domnitor.
4: Eliachim, copilul cel cu purtări alese,
3: e fiul cel din urmă al lui Ohozias, al cărui nume este, cum știți și voi, Ioas.
1: De atâtea binefaceri ce adânc mă copleșesc, putea voi eu, părinte, cândva să mă plătesc?
3: Nu-i acum timpul să arăți cunoștința. Regele vostru, iată-l! Vi s-a împlinit dorința, în taină până astăzi cu grijă l-am ținut, să duceți voi la capăt, leviți, ce-am început. A Izabelei fiică va înțelege îndată că Ioas e în viață și atunci, ca turbată, va vrea de astădată și chiar cât de curând, chiar fără a-l cunoaște, să-l știe în mormânt. Vă văd de dorul luptei arzând de nerăbdare, dar mai întâi, pe lege să jure fiecare că e gata să trăiască, să lupte și de-o fi să moară pentru marea izbândei noastre zi.
4: jur. Jur pentru toți ce simt ca mine. Ioas să aibă tronul ce lui i se cuvine. Înteacă să nu intre o sabie câți ani mai e încă în viață vreunul din dușman. Jurăm! Jurăm!
3: E vremea ca la rându-ți să juri tu însuți, rege, că vei păzi întocmai eterna dreapta lege.
1: Aș cuteza vreodată să nu îi fiu supus?
3: O, fiul meu, mă iartă că fiu eu ți-am mai spus. Îmi iartă înduioșarea și lacrima ce-o cheamă în ochii. Pentru tine o îndreptățită teamă. Ai fost crescut departe de tron și de mărie. Tu nu cunoști o travă acestor amăgiri. Tu nu cunoști peția puterii neînfrânate, nici glasul înrușirii cu vrăje înveninate. Curând ei îți vor spune că cele drepte legi peste noroc stăpânesc. Dar sluci sunt pentru regi, că peste-a sa voință alt frâu un rege n-are, că nicio jertfă pentru mărirea nu-i prea mare, că plânsului și muncii popor le sortit. Și vrea de un sceptru aspru să fie stăpânit, că de n-a pești poporul, curând el te apasă. Și nu uita de vremea când tu în albul strai, sărman erai ca dânsul. Un pietor tan erai.
1: Mă leg, porunca legii să o îndeplinesc în toate.
3: Mirul sacru să ungă fruntea ta. Poftește, Iosaveta, acum poți intra.
2: Tu, rege,
1: Ioas,
2: îngenuntează în fața-i. E rege, fiul meu. Uniți cum sunteți astăzi, copii de-ți fi mereu. Acum știi, deci, care ți-e viața părintească.
1: Dar știu și cine viața cu gata să-mi rătească.
2: Deci pot să-ți spun pe nume Ioas din astăzi
1: și pururea umană. Ioas te va iubi.
2: Cine? Ioas. E regele Ioas.
3: Ioas. Regele Ioas. O clipă. Levitul ce vrea să ne spună?
5: Eu nu știu ce împotriva templului se pune la cale, dar văd arme sclipind din orice loc. Și steaguri văd, și taberi, și bâlbătăi de foc. Se pare că regina și-a strâns oștile sale și pentru ajutoare închise-i orice cale. Un tirian ne spuse tot ocărând avarnic, că Abner e pus în lanțuri și-l așteptăm zadarnic.
3: Să ne împărțim, prieteni! Ai, Ismail, în pază tot zidul ce izbitie în zor de via rază. Tu, cel de miază noapte, tu, cel din strapus, la gază zi tu! Nimeni să nu se lase dus de zel, leviți sau preoți, un om să nu se arate prea repede, altminteri nici tainele prădate. Și fiecare în suflet, hrănind același foc, să lupte până la moarte pe petecul de loc ce-l apărăm. Dușmanul în furie, în neștire, ne crede numai turme de dus la căsătire, ce fără cap des.

0: răsplit.
1: Păi n-auziți, surori, din trâmbiți, tirienii sălbatici, cum mai sună?
2: Ba chiar aud cum strigă barbarii când se adună.

0: Maria, ce veste ne aduci?
1: Poruncă pentru lupta cumplită s-a și dat.
0: Ioas ce face?
1: În templu a fost încoronat. Plângeau de înduioșare leviții lângă mine, strigându-și bucuria întreruptă de suspine. Ioas, cu toată zarva, modest, prietenos, da mâna cu oricare privindu-i călduros, făgăduind la sfaturi frățești să ia aminte, numind pe tineri frate și pe bătrân părinte.
0: Dar tai necunoscută și afară în oraș?
1: Nu, până acum închisă doar în acest locaș. Poruncă e leviții încet să se împartă. Ei stau tăcuți de veghe la fiecare poartă și-s gata să apară în mult așteptatul ceas, să strige deodată: sus regele Ioas! Pe el nu-l lasă tata să se primejduiască. Azaria a primit poruncă să-l păzească. Afară, Atalia, în mână cu un junghier, își râde de ale noastre prea slabe porți de fier și de escrisă piară alt nostru tânăr rege. Atunci aceeași soartă de el vreau să ne lege.
0: Dar cine sunt drăzneții ce-mi porți tot bat și bat? De ce leviția largă și ce a tulburat? De ce ale lor armele ascund în toată graba? Oare au pătruns dușmanii?
1: Mă speriați degeaba! Abnere, salvatorul venit în ajutor!
2: De necăzut, Abner! Dar pe ce cale să vii ai mai putut, trecând printre oștenice templul împresoară? Căci nouă ne venise o știre de afară, când graba ei să ajungă la țelul blestemat, te ține Atalia în lanțuri ferecat.
3: Curajul meu și zelul le știe și e frică, dar lanțurile-mi fost o pedeapsa cea mai mică. Atât aveam nădejde în temniță zăcând, că dacă arde templul, veni voi eu la rând. Când setei de sânge va vrea să mă omoare, scăpându-mă de o viață de chin și frământare, să curm astfel durerea că am supraviețuit, când casa domnitoare întreagă a pierit.
2: Și s-a îndurat de tine? De ce? Prin ce minune?
3: Ce-o fiind astă fiară, nimeni nu poate spune. Ea m-a chemat să-mi spună cu chipul răvășit. E înconjurat tot templul, puțin și s-a sfârșit. Un foc îl va preface în scrum și în ruine. Nici zeul tău nu poate să-l apere de mine. Dar preoții săi încă se pot răscumpăra. Le cer doar două lucruri: ca fără întârzia Eliachim să-mi fie predat și totodată comoara ce în templu se află îngropată, comoara adunată de regele David. Marele preot știe ungherul tăinuit. Mergi și le spune prețul cu care le las viața.
2: Ce crezi, Abner, să facem și care ți-e povața?
3: Comorile lui David, dacă cumva le aveți, să-i dați și orice o doare și tot ce aveți de preț.
2: Îngăduiți să fie unor bărbați, Abner, un biet copil să-l dee călăilor cel ce?
3: Vai, vedeam, știe gândul. Neîncetat mă rog să uite Atalia de acest sărman zălog. Dar orice ați face, totul e în zadar, o știți. Copilul cum să scape când voi o să pieriți?
2: Abner, e bine fie. Vreau să urmez cărarea ce mi-arăți, să înlătur de pot amenințarea. Regina vrea să afle comoară, poți să-i spui că-i fapt pe plac. De aceea eu porțile descui, să intre însoțită de-a oastrei căpetenii, dar de altar departe să-și țină tirienii. Iar cât despre copilul atât de temut, Abner, cinstitul scuget de mult l-am cunoscut, în fața Ataliei vei ști copilul cinei și vei vedea de-i locul ca noi să-l dăm reginei. Vei fi între regină și el judecător.
3: Ba chiar îmi dau cuvântul să-i fiu ocrotitor. Fiți liniștiți, duc grabnic solia la regină.
2: Aproape ceasul, prieteni, când prada

0: să vină. Tu, Ismail, ascultă. Când intră alaiul, toți să creadă că-i liniște de plină, nimica să nu vadă. Iar voi, copii, aduceți un tron pentru Ioas. Să vie, să-l urmeze leviții pas cu pas. Pe credincioasa doică aici să o așeze. Iar plânsul tău, prințesă, o vreme să înceteze. Când plină de îngânfare regina va intra în templu, poarta în grab s-o închiză în urma sa. Astfel să nu mai poată pleca. Și dintr-o dată trompetele doar spaimă în oastea înfiorată să semene, ca în fața cetății Ierihon, să cheme tot poporul la luptă pentru tron. Și pretutindeni știrea să o faceți să răsune, că Ioas e în viață prin tainică minune. Îi văd venind. Acum, voi preoți și leviți, intrați pe sub arcade, să nu mai fiți săriți. Ce trebuie să facem, lăsați-mi mie în seamă. Ascunși, rămâneți până ce glasul meu vă cheamă. O, rege, cred că astăzi nădejde poți avea să vezi pe toți dușmanii căzând în fața ta. Urcă pe tron. Pe poartă sunt gata să pătrundă. Îngăduie o clipă ca vălul să te ascundă. Ce tali ce obraz.
1: Cum poate fi să iei? Când văd cum ucigași în templu vin și vin, nu vezi cât e de mare alaiul în fior?
0: Mai bine vezi cum poarta se închide în urma lor. Acum mai tot

0: Iod, tu ce prin amăgiri atragi acum pe alții un negre, un eldir. Nădejdea în vreo scoală ți-ai pus-o, dar te teme, tu care înfrunși zeii de-a zeilor blesteme. Stăpână sunt pe templu, pe viața ta stăpână, pe altar unde jertfe aduci, pot cu a mea mână să te ucid. Dar prețul care l-ai pus în mine de ajuns să-ți ții făgăduiala, să-mi spui unde ai ascuns copilul și comoara. Să mi se dea acum. Ei, unde sunt?
1: O clipă. Așteaptă o clipă numai. Îi vei vedea împreună comoară și fecioară.

0: Arată-te, copile, din regi covoritor. Cunoști tu, Atalia, turmașului David cel cucernic? Vezi urma ce-a lăsat-o pumnalul tău nemernic? E fiul cel din urmă al lui Ohozias. Abner, voi toți din jurul, e regele Ioas.
1: Mișelie!
0: Tu recunoști femeia ce-l alăpta la sânui, știi tu, în ziua aceea? De furia ta oarbă, soția mi-l-a scăpat. Eu l-am primit în templu. E singura comoară.
1: Pe acest copil viclene, trădarea ta l-omoară. Scăpați-mă de umbră ce-o urăsc, soldat!
0: Oșteni, prieteni, pe regele apărați!
1: Dar unde sunt? Vai mie, regina e trădată de dușman și de arme. Mă văd înconjurat.
0: Ne-ai înfruntat într-una, azi ne-ai căzut în mână. Te-ai îmbătat cu sânge. Dă seama azi, păgână!
1: Oșteni mișei, cu toții de frică ați înghețat. Abner, în ce capcană mârșavă m-ai chemat?
2: E martor domnul.
1: Lasă-l pe zeul tău, mișele, răzbună-mă!
2: Pe Ioas? Pe domnul țării mele?
1: Cum? Ioas? El? Și rege? Voi, ticăloși, uitați că de oștirea mâncă sunteți înconjurați! Se aude cum mă cheamă, cum năvălesc din urmă în ajutor! Să tremuri, dură zvrătita turmă!
0: Ce, Izmail? Ce vește ne aduci?
3: Părinte, templul liber și dușmanii s-au dus. Barbarii spuși pe fugă, iar ceilalți s-au supus. Poporului, leviții vestiteau de pe zid pe fiul lui Ohozias, urmașul lui David. Le-au spus cum de la moarte scăpata într-un șie, cum Atalia în cursă căzut fără să știe. Matan e mort!
1: Tu ești învingătorul. Da, Ioas, zadarnic mai vreau să mă amăgesc. Văd urma ce-a lăsat-o pumnalul meu regesc. Ohozias leit el a mers ca și la față. Revăd în el tot neamul și sângele mângheață, iar ca un semn al noi domnii, eu mă aștept să puie să mă împlânte cuțitul lui în piept. Bunii ca în ceasul morții, aceasta-i urează, ba-ntreaga împlinire curând o să se vază, rebel ca și bunicul și tatălui, urmașului David, prin păcatele va urma făgașul și legea ta și templul le va spurca la fel, plătind pentru Atalia, Ahab și Izabel.
0: Din casa noastră s-o alungați în pripă, să nu mai pângărească regina nicio clipă. Răzbunător prieten ai prinților jertfiți, al sângelilor strigăt cu al ei să-l potoliți. Iar decutează unul de partea ei să lupte, de aceeași soartă dreaptă și el să se înfrupte.
4: Afară!

0: împlinească grozavele cuvinte, decât să uit de lege, să mor mai înainte.
1: Leviți, chemați poporul, acum să-i arătăm pe rege și credință cu toții să-i jurăm. Abner, stai lângă rege, precum și altădată. Ei, și-a primit regina pedeapsa meritată?
2: A judecat poporul la sale fără de lege. Cetatea, pradă urii de ani și ani întregi, mâniei și robiei, răsuflă în lumină privindu-i leșul sânge cu inima senină.
1: Chemați întreg poporul, acum să-i arătăm pe rege și credință cu toții să-i jurăm.

0: Ați ascultat Atalia, adaptare radiofonică după piesa lui Racine, în românește de Veronica Porumbacu. Distribuția a fost următoarea: Atalia, Gilda Marinescu; Iosabeta, Gina Petrini; Ioas, Alexandrina Halic; Ioad, Fori Eterle, artist emerit; Matan, Dinu Dumitrescu; Abner, Răducu Ițcuș; Sulamita, Ruxandra Sireteanu; Agar, Ivon Bertola; Zaharia, Lucian Muscurel; Nabal, Mihai Velcescu; Azaria, Ion Lemnaru. În alte roluri: Marina Maican, Ileana Șerban, Gina Trandafirescu, Dana Cosma, Mira Moreno, Liliana Seropian, Mariana Bălănescu, Ion Colomieț, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete, Ștefan Vuță, Nicolae Crișu, Victor Marinescu. Asistența tehnică: Constanța Dinescu și Ginela Dincă. Regia de studio: Constantin Botez. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: Ion Mihăilescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Povestire despre Bug Jargal de Victor Hugo. Dramatizare radiofonică de Ned David. În distribuție Silviu Stănculescu, Alexandru Repan, Ion Marinescu, Ilinca Tomoroveanu, Ion Henter, Victor Ștrengaru. Regia artistică Dan Puican.
1: Vă rog, Da, recunosc, domnilor, recunosc că aveți toată dreptatea. Istorisirile cu care fiecare dintre dumneavoastră a contribuit până acum la scurtarea nopților noastre de tabără ne-au fost de mare folos tuturor. Le-am ascultat și eu cu multă plăcere. Au fost amuzante toate. Și acum spuneți că mi-a venit și mie rândul.
2: Așa e, domnule capitan Doverney. De ce vă lăsați înduplecat atât de greu?
1: E simplu, domnilor, este foarte simplu. N-am ce să vă istorisesc.
3: Cum asta, domnule capitan? Vă știe toată armata împăratului că ați călătorit mai mult decât noi toți la oaltă.
1: Da.
3: Santo Domingo, Antilele Mari, Antilele Mici,
1: da,
3: Cuba.
1: Da, e drept. E drept, dar călătoriile acestea, cum le numiți dumneavoastră, n-au fost călătorii de plăcere. Dumneavoastră ați istorisit întâmplări nostime, vesele. Eu n-am trăit asemenea întâmplări.
2: Povestiți-ne atunci istoria lui Rasc, câinele dumneavoastră, șchiop, care vă însoțește pretutindeni până și sub gloanțele bătăliilor. Îl știe întreg regimentul. Dar se pare că nimeni n-a aflat încă de unde l-ați adus și de ce țineți atât de mult la el, deși e bătrân și bolnav, nu?
3: Sau vorbiți-ne despre Bug Jargal. Bug Jargal, faimosul conducător al răscoalei negrilor din Santo Domingo, de prin anii 1790. Se spune că l-ați cunoscut de aproape, a fost dușman. V-a fost prieten.
1: Ei, domnilor, mă puneți în grea cumpănă, domnilor ofițeri. Bug Jargal, Rasc. Întâmplări crunte, suferințe amarnice.
3: Unde l-ați cunoscut pe Bug Jargal și cum?
1: Fie, domnilor, l-am cunoscut în Santo Domingo. Deși m-am născut în Franța, am fost trimis de tânăr de către tatăl meu în Santo Domingo, la un frate de-al lui de acolo, un colon foarte bogat. Avea plantații întinse pe care trudeau vreo 800 de sclavi, negri și mulatri. Albii erau foarte puțin pe insulă, doar stăpâni de plantații, ofițeri și conducători ai autorităților locale. Francezi, spanioli, englezi, bineînțeles cu familiile. Unchiul meu avea o fică, Maria. Ființă de o mare frumusețe și de o gingășie sufletească fără pereche. Mama Mariei murise de mult. O crescuse Doica, o negresă. Era singura ființă din această rasă pe care unchiul meu o îngăduia lângă dânsul. Ba mai tolera prezența încă a unui negru, Habibrah. Dar voi vorbi mai încolo despre asta. Faptul că unchiul meu se purta ca un despot cu cei care lucrau pe plantațiile lui de câteva mii de hectare. Mi-am dat seama de asta încă din primele zile ale prezenței mele pe insulă. Îl însoțeam pe unchiul meu pe una din plantații când, deodată, își opri calul lângă un piet negru sfrijit, adormit la rădăcina unui arbore.
4: Spală-te bine! Spală-te, nemernicule! Îți faci siesta, ai? Îți dau eu ține.
5: Iartă-mă, stăpâne, iartă-mă, sunt bolnav. Nu mai pot
4: ca picioare. Bolnav de bine, ticălosule. Mănânci pâinea de pomană, vită netrebnică.
6: Nu e bolnav, stăpâne, e leneș. Lovește-l să învețe mie.
4: Las că-l știu eu pe nemernicul ăsta. Mor dracului dacă ești bolnav. Eu nu te pot crăni de pomană.
6: Nu-l ucide, stăpâne. E bolnav.
4: Dă drumul biciului, banditule. Cine ești?
6: Sunt om ca tine, albule. Sunt sclavul tău, ca și nenorocitul acesta, pe care vrei să-l ucizi pentru că nu mai poate îndura chinul pe plantație.
4: Și îndrăznești să mă înfrunți pe mine? Dă-mi biciul, nemernicule.
6: Biciul nu. Biciul am frânt. Dar dacă vrei să mă pedepsești pentru că am luat apărarea unui frate de-al meu nenorocit, iată, albule, securea mea. Ia-o și omoară-mă pe mine în locul lui.
7: Ia sigură, stăpâne. Acesta e Pierrot. Ucide-l. E capul răutății.
5: Unchiule!
7: Unchiule, nu. Lasă securea. Lasă-o, te rog, dă-mi-o mie. Lasă-o, te rog, unchiule.
4: Ce faci? Leopold, unde îndrăznești nepoate? Nu știi că nemernici ăștia trebuie ținuți în frâu? Se cunoaște că vii din Franța revoluționară. Te-au zăpăcit și pe tine nelegiuiți aceia de acolo care vor să răstoarne luna.
7: Nu, unchiule, nu. Dar nu se poate așa. Sunt oameni și ei.
4: Nu știa oameni. Las că le arăt eu.
7: Oameni? Scuzați-mă. Scuzați-mă, iubit nepot al stăpânului meu. Aceștia nu sunt oameni. Sunt sclav.
1: Abibrah, sclav și tu. Cum ești atât de nebun?
4: Abibrah știe ce spune. E sclav și el, dar e deștept și necredincios. Nu degeaba îl țin pe lângă mine. Însă pe banditul acela care a îndrăznit să-mi ia biciul, îl trimit legat tribunalului. O să vadă el ce înseamnă ca un nemernic de sclav să-l înfrunte pe stăpânul său.

0: Cum era de așteptat, sclavul Pierrot a fost pus în lanțuri și trimis la închisoare. Îi povestisem și Mariei cele întâmplate și hotărârăm amândoi să facem tot ce ne va sta în putință ca să salvăm de la moarte pe negrul acesta tânăr, care s-a arătat atât de demn și de omenos. Cum eram ofițer în Santo Domingo, nu mi-a fost greu să-l vizitez în închisoare, cu gândul de a-l încredința de simpatia mea și de... și de a insufla speranță și curaj. Am intrat în celulă.
1: Rasc, fică. Poftiți, domnul meu. Poftiți. Sunt gata. Vă stăm la dispoziție.
0: Bine, dar... iertați-mă, vă credeam în lanțuri. V-au fost scoase?
1: Lanțuri? Lanțurile le-am sfărâmat.
0: Dar nu mi s-a spus că vi s-a îngăduit să țineți un câine în celulă.
1: Nu mi s-a îngăduit. Dar nici n-am cerut să mi se îngăduie. Mi l-am adus eu.
0: Cum? Cum asta?
1: Foarte ușor. Iată. Pe aici, prin deschizătura pe care am făcut-o în zid.
0: Da.
1: Dumneavoastră sunteți domnul Dovernei?
0: Da.
1: Nepotul plantatorului care m-a trimis în fața tribunalului. Scuzați-mă, întunericul mă împiedicase să vă recunosc. Dar acum vă văd bine. Sunteți acela care l-a împiedicat pe plantator să mă ucidă.
0: Dar spărtura pe care ați făcut-o în zid
2: și pe care ați camuflat-o atât de bine
0: e destul de largă ca să evadați. Ați făcut-o doar pentru câine?
1: Doar pentru câine. Libertatea mea și alor mei va fi obținută prin luptă fățișă. E dreptul și datoria noastră de oameni. Am spart zidul pentru Rasc. Prietenul acesta al meu nu mănâncă decât din mâna mea. Dacă n-ar fi putut veni aici, ar fi murit de foame.
0: Dar aici, de unde luați hrană pentru câine?
1: Îi dau mâncarea pe care temnicerii binevoiesc să-mi o dea mie. E puțină și proastă, dar n-am alta acum.
0: Da, da, înțeleg, dar dumneavoastră?
1: Mie mi se pare că oricum mi-e sortită moartea. Câteva zile mai trăiesc eu și fără hrană. Oricum, moartea prin foame e preferabilă aceleia pe care mă pregătiți voi, albi. Dar sunt gata, domnule ofițer. Merg încotro mă veți duce. Vă rog însă să aveți grijă de Rasc.
0: Nu cumva credeți că sunt călăul dumneavoastră?
1: Pentru ce alta ați venit aici?
0: Eu am venit în calitate de prieten.
1: Un alb? Prietenul meu? Pentru albi, omul cu pielea neagră nu e om. Cum i-ar putea fi prieten?
0: Nu, nu sunt la fel toți albii. Logonica mea Maria și eu...
1: Maria?
0: Da, logonica mea Maria.
1: Maria?
0: Și eu vă suntem prieteni.
1: Maria logonica dumneavoastră?
0: Da, vă suntem prieteni. Și vom obține anularea sentinței împotriva dumneavoastră. La revedere!

0: câteva vreme l-am vizitat zilnic în celulă pe Piero. Încetul cu încetul mi s-a dezvăluit așa cum era de fapt. Un suflet nobil, un om cult, admirabil cunoscător al problemelor ce preocupă omenirea în acei ani, an imediat următor Revoluției franceze. Știa ca nimeni altul ce anume îi frământa pe oamenii de culoare din Santo Domingo și din alte părți ale lumii și cum anume se pregătesc pe ascuns sau la lumina zilei ca să-și cucerească libertatea și dreptul la o viață omenească. Da, am ajuns să-l iubesc ca pe un frate. Și așa ne și spuneam unul celuilalt: frate. În același timp, speram tot mai mult Maria și eu că vom izbuti să-l înduplecăm pe unchiul meu să renunțe la procesul ce se pregătea. Dar de câte ori mărturiseam această speranță, Piero spunea:
1: voi rămâne în închisoare. Nu-mi trebuie iertarea lui. Nu trebuie să distrug încrederea alor mei în dreptatea noastră. Nu mi-e teamă de moarte.
0: Într-o zi, Maria mă întrebă radiind de bucurie:
2: știi, dragul meu Leopold, că nu mai sunt decât 3 zile până la nunta noastră. În curând vom fi tineri căsătoriți. Așa se spune, nu? Tineri căsătoriți.
0: Da, așa se spune. Tineri căsătoriți. Dar până atunci mai așa de mult. 3 zile.
2: 3 zile, dragule, nu înseamnă mult. Așa că nu-mi umbri bucuria pe care mă pregăteam să ți-o împărtășesc.
0: Ce anume?
2: Tata m-a întrebat azi ce anume îmi doresc drept dar de nuntă.
0: Da.
2: Și am cerut, ghiși ce?
0: Ce?
2: Libertatea lui Piero.
0: Piero? Ești un înger, Maria. Și-a fost de acord?
2: Da, și se va ține de cuvânt.
0: Am alergat într-un suflet la închisoare să-i dau vestea aceasta lui Piero.
3: Frate, frate, bucură-te. Vei fi eliberat din închisoare.
1: Voi fi eliberat?
3: Da.
1: Cine să mă elibereze?
3: Maria. Maria a obținut de la tatăl ei drept dar de nuntă eliberarea ta din închisoare.
1: Maria? Nuntă?
3: Da.
1: Nu înțeleg.
3: Da, da, Maria. Peste 3 zile e nunta.
1: Nunta? Maria? Cu cine?
3: Ei, cum, frate, cu cine? Nu ți-am spus că Maria e logodnica mea?
1: Da. Da, frate, mi-ai spus. Da, Maria, logodnica ta. Și acum, nunta.
3: Da, da, peste 3 zile. Nu te bucuri. Nu te bucuri și tu, frate.
1: Da, peste 3 zile. Dar de ce peste 3 zile?
3: Cum?
1: N-ai aflat că...
3: Ce?
1: N-ai putea mai devreme și să plecați imediat de aici, cât mai departe?
3: Nu înțeleg de ce. Așa s-a hotărât. De ce să grăbim nunta și de ce să plecăm?
1: Am spus prea mult. Așa ar trebui să fie. Dar ai dreptate, nu se poate. Nimic nu se mai poate schimba. Vă doresc să fiți fericiți. Adio, frate.
0: Nedumerit m-am întors acasă. Am uitat curând de atitudinea stranie a lui Piero, furat fiind de perspectiva fericirii mele. Unchiul meu și-a retras reclamația de la tribunal, așa că m-am întors imediat la închisoare ca să duc ordinul de eliberare. Dar în celulă nu mai era decât rasc. Piero plecase prin spărtura din zid. Câinele s-a apropiat de mine, așa că am zărit legată de gâtul lui o frunză de palmier. Am luat-o și am citit ceea ce Piero însemnase pe ea: doresc fratelui meu și Mariei să fie fericiți. Voi face tot ce-mi stă în putință ca fericirea lor să nu fie tulburată. Maria și eu ne-am căsătorit în ziua hotărâtă, dar chiar în seara nunții am fost chemat de urgență din sala în care petreceau oaspeții. diferite așezări ale insulei, conacele plantatorilor fuseseră incendiate și familiile multora dintre ei fuseseră măcelărite. Sclavii se răzbunaseră. Organizați în adevărate oști, atacau forturile, iar detașamentele miliților luptau din greu împotriva lor. Cum v-am spus, aveam calitatea de ofițer, așa că eram obligat să mă prezint de îndată la compania cărei comandă aveam.

0: domnule locotenent Doverney.
1: Da?
0: Am fost la conacul dumneavoastră. Dezastru. Diavole aceia de negri. Unchiul dumneavoastră e mort.
1: Ce?
0: Și toată familia.
1: Maria, soția mea Maria.
0: Răpită.
1: Cum răpită? Răpită de cine?
0: Piero, domnule locotenent. Mi-au spus ostașii. I-au recunoscut și câinele. A dus-o pe doamna soția dumneavoastră în junglă. Cine știe unde?
1: Piero, spui?
0: Piero, domnule locotenent. L-au recunoscut ostașii din fortul vecin cu plantația unchiului dumneavoastră.

0: Desigur că vă imaginați, domnilor ofițeri, starea mea. Pe de o parte, neliniștea groasnică în legătură cu Maria, pe de altă parte, cele ce se petreceau în insulă. Întregul Santo Domingo, de la un țărm la celălalt, era un adevărat iad. Sclavii făceau prăpăt. În fruntea cetelor lor se aflau oameni foarte pricepuți în luptele pe care le dădeau cu milițiile albilor, fie în păduri, fie pe culmi pleșuve de munți, fie pe plantații sau în conace. Cei mai cunoscuți dintre șefii sclavilor erau Biasu și Bug Jargal. Despre Biasu se vorbea ca despre o fiară mereu setoasă de sângele oamenilor albi. Bug Jargal însă îi transporta în alte insule pe prizonierii săi și căuta îndeoseb ciocnirile cu detașamentele de milițieni, împotriva cărora se dovedea a fi, spuneau mulți cu admirație amestecată cu teamă, un autentic talent de comandant de oști. Am cerut guvernatorului să-mi permită să lupt. Am obținut îngăduința, dar numai după 3 zile și 3 nopți de hărțuiel neîncetate, am căzut în mâna unor negri de sub comanda lui Biasu. Cum vedeți, mă urmărea nenorocul. Nu mă temeam de moarte, dar doream din toată inima să mai dau ochii măcar o dată cu Piero, ca să-i arăt tot disprețul meu pentru el, pentru fapta lui de neiertat, răpirea și poate asasinarea Mariei. Nu mai aveam însă nicio speranță. Curând am fost dus în cortul lui Biasu.
1: Te cunosc, albule.
2: Dar tu pe mine? Ai auzit de mine? Ai auzit de generalissimul Biasu? Nu vrei să răspunzi? Și nici nu binevoiești să te pleci în fața lui Jean Biasu, stăpân al acestor ținuturi cucerite de la ai voștri? Așa, așa. Ești încăpățânat, ofițerule alb. Dar poate ești și curajos. Ce neam de om ești?
0: Sunt francez.
2: Așa, așa, francez. Vă zic că ești ofițer francez. Ce vârstă ai?
0: 20 de ani.
2: 20 de ani. Tocmai 20 de ani. E tocmai vârsta la care a fost răpus de albi fiul meu Leo Gri. 20 de ani avea și fiul meu Leo Gri. Francezule, am să te trimit să-i comunici lui Leo Gri, fiul meu, răpus de albi în cele din tâi ceasuri ale răzvrătirii noastre. Să-i comunici că lupta negrilor merge bine și că tatălui, generalissimul Jean Biasu, va fi curând stăpân peste întregul Santo Domingo. Am să mă ocup curând de tine. Da, da, curând. Acum, luați-l de aici. Nu, lăsați-l aici în cort, colo deoparte. Toboșari, chemați-l la mine pe

0: mei, am fost multă vreme răbdători ca oile cu a căror lână albi asemuiesc părul nostru. A venit timpul să fim neîndurători ca panterele și ca jaguarii din țările din care ei ne-au smuls. Totul aparține celui care se dovedește puternic și fără milă. Drepturile se câștigă numai prin forță! Acești dușmani ai omenirii, iată pe unul din ei legat în frânghiile de care va atârna peste câteva ore. Acești albi, acești colonizatori, acești plantatori, acești neguțători lacomi au venit peste noi ca niște demoni, purtând arme ucigașe, diavolești, împopoțonați cu panașe și veșminte orbitoare, și ne-au acoperit pe noi de dispreț și ne-au umilit ca pe niște vite, pentru că suntem negri și goi. Întrufia lor ne-au transformat în vite. Dar, frații mei, armata noastră s-a năpustit asuprele ca vulturii, s-au prăbușit ca jucăriile sub loviturile date de brațele acestea goale și negre. Ei tremură și fug în cele patru vânturi. Răzbunare, frații mei viteji! Răpuneți-i fără ezitare pe plantatori și devastați plantațiile lor! Vom învinge sau vom muri! Ajunge! Ajunge, frații mei! Acum la treabă! Pregătiți armele! Și să vie răniții să-i doctoricească vrăjitorul nostru.
1: Atăcutorule vrăjitor, bărbatul meu, Oje, și-a dat sufletul. Trimite-i sufletul în rai, vrăjitorule sfânt.
2: Am prevăzut asta, femeia lui Oje. Oje a fost un trădător. A salvat un alb din un gonac incendiat de Biasu. A făcut o crimă. Moartea lui e o pedapsă.
3: Ești toate știutor, vrăjitor al armatei glorioase a lui Biasu. Și ești drept ca un judecător cu privire de vulturi, de care nici rândunica nu-i stare să se ascundă.
4: Privește, privește-mi rana, vrăjitorule, rogu-te. E neagră toată și mă sacă la inimă de trei zile.
2: Duceți-vă la diavol, curierile voastre! Întoarceți-vă pe plantații, dați-le foc, ucideți-mi pe plantatori și rănile voastre se vor vindeca. Afară! Afară! Afară!
0: Foarte bine! Foarte bine spui, vrăjitorule! Acesta e locul cel mai bun! Aduceți-i acum și pe ceilalți prizonieri albi! Așa, așa! Ia, împingeți-l și pe acela de colo! Îl cunosc! Mă cunoști și tu pe mine, nu?
5: Te cunosc! Am marea cinste să te cunosc! Ești vestitul general Biasu! Ești mare!
0: Ajunge! Ajunge! Va să zic că mă cunoști. Asta e bine. Dar te cunosc și eu. Și asta nu e bine pentru tine.
5: Domnule general, excelență!
0: Ce cuvânt frumos! Excelență! Ești un om învățat, nu?
5: Da, domnule general.
0: Ce să fac cu tine? Ai vrea să fii servitorul meu?
5: Mă voi simți onorat.
0: Primești așadar să fii valetul meu.
5: Generosul meu stăpân, nu concep o mai mare onoare pentru mine decât de a servi strălucita dumneavoastră persoană.
0: Stai, stai, stai, albule. Am vrut doar să le dovedesc alor mei care sunt de față până unde merge cruzimea și lașitatea voastră. Tu le ești o bună pildă pentru amândouă. Cum de nu ți-ai dat seama că te cunosc? Tu ai plantat în fața conacului tău 50 de capete de negri răzvrătiți. Tu ai propus în consiliul vostru provincial ca orașul capitală să fie înconjurat de un cordon de capete de sclavi uciși de armata voastră. Ce-ai fi făcut din capul meu dacă ți-aș fi căzut în mână? Și acum spui că te-ai simți onorat să fii servitorul meu. E, nu! Eu nu vreau să-ți bați joc de onoarea ta. Să știi de la mine că e preferabilă moartea. Și ți-o dau. Luați-l aici! Și acum să mai stăm de vorbă, ofițerule francez. Cred că ți-ai dat seama de ceea ce se petrece aici, așa că ai să ai ce povesti lui Leogri, fiul meu. Să ne grăbim, deci. Am întârziat.
6: N-a depins de mine. Sunt gata.
0: Știu. Știu că ești gata. Deși ești atât de tânăr, ești gata să mori. Deși depinde numai de tine să rămâi în viață.
6: Ce vrei să spui?
0: Poți rămâne în viață dacă...
6: Aud bine, oare, comandante? Nu se poate spui uitat ceea ce mi-ai promis. Nici Dumnezeu din cer nu mai poate dispune de viața lui. Acest tânăr ofițer îmi aparține mie și numai mie.
0: Stai liniștit, vrăjitorule. Vezi că te-a orbit mânia. Nu mai știi să judeci și nu mă înțelegi. Stai liniștit.
6: Știu că ești drept și am încredere.
0: Ascultă, ofițerule. Iată ce se întâmplă. În curând vom fi învingători în toată insula. Dar nu trebuie. Nu se cuvine să se mai verse atâta sânge. De aceea, iată, am alcătuit o scrisoare către guvernatorul vostru în care propunem încheierea păcii în anumite condiții, bineînțeles. Dar, vezi tu, nici eu, nici alții dintre cei de aici nu știm multă carte. Nu cunoaștem meșteșugul acesta, dar... cunoaștem meșteșugul armelor și arta bătăliilor. Așa că ia tu scrisoarea și îndreaptă greșelile ce ar putea provoca râsul albilor. Și pentru asta îți dăruiesc viața.
6: Nu primesc.
0: Nu? Ascultă, tinere. Ești nebun? Nu-ți dai seama ce faci? Când hotărăsc eu aci moartea unui alb, asta nu înseamnă doar moartea, simpla moarte. Mă înțelegi sau nu?
6: Te înțeleg și te cred. Dar nu primesc târgul. Nu-mi răscumpăr viața făcându-ți un serviciu ție sau altora ca tine.
0: Ești tânăr și ești nesocotit. Dar vreau să fiu îngăduitor cu tine. Îți dau răgaz până mâine seară. Mâine la apusul soarelui aduceți-l iar în fața mea. Tinere, gândește-te bine. Și mai ales nu uita că la mine moartea nu înseamnă numai moarte. Legați-l bine și păziți-l cu strășnicie. Hai!
7: Pa, paznicii m-au dus într-un desiș și m-au legat de un arbore așa încât nu mai puteam face nicio mișcare. Erau mulți, dar în preajma mea făceau cu rândul câte șase. Mă păzeau așa cum le poruncise Biasu, deși mi-ar fi fost cu neputință să mă desfac câtuși de puțin din strânsoara legăturilor în care eram prins ca într-o plasă de păianjă. Orele și minutele treceau greu, nespus de greu. Deodată, ca din senin, în fața mea siluita unui negru înalt, voinic.
8: Frate, am aflat că ai nevoie de mine. Iată-mă.
7: Piero, tu ești Piero. Cum îndrăjnești să-mi spui, frate?
8: Ce s-a întâmplat?
7: Ai răpit-o pe soția mea. Unde ai dus-o pe Maria? Ne-ai ucis pe tatăl ei, ești un asasin, un trădător.
8: Înțeleg, frate. Ești nefericit. De aceea ești nedrept.
7: N-ai îndrăznit să-mi te arăți cât am fost în stare să mă răzbun pentru tot răul pe care mi l-ai făcut. Acum profiți că sunt în situația în care m-ai găsit.
9: Ostaș ai lui Viasu, da. Deslegați-l pe prizonier.
8: Așa. Acum ești liber. Da, stai. Asta nu-i de ajuns.
9: Ostaș, dați-mi careva un pumnal.
8: Așa. Iată pumnalul cu care să mă pedepsești, dacă mă crezi trădător.
7: Nu, Piero. Eu nu sunt ucigaș.
9: Apără-te, Piero.
8: Să mă apăr împotriva ta?
9: Iată-l pe Rasc, câinele meu. Dacă încerc să-l omor, el nu se apără împotriva mea. Eu, în fața ta, sunt Rasc. Te-au lovit nenorociri. Răzbună-te.
7: Unde e Maria? Spune-mi ce ai făcut cu Maria.
8: Maria, ai dreptate. O să-ți spun, dar nu aici. Ne pot auzi alții și nu e bine. Și nici timp nu avem. Se luminează de ziua. Trebuie să redevii liber. Vino cu mine la Biasu.
7: Din ce în ce mai mirat am pornit după Pierou și Rasc. Pasnicii mei se făcuseră nevăzuți. Toți ostașii negri cu care ne întâlneam pe măsură ce ne apropiam de țintă se prosternau cu deosebit respect de îndată ce îl zăreau pe cel ce fusese sclavul unchiului meu. Intrând în cortul lui Biasu, am fost și mai uluit de brusca schimbare în purtarea acestuia. Umil, lingușitor față de Piero, de parcă s-ar fi aflat în fața unui șef mult mai puternic decât el.
10: Mă plec cu respect în fața alteței voastre. Mă onorez intrând în cortul meu sărăcăcios. Poftește, poftește, sunt la ordinele tale.
9: Jean Biasu, n-am venit să-ți dau ordine, ci să-ți cer o favoare.
10: Alteță, știți bine că puteți dispune de tot ceea ce depinde de Jean Biasu și de Jean Biasu însuși.
9: Mulțumesc, Biasu, dar eu nu-ți cer decât viața și libertatea prizonierului acestuia pe care l-am adus cu mine.
10: Ei, libertatea prizonierului. Sunt dezolat, Alteță. Îmi cereți ceva care nu depinde de mine. Regret, acest prizonier nu e prizonierul lui Jean Biasu.
9: Cum nu depinde de Biasu? Comandă aici oare altcineva decât Jean Biasu?
10: Vai, da, Alteță.
9: Cine anume?
10: Armata mea.
9: Cum adică? Armata? Nu tu comanzi armata? Ea te comandă pe tine?
10: Crezi, Alteță, că poate cineva comanda oameni care s-au răsculat tocmai ca să nu mai fie supuși altora?
9: E, dacă tu, Biasu, nu ești în stare să-ți comanzi armata și ea te comandă pe tine, ce anume are ea împotriva acestui prizonier?
10: Cred că ai aflat, Alteță, că viteazul comandant al negrilor răsculați din Jamaica, neînfricatul Bookman, a fost ucis de albi. Oamenii mei vor să-l ucidă pe acest ofițer alb drept omagiu marelui Bookman.
9: Rău faci, Biasu, că te pretezi la astfel de acte și judecăți criminale. Astfel de cruzimi dăunează cauzei noastre drepte.
10: Alteță,
9: Ele provoacă alte cruzimi din partea albilor. Nu aceasta e calea spre libertatea noastră. Nu asasinând femei și copii și torturându-i pe prizonieri, vom reuși să învingem pe cei care ne asupresc.
10: Alteță, îmi pare rău. Poate că suntem prea aspri față de albi, dar furia mulțimii nu poate fi oprită ușor. Ce aș putea face ca să fiu pe plac?
9: Ți-am spus să mi-l dai pe prizonierul acesta.
10: Bine, Alteța, vreau să vă dovedesc cât de mult doresc să vă fiu pe plac. Dar vreau să-i spun câteva cuvinte în taină acestui om pe care mi-l cereți. După asta va fi liber. Vino cu mine mai încolo, ofițerule. Ofițerule, îți acord viața, dar cu o condiție. Să pui la punct scrisoarea către guvernator.
6: Nu primesc.
10: Aha. Ești încăpățânat. Te bizui prea mult pe protectorul tău. Știi cine este?
6: Piero, sclavul și asasinul untului meu. E un monstru ca și tine, dacă nu mai...
10: Iată un lucru nostim. El vrea să-ți redau libertatea, iar tu îl califici drept monstru.
6: E un monstru. Dacă aș avea un moment de libertate, l-aș ucide.
10: Așa faci să zică. Îi dorești moartea. Cu atât mai bine. Îți voi da posibilitatea să-l ucizi. Să-mi dai cuvântul de onoare că până la apusul soarelui te vei întoarce aici. Ești francez și știi să-ți păstrezi onoarea, nu?
6: Îți dau cuvântul meu de onoare.
10: Alteță, prizonierul alb îți stă la dispoziție.
9: Mulțumesc, Biasu. Îți voi fi recunoscător.
10: Alteță.
9: Să mergem, domnule ofițer.

0: într-adevăr, restul drumului n-a durat nicio oră. Am intrat curând într-un luminiș înconjurat de arbori uriași. Se afla acolo ascunsă de iedră deasă intrarea într-o peșteră. Am intrat amândoi însoțiți de Rasc, care alerga bucuros înaintea noastră. Într-o nișa cavernei, luminată de o lampă, se afla Maria.
1: Leopold, dragul meu!
2: Maria! Maria, soția mea dragă, Maria!
3: Iertați-mă, vă rog, eu nu pot.
1: Dumnezeule! Oare revederea noastră îl face să sufere?
2: Maria, nu ți-ai dat seama, el te-a salvat.
1: Ce?
2: El te-a adus aici, el ne-a făcut posibilă revederea.
1: Bunul și credinciosul meu, Piero, dar nu bănuiam asta.
2: Da, mi-am regăsit soția iubită și prietenul credincios. Maria, sunt fericit și sunt și vinovat că m-am îndoit de prietenia lui.
1: El m-a salvat din mâinile negrilor răzvrătiți, tocmai când erau gata să mă ucidă, așa cum l-a ucis pe tatăl meu.
2: Piero te-a adus aici.
1: Da, dragul meu. El m-a ascuns în grota aceasta, necunoscută altora. Venea în fiecare zi să se încredințeze că nu mi s-a întâmplat nimic rău și m-a asigurat că te va găsi și te va aduce la mine.
2: Piero.
1: Se purta cu mine cu atâta respect, cu atâta devotament.
2: Doamne, cât de rău l-am judecat, cât sunt de vinovat față de el. Ah, Piero, iată-l că s-a întors. Piero, prieten drag, iartă-mă.
3: A trecut ora. Iată pumnalul.
2: Ce? Ora? Pumnalul?
3: Ți-am cerut să-mi acorzi o oră înainte de a mă pedepsi pentru trădarea mea față de tine.
2: Ah.
3: Te-am adus aici ca să-ți regăsești soția. Acum?
2: Piero, îngenunchez în fața ta, prietene, și te implor să mă ierți.
3: Ești bun, dar nenorocirile te-au făcut să fii nedrept față de mine. Nenorocirile și faptul că nu cunoști întreg adevărul.
2: Care adevăr, dragul meu, Piero?
3: Ascultă-mă. A venit ora să știi totul despre mine. Tatăl meu a fost regele unei țări africane. Eram cel mai mare dintre fiii săi. Trăiam fericiți și noi și supușii tatălui meu. Dar au venit europenii, ne-au ars colibele, au ucis pe mulți dintre supușii tatălui meu, iar pe noi ne-au prins, ne-au dus departe, peste ape întinse, și ne-au vândut drept vite de muncă. De-am ajuns care încotro. Eu am ajuns la Santo Domingo, sclav, pe plantația socrului tău. Despre ceilalți ai mei n-am mai știut și nu mai știu nimic. Frate, ce ai fi făcut dacă ai fi fost în situația mea?
2: Aveai datoria și dreptul să te răspuni.
3: Datoria și dreptul? Și mai ales datoria. Sclavii de pe plantațiile din Santo Domingo m-au ales conducătorul suprem al răscoalei lor.
2: Cum?
3: Care avea să izbucnească în curând ca o vâlvătaie. Am organizat totul pe măsura posibilităților.
2: Tu?
3: Prin mesaje scrise pe frunze. Mesaje pe care le ducea pretutindeni câinele meu, Rasc. Mi-a prins bine întâmplarea cu închisoarea, căci ai mei știau unde să mă găsească în fiecare clipă. Când a pornit lupta, eram departe, dar am aflat îndată ce se petrecea la conacul unchiului tău.
2: Piero.
3: În chiar noaptea nunții voastre. Am făcut ce mi-a stat în putință ca să o conving pe Maria. Am adus-o în aceeași noapte, în peștera aceasta și... și... iată, crima mea față de tine, frate.
1: Îți întreg cunoscătoare din adâncul sufletului, dragul meu, Piero.
2: Deci tu ești Bug Jargal.
3: Sunt Bug Jargal, cel mai nenorocit dintre oameni.
2: Te înțeleg, fratele meu, și mă doare inima pentru tine.
3: În sfârșit, asta e. Dar timpul trece. Frate, te voi ajuta acum să o duci pe soția ta

0: într-o tabără albilor. Adăpostul acesta nu mai prezintă siguranță. Peste câteva ore pădurea va fi incendiată. Să ne grăbim.
1: Nu, nu. Nu-mi buc, Jargal. Nu pot urma sfatul tău.
0: Cum?
1: Îți încredințez ceea ce am mai scump, pe Maria. Dar du-o într-o tabără albilor. Nu pot să vă însoțesc.
2: Cum? Ce înseamnă asta?
0: Nu te înțeleg, frate.
1: Sunt prizonierul lui Biasu.
0: Nu, nu mai ești prizonier, Biasu te-a eliberat.
1: Pe când te aflai în cortul lui, am dat lui Biasu cuvântul meu de onoare că mă voi întoarce la el până la apusul soarelui. Ba da! Și nu-mi pot călca jurământul.
0: Biasu! Va să zic că asta a făcut când te-a luat deoparte, ca să spună ceva în taină, cum de l-am bănuit.
2: Nu înțeleg, dragii mei, nu înțeleg. Cine-i Biasu?
0: E un monstru. Frate, cuvântul de onoare pe care ți l-a smuls un asemenea om nu te poate lega cu nimic.
2: Da.
0: Vino cu noi.
1: Da. Nu pot, frate. Iartă-mă, Maria.
0: Cum poți rezista lacrimilor Mariei? Un singur cuvânt al ei m-ar face în stare să fac orice. Orice. Ești soțul ei?
1: Nu. M-a simțit dezonorat. Trebuie să-mi respect cuvântul.
0: Frate, o voi încredința pe Maria, prietenul. Să mergem.

0: stăpânit rând pe rând de durere, de furie, de deznădejde și de resemnare, am ajuns după câtva timp în cortul lui Biasu.
1: Ah! Te-ai întors, ofițerule!
2: Da.
1: Știam eu că francezii sunt oameni de cuvânt. Ia privește jucăriile acestea. Nu știi ce sunt? Instrumente de tortură! Instrumente de tortură a căror vedere îi fac pe cei condamnați la spânzurătoare să se simtă fericiți. Te-ai mai gândit la ce ți-am propus?
2: Da, și nu mi-am schimbat hotărârea.
1: Cântește-te bine, francezule, ești tânăr.
2: Tocmai pentru că m-am gândit bine, spun nu.
1: Mai privește odată instrumentele acestea de tortură. Vrei să le încerc pe tine? Nu prea am timp, așa că acum nu ne putem distra cu ele. Dar te-am promis vrăjitorului. Să vină vrăjitorul!
3: Mă plec în fața ta, gloriosule generalisim. Te-ai dovedit mult mai deștept decât Buc Jargal. Mi-l dai deci mie pe prizonier așa cum ai făgăduit?
1: Ia-ți-l! Ia-ți-l, vrăjitorule! Mie nu mi-e de folos. Să-i amintești însă să-i predea lui Leogri salutări din partea mea.
0: Am fost legat și condus din nou prin pădure de către un grup de ostași înarmați cu fel de fel de arme, avându-l drept comandant pe vrăjitorul viclean pe care îl văzusem în cortul lui Biasu, pretându-se la atâtea înșelătorii și cruzini. După un drum lung și întortocheat, ne-am apropiat la marginea unui platou, tocmai în locul de unde pornea o fioroasă cădere de apă, ce cădea cu zgomot asurzitor într-o prăpastie de o adâncime cum nu mai văzuse. Îngrozit de zgomotul infernal al cascadei și ajuns la capătul puterilor din pricina suferințelor îndurate, am avut un moment de slăbiciune, de deznădejde, poate, știu și eu, de speranță fără temei. Și m-am adresat mâinilor care mă escortau.
4: Ascultați, vă rog, oameni! Vă dați seama de ceea ce înseamnă moartea unui tânăr de 20 de ani, căruia viața îi promitea cândva bucurii nesperate și pe care îl vor plânge ființe dragi, îndoliate pentru totdeauna.
5: Vă să zic că îți pare rău că mori, francezule.
4: Da.
5: Lăudat fie Dumnezeu, mă temeam că perspectiva morții apropiate nu o să te înspăimânte așa cum ar place mie.
4: Ce te face pe tine, vrăjitorule, să mă vezi chinuindu-mă?
5: Așadar nu știi încă. Eu o să afli imediat. Doar să-mi desfac cămașa. Privește! Privește pieptul! Ofițerașule,
4: groasnic, ești ars cu fierul roșu. Dar de ce atâtea nume și de ce acolo și numele meu?
5: Sunt numele stăpânilor care m-au vândut ca pe o maimuță unul altuia. Și ultimul e numele unchiului tău.
4: Ce?
5: Ultimul meu stăpân.
4: Ai fost sclavul unchiului meu? Nu cumva ești Habibrah, bufon?
2: Știam că el a fost ucis odată cu unchiul meu.
5: Habibrah, el însuși. Să-mi scot masca și o să mă recunoști.
4: Bufonul unchiului meu
5: și ucigașului. Ucigașului.
4: Tu l-ai ucis. Așa i-ai răsplătit bunătatea pe care ți-a arătat-o.
5: Bunătatea? O veșnică ofensă? O jicnire continuă care mi-a sângerat inima an de-a rândul? I-am plătit totul.
2: A fost crud față de sclavii de pe plantație, așa e.
4: Dar tu de ce întâlnitai mereu împotriva lor? De ce l-a smuțai la orice ocazie împotriva nenorociților acelora, fraților tăi?
5: Așa trebuia, ca să grăbesc dezlănțuirea furiei negrilor și astfel să apropii ceasul socotenilor. Păi ce spui despre bufonul Habibrah? Avea dreptate orba.
4: Ești un monstru. Ucide-mă și pe mine, termină și cu mine cât mai repede.
5: De ce te grăbești, tinere? Eu nu mă grăbesc deloc. De când aștept clipa asta? De ce s-o alung atât de repede? Din momentul în care ai căzut în mâna noastră, i-am cerut lui Biasu să mi-te dea mie și mi-a făcut pe plac. Așa că n-am nicio grabă. Și Nici tu n-ai motiv să fii grăbit. Ce al tău e al tău. Drumul spre cer sau spre iad te așteaptă chiar aici. Iată cascada care te va prăvări în întunericul prăpastiei pe buza căreia ne aflăm. Dar până atunci mai am o trebușoară. Am aflat ascunzătoarea soției tale, Maria. Ea va pieri prin foc, tu prin apă. Unchiul tău a pierit prin cuțit. E bine, e bine ticuită răzbunarea mea, nu?
1: Miserabile, miserabile!
5: După cum văd, vrei să mori imediat. Îți fac pe plac. Hai, aruncați-i în torent!
6: Stați! Sunt eu, Buc-Șargal! Deslegați-l pe prizonier!
5: Buc-Șargal, disita vestrici! De ce încalci stricurile? E prizonierul meu! Viața lui mi-a balține! Iar vouă vă poruncesc să-l aruncați în prăpastie!
6: Ascultați ordinul comandantului vostru! Deslegați-l pe prizonier!
5: Frații mei, dați ascultare vrăjitorului vostru! Dacă nu vă supuneți poruncilor mele, o să vă lovească blestemul cel mai cumplit. Vă poruncesc să-l dați morții pe acest alt!
6: Iată amuleta mea de fiul al regelui vostru. Sunt comandantul vostru suprem. Vă ordon, deslegați-l pe prizonier. Așa.
7: Slavă lui Buc-Șargal!
8: Slavă lui Buc-Șargal!
7: Slavă lui Buc-Șargal!
6: Frate, ești salvat. Întoarce-te imediat la soția ta în tabăra albilor. Iar voi, întoarceți-vă la datoria voastră.

0: ciocnim? Să ciocnim un pahar pentru acest sfârșit fericit al aventurilor dumneavoastră, domnule dovernic.
1: Și în cinstea lui Buc Jargal. S-a purtat frumos, n-am ce zice.
2: Nu, domnul meu, nu. Sfârșitul încă nu venise, căci de-abia mă îndepărtasem cu câteva sute de metri prin pădure, când din ascunzătoarea sa, de după o stâncă, Habibrah îmi sări brusc în față.
3: Oficerașule, oprește-te! Credeai că mi-ai scăpat, a? Ești al meu și de data asta. Ia-o înainte. La cea din tâi încercare de fugă ți-mi fic pumnalul în spate.
4: Habibrah,
3: mergem înapoi la cascadă. Te trimit să te întâlnești cu unchiul tău și să-i transmit salutări din partea mea.
4: Ești un monstru fără perete, Habibrah.
3: Hai, mergi înainte. Peste câteva clipe, șuvoaiele o să-ți putolească furia.
4: De mernicule, Habibrah.
2: N-am să mor de mâna ta murdară.
5: Cu ultimele mele forțe, înzecite de mânie, am reușit să-l îmbrâncesc pe ticălosul de Habibrah spre marginea prăpastii în care se prăbușea cascada. Dar asasinul a avut noroc. În cădere, corpul lui se agăță de ramurile unui arbore puternic care crescuse între stânci. M-am gândit să-l las și să mă grăbesc spre tabăra albilor.
6: Stăpâne! Ești milă, stăpâne! Implor! Iartă-mă! Salvează-mă!
2: Nenorocitule! Ai cu tezanța să-mi cer să te salvez.
6: Bindu-ne tot, stăpâne! Ramurile se rup! Nu m-a părăsit din de mână!
2: Nenorocitule, iată! Îți întind mâna!
4: Hai, saltă-te! Saltă-te puțin! Așa! Ține-te bine!
6: Ține-te!
4: Te ridic, hai!
6: Ce? Tică! Ce? Nu!
4: Ce faci?
6: Trădătorule, mă tragi în jos, lașule!
3: Nu scap tu de răzbunarea mea! Ne-ai crezut din nou în mână! Vom muri împreună! Hai să mă însuțești în fundul prăpăști!
7: Ține de mine cu cealaltă mână, frate!
2: Piero!
7: Nu te lăsa! Nu te lăsa! Rezist încă o clipă! Rasc! Prinde-l de haină!
2: Iar tu, Habibrah,
7: vrăjit!
2: Oare!
7: Pleacă fără grijă. Bănuiala mea în legătură cu dispariția lui Habibrah a fost binevenită. Acum nu-ți va mai primejdui viața. La drum, Rasc te va însoți.

0: Am avut totuși dreptate. Sfârșitul a fost fericit. Eh, domnilor ofițeri, sunteți mulțumiți de cele povestite de domnul capitan Dovernei? Nu e așa că ne-am trecut pe toți?
1: Da, recunosc. Deși în cele ce ne-ați povestit sunt unele întâmplări greu de crezut. Dar ce s-a mai petrecut cu Bucjargal, domnule capitan?
2: Înainte de a vă răspunde la întrebare, vreau să vă asigur pe toți că n-am imaginat nimic din cele ce v-am povestit. Cât despre Bucjargal, ce să vă spun? Nu m-am mai întâlnit niciodată cu el. Dar sunt încredințat că nu se mai află de mult printre cei vii.
3: Bine, da. Cum de sunteți încredințate asta? Ați aflat totuși ceva de la alții?
2: Rasc. Rasc. Îl vedeți? Rasc e cu mine. Credeți că dacă stăpânul său, Bucjargal, ar fi rămas în viață,

0: Ați ascultat Povestire despre Buc Jargal de Victor Hugo. Dramatizare radiofonică de Ned David. Distribuția a fost următoarea: Buc Jargal, Silviu Stănculescu. Capitanul Dovernei, Alexandru Repan. Biasu, Ion Marinescu. Maria, Ilinca Tomoroveanu. Unchiul, Ion Henter. Habibrach, Victor Strengaru. Ofițerii, Matei Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Stelian Cremenciuc, Vasile Florescu, Candid Stoica, Maria Gligor, Nicolae Crișu, Petre Gheorghiu Goie, Pompiliu Rădulescu, Victor Marinescu, Lucian Constantinescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dar știi cât a costat, nu?
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Platonov, un Hamlet de provincie, de Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Leonida Teodorescu. Spectacol realizat cu sprijinul societății Alexandrion Group. În distribuție Marcel Iureș, Stella Popescu, Irina Movilă, Valentin Uritescu, Andreea Bibiri, Constantin Codrescu, Eugen Cristea, Anca Sigartău. Regia artistică Dan Puicant.

0: De ce te-ai oprit, Ana Petrovna?
1: Aici erai, doctore. Vezi, complet dezacordat. Nu trebuie să pun să-l acordeze.
0: Mai stai puțin, nu pleca.
1: Oh, doctore Trilețchi, să nu-mi spui că ți-am lipsit.
0: Ne-ai lipsit tuturor.
1: Serios?
0: Da.
1: Poftim o țigară.
0: Na.
1: Dar ce-o fi cu Platonov de nu mai vine?
0: Nu l-am mai văzut nici eu de câteva zile.
1: Hai să ieșim puțin pe terasă. Să auzim ce mai povestește Porfir Simionici.
0: Da, da. Ei face teorii, ca de obicei.
2: Serghei, pe vremea noastră știam să trăim pentru un ideal, iar idealul cel mai de preț era femeia.
0: Aha, da.
1: Spune-mi, Porfir Simionici, ce fel de om este acest Platonov? Îl găsești chiar așa de interesant?
2: După părerea mea, Platonov este eroul unui roman contemporan. Din păcate, nescris încă.
0: Trebuie să vă mărturisesc că eu țin la Platonov. Nu pentru că mi-e cumnat, dar omul ăsta are o inimă de aur.
1: De mult trebuia să fie aici. Dar poate nici nu știe că am sosit. Serghei!
3: Da, mama?
1: I-ai trimis vorbă să vină?
3: Da, mama.
0: Ana Petrovna, dar cum îi permiți acestui găligan să-ți spună mamă?
1: E fiul fostrui meu soț. De ce tu fel? E și fiul meu, nu?
0: Au, vorbeam de loc și lupui la ușă. E chiar Platonov, a venit cu Sasha.
4: Bine ați venit pe meleagurile noastre, Ana Petrovna. Și dumneata, Serghei.
1: Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, da. Să intrăm în salon, vă
3: da.
1: Rog. Ia loc, Sasha. Povestiți. Povestiți ce mai e pe la voi.
5: Sănătoși, voinici.
4: Slavă Domnului. Slavă Domnului. Dar la Moscova ce mai e? Ne-ați lipsit mult, Ana Petrovna. Iarna asta a durat o veșnicie.
1: Și ce ai făcut în tot acest răstimp, Platonov?
4: Am hibernat, am dormit, am mâncat, am mai și băut.
1: Cum? Ai început să bei?
4: Da, dar cu măsură. Ce vreți, Ana Petrovna, dacă mă plictisesc? Mă plictisesc. Îndată ce se isprăvește școala, mă cuprinde urâtul, nu știu, beau ca să uit.
1: Nu-mi place. Nu-mi place să se petrece cu dumneata. Trebuie să luăm măsuri, nu-i așa, doctore Trilețchi?
0: Fără îndoială. Auzi, cum te poți plânge de urât când ai alături de tine un înger ca Sasha? Surioară dragă, cum admiți?
5: Drept să spun, Platonov, nici eu nu te înțeleg.
4: Dumneata, Serghei, ai dreptul să mă înțelegi cel mai puțin. De ce? Ești proaspăt însurat.
2: Sunteți, cum ți-ar spune, soacră, Ana Petrovna.
1: Ce să-i faci? A fost o surpriză pentru noi toți.
2: Serghei, ascultă-mă pe mine. Nevasta e cel mai bun dar și cel mai neînduplecat procuror.
5: Tot ce se poate, tot ce se poate. Eu însă sunt fericit. Sofia e o soție model.
0: Ți-ai găsit cumva și o slujbă?
5: A, mi se propune un post într-un gimnaziu, însă nu știu dacă să primesc.
1: Situația noastră financiară e mai mult decât critică. Soțul meu, Dumnezeu să-l ierte, ne-a lăsat, cum foarte bine știți cu toții, toată moșia ipotecată.
2: Doamna Petrovna, atâta vreme cât exist, nu aveți de ce vă teme. Nimeni nu se va atinge nici de un fir de iarbă de pe pământul dumneavoastră.
1: Îți mulțumesc, Porfir Simionici, mulțumesc.
6: Ce inimă bună are.
0: Un ghiuș bătrân vrea să o ia de nevastă.
4: Deci, Serghei, acum este cap de familie.
5: Evident. Ah, dar apropo de familie, nu v-am prezentat-o încă pe Sofia. Mă duc să o caut.
4: Eu pe soția dumitale o cunosc.
5: Da?
4: Da, da, da. Ne-am cunoscut la Moscova. Acum 5 ani. Hei, pe vremea studenției. Sunt foarte curios să văd dacă mă va recunoaște.
5: Dar, Sofia! Sofia, unde ești? Ești așteptată?
7: Vin îndată, vin!
5: Hai!
7: Vin! Iertați-mă! Pentru dumneata l-am cules, Ana Petrovna.
1: Ador liliacul!
7: Am obosit! Dumneata? Dumneata aici?
5: Nu știai că Platonov e vecinul nostru?
7: Nu.
4: M-am schimbat mult. Așa e, Sofia Igorovna? Ei, au trecut aproape 5 ani de când ne-am văzut.
7: Da, da, te-ai schimbat. Dar în bine, pe atunci erai doar un băieț, Andru.
1: Pe Sasha o cunoști?
4: Soția mea.
7: Îmi pare bine. Deci, te-ai căsătorit.
4: Ca și dumneavoastră.
7: Ce faci? Cu ce te mai ocupi acum?
4: Sunt învățător de țară, Sofia Igorovna. Învățător de țară și nimic mai mult.
7: Universitatea, sper că ai terminat-o.
4: Nu, nu, m-am lăsat de universitate.
7: Dar de ce? De ce?
4: Pur și simplu. Într-o bună zi mi s-a făcut lehamite și am plecat pur și simplu.
7: Păcat. Da.
4: Sunt ca un bolovan în albia unui râu. Și viața curge, curge pe lângă mine. Curge.
7: Nu, te rog, îmi pare rău. N-aș fi vrut să te aud vorbind așa.
4: Sofia Igorovna, atunci în ziua aceea când urma să ne vedem, de ce n-ai venit la întâlnire?
7: De ce nu am venit? Bine, dar ți-am scris.
4: Mi-ai scris?
7: Da, ți-am scris.
4: Ei, nu, stai. Eu n-am primit absolut nimic.
1: Și ar fi să trecem în sufragerie, da? Veniți și voi.
3: Excelentă idee.
1: Vă rog, poftiți. Hai, Sasha. Doctore,
7: venim.
1: Sofie, Platonov. Haideți și voi.
5: Mama, o să merg eu.
7: Deci asta a fost, Mișa. Asta a fost. Ai crezut că n-am venit la întâlnire ca să te umilesc. Iar eu am fost convinsă că ai primit scrisoarea cu indiferență.
4: E ciudat. Foarte ciudat cum uneori asemenea întâmplări mărunte ne pot schimba întreg cursul vieții. Dacă nu se rătăcea scrisoarea de mitale, cine știe? Bine, cel puțin că am avut măcar această explicație.
7: Mișa, nu știu, îmi pare atât de bine că ești aici. Îmi simt un fel de împăcare la gândul că ne-am regăsit. Putem fi din nou prieteni.
1: Dar ce-i cu voi? Vă așteptăm să începem masa. Tot n-ați isprăvit cu amintirile. Haideți-o.
7: Cu amintirile nu isprăvești niciodată, Ana Petrovna.
5: Da.
1: Ce mai faci, dragă Platon?
4: Sunt bucuros că v-ați întors, Ana Petrovna.
1: Mulțumesc.
4: Da, pentru mine abia acum s-a sfârșit cu adevărat iarna, înțelegeți. Ați venit și, nu? Totul s-a însuflețit, a căpătat strălucire. Sunt un alt om. Nici nu bănuiți ce înseamnă prezența dumneavoastră pentru mine.
1: Exagerez.
2: Petrovna, am gândit toată seara clipa în care să putem sta de vorbă fără martor. Vrei să mă acorzi un mic tet-a-tet?
1: Cu plăcere, doar fi senior, da. Hai să ieșim pe terasă. Aici e prea cald.
2: Da, într-adevăr e cald. În schimb, ce animație.
1: Da.
2: De altfel, se știe, seratele dumitale sunt cele mai reușite din toată gubernia.
1: Mie îmi pare bine când se distrează musafirii mei, totdeauna.
2: Ești o gazdă perfectă.
1: No, ești prea amabil, Simeonici.
2: Spune-mi,
1: da.
2: Ai primit scrisoarea mea?
1: Da. Da, Porfir Simeonici, am primit-o, am citit-o cu multă atenție. Îmi pare rău, nu pot accepta propunerea dumneavoastră. Sunt adânc mișcată de simțămintele ce nu trăiești pentru mine. Mă bucur, mi-ești foarte simpatic, Porfir Simeonici, însă de căsătorie nu poate fi vorba între noi doi.
2: Gândește-te, ar fi o rezolvare înțeleaptă. Eu aș avea o nevastă tânără, frumoasă și deșteaptă, iar dumneata ai scăpat de singurătate, de grijile financiare și ți-ai păstra moșia.
1: Știu, ai dreptate. E poate o prostie pe care o fac, dar Porfir Simeonici, nu vreau să mă mai căsătoresc. M-am învățat cu singurătatea.
2: Îți mărturisesc însă că nu mă așteptam. Îmi pare rău.
1: Și mie, Porfir Simeonici.
2: Acum să-mi dai voi să mă retrag.
1: Oh,
2: E târziu și sunt obosit.
7: Îmi pare rău.
2: Rămâi cu bine, Ana Petrovna. Noapte bună.
7: Noapte bună, Porfir Simeonici, noapte bună.

0: Serghei, nu mai dansez.
1: Da, bine, bine, draga mea, dar ești foarte schimbată, de ce?
0: Ți se pare, dragul meu, ți se pare.
1: Totuși, ceva s-a întâmplat. Spune-mi, de ce ești atât de nervoasă? De ce ești atât de rece cu mine?
0: Nu știu.
1: Sofie, draga mea, tu mi-ascunzi ceva.
0: Nu ți-ascund nimic, mă plictisești cu întrebările tale. Te rog,
1: cum?
0: Te rog frumos, nu mai suport să stau aici, m-am săturat.
1: Bine, dar suntem veniți de-abia de o lună.
0: Știu. Oh, toate semne că nu-mi priește viața la țară. Am început să mă satur de toate seratele astea pe care le organizează Ana Petrovna.
1: Bine, bine, dar mama îmi face asta pentru noi, ca să ne distreze.
0: Se poate. Serghei?
1: Da?
0: Hai să plecăm de aici. Te rog. Te rog, Serghei, vreau să plecăm. Cât mai departe, te rog. În străinătate, oriunde, te rog. Te rog, vreau să plecăm,
1: sigur,
0: te rog, nu spune nu.
1: Sigur, sigur, sigur, Sofie. Dacă vrei tu. Însă, cu ce bani?
0: N-are importanță, faci tu rost.
1: Bine, bine, iubito, am să încerc. Am să împrumut. Și de vreme ce e vorba de străinătate, cred că la Paris e cel mai bine, nu?
0: Da, la Paris, bineînțeles. Da. Dar îmi făgăduiești că plecăm mâine, da?
1: Cum să nu? Dacă vrei tu, fie și mâine. Hai, hai, vino să-i spunem lui mama.
0: Nu, nu, du-te singur. Eu vreau să mai fac câțiva pași prin grădină.
1: Bine, draga mea, bine.
0: Dumneata ești. Of, Platonov, ce faci? Vrei să ne plimbăm puțin?
2: Sigur, sigur, Sofia Igorovna. Doamne, ce frumoasă noapte.
0: Da.
2: Și ce lună.
0: Da.
2: Sofia Igorovna, aș vrea să te întreb ceva. În ultima vreme ai început să mă oculești. E adevărat?

0: trebuie să am curajul să-ți spun și de ce plec și de ce te-am ocolit în ultimele zile? Mi-e frică de dumneata. Am început să mă gândesc la dumneata și simt nevoia să te văd, să stăm de vorbă, mult mai mult decât o îngăduie simpla prietenie. Nici nu știi cât de mult mă spucium.
1: O, Doamne, și eu mă spucium, Sofia Igorovna. Și eu trăiesc în așteptarea clipelor în care am să te pot vedea. Însă mi-aduce aminte de trecutul care e legat de dumneata. Nu găsesc nimic rău în asta și nu înțeleg de ce trebuie să fugi de mine.
0: Dar eu sunt măritată, dumneata ești însurat. Avem fiecare viața noastră.
1: Te rog, Sofia, nu vorbi de căsnicia dumitale. Mă revoltă numai ideea că dumneata, o femeie inteligentă, evoluată, ai putut să te căsătorești cu acest Serghei.
0: Eu nu minunat, te rog.
1: Hai, nici dumneata nu crezi ce spui. Sigur, ce soț și firesc să-l aperi, însă eu chiar sufăr pentru dumneata. Pentru că te-am iubit și aș fi vrut să te știu fericită.
0: M-ai iubit? E adevărat că m-ai iubit, Platonov?
1: Da, și te iubesc încă. Am să cer un singur lucru. Te rog să nu pleci.
2: Sofie, cu cine ești? Ah, cu Platonov. Gata, draga mea. Am obținut banii. Închipuiesc că mama nu mi-a făcut nicio obiecție.
0: Știi, Serghei...
2: Da, iubito?
0: Între timp m-am gândit, da? Și am ajuns la concluzia că e mai bine să nu mai plecăm. Da, serios, e faci atât de bine aici.
2: Mai gândește-te. Nu știu ce să spun. Mai cere și părerea altora. Uite, Platonov, explică-i și dumneata că e păcat. Mama îmi va spune că nu suntem serioși, iar ceilalți vor râde de noi.
0: Serghei, nu mai plec.
2: Bine. Bine, iubito, doar n-o să te duc la Paris cu Desila.

0: Cumnățelul meu, ce faci aici, Mișa? Hamletizezi? A fi sau a nu fi, asta-i disperarea. Gazdele noastre sunt de-a dreptul inconștiente, după ce că trăiesc din datorii, le mai arde de soareuri. Între noi fie vorba de Serghei, nu mă mir, fiindcă e o haleră, dar nepăsarea Anei Petrovna mă umple de uimire. Auzi, dacă însă e adevărat ce se șoptește că Porfir Semionovici are de gând să-i ceară mâna, atunci înseamnă că e salvată. Dar ce-i cu tine? De ce nu spui nimic?
1: Nu știu, Colea. Nu știu, sunt obosit, sunt plictisit. Vorbe. Nu ziceai tu adineaua că hamletizez? Absolut toată epoca noastră e plină de vorbe mari. Și știi de ce? Ca să ne amăgim, ca să dăm iluzia că trăim cu adevărat, când de fapt vegetăm, Colea.
0: Lasă, Mișa, nu te mai frământa atâta. Tot n-o să găsim noi răspunsul.
1: Da, undeva, într-un ungher al sufletului meu, există adormită părerea de rău pentru tot ce aș fi putut realiza în viață. Și nu le voi mai face probabil niciodată. Asta se cheamă a avea sentimentul ratării.
0: Ei, tu, un ratat, de unde și până unde?
1: Colea, aș fi putut să fiu un bun chimist, un mare neurolog, nu știu, un scriitor de talent. Și uite-te și tu, destinul a făcut din mine un mic învățător de țară.
0: Nu ai dreptate, Mișa, nu ai dreptate. Un individ, fie el cât de mărunt în ierarhia socială, poate evita ratarea dacă se realizează ca om. Spune-mi, te rog, ce se petrece azi cu Ana Petrovna. Râde într-un fel ciudat, parcă ar fi îndrăgostită.
1: Asta-i bun. De cine ar putea să fie îndrăgostită aici? O te lua după râsul ei. Face parte din acele femei care râd ca să nu plângă. Și cred că dacă ar avea curajul, de mult și-ar fi tras un glonț întâmplă.
0: Eroare. Femeile se feresc de armele de foc.
1: Cred că ai dreptate. Ele când trag asupra altuia.
0: Ce ar fi dacă am merge să mai bem ceva?
1: Nu, mulțumesc, nu mai beau.
0: Cine te crede?
2: Eu am plecat.
3: Platonov, ce faci în grădină? De ce ai plecat din salon?
1: Simțeam nevoia de puțină liniște, Ana Petrovna. E atât de frumos în noaptea asta. E o noapte frumoasă.
3: Și aproape sunt stelele. Uite-le. Uite-le cum clipesc. Parcă a fost niceva. Auzi? Privighetoarea. E ora la care începe să cânte. De ce taci, Platonov? Spune și dumneata ceva. Când vrei, poți fi atât de drăguț și fermecător. Am impresia că astă seară țin la dumneata mai mult ca de obicei.
1: Da, dumneata, în seara asta ești mai frumoasă ca niciodată.
3: Serios? Găsești că sunt frumoasă? Noi doi suntem foarte prieteni. Așa, Mișa? Știi totul sau aproape totul despre mine. Iar eu știu totul. Să mă rog, aproape totul despre dumneata.
1: Și mi-ar fi foarte, foarte greu dacă ar trebui să renunț vreodată la prietenia aceasta.
3: Mișa,
1: cred că există puțin și pentru mine.
3: Puțin? Ce ai face dacă ai ști că exist ceva mai mult? Te-ai gândit vreodată că de la prietenie la dragoste nu-i decât un pas?
1: M-am gândit, Ana Petrovna. M-am gândit și mi-am făgăduit ca pasul acesta, nu știu, noi doi, să nu-l facem niciodată. Să mergem mai bine să dansăm.
3: Nu știi să dansezi, Mișa. Vino să stăm pe banca asta și să vorbim despre noi. Da? Începe dumneata.
1: Nu, nu, începe dumneata.
3: O, Doamne, suntem ca niște copii. Sunt singură, Mișa. Îngrozitor de singură. Și am nevoie de tine. M-am obișnuit să te văd, să stăm de vorbă, să-ți împărtășesc gândurile mele, grijile mele. De ce organizez toate aceste petreceri? Ca să poți veni mai des.
1: Ana Petrovna, și eu am nevoie de dumneata. Ești atât de inteligentă, de bună, de înțelegătoare, încât, nu știu, în preajma dumii tale mă simt aproape fericit.
3: Mișa.
1: Sigur, pe noi ne despart prea multe lucruri. Știi, eu nu-ți pot oferi nimic. Dumneata trebuie să-ți refaci viața, să te căsătorești. Am auzit că Porfir Simionovici vrea să-și ceară mâna.
3: Nu, mi-a cerut-o. L-am refuzat. Ar fi necinstit din partea mea să mă mărit cu un bărbat. Când plâng în inima mea pentru altul.
1: Oh, Doamne, ai făcut asta pentru mine?
3: Mișa.
1: Nu trebuia. Pentru numele lui Dumnezeu să ne oprim cât mai e timp. Și eu te iubesc, dar cu disperare sunt în stare să-mi dau viața pentru dumneata.
3: Mișa.
1: Înțelege că n-avem nicio ieșire, te rog. Să uităm această discuție. Nu, să fim prieteni ca și până acum.
3: Da, ai dreptate, ai dreptate. Lasă-mă singură, te rog, lasă-mă singură.
1: Am plecat.

0: ești, Mișa? Ah, bine că ai venit.
1: De ce nu te-ai culcat?
0: Ah, știi bine că nu pot să dorm când nu ești aici.
1: Copilul ce face?
0: Doarme. Mi-a fost așa de urât fără tine. Povestește-mi cum a fost la Ana Petrovna.
1: Plictiseală, ca de obicei.
0: Atunci de ce te duci?
1: Habar n-am, Sasha. Și ai vrea să fac altceva? Ce aer curat. Ce bună e liniștea asta.
0: Ia, uite, a căzut o stea. Ți-ai pus ceva în gând? N-ai nicio dorință?
1: Mai multe. Dar tu?
0: Eu n-am decât una. Să fim întotdeauna fericiți împreună.
1: Dar oare suntem într-adevăr fericiți, Sasha?
0: Ah, ce întrebare. De vreme ce ne iubim.
1: Doamne, ești sigură că mă iubești?
0: Ah, zău, Mișa, ce ciudat ești astăzi. Te iubesc, te iubesc pentru că ești soțul meu.
1: Da, deci numai pentru că sunt soțul tău. Sasha, ai mai fi tu fericită dacă în căpșorul tău nevinovat ți-ai dat seama că nu merit dragostea ta?
0: Ah, Mișa, de ce nu te-ai însurat cu una din buconițele alea savante și fandosite care se țin după capul tău? În timp ce eu stau aici, te aștept singură cu copilul zău, Mișa. Băi, că mă duc la culcare.
1: Sasha, în cap.

0: Platonul.
1: A, dumneata, ce faci frumoasă, amazoană, singură, în întuneric?
0: Întuneric? Nu vezi ce lună e? Cine poate dormi pe noapte ca asta? Simțeam nevoia să te văd.
1: Ca să vezi, și eu simțeam nevoia să stau de vorbă cu cineva care să mă înțeleagă.
0: În ultima vreme mă ocolești, de ce?
1: Nu, Ana Petrovna, nu vreau să-ți fac rău.
0: Eu vreau să mă iubești. Am nevoie de tine.
1: Ana Petrovna, înțelege. Înțelege că nu sunt omul care să dea liniște unei femei.
0: Hai să trăim dragostea asta până la capăt.
1: Nu, te rog, te rog, pleacă. Îți cer asta fiindcă te iubesc, pleacă.
0: Știi ce pustie e viața mea? Cât sunt de singură, mișa, anii trec. Nu te am decât pe tine. Păi, de fapt, nu te am.
1: Vine cineva pe drum.
0: E Trilețchi. Nu trebuie să ne vadă. Hai, vino, vino, vino să ne ascundă.
2: Care clipa vieția turnat de timpul patirii întâia oară. Mereu să plea din el și neîncetat curindu-și moartea în veci să nu mai moară.
3: Viața!
0: Tu erai culea, de ce faci atâta de răbun? Mai cai să trezești o statul.
3: Dar da, cu tine ce-i cu tine? Tu de ce nu dormi? Mișa, bineînțeles, nu e acasă. Umblă teleleu.
0: Ba deloc, e pe aici.
3: Da, pe aici.
0: Aoleu, ce hai ești.
3: Sunt criță, așa. Surioră, lasă-mă să dorm la voi, că nu mai găsesc drumul și se învârte totul cu mine.
0: Hai, cu ăia, hai, că abia nu mai ții pe picioare. Hai, intră-n casă,
3: o dată. Au, mă trăși, prietene, mă doare capul. Nu s-a așecat. Să jucă suflețeamile.
0: Nici o femeie nu te va mai iubi ca mine.
1: Cât de frumos.
0: Nici o femeie nu o să te iubească cum te iubesc eu.
1: Cât de frumoasă ești în lumina lunii, bucuria mea, minunea mea.
0: Mă iubești? Mișa, unde ești? Eu plec. Îndată ce poți, vin o să mă vezi. Am să te aștept. Mișa, cu cine stai de vorbă? Ana Petrovna. Bună seara,
4: Sasha.
0: Nici nu te-am recunoscut. Da, intrați în casă, să vă fac un ceai.
4: Mulțumesc, nu intru. Mă duc acasă, noapte bună.
0: Atunci, noapte bună. Mișa, hai, vino, te rog, că nu știu ce să mă fac cu Colea. E rău, a băut.
1: O, doamne, halal medic. Colea, ce faci tu aici? Găsești de dreptul imoral să bei în halul ăsta.
3: Da. Mija, vreau să dorm.
1: Nu, în picioare.
3: Nu.
1: Drept și marți la datorie. Hai.
3: Poftim că mă duc.
1: Hai.
3: Da, asta ca să scap de gura ta, că ar fi mai bine să încep prin a-ți aplica ție însuți aceste nobile principii cu care tot împuiezi urechile. Crezi că eu nu văd cum te port cu Sasha? Hă? Crezi că nu văd că te închide din partea ta secătură?
0: L-ai convins pe Colea să se ducă?
1: L-am convins.
0: Bine, atunci hai, vino să te culci, e târziu.
1: Nu, Sasha. Să ies să mă plimb puțin. Mă doare capul.
0: Mie mi-e somn.
1: Culcă-te. Hai, dorm, fetița mea dragă, dorm.
0: Te iubesc. Noapte bună.
1: Noapte bună. Și nu o mai iubi, Sasha. Nu o mai iubi.

0: Seara bună, Conașule.
1: Noapte bună, noapte bună. Ce-o fi având Sofia să-mi scrie? Mi-ai cerut să nu plec și te-am ascultat. Acum eu sunt aceea care își cer să plecăm împreună. Nu mai suport situația asta. Vreau să începem o viață nouă. A ta, Sofia. Dumnezeule, Dumnezeule, asta mai lipsea. Simt că nebunesc. Sofia îmi propune o viață nouă. E poate unica soluție de a mai salva ceva din Platonul cel de odinioară. Trebuie să vorbesc cu ea, dar trebuie să-i las câteva rânduri, Sasha. O, Doamne, mititica, am mult tare să mai plângă. Sasha, nu mă mai aștepta, eu țin la tine, dar acasă nu mă mai întorc. Iartă-mă, Dumnezeu, să te aibă în pază. Unde să-i las? Aici, pe prag.
2: Mișa! Mișa, unde ești? Mi s-a părut că aud portița. Pe unde mai fi umblând acum în tolul nopții? Ce-i asta? O scrisoare? Mișa!
1: Intră.
2: Mișa, te aștept de o săptămână cu bagajele făcute și tu stai aici încuiat la tine acasă. Ce-i, dragul meu, ce-i cu tine? De ce?
1: Nu știu, nu știu. Am vrut să reflectez dacă e bine sau nu ceea ce facem.
2: Și la ce concluzie ai ajuns?
1: Că nu e bine. Nu, nu, nu, e chiar foarte rău. După noaptea petrecută în pavilion, când m-am întors aici, am găsit casa pustie, fără Sasha, fără copil, mi s-a părut...
2: Ce ți-a?
1: Parcă sunt bolnav.
2: Mișa, dragul,
1: lasă-mă, te rog. Lasă-mă, te urăți.
2: Nu, Mișa, nu se poate, ai băut.
1: Uneori mi se întâmplă să urăsc tot ceea ce îmi amintește de trecut, de zilele fericite, când eram tânăr și curat. Doamne, totul e atât de simplu când ești tânăr. De ce nu vrei să înțelegi că nu este chiar atât de ușor?
2: Dragul meu, de nimic nu e ușor în viață. Trebuie să ai curajul să tai în carne vie. Uite, eu i-am spus lui Serghei, i-am spus că nu mai pot să trăiesc cu el, că te iubesc pe tine.
1: Ești nebună.
2: Da.
1: Dumnezeule, și ce-a făcut?
2: A început să tremure, să plângă, s-a târât în genunchi în fața mea, dar odată și odată trebuia să afle. Eu sunt o femeie cinstită, Mișa. Noi ne iubim. Ne iubim, nu-i așa? Dacă mă părăsești, să știi că am să mor.
1: Mă întreb care din noi doi va pleca primul. Sofia, nu plânge. Te rog, Doamne, de ce mai trăiesc? Parcă sunt blestemat.
2: Dragul meu, iubirea mea, dragul meu, eu te iubesc pe tine. Hai, te rog, vino, hai să începem o viață nouă, te rog.
1: O viață nouă? Mai e cu putință așa ceva?
2: Este sigur că este, numai să vrei.
1: Da, ai dreptate, trebuie să încerc, trebuie să plec de aici.
2: Da, așa e, trebuie. Când plecăm? Când?
1: Când vrei tu.
2: Mâine. Mama ne așteaptă. Vom locui deocamdată la ea. Dragul meu, ai încredere în mine.

0: Te voi ajuta să devii cel care te visai. Te aștept mâine la 10. Să nu întârzi. Of, Doamne! Te iubesc!
1: Trebuie neapărat să-i scriu Sașei. Și Anei Petrovna, trebuie să le explic.
2: Nu-i nimeni? Aici erai. Bună ziua. Și pahare, sticle goale. De-o săptămână întreagă. De-o săptămână întreagă nu mi-ai dat niciun semn de viață. Puteai măcar să-mi răspunzi la scrisori. Ce s-a întâmplat, Mișa? Ce s-a întâmplat?
1: Nu pot să spun.
2: Mie nu-mi torni? Și mie îmi place să beau. Hai, spune-mi. Spune-mi de ce n-ai venit.
1: Am fost bolnav.
2: De ce mă minți?
1: Fiindcă îmi este peste putință să-ți explic ce s-a întâmplat. Nu merit nici prietenia, nici încrederea dumitale.
2: Bine, Mișa, bine, nu insist. Nu mai bea atât de dezgustător. Și nici nu stă bine. Uite cum arăți. Am aflat că Sasha a plecat de acasă cu copilul. Nu sunt eu vinovată, nu? Nu sunt eu vinovată de plecarea ei. Sasha nici nu știe nimic despre mine. De ce a plecat Sasha, Mișa? Mișa! Mișa, tu mi-ai ascuns ceva.
1: Ți-am spus că nu merit încrederea dumitale.
2: Bine, bine, bine. Dacă nu vrei să-mi spui ce s-a întâmplat, nu-mi spune. Dar ea are nevoie să se întoarcă. Trebuie să se întoarcă. Nu se poate să vă despărțiți. Aveți un copil, Mișa. O să vă împăcați. Cu siguranță o să vă împăcați. Și totul are să fie iarăși ca în trecut. Iar noi doi vom uita că a existat o noapte cu lună, o oră unică în viața mea. Vom fi fost ceva atunci, mai mult decât doi buni prieteni.
1: Mâine plec de aici. Plec pentru totdeauna. Azi ne vedem pentru ultima oară.
2: Pleacă, Mișa, pleacă. Poate e mai bine așa.
1: N-am să te uit niciodată, ziua mea cea bună.
2: Cât ești de inconștient și de crud, Mișa. Hai să mai bem. Doamne, oare de ce mai trăiesc pe lumea asta? Cine are nevoie de mine? Eu n-am știut ce înseamnă fericirea și de bună seamă că nici nu există.
1: Suntem la fel de nefericiți amândoi, Ana Petrovna.
2: Rămâi aici, Mișa. Mișa, nu pleca. Dacă ai să pleci, ce are să se întâmple cu mine? Nu poți să pleci, fiindcă tu ții la mine.
1: Ei, Doamne, cine nu ține la dumneata, Ana?
2: De ce n-ai venit în noaptea aia, Mișa? De ce n-ai venit?
1: În numele lui Dumnezeu nu mă mai chinui. Când ai să afli, n-ai să mai vrei să mă mai vezi niciodată.
2: Mă duc. Mă duc, Mișa. Îți doresc numai bine.
1: Mai stai o clipă, te rog. O clipă numai. Tu nu știi, n-ai să știi niciodată cât te-am iubit.
2: Adio, Mișa. Adio.
1: Adio. Adio, Doamne. Doamne, cum a putut să se termine toate astea? Sunt obosit. Dacă aș putea să dorm puțin, aș putea să uit...
3: Mișa? Mișa?
1: Cine e? Sasha? O, comoara mea, te-ai întors?
3: Nu. Nu m-am întors. Am trecut doar să-mi iau niște lucruri.
1: Copilul ce face?
3: E bolnav. Are fierbințeală mare.
1: Ei, fratele tău ce spune? Că doar e medic.
3: Zice că s-ar putea să fie pojar.
1: Nu fi îngrijorată, Sasha. ție și băiețelului nostru nu vi se poate întâmpla nimic rău. Vă sunteți nevinovați ca îngerii, Sasha. Oh, Sasha, că vom fi din nou fericiți împreună. Știi bine că te iubesc, numai pe tine te iubesc cu adevărat.
3: Vrei să spui că aventura ta s-a terminat?
1: Ei, Sofia nu poate fi o rivală pentru tine.
3: Prin urmare, ești încurcat și cu Sofia? Nu numai cu Ana Petrovna.
1: Sasha, am crezut că știi.
3: Și cu o văduvă era urât. Dacă o femeie căsătorită cu nevasta prietenului tău.
1: Ce să fac, Sasha?
3: Dar tu ce ești? Om în toată firea sau păpușă de cârpă umplută cu tărâțe? Mișa? Rău ai ajuns. Pe toți îi minți în jurul tău. La ce bună toată deșteptăciunea asta a ta dacă nu te-a ajutat să fii om, Mișa?
1: Sasha, mă judeci prea aspru, Sasha.
3: De judecat o să te judece Dumnezeu. Eu îți spun doar ce gândesc și ce simt.
1: Sasha.
3: Îmi pare rău că te-am iubit. Ai distrus familia noastră.
1: Sasha, dacă ai putea să ai răbdare.
3: Până când răbdare?
1: Până să mă întorc.
3: Spui asta așa în față, fără pic de rușine. Dar ce sunt eu? Nevasta ta sau o cămașă de schimb? Este o limită a umilinței peste care nimeni n-are voie să treacă.
1: Sasha.
3: Gata. S-a isprăvit. Acum chiar că dacă te-ai întoarce la mine, totul e zadarnic.
1: Nu, Sasha, te rog.
3: Decât să fim doi străini sub același acoperiș, mai bine despărțiți. Rămâi cu bine,
1: nu,
3: Mișa.
1: Nu pleca, Sasha, te rog, nu pleca.
3: Pe mine n-ai să mă mai vezi. Să te ierte Dumnezeu așa cum te iert eu.

0: înțeleg. Nu înțeleg ce s-a putut întâmpla. L-ai căutat în toate părțile
1: care... Sigur că da, Conița, da, degeaba. Parcă ar fi intrat în pământ.
0: Bine, du-te. De ce nu vine, Doamne? De ce nu vine? De ce? Ieri a jurat. De ce nu vine? De ce? De ce? De ce?
2: Aici erai?
0: Da, Serghei. Ai ceva să-mi spui?
2: Ești totuși hotărâtă să pleci?
0: Da, azi.
2: Cu el?
0: Da, cu el.
2: Ar trebui să te mai gândești.
0: Altceva mai ai să-mi spui?
2: Da. Aseară... aseară te-am jignit. Te rog să mă ierți.
0: Te iert.
2: Sofie. Sofie, te rog, rămâi cu mine. Hai să uităm ce a fost. Sofie, o să te iubesc exact cum te-am iubit și înainte. Nu, nu pleca. Nu pot să trăiesc fără tine. Te implor, crede-mă. Crede-mă, rămâi. El n-are să te facă fericită. Sofie,
0: taci.
2: Să fim iarăși fericiți împreună, te rog.
0: Taci,
2: te rog.
0: Ești gelos pe el pentru că ți-e superior. Taci, nu te pot superi.
2: Sofie,
1: dragul meu, ai aflat și tu? Lasă, lasă, nu fi necăjit. O să ne obișnuim. O să trăim și fără ea. Mie era să-mi fie mai greu, dar ești tânăr, dragul meu, ești capabil. Ai tot viitorul în față. Lasă.
2: Dumneata, de cine vorbești, mamă?
1: Cum de cine? Serghei, de moșia noastră. Azi dimineața a fost licitație.
2: Eu am crezut că vorbești de Sofia.
1: De Sofia? Vorbesc de moșie. Am pierdut-o, Serghei. Va trebui să plecăm de aici.
2: Pierdut moșia? Ha? Drept să spun, mie unul mi-e indiferent. Sofia și cu mine ne despărțim.
1: Vai, dar ce sunt copilăriile astea? Abia v-ați căsătorit.
2: Ea vrea să plece. Ea e cea care vrea să plece. Nu mă mai iubește. Mă înșeală.
1: Te înșeală?
2: Da, da, da, mă înșeală.
1: Cu cine ar putea să te înșele aici pe meleagurile astea?
2: Cu Platonov.
1: Cu Platon?
2: Da, mama.
1: Imposibil.
2: Chiar ea mi-a mărturisit. Urmează să plece împreună.
1: Deci asta era. Acum înțeleg.
2: Mă duc la mine, mama. Eu zic că ar trebui să începem să ne strângem lucrurile.
1: Nu, ar trebui, Serghei. Ar trebui. Ar trebui. Cauți aici. Ce-i cu dumneata?
3: Sunt înghețat. De azi dimineață umblu într-una.
1: Pe ploaia asta? Uite de ce hal ești.
3: Mă doare groaznic capul. Abia mă mai țin pe picioare.
1: Stai jos, stai jos aici.
3: Îți mulțumesc. Am fost sigur că n-ai să mă alungi.
1: Mișa, e adevărat ce-am auzit. I-ai stricat Sofiei viața. Și pe-a ta ți-ai stricat-o. Și pe-a mea. De ce?
3: Nu mă întreba. Te rog, nu mă întreba.
1: Păcat de tine, Mișa. Dacă te arătai așa cum ești, nu te iubeam. Și poate că viața mea ar fi luat o altă întorsătură.
3: Dar n-am vrut toate astea, Ana Petrovna, crede-mă. N-am.
2: Ce? Da. Ce caută nemernicul ăsta aici? Ce caută, mamă?
1: Serghei,
2: mamă, de ce l-ai primit? Cum își permite să ne mai calce pragul?
1: Stai, Serghei.
3: Am venit ca la niște prieteni. Simt că-mi plezește capul. Iertați-mă, v-am distrus viața și pe-a mea am distrus-o. Mai bine aș muri.
0: Mișa, Mișa, de ce ai venit abia acum?
1: Lasă, Sofie, lasă, e bolnav.
0: Mișa, Mișa, dragul meu, dragul meu, nu plecăm. Haide, eu sunt gata.
3: Sofia, iartă-mă.
0: Ce?
3: Eu nu mai plec nicăieri.
0: Da, de
3: niciodată,
0: ce?
3: Te rog, de niciodată, ce? Fie-ți milă. Nu mă chinui, te
1: rog. Lasă-l, Sofie, lasă-l în pace.
0: Știu eu de ce vrei să-l las. Îl vrei pentru dumneata.
4: Sofie, îți interzic să vorbești așa cu mama.
0: Tu n-ai ce să-mi interzici. Nu mai ești soțul meu. Hai, Mișa, te rog. Te rog, pentru Dumnezeu, vino cu mine.
3: Te rog, sunt obosit, Sofia. Vreau pace, lasă-mă în pace.
0: Ești un om fără voință, fără cuvânt. Ce o să mă fac? Ce o să mă fac? Nu pot să îndur rușinea asta, înțelegi? Te rog, hai să plecăm, te rog, în genunchi, te rog, ca pe Dumnezeu, te rog, te rog.
1: Sofie, ridică-te, draga mea. Cum poți să te umilești în calul acesta? Du-te, hai, du-te în odaia ta.
0: Lăsați-mă, dați-mi pace, n-am nevoie de ajutorul vostru. Lăsați-mă în pace, mă urați.
5: Respectele mele, Ana Petrovna. Platonov aici? Hai noroc că ne aflăm în casă străină, altfel te învățam eu minte.
6: Doctor,
5: de ce taci? Nu cumva ești beat mort?
3: Sunt bolnav.
5: Îndrăznești să vorbești de boala ta când Sașe i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat? O să o ai pe conștiință, criminalule.
3: Doctor, ce-i cu ea? Ce i s-a întâmplat?
5: Citește, canalie.
3: E păcat să fie pomeniți sinucigașii, dar pe mine să mă pomeniți. N-am mai putut să îndur și de aceea mi-am pus capăt zilelor. Asta nu se poate.
5: Citește mai departe, citește!
3: Mișa iubește-l pe băiețașul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Rugați-vă pentru sufletul meu și iertați-mă pe mine, păcătos.
6: Dumnezeu!
3: Unde-i? Unde-i? Vreau să o văd.
5: Trebuia să fi vrut asta mai înainte.
3: De ce ai făcut asta? Sunt un nemernic, Dumnezeule. Așa nu trebuia.
6: Mișa, Mișa.
3: Doamne, ce am să mă fac?
5: Ce ușor e să stai să te văicărești ca o babă. Ai meritat să fii bătut cu biciu. Halal soț, halal tată. Sașa, n-a murit din fericire. Am trecut eu pe acasă în zori și am salvat-o. Dacă murea, te-aș fi împușcat ca pe un câine.
3: N-a murit. Trăiește. Sașa, încă mea, trăiește. Dragul meu, tu i-ai redat viața, tu cu medicina ta.
5: Mai încet, mai încet, că eu nu te-am iertat încă.
3: Nu-i nimic, nu-i nimic, ai să mă ierți. Și Sașa are să mă ierte. Am să fiu cel mai bun soț, hai să vezi.
6: Să liniștește-te, Platonov.
0: Trebuie să te pedepsesc. Ești un laș. Nu meriți să trăiești.
3: Sofia, de ce?
0: Mișa,
3: de ce?
1: Ce-ai făcut, nenorocitul? Doctore! Doctore, repede!
5: Mișa. Degeaba. Nu ne mai aude.
1: Mișa! Viața mea.

0: Ați ascultat Platonov, un Hamlet de provincie, de Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Leonida Teodorescu. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Spectacol realizat cu sprijinul societății Alexandrion Group. Distribuția a fost următoarea: Platonov, Marcel Iureș, Ana Petrovna, Stella Popescu, Sofia Egorovna, Irina Movilă, doctorul Trileschi, Valentin Uritescu, Porfir Semionovici, Constantin Codrescu, Sasha, Andreea Bibiri, Serghei, Eugen Cristea, Katia, Anca Sigartău, Birjaru, Gheorghe Pufulete. Regia de montaj, Bogdan Golovei. Producător, Vasile Manta. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2008.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua! Bună ziua! Vă rog să mă scuzați că am intrat aici, așa. De fapt, n-am nicio vină. Mi s-a indicat camera asta. Mi s-a spus că o să locuiesc aici cu dumneavoastră.
1: Nu face nimic. M-au prevenit de la recepție că n-am să stau singură. Hotelul e plin și nu mai e liber decât apartamentul ăsta. Acolo este un dormitor. Dormitor cu două paturi.
0: Vai, ce frumos e.
1: Totul este confortabil, agreabil, elegant.
0: Mie să știți că îmi face mare plăcere să stăm împreună. Dar dacă vreți pot să dorm și aici pe canapea.
1: Dar n-ar avea niciun rost. Nu-ți face probleme, o să ne înțelegem de minuni. Mă cheamă Iulia Nicolaevna.
0: Nu zău, iertați-mă. Am vrut să spun că îmi pare foarte bine. Pe mine mă cheamă Nina Leonidovna.
1: Ești foarte simpatică.
0: Mulțumesc. Ia uitați-vă marea.
1: Te miră?
0: Da, adică nu, nu mi-o închipuiam atât de aproape.
1: N-ai fost niciodată în orașul ăsta?
0: Niciodată. Cum să vă explic? Am plecat din Kiev așa, pe neașteptate.
1: Ce întâmplă? Și ai să stai mult timp aici unde ai venit așa, pe neașteptat?
0: Asta nu mai știu. Uneori lucrurile se petrec independent de voința noastră, nu-i așa?
1: Așa e, și asta e adevărat. Eu am trăit 19 ani aici. Drăguț orășel.
0: Da, și e plin de verdeață. Și muzică.
1: Da, nu se mira. Dedesubt este restaurantul și nu-i nicio speranță să ne lase să dormim înainte de miezul nopții. Eh, da, în fond oamenii au tot dreptul să se distreze. Mâine e ziua victoriei.
0: Da, e 9 mai. E sărbătoare mare.
1: Pentru cei care au luptat e și mai mare. Ce zici? Bem? În cinstea victoriei?
0: Îmi pare rău, dar eu nu obișnuiesc să beau.
1: Dragă, nici eu nu obișnuiesc, da?
0: Uitați, am și eu niște bunătăți aici.
1: Bravo! Vin, plăcintă și orchestră de desubt. Noroc.
0: Noroc. Când am intrat, v-am auzit cântând ceva foarte frumos.
1: Ah, amintiri din timpul războiului.
0: Mi-aduc aminte. Eram mică pe atunci. Tocmai spălam rochița păpușii în bucătărie când mama a intrat și mi-a spus: Nina, războiul s-a terminat. Am izbucnit în plâns.
1: Tatăl tău?
0: În primul an de război.
1: Să bem în amintirea lui și a celorlalți.
0: Nu cumva și dumneavoastră ați luptat?
1: Da, am luptat pe front.
0: Ați luptat?
1: În ultimul an de război. Muream de frică, dar mă tăram sub șuierul gloanțelor. Am avut noroc.
0: Bine, dar câți ani aveați?
1: 19.
0: 19.
1: Tocmai terminasem școala și îmi plăcea grozav să cânt și să dansez. Cercul artistic al regimentului pe mine se visuia. Nu mă laud. În orele de acalmie mă chemau și unitățile vecine. Am început viața bărbătește.
0: Frumos. Să știți că eu puteam să jur că n-aveți mai mult de 35 de ani.
1: Ei, ai fi jurat strâmb. Am peste 40. Nu mult, dar peste.
0: Îmi dați voie să beau în sănătatea dumneavoastră. Vă urez multă, multă, multă fericire. Iertați-mă, ce zăbăcită sunt, cred că am amețit, nu se poate altfel. Spuneți-mi, vă rog, acum cu ce vă ocupați?
1: Hai să râzi.
0: De ce?
1: Uneori îmi vine și mie să râd. Sunt actriță.
0: Actriță?
1: Da.
0: Dar nu trebuie să vă necăjiți pentru asta.
1: De ce să mă necăjesc? Iubesc meseria cu pasiune. Dar tu cu ce te ocupi?
0: Eu sunt medic.
1: Ah, bravo. În timpul războiului am vrut și eu să mă fac medic.
0: Dentist?
1: Da, nu trebuie să te necăjești.
0: Să știți că nu mă necăjesc deloc, dar absolut deloc. Din păcate, mulți gândesc așa ca dumneavoastră. Omenirea a progresat, dar durerile de dinți au rămas ca și în trecut, o pacoste.
1: Ești drăguță.
0: E, nu sunt.
1: Câți ani ai?
0: Destui.
1: Copii ai?
0: Care copii? Nu sunt măritată și nici n-am fost vreodată.
1: Dar de ce?
0: Așa, pentru că eu nu plac bărbaților. Probabil că îmi lipsește mie ceva. Acel ceva. Dumneavoastră mă înțelegeți. Și apoi femeile cu ochelari nu prea sunt atrăgătoare. M-am gândit de multe ori la asta. Să știți că la un moment dat am încercat să ies în oraș fără ochelari. Dacă știi ce harababură a ieșit. Am răsturnat un biciclist și era gata să-l înrotesc. Vă dați seama că după un asemenea accident mi-am pus la loc ochelarii. Dar sunt sigură că aș fi o soție bună, iubitoare, grijulie. Din păcate, asta o știu numai eu. Iar anii trec, eu îmbătrânesc. Speranțele mele scad mereu. Să știți că, în general, eu nu beau. Dar vinul ăsta este absolut excepțional.
1: Da, este.
0: Unde am rămas? Da. După moartea mamei, am rămas singură. Singurică.
1: Nu te necăși. Viața e plină de surprize. Important este să nu-ți pierzi curajul.
0: Adevărat, mă străduiesc și eu. Uitați, de curând chiar m-am îndrăgostit de... în sfârșit, de cineva. Îl iubesc cum n-am iubit niciodată. Nici nu-mi imaginam că se poate iubi în halul ăsta. Atât de total, de absolut. Când îl văd, mi se usucă gâtul și încep să mă bâlbâi îngrozitor.
1: Și el?
0: Și el se bâlbâie, să știți. Dar nu chiar așa de tare ca mine. Ne-am cunoscut într-o excursie. Peisajul era extraordinar. Acolo ne-am îndrăgostit. De la prima vedere, fulgerător, știți cum a fost? A fost așa ca o lovitură de trăsnet. La întoarcere era gata să ne căsătorim la Kiev. Dar am amânat cununia. Are aici o mamă pe care o adoră, niște rude, vrea neapărat să le cunosc. Nici nu vă puteți închipui cât sunt de emoționată. Dar parcă văd că în ultima clipă o să mi se întâmple ceva ireparabil.
1: Elena, nu mai fi așa prăpăstioasă. Să bem pentru succesul tău. Să ți se împlinească toate dorințele.
0: Mulțumesc.
1: Curios, cândva și eu ca și tine am venit în orașul ăsta să-mi caut fericirea.
0: Și-ați găsit-o?
1: Da. Am avut noroc.
0: Ca să vezi, asta nu mi-ar fi trecut prin minte.
1: Acordeonul mi-amintește de 45. Era pe la sfârșitul războiului și o brigadă de artiști a dat un concert în unitatea noastră. La sfârșit, colonelul Smahov mi-a dat ordin să cânt și eu pentru ei. Caut acordeonistul să mă acompanieze, ia de unde nu-i. Fusese trimis în recunoaștere și atunci un tinerel din brigadă s-a oferit el. Închipuiește-ți, era un artist foarte talentat. Orice cântam, el imediat, cu mare finețe, mă acompania. La sfârșit am cântat Hai să aprindem o țigare. Este cântecul meu preferat. M-am uitat la el și am văzut că avea ochii plini de lacrimi. A fost un succes inegalabil. Iar el a fost atât de drăguț, atât de drăguț, încât până la urmă ne-am căsătorit. Și după ce m-au demobilizat, m-a adus în orășelul său natal și am trăit aici 19 ani.
0: Și acum unde e?
1: Acum? E departe.
0: Unde?
1: Aici, în orășelul ăsta. Și eu sunt aici la hotel. Am venit în vizită.
0: V-ați despărțit? S-a îndrăgostit o altă femeie?
1: Nu, eu m-am îndrăgostit de alt bărbat. Se întâmplă și invers.
0: Da.
1: Trăiești fericit și brusc îți pierzi mințile. Uiți de toți și de tine. Distrugi o viață și o faci fără să te gândești la nimeni și la nimic.
0: Iertați-mă, acum sunteți fericită?
1: Am un apartament splendid la Moscova. Am succes în teatru, am cronici bune în ziare, am un soț spiritual și frumos. Ce mi-aș mai putea dori, draga mea? Ce?
0: Îmi pare bine. Dar de ce v-ați mai întors aici?
1: Să-mi văd copiii.
0: Cum? Ați avut și copii?
1: Da, sigur am avut copii.
0: Vă rog să nu vă supărați pe mine. Eu n-aș fi fost în stare să procedez așa.
1: Nici eu n-aș fi fost.
0: Și totuși ați făcut-o.
1: Da, am făcut-o pentru că totul e posibil.

0: E de necrezut că Mozart a scris această piesă mai cu 2 ani înainte de a muri. Câtă vitalitate, ce finețe și transparență.
1: O fi cum spui tu, Raisa? Raisa, Raisa, de ce-ți scoți șalul de lână pe vântul ăsta? Ești destul de matură și te porți ca o puștoaică de 35 de ani.
0: Ai mai scos că e vânt. Nu e nici urmă.
1: Uite, dacă îți spun că e vânt rece, cum pot să afirm că nu e nici urmă?
0: Era, dragul meu, îmi stă mintea în loc cât e pisă, loc pot să fii.
1: Uite, dacă mă iei cu asemenea expresii, nu mai discut despre Mozart. Și să știi că femeia care își pierde feminitatea, pentru mine, nu e decât o simplă ficțiune.
0: Nu cumva e o aluzie, dragul?
1: Și încă ceva. Din dragoste pentru copiii tăi, n-am să te părăsesc niciodată.
0: Aha, copii! Prin urmare, eu nu contez pentru tine.
1: Raisa, de mai bine de jumătate de ani, deci de 180 de zile, îți repet că ești bucuria vieții mele.
0: Încotro mă care?
2: Nu știu nici eu. Mă duc să mă plimb puțin.
0: Când au de gând să termine repetiția?
2: Probabil că niciodată. Eu cred că Frederic a ajuns un obsedat. De o oră și jumătate repetă același pasaj, același pasaj. Și asta de ziua victoriei.
0: Tata a luat micul dejun?
2: Da, și se plimbă prin cameră ca un leu în cușcă. Asta înseamnă că îl frământă ceva.
0: Crezi?
2: Sigur, e foarte tulburat. M-am plecat.
0: Îmi pare rău că Macarie nu mai cântă în formația noastră. De când l-au luat în armată, nu mai găsim vioara a doua.
1: De ce n-ați intervenit să-l amân?
0: N-a vrut el.
3: De, ne vrea să fie bărbat adevărat.
0: Ce-i cu tine, Costea?
4: Am uitat de ce am venit aici. Da, bună dimineața, mamă. Nu știu ce trebuia să mai fac. Bună dimineața, Raș Petrovici.
3: Ai dormit bine, dragul meu?
4: Cam agitat. Asta era, florile trebuia să le pun în glasă. Dar asta n-are nicio importanță.
0: Costea, ce-ai pățit?
1: Costea, nu speria pe maică ta.
4: Vai de mine, nici nu mă gândesc. Totuși trebuie să-i spun adevărul, oricât ar fi de trist. De fapt, nici nu e trist.
0: Dar ce ți s-a întâmplat, dragul meu?
4: Am fost la Kiev.
3: Și ce e trist în asta?
4: Depinde.
0: Costea, nu mă speria.
4: Mamă, jur că nu vreau să te sperii. Mai ales că de la Kiev am trecut prin Kherson ca să pot procura materiale necesare.
0: Și le-ai procurat?
4: Le-am procurat.
3: Și atunci?
4: Atunci am hotărât să mă însor.
0: Ce?
4: Zic, vreau să mă căsătoresc.
0: Dar ai mai fost căsătorit odată.
4: Și ce-i cu asta?
0: Ești foarte ciudat în dimineața asta, Costea.
4: Dar de ce, mamă? O mulțime de oameni se căsătoresc. Ba aici, ba acolo, unii sunt chiar foarte mulțumiți.
0: Dar ca să te căsătorești, trebuie măcar să te îndrăgostești.
4: Exact! M-am îndrăgostit de Nina Leonidovna.
0: Care e Nina Leonidovna?
4: Nina Leonidovna Begac. Am cunoscut-o în excursie.
1: A nebunit.
4: Da, e adevărat. Asta mă bucură atât de mult încât nu mai pot dormi. Uite, azi noapte n-am închis ochi.
0: Costenca, puiule, încearcă să mă înțelegi. N-am nimic împotriva căsătoriei tale, dar asta, fără doar și poate, va-ți perturba o seamă de lucruri. În familia noastră s-a creat o atmosferă atât de armonioasă. Și brusc, vai, Costea, iar se vor încurca lucrurile.
4: Nu-mi pasă, o iubesc.
0: Mă rog, să zice. Și la ce instrument cântă?
4: Fitare, mamă, la niciun.
0: Cum? Nu se poate, puiule.
4: Mamă.
0: E cât e muzical?
4: Nu e.
1: Dirijor?
0: Hai, nu mă mai chinui, Costea, e dirijor?
4: Nu e, mamă, nu e. N-are nicio legătură cu muzica. E medic dentist.
0: Vai, Costea, cum ai putut?
4: Așa.
0: Cum așa? În familia noastră toată lumea a făcut muzică. Din vocație pentru Chopin i-a dat firul tău numele de Frederic. Până și dumnealui Rast, înainte de a ieși la pensie, a fost director administrativ la Filarmonică. Și Odorom Tronc, un dentist.
4: Într-adevăr, Odorom Tronc
0: e ridicol. Întotdeauna mi-am dorit să te însor cu vioara a doua. Am avea atâta nevoie în quartetul nostru. Dacă vrei neapărat să te însori, de ce nu ți-ai ales măcar o vioară a doua?
4: N-am putut, mamă.
0: De ce? De ce?
4: Pentru că
1: probabil nu i-a plăcut nici o vioară a doua.
4: Chiar așa, nu mi-a plăcut.
0: Nu, asta nu ai, fiindcă ai fost un... Lasă-mă să te las.
1: E bine, uite că acum nu se mai lasă deloc.
0: Costea, puiule, nu mai înțeleg nimic. Până acum câteva luni mă nebunei că nu pot să uiți pe Iulia. Ba chiar e și scris asta.
4: Ai dreptate, mamă. Nici nu-ți închipui cât mă necăjește propria mea superficialitate. Uite, n-au trecut decât 2 ani de când m-am despărțit de Iulia. Și acum iar vreau să mă însor. Până de curând mă gândeam tot timpul la Iulia. Acum mă gândesc tot timpul la Nina. Mamă, Nu cumva sunt afemeiat?
0: Ia, te rog, fără exagerări, Costea. Nu cred că e cazul să te ponegrești în halul ăsta. La urma urmelor, nici Iulia nu s-a purtat prea frumos. Să te schimbe pe tine, tocmai pe tine, cu un oarecare Mihail Filipovici.
4: Ce are a face, mamă? Mihail Filipovici este un bărbat ieșit din comun. E deștept, e spiritual. Uite, nici eu în locul Iuliei n-aș fi stat o clipă pe gânduri. Aș fi procedat la fel.
0: Adică?
4: Adică m-aș fi părăsit fără niciun fel de remușcare. În definitiv, cine sunt eu? Un pianist mediocru, un oarecare profesor de muzică.
0: Costea, iarăși? Ești un mare muzician de o deosebită finețe și sensibilitate. Ești cel mai strălucit reprezentant al muzicii.
4: Mamă!
0: Din familia noastră. Presa regională scrie mereu un termen excepțional despre arta ta.
4: Și ce dacă scrie presa regională? Mihail Filipovici este cineva în capitală. E un inginer strălucit și are atâta farmec încât nu-ți rămâne decât să te retragi și să te declari învins. Da, da, Iulia a fost deșteaptă că m-a lăsat.
0: Ai dreptate, erastie nebun.
4: Nu sunt nebun. Sunt îndrăgostit la nebunie de Nina Leonidovna.
3: Care Nina? Costea, puiule, ai aproape 43 de ani, recunosc că arăți mult mai bine, dar asta nu-ți dă dreptul să fii chiar atât de sentimental, crede-mă.
4: Dragii mei, v-am mai spus că am avut o noapte extrem de agitată. Până la 6 dimineața am cumpănit situația în fel și chip. Și la și 10 m-am decis. Voi comunica chiar acum copiilor intenția mea de a mă căsători cu Nina.
0: Nu crezi, dragul meu, că te pripești?
4: Sunt convins că nu, mamă. Știi foarte bine că după ce m-a părăsit Iulia, am convenit să discutăm în familie toate problemele noastre. Da. Până în prezent, precum știi, rezultatele au fost excelente.
0: De ce râzi, Erast?
4: Așa, ce?
3: Așa, mă gândeam la rezultatul ședinței de azi.
4: Da? Erast Petrovici, fii drăguț și roagă-l pe Federic să întrerupă repetiția. Am ceva de discutat cu el.
3: Bine, mă duc.
0: Costea, Costea, dragul meu, tare n-aș vrea să necăjească copiii. Nu uita că eu ador pe Iulia. Și asta se datorește nobleței și generozității tale. Ai contribuit mult să-i creezi o aureolă. Și tu vrei să-i vorbești așa deodată de o oarecare Nina Leonidovna...
4: Nina Leonidovna Begac, mamă.
0: Copiii n-au să accepte niciodată. Trebuie să se întâmple ceva cu totul și cu totul excepțional ca farmecul lui Iulie să destrame pentru ei.
5: Cine nu l-a văzut pe tata pe ziua de azi, să-i spună respectos bună dimineața.
6: Bună dimineața.
5: Apoi fiecare să se așeze unde poate. Hai, hai să ajung. Judecând după expresia chipului său, presupun că are să ne comunice ceva foarte important.
7: Personal consider cel puțin exagerat să oprești o repetiție ca să prezinți o dare de seamă despre o excursie.
4: Frederic, dragul meu, nici nu mă gândesc să vă vorbesc despre excursie. Problema pe care trebuie să o discutăm are un caracter strict familial și nu mi-am închipuit că Macar o să invite aici pe Alia și pe Mitea. Nu cred că prezența lor ar fi obligatorie.
0: Sunt pur și simplu uluit. Nu cumva ai uitat că imediat după examene Mitea va fi soțul meu și toate problemele noastre de familie trebuie să-l intereseze în cel mai înalt grad. Nu e așa, Mitea? De ce taci?
8: Să vedeți, eu sunt absolut de acord cu Sașenca.
0: Nu uita, tată, că noi nu mai suntem copii. Te rog foarte mult să nu uiți asta.
9: De când tot spun că în familia noastră nu mai avem copii?
0: Stai puțin, bunico, e vreo aluzie la noi? Adică la mine și la Mitea?
4: Mama, zău, iar exagerez.
7: Eu nu pot să pricep de ce pierdem timpul aici, la Taifas, în loc să repetăm.
4: Exact, Frederic are dreptate. Așadar...
10: Poate ar fi mai bine să plec.
7: Nu, stai, te rog să rămâi aici. Tată, cred că Alia are tot atâtea drepturi ca și Mitea să rămână.
0: Cum? Afirmația ta e cel puțin bizară.
8: Frederic...
0: Poți să o argumentezi?
7: Dacă vreți, sunt aproape sigur că în scurtă vreme și Alia o să facă parte din familia noastră.
3: Da. Ce lucruri interesante aflăm în dimineața asta aici în grădină.
7: Erast Petrovici, deși ai intrat de curând în familie, sper că ai reținut faptul că la baza relațiilor noastre stă sinceritatea absolută.
3: Da.
7: Tată, de mulți ani, eu și Macar suntem foarte îndrăgostiți de Alia.
4: Da.
7: Aștept să confirm.
4: Confirm.
7: Așadar, sper că în curând Alia să ia în sfârșit o hotărâre definitivă.
4: Da.
7: Atunci Ori eu, ori Macar o să recunoaștem înfrângerea fără crâcnire. Viața e plină de conflicte dramatice, dar atât eu, cât și Macar le vom înfrunta cu curaj.
4: Hei, comedii, gata, gata! Vă rog să mă iertați. Așadar, după cum vă amintiți cu toții, acum 2 ani când Iulia ne-a părăsit, am hotărât ca săptămânal să ne întrunim și să discutăm împreună problemele noastre importante. Vă reamintesc acest lucru pentru că aici am auzit niște aluzii destul de străvezi, că atât Alea cât și Mitea vor cu orice risc să devină membrii familiei noastre. Dacă e așa, să afle ce așteaptă. Vreau să reamintesc că experimentul nostru are doar 2 puncte care trebuie însă respectate cu strictețe. Primul, să se spună adevărul în toate împrejurările. Doi, să nu se piardă simțul umorului în nicio situație. Așa că în acest sens vă comunic că am hotărât să mă însor.
10: Ce? Foarte interesant.
11: Cum?
10: Foarte.
11: Chiar așa? E destul de interesant, da. De ce? Cum adică să te însori?
4: Cum de ce?
11: De ce?
4: Păi cum să zic? Mamă...
9: Și pe mine mă intrigă hotărârea.
7: Personal consider că tata n-are niciun motiv serios să se însoare.
11: Exact.
7: Copii are, pianist remarcabil este. Și nici nu mai e chiar așa de tânăr.
8: Într-adevăr.
7: În fine, trec peste asta. Tată, la ce instrument cântă dumneai?
9: E, aici e aici.
11: Toba?
3: E, toba n-ar fi chiar așa de rău.
4: O să râdeți, copii. Nu cântă la niciun instrument.
11: Ce viața noastră și cenușie duce femeia asta.
7: Ce mă privește, nu mai am cuvinte.
12: Atunci cu ce se ocupă persoana? Ce face? Ce este?
4: Este medic stomatolog.
3: Dentist.
7: Un noroc formidabil, primul ajutor la domiciliu. Personal, cred că nu e un noroc formidabil. Și mi-aș permite să semnalez faptul că n-ar fi exclus ca Sașenca să aibă copii. Sau eu, sau Macar, nu? Da. Ce ne facem dacă o să aveți și voi? Nepoții o să fie mai bătrâni decât unchii?
4: Chiar, vă rog, am 2 întrebări de pus.
7: Da.
4: Prima, de unde certitudinea cu totul nefondată că Sașenca o să aibă copii înaintea mea? Mă simt chiar jignit. Mă rog, într-o oarecare măsură. A doua, de ce nu vreți să luați în considerație faptul că o iubesc?
11: Constantin Ivanovici, omul iubește o singură dată în viață.
3: Nu, să nu exagerăm.
11: Eras Petrovici, nu mai sunt copil.
4: Un moment, poate că greșesc, dar eu cred că ar trebui să ne gândim și la mama.
3: Într-adevăr.
4: În ce sens? Cum în ce sens? Dacă într-o zi se întoarce.
11: Sigur, Macar are dreptate. Mama ne scrie des,
4: da.
11: Ne trimite cadouri. Mama se gândește la noi.
9: Nu o să se întoarcă niciodată. Dacă a putut să-l schimbe pe tatăl vostru, Constantin Gusiatnikov, cu un oarecare Mihail Filipovici.
4: Mamă, zău, îți repet încă o dată că nu sunt deloc de acord cu tine. Copiii știu că Mihail Filipovici este un om deosebit. Și asta încă nu e tot. Din pură noblețe sufletească, Iulia v-a lăsat aici ca să nu vă perturbeze studiile pe care bunica vi le-a organizat cu atâta grijă.
7: Deci, nu renunți. La căsătorie mă gândeam.
4: Nu. Să vedeți. O iubesc foarte mult.
7: Bine. Atunci, amânăm hotărârea. Întâi s-o cunoaște. S-o cunoaște.
3: Are dreptate.
4: Păi asta o să se întâmple peste câteva minute. Nina Leonidovna a sosit din Kiev și mi-a telefonat de la hotel că ia un taxi și vine încoace.
13: A sosit? Unde văd un taxi care a oprit în stradă?
4: Vai de mine, florile!
11: Viața e foarte complicată, Marco.
7: Eu am impresia că suntem deprisos. Haideți la repetiție.
5: Așa e, repetiți.
4: Mai ocupați-vă și de Vivaldi, băieți.
3: Da, ședința nu s-a soldat cu un rezultat pozitiv.
9: Ai văzut, Costea, că n-ai obținut nimic? Ba, te-au și jignit.
4: Fleacuri, mamă, îmi pare bine că au fost sinceri. Este ceea ce prețuiesc cel mai mult. Vă rog să mă iertați, sunt foarte emoționat.
9: Da. Erast, hai să lăsăm sigur. Da. De altfel, sunt foarte îngrijorată că nu ne-am precizat încă poziția în legătură cu problema. Te văd tot.
4: Ce inspirație să cumpăr flori. Bravo, Costea. Uite-o bine. Ar trebui să o întâmpin. Cum de nu m-am gândit la asta? Nici nu-ți imaginezi cât mă bucur că în sfârșit ai venit. Te-am așteptat atâta.
9: M-ai așteptat? Pe mine?
4: Iulia?
9: Cu
11: Costea.
4: În loc să vină ea, ai venit tu? Nu mai pricep nimic. Dăm înapoi florile. Asta e nemaipomenit. Fantastic. Din cauza emoției am încurcat tot. Vă să zic că ai să și tu. Îmi pare foarte bine. Ia florile înapoi. Să știi că arăți splendid, splendid. Cum de-ai ajuns aici?
11: Foarte simplu, m-am urcat în avion și am sosit.
4: Asta e foarte drăguț din partea ta, chiar foarte frumos. Dar cam pe neașteptate. Vii de la Moscova?
11: Da, am avut câteva zile libere și mi s-a făcut dor de copii. Dar în definitiv, de ce să nu fi venit?
4: Da, chiar așa, de ce să nu... Să știi că arăți splendid. Asta mi se pare că ți-am mai spus-o, da. Ce mai face Mihail Filipovici?
11: Bine, ca de obicei, spiritual.
4: Da, e un om deosebit. Nici nu ți închipui cât de tare m-am bucurat că l-ai întâlnit.
11: Tu te-ai bucurat?
4: Da. Adică nu, pe de parte am fost disperat. Dar pe de alta am împărtășit întotdeauna admirația ta pentru el.
11: Costea, în orice caz, sunt foarte recunoscătoare că ai izbutit să eviți dramatismele inutile.
4: Absolut inutile. Deși la vremea aceea povestea asta nu mi s-a părut deloc amuzant.
11: Știu.
4: Da? Asta e.
11: Îți mulțumesc. Ce mai faci?
4: Excelent. Sunt tot timpul ocupat. Mama a îmbătrânit, așa că de conducerea școlii mă ocup mai mult eu. Am o mulțime de treburi. Muncesc de dimineață până noaptea. Pe scurt, totul merge perfect, Iulia. Totul merge perfect. Mama, vino te rog în grădină. Să vezi ce figură o să facă când o să te vadă. Dar eu cum arăt, bine?
11: Da, ești...

0: Nici nu-i de mirare, ăsta e stilul tău. Văd că te uiți foarte intrigată la dumnealui. Îți-l prezint pe primul meu soț,
1: Erast Venețianov.
0: După o dispariție de ani și ani, apare viu și nevătărat.
1: Raiz.
0: Nu știu de ce, dar într-o oarecare măsură mi-e realmente drag. Uite-ți în bagajele.
2: Sunt la hotel. Mi-am luat o cameră la hotel, Raiz Alexandrovna. E mai bine așa pentru toată lumea.
0: Da, asta numai tu ești în măsură să hotărăști. Sper că n-ai să insiști din nou să-ți iei copiii la Moscova.
2: Nu, Raisa Alexandrovna, n-am să mai insist în nicio privință.
0: Da, îmi pare bine că ai devenit mai rezonabilă. Să știi, copiii învață foarte bine împreună. Iar eu, ca director de școală, n-am lăsat să se destrame quartetul. Atunci m-am opus în speranța că o să renunți la fața ta neghibilită.
2: Da, eu însă n-am renunțat. Și acum nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru grija pe care o porți copiilor mei.
0: Da, în aceeași măsură aș putea numi și copiii mei, nu?
2: Da, probabil că și de data asta ai dreptat.
0: Da, probabil, fiindcă nu mi-am dat seama că Mihail Filipovici e un bărbat deosebit și nu trebuie comparat cu Costea. Știi, seara când stăm împreună în familie, citim cu plăcere ce scriu ziarele despre tine. Ai multe cronici.
1: Da.
0: Mai ales în ultimul tău spectacol.
1: Exact.
3: Mama!
2: Măcarușca!
3: Mama!
2: Soldățelul meu! Ce faci aici?
3: Am primit o permisie de 5 zile și m-am repezit la casa părintească. Și pentru că sunt norocos, ai venit și tu.
2: Stai. Parcă te-ai mai maturizat. Macarușca! Macarușca, arăți ca un bărbat în toată firea. Cât e de când nu ne-am văzut?
3: Cât să fie? Un an. Anul trecut, când am fost la Moscova.
2: Da.
3: Am făcut câteva plimbări cu barca, am fost și la un meci de fotbal, am băut și bere, n-am distrat minunat.
2: Oh, Doamne, vrei să ne plimbăm și acum cu barca?
3: De ce nu? Hai! Vin, că le-am spus că ai sosit,
2: da.
3: S-au repezit cu toții să se lichisească.
4: Oh. În sfârșit! În sfârșit!
2: Copii, stași în cap! Oh, ce mult v-a schimbat! Mai ales tu, Frederic! Înalt, svelt, elegant, un intelectual în toată puterea cuvântului.
5: Fac multe eforturi pentru asta, mamă.
3: Și e un muzician excelent, Iulia.
6: Foarte muncitor.
7: Eu e un nemernic. Ne chinuiește îngrozitor, mamă. Frederic cel nemilos, așa l-am părut.
6: Pentru că trăiește numai pentru muzică.
7: Mamă, ți-l prezint pe Mitea, bucuria vieții mele.
6: Bună ziua.
7: Nu-i așa că-i fermecător? Dacă nu s-ai nimic împotrivă, o să-mi iau inima în dinți și o să mă mărit cu el. E violonist, face parte din quartetul nostru și e și compozitor, modern, de foarte bună calitate. E delicat, e sensibil, e om de cuvânt. Mita, de ce taci?
6: Să vedeți, eu sunt absolut de acord cu Sașenca.
7: Vezi, e întotdeauna de acord cu mine. E un băiat de aur. Puțin că am tăcut, dar fi fără grijă. Motivul e că gândește mult și intens. Are o viață interioară foarte bogată.
6: Mamă, dă-mi voie să-ți o prezint pe Aia.
7: Bine, poți, hop și tu.
6: Da. Cântă la violă. Cu perseverență și seriozitate poate să ajungă o mare muzician.
2: Mare bine. Frederic mi-a scris despre dumneata, iar Macarușca mi-a vorbit.
3: Da.
8: Copiilor, le tare dor de dumneavoastră. E, așa e viața.
3: Da. Îmi presupun că drumul te-a obosit. Hai în casă să mănânci ceva, mamă. Vrei lapte proaspăt?
2: Cald? Vreau,
3: hai, știu că înainte îți plăcea foarte mult.
6: Da, e o idee excelentă. Hai să bei lapte,
3: da.
6: Și noi o să-ți cântăm Mozart.
9: Și apoi o să fac câteva tumbe când o să ajungă el la
10: viva.
1: Da. E o surpriză colosală.
3: Sunt complet zăpăcit. Mamă, știi că în primele secunde am confundat-o cu Nina? Probabil că s-a produs un proces psihologic absolut inexplicabil. Totuși mă bucur. Mă bucur foarte tare.
0: Ei, ce te bucur, nenorocitule?
3: Că a venit, că e aici. Mi-a fost tare dor de ea. He? Orice s-ar spune, Mihail Filipovici a avut un noroc formidabil. Mamă, tu ai observat că s-a făcut și mai frumoasă?
1: E fermecătoare. Fermecătoare. Trebuie să fiu un mare idiot ca să renunț la o femeie ca asta.
3: Nu. Concluzia dumitale este irațională. Eu nu sunt idiot. Ea s-a îndrăgostit de altul.
1: Da?
3: Și cum dragostea este un sentiment total, decisiv,

0: Mă înțeleg și mai bine.
1: Sosirea Iuliei n-o să-ți schimbe planurile.
0: Pe ce motiv aș avea? Tu n-ai văzut că radiază pur și simplu de fericire?
1: Și asta nu-ți trezește niciun pic de regret?
0: Despre ce fel de regrete poate să fie vorba acum, mamă, când Nina se zbate neputincioasă cu lipsa de promptitudine a stației de taxi?
2: No, Raisa, fiul tău nu mă mai interesează deloc. Eu plec.
1: Unde?
2: Plec.
1: Unde?
2: La copii.
1: Eras? No. Măcar în fața mea încearcă să camuflezi pasiunile care mai clopotesc în tine.
0: În sfârșit. Ce? Te-ai necat? Apă, apă, puțin apă. Bea, bea, bea din vaza asta. Nu, nu bea, nu bea, asta nu e bun.
1: De ce?
0: Asta nu e bună de băut. Am cumpărat un buchet de flori pentru tine, dar l-am oferit alte femei.
1: De ce?
0: Pentru că am confundat-o cu tine. Cândva am iubit-o și pe ea, nebunește. Vai de mine, nu trebuia să-ți vorbesc despre asta. Tu nu ești încă la curent cu experimentul nostru.
3: Ești foarte misterios, Costea. Poate că ar fi mai bine să plec înapoi la tine.
0: Nu, nu, nu, pentru nimic în lume. Asta m-ar distruge definitiv.
3: Atunci rămân. Țin foarte mult la tine.
0: Nu cred. Nu e adevărat.
3: Ba da, Costea, ba da. În ultimul timp te visam mereu. Din cauza asta am început să dorm mai mult decât de obicei. Noroc că mai sunt încă în concediu. Un dentist n-are voie să doarmă în timp ce lucrează. Nu e exclus.
0: Exclus.
3: Dar în concediu mi-am putut permite să dorm. Să dorm mult ca să te visez. Tu nu-ți imaginezi ce frumos a fost.
0: Realitatea o să fie și mai frumoasă. Hai să vezi. Nu o să mai dormim deloc. Te rog să ai încredere în mine.
3: Costea, nici nu-mi vine să cred.
0: Jur.
3: Ar fi ca în vis.
0: Dar de ce te-ai oprit la hotel? De ce n-ai venit direct aici?
3: Mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă că m-ai uitat.
0: Cum ți-a trecut prin cap una ca asta? Nu pricep. Cum ai putut?
3: Uite, Costea, eu sunt o mare ghinionistă în dragoste. Am vrut de multe ori să mă mărit, dar n-am izbutit niciodată.
0: Nu te cred. E cel mai simplu lucru de pe lume.
3: O fi, dar nu pentru mine. Și vreau să-ți mai spun ceva. Sunt foarte, foarte distrată. Pierd mereu lucruri. Poate de fapt nici nu le pierd. Probabil că le pun undeva și după aceea nu mai știu, nu le mai găsesc. Cred că și asta îi îndepărtează pe bărbați. Nu le inspir încredere, Costea.
0: Dar de unde? Ești demnă de toată încrederea.
3: Adevărat. Uite că nu te cred. De curând am împlinit 30 de ani. De fapt, sunt o fată bătrână. În asemenea condiție, normal ca încrederea în mine să dispară treptat. Uite, ultimul ghinion l-am avut acum 2 ani, când am fost îngrozitor de îndrăgostită.
0: N-ar fi trebuit să fie.
3: Și totuși am fost, Costea. L-am iubit atât de mult încât am vrut să mă căsătoresc cu el.
0: Dar de ce îmi spui toate astea?
3: Bine, Costea, dar dacă l-am iubit foarte mult...
0: Ei, vrăcia, dragul!
3: Te rog, te rog, nu te supăra, te rog. Lasă-mă să-ți continui povestea cu bărbatul de care am fost îndrăgostită.
0: Mă rog.
3: Uite, când ne-am hotărât, în sfârșit, să ne căsătorim, eu nu doream decât un singur lucru. Să-i arăt cât de mult îl iubesc. Ce aș fi putut face pentru el? Negăsind nimic, am început să-i doresc, să-l doră dinți.
0: Foarte bine.
3: Dorința asta mea a fost așa de puternică încât a devenit realitate. Când mi-am dat seama că trebuie să-i scot o măsea, am fost în culmea fericirii. Prin ce emoții am trecut înainte de a-l opera? Toată dragostea mea o pusesem în această operație. Dar când m-am apropiat de scaun, eram aproape leșinată. Știi ce s-a întâmplat? Am lucrat cu atâta stângăcie, am fost atât de nervoasă, încât s-a smuls din mâinile mele și a fugit pentru totdeauna, Costea, pentru totdeauna.
0: Groasnic. Amândoi am avea multe de învățat din povestea asta. Nina, te-am ascultat cu atenție și m-am îndrăgostit și mai mult de tine.
3: Costea.
0: Îți declar solemn că de azi înainte am să te ocrotesc.
3: Te rog, Costea.
0: Hai în casă să-ți prezint familia.
3: Ce muzică frumoasă!
0: Cântă copiii.
3: Da, da, mi-aduc aminte. Mi-ai spus că la școală aveți și o secție pentru copii. Grozavă îmi plac copiii, Costea.
0: Da? Mă bucur foarte mult.
3: Probabil că eu nu o să am niciodată. Asta mă cam întristează.
0: Ei, nu te necăji. Știi? Am eu mai mulți.
3: Mai mulți?
0: Da, adică câțiva.
4: Sper că asta nu te indispune. Uite, de exemplu, fica mea suferă îngrozitor cu dinții. Sunt convins că vei fi indispensabilă familiei noastre.
3: Fica ta? De ce nu mi-ai pomenit până acum nimic despre copiii tăi?
4: Mi-a fost pur și simplu frică să nu cumva să te sperii și să nu mai vii. Mai ales că nu sunt niște copii obișnuiți. Mm-hmm. Nu, Nina, cred că a sosit momentul să-ți spun că noi facem un experiment extrem de primejdios. Spunem întotdeauna adevărul.
3: Foarte frumos.
4: Da, dar asta poate să provoace și unele excese. Acum câteva minute, copiii mi-au mărturisit că nu sunt prea încântați de căsătoria mea cu tine.
3: Da, da, veste e cam neplăcută.
4: De ce? E o părere exprimată deschis, din toată inima, fără ocolișuri.
3: Și în afară de copii, ce rude mai e?
4: Mama, o femeie foarte de treabă. Toată viața a cântat la harpă, iar acum este directorul școlii noastre de muzică. Mai e și al treilea soț al ei. Da, totodată și primul ei soț. Deci avem toate condițiile ca să fim fericiți.
3: Ar fi nemaipomenit, Costi.
5: Tată, am venit să te luăm în casă. Absența ta începe să se resimtă.
3: Costea, nu mă prezinti.
5: Vă rog să-mi iertați că nu v-am observat.
3: Nu face nimic, nimic.
5: Hai. Fiți atenți, reluăm de la ce?
4: Copii, dați-mi voie să vă prezint pe Nina Leonidovna Begac. Nina Leonidovna, dă-mi voie să-ți prezint copiii mei.
3: Costea, dumnealor sunt copii?
4: Da.
3: Poți?
4: Într-o oarecare măsură. Adică unii vor fi probabil în curând, nu? Uite.
3: Bună dimineața, copii. Îmi pare bine, sunt încântată să vă cunosc. Și noi suntem. Nu-i așa, Mitea?
6: Eu sunt absolut...
3: Mitenca, ai mai spus asta.
6: Eu recunosc că e foarte interesant să cunoști și oameni de altă profesie.
7: Da. Și chiar nu cântați la niciun instrument?
3: Nu, n-am încercat niciodată.
4: În schimb, dacă pe vreunul din voi o să-l doară dinții...
6: Da, asta parcă ai mai spus-o.
4: Da, am mai spus-o.
7: Și totuși, înțeleg cum de nu cântați la niciun instrument. Deși, poate nu e lucrul cel mai important. Înainte de orice contează inima.
6: Da, sigur că da. Asta e important.
4: Ceva.
6: Ai dreptate, Alia.
4: Dar asta ce mai e? Nu cumva vă îndoiți de inima Ninei?
6: Tată, trebuie să admiți că inima unui om necunoscut are multe necunoscute.
4: Da.
3: Poftim?
6: Nina Leonidovna... N-am vrut să vă jignesc. A fost pur și simplu o părere, o opinie.
3: Mai bine ți-o păstrai pentru tine.
4: Tu ce?
3: Nu știu de ce, dar mie mi s-a făcut o foame îngrozitoare.
4: Rămâi la noi la masă.
3: Oricât vi s-ar părea de ciudat, o să mă duc să mă uit la hotel.
4: Te conduc, Nina.
7: Constantin Ivanovici, nu cred că aveți dreptul să plecați tocmai acum când s-a întors mama copilor dumneavoastră. Trebuia să tac.
4: Ninușca, dă-mi voie să-ți explic.
3: Trebuie să mă duc la hotel.
4: Te conduc, Ninușca.
3: Nu trebuie. Am să-ți telefonez.
4: Te rog, Ninușca.
3: Nici nu mai știu dacă am să-ți telefonez.
4: Te rog, Ninușca.
3: Constantin Ivanovici, ți-a sosit soția.
4: Ninușca.
3: E îngrozit.
4: Ninușca!
7: Te rog, fă-te.
4: Groasnic! Nu înțeleg unde s-au complicat lucrurile în halul ăsta. Nina e atât de sensibil. Cum de n-ați remarcat? În special tu, Alea, ai fost cam deplasat.
7: Constantin Ivanovici, eu n-am făcut decât să aplic experimentul.
4: Dar fără să ți seama că Nina Leonidovna nu este încă obișnuită cu experimentul. Experimentul! Relațiile dintre noi sunt deocamdată atât de fragile încât orice cuvânt deplasat poate să strice tot. În afară de Sașenca, toți ceilalți au scos nu e permise de necivilizați.
5: Tate.
4: De uricioși. Nu pot să vă felicit. Categoric nu pot. Pe niciunul din voi.
3: Pe niciunul, dar Mitenca? Ce vină are?
4: Pe el nu-l pun la socoteală.
6: Cum să ajungi?
4: Ceilalți însă, nu vreau să vă mai văd. Nu vreau.
5: Tate.
3: Ce părere aveți?
6: Nu știu, eu personal nu cred că se potrivesc.
7: N-are pic de farmec.
3: Chiar antipatic.
6: Dar ce să mai vorbim? Nu merge.
8: Dar nici nu avem dreptul chiar așa să intervenim în sentimentele lor.
6: Nu fond n-are decât să procedeze cum vrea. La urma urmelor e major.
3: Tăticule, liniștește-te, hai de loc, oprește-te, nu mai alerga așa.
4: V-ați pierdut cu toții simțul morului. Și eu l-am pierdut. Asta mi se pare și mai grav.
8: inadmisibil.
6: Am crezut că trebuie să-ți deschidem ochii, tată.
3: Adevărul, tată, eu nu știu, ție nu ți se pare că Nina Leonidovna este cam...
8: Cum?
3: Adică nu prea e...
8: Ce nu prea e?
3: Adică nu prea e, ca să zic așa, drăguță. Așa, în general.
8: Ce-ai spus? Ce-a spus?
6: Să vedeți, eu sunt absolut de acord cu Sașenca.
8: Nemai auzit. Nina e atât de drăguță că mi se umplu ochii de lacrimi. E fină, e sinceră, e generoasă. Auzi că nu e destul de drăguță. Și mie mi-e dat să aud asemenea vorbe nesocotite tocmai în momentul în care trebuie să aflu numărul ei de telefon și habar n-am la ce hotel stă. La ce hotel stă?
6: Nu știu.
8: Nu știi? Dar ești absolut de acord cu Sașenca, da? Ai uitat însă că ai luat un 2 la compoziție? Modernist amărât ce ești!
6: Tovarășe profesor!
8: Modernist amărât ce ești! Ei, lasă mintea cu Sicov! Ți-arătă ce e mintea cu
6: Sicov! Tovarășe!
9: Nu, e foc rău. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că e în stare să înfuriat de
3: tare. Viața mea nu l-am văzut așa.
7: Îi lipsește măsura.
6: Și demnitatea, Ale, îmi pare rău. Am impresia că experimentul nostru se cam topește.
10: Eu unul îl admir. E pur și simplu foarte îndrăgostit. Suntem stupiți și brutali. Asta e părerea mea.
11: Un adevărat discurs demn de Demostene.
8: Liniștiți-vă, vine mama. E bună, inteligentă, plină de farmec.
7: Are teribil de emoționat.
9: Are el problemele lui personale.
7: Din pricina sosirii mele?
9: Nu e vorba numai de dumneata, dragă Iulia Mihailovna. Costea așteaptă vizita unei alte femei.
8: E un înger, o faptură divină, divină. Iulia, nici nu-ți poți imagina cât m-am necăjit din cauza lor. Mi-am pierdut pur și simplu simțul umorului.
7: De ce? Ce s-a întâmplat, dragul meu?
8: Știi, a sosit cineva, cineva care mă interesează mult. Sunt sigur că tu, cu sensibilitatea ta, ai să mă înțelegi. Ce noroc am avut și ce fericit sunt că te-ai întors tocmai acum.

0: fug. Trebuie să fug până nu-i prea târziu. Gata, gata. Unde naiba mi-o fi și ciorapul ăla? Oh, iar l-am pierdut. Tot timpul pierd câte ceva. Tot timpul. Mi-am pierdut până și ultimele iluzii. Dar dacă nu le-am pierdut, poate că situația nu e chiar atât de dezastruoasă. Oh, ce rău mi-e, ce rău mi-e. Ce mi-o fi venit să mănânc pe drum atâta pastă de dinți? De-aia mi-e rău. Oh, și ciorapul ăla care nu-l găsesc pe nicăieri. Doamne, cine bună să fie un rău picior. Ce idee să mănânc pastă de dinți.
1: Bine, te-ai întors?
0: Da, m-am întors.
1: Dar de ce stai într-un picior?
0: Cine, eu? Da, mi-am pierdut un ciorap, îl caut. Să știi că de zăpăceală pe drum am mâncat și niște pastă de dinți. Se întâmplă ceva cu mine, nu mai pot.
1: Chem un doctor.
0: Nu-l chema, că o să-mi revin. Gata, mi-a trecut.
1: Lina, eu m-am obișnuit cu tine. N-a trecut decât o zi de când ne-am cunoscut și parcă ne-am cunoaște de ani de zile. Asta probabil pentru că o noapte întreagă am stat de vorbă.
0: Da, dumneavoastră mai mult ați tăcut. În schimb, eu v-am împuiat capul cu necazurile mele. Și m-ați ascultat cu o răbdare nemaipomenită. Sunteți drăguță, vă mulțumesc.
1: Nu, Nina, te rog să mă tutuiești.
0: Aș vrea, dar nu pot. Trebuie să mă deprind. În viață totul trebuie să evolueze firesc.
1: Sigur, așa e. Dar tu de ce te-ai întors așa repede? L-ai văzut?
0: Da. Totul s-a petrecut cum nu mi-aș fi închipuit. Pe de-o parte, el mă iubește tot atât de nebunește ca și înainte. Pe de alta însă, are o droaie de copii. Mi-a prezentat. Parcă era un zid de nepătruns. Cred că erau vreo 7-8. Printre ei erau și câțiva soldați, să știți.
1: Soldați? Printre copii?
0: Da.
1: Spune mai departe, da.
0: Eu chiar am încercat să-i număr, dar n-am prea reușit. Eram așa de emoționată că totul îmi juca înaintea ochilor. De fapt, cu asta m-aș fi împăcat eu. Știți, copiii sunt copii, chiar dacă nu mai sunt mici. Nenorocirea a fost însă alta. Toți erau împotriva căsătoriei noastre. Categoric împotrivă.
1: Nu te necăji, Nina. Te vor îndrăgi când o să te cunoască mai bine. Hai să vezi.
0: Credeți?
1: Sigur că da, bineînțeles.
0: Nu sunt sigură. Se poate întâmpla și invers. Să nu mă placă. Și mai e ceva. O altă nenorocire.
1: E.
0: S-a întors fosta lui soție și s-a instalat definitiv la ei în casă.
1: Asta da. Asta este o veste cam proastă. Nu-mi plac veștile, fetițo.
0: E adevărat. Nu sunt prea bune.
1: Nu sunt deloc.
0: Sunt proaste, oribile. E clar că n-am nicio șansă, e clar. Ce egoistă sunt, nici nu te-am întrebat. La tine cum a fost? De ce taci? Spune-mi, ți-ai văzut casa?
1: Da, am văzut. Am văzut casa noastră cea veche și dragă.
0: Și?
1: E, casa e la locul ei. Și grădina ceva mai înflorită. E foarte plăcut acolo.
0: Copiii tăi sunt sănătoși?
1: Tu.
0: Câți ai?
1: 2.
0: Oh, destui. Eu cred că iubitul meu are prea mulți.
1: Nu, dar de fapt am 3.
0: Cum 3?
1: Al treilea este adoptiv, este un băiat tare bun.
0: Al cui era?
1: Era al unei prietene de pe front. Soțul ei a murit în război, ea a născut băiatul și a plecat în prima linie. Am luptat alături. A murit în 46. Inimaginabilă. După un an de pace. A surprins-o o mină întârziată în pădure. Și atunci am luat copilul la noi.
0: Știe că e adoptiv?
1: Da. Când s-a făcut mare, i-am spus, era firesc să-și cinstească tatăl și mama. E tare drăguț și mai ales este înțelept, măcarușca.
0: L-ai văzut și pe soțul tău astăzi?
1: L-am văzut, da, i-am văzut pe tot.
0: Și?
1: Ei. Și atât.
0: Nu-l mai iubești, nu-i așa? Îl iubești pe bărbatul cu care ai fugit de aici?
1: Nu, de la el am plecat pentru totdeauna. De o lună am plecat din Moscova. Mă plimb, călătoresc. O săptămână am fost pe mare, m-am uitat la valuri. M-am gândit în toate felurile. Mi-era groază să vin înapoi aici. Ce sfârșit m-am hotărât. Ce revenire ridicolă.
0: Dar el, el cum te-a primit?
1: Bine, da. Parcă nu le-am fi despărțit niciodată. Și de curând eu am primit o scrisoare de la el în care îmi scria că nu m-a uitat.
0: Iulia, tu vezi ce bine ai făcut că te-ai întors.
1: Am impresia că l-am pierdut și pe el.
0: De ce?
1: A cunoscut o femeie și se pare că s-a îndrăgostit de ea. Bine, nu pot să-i reproșez nimic nimănui. Eu sunt vinovată.
0: Dar cum poți vorbi cu atâta calm? E vorba doar de fericirea ta. La urma urmelor, de unde a picat individa asta? De unde? S-a strecurat în casă și vrea să pună mâna pe el, nu?
1: Dar dacă o iubește...
0: Exclus! Tu ce te faci? Gândește-te și la tine.
1: Eu? Mi s-a propus să mă mut la Rostov.
0: E la Rostov?
1: Am mulți prieteni acolo. Să știi că teatrul din Rostov este mult mai bun ca cel din Moscova.
0: Îți arde de glume, Iulia.
1: Știi care-i lucru cel mai comic? Că de când am impresia că aș putea să-l pierd pentru totdeauna, am început să țin foarte mult la el. Ce să fac? Sunt la fel ca toate femeile, nu-i așa?
0: Nu. Ești fermecătoare, Iulia. Fermecătoare. E suficient să vrei. Tu nu trebuie decât să-i zâmbești și gata, gata. Îl faci praf, praf îl faci.
1: Dacă zici tu, fie. Am să fac orice. Numai să rămâne cu mine.
0: Așa.
1: Dar ce-i cu valiza asta aici? Ce-i cu valiza ta? Ce, tu-ți împachetezi lucrurile?
0: Da. Nu-i mai bine să plec?
1: Cum o să pleci, Iulia?
0: Iulia, n-am noroc. N-am noroc și știu asta de mult.
1: Dar cum ai să pleci, Nina? Du-te la el. Du-te la el imediat. Trebuie să vă împăcați.
0: Nici măcar nu ne-am certat, Iulia, dar nimic, nimic nu se poate lega. Copiii sunt teribil de porniți împotriva mea și pe deasupra a mai sosit și fosta lui soție. Întotdeauna mi se întâmplă mie așa. Totul, totul se destramă în ultima clipă. Trebuie să...
1: Ia stai, Nina, ia taci odată. Ia nu mai fi proastă. Nu fi lașă.
0: Iulia,
1: nu renunța. E vorba de soarta ta, vă iubiți?
0: Iubi.
1: Vă iubiți?
0: Da.
1: Nu te sperie singurătatea? Nu repeta greșeala mea. Du-te la el. Du-te la el.
0: Nu mă duc.
1: Ia stai. Stai. Ai, stai să te pierdă puțin. Dar, fetiță, tu nu ești deloc ochetă.
0: Asta cam așa.
1: Ia, uite, îmbracă rochia asta. Nu, nu, mai bine asta. Îți stă bine. Și ia și broșa asta.
0: Iulia, dar...
1: Îți vine bine. Îți vine minunat. Pune și pantofii. Ia-i pe ea.
0: Nu,
1: pantofii,
0: nu pot să umblu, sunt cu tocuri.
1: Dar ești mult mai nostimă. Hai, hai, curaj, fetiță. Fetițo, curaj, Nina. Fac din tine o femeie superbă, pe cuvântul

0: aici? Costea? N-am încotro. Am să sar pe fereastră. Și acum ce să fac? Costea! Costea!
1: Ai nimerit la noi în casă?
0: Oricât ți s-ar părea de ciudat, pe fereastra de colo.
1: Dar nimic ciudat. Toate ușile sunt încuiate și contactul de la somerie.
0: Dar de ce toate măsurile astea așa de drastice?
1: Pentru că s-a hotărât în colectiv ca în zilele de sărbătoare să se întrerupă orice contact cu lumea din afară. O dignă somn de conectare, punct.
0: Așadar, din cauza asta nu mi-a deschis nimeni, deși să știi că am apăsat pe toate somerile.
1: Plor mai încet. Și așa mă tem să n-audă ceilalți cât de tare îmi bate inima și să se trezească. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că pot să fiu atât de îndrăgostit.
0: Nici eu nu mi-aș fi putut închipui vreodată că am să sar pe fereastră într-o casă străină.
1: Știi care-i culmea coincidenței?
0: Care?
1: În ultimele două ceasuri am sărit și eu pe fereastră de trei ori să văd dacă nu vii. Iar acum mă pregăteam să sar a patra oară.
0: Asta e foarte drăguț din partea ta. Înseamnă că m-ai iertat că am fugit.
1: Nu, nu, nu. Tu trebuie să mă ierți. Pentru lipsa de tact a copiilor, pentru că m-am purtat cam un săpăcit și pentru că fosta mea soție a sosit pe neașteptate, jur.
0: Recunosc că a fost un șoc. De ce nu mi-ai vorbit nimic despre fosta ta soție, Costea?
1: Exact în același motiv pentru care nu ți-am vorbit nimic despre copii. M-am temut că o să te sperii și nu o să mai vii pe aici. Mai ales că iubesc pe toți nespus de tare.
0: Chiar și pe fosta ta soție?
1: Dar firește. Știi că m-a părăsit după lungi și grele frământări. O să vă cunoașteți într-o zi și o să vezi că este o femeie extraordinară.
0: Nu vreau să o cunosc. Eu sunt foarte geloasă, foarte geloasă. Din cauza asta o să fim foarte nefericiți.
1: Iar eu te asigur că o să fim foarte, foarte fericiți. Și te rog să nu mă mai contrazici în privința asta. Cine-i bărbat aici?
0: Tu, Costea.
1: Hai mai bine povestește-mi ce ai făcut de când nu ne-am văzut.
0: Ce-am făcut? Am suferit cumplit.
1: Ninocica.
0: Mi-a fost teamă că totul s-a sfârșit. Acum însă mi-e tare bine.
1: Ninocica.
0: Mai ales acum că tu ești lângă mine, Costea.
1: Nina, dă-mi voie să te sărut.
0: Costea, te rog.
1: Dă-mi voie.
0: Te rog, nu ești teribil de nestăpânit.
1: Ninocica. Ninocica.
0: Costea. Costea.
1: Ninocica. Cerem să-ți cânt la pian. Sunt sigur de acum aș putea infiza o sală întreagă.
0: Cântă, Costea, la pian.
1: Cântă, Costea, la pian.
0: Cântă, Costea, cântă. Încep să cred și eu că o să fim foarte fericiți, Costea.
1: Sper că nu mai e niciun dubiu, că chiar mâine ne căsătorim.
0: Da, sigur, mâine. Nu se poate, e sărbătoare.
1: Atunci poi mâine.
0: Poi mâine, Costea. Poi mâine, Costea. Doamne, nu-mi vine să cred. Poi mâine. Trebuie să mă întorc repede la hotel.
1: La hotel? De ce?
0: Trebuie să primesc un telefon de la Kiev.
1: Da?
0: Fii drăguț și explică-mi pe unde să ies de aici.
1: Păi, după părerea mea, cel mai comod ar fi să sar pe fereastră.
0: Da, sigur că da, cum de nu m-am gândit. Pentru tine sunt gata oricând să sar și pe fereastră. Mă întorc la 7, Costea.
1: La 7?
0: La revedere.
1: Te aștept.
0: La 7, Costea.
1: La 7. La 7. La 7. La 7. La 7. La 7. La 7.
2: Costea! Costea!
1: Da?
2: Că nu mă înșel. A sărit cineva pe fereastră.
1: Pe fereastra asta?
2: Da.
1: Posibil. Aproape sigur. N-aș putea să știu de ce nu dorm la ora asta? De ce calci regulamentul votat în unanimitate?
2: Regulamentul?
1: Da.
2: Dar tu dormi?
1: Uneori, în mod cu totul excepțional, regulamentul poate fi ocolit.
2: Pot să aflu și eu când?
1: Da. Când iubești. Când iubești, Ras Petrovici, atunci da, atunci poți.
2: Sunt profund mișcat. În cazul ăsta, cineva a sărit acum câteva secunde pe fereastră.
1: Da, acest cineva e Nina Leonidovna. Nina Leonidovna.
3: Te afla și eu ce se întâmplă aici? De ce niciunul dintre voi nu doarme și calcă regulamentul votat în unanimitate?
2: Draga mea, îți aduc la cunoștință că acum câteva minute renumita Nina Leonidovna Begac a sărit pe această fereastră.
1: Păriciosule.
3: Nu se poate, Costea, mă încruzești. La vârsta ta, permisi unei femei să sară pe fereastră, unde o să ajungi?
1: La ofițerul stării civile.
3: Dar e complet nebun.
1: Da? Da, da, da, sunt complet nebun și sunt mândru de asta.
3: Da, nu ți se pare că e o lipsă de tact să te însori în prezența Iuliei?
1: Dimpotrivă, tocmai acum trebuie să mă însor.
3: Dar dacă bănuielile mele s-ar adeveri și Iulia ar vrea să rămână, ce îi face în cazul ăsta, Costea?
1: Știi foarte bine, mamă, că nu-i pot refuza nimic Iuliei, mai ales că are și copii aici. Dar dacă mi s-ar cere să renunț la Nina, viața mea n-ar mai avea niciun sens.
2: Poftim.
1: Dar nu înțeleg, Iulia e fericită cu Mihail Filipovici. E foarte fericită. Ați remarcat că broșa Ninei se potrivea perfect cu ochii ei?
2: Raisa, ai un fiu complet ilogic.
3: Dragul meu, unora le plac mâncărurile alese, altora toaletele sau mobilele. Noi facem parte dintr-o altă categorie. Suntem puțin ilogici. Și în privința asta, fiul meu este un as. Oricât ne-am strădui, nu o să-l putem ajuta niciodată. Poate că tocmai de aceea am supraviețuit.
2: Nu, Raisa, știi foarte bine că sunt un admirator al ideilor lui Costea. Dar trebuie să recunoști că orice lucru, fie și ilogic, trebuie să conțină măcar un pic de rațiune.
3: Tare greu te adaptezi vieții noastre. Judeci ca un bătrân.
2: Știi? Nu sunt bătrân deloc.
4: Și tu știi asta mai bine ca oricine. În fiecare dimineață fac gimnastică și seara înainte de culcare fac 100 de flotări
2: fără niciun fel de efort. Toată viața am fost un mare amator de sport. Uite, ca să închei, îți comunic că sunt și un om însetat de cunoștințe.
3: Da, aș fi curioasă să știu câte neveste ai avut însetat de cunoștințe, cum ești.
4: Raisa, asta n-are nici importanță. Principalul e că tu ai fost prima și ultima.
3: Vai, ce drăguț! Sunt foarte flatată. Păcat însă că am scăpat miezul care era cel mai bun.
5: M-am prins la gândire.
1: Dumneata, bunico, tocmai dumneata calci regulamentul votat în unanimitate. Vai, vai, vai, la asta nu mă așteptam.
6: Am fost să ne plimbăm cu barca. Apoi am notat.
1: Da.
6: Apa-i grozavă.
3: Păi, dar cum ați intrat în casă? Toate ușile sunt doar încuiate.
5: Le spunem?
6: Nu.
5: Pe fereastra din bucătărie.
2: Văd eu că în casa asta ferestrele încep să înlocuiască ușile.
3: Cum te simți la noi, Iulia? Nu ți s-a făcut dor de Moscova?
6: Deloc. Mă simt minunat aici, mamă.
2: Și eu cred că locurile astea sunt binecuvântate. Casa asta sus pe deal, grădina, marea e aproape. Nu știu, totul este armonios. Aseară cântau privighetorile divin. Nu știu, de când locuiesc aici, mă simt așa, nu știu, cel mai fericit om din lume. Eu nu știu dacă poți să mă înțelegi, Iulia Nicolaevna, dar singurătatea... Da, mai bine să nu mai vorbim despre asta.
6: Da, am citit undeva că singurătatea e foarte neplăcută.
2: Da, Costea a dat semnalul să descuiem ușile, Raisa. Nu mai trebuie să țară nimeni pe fereastră.
3: Hai să ne schimbăm erași.
5: Au haz, nu-i așa?
6: Au mult haz.
5: Ca și ceilalți.
6: De ce? Ce vrei să spui?
5: Aici... totul e foarte plăcut, chiar minunat, dar și foarte fragil, mama. Înainte, când locuiam aici, nu-mi dădeam seama. Toți sunt oameni drăguți, foarte drăguți, dar foarte ciudați. Și tata și bunica, Sasha, Frederic. Mă simt extraordinar de bine în casa asta veche și dragă, dar mă tem pentru ei.
6: Dar pentru tine, nu?
5: Nu, pentru mine nu mă tem. Și nici pentru tine. Noi suntem ostași.
6: Ostași?
5: Da. Și încă unul adevărat, curajos. Nimeni nu-mi e atât de aproape, mama. Când mă gândesc la tine, te văd în uniformă, ca în fotografia aceea din timpul războiului.
6: De parte vremea când eu eram pe front.
5: Știi, poate că o să ți se pară curios.
6: Dar pe tine ce te neliniștește? Tu mai ai puțin și ai să fii demobilizat. La toamnă? Macarușcă, aș vrea foarte mult să fii fericit.
5: Pleci?
6: Mă duc să mă schimb. Astăzi trebuie să arăt mai bine decât bine. Trebuie, Macarușca. Trebuie.

0: ce frumos zdrângăne soldatul nostru.
1: Amintiri din copilărie.
0: Da, trebuie să recunosc, dragă prietene, că mi-ai lipsit foarte mult.
2: Chiar așa?
0: Da, n-ar fi fost corect să-i fac curte Ali în lipsa ta. Acum însă ești aici, în sfârșit, așa că nu mă mai reține nimic.
3: Și ce metode vei folosi?
0: La asta trebuie să mă mai gândesc.
4: Ce discuție! Parcă prezența mea aici n-ar conta.
3: Alia, trebuie să fii mândră că ești iubită în același timp de doi tineri excepționali.
4: Să știi că nu apreciez glumele tale de care cam abuzezi.
3: Da, ți-am zis-o. Atunci dă-mi voie să-ți mai spun ceva, dar de data asta fără niciun fel de glumă. La toamna nu mă mai întorc aici.
0: Cum?
3: Am să lipsesc mai mult.
4: De ce?
3: Mă înscriu la Academia Militară. Vreau să ajung un mare genist, așa am hotărât.
4: Adevărat?
3: Nu mint.
0: Păi, dar asta nu se poate.
3: De ce?
0: După părerea mea, omenirea nu e deloc sănătoasă. Ar trebui urgent lecuită. Dar numai arta poate asta.
3: Da.
0: Și bătrânul Goethe zicea că măreția artei se manifestă cel mai evident în muzică.
3: Ar fi splendid, Frederic, dacă bătrânul Goethe ar avea dreptate. N-aș mai renunța la muzică în cazul ăsta, dar din păcate te înșeli. Totul trebuie apărat. Până și casa asta veche și dragă și până și muzica. Totul, tot.
0: Cam desconsidere arta. Să știi însă că e mai puternică decât toate tunurile tale.
3: Foarte frumos exprimat, dar nu-i destul.
0: Crezi? Uite.
3: Da, știu, știu, minunat, e minunat, știu. Dar complet lipsit de apărare. Ai trecut tot timpul.
4: În schimb, tu ai spus tot ce aveai de spus.
3: Și te-am supărat?
0: Da, de ce te miri? De ce te miri? Îi declar că o părăsești și vrei să sară în sus de bucurie.
3: Frederic, în felul ăsta iar îți anulezi orice posibilitate de a o cuceri. Hai, lasă, nu te întrista bietul de tine. Ea în niciun caz n-ar fi ales pe unul din noi doi.
4: De unde știți?
3: Draga mea, înțelegea, iubi înseamnă nebunii cât de cât. Cel puțin să-ți pierzi capul. Iar tu ești complet lucidă.
4: Și tu? Tu cum stai cu luciditatea?
3: Mie slujba nu-mi permite să-mi pierd capul complet. Nu-mi dă voie regulamentul. Și nici pe el, pe Frederic, să nu contezi prea mult.
0: Cu?
3: Arta, după cum știi, cere sacrificii. Și tu vei fi cea sacrificată.
0: Am să-ți dovedesc că nu e adevărat. Iar tu să vorbești numai pentru tine.
3: Da.
0: Alea, Alea, mă gândesc la tine chiar și atunci când țin arcușul în mână. Tu ai vrut-o mare.
3: Stai.
4: Te-ai speriat?
3: Nu, nu m-am speriat că îmi interzice regulamentul. Cred însă că am să-l calc.
4: Tu nu m-ai iubit niciodată.
3: Eu nu? Alia, și aș vrea să cred asta. Mi-ar fi mult mai ușor.
4: În ce oraș ai să studiezi?
3: La Rostov. Ai să vii să mă vezi?
4: Niciodată.
3: Poftim?
4: Niciodată.
3: Da. Ce tare mă doare. Am impresia că în fiecare clipă mă maturizez tot mai mult. Cam multe bobărnace, dragă Macar.
5: Uite!
3: Oh.
5: Ia uite! De ce le-ai ascuns aici, Macar? Ce mutră ai! Parcă ți s-au scufundat toate corăbile.
3: Eu sunt absolut de acord cu Sașenca. Nu-i așa, Mita?
6: Orice îi zice Sașenca e foarte spiritual, da, fratele,
5: da,
6: tău.
5: Da, îi seamănă cu tata. Poți să te aștepți la orice din partea lui.
6: Ai dreptate. Ai o familie tare ciudată. Dar îmi place din ce în ce mai mult.
5: Și eu te iubesc tot mai tare, Mita.
6: Stai, stai!
5: A, ce?
6: Stai că sunt inspirat.
5: Da?
6: Ia, te rog, ascultă. Auzi? Tot timpul în crescendo. Numai alămuri și tobe. Pe urmă intră brusc violoncelul și celesta.
0: Tira-tira.
6: Orchestra amuzește, pauză lungă și zglobo de sticlă spartă!
7: Mita Rustikov, iar o să iei un doi la compoziție!
6: Precis, sunt absolut de acord cu tine, Sașenca! Și totuși ideile mele vor triumfa! În lumea sunetelor trebuie să pătrundă și zgomotele vieții!
7: E formidabil!
6: Ăsta e cuvântul cel mai potrivit!
8: Copii!
7: Mama!
8: Ce ziceți, copii, cum arăt?
7: Inimaginabil frumoasă, mamă. Nu-i așa, Mita?
6: Să știți că eu sunt absolut...
7: Absolut de acord cu mine, mamă. Azi ne cânti?
8: Da, am să cânt.
7: Ce bine îmi pare.
5: Iar noi, drept răsplată, o să te luăm mâine dimineața la concertul nostru. Să-l asculți, dar e o prima audiție. La Casa de Cultura Tineretului ne-am pregătit foarte bine. Da, până și Frederic Uziatnikov e mulțumit. Vor să ne trimite în turneu.
1: Mica, Mica, pe dumneata nu te sperie că o să ai o nevastă atât de vorbăreasă.
2: Mie îmi place.
5: E adevărat? E adevărat, modernistule. Cum te simți cu noi, mama? Bine?
1: Bine.
5: Ce mult m-aș bucura să nu mai pleci. Oh, iartă-mă. Nu, n-am spus nimic. N-am spus nimic, eu înțeleg tot. M-a luat gura pe dinainte. Ce săpăcită sunt. Să mergem în grădină să culegem flori pentru tine, mamă. Cea mai frumoasă mamă din lume. Haide,
1: A sosit ora H. Albă sau neagră?
2: Iulia, e superbă. Și rochia asta este nemaipomenită. Pentru mine nu te îmbrăca niciodată așa de frumos. Pur și simplu îl invidiez pe Mihail Filipovici. Cu toate că și eu te-am iubit foarte mult. Nu știu dacă ți-amintești.
1: Da, perfect.
2: Da? Îmi pare bine, îmi pare foarte bine. Cum îi găsești pe copii? Sunt simpatici, nu-i așa?
1: Da, te iubesc foarte, foarte mult.
2: Totuși, dacă te-aș fi părăsit eu și nu tu, m-ar fi iubit mai mult. Știi că nici acum nu-mi pot ierta faptul că m-ai părăsit? Da, ei și închipui că n-am fost destul de atent, de tandru cu tine. Posibil. Ei bine, acum dacă mă însor, am să fiu un soț colosal. Hai să vezi.
1: Nu rămâne decât să o invidiez pe viitoarea ta soție.
2: Ai dreptate. Știi că și eu o invidiez când mă gândesc ce soț colosal am să fiu. Deși, după divorțul nostru, nici prin gând nu mi-ar fi trecut că am să mă mai însor vreodată.
1: Mi-amintesc că ai făcut atunci tot posibilul ca divorțul nostru să pară cât mai amiabil, chiar elegant.
2: La ce te supără? Nu înțeleg.
1: Nu, nici eu nu înțeleg. Fleacuri sunt fleacuri.
2: Iulia, te-am iubit la nebunie. Eram convins că mai mult nu se poate iubi. Probabil că n-am știut eu să mă fac înțeles. Știi, de un timp încoace mă gândesc mult la tema asta. Tare n-aș vrea să se mai repete.
1: Ce ai, dragă? Ce-i cu tine, Costa?
2: Iulia, am să-ți dau o veste colosală.
1: Da.
2: Sunt îndrăgostit la nebunie. Niciodată n-aș fi bănuit că aș mai putea iubi. Și totuși ăsta este adevărul adevărat. Nimeni din jur nu împărtășește entuziasmul meu. Dimpotrivă, toți sunt nemulțumiți și foarte neînțelegători. Tu cu siguranță înțelegi că asta mă jignește și mă necăjește. De aceea m-am și bucurat atât când ai sosit. Iulia, dă-mi un sfat, te rog, numai tu poți să-mi dai un sfat înțelept.
1: De ce tocmai eu?
2: Pentru că și tu ai trecut prin asta când a apărut Mihail Filipovici. Ai experiență. Tu care ești acum fericită, cu un bărbat pe care îl iubești.
1: Așa e, Costa, dar acum taci.
2: Nici nu mă gândesc. Te rog, ajută-mă, Iulia. În definitiv, e chiar datoria ta.
1: Dar de ce?
2: Pentru că copiii noștri, nu știu de ce, se opun căsătoriei mele. Nu știu de ce, dar nu le-a plăcut persoana. Aș vrea foarte mult ca ei să o îndrăgească.
1: Da? Și care ar fi rolul meu?
2: Știu și eu. Inventează ceva. Uite, încearcă să-i convingi că este o femeie încântătoare. Tu, cu puterea ta de convingere, ai șanse. Dacă ai să reușești, o să fiu cel mai fericit om din lume.
1: Și dacă n-ai să fii? Și dacă femeia asta nu merită nici unghia de la degetul cel mic? De unde a picat? Cine știe prin ce șiretlicuri vrea să se mărite cu tine? Să se mărite cu tine, care ești atât de bun, de naiv, de credul.
2: Ei, greșia dracului, nu sunt deloc așa. Iar ea îți spune, este o femeie fermecătoare. După ce s-o cunoască mai bine, copiii vor fi nemaipomenit de fericiți.
1: Da? Și de ce crezi că trebuie să o ajut eu? De ce? Și ce îi zice dacă afla că am venit aici pentru că mi-era dor de casa asta veche și dragă? Și că nu-l mai iubesc pe fermecătorul și spiritualul Mihail Filipovici? Și că mi-e urât și greu să trăiesc fără tine? Dragă prietene, Costa!
2: Ăsta-i nemaipomenit. Pe cuvânt, dacă înțeleg ceva. Asemenea propuneri absurde. Iulia, sper că glumești.
1: Glumesc, sigur. Glumesc. Sigur că... sigur că glumesc, dragul meu. Tu era cât pe ce să mă crezi, nu?
2: Uite, altă dată te rog să nu mă mai sperii.
5: Toată lumea să vină aici. Mirele, oferă flori aceste frumuseți ca simt al unui omagiu profund și al unei admirații nemărginite.
1: Dragii mei,
9: poftiți, am căutat să le culegem pe cele mai frumoase.
10: Aici, lați.
3: Și noi v-am căutat prin grădină. Ia uite, mamă, ce omuleț ți-am făcut din crengi. Ți-l dau ca amintire.
4: Mulțumesc, mulțumesc, dragii mei.
3: Mamă.
9: Dragii mei?
3: Oh, ce apariție era, Petrovici. Ce apariție. Am amuțit.
10: Parcă s-ar duce în peții. S-a cătit cu cel mai frumos costum. Și asta numai de dragul tău, Iulia. L-ai scos pur și simplu din mine.
4: Dar și el pe mine. Era Petrovici, ești încântător.
9: Acum 30 de ani să mă fi văzut. Acum... Degeaba. Mi-am schimbat costumul numai pentru concertul de astă seară. Ai promis să ne cânti?
5: Ai promis? Da, haide, mamico, te rog, te rog.
3: E o idee grozavă.
5: Vă rog
3: să luați loc. Stați jos, începe recitalul. Nu-i așa, mama?
4: Haide. N-am încotro. Dacă-i bal, bal să fie. E, Costea,
11: da?
4: Am să încerc să te recuceresc. În definitiv, e ultima mea șansă. Am să fac orice ca să te recuceresc, dragul meu.
11: Iulia, iar?
4: Glumesc, dragul meu, glumesc. Pur și simplu continui să glumesc. Așezați-vă. Așezați-vă, Costea.
11: Da?
4: Costea, mă acompaniezi?
11: Da, da.
4: Mă duc să aduc partitura.
11: Bine. Vai de mine, e 7.
5: Mă ador pe mama când cântă.
6: Da, este fermecătoare, deși nu s-ar putea spune că ce face ea înseamnă muzică. De altfel nici nu e muzică.
3: Ești cam depășit, cam prăfuit.
5: Așa, ți-a zis-o.
4: Nu te grăbi, că mite al tău cu modernismul lui riscă să repete anul.
6: Așa are,
10: bravo. Șezi, Costea, șezi. Ce, iar ți s-a întâmplat ceva?
11: Mamă, să vezi, peste câteva minute trebuie să vină Nina și Iulia se poartă foarte ciudat.
10: Stai jos.
4: Costea.
11: Da?
4: Costea. Uite partitura.
11: Da. 75.
4: Vedeți,
11: nu
4: ceva, Costea?
11: Nu, nu,
6: dată, dar termină odată cu plimbatul ăsta, e enervant.
3: Atențiune, liniștește! Liniște!
11: Parcă a sunat cineva.
4: Hai, Costea.
10: Ți se pare, stai liniștit, Costea.
4: Gata?
11: Da, da.

0: da? Îmi cer scuze. Mă caută cineva.
1: Ce-i?
2: Da, mamă, te acompaniez eu.
1: Macarșca.

0: Iulia, ai cântat colosal. Te rog să mă ierți că am fost nevoit să ies puțin, dar a venit cineva la mine cu niște treburi, știi?
1: Am văzut-o, Costa, este o femeie foarte drăguță. Păcat că n-ai ascultat până la capăt.
0: Îmi pare foarte rău, n-ai vrea să repeți?
1: Nu, n-are niciun sens. Dacă vrei, cânta altceva la plecare.
2: Cum la plecare?
1: Costega, noi avem multe amintiri comune, nu-i așa, Costa?
0: Da, Iulia. Am fost fericiți împreună, dar trecutul nu învie. Și e păcat, nu-i așa?
1: Cine știe, așa e, poate că da. Noi nu știm niciodată să păstrăm ce avem. Asta e drama, dragul meu. Hai, du-te, Costa.
0: Iulia,
1: du-te, sper că n-au plecat. Du-te, gata. Copiază-ți momentul, da? Mă pregătesc de plecare, dragii mei.
3: Mamă,
1: am început să mă cam plictisesc.
2: Cum să te plictisești?
1: Da, dragă, nu vreau să vă jignesc, dar orășelul vostru e destul de oarecare. Nu e Moscova.
2: Cum?
1: Nu e Moscova.
4: Îmi spuneai că o să rămâi aici câteva zile.
1: Da, dar m-am răzgândit, ce vrei. Mi-a ajuns o singură zi.
2: Mama, nu vorbi așa.
1: Draga mea, Sașenca, tu nu mă considera o ființă ideală. Tatăl vostru săracu v-a înfuiat capul cu fel de bazaconii despre mine, dar eu asta sunt, Sașenca. Sunt o capricioasă și mă plictisesc aici.
2: Cum puteți să... Ei vă iubesc. Vă iubesc, înțelegi?
5: Alea!
2: Te-am așteptat atâta, mamă. Eram sigură că ai să te întorci, că ai să rămâi cu noi pentru totdeauna.
5: Sașenca!
1: Sașenca, ce-o prostie.
3: Mamă, de ce te-ai purtat așa cu ei? Eu nu te cred. De ce ai făcut asta?
1: Măcarușca, taci din gură, taci, taci, dragul meu.
3: Nu înțeleg, mamă, nu înțeleg. Nu pot să înțeleg.
6: Eu am înțeles tot.
7: Acum copiii o să accepte pe Nina mai ușor.
1: Da, din păcate eu rămân singură.
7: Singură? Dar de ce? Doar te întorci la tine, acasă.
1: Da, așa e, acasă. Cum de nu m-am gândit la asta? Adio.

0: dimineața, Nina.
1: Bună dimineața. Ce zi minunată.
0: Dar ce ai dormit pe canapea îmbrăcată?
1: Am venit în zori. N-am vrut să te trezesc. M-am culcat aici. Iulia, dacă ai ști ce seară nemaipomenită a fost. Ne-am plimbat prin tot orașul. Am cântat. Ne-am făcut planuri de viitor. Da, parcă visez. Nici nu ne-am dat seama când s-a făcut dimineața.
0: Dar trebuie să fii foarte obosită.
1: Nu, deloc. Dar deloc nu sunt obosită. A fost o seară nemaipomenită.
2: Știi? M-a invitat să beau ceaiul la ei acasă. I-am cunoscut și părinții.
1: Copiii, nici n-ai să mă crezi. Nu mai erau atât de încruntați cu mine. Îmi erau chiar drăguți.
0: Bravo, te felicit. Copii drăguți nu prea găsești pe toate drumurile.
2: La tine cum a fost? L-ai văzut?
0: Da. Dar e un om foarte ciudat. El a preferat-o pe cealaltă. Nu-i curios? Să o prefere pe ea în locul meu.
1: Pe ea?
0: Da.
1: În locul tău?
0: Da, dragă.
1: Dar trebuie să fie și orb și prost.
0: Ei, dragă, poate nu e, dar poate că pur și simplu iubește.
1: Să zic că totul s-a sfârșit.
0: Da, da, da, e mai bine așa.
1: Iulia.
0: Da, da, cine știe dacă nu m-ar fi apucat din nou dorul de duc. Aia pare să fie o fată minunată.
1: Da? A mea dimpotrivă pare să fie o femeie foarte capricioasă. Știi tu ce a făcut? A jignit îngrozitor pe toată lumea și a dispărut. A dat chiar o telegramă că a părăsit orașul. Atunci copiii au devenit mai binevoitori cu mine.
0: Da, Ninoci, că tu într-adevăr ești tare drăguță.
1: Iulia, te rog să...
0: N-avea tu grijă de mine, că azi noapte am telefonat la Rostov. Am Rostov? Hotărât, da. Mă angajez acolo la teatru. Mi-am făcut valiza. Trenul pleacă la 11.40.
1: Doamne, e 11? Vai de mine, ce mult am dormit! La ora 11 mi se mai la concert. La concert cu domnul. Mi-a spus Maria să mă îmbrac alta. Locul n-ar fi fost de multă vreme la coafor. Te rog să-mi scrii, Iulia. O să vină foarte greu fără tine. Uite, noua mea adresă. Nici eu nu știu pe din afară. Copiază-ți.
0: Dar n-am nevoie, că am memorat adresa.
1: Nu fi tristă. Îmi face rău să te văd tristă. N-aș putea să-ți spun de ce, dar tare aș vrea ca astăzi toți oamenii din jurul meu să fie fericiți.
0: Asta e imposibil, draga mea.
1: De ce?
0: Dacă toată lumea ar fi fericită, n-ar mai ști nimeni ce-i fericirea.
1: De ce, Iulia?
0: Pentru că nimeni n-ar mai căuta-o.
1: Hai, ia uite. Ia uite.
3: Nina, să nu spui o vorbă de mine, auzi? Deci, mă duc în dormitor. Minocica, Minocica. Ce? Te-ai netat? Apă, apă, repede. Repede.
1: Costea, Costemca. Aici. Doamne, ce fericire.
3: Autobuzul cu rudele noastre te așteaptă în piață.
1: Nu se poate, Costea.
3: Jur. Cum te simți? Sper că n-ai mai avut motive să înghiți tuburi cu pastă de dinți.
1: Sigur că n-am mai avut motive să înghit.
3: Îmi pare foarte bine. Ești minunată, Minușca. Minunată, dar autobuzul cu rudele noastre ne așteaptă în piață. Trebuie să plecăm imediat la concert.
1: Plecăm, Costea. Plecăm imediat. Numai te rog să mă aștept să-mi pun bereta.
3: Da.
1: Știi, fără beretă arăt groaznic.
3: Nu e adevărat.
1: Cu beretă sunt cu totul alta, nu așa? Unde-o fi? Unde-o fi? Iar nu găsesc.
3: Îmi dai voie să o caut eu în dormitor?
1: Nu, te rog, nu. Știi, cred că e mai bine să te duci înainte. Te ajung eu din urmă.
3: Bine, dar nu îndârzi, da?
1: Nu, imediat, Costea. Și mă, fiecare să fie de zăpăceală unde ar fi.
0: Nina!
1: Toate sunt, da.
0: Poftim bereta. Era în cutia cu fursecuri.
1: Bereta mea? Da. Eu ți-am spus că sunt o mareză fărcită. Iulia, am să plec, e târziu. Mă așteaptă copiii.
0: Hai, dragă, du-te, du-te, nu-ți mai pierde vremea. La concert nu se întârzie.
1: Spune, m-ai auzit tot?
0: Da.
1: Și ce zici de el?
0: Este foarte drăguț.
1: Așa, foarte drăguț.
0: Da, fugi repede. Hai, Nina. Fugi, fugi, fugi, fugi, fugi, Nina. Nu lăsa să-ți scape fericirea.
1: Am plecat. Iulia, te iubesc. Îți doresc mult, mult noroc. Rămâi cu mine.
0: La revedere. Oh, Sașenca. Uite, Sașenca, ce ușor s-a îmbrăcat și azi e vânt. Macarușca.
4: Mama.
0: De ce-i cu tine, Macarușca? Tu nu te-ai dus la concert?
4: Nu.
0: De unde ai aflat la ce hotel stau?
4: Mi-ai spus chiar tu ieri la scaldat. N-am crezut niciun cuvânt din telegramă. Eu te cunosc bine.
0: Băiatul meu cel mare și înțelept.
4: Nu știu cât sunt de înțelept. Numai ție nu ți-am spus. Mă las de muzică. M-am hotărât. Plec la Rostov să studiez Academia Militară. Hai să-mi lipsești.
0: Și tu, Macarușca?
4: Cum adică și eu?
0: Eu am primit o ofertă foarte măgulitoare de la teatru din Rostov.
4: Poftim?
0: Cât mai departe de Filipovici al meu.
4: Mama! Asta înseamnă că vom fi împreună. Ba nu, nu, nu, asta nu se poate. Dar oricum ne vom vedea mereu, cât mai des cu putință.
0: Sigur, și în timp ce tu vei deveni cel mai mare genist, eu voi fi cea mai mare vedetă a Rostovului.
4: Da, mamă, da. Și vom fi fericiți, mamă.
0: Sigur că da, vom fi. Vom fi fericiți, dragul meu.

0: de Alexei Arbuzov. Adaptare radiofonică de Atena Demetriad. Distribuția a fost următoarea: Iulia, Gina Patrichi; Nina, Atena Demetriad; Raisa, Vali Voiculescu Pepino; Erast, Constantin Dinulescu; Gusiatnikov, Paul Joachim; Frederic, Răzvan Ionescu; Sașenca, Mariana Buruiană; Macar, Florian Pitiș; Mitea, Mircea Constantinescu; Alia, Virginia Mirea. Acompaniament la pian, Walter Vogel. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: transmitem înregistrată pe bandă de magnetofon drama Intrigă și iubire de Friedrich Schiller.
1: Ne aflăm într-unul din ducatele Germaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Bătrânul șef de orchestră Miller este un biet artist care, ca să se poată întreține, dă și lecții particulare. E căsătorit și are un singur copil, pe Luize. Într-o dimineață, în locuința lui modestă, Miller se plimbă agitat în timp ce soția lui își soarbe liniștită cafeaua.
2: Ascultă, nevastă, lucrurile nu mai pot merge așa. Vizitele prea dese ale maiorului a început lumea să vorbească. Și ca să nu ne compromitem casa, m-am decis să-l poftesc pe tânărul maior să nu mai calce pe aici.
3: Nu poți face una ca asta?
2: Trebuie. Și o să creadă și președintele că i-am ademenit fiul.
3: Prostii, îți iei și tu elevii de unde poți. Ce o să ți se întâmple? Nimic. Ai vreo vină? N-ai niciun.
2: Ar fi trebuit să-mi țin fata mai din scurt și să-i fi spus de la început maiorului în față. Sau să fi prevenit imediat pe excelența sa tatălui.
3: Dar de ce? I-ai atras feciorul aici? I-ai aruncat fata în brațe?
2: Nu, dar mă întreb ce ar putea să iasă din povestea asta. Să o ia pe fată de nevastă nici nu poate fi vorba. Să o ia numai așa să ne păzească Dumnezeu. Pe filfisonii ăștia nobili știu eu ce vor. Pe urmă o să o părăsească și o să rămână fată nemăritată. Și se obișnuiește să ducă o viață de străbălat.
3: Ferească Dumnezeu.
2: Nu Dumnezeu, ea să se ferească.
4: Fata e frumoasă, cred și eu că îi place.
2: Și pe urmă, mai e și vurm. El a cerut de mult mâna fetei și se consideră ca și logodit.
3: Nu i-ai promis nimic.
2: Dar nici nu l-am respins.
3: Aș vrea să citești și tu ce scrisori frumoase îi scrie maior. E limpede ca lumina zilei că nu-l interesează altceva decât sufletul ei curat.
2: Habar n-ai. Așa se face totdeauna. Dai în samar ca să priceapă măgarul. Când vrei să-i săruți buzile, îi vorbești de suflet. Și dacă sufletele se înțeleg, fac și trupurile la fel. Da, da, da. Trebuie să intervin imediat și să-i arăt maiorului ușa.
3: Gândește-te bine ce faci. Nu-i păcat să pierdem toate cadourile astea.
2: Toți nerușinat-o. Mai bine cerșesc din poartă în poartă cu vioara sau car gunoi cu contrabasul decât să mă înfrup din banii pe care singurul meu copil i-ar câștiga cu prețul ăsta. Lasă-te mai bine de cafea și de tutun și n-ai să ai nevoie să-ți pui fata la bătaie. Slavă Domnului, că și până să nu ne calce maiorul pragul, am avut ce mânca și ce îmbrăca. Să-mi perii haina de pluș roșu. O să merg să mă anunț la excelența sa. O să-i spun curat. Domnul fiul dumneavoastră a pus ochii pe fata mea. Fata mea nu e nobilă ca să poată fi nevasta domnului fiul dumneavoastră. Iar ca să fie țiitoarea domnului fiul al dumneavoastră, e prea de preț. Și cu asta basta. Mă numesc Milă.
3: Nu-ți mai face iluzii degeaba. Oameni ca noi nu pot ajunge până la președinte.
2: Ia vezi că bate cineva la ușă. Cine o fi?
3: E Vurm, secretarul domnului președinte. Domnul secretar, de mult n-am avut onoarea să vă vedem pe la noi.
5: Onoarea e numai pentru mine. De când primiți vizitele unui nobil cavaler, ce poate să mai însemne vizita unui modest burghez ca mine?
3: E adevărat, domnule secretar, că înălțimea sa, domnul maior von Walter, ne face din când în când onoarea. Dar ăsta nu-i motiv să vă disprețuim.
2: Femeie, dă-i un scaun, domnului secretar. Pălăria, domnule secretar.
5: Vă mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Și ce mai face viitoarea mea, adică fostă? Deși am să văd pe domnișoara Luize.
3: Mulțumim pentru întrebare, domnule secretar. Dar fata chiar adineaur a plecat la biserică.
5: Îmi pare rău. De asta mă și bucură foarte mult. Înseamnă că viitoarea mea nevastă e evlavioasă.
3: Da. Numai că, să vedeți.
2: Taci, femeie.
3: Dacă putem să vă fim de folos cu altceva, cu toată plăcerea, domnule secretar.
5: Cu altceva? Nu înțeleg.
2: Taci, femeie.
3: De ce să nu știe și domnul secretar? Ce e bine, e bine. Dar dacă poate să fie și mai bine. Ei, când ai un singur copil, nu o să stai în calea fericirii lui. Înțelegeți, domnule secretar?
5: Înțeleg. Adică, nu înțeleg. O, firește, Mă rog, ce vrei să spuneți?
3: Mă gândeam și eu. Ziceam, dacă bunul Dumnezeu vrea să facă din fata mea o cucoană mare...
5: Ce?
2: Nu o luați în seamă, domnule secretare. Ședeți, vă rog, ședeți. Nevastă mai e o gâscă. De unde se vie? Fete, titlu de mare doamnă.
3: Știu eu ce vorbesc. Dacă așa a spus maiorul, așa o să fie.
2: Nu, sigura, femeie. Ce-a putut să spui maiorul? Marți la bucătărie!
3: Așa o să fie, maiorul...
2: N-asculta strâncănelele astea, domnule secretar. Nu știe ce vorbește. Ce sunt nebun să-mi închipui că fata mea poate să ia pe cineva de lumea mare.
5: Tocmai mă miram și eu. V-ați arătat totdeauna om de cuvânt, maestro. Și mi-a stat în considerare cererea de a mă căsători cu fata dumneavoastră. Cu slujba mea pot să-mi susțin o familie. Președintele mi-e binevoitor. Dacă aș vrea să mă înalț în grad, nu mi-ar lipsi recomandă?
3: Știu eu ce spun, știu eu.
5: Sigur însă că dacă dumneavoastră s-o fi lăsat îmbrobodită de vreun nobil fluierăvânt...
3: Domnule secretar, ar trebui să vorbiți mai respectos.
2: Tacă-ți gura, femeie! N-aveți nicio grijă, domnule secretar. Rămâne cum am vorbit. Dar eu nu-mi silesc fata. Dacă îi desplăcea, bine. Dacă nu, și mai bine. Că ea trebuie să trăiască cu dumneavoastră, nu eu.
3: Eu nu îmi dau consimțământul nici în ruptul capului. Fata mea e sortită pentru ceva mai înalt. Mă duc și la judecător.
2: Vrei să-ți rup mâinile și picioarele? Limba fluisită!
5: Sfatul unui părinte are mare greutate. Și cum dumneavoastră mă cunoașteți, domnule Miller.
2: Ei, păcatele mele. Nu eu trebuie să te cunosc. Fata trebuie să te cunoască. Eu pot să spun cel mult dacă ești bun pentru orchestră. Dar un suflet de femeie e greu de înțeles chiar pentru un capel maestru. Ca să fiu cinstit, eu nu sfătuiesc pe fata mea pentru nimeni. Și niciun caz pentru dumneata, domnule secretar. Fiindcă un îndrăgostit care îl cheamă pe tată în ajutor, nu merită să-i încredințez nici măcar o nucă găunoasă. Trebuie să cucerești fata fără știrea tatălui. Trebuie să o aduci până acolo încât mai bine să-i lase dracului pe mamă sa și pe tațu decât să renunțe la dumneata. Asta zic și eu, flăcău. Asta înseamnă dragoste. Și cine nu reușește astfel pe lângă femei, să-și vadă mai bine de pana lui de gâscă de la cancelarie. Dar ce v-ați supărat, domnule secretar? Plecați? Nu vreți să luați nimic? Ia uite cum se duce, domnule. Nici capul nu l-a mai întors. Dar mai bine ducă-se decât să-mi dau fata după un zgârie hârtie ca asta.
3: Bagă de seamă, o să se răzbune.
2: Dar și tu cu nobelul ăla al tău m-ai scos din sărita din aur. Niciodată nu te prostești mai rău decât atunci când ar trebui să fii deșteapt. Tocmai lui te-ai găsit să-i spui bazaconile astea. Să ne suim în cap și pe prinț, și pe metresa lui, și pe prezident. Cal de vurm, numai de asta e bun. Să ducă vorbe și să bagi intri.
3: Uite și fata. Bună dimineața, dragă tata.
2: Îmi pare bine, Luize, că te gândești la Dumnezeu. Așa să rămâi totdeauna și El te va ocroti.
3: Mamă, mama a fost pe aici? Cine copila mea? Am și uitat că afară de el mai există și alți oameni pe pământ. Parcă sunt năuc. Ferdinand, mama, n-a fost pe aici.
2: Credeam că ai uitat numele ăsta în biserică.
3: Ce vrei, tată? Cerul nu mai e totul pentru mine. Și Ferdinand are un drept asupra sufletului meu. Cel mai prețios elogiu care se poate aduce unui pictor este să-l uiți persoana lui când îi privești tabloul. Și Dumnezeu trebuie să fie mulțumit că-l uit când îi privești capodopera.
2: Poftim, ăsta e rodul lecturilor alea blestemate.
3: Unde-o fi el acum? Ce noroc au domnișoarele din lumea bună, că pot să-l vadă, să-l audă oricând. Cui fac eu vreun rău dacă mă gândesc la el? Mie mi-ajunge și atâta, tată.
2: Luize, ce n-aș fi dat ca tu să nu fi văzut pe Ferdinand niciodată?
3: Să nu mai spui asta, tată. Tu nu știi că Ferdinand e al meu. A fost creat pentru mine, pentru fericirea mea. Când l-am văzut întâia oară, inima mea l-a recunoscut ca pe ceva care îi lipsise până atunci. El e! A strigat întreaga mea ființă. Și atunci au răsărit primii zori în sufletul meu.
6: cum răsar florile din sânul pământului când se împrimăvărează.
2: Copil minunat și drag, știi bine că sunt gata la orice pentru tine. Nimic nu mi-ar fi prea greu. Dar Dumnezeu mi-e martor că nu știu cum aș putea să fac ca Ferdinand să poată fi vreodată al tău. Renunță la visurile astea care nu se pot împlini.
3: Unde pleci, Miller?
2: Am întârziat. Mă așteaptă orchestra.
3: Tata are dreptate. Ferdinand este un vis care se va putea împlini numai atunci când se vor prăbuși prejudecățile deosebirilor sociale și când va fi prețuit omul numai fiindcă e om. Și atunci Ferdinand va fi ce sunt și eu, ce vom fi cu toții oameni unul ca celălalt.
7: Luize, vine Ferdinand, îl văd că trece strada.
8: Ei, nu pot să apar așa cum sunt în fața înălțimii sale.
3: Bine, mamă, du-te, îi deschid eu.
6: Te așteptam, Ferdinand.
5: Ce palidă ești, Luize.
6: Nu e nimic. În clipa când ai venit, mi-a trecut totul.
5: Mă iubești, Luize? Inima mea e tot cea de ieri. Dar a ta, mai e aceeași? Am trecut să văd numai dacă ești mulțumită să plec. Văd că nu ești.
6: Sunt, iubitule.
5: Spune-mi drept. Niciun gând care trece pe fruntea ta nu-mi scapă. Dacă fața ta e senină, atunci deși pe cer nu există vreun nor.
6: Ferdinand, Ferdinand, dacă ai ști ce bine se simte biata fată care sunt, auzind cuvintele astea.
5: Cum așa? Tu ești Luiza mea și nu trebuie să fii decât ceea ce ești. Dacă ai fi toată numai dragoste pentru mine, n-ai mai avea răgaș pentru alte gânduri. Nu înțelegi că fiecare clipită pe care o pierzi cu necazuri de-astea, o furi iubitului tău?
6: Vrei să mă amețești, Ferdinand, ca să nu văd că stau pe marginea unei prăpastii. Mă gândesc la viitor, la planurile tale, la tatăl tău. Și atunci parcă văd deasupra noastră un pumnal. Vor să ne despartă.
5: Să ne despartă? De unde presimțirile astea, Luize? Să ne despartă? Dar cine poate să desfacă legătura dintre două inimi? Sau să separe tonurile unui acord? Sunt fiul președintelui. Ei și? Cine, în afară de dragostea ta, mi-ar putea îndulci blestemele pe care mi le atrage lăcomia de bani a tatălui meu?
6: Oh, ce frică mi-e de tatăl tău!
5: Eu nu mă tem de nimic. Dacă piedici vor crește cât munți între noi, am să mă înalț pe vârful lor ca să mă avânt de acolo în brațele Luizei mele. Furtunile și primejdiile vor face dragostea mea și mai tare. Încrede-te în mine. Nu mai ai nevoie de niciun alt înger păzitor. Mă voi arunca între tine și soartă și voi privi în locul tău orice lovitură.
6: Te rog, te rog, taci. Tu nu știi că speranțele pe care mă faci să le întrevăd îmi sfâșie și mai mult inima.
5: Luize, nu te înțeleg.
6: Fiindcă nu mă mai gândeam la visul ăsta și eram fericită. De azi înainte însă, pacea vieții mele s-a dus. Tu ai aprins flacăra în inima mea liniștită și focul nu se va mai stinge niciodată. Niciodată!

0: În acest timp, într-un salon de la președinția Consiliului de Ministri, președintele Walter, tatălui Ferdinand, grav și important, cu pieptul plin de decorații, stă și ascultă încruntat știrile pe care secretarul Wurm îi le strecoară perfid și stăruitor.
1: Înțeleg că-i vine greu, excelenții voastre, să creadă că nobilul său fiu are o legătură serioasă.
2: Că-i face curte unei prăpădite de fete din burghezie, că-i spune cuvinte dulci, că face pe îndrăgostitul. Toate astea sunt posibile și le găsesc chiar scuzabile într-o oarecare măsură. Fata unui muzicant, zici?
1: Fata șefului de muzică, Milă.
2: O drăguță, nu?
1: Cel mai frumos exemplar de blondă, care, fără exagerare, ar putea sta alături de cea mai strălucită frumusețe de la cul.
2: Atunci nu e de mirare că îi place. Însemnează că are gust. Și ce importanță are că o duce pe proasta aia cu vorba? Cu atât mai bine. Un om deștept se folosește de minciună ca să-și atingă scopul. O să ajungă și el președinte ca mine. Și chiar dacă farsa o să se termine cu un nepoțel dolofan, nu-i nimic. Am să plătesc o despăgubire stricată ălia și gata.
1: Eu v-aș dori, excelență, să n-ajungă lucrurile până acolo.
2: Vreau să iau drept glumă faptul că ai încercat să mă atâți împotriva fiului meu. Înțeleg foarte bine că ai vrut să scapi de un rival. Și cum ți-a fost cam greu să treci înaintea fiului meu în ochii fetei, ai vrea ca tatăl să-ți dea o mână de ajutor, a? Că ai o superbă înclinare să fii un ticălos, asta mă încântă. Numai să nu împingi gluma dincolo de anumite limite.
1: Să mă ierte, excelența voastră, chiar dacă, după cum bănuiți, am fost împins de gelozie.
2: Cred că ar fi mai bine să nu ai deloc. Nu fi prost. Ce-ți pasă dacă banul îți vine direct de la monetărie sau dacă a trecut prin mâna bancherului? Ia exemplu de la nobilimea noastră, care cu sau fără știință acceptă ca cel puțin o jumătate de duzină din nuntaș sau chiar din lachei să fi gustat înaintea nunții din paradisul mirelui. Afară de asta, de multe ori ai satisfacția să vezi că și rivalul tău acceptă aceeași situație. S-a hotărât tocmai în Consiliul de Ministri ca la sosirea noii ducese, Lady Milford să fie în aparență concediată și pentru a completa înșelătoria să-i se găsească un soț. Or, nu-mi convine să se încheie acest târg cu oricine. Prințul trebuie să rămână în mrejele familiei mele. Pentru asta Ferdinand al meu va lua în căsătorie pe Lady Milford. E limpede? De altfel, am să-i anunț fiului meu această hotărâre chiar azi. Și din felul cum o să o primească, am să văd dacă informația ta este exactă sau nu.
1: Stăpâne, mă iertați. Nemulțumirea lui ar putea fi determinată tot așa de bine de logotnica pe care i-o dați, ca și de aceea pe care i-o luați. Mm-hmm. Vă ofer altă probă, mai concludentă. Propuneți-i partida cea mai strălucită și dacă o spune da, să-l puneți pe Wurm la orice tortură.
2: Aha. Ești diabolic, Wurm.
1: Numai din dorința de a vă scăpa de o onoră nepotrivită.
2: E, asta valorează contraserviciul de a te ajuta la rândul meu să pui mâna pe nevasta pe care o dorești. Vorm, dacă sufli însă vreo vorbă de planul meu...
1: Știu, veți da la iveală semnăturile...
2: Pe care le-ai falsificat, șnapanule. Haide, acum poți să pleci că s-a anunțat von Kalb, mareșalul cursii. Am să mă servesc de el în chestiunea asta. Hai, hai, du-te!
1: Respectele mele, hai. Excelență...
3: Domnul mareșal von Kalb.
4: Bună dimineața, scumpul meu.
2: Dimineața.
4: Cum te-ai odihnit? Cum ai dormit? Vei avea bunătatea să mă ierți, nu-i așa?
2: Am plăcerea atât de târziu să...
4: Afaceri de prima importanță.
2: Meniul dineului de azi, corțele de vizită, săniile pentru după prânz.
4: Și mai cu seamă trebuia să fiu de față când deschide ochii alteța sa serenisimă ca să-i anunț cum e vremea.
2: Vai, cât ai avut pe cap!
4: Și un ticălos de croitor care m-a încurcat.
2: Da, înțeleg, înțeleg, dragă mareșale. Și ai vorbit cu ducele?
4: 19 minute și jumătate.
2: Oho, interesant. E vreo știre senzațională?
4: Da. Alteța sa arborează astăzi fracul de castorină ou de rață.
2: Eu am să-ți fac o comunicare mult mai importantă.
4: M-aș mira să nu știu.
2: Multe fi știind dumneata, dar că Lady Milford va deveni doamna major von Walter, de asta cred că nu știi.
5: S-a și făcut?
2: Ca și... Mă îndatorez foarte mult, mareșale, dacă te duci să o pregătești pe Lady Milford pentru vizita lui Ferdinand și dacă răspândești în oraș această știre.
4: Cu cea mai mare plăcere, dragul meu președinte. Asta e și meseria mea, protocolul, mesele, cancanurile. Într-o jumătate de ceas știe tot orașul.
2: La revedere, la revedere, mareșale. Spune-i, te rog, lui Ferdinand, care așteaptă în anticameră, să poftească.
4: Da.
3: Domnul major Ferdinand von Walter.
6: Ați ordonat să viu, preiubitul meu tată?
2: Dragă Ferdinand, de câtva timp te găsesc schimbat. Fugi de mine, fugi de andurajul tău obișnuit. La vârsta ta nu se admite să fii preocupat. Lasă asta în seama mea. Hai, Ferdinand, vino să te îmbrățișez.
6: Ești foarte bun cu mine astăzi, tată.
2: Astăzi? Dar ce însemnează asta? De dragul cui am muncit eu toată viața să-mi curesc un drum spre inima prințului? De dragul cui mi-am călcat pe suflet și mi-am lichidat problemele de conștiință ca să-mi îngrop predecesorul? Spune, Ferdinand, pentru cine am făcut toate astea?
6: Nu pentru mine, tată. Mai bine nu m-aș fi născut decât să slujesc drept scuză pentru asemenea grozăvii. Pentru această crimă.
2: Așa răsplătești tu nopțile mele de insomnie și toată truda mea? De altfel, tu îți primești norocul din a doua mână. Moștenești numai foloasele, nu și crima. Prin urmare, rămâi curat.
6: Declar solemn că renunț la o moștenire care mi-ar putea aminti de tatăl meu în lumina asta.
2: Ascultă, băiatule, nu mă scoate din fire. Trebuie să te silesc să recunoști că ai noroc? Când alții se străduiesc o viață întreagă să ajungă, tu te-ai înălțat ca prin vis, jucându-te. La 20 de ani ești major. Ți se deschide o perspectivă extraordinară, o cale netezită până la tron. Chiar pe tron. Asta nu-ți spune nimic?
6: Părerile mele despre mărire și noroc nu sunt deloc aceleași cu ale dumitare. Idealul meu de fericire e mai modest. E în mine însumi. Și nu se simte bine când e înconjurat de lacrimi, disperare și
2: desnădejde. Admirabilă tiradă, dar la vârsta mea e greu să mai iau lecții. Totuși, ca să nu las să ruginească acest talent pe care ți-l descoperi acum, o să-ți dau pe cineva care să te asculte și față de care poți să-ți desfășori în voi acest romantism. Ai să te căsătoriști.
6: Tată,
2: i-am trimis în numele tău o cartă de vizită doamnei Milford. Ai să te duci la ea imediat și ai să-i spui că ești logodnicul ei.
6: Lady Milford, tată? Ai primit să fii tatăl unui fiu atât de ticălos încât să se însoare cu curtezană care e favorita prințului?
2: Aș cere chiar eu în căsătorie dacă dânsa ar fi de acord. Tu n-ai accepta atunci să fii fiul unui tată atât de ticălos?
6: Nu, ți-o jur.
2: E o brăznicie peste care trec numai pentru că ești prea tânăr. Care om cu mintea întreagă n-ar răvni la cinstea de a fi al treilea pe lângă suveran?
6: Cum? Numești cinste Să împarți cu prinț o situație ca asta? Poți să râzi. Dar cum aș mai putea apare înaintea ultimului dintre oameni? Acelui mai sărac, căruia nevastă i-a dus ca zestre cel puțin un trup neîntinat. Nu pot crede, tată, că dezonorându-ți fiul poți să fii fericit. Îți dau viața mea dacă te pot ajuta astfel să ajungi mai sus. Viața o am de la dumneata. Dar dacă mi-ai onoarea, atunci n-a fost decât o ușurință inconștientă din partea dumitare că mi-ai dat viața. Și te-aș blestema ca pe un mișlocitor odios.
2: Bravo, dragul meu fiu. Acum îmi dau seama că ești un om întreg, demn de cea mai curată femeie din toată țara. Chiar în dimineața asta ai să te logodești cu contesa de Ostheim.
6: Nu, tată. Friederike von Ostheim ar putea să facă fericit pe oricine. Alegerea dumitale este ireproșabilă. Dar nu pot. N-am dreptul. Nu o pot iubi pe contesa.
2: Așadar, nu onoarea te împiedică să o iei pe Lady Milford. Nu persoana ei, ci căsătoria însăși te îngrozește. Acum sunt luminat. Stai! Unde vrei să fugi? Ai fost anunțat la Lady Milford. I-am dat prințului cuvântul meu. Orașul și curtea știe că s-a făcut. N-ai să mă faci de râs în fața tuturor. Ascultă, băiatule, nu vreau să cred că anumite povești care se spun despre tine ar fi adevărate.
6: Ce povești? Nu e nimic, te asigur, tată.
2: Bine. Imediat ce se schimbă garda, te prezinți la Lady Milford. Și atâta să mai spun. Ai să te duci acolo. Sau de nu, ferește-te, demonia mea!

0: Lady Milford, prevenită de vizita pe care fiul președintelui urma să-i o facă pentru a-i cere mâna, îl așteaptă într-un somptuos salon din castelul pe care l-avea ca dar din partea prințului.
1: Este adevărat, dragă Sophie, că m-am vândut prințului, dar inima mi-a păstrat-o liberă și cred că mai e demnă de un bărbat cinstit. Dacă n-aș fi avut ambiția să nu-mi ia altcineva locul, de mult aș fi renunțat la această situație.
2: Nu vă mai recunosc, milady.
1: Dă-mi omul la care mă gândesc mereu, pe care îl ador, omul care trebuie să fie al meu. Sau lasă-mă să mor. Fă-mă să aud din gura lui că dragostea-mi strălucește în ochi mai frumos decât briantele pe care le port. Și fug cu omul ăsta. Fug în cea mai îndepărtată pustietate din lume.
2: Cerule, ce vreți să faceți?
1: Nu am de ales. Vreau să-mi ascult numai inima. Căsătoria mea cu maiorul, vă închipuiți cu toții că nu e decât o intrigă de curte. În realitate, ea e pe de-a întregul opera dragostii mele.
2: Doamne, presimțeam asta.
1: S-au lăsat amăgiți cu toții. Și prințul, și președintele, și prostul de mareșal. Fiecare din ei ar putea să jure că această căsătorie e mijlocul cel mai sigur de a mă păstra numai pentru duce și pentru interesele lor. Dar pentru mine nu e decât mijlocul de a frânge pentru totdeauna aceste cătușe. Toți acești mincinoși păcăliți nu fac decât să-mi aducă în brațe omul pe care îl iubesc. Și când îl voi avea, când va fi al meu, atunci adio pentru totdeauna, grandoare dezgustătoare. Ce este?
3: Alteța sa serenisimă, prințul, vă prezintă omagile sale și vă trimite ca dar de nuntă această casetă cu briante. Tocmai acum a sosit din Veneția.
1: Unde e cheița?
3: Iată.
1: Dar cât a plătit prințul pentru pietrele astea?
3: Nimic.
1: Și te-ai pierdut mințile? Nimic? Nu-l costă nimic pietrele astea de neprețuit?
3: Ieri au plecat 7.000 de fii ai țării noastre spre America. Ei plătesc totul.
1: Dar tu de ce tremuri? De ce plângi?
3: Câteva din pietrele astea le-am plătit și eu cu copiii mei care au plecat.
1: Dar nimeni nu pleacă silit, după câte știu eu. Nu-i așa?
3: Sigur, înaltă doamnă. Toți s-au dus de bună voie. De bună voie. Acum nu de mult, câțiva băieți îndrăzneți au ieșit în fața frontului și l-au întrebat pe colonel cu cât vinde prințul perechea de oameni. Milostivul nostru suveran a ordonat atunci să fie adunat regimentul în piața Părăzii și a pus să împuște pe tineri îndrăzneți. Am auzit armele pocnind. Am văzut creierii lor împrăștiați pe caldarâm și toată armata strigat: ura! Spre America!
1: Doamne Dumnezeule! Cum te n-am auzit și eu?
3: Fiindcă, milostivă doamnă dumneavoastră, tocmai atunci vă duceați cu stăpânul nostru la vânătoare de urși. Păcat că ați pierdut momentul când dobele vesteau că a sosit clipa plecării spre America și n-ați văzut orfanii plângând după tatăl lor. O mamă rămasă cu un prunc la sân, alergând să-și înfigă copilul în baioneta tatălui care pleca, logodnici despărțiți cu lovituri de sabie. Și în vremea asta tobene răsunau mereu ca să acopere plânsetele și rugile noastre.
1: Ia de aici pietrele astea. Ele aruncă sclipiri de iad. Liniștește-te, sărman bătrân. Copiii voștri se vor întoarce. Își vor revedea patria.
3: Asta nu mai poate ști nimeni, numai Dumnezeu. Dar când au ajuns la poarta orașului, băieții vânduți ca sclavi au strigat: trăiască părintele țării noastre, ne vom întoarce la ziua marei judecăți.
1: E îngrozitor. Și pe mine încercau să mă adoarmă cu iluzia că am reușit să alin suferințele țării, că la noi nimeni nu mai plânge. Ce groaznică mi-e acum deșteptarea. Du-te, spune-i stăpânului tău că-i voi mulțumi personal. Stai, Ia punga asta de bani pentru că mi-ai spus adevărul.
3: Nu, păstrați-o. Și mai bine puneți-o alături de pietrele astea pe care le-ați primit ca dar.
1: Sofie, să-mi afli, te rog, cum îl cheamă pe bătrân. Își va recăpăta fiii.
4: Domnul Major von Walter.
2: Va schimba la față, milady.
1: Singurul bărbat de care mi-e teamă. Sofie, spune că nu mă simt bine. Nu-i așa că arăt rău?
2: Vai, milady.
4: Să comunic că nu-l puteți primi?
1: Nu, dimpotrivă. Spune-i că e bine venit. Să poftească. Cum să-l primesc? Sunt atât de emoționat. Pleci, Sofie? Rămâi. Ba nu, mai bine du-te.
2: Fiți calmă, milady. Vă las singură. A și sosit.
5: Stimată doamnă, viu din ordinul tatălui meu.
1: Îi sunt îndatorată.
5: Ca să vă anunț că trebuie să ne căsătorim. Este porunca tatălui meu.
1: Cum? Nu e și propria dumneavoastră dorință?
5: Pe miniștri și pe mișlocitorii lor nu interesează asta.
1: Și dumneavoastră n-aveți nimic de spus?
5: Foarte multe, milady.
1: Vă ascult. Vă ascult.
5: Sunt ofițer și om de onoare.
1: Ofițer și oameni de onoare mai sunt și alții. De ce treceți sub tăcere celelalte merite mult mai mari, pe care le aveți numai dumneavoastră?
5: Nu e nevoie de ele aici.
1: Cum?
5: Dacă sunt silit să vă cer mâna, onoarea m-ar împiedica să fac.
1: Ce înseamnă asta, domnule Major?
5: Răspunsul inimii mele, al blazonului meu și al acestei spade.
1: Spada asta v-a dat-o prințul?
5: Nu prințul, ci țara prin mâna lui. Inima mi-a dat-o Dumnezeu, iar blazonul reprezintă un trecut de 5 secole.
1: Un gest al prințului onorează.
5: Prințul nu e nici cel mai presus de onoare, dar poate să arunce mantia lui de hermină peste propria dezonoare. Vă rog să curmăm această discuție, milady. Sunt gata să calc peste orice, dacă mă convin că prețul jertfei nu este mai greu decât jertfa însăși.
1: Domnule Major, nu merit să-mi vorbiți astfel.
5: Iertați-mă, dar împrejurarea care ne pune față în față pe mine și pe dumneavoastră, pentru prima și, cred, ultima oară, mă silește să nu vă tăinuiesc sentimentele mele cele mai intime. Nu pot să concep, milady, că o doamnă cu atâta frumusețe și spirit, calități pe care orice bărbat le-ar aprecia, s-a putut arunca în brațele unui prinț care nu știe să prețuiască la ea decât lucru.
1: De ce v-ați oprit? Vă rog, continuați.
5: S-ar putea răspunde că ați făcut totul din vanitate femenină, din temperament, pasiune sau pornire spre plăcere. S-a întâmplat de multe ori ca femeile care au început în felul dumneavoastră să fie apoi iertate în urma acțiunilor generoase și a influenții fericite cu care și-au înnobilat urâta lor meserie. Tracii la noi este o secătuire a țării cum n-a fost niciodată. De unde vine această exploatare? Și ce ați făcut? Dacă nu s-o curmați, cel puțin s-o ușurați.
1: E pentru prima oară când cineva îndrăznește să-mi adreseze astfel de cuvinte. Și dumneata ești singurul om căruia îi răspund. Pentru faptul că îmi respingi mâna, te prețuiesc. Pentru faptul că îmi jignești inima, te iert. Dar să mă acuz și de distrugerea țării e prea mult și nu mai pot să tac. Ascultă deci ce n-am spus încă nimănui și nici n-am să mai spun vreodată cuiva. Nu sunt aventuriera care mă crezi. Sunt deviță princiară, din neamul nefericitului Thomas Norfolk, acela care s-a sacrificat pentru Maria a Scoției. Tatăl meu, acuzat că ar fi avut legături cu Franța, a fost decapitat. Toată averea ne-a fost luată de coroană. Mama a murit în ziua execuției, iar eu am fost izgonită din țară. După 6 ani de mizerie, în care timp am învățat să croșetez și să cânt la pian, soarta mi l-a scos în față pe prințul vostru, care s-a aruncat la picioarele mele și mi-a jurat că mă iubește. Amintirile copilăriei mele fericite s-au trezit atunci din nou, cu perspective seducătoare și inima mea tânără, setoasă de dragoste, m-a făcut să mă dăruiesc lui. Asta e viața mea. Asta am făcut. Și acum, condamnă-mă.
5: Lady, te rog, iartă-mă. Ce-am spus e nedrept.
1: Ascultă mai departe. Mândria mea se revolta la gândul că am ajuns metresa unui prinț. Și eram gata să rup această legătură. Când sosind aici, în Germania, mi-a fost dat să văd cel mai înspăimântător spectacol. O țară în care domnea cea mai sângeroasă dintre tiranii. O țară în care familia fusese distrusă. Omul era bagiocorit. Nu avea cui să se plângă. Nu găsea dreptate nicăieri. Și trebuia să stea tot timpul cu spinarea încovoiată. Strivit de biruri, copleșit de nevoi, amenințat cu pedepse crude pentru vini imaginare, compatrioții tăi își duceau o viață chinuită, fără nicio rază de soare, fără nicio bucurie. Bunul plac al stăpânirii era singura lege. M-am interpus între miel și tigru și într-o clipă de pasiune am smuls prințului jurământul că această situație groaznică va înceta.
5: Milady, te rog.
1: Ce sunt eu de vină dacă făgăduielile prințului nu au fost întotdeauna ținute? Dacă am fost înșelată? Dacă multe din suferințele poporului mi-au fost ascunse? Eu am însă conștiința împăcată că de câte ori am aflat de ele, am căutat să le înlătur. Sau cel puțin să le îndulcesc. Și acum vine omul. Singurul om care mi-ar putea răsplăti toate astea. Bărbatul pe care poate destinul mi-l rezerva ca o răscumpărare a suferințelor mele. Bărbatul pe care îl și îmbrățișam în visele mele nebunești.
5: E prea mult, milady, este prea mult. Te conjur, curțață în inima pe care o sfârși acum rușinea și remușcarea mea crudă.
1: Ascultă, Walter. Dacă această nefericită copleșită de sentimentul rușinii, sătulă de viciu și ridicată eroic de chemarea virtuții, s-ar arunca în brațele tale și ți-ar cere să fie salvată prin tine, sau ca să fugă de tine, fiindcă o respingi, s-ar afunda în adâncurile și mai groaznice ale viciului, ai putea să o lași?
5: Nu. Trebuie să vă fac însă mărturisire, milady.
1: Nu acum. Nu în clipa asta îngrozitoare, în care inima mea sângerează. Fie viață sau moarte, nu pot. Nu vreau să o ascult.
5: Ba da, trebuie, milady. M-am înșelat asupra voastră. Așteptam, doream să vă găsesc demnă de dispreț în eu. Am venit aici ferm hotărât să vă insult, de să-mi atrag ura voastră. Am fi fost fericiți amândoi dacă intenția mea s-ar fi realizat. Vă iubesc, milady. Iubesc o fată din popor, pe Louise Miller, fata unui muzicant. Știu la ce mă expun, dar eu sunt vinovatul. Eu cel din tâi am rupt pacea de aur a acestei fete. Am legănat inima ei în speranțe nesăbuite și am făcut-o să cadă pradă unei pasiuni vigilioase. Desigur, o să-mi vorbiți de clasă socială, de origine, de principiile tatălui meu, dar iubesc.
1: Te distrugi pe dumneata, pe mine și pe ea.
5: Și pe ea?
1: Noi doi nu vom putea fi fericiți împreună, deoarece niciodată nu-mi va aparține inima bărbatului care îmi va da mâna numai din constrângere.
5: Cum? Mai puteți accepta o mână fără inimă? După toate câte mi l-am spus, mai puteți răpi unei fete bărbatul care e totul pentru ea? Puteți să faceți asta?
1: Da, pentru că sunt nevoită. Pasiunea mea, Walter, ar ceda în fața tandreții mele pentru dumneata. Onoarea mea însă nu mai poate ceda. Căsătoria noastră e obiectul de discuție al întregii țări. Toți ochii și toate săgețile ironiei sunt ațintite asupra mea. Dezonoarea nu mai poate fi ștearsă pentru mine dacă unul din supușii prințului mă respinge. Vorbește cu tatăl dumitale, fă ce vrei. Eu nu te pot ajuta cu nimic.

0: În acest timp, în casa muzicantului Miller domnește o mare emoție, fiindcă s-a primit o scrisoare ca Miller să se prezinte în fața președintelui. Louise e înspăimântată. Ferdinand îi destăinuiește că o urzeală de intrigi, urmărind să-i despartă, s-a pus la cale, dar că el nu se va da învins și îi făgăduiește că va cere tatălui său, președintele, consimțământul să se căsătorească cât mai repede. Vrea să iasă când președintele, urmat de o suită de servitori, dă buzna în casa muzicantului.
1: Președintele!
2: Ce? Dumneata ești tatăl?
3: Sunt muzicantul Miller.
2: Și dumneata mama?
1: Da, mama.
2: Și dumneata, domnișoară, de când îl cunoști pe fiul meu pe care îl văd aici?
1: Ferdinand von Walter mă cunoaște de câteva luni și mi-a jurat dragoste.
4: Și voi ține jurământul.
2: Tu să taci! Și dumneata, ai acceptat jurământul lui?
1: I-am răspuns cu același jurământ.
2: Ți-a plătit fiecare vizită cu bani pe șin?
1: Vai, nu înțeleg.
2: Vreau să spun că fiecare meserie e, cum se zice, brățară de aur. Și sper că dumneata nu te mulțumeai numai cu faptul în sine.
1: Domnule Maior, din această clipă ești dezlegat de orice.
4: Tată, ia aminte la ce vorbești. Virtutea ar trebui să-ți impună respect, chiar dacă a fi îmbrăcat în haină de cerșetoare.
2: De când tatăl trebuie să respecte legătura fiului său cu strica?
1: A leșinat fata!
4: Tată!
1: Louise!
4: Aveai odată dreptul să-mi ceri viața. Dacă spada mea te cruță acum pentru cuvintele astea, înseamnă că m-am plătit pentru totdeauna.
3: Cine tratează pe copilul meu de stricată, lovește pe tatăl ei în față. Și răspunsul meu este palmă pentru palmă.
2: Ticălosule! Furtarea ta cu tezătoare te va duce la închisoare, iar pe mamă și fată la stâlpul infamii. Am să-mi potolesc mânia, distrugând tot neamul vostru.
4: Să nu vă fie frică, sunt și eu aici.
2: Stați, nemernicule! Lumea ți-a mânia și mai mult. Slujitor, în numele ducelui, puneți mâna pe bătrân. Helvină, dă-te la o parte de lângă târfa aia. Las-o acolo leșinată cum e.
4: Cine îndrăznește să se apropie de ea, are de-a face cu mine. Păsește-te și dumneata, tată. Nu mă siliți să merg mai departe.
2: Ce faceți, lașilor? De ce nu puneți mâna pe ei?
4: Opriți-mă! Vă spun încă o dată, fie vă milă de voi. Nu mă duce la ultima disperare, tată.
2: Vreau să văd dacă ai curajul să ridici sabia și împotriva mea. Ce mai stați? Ridicați-ți fata!
4: Tată! Dacă ea va sta la stâlpul infamiei, va sta împreună cu fiul tău.
2: Spectacolul o să fie cu atât mai impunător.
4: Tată! Nu mă siliți să renunț la sabia mea de ofițer, pentru că eu rămân alături de fată. Nu mă despart de ea.
2: La șoldul tău, sabia s-a murdărit. Slujitor! V-am spus ce aveți de făcut. Luați stâlpa!
4: Tată! Înainte de-am dezonat la soția, o străpung!
2: Te privește!
4: Atunci, nu-mi rămâne decât un singur lucru. Vino încoace, tată. Nu-mi rămâne decât să istorisesc la palat o poveste despre felul cum poate ajunge cineva președinte.
2: Cum? Ce înseamnă asta, ticălosule? Bine, o să mai vorbim noi amândoi. Liberați fata, dați-le drumul.
0: Îngrijorat de întorsătura pe care au luat-o lucrurile, președintele l-a chemat la el acasă pe secretarul Wurm, complicele său.
5: Domnule președinte, părerea mea a fost întotdeauna că pe exaltați constrângerea îndârjește și mai mult.
2: Și totuși nu trebuia să mă las intimidat. De altfel, nu cred că ar fi tradus amenințarea lui în fapt.
5: Vă înșelați. O pasiune exasperată nu dă înapoi de la nicio nebunie. Și principiile învățate în înaltele academii, mărinimie sufletească, noblețe personală, vrea să le aplice aici. La o curte princiară, suprema înțelepciune e să știi să te faci când mic, când mare, după cum bate vântul. Să mergi pe drumul încet, dar întortocheat al intrigii.
2: Observațiile tale sunt de ordin prea general și nu văd cum ar putea să mai îndrepte lucrurile.
5: Oricum, îngăduiți-mi să vă spun că pe un om ca el n-ar fi trebuit să vi-l faceți confident și în niciun caz dușman.
2: Da.
5: Fiului dumneavoastră îi repugnă mijloacele prin care v-ați ridicat. Dacă acum îi dați prilejul să nu se mai considere fiul dumneavoastră, nu se va mai simți legat de nimic. Și datoria lui de așa zis patriot îl va face să-și doboare tatăl.
2: Vorm, simt că sunt pe marginea unei prăpăstii.
5: Excelență, eu vreau să vă feresc să nu cădeți în trânsă. Pot să vorbesc deschis?
2: Ca un complice altui complice.
5: Ați greșit când v-ați arătat dușman față cu fiul dumneavoastră. Trebuia să procedați la fel ca și cu predecesorul excelenții voastre, cu care ați petrecut toată noaptea, deși în aceeași noapte mina trebuia să explodeze și să-l arunce în aer, bineînțeles, după plecarea dumneavoastră. Tot așa trebuia să faceți și cu domnul Maior, atacând fata și păstrându-vă inima fiului dumneavoastră.
2: Dar cum se putea face asta?
5: În chipul cel mai simplu și partida nu e încă pierdută. Faceți-l pe domnul Maior să o bănuiască pe fată, îndreptățit sau nu. Un grăunte de drojdie e suficient pentru a face să dospească un aluat imens.
2: De unde iau grăuntele să...
5: Am ajuns la punctul principal. Înainte de toate, spuneți-mi, stăpâne, ce se întâmplă dacă Maiorul refuză până la sfârșit să o ia pe Lady Milford?
2: Nu mai întreb, vor? Dacă se strigă partida cu Lady Milford, toată influența mea e pierdută.
5: Atunci...
2: Și dacă se află că îl silesc pe Maior, capul mi-e în pericol.
5: Aveți bunătatea și ascultați-mă. Pe domnul Maior îl prindem în plasă cu un șiretlic. Iar pe fată o zdrobim cu puterea noastră. Dictăm lui Izei un bilețel de dragoste către o a treia persoană și îi facem ca bilețelul să cadă în mâna Maiorului.
2: Ce dobitocie! Cum o să scrie fata un bilet ca ăsta? Cum o să-și scrie propria ei sentință de moarte?
5: Lăsați asta în grija mea. După cele ce mi-ați povestit că s-au întâmplat în casa muzicantului, nu e nimic mai ușor decât să-l amenințăm pe bătrân cu un proces în care riscă să-și piardă capul.
2: Aha.
5: Persoana dumneavoastră este aproape tot atât de sacrosantă ca și aceea maestății sale. La nevoie, ca să-i speriem și mai mult, putem să o arestăm și pe mamă. Și condiționăm eliberarea lor de scrisoarea
2: fiului. Aha. Am înțeles.
5: Ea își iubește tatăl până la nebunie, aș putea spune. Și gândul că numai dânsa e cauza nenorocirii lui, precum și remușcările pe care eu îi le pot ascuți.
2: Da.
5: Toate astea împreună o să facă să scrie scrisoarea.
2: Da. Fiul meu nu o să afle totul din primul moment?
5: Lăsați și asta tot în seama mea. Tatăl și mama nu vor fi eliberați până când întreaga familie nu va jura că păstrează secretul absolut.
2: Un jurământ? La ce poate servi un jurământ, imbecilule?
5: Pentru noi, stăpâne, la nimic. Pentru oameni simpli și credincioși ca ei, la toate.
2: Mă dau bătut, banditule. Elevul își întrece maestrul. Întrebarea e acum, către cine trebuie adresat biletul? Cu cine o compromitem?
5: Cu cineva care are totul de câștigat sau totul de pierdut prin hotărârea ce urmează să ia fiul dumneavoastră.
2: Da. Persoana asta nu poate să fie decât mareșalul curții.
5: N-ar fi tocmai pe gustul meu dacă m-aș numi Louise Miller.
2: Și de ce nu? Mareșalul reprezintă o garderobă strălucitoare, parfumată cu cele mai fine parfumuri. Fiecare dobitocie pe care o spune poate să o însoțească de foarte mulți ducați. Dragă prietene, cu atâtea calități poți să corupi ușor delicatețea unei fete proaste. Și gelozia nu e chiar atât de scrupuloasă. trimit imediat după mareșal.
5: Perfect. Eu am să compun scrisorica de dragoste, iar excelența voastră să nu uite că trebuie arestat Vioris.
2: Nu, n-avea nicio grijă, se va face. Și de asta dată te asigur că... fără scandal.
0: Mareșalul Palatului von Kalb nu a fost greu de convins când i s-a arătat că dușmanului de moarte, un anume von Bock, are cele mai multe șanse să o ia pe Lady Milford dacă Ferdinand nu face el acest gest. În același timp, Ferdinand, speriat și el de urmările pe care le-ar putea avea amenințarea făcută tatălui său, îi propune Luizei să fugă amândoi peste graniță. Luize însă nu înțelege să-și părăsească părinții. Abia s-a despărțit Ferdinand de Luize când apare Vurm.
5: Bună seara, domnișoară.
1: Dumneata ești, domnule Vurm. Tădâncă e tata. Nu mai vine. Îl cauți pe președinte?
5: Pe dumneata te caut.
1: Atunci mă mir că nu te-ai dus în piața publică.
5: De ce tocmai acolo?
1: Ca să mă vezi la stâlpul infamiei.
5: Domnișoară Miller, mă bănuiți pe nedrept. Eu fiu trimis de tatăl
1: dumitale. De tata? Unde e tata?
5: Închis.
1: Închis? În ordinul cui?
5: Al prințului.
1: Al prințului?
5: Da. Care vrea să dea o pedeapsă exemplară pentru ofensa adusă maestății sale în persoana reprezentantului său, președintele de Consiliu.
1: Doamne Dumnezeule, asta mai lipsea. Și Ferdinand?
5: Are de ales ori Lady Milford, ori desmoștenire și blestem.
1: Ce nenorocire! Tata acuzat de lez majestate și iubitul meu dezmoștenit. Pentru ca ticoloșia să fie perfectă, mai lipsește încă ceva. Unde e mama?
5: Închisă și ea.
1: Acum infamia e într-adevăr de plină. Altă noutate mai aveți să-mi dați, domnule Vurmă? Acum pot să aud orice. Aveți o tristă meserie, domnule Vurmă. Aveți o meserie care e cu neputință să vă facă fericit. Să nenorocești oameni îngrozitor. Dar să le și anunți această nenorocire e înspăimântător. N-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră. Ce are să se întâmple?
5: Nu știu.
1: Spuneați adineaori că prințul vrea să dea o pedapsă exemplară. Asta se numește exemplară.
5: Nu mă întreba nimic.
1: Ascultă, omule, ți-ai făcut școala la un mare călău. Ce bine te pricepi să răsucești pumnalul în rană. Ce soartă l-așteaptă pe tata? Spune-mi. Spune-mi ca să primezi dintr-o dată toată încărcătura ucigașă.
5: Un proces de les majestate care poate să aducă moarte.
1: Bine. Îți mulțumesc. Am să mă duc la prinț.
5: La prinț?
1: Știu de ce râzi. Crezi că sunt atât de naivă încât să-mi închipui că am să găsesc acolo îndurare? Nu. Vreau să-i spun.

0: acest tarif prea scump.
1: Văd. Văd. Ați ridicat baricade împotriva adevărului. Tată! Fiica ta poate să moară pentru tine, dar să se prostitueze nu niciodată.
0: Bine, domnișoară, mă duc să-i dau răspunsul dumneavoastră.
1: Stai! Stai! Ce te grăbești? Ce sprinten ești când e vorba să scoți oamenii din minți. Vorbești, spune ceva, învață-mă ce trebuie să fac.
0: Există numai o singură cale.
1: Care?
0: Și tatăl dumitale o dorește.
1: Tată? Ce fel de cale?
0: Ușoară.
1: Nu cunosc alta mai grea decât dezonoarea.
0: Iată, puteți face ca maiorul să nu vă mai iubească. Să-l eliberați de dragostea lui, dacă vreți.
1: Cum pot să fac? Cum pot să-l silesc eu să mă urască?
0: Vom încerca.
1: Omule, ce ai de gând?
0: Ia loc și scrie. Iată pana, hârtie și cerneală.
1: Ce trebuie să scriu? Cui să scriu?
0: Călăului tatălui dumitale. Nobile domn, 3 zile insuportabile au și trecut de când nu ne-am văzut.
1: Către cine e adresată scrisoare?
0: Ți-am spus, către călăul tatălui dumitale. Scrie mai departe. Vina e a maiorului. Așa. A maiorului, care mă păzește toată ziua cu ochi de argus.
1: Asta e o ticălușie cum nu s-a mai pomenit. Către cine este adresată scrisoarea?
0: Iar ți-am spus, către călăul tatălui dumitale.
1: Nu. Faceți ce vreți, asta nu. Asta n-am să scriu niciodată.
0: Cum vrei, domnișoare, totul depinde numai de dumneata.
1: Numai de mine? Cum numai de mine? Barbarule, spânzură nevinovate asupra iadului. Îi cer să blesteme pe Dumnezeu și pe urmă îl întreb dacă este voința lui. E îngrozitor. Dar fi. Acum totul mi-e indiferent. Dictează mai departe. Nu mă mai gândesc la nimic.
0: Atunci scrie mai departe. Ieri a fost președintele la noi acasă. Mai mare caragioslicul să-l vezi pe bietul maior luptând pentru onoarea mea.
1: Admirabil! Și pe urmă?
0: Continuați. Mi-am găsit scăparea într-un leșin ca să nu izbucnesc în râs. Dar în curând masca îmi va cădea. Mâine e de serviciu. Pândește-l când pleacă, când pleacă de la mine și vino la locul convenit. A scris convenit?
1: Am scris tot.
0: La locul convenit, unde vei găsi pe drăgăstoasa dumitale Luize. Ați scris, Luize?
1: Am scris. Acum nu mai lipsește decât adresa.
0: Domnului mareșal al curții von Karl.
1: Un nume tot atât de străin de mine ca și rândurile astea. Poftim. Luați scrisoare. Ceea ce depun acum în mâinile dumneavoastră este numele meu nepătat. Ferdinand. Întreaga bucurie a vieții mele. Am rămas o cerșetoare.
0: O, nu dispera, dragă domnișoară. Eu aș putea să trec totuși peste anumite lucruri. Mi-e milă de dumneavoastră.
1: Mai bine oprește-te! Nu continua. Ești pe cale să-ți dorești ceva îngrozitor.
0: Totuși, dacă mâna asta drăgălașă ar vrea...
1: Iar sugruma în noaptea nunții și m-aș lăsa cu voluptate torturată pe roată. Sper că am terminat, domnule Vorm.
0: Încă o formalitate, domnișoară. Să mergi cu mine să jur pe Sfânta Evanghelie că ai să recunosc scrisoarea asta ca dumitale.

0: Și că ai scris-o de bunăvoie.
1: Doamne Dumnezeule, de ce trebuie să dai tu însuți sigilul tău ca să pecetluiești operele iadului?

0: infamia pusă la cale de Wurm a reușit. Mareșalul a manevrat astfel încât scrisoarea Luizei a căzut în mâinile lui Ferdinand. Președintele îl găsește pe Ferdinand în această situație de grea criză sufletească.
1: Bine că ne întâlnim, fiul meu. Vreau să-ți anunț ceva plăcut și care desigur o să te surprindă.
2: Tată, lasă-mă să-ți sărut mâna.
1: De ce? Haide, ridică-te. Ce, mâna ta arde și tremură.
2: Tată, iartă-mă pentru nerecunoștința mea. Sunt un nemernic. Nu mi-am dat seama de toată bunătatea ta. Ai avut față de mine cele mai părintești intenții. Abia acum înțeleg adevărul.
1: Ridică-te, fiule. Nu știu ce vrei să spui. Îmi vorbește în șarade.
2: Această milă, tată! Furia dumitale a fost foarte justificată, părintească. Numai că zelul dumitale a greșit drumul și m-a făcut să-ți răspund cum n-ar fi trebuit. Luiza, asta este o...
1: Nu mă tortura, fiul meu. Acum am blestem eu singur asprimea și am venit să-ți cer iertare.
2: Dumneata să-mi cer mie iertare? Dumneata ai fost singurul care ai văzut ce este în realitate această ființă.
1: O fată nobilă și drăguță. Retractez bănuiala mea nedreaptă.
2: Cum? Și pe dumneata te-a putut înșela tată?
1: E o crimă să nu o iubești.
2: Ce îngrozitor, tată! Dumneata, care de obicei pătrunzi atât de bine sufletele și care o priveai cu atâta ură, dumneata să te lași înșelat de această ipocrită? Îngrozitor!
1: E demnă să fie fata mea. Și-i prețuiesc virtutea care îi înlocuiește strămoșii, așa cum îi prețuiesc frumusețea în locul averii. Principiile mele se înclină în fața dragostii. Poți să o iei. A ta să fie.
2: Înnebunesc! Înnebunesc, tată! Fug!
1: Stai, stai, stai, stai, stai! Unde fugi?

0: În momentul când Ferdinand, prins în păienjenișul de intrigi, născocit de perfidia tatălui său și de șiretenia diabolică a lui Wurm, nu mai știe ce să creadă și își compătimește tatăl că s-a putut lăsa și el înșelat de aparența inocentă a Luizei, Lady Milford, mai îndrăgostită ca oricând de Ferdinand, și-a invitat rivala în somtosul ei palat ca să o iscodească, să o studieze și să o înfrunte spre a-și realiza scopul.
1: Dumneata ești domnișoara, cum îți spune?
2: Da, Miller se numește tatăl meu. Și dumneavoastră ați trimis după fata lui.
1: Da, acum mi-aduc aminte. Ești biata fiica violonistului de care se vorbea de unăs. Vine mai aproape, copila mea. Am impresia că te tem de mine.
2: Nu, milady.
1: Mi-ai fost călduros recomandată, domnișoară. Se pare că ai oarecare cultură și că știi să te porți. Cel puțin așa mi-a spus protectorul dumitale.
2: Cu toate acestea, nu cunosc pe nimeni, milady, care să-și dea osteneala să-mi caute o protectoare.
1: Așadar, dumneata ești Louise. Câți ani ai?
2: 16 ani.
1: Acum înțeleg. 16 ani. Ce vârstă ademenitoare. Îți vreau binele, dragă fată. Sofie, camerista mea, se mărită și mă părăsește. Hai să iei locul.
2: Vă mulțumesc pentru această favoare, ca și cum aș putea o accepta.
1: De obicei, fetele de seama dumitale se socotesc fericite când găsesc un stăpân. Sau poate crezi că tinerețea o să dureze o veșnicie, ceea ce oglinda ți arată ca aur masiv și etern. Nu e decât o poșghiță subțire. O fată de vârsta ta are de obicei două oglinzi, pe cea adevărată și pe adoratorul ei. Numai încrederea pe care ți-o dă tinereța te face să refuzi o situație în care ai învățat bunele maniere și astfel te-ai putea elibera de prejudecățile de clasă.
2: Îngăduiți-mi, stimată doamnă, să mă îndoiesc de asta. Palatele multor doamne din cea mai nobilă societate sunt adesea locul celor mai libertine distracții. Și mă întreb de ce Lady vrea să aibă alături de ea un judecător permanent al conștiinței. Poate numai pentru satisfacția de a ruși în fiecare clipă? Vreți să mă ridicați din pulberea originii mele modeste? Nu vreau să cercetez de ce atâta bunăvoință, dar nu mă pot opri să întreb ce a putut-o determina pe milady să mă creadă o proastă care roșește de originea ei. Deci o îndreptățește să se pretindă creatoarea fericirii mele, înainte de a ști dacă sunt dispusă să accept fericirea mea din mâinile ei. Cum se face, milady, că fericirea voastră, atât de invidiată de unii, cerșește acum admirația mizeriei? Și atunci, dacă voiți să mă știți într-adevăr fericită, și dacă în clipa asta ar trebui să schimbăm rolurile, trecând una în locul celelalte, și dacă v-aș întreba, în conștiința dumneavoastră, ca pe mama mea, m-ați putea sfătui să fac acest schimb?
1: Ascultă, fetițo, cu această măreție în atitudine nu te-ai născut. Și e prea tinerească pentru ca să o fi învățat de la un tată. Nu mă minți. Sub cuvintele tale văd lecțiile unui adevărat profesor.
2: Credeți, milady, că am avut un profesor?
1: Da, pe care îl cunosc. Știu mai mult decât aș fi vrut să știu. Dar îndrăznește, nefericit, o să-l mai iubești și acum. Ce spun eu, să-l iubești? Îndrăznește numai să te gândești la el. Nu știi ce te așteaptă. Sunt puternică. Sunt înfricoșător de puternică. Și-ai fi pierdută, nefericit-o. Am să-mi înfrâng inima, dar am să o distrug pe-a ta. Am să arunc între voi stânci și prăpăstii. Vreau ca frumusețea ta tânără și înfloritoare să se ofilească sub îmbrățișările lui. Dacă nu poți să fiu fericită cu el, nici tu să nu fii. A distruge fericirea este și asta o fericire.
2: O fericire pe care ați pierdut-o, milady. Nu vă defăimați propria dumneavoastră inimă. Nu puteți să aduceți la îndeplinire amenințările ce mi le faceți. Sunteți în stare să chinuiți o ființă care nu v-a făcut alt rău decât că a simțit, ca și dumneavoastră. Dar în schimb, schimb, ea vă iubește, milady, pentru această izbucnire.
1: Vai, până unde am fost în stare să alunec. Louise, suflet nobil, mare, divin, iartă-mi furia. N-am să scrintesc niciun fir de păr, copila mea. Am să te port în brațe, am să fiu prietena ta, sora ta. Ești săracă, uite, îți dau toate bijuteriile astea, vând tot ce am, tot. Dar renunță la el.
2: Vă bateți joc de o desnădăjduită, milady. Luați-l. Renunță de bună voie la bărbatul pe care l-au smuls cu intrigile iadului din inima mea însângerată. Milady, ați prăbușit cerul a doi îndrăgostiți. Ați rupt una de lângă alta două inimi pe care Dumnezeu le unise. Acum, luați-l, e al vostru. Alergați în brațele lui, trăiți-l înainte altarului. Numai să nu uitați că în sărutul vostru nupțial se va strecura spectrul unei sinucigașe. Încă altă scăpare nu-mi găsesc.
1: Unde fugi? Stai! Oprește! S-a dus. De ce n-ai rămas, Louise? Doamne, Dumnezeule, cât de jos am decăzut. Atât de jos încât aștept înfometată ceea ce o să-mi arunce o cerșetoare în ultima ei agonie. Cu ce ton mi-a spus, luați-l. Eu, Emilia Milford, a trebuit să roșesc în fața virtuții unei fete simple. Dar nu se poate. Mi-e rușine de mine. Ascunde-te, femeie slabă, ce ești din fața propriilor tăi ochi. Nu-mi rămâne decât să mă refugiez în brațele tale, virtute. Primește pe fiica ta plină de căință, Emilia. Acum, când am izbutit să mă înfrâng toate pornirile josnice, cât de mare mă simt deodată. Ce fericire curată se revarsă asupra sufletului meu. Coboră ca un soare de pe culmea măririi mele și vreau ca splendoarea mea să moară odată cu dragostea mea. Nimic să nu mă urmeze în acest urghiun decât inima. Ce este, Sophie?
3: Mareșalul curții von Kalb așteaptă în anticameră cu o comunicare din partea prințului.
1: Foarte bine. Să poftească. Iar tu, Sophie, poruncește să-mi pună caii la trăsură. Mai stai. Ascultă. Toți slujitorii casei mele să vină imediat aici. Da, imediat. Și acum poftește-l pe mareșal.
3: Am înțeles.
4: Alteța sa serenisimă vă trimite prin mine această scrisoare și vă roagă să-i răspundeți. Dar ce caută toată lumea asta aici? Ce îndrăzneală să intre peste mine?
1: Așteptați un moment, domnule mareșal, și o să vă lămuriți. Veniți mai aproape, dragii mei. Voi m-ați slujit credincios și din inimă. Dar o soartă tristă a făcut ca zilele cele mai negre ale vieții mele să fi fost zilele voastre cele mai fericite. Vă concediez, copii, fiindcă Lady Milford nu mai există și Ioana de Norfolk este prea săracă pentru a vă mai putea ține. Palatul ăsta rămâne al prințului. În schimb, cel mai sărac dintre voi o să plece de aici mult mai bogat decât rămâne fosta voastră stăpână, deoarece vă las vouă toate bijuteriile mele. Rămâneți pentru totdeauna cu bine.
4: Nu înțeleg nimic, sunt consternat.
1: Încă un moment, domnule mareșal. Am să vă dau răspunsul pe care să-l lumânați prințului. Atunci o să înțelegeți mai bine. Oameni buni, vă rog să mai stați puțin. Vreau să cunoașteți și voi răspunsul pe care îl dau prințului. Poftim, domnule mareșal. Vă rog să-l citiți cu glas tare.
4: Stimate domn,
0: Un
4: contract pe care dumneata l-ai rupt cu atâta ușurință nu mă mai poate lega. Fericirea țării dumitale a fost condiția iubirii mele. 3 ani a durat înșelătoria. Mi-a căzut vălul de pe ochi. Nu-mi trebuiesc favorul udate de lacrimile supușilor. Dăruiți dragostea dumneavoastră pe care eu nu mai pot împărtăși țării voastre care plânge și învățați de la o principesă adevărată mila pentru poporul vostru. Într-o oră voi fi dincolo de frontieră. Ioana Norfolk. Și biletul ăsta să-l predau alteții sale princiare? Direct în augustele sale mâini?
5: Da, milosule, în augustele sale mâini. Și să mai comunici augustelor sale urechi cam să muncesc cu ziua ca să mă spăl de rușine de a fi fost stăpâna lui.

0: Louise, înțelegând că Lady Milford este o rivală care nu va renunța la Ferdinand și că în această luptă inegală ea nu poate fi decât înfrântă, vrea să se sinucidă. Urmărită de aceste gânduri negre, se refugiază la dânsa acasă. În acest timp, Miller, liberat din închisoare datorită sacrificiului ei, neștiind de întrevederea pe care Louise a avut-o cu Lady Milford, a căutat-o îngrijorat până noaptea târziu prin tot orașul. Disperat că n-a găsit-o nicăieri, el se întoarce acasă și e surprins când vede că Louise stă pe întuneric.
1: Copila mea, de ce stai singur și pe întuneric? Numai mustrarea de conștiință și păcatele se tem de lumină.
2: Și veșnicia.
1: Ce vorbe sunt astea? Stai să fac lumină.
2: Tu știi ce luptă grea am avut de dus. Acum lupta s-a sfârșit. Și eu, care mai înainte mă cutremuram chiar în fața unui păianjen, privesc senină moartea în față și o strâng glumind în brațe. Așa că Luiza ta e veselă, tată.
1: Aș fi preferat lacrimile tale în locul acestei false veselii.
2: Rămintele leagă pe cei vii, dar în clipa morții dispare legătura sfintelor taine. Ferdinand o va cunoaște acum pe adevărata lui Louise. Vrei să dai dumneata scrisoarea asta?
1: Cui ai scris-o?
2: Întrebare. Inima mea nu poate cuprinde decât un singur gând. El, cui altcuiva i-aș fi putut scrie?
1: Am să deschid scrisoarea.
2: Tot n-ai să te lămurești, tată. Încă literele zac înșirate pe hârtie ca niște cadavre reci. Și înviază numai pentru ochii dragostei.
1: Totuși am să o citesc. Cum e cu putință să scrii tu lucrurile astea? Să ți le citesc tare ca să le auzi și tu. Ești trădat, Ferdinand. O mișelie fără seamănă a sfâșiat legătura inimilor noastre și în același timp un jurământ groaznic ne-a pecetluit gura, iar tatăl tău m-a înconjurat de spioni. Totuși, iubitule, dacă ai curaj, cunosc un al treilea loc unde nici un jurământ nu ne mai leagă și nici un spion de-a lui nu ne poate găsi. Un al treilea loc?
2: De ce nu citești mai departe, tată? De ce te-ai îngălbenit?
1: Nu înțeleg ce vrei să spui. Unde este al treilea loc de care vorbești?
2: Mormântul.
1: Doamne Dumnezeule!
2: De ce te îngrozești, tată? Oamenii leagă acest cuvânt de lucruri înfiorătoare. Dar sufletul poate trece peste prăpastia timpului, deschizându-și castelul de basme al splendorii eterne.
1: Ce ai de gând? Vrei să-ți ridici singură viața?
2: Vreau să părăsesc lumea în care nu sunt decât o tolerată.
1: Sinuciderea, copila mea, e cel mai greu păcat, singurul pentru care nu există pocăință, deoarece moartea vine odată cu păcatul.
2: Ce spui tu, tata? Îngrozitor! Dar a iubi este oare o crimă?
1: Dacă n-ai pierdut credința în Dumnezeu, nu poți ajunge cu iubirea până la sacrilegiu. Louise, tu ai fost idolul meu. Dacă mai păstrezi în suflet un colțișor pentru tatăl tău, nu ai dreptul să-ți iei viața. Noi, părinți, am închinat copiilor tot ce am avut mai de preț în inimile noastre. Tu mă vei dezamăgi acum, Louise. Mă vei părăsi luând cu tine inima tatălui tău?
2: Nu, tată. Mă despar de viață cu mari îndatoriri față de tine și îți voi plăti totul în lumea viitoare.
1: Ia seama să nu-ți greșești socotelile, copila mea. Ești sigur că ne vom întâlni acolo? Cum se veghezi eu asupra ta ca să nu-ți iei viața? Poți tu să-ți încarci sufletul și cu păcatul ăsta cel mai greu din toate? Și dacă păcatul ăsta ți se pare încă prea ușor, blestemul meu să ți-l întregească. Uite, ia cuțitul ăsta. străpunge-ți inima. Dar să știi că o străpun și pe a mea.
2: Nu, Doamne, ce trebuie să fac?
1: Dacă sărutările iubitului tău, Doamne, sunt mai fierbinți decât lacrimile tatălui tău, omoară-te.
2: Doamne, spune-mi tu, învață-mă tu ce să fac, ce să vreau. Doamne, Doamne. Tată, m-am hotărât. Îți jur că nu plec de lângă tine. Uite, rup acum scrisoarea și odată cu ea mă rup de el.
1: Luiza mea, acum te recunosc. Ești din nou copilul meu. Te-ai lepădat de un iubit, dar l-ai făcut fericit pe tatăl tău. Luiza, Luiza, eu mă pricep puțin în ale dragostei. Dar atât înțeleg și eu că renunțarea ta te doare îngrozitor.
2: Să plecăm din locurile astea, tată. Să fugim din orașul ăsta unde atâtea lucruri îmi amintesc de fericirea mea pierdută. Să fugim!
1: Oriunde vrei, nu avem nicio grijă. O să găsim și în altă parte pâine. Am să pun pe note povestea suferinței tale și am să cânt balada unei fiice care, ca să-și cinstească tatăl, și-a călcat în picioare inima. O să cerșim cu acest cântec de ușă în ușă și milostenia o să ne fie mai dulce de mâinile acelora care o să plângă ascultându-l.
2: Doamne, aud pași. Sunt ai lui. Îi cunosc. Sunt pierdută. Vine să mă omoare. Apără-mă, tată!
1: Nu-ți fie frică, nu-ți fie frică.
3: Dumneata, domnule von Walter.
4: Bună seara, Milor. Fața ta chinuită, Luise, mă scutește să te întreb prea multe. Citesc-mi ia totul.
3: Ce înseamnă prezența dumitale aici, domnule baron?
4: De ce prezența mea te surprinde azi? Până mai ieri eram așteptat cu nerăbdare.
3: Pleacă! Pleacă, domnule baron, pleacă! Dacă mi-a rămas o licărire de omenie în inima dumitale, dacă nu vrei să o ucizi pe aceea pe care pretinzi că o iubești, pleacă! Pleacă imediat! Numai din a ta ai adus nenorocirea în casa asta.
4: Ce primire ciudată! Și tocmai azi, când am venit să aduc fiicii dumitale o veste mare.
3: Crainic al nenorocirii, pleacă!
4: Să plec acum, când sunt atât de aproape de ținta tuturor speranțelor mele? Lady Milford, piedica cea mai de temut din calea iubirii noastre, Lady Milford a fugit din țară. Tatăl meu mă încuvințează alegerea pe care am făcut-o. Steaua norocului se înalță iar. Am venit aici să-mi țiu cuvântul dat și să-mi duc logotnica la altar.
3: Îl auzi, fata mea, cum își bate joc de speranțele tale înșelate?
4: Crezi că glumesc? Jur că nu. Spusele mele sunt tot atât de adevărate ca și dragostea lui Ize pentru mine. Vreau să le respect cu aceea sfințenie cu care își respectă și ea jurămintele. Tot vă mai îndoiți? Se vede că aici, în casă, moneda curentă trebuie să fie minciuna, dacă adevărul nu găsește crezare. Pândoiți de vorbele mele? Asta înseamnă că nu credeți decât în mărturii scrise. Cu atât mai bine. Ce ai de spus în fața acestui scrisor, Luize?
3: Nu înțeleg nimic, domnule baron.
4: Eu de ajuns că înțelege ea.
3: Fata mea, ce ai? Ți-e rău?
4: Vai, ce palidă s-a făcut. Abia acum îmi place fata ta, Miller. Atât de frumoasă n-a fost niciodată. Prea curată și cinstită-ți fică. Acum când s-a șters fardul minciunii, a apărut adevăratul echip. Vreau să-l sărut.
3: Nu te atinge de ea. Pleacă. N-am putut să apăr de dezmerdările tale, dar pot să o apăr de jignirile tale.
4: Nu te amesteca într-un joc pe care nu-l înțelegi, bătrâne. Sau poate că ești mai șiret decât te-am crezut. Și părul dumitale alb a servit să acopere intrigile de dragoste ale fiicei dumitale. Spune, Luize, spune, nenorocită, ai scris tu scrisoarea asta?
3: Nu-ți uita jurământul, Luize, nu-l uita.
4: Vreau un răspuns. Ai scris tu scrisoarea asta, Luize?
3: Fii tare, fii tare, Luiza. Un singur da și totul este câștigat.
4: Jură pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel adevărat, de care te temi. Ai scris tu scrisoarea asta?
2: Da. Eu am scris-o.
4: Luize! Minți! Ai recunoscut poate numai pentru că te-am întrebat prea aspru. Spune!
2: Am recunoscut pentru că este adevărat.
4: Nu! N-ai scris-o tu! Nu e mâna ta! De ce ar fi mai greu să imite cineva scris-o oamenilor decât să le corupă inima? Spune-mi adevărul, Luize! Sau mai bine nu, nu-l spune! Ai fi în stare să spui da
5: Și atunci aș fi pierdut. Spune-mi o minciună, Luiz. O minciună, oricare. Ah, dacă ai născut și acum vreuna și dacă mi-ai spune-o cu chipul tău angelic, mi-ai înșelat nu numai urechea, ci și inima. Orice adevăr ar dispare în fața acestei sublime minciuni. Și cât de mult aș avea nevoie de el. Ai scris tu scrisoarea asta?
2: Jur pe Dumnezeu că da.
5: Femeie! Femeie! Îți dai tu seama ce faci? Ai știut tu vreodată, Luize, ce ai însemnat pentru mine? Nu, nu se poate să fi știut. Erai totul, totul. Iată o vorbă pe care nici veșnicia nu poate cuprinde în întregimea ei. Totul. Să te joci cu mine atât de nelegiuit. O, este înspăimântător.
2: Am mărturisit, domnule von Walter. Am condamnat singur. Plecați acum. Părăsiți casa asta în care ați fost atât de nenorocit.
5: Bine, bine. Acum sunt liniștit. Liniștit ca pământul peste care a trecut ciuma. Mi-am rugăminte, Luize. Mă doare capul. Vrei să-mi dai ceva răcoritor?
2: Mă duc să-ți aduc.
3: Dragă domnule baron, îți micșorez oare suferința dacă îți mărturisesc că te plâng din inimă?
5: Lasă asta, Miller. Caut să-mi aduc aminte cum am ajuns în casa dumitale, în ce împrejurări.
3: Nu știi? Ai vrut să iei lecții de vioară.
5: Da, da. Și-am văzut-o pe fica dumitale. Ce ciudat ne încearcă Dumnezeu. Dacă aș ști bietul om că odată cu mărul culege și moartea. Dacă aș ști. Bătrâne, îți plătesc cam scump lecțiile tale de vioară. Și nici măcar tu nu câștigi nimic. Dimpotrivă, pierzi și tu. Poate chiar tot. Dar ce voiam să te întreb? Luize e singura dumitale fică? În afară de ea, mai ai și alți copii?
3: Numai pe ea singură. Și mi-e de ajuns ca să cuprind întreaga mea inimă de tată. Tot prinosul meu de iubire pentru ea.
5: Înțeleg, Miller. Fata ta ție ca și lumina ochilor. Ești legat de ea. Dar numai jucătorul disperat pune totul pe o singură carte.
2: O limonadă. Să-mi spuneți dacă e bună.
5: Las-o aici. Am să o beau îndată. Dragă Miller, aș vrea să te rog ceva. Vrei să-mi faci un serviciu?
3: Cu plăcere, domnule baron. Ce doriți?
5: Sunt așteptat la masă de tatăl meu și nu mă simt bine. Vreau să te rog să te duci dumneata până la mine acasă.
2: Mă duc eu.
3: Chiar cu domnul președinte?
5: Nu chiar la el. Predai scrisoarea unui valet. Mă găsești aici când te întorci.
2: N-aș putea să mă duc eu?
5: Dar te rog să aștepți să stea răspunsul.
3: Bine, domnule baron.
2: Tată, dar aș putea foarte bine să fac eu lucrul
3: ăsta. Nu, Luize, nu, nu. Nu poți umbla singură la ora asta. Afară e întuneric beznă. Mă duc eu.
5: Luize, fă-i lumină pe scară.

0: În timp ce Louise îi luminează tatălui ei scara, Ferdinand profită de aceste clipe, se apropie de masă și toarnă o travă în pahar. Louise, care în zadar a făcut tot ce a putut ca să evite să rămână singură cu Ferdinand, se întoarce în cameră nebănuind nimic și este intimidată și terorizată la gândul că au rămas totuși amândoi.
1: Domnule von Walter, acum că l-ați îndepărtat pe tatăl meu și că suntem singuri, socot că aceste clipe o să fie deopotrivă de grele pentru amândoi. N-ați vrea să cântăm ceva la pian? Sau poate o partidă de șah? Am datorat o revanșă. Purfiul pe care vi l-am promis odată, am început să-l brodez. Nu vreți să vedeți modelul? Oh, îngrozitoare tăcerea dumneavoastră! Cât sunt de nenorocit!
2: Asta ar putea să fie adevărat.
1: Nu e vina mea că nu reușesc să vă distrez. Poate v-ar amuza să vă distrați cu altă lume. Să mă duc să invit câțiva cunoscuți de-ai mei?
2: Atunci să invit și eu câțiva. În felul ăsta poate o să reușim să transformăm acest duo plictisitor într-o distracție mondenă. E să ne răzbunăm astfel de capriciile dragostei.
1: Sunteți bine dispus, domnule von Walter.
2: La nebunie! Nu mai pot de fericire. Și mai sunt nebuni care vorbesc de dragoste eternă. Monotonia îți repugnă? Vrei variație? Foarte bine. Să ne trăim fiecare romanul nostru. Să ne tăvălim din mocirlă în mocirlă, tu într-o parte, eu într-alta. Și poate că astfel scârba și rușinea să realizeze o armonie pe care dragostea curată n-a putut înfăptui.
1: Par nefericit, Ferdinand.
2: Par numai. Atât înțelegi tu din suferința mea, dar ești prea decăzută ca să-ți dai seama de realitate. Cu ce poți tu să cântărești sentimentele altuia? Ai știut că am să fiu nefericit și totuși m-ai trădat. Nu ești decât un demon. Dă-mi să beau. Amare băutura asta. Parcă-i sufletul tău. Gustă și tu, să vezi.
1: Doamne, nu degeaba m-am temut de această scenă.
2: Gustă.
1: Poftim. Gust. E foarte bun.
2: Să-ți fie de bine.
1: Are să vie un timp, Walter, când seara asta o să-ți apese foarte greu pe suflet.
2: Pentru mine timpul nu mai contează.
1: Ce face? De ce ți-a un sabie și eșa?
2: Nu mai trebuiește. M-am decis să ies din serviciul prințului.
1: De ce a trebuit să ajungem până aici?
2: Lasă-mă! Fugi de lângă mine! Fugi cu ochii ăștia canzi și blazgini! Jos masca ta de puritate! Apari în toată oroarea ta de viperă pe care o striveți cu piciorul! O, cine ar putea să creadă că această operă minunată a sculptorului ceresc este oroarea care ești?
1: E îngrozitor să aud asta și să fiu nevoită să tac.
2: Și vocea ta atât de melodioasă, totul la tine atât de frumos, atât de proporționat, de o perfecțiune divină. Louise, Louise, de ce ai făcut asta?
1: Plângi, Walter, plângi. Durerea ta va fi mai dreaptă cu mine decât mânia ta.
2: Te înșeli. Asta nu sunt lacrimi, ci rouă caldă, balsam pe rănile sufletului meu. Am simțământul că întreaga creație ar trebui să îmbrace haine de doliu și să fie desnădăjduită de ceea ce s-a întâmplat în mijlocul ei. E ceva obișnuit ca oameni să cadă și paradisuri să fie pierdute. Dar când ciuma bânte printre îngeri, natura întreagă ar trebui să fie cernită.
1: Nu mă pune la încercare ce depășește forțele pământești. Un destin îngrozitor a încurcat graiul inimilor noastre. Mi-a încătușat gura, tot așa cum ne-a încătușat și dragoste. Și trebuie să îndur să-mi vorbești ca ultimei destrăbălate.
2: Te simți bine, Louise?
1: De ce?
2: Pentru simplu că aș fi mâhnit dacă ai fi plecat de aici cu această minciună pe conștiință.
1: Te conjur, Walter.
2: Nu, nu, nu, prea ar fi diabolică răzbunarea mea. Luize, l-ai iubit pe mareșal?
1: Poți să întrebi ce vrei, nu mai răspund nimic.
2: Spune, l-ai iubit pe mareșal? Spune-mi, fiindcă înainte ca lumânarea asta să ardă până la capăt, vei sta înaintea lui Dumnezeu.
1: Iisuse, Domn, ce înseamnă asta? E rău. Foarte rău.
2: Atât de curând? Voi femeile sunteți eterna enigmă. Nervii voștri delicați rezistă la cele mai înfiorătoare clime. Și un biet cărunte de arsenic vă doboară.
1: Otrav. Doamne, Dumnezeule.
2: Băutura ta a fost preparată în infern. Ai băut-o în cinstea morții.
1: Să mor. Să mor. Dumnezeule, milostiviți-mi milă de sufletul meu.
2: Să-i fie milă. Asta e principalul. Și eu mă rog lui pentru asta. Dar fi liniștită. Vom face drumul împreună.
1: Și tu, Ferdinand? Tu ai turnat o travă. O, Doamne, iartă-i păcatul.
2: Păcatul meu? Vezi-ți tu de păcatele tale. Mă tem că stai rău cu ele.
1: Ferdinand, Ferdinand, moartea desleagă toate jurămintele. Acum pot să vorbesc. Să știi, Ferdinand, că mor nevinovată. Nu mint. N-am mințit decât o singură dată în viața mea. Atunci când am scris scrisoarea către mareșal.
2: Mulțumesc cu ție, Doamne.
1: Scrisoarea asta, pregătește-te să auzi ceva îngrozitor, Ferdinand. Tatăl tău a dictat-o. M-au silit. Iartă-mă. Luiza ta ar fi preferat moartea. Până tata, primejdia, viclenia lor nemiloasă. Ce vrei să faci cu sabia? E tatăl tău.
2: Slavă Domnului că eu nu simt încă o travă și pot să mă răzbun. Mă voi răzbuna groasnic. Ucigaș, tată de ucigaș. Trebuie să piară și el odată cu noi, pentru că judecătorul lumii să-și deslănțe mânia împotriva adevăratului vinovat.
1: Mântuitorul a iertat când a murit. Iertare ție și lui.
2: Doamne, moare! Moare! A murit. Sufletul ei s-a dus. Îngerul morții a trecut înduioșat peste chipul ei. Blândețea ei n-a fost o mască. Uite cum rezistă și morții. Iertare a fost ultima ei rugăciune. Iertare celui mai mizerabil dintre ucigași. Dar eu de ce nu simt nimic? Vreau are forța tinereții mele să mă salveze? O steneală de șart?
3: Ferdinand, de ce l-ai trimis pe Miller după mine?
2: Ca să vii la timp și să-ți vezi opera. Privește, ucigașule!
3: Ferdinand, de ce mi-ai făcut asta?
2: Desigur! Trebuia să-l aștept mai întâi pe omul de stat, să-l întreb dacă lovitura se potrivește cu planurile și intrigele lui de a despărți două inimi. Ei bine, nu! Iubirea a fost mai tare dacă tine.
4: Lăsați-mă să intru!
2: Lăsați-l pe Miller să intre și preună cu el, să intre toată lumea! Deschideți la ușile! Intrați, oameni buni! Să vedeți cu toții ce a putut să facă un criminal!
5: Vreau să-mi văd fata! Unde-i mea copila? Unde-i mea copila? Se spune că a luat-o trag. Unde e? Unde ești, Luize? Luize!
2: Mulțumește președintelui pentru tot ce vezi aici!
5: Luize! Luize, fata mea!
2: Cuvintele încep să-mi fie prețioase.
5: Iartă-o, Doamne,
2: mai am
5: iartă-o.
2: Puțin timp de spus.
5: Iartă-o, Doamne.
2: Viața mi-a fost furată în chip picălos de către dumneata, tată. Dar am comis o crimă îngrozitoare pe care cred că n-ai să-mi pretind să o duc singur în fața supremului judecător. Trec asupra ta partea cea mai mare, cea mai oribilă, pentru că tu ești vinovat. Uite, barbarule, desfătează-te, vino mai aproape. Privește acest îng
4: ajunge. Uciste indigile tale.
3: Nu, nu sunt singurul vinovat. Vulmi este adevăratul criminal. Vulmi este demonul. De ce te ascunzi după lume, Vulm? Vino aici.
5: Nu.
3: Ești la lumină. Asupra ta să cadă blestemul.
5: Asupra mea? De ce asupra mea? Ce, Ferdinand era fiul meu? Ce? Eu eram cel care poruncea? Sau tu? Tu erai stăpânul meu! Dacă nu mai pasă de nimic, se prăbușească totul împreună cu mine! Și în primul rând, tu, tată nelegiuit! De ce stați? Trebuie să-i justiția! Luați-mă! Legați-mă! Voi desfălui taine îngrozitoare care vor face să închese sângele în binele judecătorilor ce mă vor asculta!
4: N-ai să faci asta!
5: Ba da! Am să fac! Și voi urca treptele eșafodului braț la braț cu tine!
6: Ucigașilor, mi-ați omorât copila! Și tu, otrăvitorule, să fii blestemat!
7: Avarnă, ucigașilor! Ei, judecă poporul!
2: Louise, Louisa mea, viu și eu, rămâneți cu bine, lăsați-mă să mor lângă ea, altarul vieții mele.
3: Ferdinand, te rog, întoarceți ochii spre tatăl tău distrus.
2: Nu, cea din urmă privire îi se cuvine lui Dumnezeu, cel îndurător. Pe tine te iert, pentru că asta a fost ultima ei dorință.

0: În cadrul ciclului Mari interpreți din trecut, ați ascultat Intrigă și iubire, adaptare radiofonică după piesa lui Friedrich Schiller. Distribuția a fost următoarea: von Walter, președintele de Consiliu, Ion Manolescu, artist al poporului; Ferdinand, Mihai Popescu, artist emerit; von Kalb, mareșalul curții, Nicu Dimitriu, artist emerit; Lady Milford, favorita prințului, Tanzi Cocea, artistă emerită; Wurm, secretarul particular al președintelui, Ion Finteșteanu, artist al poporului; Miller, violonist, Costache Antoniu, artist al poporului; soția lui, Ecaterina Nițulescu Șahighian; Luiza, fiica lor, Marieta Deculescu, artistă emerită; Sophie, Kitty Mușatescu; un camerist al prințului, Vasile Lăzărescu; crainicul, Alfred Demetriu; regia artistică, Sică Alexandrescu, artist al poporului.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Atanase Scatiu, de Duilu Zanfirescu.
1: Da, să mergem la locul cu pricina, domnule Tănase.
2: Plecați dumneavoastră înainte cu trăsura, domn judecător, că eu viu porbă călare. Da. Să nu se zică că așa și pe dincolo. Da,
1: e mai bine să mă las singur, spun drept.
2: Da.
1: Văzui că țăranii sunt agitați. Parcă nu sunt ale lor.
2: De gucoane, matale, nu-i cunoști pe țărani. La oraș și la tribunal sunt ca miei.
1: Da,
2: aici scalupul. Numai eu știu cât te trag de pe urma lor și cum îmi scot pâinea.
1: Da, așa e. Bine, atunci eu mă duc. Cată să ajungi odată cu mine la câmp.
2: Da, da, n-aveți grijă.
1: Da.
2: Dai drumul, țară! Coane!
1: Ce n-ai?
3: Să vedeți.
2: Spune dată, ce? Haideți unde mai pâlpâi că n-am vreme.
3: Zicea Chiru, cârciumarul, că să aveți grijă cu țăranii, că-s porniți rău. Ferească Dumnezeu de lovitura prostului.
2: Da, și ce mai zicea?
3: Păi, că să nu vă dați jos de pe cal și să nu-i întărătați, că și așa...
2: Tot nu mă cunoști, n-ai. Degeaba te țin pe lângă mine și mănânci pâinea. O să iei un cal și te duci la Viroagă. Imediat, auzi? Îl găsești acolo pe ghiță polițaiul de la Călăraș cu 20 de jandarmi. Îi iei și îi aduci la câmp. Peste jumătate de ceas să fiți acolo, că altfel te raspă bot cu mine. Hai, întinde-o!
3: Asta când ați mai aranjat.
2: Încă de aseară n-ai, dar ce-ai crezut că-s chior?
3: Nu m-am gândit.
2: Tu ce-ai făcut cu moșia primită ca zestre? Ai mâncat-o și ai ajuns la ușa mea muritor de foame. Așa-i mă urma!
3: Era ipotecată.
2: Ipotecată! Dai că mi-am umblat desculț pe aici și tatălui Conodinul, socrul meu, ăsta țâmnosul. Punea de-l bătea cu biciul când avea chef. Tu care ți-ai mâncat avutul în vasă de la mine, cum să faci o moșie? Peste un an o să mai țin în palmă încă trei sate. Cum îl țin pe ăsta și cum vă țin pe toți. Hai de fuga și ai grijă să nu întârzi.
3: M-am dus, Coane.
2: Și eu, că mă așteaptă judecătorul. Ăla trebuie să caută mereu de lege prin toate buzunarele. Hai!

0: Lăsați-mă! Dar ce e asta, oameni buni? Lăsați-mă să trecă, uite, mă așteaptă domnul judecător.
1: Așa ne-a fost vorba, coane.
0: Păi, de ce, mă, Stoicu? Că doar așa am zis, că să ne căutăm fiecare dreptatea la judecat, nu?
1: Noi ți-am zis că la judecată nu mergem. Mai bine îți facem vă povară.
0: Păi ce povară să faceți, bade, că nu le împliniți nici pe cele vechi.
1: E, cu catele noastre, dar păi cine-ți muncește pământul?
0: Cine muncește? Banii mei, moșule!
2: Te auzi, bă, că eu până azi n-am pomenit bandele.
3: Așa e, dacă-ți gura, leftere!
0: Așa e mai bine, cum vă spun eu. La judecată nici eu nu vă înșel, nici voi pe mine.
1: Da, băi, parcă n-o să ne judece tot boie.
2: Corb la corb nu scoate
1: ochi. Băut ceva, leftere!
2: Ba n-am băut, dar ce umble să ne ia pământul? Tâlharul!
0: Să nu-ți pare rău, leftere!
2: Calcă tu numai pe pământul meu, că te zburătuiesc!
1: E băut, cocoane!
0: E băut? Păi las că-l învăț o minte!
1: Păi să nu ne iei pământurile, sărac de maica noastră, că ne lași pe drumuri, copii, mole!
0: Păi ce să vă fac eu, mă, Stoico? Ce să vă fac eu? Pe planurile mele de hotărnicie așa stă scris, că grindul de la Cucuieți până la Eleșteu este al statului. Eu mi-s dator să apăr averea statului, că altfel o plătesc din buzunarul meu!
1: Băi, statul de ce tăcu până acu și ca? El nu ia de la noi, el ne dă, că de-aia e statul!
0: Dar cine v-a băgat în cap și asta?
1: Așa zice lumea, ce că o să fie poruncă de la guvern să se împartă toate alea.
0: Da? Apoi, atunci așteptați porunca și lăsați-mă în pace.
1: Păi, noi nu știm, coane, că omul fără carte e ca vita. Da, așa s-a zvolit, că ar fi poruncă să se împartă pământul.
0: Să vă împartă pământul așa, de pomană, ca ai căre. Poate să se împartă și câte un soldat la fiecare muiere văd. Că avea nevoie. Dar dumneata, mă, Stoico, ai primit să-ți împartă pământul? A? Să-ți ia fata și nevasta, să-ți împartă așternutul, să-ți ia oala de pe foc, să-ți ia boii de la juc. Cămatarea-i patru, iar bilțivul ăsta de lefter n-are niciunul, fiindcă i-a băut.
2: Ai fi băut banii tăi, hoțule.
1: Ia mai taci odată, leftere.
0: Ei, ia zi, îți împarți boii cu ei, moșule? Dă-i și lui doi, că n-are.
1: Păi dacă-i de dat, dă-i matale, că eu am numai patru de matale.
0: Cu cine? Atunci eu să-i dau lui Lefter. Poate de nu mă înjura. Da, așa. E, și acum am dus oameni buni că mă așteaptă judecătorul.
2: Las cum veni și noi cu coane. Haideți!
4: V-am așteptat, domnule Tănase.
0: Ia mă opri la vorbă, că Alicia aia de s-a topit dinspre pod. Le e frică de dumneata, că să știu cum îți scapă căciulă. Țăranul a ajuns azi mai deștept ca boierul de judecător. Să moți! Imediat te bagă în cofă și să plâng mereu. Niciodată nu le ajunge. Să aibă ei pe cap belelele noastre.
4: Așa. Să spun drept, nu e bună, să știi.
0: Dumneata ești legea, domnul judecător. Și legea nu se schimbă cu una cu două, după cum vor toți ca Alicia.
4: Asta e adevărat.
0: Păi,
5: bună vreme, oameni buni! Bună vreme!
6: Să trăiți, conașurile!
5: Ei, dar ce aveți, fraților? Ori credeți că am venit cu dușmănie la dumneavoastră? Dar liniștiți-vă, fraților! Am venit numai ca să stăm de vorbă cu toată lumea, să ne uităm la lucruri cu pricină și să vedem de partea cui este dreptatea.
2: Dreptatea să fie de partea ciocorilor astea!
6: Așa-i veru!
2: Păi asta-i știută! Să nu-i calce piciorul pe locurile noastre!
5: Să plece tâlharul de aici!
1: Domn judecător, eu zic să poftiți în trăsură. Plecați acum și îți veni altă dată. Ascultați-mă, că sunt bătrân.
4: Dar cum te cheamă, taică?
1: Stoica, boierul.
4: Bade, Stoica, bade, Stoica. Astâmpără-i, bade, Stoica. Să stăm de vorbă ca oamenii,
1: frate. Nici Dumnezeu nu-i mai astâmpără, dar cum? Nu ne luați pâinea de la gură, conașul e conotănase minte.
4: Dar el poate da, dar eu...
6: Dacă de pe pământul nostru, dar eu...
5: Să nu îndrăsniți că...
2: Mai ia că îndrăsniți!
6: Arde-l pe voastră!
0: Care arunca cu pietre, mă? Hai! Caniților! O să pânați oamna!
6: Acu' domn judecător să vă mai judecăm și noi o leacă! Ai mâncat să ai băut la tocoi, ai?
5: Fraților! Fraților! Oameni buni! Nu sunt vinovat!
2: Iar-mă, jos cu el!
5: Ați
2: creștinilor! Ce face? Nu stă moș, Stoico! Dă-te din drum să nu plătești pentru ei!
1: Ce vă legați de om? Ce v-a făcut dumneavoastră?
3: Ți-a mâncat la oțul de scatiu!
7: Dar ce era să fac? Domnul Sotirescu m-a invitat și eu...
3: Mai las!
2: Dă-te jos, tânărule, care vrei să ne zălăcești!
1: O să pun joc la leftere și-ți mor plozii de foame!
7: Arde drumul mare! Arde-ncemește! Prinde-ți-l ca pe mondialul băbriei! Unde-i ducem pe țăran, domnaie?
3: La conac și buiere acolo, că l-au lovit de la un put de sânge, domnul comisar. A avut cal bun, ca să le omorau, au ajuns ca fiarele, domnul comisar.
7: O temuia, domnaie, frânge fălcile, dacă mai ai nevoie de dinți. Ține-ți firea, abia începe circul. Îi aranjezi eu acuși, o să le treacă cheful de răscoală. Și nu-ți mai face cruce, tot n-ajută la nimic. Hai! Hai la conac, că avem noi leac de boală din
3: acolo. Ajută, Doamne, și ferește! Mai rău ca fiarele, domnule!
1: Naie!
3: Vă doare coane!
4: Las că nu mor! Auzi, du-te la maică-mea și cere-o de amigeană cu rachiu. Ștergar curat să mă leg la cap.
3: Imediat!
4: Așa!
8: Tânăr,

0: Patrulea, că ți-am făcut o nepoțică frumoasă, da? Seamănă cu mine. Și o să aibă cine să-ți numere dinții la bătrânețe, că ce-or mai rămâne.
1: Ce am ajuns, doamne, să-și bate joc de mine unul ca ăsta, ules de pe drumuri.
0: Vezi, tată socrule, dacă te bagi în treburile mele și vrei să mă bagi jocurești, mai bine ascultă-mă.
2: E află că Mihai Comăneșteanu era de 1000 de ori mai bun ca tine și mai deștept ca tine și voia să ia pe tincuța de soție.
0: Te cred că era tânără și frumoasă, bogată, bine crescută, ce mai încoași acolo avea de toate. De ce nu i-ai dat-o ăluia și mi-ai dat-o mie?
1: Așa a vrut răposată nevastă mea.
0: Aici nu-mi place, nu spui adevărul. Erai matale omul să te iei după altă. De la cine am învățat eu să fac numai ce vreau?
2: Atunci de ce crezi că ți-am dat-o?
0: Ai văzut că bag pe oricine în buzunar, că stare și că o să ajung cineva. Îți iubești boierii de neam din născare, dar știi câte para le fac? Că-s bun numai de vorbe frumoase și să învârtă cărțile de joc, că li s-a subțiat sângele și ai vrut să ai nepoți sănătoși, nu ca aia nobil. Niște prăpătiți pe care îi bate vântul și mor dintr-o răceală. De asta mi-ai dat-o.
1: Să zicem că ai dreptate, dar acum doare sufletul de ce am făcut.
0: Dar de ce, Nic? Ce-i lipsește ceva? E cu coană? Are o casă cum n-are multă lume în țara asta? E îmbrăcată ca o prințesă?
1: N-aude o vorbă omenească de la tine. Mitocan ai fost, mitocan ai rămas. Da.
0: Vorbesc cum a învățat mama. Că n-am mers pe la Paris ca alții. Că am stat aici pe pământul ăsta să scot din el bani și putere. Dar parcă eu am auzit vorbe omenești de la ea. Sunt mai rău ca o slugă în casa asta, tată socrului.
1: Asta meriți.
0: Mă merit mai mult și o să am. Da. Și acum ce faci cu moșia dumitare?
1: Ce întrebare e asta? Ca și până acum?
0: Vorbești de parcă ar sta toate în loc neschimbate. Spui prostii! Pământul se învârtește, soarele se învârtește și cerul cu stelele! Timpul trece! Fă, stai nene cât ai fost! Ori nu știi vorba asta?
1: Mai sunt tănaș.
0: Ah, nu! Nu, nu, ce-a fost verde s-a uscat.
1: Și ce vrei?
0: Păi, ce să vreau? Vreau să-mi treci mie hățurile, că doar o fată ai. Aha. Și o nepoată ca zoițica. Aha. Și o pietruile mă zbat și fac tot.
1: Asta urmărești, va să zică. Vrei două moșii?
0: Ba, vreau patru, că știu ce pot. Vreau să am tot pământul, de la București în jos până la Dunăre.
1: Vezi că pe aici sunt și pietre tănase. O să-ți rup dinții în ele.
0: Și ce-ți pasă dumitale de dinții mei? E, zi, cum rămâne cu moșia? Mi-o dai să-ți o administrez?
1: Când ți-i vedea ceafa. Du-te de răspune să oprească tortura.
0: Te dai departe a răsculaților, tată socrule. Parcă spuneai că-ți place ordinea și supunerea.
1: Îmi place ordinea, dar acum nu-i vina lor.
0: O fi a mea.
1: A ta e, că prengi upoi.
0: Să-i exploatez mai cu măsură, adică.
1: Bine.
0: Bine, numai că măsura ma tale nu mi se potrivește. Că eu nu-s cu un picior în groapă. Os de boier vechi și te tem de bici. Ete, tatăl matale nu se temea, că l-a încercat și pal de taică meu.
1: Liberează oamenii, banditule!
0: Așa, poftiți, rachiu și băsul. Bine, Naie, trimite-l aici pe Don Ghiță.
2: Imediat, conaș.
1: Luga sluță.
0: Dar se poate să vorbești așa de domn Naie, tată socrule? Vai, vai, vai, e doar boier vechi și el, numai că a scăpat mai de mult. Și acum stă pe lângă mine și învață și bine face. Peste un an, doi, iar îl vezi cu bani și e și deștept. Da, știe că trăiesc cu nevastă sa, știe, dar taci, da, boier, de om subțire, să face că nu vede.
1: Te călosul.
3: Poate te mor?
0: Da, da, da, da, ia loc, Don Ghiță.
3: Mulțumesc, mulțumesc, bani.
0: Don Ghiță, uite, socrul meu s-a muiat la bătrânețe și zice să-i lași pe calice aia să plece.
3: Păi, atunci să le dau drumul.
0: Stai, nu așa. Eu zic că abia acum să-i bați mai bine și așa o să și faci. Că eu sunt cu plata, nu bătrânul.
1: Ascultă, comisare.
3: Da, coane.
1: Dacă nu le dai drumul imediat, te reclam la prefect. Și te dau la ziare. Că chinuiești oamenii după cheful unui ciocoi.
3: Mă bagi în belea, coane tănase.
0: La ziar, ziceai. Bă, eu-s dipătat, umblă ziariștii după mine ca niște căței. Pentru cinci polești o jură și pe măsa. N-ai tu grijă că te acopăr eu.
3: Și banii?
0: Poftim numărei.
3: 7-8, lipsești un pol, coane, vorbisem de 10.
0: Lasă-mă, că n-am acolo la mine. Ține-o altădată.
3: Bă, bine, s-o prim bătaia, ce zici?
0: Bine, bă, bine. Mai trage-le un rând și gata. Și ia damigea asta de rachiu pentru băieți, că ori fi obosit săraci.
3: Mulțumesc, mulțumesc, coane.
1: O să te coste capul.
0: Și ce-ți pasă? Îți las fata bogată, nu fa îndorsită cum a luat-o. Și

0: Să-ți mai spui ceva, taică. Poate că așa mi-a convenit mie să se adune proști și să urle și să dea cu pietre. Acu e al meu pământul și o să chelălăi numai când mă vedea. Cine mai ascultă? Judecătorul?
1: S-au înșelat oamenii când te-au poreclit Scatiu. Scatiu iubeată pasărea mărâtă și ciupulită. Uliu trebuiau să-ți spună.
0: E, dacă e așa, mă bucur că ai priceput singur și n-a fost nevoie să-ți deschid ochii cum știu eu. Nu te pune în drumul meu, tată socrule, că am prins cu tare.
1: Blestematule!
2: Moșierul Tănase Sotirescu, poreclit Scatiu, un fost arendaș îmbogățit, încearcă să pună mâna pe pământurile țăranilor din satul vecin. Sosirea judecătorului, chemat de el, declanșează un început de răscoală, reprimat prin intervenția jandarmilor. Boierul Dinu Murguleț, socrul lui Tănase, încearcă să obțină încetarea represiunii. Tănase pretinde și dreptul de a administra moșia socrului, pe care îl consideră incapabil să o mai conducă.
0: Hei! Uiteți că m-ați lăsat strășul, unde e? Lăsă-mi nimeni în casa asta! Hei!
3: Liniștește-te, Tănase, suntem toți aici. Numai că nu te așteptam așa de vreme. Dar ce, ești supărat? S-a întâmplat ceva?
0: Ea nu mă mai descoase cu coană. Unde e fetița?
3: În camera ei cu Madame Reder. Are lecții de germană.
0: Ha! Auzi, germană! Să poată să vă leau un astfel de habar n-are. Germană-i trebuie!
3: Dar tu ziceai că vrei să o crești după rangul ei, că e fată de deputat.
0: Sigur că vreau! Dar cu asta unde e? Ce fel de valet n-a găsit? S-a boierit și el, ai? S-au presit boierii în casa asta ca muștele alea galbene. Numai eu a rămas mozic.
3: Vrei o dulceață, Tănase?
0: Vreau pantofi, asta vreau. Costiu!
3: Treci mai bine la tine în cameră că ți-am pregătit tot ce trebuie. Nu te descălța aici.
0: Ia slăbește-mă dumneata cu învățăturile. Să-mi vezi pe cine ai mai învățat după mine.
4: Să rămână, tăticule.
0: Acum vii tu să-mi desfătat tot.
4: Bine venit, tăticule. Eu mă duc la lecții, mămico.
0: Ba să faci bine să stai aici.
3: Lasă-o, omule, că plătim profesoara de pomană.
0: Mă, ce mai economă, v-ați făcut ră. Dar tu e om bogat, Zoicico. Dacă vrea, aruncă banii pe geam cu pumnul. Sau ia o profesoară, maică-te, să o învețe să-și iubească bărbatul.
3: Tănase.
0: E, gata, gata, am glumit. Auzi, nu vrei să stai cu tata, Zoicico?
4: Nu.
0: Atunci marci de aici.
4: Mamă.
0: Marci să nu te văd în ochiul râd-o.
3: Rău te porți cu fata. Te mai mir că se teme de tine.
0: Neam al dracului. Știu eu cu cine seamănă. Și ea mă dușmănește aici.
5: Dar ce cultura asta nouă? Și calea ai cui sunt?
0: Îți plac, he?
5: Sunt grozav și trăsura e foarte frumoasă. A venit cineva în vizită la noi?
0: Am venit eu! Dipotatul Tănase Sotirescu, tatăl Zoițichi și soțul matare, ce nu se ajunge?
3: Nu înțeleg.
0: Ai noștri scai și trăsura. Ți-am adus cadou cu coana să te mai văd și eu râzând.
3: Ai noștri.
0: Nu te bucuri?
3: Ba da. De cine mai păcălit de data asta?
0: Potopeanu. Află că nu mai are mult, madam. Altul care își mănâncă starea și-l vezi mine pe mine pe la ușe. Mășia și-a ipotecat o casă la fel. N-are lăscaie în buzunar, dar fala-i mare de el. Auzi, să-ți spui cum a fost?
3: Spune.
0: Mi-a suflat mie unu o vorbă. Și mă repet pe la Fialcovski așa, ca din întâmplare. Conul Costică Otopeanu șoptea pe-n colțul cu cămătare. Cum mă vede, sare de gât. Pe, ce noroc, ce bine pare că te văz. Să-mi dai 8.000, nene Tănase, și ce oprești din arendă. N-am un ban, coane, zic. Du-te pe la vreun banchier și ia că-i cunoști. Dau orice dobândă. Dar ce, coane, arde, zic. Arde rău, omule. Datorie de onoare de la cărți. Dacă nu plătesc până de seară, mă împușcă dezonorat. Bine, coane. Și-am plecat. Am plecat și m-am întors după o oră. Chipurile supărat, foc. N-am găsit decât 6.000, neacostică, zic. Și mi-e și rușine să spui cu cât. A furisitul ăla de cămătar cere 17%. Bine, bine, zis el. Și a semnat polița fără să se uite la ea. Dar de rest, ce fac, zice. Păi, știu, eu... Auzi, coare, Costică, vindem trăsura matale și caii că-mi trebuie. Uite, i-aș lua, măcar că mă îndatorez și eu cu 17%. S-a învoit și am bătut laba. Ce zici?
3: Ești grozav, Tănase.
0: Așa e? Numai că îmi pare rău.
3: De ce?
0: Trebuia să lucrez mai bine.
3: Așa, nu ești mulțumit.
0: Păi bine, timpul să nu vezi că l-au mâncat alții. Nu era mai bine să-l pui eu de tot în pungă, că mi-am trecut ani muncind pe munșia lui.
3: Tocmai de asta credeam că ți-e milă de el, doar te-ai îmbogățit pe lângă el.
0: Boieri, boieri cum să apără. S-au dus vremurile alea. Acum, Chimiru, ai bani, ești boier. N-ai bani, poți să fii coborât cu hârzobul din cer tot degeaba. Este.
3: N-ai milă de oameni, Tănase. Doar și tu ești boier.
0: Milă ai? Vorba popii. Cine dă cu mâinile, aleargă cu picioarele. Iar el ce plânge pe sărac să-i poarte traista. Că eu neaca să-mi trăiască. Că de lume puțin îmi pasă. Moșia mea, caii mei, toate alea, ori de așa.
3: Omul mai trebuie să-și ajute, nu să profite de nenorocirea altuia.
0: Ha! Nenorocire, zici? Că umblă cu muieri scumpe și joacă toată noaptea cărți și bea și alargă mereu prin străinătățuri. Și
3: mă, te rog, ne aud slugi.
0: Să audă! Pentru cine adună? Nu pentru tine și pentru fita.
6: Dar noi nu mai mâncăm azi?
3: Ba da, hai dincolo că masa-i pusă. Ne-or fi așteptând ceilalți.
0: Să aștepte! Zoițica!
4: Da, tăticule!
6: Aduc chibriturile!
4: Da, tăticule!
3: Nu mai aprinde țigara, Tănase, că mâncăm imediat.
0: Lasă-mă, madame, că-s nervos.
3: Dar ce-i omule, că doar ai avut o zi bună cu câștig.
0: Aia cu nenorocitul ăla de vizitiu, procopsii de la dumneavoastră.
3: De la noi? Te auzeam că l-ai de vreo 10 ani pe Petrea vizitiul.
0: Îl am! Dar cine mi-l-a culăcit de gât? Tatăl dumitale!
3: Se înțelege tot bietul tata-i de vină.
0: Pe da, că m-am luat după el. Și că iubește cai. Mi s-a suit beat pe capră de era să strice trăsura nouă și să rupă gâtul. Află că l-am aruncat în drum în noroi și nu-l mai primesc înapoi.
3: Cum vrei tu, tăna?
0: Păi nu poasele dacă-l mai prim pe-n curtea mea. Unde-i mama?
3: Am chemat-o de două ori.
0: Păi cum o chem dumneata? Bună țuică. Mama!
3: Nu țipa că mă duc eu îndată s-o chem.
0: Nu vă deranja, lisiți, vă rog. Să nu vă piară pofta de mâncare. Mamă!
7: O, că vin, o, că vin.
0: Hai, bătrânul, că e tiner, n-așteaptă.
7: Mă-ți fi așteptat, mai că da. Dacă nu m-a chemat nimeni.
0: A ce miroși, mamă?
7: Idei, știu că omul bun.
0: Boala mea tare aș vrea să o am eu.
7: Oh, bătutar Dumnezeu, veneticule și dușmanul.
0: Ia l-ai băuțuică.
7: Dar păi ce ai vrea, mă, nepricopsitule? Să beau drăcoveniile alea letale. Apă de vax, apă de buda, apă de naiba, tot apă și iar apă.
0: Da, dar nici suică toată ziua nu merge.
7: Care suică, tartore? Rachiu de drojdie curat, coleacă de izme, de ți-a durerea de la ringuică cu mâna.
0: Da. Nu vezi că te-ai buhăit?
7: Nu ți-e rușine, obrazule pocitanie, să vorbesc mie așa? M-am buhăit eu, a? De-aia te-am făcut și te-am crescut eu, mă?
0: Hai, bre, eu zic pentru binele matale, nu?
7: Să te ia, dracu, că mai bine te făcea mort, păcătosule.
0: Hai, te mai enerva, mamă, că-ți face rău, ce rău. Asta-i ciorbă de linte cu coadă. Să-i spui bucătării să găi o torpă în gât. Zoițico, ție-ți place ciorba asta?
4: Da, tăticule.
0: Dar dumneata ce mănânci, mama? Ai ce mânca?
7: Cum, doamne, iartă-mă să n-am. Că doar e de toate din belșug.
0: Da, mănânci, văz, și de post și de dulce ca la hotel.
7: Da.
0: Ai uitat de Dumnezeu, babo, și de postul Crăciunului. Și de-aia nu mai plouă la vreme.
7: Ia,
0: zici să-mi aducă niște oloi de ei. Să pot mânca masă asta bătută, că ai făcut-o de o săptămână.
3: Nu mânca oloi, omule, că iartă-mi bolnavă.
0: Ce-ți pasă, dumneavoastră?
3: Degeaba te uiți urât la mine. Mazăre ai făcută astăzi, special pentru dumneata. Ia și o bucată de carne.
0: Eu nu-s păgân să mănânc carne miercuri, am post. Așa am trăit toată viața și mi-a mers bine. Doar să mă înveți dumneata ce să fac. Dar ce faci, babă? Iar mănânci de dulce. Te bate Dumnezeu, mamă.
7: Aoleo, iartă-mă, doamne. Păi ce să fac, maică, dacă așa vrea timpul?
3: De ce nu lași lumea în pace, omule? Așa este, am rugat-o să mănânce carne, ca așa a spus doctorul.
0: Bine. Mănâncă, mamă, mănâncă. Dumnezeu nu are grijă a matalea. Are grijă a mea.
7: Da, maică.
0: Are grijă a mea, că mi-a dat o pagoste pe cap.
3: S-a întâmplat ceva, Tănase?
0: Ia, ne cade și nouă. Colea, o vizită în vacanța Crăciunului.
7: Ce vizită, maică? În scaiva neamuri de la țară, hă?
0: De la țară, ai?
7: Da, de unde, maică, de unde?
0: De la țară. Vine ministru.
1: ministru de interne, băbuțul în inspecție. Păi la cine era să tragă în gazdă? La moșicul de Scatiu, săracul. Că numai el poate să-l primească cum trebuie. Asta e isprava domnilor deputați și senatori ai noștri. Eu le-am zis, mă înțelegi, să dăm fiecare câte ceva și să-i oprim, o dă-i la hotel. Nu, că nu se poate la hotel. E? Atunci să-l primească domnul Alexandriu. Ba nu, cică, nu poate. Mă înțelegi?
7: O să-ți dea o decorație, maică.
1: Taman nimic n-ai priceput. Apoi eu dacă vreau capăt decorații câte poftesc. Dar eu umblu pentru alegător dacă-i vorba.
3: Mai vine cineva cu ministrul?
1: Dar de ce întrebi?
3: Știi că nu avem loc pentru mai mulți.
1: Da? Poate să vie cu flecușorul ăla de Mihai. Comăneșteanu, neamă, dumitale.
3: Cum?
7: Dar ce-a ajuns, Mihai, măi, că ce-a ajuns?
1: A ajuns. L-am numit de la noi, la Ministerul de Interne. Șef de cabinet. Fete scriitoare așa acolo.
3: Ce te lauzi degeaba, Tănase? Tu n-ai mișcat niciun deget pentru Mihai.
1: Păi sigur, așa zici, mătăruță, mereu. Pentru neamurile dumitale niciodată nu mă mișc destul.
3: Rudele mele, slavă ție, Doamne, că n-am mai multe rude, că altfel mi le-ai scoate pe nas de 100 de ori pe zi.
1: Adevărat, puține ai, dar bune.
3: Să știi că așa-i. N-ai să zici că pe nene Matei și pe tata i-ai pus în slujbă. Astea singurele mele rude adevărate.
1: Da, da, nene Matei al dumitale e cu stea în frunte. Uite, mă, nu-i chip să te miști pe aici de nesu Matei. Parcă ar fi por în păla, mă, înțelegi, mea ta. Ia un zelzec și nimic mai mult. Ca Mihai, ca toți ai dumitale.
3: Unde-i locul prea înalt și nu ajungi cu ghearele, arunci cu noroi. Ca măcar să murdărești totul și să-și piardă prețul. Te porți ca un sălbatic, Tănase. Mi-e silă de tine.
1: O văzuși, mamă? Nu poți să-i spui o vorbă de a ei, că se face foc, că... Ce a dormit, babă?
7: A zis ceva.
1: Cine? Eu, coare, m-a schimat. Da, da, intră, da, intră. Ce mai nou pe-n turmă?
8: Ce că vine ministrul de Crăciun.
1: Păi, mie îmi spui, da, de Otopeanu, ce știi?
8: Nu știu nimic, coare.
1: Nu știi nimic? Să cam clatine. Stă să cadă, n-ai, e pădric.
8: Ia te uită, domne. Buier vechi de familie.
1: Haide, nu face pe prostul cu mine, că nu se prinde. Cât i-ai dat?
8: Eu, coane, ce să-i dau?
1: Cât?
8: 10.
1: De unde, bă? Până aveai decât vreo 5. Restul l-ai luat din banii mei.
8: Nu, domn Tănase, să mor. Am luat de la Alexandriu.
1: Alexandriu? Ține banii ăștia. Ține banii ăștia și dai înapoi lui Alexandriu.
8: Da.
1: Încă nu-i timpul să joci fără mine, n-ai.
8: Coane, Tănase, mi-am cărunțit părul. Nu mai am 20 de ani. Sunt aproape bătrân.
1: Văd și eu și știu. Păcat de beata nevastă dacă e femeie în putere și frumoasă.
8: Bă. Nu de acla e vorba.
1: Păi atunci de ce mi te plângi că ai îmbătrânit? Când de? Întâlnirețe te-ai veselit pe la chefuri cu femei și jocuri de cărți? Ți-ai tocat averea așa cu trebuie să-ți slujești ca să nu crăp de foame. E vina mea, mă.
8: Nu, boierile, mai de mine. Spuneam numai că aș vrea să-mi fac și un rost mai ca lumea.
1: Ai să-l ai. Ai să-l ai dacă mă asculți, n-ai. Bucata asta, moșia lui Otopeanu, o înghit eu, că-mi trebuie.
8: Păi ce să faceți cu ea, coane, Tănase? Cât timp n-aveți moșia lui Conudinu, care e la mijloc?
1: Mi se pare că întrebarea ta are nea și răspunsul, n-ai. Tu n-ai putere să te bagi în partid asta. Așa că ajută-mă să pui mâna pe moșia lui Otopeanu și ți-o dau în arendă. Nu o să rămâi în pagubă.
8: Bine, conașule, zău că-mi pare bine. Dacă știam că vă interesează, nu mergeam eu cu altul. Eu cât o-i trăi, sunt omul dumneavoastră.
1: Haide, lasă, lasă, că te știu eu. Te știu eu, n-aie. Acum, ascultă, ai grijă. Trimite oameni la Otopeanu să-i bage în cap, așa, pe de departe. Că prețul pământului scade, că nu-ți bani pe piață, că... Mă înțeleg, știi tu? Ei, după ce am terminat cu el, o să avem iar de lucru. A venit timpul să ne ocupăm și de moșia lui socrul meu. Să știu și eu o socoteală. I-au slăbit mâinile moșului, nu mai poate el să-ți ia ta pământ.
8: Ei, dacă nu vă iese jocul, coane...
1: Crezi tu asta, n-ai? Am pierdut eu vreodată, mă?
8: Nu, nu cred, conașe. Aștept să văd cum ai să câștigi. Sunt tare curios.
2: Moșierul Tănase Scatiu, un fost arendaș îmbogățit, încearcă să-și extindă proprietatea prin acapararea pământurilor țărănești din jur și a moșiei socrului său, boierul Dinu Murguleț. De asemenea, Tănase intenționează să profite și de dificultățile financiare ale unui vecin, moșierul Otopeanu, care își risipește averea la chefuri și jocuri de noroc. se anunță vizita ministrului de interne, care va fi însoțit de șeful său de cabinet, Mihai Comăneșteanu, fostul iubit al Tincuței, soția lui Scatiu. Ministrul urmează să fie găzduit de Scatiu.
3: E rău, tată?
9: Rău? Da, mi-e rău.
3: Ai nevoie de ceva?
9: Nu, am de toate la voi. Mi-ai pus până și oglinda asta în față să mă văd cum am ajuns. Cocoșat, zigărit, bolnav, cu picioarele umflate, cu părul alb și barba crescută până noi, ca dracu. Ca să mă mulțumesc cu ce-mi dați și să nu mai am nicio pretenție.
3: Tată și dumneata.
9: Ce și eu?
3: Nimic. Vrei să-ți trimit un frizer?
9: Ba să nu-mi trimesc pe nimeni. N-am răbdat niciodată să mă radă altul.
3: Bine, dacă nu-ți place, nu.
9: A venit nebunul de bărbat, tu?
3: A venit.
9: Ce ți-a mai făcut? Iar ți-a zis ceva? Iar ne-a ocărât?
3: Nu, nu, nu.
9: Spune adevărul, nu te ascunde de mine, că eu văd toate. Le știu de parcă aș fi de față.
3: E, și ce am să câștig dacă ți-o spune?
9: Te chinuiește?
3: Nu, tată. Așa-s bărbații de azi, după câțiva ani de la nuntă.
9: Ba așa-i netrebnicul ăsta de tănaș. Un blestemat, un hoț. Dacă-l văd, îl împușc. Îl împușc. Mi-a furat averea și m-a adus în halul ăsta. Aude, dacă-mi cade mână, îl omor.
3: Tată, liniștește-te, te rog. Tănase nu mi-a făcut nimic. Numai că are gură rea, așa el.
9: Atunci, de ce nu-ți mai pasă de mine?
3: Cum?
9: Mă lași mereu singur, bolnav. Nici doctorul nu mai vine. M-a părăsit și el.
3: Doamne, tată, cum pot spune una ca asta? Doctorul a fost abia ieri. Mâine vine iar. Dacă vrei, îi spun să vină în fiecare zi.
9: De ce ți-s ochii roșii?
3: De nimic.
9: Iar ai plâns?
3: Nu, n-am plâns. Poate de fum. Am vrut să aprind focul la zoițica.
9: Ce-am făcut, Doamne, ce-am făcut? M-am luat după maica ta, Dumnezeu să o ierte. Cui te-am dat, sărăcuța, de tine? Unde-i Tincuța mea de altă dată? Te-ai ofilit și ți s-a lungit fața. Atât copil am avut și l-am nenorocit.
3: Lasă, tăticule, ce vina e matale. Eu am zis da, eu sunt de vină.
9: Ce știai tu? Am crezut că te iubește și că e un vrednic. Nu m-am uitat că-i bădăran. Credeam că-i trece. Asta nu-i răceală să se vindece. Ia-mă, Doamne, de aici, cheamă-mă la tine să nu mai văd.
3: Nu vorbi așa, tată, că doar pe tine te mai am.
9: Eu sunt de vină pentru ce s-a întâmplat.
3: Bine, așa-i, sigur că ești de vină. Și tu și mama și Sașa, acum te ia ei, toți ați fost de vină. Din cauza voastră am ajuns aici și mi-am călcat viața în picioare ca pe o cârpă. Toți!
9: De ce stoți de vină?
3: M-ai întreptat. Doamne, Doamne, e aproape 70 de ani și nu înțelegi nimic. Trăiți cu povești de când vă nașteți până muriți, cu povești de adormit copii, în care toate sunt frumoase. Oamenii își vorbesc frumos și au simțăminte duioase. Neamurile se iubesc și se ajută. Lumea e plină de suflete nobile, banii nu contează. Nici ce gândești și ce spui nu contează. Totul e cum le spui. Trebuie să vorbești ca la carte. Trăiți într-o lume încremenită în politețe și bun simț. O lume de basm în care o fată nu poate face ce vrea, numai ce se cuvine.
9: Ce-ai fi vrut să faci?
3: Eu și Mihai ne-am iubit, tata.
9: E adevărat, v-aș să zic. De ce nu te-a cerut?
3: Pentru că l-ați rupt de lângă mine și l-ați trimis la studii la Paris. Ca așa să o cotească se cuvine. Parcă în țara asta contează că un boier are sau nu are diplomă. Totul trebuia făcut cum se cuvine. A lipsit ani de zile. Nu l-am avut lângă mine tocmai când era timpul să mă mărit. Tot după legile voastre. În vremea asta mi l-ați băgat în ochi toată ziua pe Tănase. Până când m-ați zăpăcit de nu mai vedeam nici cum arată, nici cum se poartă. M-ați măritat bine. Ajunsesem și eu să-l vreau pe Tănase, numai să scap odată de vorbele voastre dulcege și de moșia aia nenorocită unde trăiam ca într-un mormânt. Ți-a convenit Tănase ca cinere? Ai crezut că e prost și că o să-l conduci cum ai să vrei, matale, pe el și pământul lui?
9: N-aveai decât să-l aștepți pe Mihai.
3: Să-l aștept? Nu, tăticule. Eram o fată sănătoasă, în putere. Nu eram făcută să aștept bărbatul an de zile. Trebuia să mă port altfel. Să-l îndemn, să-l provoc. Citisem doar prin romane cum se face. Să fiu a lui. Și atunci n-ați fi avut încotro și viața mea arăta altfel.
1: Ai fi fost tu în stare de asta?
3: Da, tată. Am umblat cu el noaptea prin pădure sau pe lac, într-o barcă mică. Ziceam că mergem la vânătoare ori la pescuit și ne sărutam. Îl opream. Nopțile alea netrăite mi-o trăvesc viața. Pe urmă l-ați trimis pe Mihai la Paris. Și așa a ajuns Tănase să ia ce nu era lui și să fie tatăl Zoițichii. Parcă nici pe ea nu mai pot suferi când mă gândesc că e fata lui.
1: Tincuțo, te bate Dumnezeu.
3: M-a și bătut, tată. Dar nu pentru ce crezi, Matale.
4: Se poate? Pot să intru, tată mare?
1: Sigur că da, Zoițico. Acum se vine.
4: Cine a să fac dacă am avut treabă?
3: Unde ai fost?
4: La madama.
3: Dar ce-ai căutat acolo?
4: M-am dus să-mi termine povestea cu baba cearea și cu fata vitregă.
3: Și ți-a spus sfârșitul?
4: Nu, degeaba m-am dus la ea.
3: Dar măcar lecția pe mâine ați făcut-o.
4: Nici asta n-am făcut.
1: De ce, Zoițico?
4: Din cauza Mariei.
1: Ce are Maria cu lecția ta?
4: Of, bunicule și Matale, ce să aibă o servitoare cu lecția mea? Ea nici nu știe carte. Ea a plângea din cauza lui tata.
1: O fi bătut-o taică-tu.
4: Nu, săraca, plângea că nu mai vine Petrea vizitiu, că zicea.
3: E foarte rău face madama că stă de vorbă cu slugile. Și tu faci și mai rău că asculți. Petrea e un nărăvaș, un bețiv și așa îi se cuvine.
1: Da, ce s-a întâmplat?
3: Ia niște prostii, ispravă de slugă proastă. Hai, mai bine spune lui tata mare povestea, că poate știe dumnealui sfârșitul. Eu mă duc până la bucătărie și mă întorc. Să vă găsesc cu minți, că altfel nu vă mai dau prăjituri.
4: Bunicule, mă iei în brațe?
1: Păi, să te iau, ce să fac?
4: Da, n-ai să mai optez că-s prea grea.
1: Nu mai optez.
4: Vai, vai, abia acum te văd eu bine. Ce zbârlit ești, da?
1: Așa-s, bătrâne, neglijenți.
4: Nu-mi place cum arăți, ești urât când ești zbârlit.
1: Atunci pieptă-nă, mă, ce mai aștept?
4: Vrei, bunicule, să nu-ți fie frică zău așa. Am învățat în părul lui Muții.
1: Cine-i Muții?
4: E, parcă Matale nu știe.
1: Nu știu, zău, uite, pieptă-nă pe bufet.
4: Da. Ce mai pieptă-ne știm? Muții e păbușa mea. Are ochii albaștri și părul blond.
1: Ce vorbești, domnișoare? Și o smulgi bine?
4: O pieptă nu smulg. Am învățat să-i fac părul în hârtie. Știu să-i fac conci ca la cucoane. Știu să-i cos rochii.
1: Da.
4: Mă pricep la toate.
1: Hai, atunci e bine. Vin o colea și pieptă-nă, mă. Dacă vrei, fă-mi și mie părul în hârtie.
4: Vai, vai, tată mare, Matale, ești domn, doar nu ești cucoană.
1: Atunci ce ne facem?
4: Stai cu minte să-ți aleg cărarea. Așa, să nu cumva să te miști.
1: Nu mă mișc.
4: Ai zis că nu te miști.
1: Dacă mă cam doare, fetițo.
4: Cum se poate? Că eu dau încet cu pieptănul, nu mă grăbesc. Cât timp am, slavă Domnului. Măcar de-ar da madama așa în cap la mine.
1: Bine. Dar ce s-a întâmplat cu Petra Zoițico?
4: Păi să vede. Ai mătreață, tată mare. Ești plin în cap.
1: Da, parcă tu nu ai.
4: N-am să... Ia uite-te.
1: Da, ai păr curat, ce-i drept. Zoițico, da, ia caută tu colo pe fereastră sub hârtii.
4: Aici, tată mare?
1: Da, ai găsit o cutie?
4: Am găsit o cutie de rahat.
1: Adu-o încoace.
4: Poftim, bunicule.
1: Îți place cum miroase?
4: Miroase a vanilie.
1: Cască gura. Așa. Îmi spui ce s-a întâmplat cu Petrea?
4: Îți spui, da, să nu te înfurii.
1: Nu, am dat mintea copiilor, domnul, iartă-mă. Așa, ai mâncat? Acum șterge-te la gură frumos să nu te vadă maică-ta. O să-mi spui altă dată ce s-a întâmplat cu Petrea. L-a fi bătut, iar taică-tu.
4: Nu l-a bătut cu pumnul, l-a bătut cu piciul și l-a aruncat din trăsură în noroi și l-a lăsat acolo. acolo, în mijlocul drumului. Zicea că era beat mort și se rezema de hățuri când înainte, când înapoi.
1: Hai, hai, ajunge, ajunge, du-te la joacă.
4: Ai uitat, întâi să-ți spun povestea, poate știi sfârșitul, bunicule.
1: Spune.
4: A fost odată ca niciodată. A fost odată o babă rea care avea o fată urâtă și leneșă și o chema Lenuța. Baba mai avea o fată, Marița, frumoasă și harnică. Numai că asta nu era ei, era vitregă.
1: Petre nu era bețiv când lucra la mine. Era un plăcău harnic și liniștit, zicea că o să ajungă slugă bună. Numai scatiu la nenorocit.
4: Și baba aceea nu putea suferi pe fata vitregă, pe Marița. Așa că-i căuta toată ziua nod în papură. Voia să o alunge de acasă, ca să poată să-i lase averea toată lui Lenuța, ca să o mărite cu un om bogat.
1: Oare mă fi înșelat în ase când cu facerea foii de zestre?
4: Așa că baba le-a chemat pe fete și le-a spus: luați lână asta și o spălați la râu. Și care din voi nu aduce înapoi lână albă și curată, ca neaua aia să nu mai calce pe aici, să se ducă lume că nu mai știu de fata mea.
1: Da, da, da.
4: Numai
1: da.
4: Că să vezi, tată mare, ce-i trecuse babei prin cap. Lui Lenuța i-a dat o legătură de lână albă, iar lui Marița o legătură de lână neagră. Cum era piata de ea să spele lâna neagră așa ca să o facă albă?
1: Da, da, da.
4: Au plecat ele spre râu, iar Marița plângea și Lenuța râdea că o să-i rămână numai ei casa și banii și pământul babei. Bunicule, nu știi, matale, cum e povestea mai departe?
1: Nu, povestea asta nu o cunosc. Știu alta, cu un căpcăun care umbla să pui mâna pe tot pământul de lângă el. Dar nu ți-o spun acum, că ești prea mică. Poate când o să mai crești, dacă o mai trăi eu până atunci. Hai, du-te la joc. Dacă mai stai mult cu mine, îmbătrânești și tu.
4: Bine, bunicule.
1: Unde o fi actul ăla? Contractul total. Parcă aici îl pusese. O fi umblat careva pe la mine. Și piciorul ăsta umflat. Ce mai doare. Poate-ar dracu de picior metag. De frig mă doare. Și n-am un ciorap ca lumea să mă încapă. Ce le pasă de mine? Bine că le-am dat averea pe mână. Acum așteaptă să mor.
3: Ești singur, tată?
1: Da.
3: Unde-i Zoițica?
1: S-a dus la joacă.
3: Nu mai sta cu piciorul gol, că o să te doară iar.
1: Parcă-ți pasă ție că mă doare.
3: De ce vorbești așa? Eu îți spun de bine, ca să nu mai răcești.
1: Mi-e somn. Noaptea mă sucesc degeaba. E frig și nu pot să adorm.
3: Uite, plec și te las. Culcă-te puțin.
1: Iar vrei să mă las singur? Când vine doctorul?
3: Mâine.
1: Parcă e bun de ceva. Hai de capul lui. Nu e stare să dreagă un amărât de picior.
3: Lasă că ți-l dreg eu. Ți-am cumpărat și o duzină de ciorapi noi, de lână moale, largi. Cum îți plac dumitare?
1: Vă să zic că tot ce milă de mine.
3: Doamne, tăticule, dar ce vorbă e asta? Cum pot să crezi că eu...
1: Ia vină în coace. Vezi ce am făcut?
3: Ce?
1: Am rupt toți ciorapii din scrin.
3: Bine-i făcut că ți erau strâmți.
1: Vă să zic că nu mă ocărăști?
3: Eu să te ocărăsc. Cu ce drept?
1: Am dat în mintea copiilor, așa e.
3: Nu mai vorbi așa, tată.
1: Lasă că înțeleg eu, toate le înțeleg. Parcă aș fi în gândul tău. În loc să mă cerci, tu găsești că am făcut bine.
3: E prea le întorci. Nu știu cum să mai dau cu matale.
1: Vezi, asta-i, am căzut în copilărie.
3: Nu, tată, ai făcut cu lucru dumitale ce ai vrut.
1: Așa? De ce nu-mi spui ce gândești? Nu mai bine-i dădeam unui cerșetor?
3: Bine era și așa.
1: Vezi?
3: Acum mă duc chiar la bucătărie.
1: Du-te, du-te. Trimite-l aici, pe Nae.
3: Pe domnul Eftimiu?
1: Da.
3: Dar parcă nu voiai să-l vezi nici pe el.
1: Ei.
3: Bine, ți-l trimit. Da.
1: Fac urisit picior.
10: Să rămână, stăpâne.
1: Stăpânțe Scatiu, nu eu.
8: Eu nu uit că ani de zile am mâncat pâinea dumneavoastră.
1: Ba uite, Eftimiule, câți ani mai ai?
8: 44, conașule.
1: La anii ăștia puteai fi mai deștept. Înțelegi că nu te-am chemat să mi te guduri, nu?
8: Înțeleg toate, conașule.
1: Mâine să-mi prezint socotelile moșii.
8: Care moșie, boierule?
1: Cum care moșie? A mea, boule!
8: Păi de unde să am eu socotelile astea, coane? Vorbesc cu Conotănase.
1: Conotănase al Dumitale e un țăpărlan și un hoț. Nu mai vreau să-l văd cât trăiește.
8: Dar eu n-am nicio putere, coane.
1: Da, asta așa e. N-ai, moșia e încă mea, după acte, și voi să iau iar în mâinile mele.
8: Lăsați totul așa până la primăvară, că într-o lună ori două se coace treaba și tocmai bine până atunci vă vindecat și piciorul.
1: Bă, tu crezi că eu am secrete și comploturi de făcut cu tine? Crezi că am nevoie de unul ca tine? Eu sunt boier vechi, Eftimiule! Îmi iubesc pământul meu și nu o să mă bagi în buzunar nici stăpântul și nici tu.
8: Secrete cu mine n-aveți, boierule, și nici comploturi, dar nevoie de mine o să aveți. Că așa-i lumea, își are și viermele în locul lui. Așa a lăsat Dumnezeu, ca să crească florile.
1: Viermele slujește și florile și buruienile.
8: Păi ce să facă și el cu ani? S-ar putea să câștige Scatiu și atunci o să-l slujesc mai departe. Dacă câștigi Matale, tot o să ai nevoie de mine. Și mi-ar place să câștigi Matale, că la Matale n-am știut ce-i pumnul și înjurătura. Și m-aș putea scăpa și de nevastă mea. Asta nu trebuia să o facă, să se încurce cu nevastă mea, cu Aglaia. Doar sunt și om, coane, am avut și eu starea mea, nu sunt țărănoi. E ca o fiară, coane, din lume.
1: Dar nici eu nu soaie să mă jupoaie banditul ăsta. Războiul meu cu Tănase abia începe.
2: Moșierul Tănase Scatiu încearcă să pună mâna atât pe pământurile țăranilor din jur, cât și pe proprietățile boierilor Dinu Murguleț, socrul său, și Otopeanu. Dinu Murguleț, bătrân și bolnav, a acceptat să locuiască în casa lui Tănase, deoarece aici este îngrijit de fiica sa Tincuța. În felul acesta, Tănase, care se poartă extrem de brutal și grosolan cu Tincuța, preia în mod practic și administrarea moșiei lui Murguleț. Boierul Dinu visează să se întoarcă la moșie și să o conducă iar ca pe vremuri. Fiica sa Tincuța îi reproșează căsătoria cu Tănase. Ea îi mărturisește că l-a iubit pe Mihai Comăneșteanu.
10: Auzi, Nae, când ajunge, îl cauți imediat pe bănică îngrijitorul de la vie și îi dai bani ăștia.
4: 500 de lei? Are norocuțul.
10: Dar ce crezi că-s pentru el, Nae? Am aflat că au venit niște țărani de la Gurguieț și aia bani avans pentru muncă.
8: Și le dați coane.
10: Leu, rău creștinești, Nae. Nu te gândești că se apropie Crăciunul și beți oameni? N-au nici de unele săraci.
8: Cine dă cu o mână, Dumnezeu îi dă înapoi cu două. Cât le dați pe zi la vie?
10: Acum se mulțumesc cu unul, unul și zece. Îl mult, unul și 20.
8: Și la primăvară?
10: E, atunci circulă la 3 și la 4 de ziua de muncă.
8: Bine faci că i-a ajuns boierul. Cade Matale că rămâi fără parale.
10: Da, nu, asta chiar așa. Uite, mai trebuie să iau și din banii de casă. Să-i trimit lui bănică încă 50 de lei. Ăștia sunt pentru el.
8: Va să zic că tot are noroc.
10: Are, are, așa. Va să zic că 500 de lei lui bănică, itinerentul de la vie, pentru muncă. Și încă 50 de lei, dați tot lui în contul lui. Ce ziceai, că are noroc? Omul își face norocul, dar nu la cărți, Nae, la muncă.
8: Atunci eu mănânc ceva și îi plec.
10: Stai, stai, să-i spui să dea banii la oameni din mâna primarului, cu contract, s-a înțeles?
8: Lasă, boierile, că știi, el doar n-a îmbătrânit pe drumul bisericii.
10: Bă, tu se mai spui, da?
8: Îi spui, îi spui.
10: Ca altfel nu mai vede nimic de-i strânge iarna foamea de bunic.
8: Nu-l duce nimeni pe bănică, boierule. Uitați că vine cu omul.
10: Intră, intră, Iorgule.
11: Să trăiești, Scatiule.
10: Noroc.
11: Credeam că te găsesc în pat.
10: Păi bine, bă, la ora asta. Află, frățioare, că eu la 9 seara mă culc și la 4 dimineața mă scol după treburi. Așa a fost eu deprins la maică mea și mi-a mers bine, slavă Domnului.
11: Unii boieri n-au fost deprinși așa.
10: Da. De azi plin de brânză și dau lăscai în pungă. Hai, du-te, Nae, și spune-i să-i puie să semneze, că altfel nu mai văd nici bani, nici munca.
11: Păi dar cum, ia oaia piele de pe lup?
8: Să trăiești, boierule, să trăiești, Coane Iorgule.
10: Du-te, du-te, noroc. Lezneze ție, Iorgule, ai cumpărat acasă, ți-ai pus banii la culocit la dobândă și chef nineacu cu banii babaci. Da, ia, ia, ia, șezi, bei un rom?
11: Păi să-l beau, dacă îl dai gratis. Azi vine ministrul.
1: Azi după masă, parcă nu știi când m-ați încălțat cu el.
11: Păi dar nu era să-l găzduiesc eu care -s fruntea opoziției.
1: Bre, dar mari pe se vinghești. Bă, că mă uit la tine, mi se pare că nu sunt eu așa deștept cum mă credeam.
11: Lasă, lasă, că nici cu tine nu mi-e rușine. Da, ce, n-ai destule lemne pentru sobă, Tănase?
1: Deci, păi, ce-ți veni?
11: Păi, văzăi că ți-ai luat o slujnicuță nouă, a? M-am gândit că o plătești să-mi te încălzească.
1: Bată-te, Dumnezeu, de care ai gâs. Și la bătrânețe te mai stâmperi, bă.
11: E, lasă, lasă, șmechere, că te cunosc eu.
1: E, să spui drept, bine le mai alegi.
11: Da, ce zice cucoana de așa marfă?
1: Da, și bre, că te-o auzi cineva, ce dracu.
11: Las că te lucreze la cucoana. Dai romul, la urmă duc să-i spui.
1: Da, mă, da, haide, ia, uite. Poftim.
11: Noroc. Noroc. Măi, Tănase, bună treabă ai făcut-o cu casele astea. Ești deștept.
1: Auzi, dă-o drept, Iorgule. Când mă laudă cineva, mă zburlesc. Numai pe nevastă mi-aș crede-o, dar ea încă n-a găsit cu cale să mă laude în 8 ani de zile. A, bă, dar n-ai venit să vorbim de casele mele acum.
11: Ce este, este. Ia n-ascultă, Tănase. Am cu tine două trebi. Una mă privește pe mine, alta te privește pe tine.
1: Bă, s-auzim.
11: Uite, a furisit-o ăla de spirache, vrea să ia el construcția spitalului și mi-a pus în spinare toate neamurile.
1: Da, da, da. Iese ceva, Iorgule?
11: Ce să iasă, bre? Neamuri, ale răgătură și alta nimic.
1: Să fii tu al dracului.
11: Zău, așa.
1: Bă, te bate al de sus, bă.
11: Fă-mi serviciul ăsta, Tănase, și am și eu ceva și pentru tine.
1: Să vedem, Iorgule.
11: Da, îmi făgătuiești?
1: Hai, mă.
11: Hai, mă, pentru tine e ușor, n-ai decât să-i scrii băiatul ăla lui Cumăneșteanu să aprobe licitația.
1: Bine, bine, să vedem.
11: Ma, nu așa, trebuie să-mi făgăduiești.
1: Bine, frate, bine.
11: Când îi scrii?
1: Te-ai prostit, Iorgule.
11: De ce?
1: Pui tu, nu-i șeful de cabinet al ministrului?
11: Și?
1: Păi vine cu el, omule, azi după masă aici. Și așa nu-i mai lucruri de capul ministrului. Dar fără secretar după el, chiar că nu mai e bun de nimic.
11: Cum îl cunoști tu pe ministru?
1: Păi, ce nevoie am? Îi cunosc nevastă.
11: Ești da, dracule. E, acum, pentru tine. Chilipir mare, Tănase. Tânărul Cumăneșteanu s-a pus pe trai și are nevoie de bani.
1: Mihai?
11: Nu știu bine de-l cheamă Mihai. Cumnatul lui Damian.
1: Da, ele.
11: Bun. A venit ieri la mine Izidor Zarafor. Are în mână o poliță iscălită în alb.
1: Da. Ce spui, frate?
11: Sau așa, caută vreo 12.000 de lei. Cu dobânda după om. Cum o fi? Eu i-aș fi dat numai decât. Vindeam niște hârtii și făceam suma, da? M-am gândit la tine, dragă Tănase. Tu ai mai multe interese prin partea locului. Ai moșia ta. Vrei să o iei și pe-a loc... Vrei să o iei și pe-a loc Conotinu, socrul tău, și poate intri și în moșia Cumăneștenilor, na? Ce spui?
1: Ce, Dumnezeu, nu știu nici eu.
11: Ce?
1: Auzi? Spune lui Izidor să vie la mine.
11: Mă, ai nebunit?
1: De ce?
11: Păi te știa mai al dracului la câștig. Cum să stai tu pe gânduri când îți cade așa chilipir în mână?
1: Oh, uite, cum se poate, domnule, nu-i ajunge că tare păcătos. Auzi, dumneata, hai să dea poliță în alb la Zarafi. Un om așa bogat și încă neam cu mine. Puuu, rușinea dracului mă face de râs.
11: Nu minți, Scatiule?
1: Ba da, firar să fie, ba da. Mi-ar place să-i dau peste nas nevestimii cu neamurile ei. Că mă crede pe mine porc și pe ei niște sfinți. Dar îmi pare rău de Sașa. Sora lumea ai. Ai mai om ca noi toți, Iorgule.
11: Au avere mare.
1: Au, domnule, au cât nu merită. Au Comăniști, care cât un județ. Au case în București, altă moșie în Teleorma și ceva pădure la munte de la unchiul sub colonelul.
11: Cu atât mai bine. Îi dai 15.000 și pui în poliță 30.
1: Cum risipește banii, Doamne, și mă face de râs. Au zurudele cu care se laudă Timcuța.
11: E, asta e. Tinerețe, ce vrei? Aud că are o franțuzoaică la Paris care îl toacă. E, eu mă duc, am treabă. Nu mă uiți cu spitalul, Tănase.
1: N-ai grijă, frate, cum o să te uiți? O vorbă are omul. Auzi, te rog să-i trimiți vorbă lui Izidor să vie la mine la 3 după masă, nu acum, că ies în oraș.
3: Bună ziua, domnule Iorgu.
11: Să rămână, nu?
3: Dă-te ce plecat. Dacă eu v-am încurcat discuția, spuneți-mi și vă la singur. Femeile nu trebuie să se amestece în afacerile bărbaților.
11: Vai, se poate să vorbiți așa, Conizo, dar eu numai pentru dumneavoastră vin pe aici. Îmi bate inima ca în tinerețe când mă apropii de casa dumitale.
3: Domnule,
11: mi-e dor uneori să mai văd și eu o femeie frumoasă, delicată. Urâtul ăsta de Tănase nici nu știe ce comoară are în casă.
3: Mare craieș, domnule Ion.
11: Am fost, Coniță, da? De acum, alții la rând. Să rog mânuțele. Treburile, trebuie să plec.
3: La revedere, domnule.
12: Să trec, șergule, să trec, mă
3: De ce nu m-ai chemat să-l fi servit cu ceva pe domnul Iorgu?
12: Deci, las că ia, dă-te un păhărel de rom, ajungi. Auzi, nu știi una grozavă?
3: Ce este?
12: E lată de tot.
3: Spune.
12: Nu, nu o să-ți vie să crezi ce mai...
3: O să-mi vie.
12: Să zie. Păi, ne-a ești ca picătura de apă scursă pe ceafă. Tai chef, omul de lumea mai dragă. Orice spui eu, e o prostie pentru tine.
3: Nu te enerva de pomană, omule. Vezi că te ascult. Ce s-a întâmplat?
12: Închipuiește-ți, dragă. Ruda noastră. Mia e plin de datorii. Da, mi-a al dumitale.
3: Al meu.
12: Mă rog, al cuiefi. E plin de datorii. A luat bani de la toți zarafii din București. Pe ipotecă, pe amanet. Cu gir, fără gir, cum a putut. Acum umblă pe aici, pe la noi. Izidor Zaraf are o poliță de-a lui iscălită în alb. Ustu, caută 15.000 de lei și e gata să se oblige pentru 40. Ca să-ți ție madama de la Paris.
3: Ce ea ia o poliță iscălită în alb?
12: Cum, nu știi nici atâta lucru?
3: Nu.
12: O poliță știi ce însemnează?
3: Da, cam vag.
12: Mă, proastă femeie, mai. Dacă s-ar întâmpla să mor eu, pe tine te-ar mânca toți din toate părțile. Ia, nu-mi place. Gata. De asta se cheamă o poliță. Cel ce ia bani cu împrumut se obligă pe hârtiuța asta să-i plătească la cutare dată și să scrie aici suma primită și aici cadența și scăliște de dejun. Ai priceput?
3: Da. Văd că mai toți oamenii cu stare din oraș îți datorează bani.
12: Încă nu mă cunoști, încuță. N-ai vrut să mă cunoști. Ia, o poliță iscălită în alb, ei va să zică o foaie de-astea în care un găgăuță ca domnul Mihai își iscălește numele fără să pui suma primită. Decât să iscălești așa ceva, mai bine îți lege o piatră de gât și te dai pe gârlă. Clar?
3: Da, e clar.
12: E clar, dar eu nu știu ce dracu să fac.
3: Cu ce?
12: Duce. Cu poliția flecul ăsta de Mihai.
3: E la tine?
12: Nu, e la Izidor. Tot stau și mă gândesc. S-o las, pune un cămătar laba pe ea și își toarce 40.000 pentru un împrumut de 15. Nu, tot mai bine s-o iau eu. Îl scap de o camătă prea mare și îl am și în mână. Ce zici?
3: Eu zic să nu o iei.
12: Nu-ți convine să-ți am neamurile la mână?
3: De ce vorbești cu păcată, Nase? N-aș vrea să o supăr pe Sasha.
12: Na, parcă am uscat rufele pe o frânghie cu dumnei.
3: Ce urât vorbești.
12: Așa știu eu să vorbesc și merge bine. Dumneavoastră care vorbiți frumos, vă mâncați averile ca păcătoși.
3: Te rog, renunță, Tănase. E rușine să afle lumea că faci camătă.
12: Da, sigur, obrazul cel subțire al cucoanei se roșește. Ia mai dai cu pudră că trece.
3: Mă faci să te urăsc. Gândește de ce dezgustător ar fi ca Sasha să afle că luăm camătă de la fratele ei.
12: Da. Am înțeles unde bați dumneata.
3: Nu te lasă pleci până nu-mi promiți.
12: Nu te amestecă unde nu-ți fierbe oala, femeie.
3: Mizerabile hoțule. Ce să fac? Marito! Marito!
13: Da, Coniță.
3: Cheamă imediat răsura. Că trebuie să plec în oraș. Să-i cumpăr ciorapul Conudinu. Nu spui la nimeni nimic.
13: Bine, Coniță.

0: Bună ziua!
1: Să rămână!
0: Dumneavoastră sunteți domnul Isidor?
1: Eu sunt Isidor Coniță.
0: Eu sunt doamna Sotirescu.
1: Să rămână, doamna Sotirescu, vă cunosc. Credeți că nu cunosc pe cea mai frumoasă coniță din oraș? Cu ce pot să vă servesc?
0: Domnule Isidor, aș vrea... Nu știu.
1: Dacă înțeleg eu bine, dumneavoastră nu știți cum să-mi vorbiți.
0: Așa e.
1: Așa e, așa e. Atunci vorbiți oricum, coniță, suntem învățați.
0: Nu știu dacă dumneata ai să înțelegi.
1: Orice, doamnă. De exemplu, eu știu că mătăluță, te așteptai să vezi un fel de balaur hrăpăreț și te miri să vezi că Izidor e un bătrân ca toți ceilalți.
0: Cam așa.
1: Asta pentru că umblu cu bani. Și oamenii cred că banul e ceva, nu știu cum, misterios. Vedeți, e câte unul voinic și sănătos și vede că altul slab și bolnav e mai tare ca el, fiindcă are bani. Într-adevăr, e mai tare. Așa că e fără bani, nu înțeleg nimic și li se pare că și-a băgat dracu coada. Mă rog, cu ce pot să vă servesc?
0: Aș vrea să vă fac o rugăminte. Știți poate că sunt rudă cu domnul Mihai Comănășteanu.
1: Știu.
0: Aveți o poliță de-a lui neiscălită.
1: Neiscălită?
0: Nu, am vrut să spun iscălită în alb.
1: Mă întrebați un lucru la care meseria noastră ne împiedică de a răspunde. Cu toate astea, mă rog, sunteți rude, socot că pot spune da. Suntem autorizați să o negociem pentru 15.000. N-am oprit-o noi pentru că noi dăm bani numai la comercianți și pe termen scurt. Coniță, drept să vă spui, mă mir că domnul Comănășteanu caută bani în orășul nostru mic și fără capitaluri. Poate numai dacă n-a vrut să afle familia.
0: Da, dar noi tot am aflat.
1: Văd. Ce să fac? Eu bani n-am. Aici, afară de boierul dumitale și alți doi, toți sunt datori.
0: N-am știut.
1: Vedeți, boierii s-au învățat rău, coniți, au ajuns ca niște copii risipitori. Când se face recoltă mare, vând tot și toacă. Pe urmă nu se mai face recoltă și atunci dumnealor se împrumută și iar toacă. Puțin boieri sunt cuminți ca al dumitale. Eu banam.
0: La bijuterii te pricep, domnule Isidor.
1: Nu-s de meserie, coniță.
0: Uite-te puțin la broșa asta.
1: Oh, la asta mă pricep.
0: Dacă ai polița aici, să facem schimb.
1: O am. Poftim.
0: O să caut să-ți dau și dumitale ceva.
1: Am să vă spui drept. Nu mai primesc un ban în plus. Ați dat destul.
0: Totuși.
1: Nimic, nimic, coniță. Coniță, ce faceți?
0: Așa, nimic special. Am ars polița. N-am nevoie de ea.
1: Măi, mă doare. Mă doare inima. Oh, mare rău mi-ați făcut, coniță.
0: Eu, dumitale?
1: Asta se întâmplă numai în cărți. Asta nu trebuie să se întâmple în realitate. Am 70 de ani. De ce vii, matale, acum să-mi arăți că m-am înșelat toată viața? Ba că și pe fiul meu l-am învățat o lecție proastă. Spune-mi că ai făcut o nebunie, coniță.
0: Am făcut o nebunie.
1: Așa, așa da, așa mai merge. Să dai cu piciorul atâția bani. Doamne, doamne, ce vremuri trăim.
0: Domnule Isidor, nici o vorbă nimănui, te rog.
1: Fiți fără teamă, coniță, am și uitat. Că dacă nu știam să uit, mă făceam bărbier. Dumneavoastră să nu mă uitați, coniță. Oh, numai te n-ar afla domnul Tănase.
2: Arendașul îmbogățit Tănase Scatiu este pe cale să-și îndeplinească ambițiile. Folosindu-se de toate slăbiciunile unor boieri vecini cu moșia sa și de viciile legii, el încearcă să-și extindă proprietatea pe sute de hectare până la Dunăre. Scatiu vizează pământurile țăranilor, ale socrului său Dinu Murguleț, pe care îl găzduiește, ale boierilor Otopeanu și ale lui Mihai Comăneșteanu, fostul iubit al soției sale Tincuța și șeful de cabinet al ministrului de interne. Tincuța răscumpără o poliță în alb a lui Mihai, împiedicând astfel una din mașinațiile lui Scatiu. Simultan, planurile acestuia sunt amenințate și de revolta care mocnește în rândurile țăranilor, hotărât să-și apere pământul.
0: Dar ce e, omule, cu tine? Ce-ai pățit?
3: Am înnebunit cu coadă, sunt nebun. E casa plină de bani ca la bazar, casă blestemată. Vine în suflet de viață.
0: Liniștește-te, Tănase, te rog, sperii copilul.
3: Da?
0: Ce o să zică slugile?
3: Să nu scolpă taptul. Ramolitul la bătrână aude numai ce nu trebuie.
0: Nu-ți permit.
3: Mătăluță, nu-mi permiți niciodată nimic. Multe se trag de la asta.
0: Ești alb ca varul, Tănase. Ține-ți firea că iar o să te doară fică. A venit ministru.
3: A venit, veni iar numele de boier, că miroase ca o cucoană. A speriat caii de rau să-l dea în șanț. L-am împușcat pe Forga, Tincuțo.
0: Ce ai avut cu calul, Tănase? Doamne, doamne, chiar ca
3: când am văzut că ministrul sare dintre sura mea și pleacă cu alu Alexandriu, am scos pistolul și am tras 6 cartușe. 1000 de lei am aruncat cu mâna mea. Crezi eu că am înnebunit?
0: Acum ai făcut-o și gata. Nu te mai necăji pentru 1000 de lei.
3: Dumitale, îți dă mâna, că nu știi cum să adună banul. Neata știi numai cum să cheltuiești.
0: Ai vrea să mă fac și eu arendaș?
3: Aș vrea. Ce vreau eu de la dumneata nu se poate, că dragostea nu se cumpără cu bani. Așa scrie romanurile la franțuzești de le citești noaptea. Marițo!
4: Da, Tănașule.
3: Marițo, trimite-l pe Petra să-și upaie calul.
4: Dacă putea merge, Toane, că l-a schilodit în bătaie.
3: Sau poate, dacă vrea leafă și n-a fost în stare să stăpânească armăsarii. Să nea și pe Niculai cu el, să ducă pielea să mai scoate din pagubă.
4: Eu îi spune boierule să ducă să scoată paguba.
3: Săran, blestemați. Știi ce mi-au făcut?
0: Nu știu.
3: Pe ulița Tăbăcarilor i-au ieșit vreo 100 în calea ministrului și a trebuit să oprim. Am văzut fețe cunoscute, dar nu mi-a dat seama cei că trăgeam în ei, nu în cal.
0: Cine erau și ce voiau, Tănase?
3: Ia, țăranii voștri de la Ciulniței pe care i-au cocolit taptul. I-au dat ministrului o reclamație. Nu știu ce scrie în ea, nici ministrul n-a citit-o pe loc, a băgat-o în buzunar. Țăranoi blestemați. Auleu, e gata tot, pe diseară că vine tot orașul la chef.
0: N-ai grijă, Tănase, o să fie mulțumit. A venit și Mihai?
3: A venit. Să-l vezi ce mai vorbește cu ministru, bă, parcă-s frați. Mi se pare că i s-a cam suit la cap puștului.
0: Să știi că am mai luat niște gogoșani. Și o să servesc și cafele.
3: A, bine, bine, bravo, bravo, Tincuțul. Dar tu nu te-ai obosit prea tare, că ești cam bolnavă.
0: Las că-mi trece. Știi că îmi place să primesc un safir.
3: Bine, da.
0: Mai ales de la București.
3: Bine, bine.
5: Domnule ministru?
6: Da, da, da. Cine e acolo?
5: Eu, Mihai. Se poate?
6: O clipă să iau halatul pe mine, dragă. Poftim, poftim.
5: Bună dimineața, domnule ministru. Vă rog să mă scuzați, dar mi-a spus aseară să vă trezesc la ora 8.
6: Știu, dragă. Te rog să mă scuzi. De obicei nu dorm așa greu.
2: Cum e afară?
5: Destul de urât. Frig la poviță.
6: Avorisită treabă. Trebuie să plecăm azi la Slobozia. Prost am căzut cu inspecția asta, dragă.
5: Vizita, domnule ministru.
6: E chiar o vizită, dragă comănăștene. Nu uita că se apropie alegerile.
2: N-ai stat aseară la chef. Credeam că ții mai bine la băutură.
5: Nu m-am simțit bine, mă durea capul.
6: Mă rog, mă rog. Drept să spun, nici mie nu-mi fac bine petrecerile astea. Dar n-am încotro. Când se apropie alegerile, numai așa o țin cu săptămânile. S-o ia dracu de băutură și de meserie.
5: Singurul om care se poate numi aici rudă cu mine este doamna Tincuța. Și ea n-a stat decât 5 minute la reuniune.
6: Vezi, vezi, te-ai supărat. Of, of, of, ești prea dur, omule. În lumea noastră trebuie să fii mai elastic.
5: N-am de gând să fac carieră politică.
6: Parcă eu am avut de gând. Ceva tot trebuie să faci. Ăsta e un joc plăcut, politica. Iți încurcate relații de bani și dacă ești deștept, pui mâna pe putere. Puterea e un vin tare, vin parfumat. Vărul ăsta al dumitale, Tănase Sotirescu, știe ce-i puterea. Nu e el prea șlefuit, dar are gheare bune. Nu mi-ar place să mă ciondănesc cu el.
5: Ce vă pasă de unul ca el? Sunteți ministru și aveți hățurile țării în mână.
6: Aici sunt două probleme, dragă Mihai. În primul rând am deplină încredere în onoarea dumitale și știu că secretele mele, pe care oricum va trebui să le cunoști, sunt în siguranță la dumneata. În al doilea rând, nu ți-am vorbit fără un anumit interes. Citește, te rog, reclamația asta. După cum vezi, țăranii de pe moșia domnului Dinu Murgules se plâng.
5: Pare scris de un țăran.
6: Sigur că nu. Dar să nu-mi spui mie de agitatori ori de socialiști. L-am tras de limba asta noapte la chef pe prefect. Nici vorba de așa ceva. Sigur că l-au, adică am putea arunca dezordinea în spinarea socialiștilor și să băgăm vreun amără de-asta la pușcărie. Nu, domnule, agitatorii ăștia spun că boierii și arendașii sunt tot una, așa că n-ar fi cerut întoarcerea la moșia lui Conodinu. L-o fi scris popa ori învățătorul.
5: Și ce doriți de la mine?
6: Amândoi sunt rude. Fă ceva și împacă-i. Nu ne trebuie acum agitații țărănești. Mă rog, o să spun adevărul. Se apropie alegerile și e probabil că eu voi candida aici. Vreau să împac lucrurile fără să supăr pe cineva.
5: Am să încerc să vă ajut. Permite să mă retrag?
6: Îți mulțumesc, dragă. Grăbește-te și adă-mi rezultatul.
7: Intră.
8: Ia te uite, Mihai.
5: Sărut mâna, nene Dinule. Ce mai faci?
8: Bine.
5: Cum o duci cu sănătate?
8: Păi nu vezi? Bine, sunt sănătos. Tincuța nu prea e bine.
5: Dar ce are?

0: Și nici pe mine nu mă cheamă la dânsul ca să nu mai văd.
1: Unchiule, vroiam să te întreb. Dumneata ai dat toată moșia de zeste?
0: N-am dat nimic! El a luat totul cu șapca. A spus că-s bătrân și neputincios, că mă fură toți din toate părțile. Vrea să mă omoare și pe mine și pe Tincuța.
1: Mi s-a părut că o iubește pe Tincuța.
0: Ăsta ucide și când urăște și când iubește. E ca scroapa, ca aici mănâncă pui abia născuți. Așa au cerut săranii mei să mă întorc la moșie.
1: Da, am citit și eu.
0: Vai de capul lor. Mă prind că nebunul și pleca la moșie. Și de scoate el cerul ăsta pe nas.
1: Nu cred, a chefuit toată noaptea.
0: Nu? Bine, nu-l cunoști. Marițo, unde-i conașul?
2: A plecat la moșie, boierule, încă de cu noapte.
0: Mulțumesc. Ai văzut? Animalul ăsta are 7 vieți în el. Uite cine a ajuns să primească un ministru, un gazdă, să fie deputat. Vai de ea de țară.
1: Eu mă duc până la Tincuța să-i dau bună dimineața și mă întorc.
0: Du-te, du-te, du-te, Mihai, du-te, că se bucură sărăcuța când te vede. Vă să zic că țăranii mă cheamă la moșie. O să mă duc, o să mă duc și o să vadă el hoțul.

0: Intră. Ți-ai amintit de mine, răule?
1: Sărută-mă. Am crezut că mai dorm și mi-a fost cam rușine să dau ochii cu tine.
0: Dar ce mi-ai făcut?
1: Cum să-ți spun? Tincuță, o poliță de-a mea în alb, care trebuia să mă coste vreo 30.000, a dispărut fără urmă prin părțile astea. A ajuns aici din greșeală. Știi ceva?
0: De asta ai venit să-mi vorbești. De bani.
1: Vreau să-mi spui adevărul. Oh,
0: nu-mi strânge mâinile cămătoare. Îți spun, da. După aia nu mai pomenești în viața ta de chestia asta, promiți, da?
1: Promit.
0: Polița ta ars ieri, am ars-o cu mâna mea.
1: Cum? Mă umilești, Tincuțo.
0: Nu mai știi să deosebești sentimentele unul de altul, Mihai.
1: Iartă-mă, sunt un prost.
0: Ești tânăr, frumos, în putere. Deci ești și puțin prostuț. Iar eu sunt bătrână.
1: Tincuță.
0: A, nu, nu în ani. De câteva vreme a început să-mi fie teamă de ceva necunoscut. Mă tem să nu mor. Și n-ar trebui să mă tem, fiindcă nu-s fericită. Să de câțiva ani mă leagă de viață un simțământ nou și puternic. Să ți-l spun.
1: Dacă nu ți-e prea greu?
0: Mi-este drag cineva. Atât de drag, încât speram că o să pot trăi pentru el. Dar se vede că nu se poate.
1: Te rog, Tincuță, să nu mai vorbi așa.
0: Fii numai aproape. Ți-aduce aminte de copilăria noastră, de plimbarea de pe lac, înainte de a pleca la studii la Paris. Era un copilandru cu două fire blonde de mustață. Și eu ți-am promis că am să te aștept. Dar dura prea mult așteptarea. Știam că o să te schimbe străinătatea, viața în larg, femeile de pe acolo. De la un timp nu mai înțelegeam ce aștept și voiam să mă văd la casa mea. Iar scrisorile tale deveneau mereu mai rare și mai reci.
1: Ai uitat că sunt fratele Sașei. În familia noastră nu iubim decât o singură dată și pentru totdeauna.
0: Aș vrea să-ți dăruiesc ceva. Îți place inelul ăsta? Primește-l, te rog.
1: Dacă vrei, îl primesc. Dar nimic nu poate să fie mai frumos decât asta.
0: Șufița de păr pe care ți-am dat-o atunci la plecare. Vino lângă mine mai aproape.
1: Ce ai?
0: Nu te speria, mi-a trecut. Părul ăsta poartă un parfum pe care îl regăsesc în toate lucrurile mele vechi. Când îl simt, mi se pare că vremea n-a trecut. Sau că eu, cea de atunci, am murit și că sunt alt om care se amestecă în ce nu-l privește. Dacă aș putea întoarce timpul, totul ar fi altfel.
1: Tincuț.
0: Stai, stai aici. Te visez în fiecare noapte. Știu unde ești și ce simți.

0: simți când te gândești la mine. Tata, e o nebunie care mă încălzește. Iar doctorii nu mai înțeleg nimic și mă cred bolnavă de nervi. Dacă nu te-aș mai visa, aș muri.
1: Tincuțo,
0: oh, ce lucruri strani îți spun. Șezi aici, reazimă-ți capul de genunchii mei. Fii numai aproape dacă vrei. Acum ești prea aproape. Aș vrea să te țin aproape, dar mi-e frică. Dacă ți-ar fi dragă altă femeie, mi-i spune.
1: Da.
0: Crezi că-i putea iubi pe alta?
1: Nu cred.
2: Se poate?
0: Da, poftiți.
2: Să rămân ușițele, stimată domniță. Legăm, domnule Mihai. Avem cale lungă până la Slobozia.
0: Domnule ministru, vă rog și eu ceva.
2: Orice, domniță.
0: Lăsați-mi-l mie azi pe Mihai.
2: Îmi pare rău să mă lipsesc de dumnealui, dar nu pot refuza o femeie distinsă și frumoasă. Și...
0: vă mulțumesc.
2: La revedere.
0: Drum bun și vă aștept la întoarcere.
3: Să trăiți, domnule ministru.
2: Să rămână și ți-l estimată doamnă. La revedere.
3: La revedere.
0: Știi tu că noi suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ. Că suntem singuri. Câteva ore casa e a noastră și lumea e a noastră. Să rudăm în ea. Strânge. Așa.
1: Ce este, scumpă?
0: Nimic special, dragule. Aș vrea să mor acum, în clipa asta, în brațele tale. Am vrut să stau o oră cu tine, să mă spăl de tot noroiul. Nu se poate nici atât. Plătesc până la capăt. S-a întors de nase.
4: Auzi, vasculatere, mă bucur. De ce n-ai lăsat pe ministru singur, Vermiai?
3: Așa, nu mă simt bine.
4: Da? Văd, ești cam încins la față, ca un buhai în călduri. Ori ai rămas să completezi cu ramuritul ăla de socrul meu contra mea.
3: Nu-ți permiți.
4: Să-mi permiți lui tatu, nu mie. Și-a fi făcut ofticoasă asta cu ochii și vrei să le ții partea pe lângă ministru?
3: Porcule.
4: Ai grijă, copilaș. Sunt un porc în armat. Uite pistolul! Încă nu s-a născut de la să-mi ia mie ceva din mână! Mă zici!
3: O să te...
0: Pleacă, pleacă, te rog, Mihai! Soțul meu e cam nervos. El este până aici, în casa asta. Eu o să mă duc la tata până-i trece nebunia.
3: Bine, Coniță, plec.
4: Stai, femeie! Doar asta lui tatu să semneze.
0: De ce e asta?
4: Ce-a, nu vezi? O hârtie! O declarație de la Conudinu că nu vrea să-și mai conducă singur moșia și că mi-o îngrădințează în mie.
0: Crezi că o semnează?
4: Măcar că l-o omor, tot o semnează. Nu vezi cum mă strâng dușmanii din toate părțile? Du-te imediat să o semneze, că te nu...
0: De ce nu mă ia Dumnezeu? De ce faci, tată? Exerciții de gimnastică?
5: E, trebuie să mă mai mișc puțin. Acum și o să plec la moșie. Ce cu hârtia aia?
0: A zis Tănase să o semnezi.
5: Ce face? Asta vrei tu să semneze tatăl tău?
0: Eu nu vreau nimic.
5: Să-ți fie rușine. Nu mai ești fata mea. Uite semnătura mea.
0: Tată, ce faci?
5: Să pleci de aici. Să nu te mai văd. Vrei să semnez asta și pe urmă să mă închidă pe viață? Să mă pui sub epitropie? Cum îndrăznești? De asta te-am crescut eu ca pe floare și te-am ferit de toate.
0: Dumnezeu, mi-e și părinte, el mi-e bărbat.
5: Și mergi cu el, contra mea, hai? Pleacă, lasă-mă.
0: Dumneata mă gonești, el mă gonește.
5: Te gone? Îl împușc. Îmi vrea moșia, moșia mea, oțul, pământul străbunilor mei.
4: E, unde e hârtia?
0: A rupt-o.
5: Ce-a? E nebun! Nebun de legat ca și tine! N-ai mai avea parte de el și de tine! Că nu ești bună de nimic și mă urăști! Putoare!
0: Ai dărâmat totul, Tănase. Vrei să-mi scurtezi viața de tot. O să-ți fac pe plac.
5: Las că ești neam al dracului! Nu pierd tu cu una, cu două! Blestematul! O să vă bag eu pe toți în ham! O să vedeți voi cine-i stăpânul!
6: Tănase Scatiu, fost arendaș, devenit prin speculații mare moșier și deputat guvernamental, primește în casa sa pe ministrul de interne venit într-o inspecție. Acesta este însoțit de șeful de cabinet al ministerului, Mihai Comăneșteanu, pe care Tincuța, soția lui Tănase și fata bătrânului boier Dinu Murguleț, l-a iubit înainte de căsătorie. Scurtul moment de fericire al Tincuței, rămasă cu Mihai, pe care continuă să-l iubească, este tulburat de Scatiu. Boierul Dinu refuză categoric să renunțe la moșie în favoarea lui Scatiu. Tincuța este distrusă sufletește de lupta pentru pământ dintre tatăl și soțul ei și de umilința suferită în fața omului pe care îl iubește, Mihai Comăneșteanu.
7: Mariciu! Mariciu!
0: Da, Conașule.
7: Adu-mi paharul cu apă. Hai să mergi după doctor.
0: Da, Conașule. Dar abia 5 dimineața, durează până vine.
7: Da, și pleste, mă, după te omor. Și hai mai repede că moare cu coada. Chiamă-i pe tăți, pe Conodinu, pe Mihai, pe... Doamne, Dumnezeu, ia, Tincuțu.
0: Marte. Mă înjunghiu. Cuțite.
7: Tincuțu. Tincuțu, ce ai, mamă? Spune ce ai.
0: Pieriți, diavol bărboși. Luați ghearele de pe mine. Tată, nu mă lăsa.
7: Tincuțu, nu mă cunoști. Sunt eu, Tănase.
0: Nu vreau. Nu mă atinge. Mor.
7: Tincuțu, nu muri. Nu vreau să mă întreb, numai să nu mor.
0: Te iert, Tănase. Lasă copilul la Sașa. Să-l crească ea. Te-am iert.
7: Nu vreau. Ce te doare? Ce ai? Ține-te, nu te pierde. Uite, vine acum și ca doctorul. Nu te lăsa, zău, nu te lăsa.
0: M-a înghețat totul în mine. Stiul ăsta înghețat. Unde sunt?
7: Tincuțu.
0: Tunec. De ce dați cu cuțitele în mine?
7: Tincuțu.
0: Nu v-am făcut nimic. Soițica, fugi. Da.
8: Ce ai, fetița mea? Ce ai, ucigașule? Ce ai făcut?
7: Nimic, tată. Nu i-am făcut nimic. Să mă bată Dumnezeu de te mint. Atât dacă n-am lăsat-o aseară să se culce singură. Am luat-o în camera mea. Dar din asta nu se moare. Zău, nu înțeleg.
8: Zare, nu
0: arde.
8: Tincuțu.
0: Arde totul.
7: Pe aici, domnul doctor. Repede, doctore, vei, repede, vezi ce are, te rog. Nu te scurcă, îți dau orice, fă-o bine.
9: Poftiți în camera de alături.
10: Doctor,
9: vă rog, toată lumea.
10: Hai, bine, doctor.

0: Se face bine, doctore?
1: A scăpat de chinuri.
2: Ce înseamnă asta?
1: A murit.
3: Ce-ai spus, chicalosule?
1: Ia mâna de pe mine, domnule.
2: Nu, nu se poate. Mințiți! Mă duc să o trezești!
4: Ce-am făcut?
3: Poate ți s-a părut, doctore?
1: Nu mi s-a părut. Ia mâna de pe mine.
3: Da, doamne! Ia-mă pe mine! Nu mai vreau să trăiesc, ticuța! Cui m-ai lăsat? Nevastă! Nevastă! De ce a murit? Spune ce a avut, de ce a murit?
1: Vrei să știi adevărul?
3: Da.
1: Sau... și o să scriu pe actul de deces.
3: Adică ce-i să scrii pe act?
1: Paralizie a inimii.
3: Și nu este adevărul?
1: Oh, nu.
3: Dar care?
1: Dacă se află, nu mai mormântează niciun popă de lume.
3: Ce? S-au murit? A luat o travă! O travă! Nu se poate. Nimeni nu e așa nebun. Viața e prea scumpă. Minți, doctore! V-ați vorbit să mă nebuniți! Minți!
1: Nu mint, domnule. Ia mâna de pe mine. Și să știi că o să te coste ca să scriu actul de deces cum am vorbit.
3: Auzi, n-a spus nimic de mine.
1: S-a trezit doar o clipă. A spus să o ierte conul Dinu și să dați copilului conița Sasha să-l crească ea.
3: Nimic despre mine?
1: Nu.
3: Nimic! 8 ani am dormit alături. Lumea e nebună și omul puternic e singur ca un câine toată viața. Numai prăpădiții și nevolnicii se adună ca oile, cap la cap și cu coada în afară. Lupul e singur. Blestemată să fie puterea din mine. Ticuțu!
4: Da, stănase, taci!
5: Ce? Plângi cam mult pentru o verișoară de-a treia mea?
4: Nu avem ce vorbi, Tănase. Tu ai omorât-o.
5: Ba, tu neisprăvitule, i-ai tulburat viața.
3: N-am înțeles eu mai devreme toate astea, că n-ajungeam aici. Eu am iubit-o și eram bărbatul ei. Ce-o fi văzut la tine? Nu înțeleg, au femeile nebunia lor. Frumusețea, miroșa cocotă, a parfum ca o muiere puturoasă. Tinerețea, ce osul moale, boiernaș care plânge când calcă din greșeală pe o vierbe. Vorbe frumoase, ochiade de salon, ce va stârpi fără milă ca pe șobolani? Nimic pe lume nu-i frumos, nu-i nimic decât în cărțile voastre furisite și în muzica aia de rable pe care o zdrângăniți la pian. Bestii ce sunteți, fiare îmbrăcate în mătase și doctorii dai voștri, lume bună, m-a prins la ananghie. Nevasta mea a murit de câteva minute. Încă nu s-a răcit și el îmi cere să plătesc, să răstup gura cu bani, ca să tacă! Marițo! Marițo!
6: Stăpânică, stăpânică, erai ca o floare și te-ai dus. Floarea albastră de câmp prea tinerică, te-ai dus.
3: Aș fac-o! Aș auzi!
7: Adu-ți sticla cu rum și cheamă-l pe doctor în camera mea. Peste jumătate de oră să-l trimesc la mine pe Cornudino.
3: Adu-te!

0: O moarte cu folos, doctore.
1: Domnule, nu-ți permit.
0: Haide, nu te supăra, te rog. Ce vrei, nu mai știu și eu ce spui și ce fac. N-am măsurat niciodată pustiu în care trăiesc. Oamenii nu te iartă dacă ești altfel decât ei. Și te lovesc cum pot.
1: Credeam că ești mai tare, domnule Sotirescu.
0: Și eu, doctore, și eu credeam.
1: Vă rog, discreție absolută.
0: Nici eu n-am interesul să afli. Eu trebuie să tac, altfel nu pot mormânta. Dumneata vrei să nu se afle de bani, că cine știe cu ei dai.
1: Nu-i treaba dumitare. Bună ziua.
0: Bună ziua, bună ziua, doctor. Ți-ai mai câștigat o lună de dragoste cu mimia aia.
2: Tincuțo, Tincuțo, merita să trăiești măcar ca să vezi cum e lumea. Uf, Tincuțo, Tincuțo.
0: Maricio! Da, bănașule, ți-am spus de acolo o oră să-l trebuiesc la mine pe boierul bătrân.
3: Apoi eu am vrut, dar nu s-a putut.
0: Ce e aia că nu s-a putut?
3: Eu am vrut, conașule. M-am și dus de două ori la dumnealui și...
0: Și? Dar vorbești odată, fă, că te omor!
3: Eu am vrut să-l trimit, dar nu l-am găsit.
0: Credeam că l-ai găsit mort și cu el. Dar unde-i?
3: Apoi spunea Ion că ar fi fugit cu o trăsură.
0: Unde a fugit?
3: Dar ce știu eu, păcatele mele. Să vedeți, Ion crede că la moșie.
0: Unde?
3: La moșie, la ciulniței. Așa zice că a poruncit vizitiul.
0: Fă-ți și spune lui Ion să cami patru cali la sanie. Vine și chinu cu noi. Plecăm imediat la moșie. Stai, dă pistolul. Plecăm chiar acum.
3: Și moarta?
0: E ce moarta? Dar lutați-o pe sanie, ia. Se duce să răscoale țăranii. Ia rutiul lui. Las cât timp cu să nu fugi.
4: Conacul meu. Gașa, părinților mei. Ce faci aici, Eftimiule?
5: Menadino, ia te uite, nu mă așteptam. Cum te-ai scăpat de scatiu?
4: Încă n-am scăpat. Ai cui sunt pantofii ăștia? Ai luat scatiu?
5: Da.
4: Aruncă-i în foc. Cum? Și deschide fereastra. Să iasă mirosul de mitocan.
5: Da, uite, ascult ce ziceți dumneavoastră, dar eu zic că avem ceva mai urgent de făcut.
4: Ce?
5: Dacă v-a urmărit.
4: Cred că mă urmărește.
5: Atunci eu trimit vorbă să se adune țăranii.
4: Ai mei m-au văzut?
5: Se aduc și pe ai lui și pe ai din Balta, cărora le-a furat pământul după proces și a sărăcit.
0: Aici mi-erai, tată, socrule.
4: Aici?
0: Cu ce ocazie?
4: M-am întors acasă la mine.
0: Pleci fără să-ți mormântezi fata, ai?
4: Tu ai ucis-o? Tu s-o îngropi.
0: Vei cu mine să o îngropăm amândoi. Nu se cade altfel, ce o să zică lumea.
4: Spune-ne că-s bolnav la pat.
0: Eu să mint, mă bate Dumnezeu, tată, socrule.
4: N-ar fi prima oară.
0: Te-am mințit eu vreodată.
4: Mi-ai spus că o iubești. Ai promis că o soții ca pe o prințesă.
0: Am iubit-o, bătrâne, nu înțelegi nimic.
4: N-ai vrut decât să pui mâna pe moșia mea.
0: Aici te înșeli. Asta vreau acum. A? Atunci n-am vrut decât pe ea. Astăzi, dacă tot am pierdut-o, am să-ți iau moșia pe care nu mai poți ține, că ești bun de corciuc, nu de condus oameni. Și am să o aranjez eu. Scot o avere din ea și eu dau zoi țichii. N-ar trebui să te opui. Fetița e os din osul dumitare.
4: N-ai să apuci tu să fii stăpân pe moșia asta.
0: Așa.
4: Veneticule, șocoi și mitocanțe ești.
6: Tănase?
0: Ce-i, bă?
6: Tănase, e de rău.
0: Ei.
6: S-au adunat țăranii cu bâtii și topoare. Sunt porniți rău, coane Tănase.
0: Te-ai speriat, ai? Ia pistolul, iau pușca. Da. După ce-o pune vreo doi la pământ, le trece cheful de revoltă.
6: Așa, așa, așa.
7: Aici era tale.
6: Aici, coane. E de rău, s-au adunat țăranii și-s furioși. Feriți-vă, e pericol.
0: Lasă, pune mâna să-l legăm pe bătrân și tu, Ioane.
4: Da, pe asta. Nu puneți mâna pe mine! Nu mă strânge așa!
6: Coane Tănase, dă-mi voie să-ți dau un sfat.
0: Mă lipsesc de el, n-ai.
6: N-ai încredere în mine, boier.
0: Nu, flăcăule, abia după ce o să cedeze cu Rudinu și renunță la moșie, o să pot să am. Atunci n-o să conteze că mă urăști.
6: De ce v-aș urâ, coane?
0: De ce? Din cauza nevestei mea.
6: Nu mai am nimic cu ea, de mult, coane.
0: Nu de mult, de când am eu cu ea. Ce vrei, bă? Nu era, era altul. Eu am luat totdeauna de la alții numai ceea ce nu puteau să țină în mâini, fiindcă erau slabi ca tine. Ioane!
8: Alchirule!
0: Da. Luați-l pe bătrân și duceți-l în sanie. N-ai, eu am plecat. Tu să rămâi aici și să nu-ți bagi prostii în cap, auzi? Eu sunt pâinea ta și vinul care-ți place. Și chiar dacă mă clatin acum puțin, nu o să cad niciodată, auzi tu?
9: Nu știu ce iese!
10: Eu zic, Conaș,
7: Lasă-le să-l lași pe boierul din nu să te duci unde-i vedea cu ochi.
8: Șefa, băgați voi între mine și soclul meu, hai!
7: Ia, cane băgăm, hoțule!
2: Te omor, canicule!
7: Omor pe tatu! Da drumul boierului și pleacă, ciumat!
2: Oameni buni! Feriți de bună voie că vă caut și vă împuș!
7: Nu faci bine, tănase! Tai că tu era mai deștept! Dă-te la boi că te costă cap!
2: Arși din lumțoapelor! Urna să mănâncă! Hai, da!

0: dumneavoastră aici, Coniță Sașa?
1: Eu, domnule Nae. Mă mai ții minte?
0: Se poate, Coniță. Cum v-ar putea uita cineva?
1: Atunci, de ce mă privești așa?
0: Greu de răspuns dintr-o dată. Nu eram învățat să vă văd în negru. Vă îmbrăcați totdeauna în culori deschise, luminoase. Atunci când mi-ați salvat viața...
1: Eu, dumitale, domnule?
0: Dumneavoastră, mie. Când am pierdut totul și îmi pusesem pistolul la tâmplă, v-am văzut pe geam. O femeie cu ochi limpezi și fața albă.
1: O declarație, domnule Eftimiu?
0: Nu, doamna Damian. Dar cu ce ocazie ați venit aici la moșie? Să-l vedeți pe Conodinu?
1: Și pe el, dar mai ales pe dumneata.
0: Vorbele astea mă bucură și mă surprind.
1: Bucuros pari. Surprins, nu prea.
0: Aveți dreptate. Mica mea diplomație e deprisosă. Trebuia să vină cineva din rude după moartea lui Scatiu.
1: Cum a fost, domnule Nae?
0: Cum era și de așteptat, doamnă Sașa. Cu un topor țărănesc în cap și cu altele. Abia l-am putut identifica la anchetă.
1: Nu era prost, bietul Tănase, dar prea întins coarda cu țărani. Prea era lacom.
0: Viață de câine, moarte de câine.
1: Să-l lăsăm pe Scatiu. Poate acum dă socoteală pentru toate. E vorba de Conodin.
0: Înțeleg, Conice.
1: Pe fetiță, pe Zoițica, am luat-o să o crez după cum a fost dorința Tincuții înainte de a se sfârși.
0: Noroc cu fetiții, cu dumneavoastră și cu onul Matei.
1: Acum e vorba de bătrân.
0: De Conodin, nu vă faceți griji. Se pregătește să conducă iar moșia ca acum 20 de ani.
1: Domnule Nae, știm că e foarte uzat și că după moartea Tincuții...
0: Da, numai în toate mințile.
1: Da, noi, familia... Te rugăm să ai grijă de el. Nu mai are mult și se duce. Să-i lăsăm iluziile cât se mai poate hrăni cu ele.
0: Da, îmi cere să fiu și administrator și dădacă la un bătrân țicnit.
1: Da, asta-și cerem. Cu noi ai trăit și spuneai că ți-am salvat viața.
0: Să nu amestecăm, Coniță Sașa. Viața mea e un lucru fără preț. Nimeni n-ar da pe ea niciun sfanț, iar serviciul pe care mi-l cereți are un preț și încă bun.
1: Te ascult.
0: Acum v-ați supărat pe mine. Nu vreți să vă gândiți că e ultima șansă pe care o am să-mi asigur cafeaua, halatul și papuci pentru bătrânețea care nu-i departe. Sunt aproape bătrân.
1: Înțeleg, domnule Nae. Ce dorești?
0: Să-mi semnați o hârtie. Între noi am toată încrederea. Nu-i nevoie de martor, de notar.
1: Bine. Sunt de acord cu ce ai scris aici. Numai să-l îngrijești cum trebuie pe bătrân.
0: Sigur.
1: Îl iubesc și mie milă de el. Poftim. Semnez. Dar te previn că dacă nu-i asigur lui Conodin un trai senin, acum când e sfârșit, nu mai respect nici eu angajamentul de pe hârtia asta.
0: Se poate, Coniță, n-aveți nicio grijă, Coniță Sașa. Oameni suntem. Conodinu o să fie convins că totul aici, oamenii și dobitoacele, nu răsuflă și nu se mișcă decât când face el semne.
1: Așa.
0: Am și aranjat cu doctorul de nervi să treacă să-l vadă în fiecare săptămână. Îi trimit răsura să-l ia și îl plătesc.
1: Da, o să vorbesc și eu cu el.
2: Cu cine vorbești, Nae? A, tu ești așa! Ce bine îmi pare că ai venit! Nae,
0: așa
2: spune că poruncesc să aducă doi cai înșeoați!
1: Da.
2: Merg cu Sașa să-i arăt moșia!
1: Da,
2: plecăm călare! Călare, Nae!
0: Călare!
3: Unchiule, unchiule, ce ai? Ce ai? Spune un doctor! Un doctor, te rog!
0: Nu vă speriați, Coniță, așa pățește mereu. Vrea să călărească și nu știe că mai are doar un drum de făcut. Îl mai greu, în urma cailor.
4: Ați ascultat dramatizarea radiofonică a romanului Tănase Scatiu de Duilie Zanfirescu. În distribuție, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Adela Mărculescu, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Stamate Popescu, Ion Gheorghiu, Tamara Vasilache, Mihai Pălădescu, Alexandra Zoiței, Nicolae Botez Lucian, Sabin Făgărășanu, regia muzicală Mihai Roman, regia de studio Ion Prodan, regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.
5: Asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: lumine sfântă, cer care învăluie pământul. De câte ori auzit ai din partea mea cântece de jale și cum îmi loveam la revărsatul zorilor pieptul însângerat. Cât ține noaptea, numai culcușul meu din acest palat blestemat știe cât mă tângui de moartea nenorocitului meu tată, pe care sângerosul Ares nu l-a adăpostit în țară barbară, dar căruia mama și iubitul ei, Egist, i-au crăpat capul cu barda ucigașă, așa cum pădurarul spinte căstejarul. Lăcașa lui Hades și al Persefonei, Hermes infernal, blestema tot puternic, și voi, auguste fiice ale zeilor, Erinii, care vedeți pe cei mișelnic uciși și paturile pângărite, veniți și ajutați-mă, răzbunați moartea tatălui meu și aduceți-mi fratele, căci singură nu mai sunt în stare să port povara copleșitoarei mele dureri.
1: Electra de Sofocle.
2: O fiu al lui Agamemnon, cel care a poruncit cândva oștirilor în fața Troiei, iată înaintea ta aceste locuri vestite pe care de atâta vreme le doreai. Iată vechiul Argos, cât îți lipsea, ținut închinat fiicei lui Nacos, cea fugărită de tăun. Aici este Oreste, piața lui Apollo Lycaios, zeul ucigător de lupi. La stânga se află vestitul templul al Herei. Aici, unde am ajuns, se vede Micena cea bogată în aur și palatul însângerat al Pelopizilor. Din aceste locuri și din omoruri te-am luat de la sora ta, cea de același sânge cu tine. Te-am salvat și te-am crescut până la vârsta de azi ca să fii răzbunătorul uciderii tatălui tău. Acum dar, Oreste, și tu cel mai drag dintre oaspeți, Pilade, să ne gândim la ce trebuie făptuit și să hotărâm repede. Strălucirea luminoasă a soarelui face să răsune vocile păsărilor matinale și noaptea pierit odată cu întunecata lumina stelelor. Sfătuiți-vă înainte ca cineva să iasă din palat. Am ajuns la clipa cea fără întârziere, la tăișul faptei.
3: O, tu cel mai drag dintre slujitori, cât de limpede mi-arăți pornirile tale generoase. Ca un cal de rasă care, deși bătrân, n-a pierdut niciodată în pericole curajul și își înalță dreaptă urechea, la fel ne îndemn prin cuvinte și ești cel din tâi să mergi alături de noi. De aceea îți voi dezvălui gândurile mele, iar tu dă atentă ascultare vorbelor. Și dacă m-aș rătăci cumva, întoarce-mă pe drumul cel bun. Când m-am dus la oracolul Delphic să aflu în ce fel mă voi răzbuna pe ucigașii tatălui meu, Phoebus mi-a dat acest răspuns. Ascultă-l. Singur, fără arme, fără soldați, prin surprindere, cu viclenie să îndeplinești dreptele omoruri. Încă acesta e oracolul pe care l-am auzit. Tu, cel din tâi, pătrunde în palat când prilejul ți se va oferi. Află toate câte se întâmplă, așa ca să ne le poți spune cu limpezime. După atâta timp și bătrân, nu te vor recunoaște și cu părul ăsta alb nici măcar te vor bănui. Spune-le că e străin din Focida și că vii din partea lui Fanuteus, cel mai mare aliat al lor. Mai anunță-le și asta sub jurământ, că Oreste a pierit într-o întâmplare silnică la jocurile delfice, unde a alunecat din car pe pământ. Acesta să fie miezul povestirii tale. Noi din partea noastră, așa cum zeul ne-a prescris, vom încununa întâi mormântul tatei cu libațiuni și cu podoaba șuvițelor din părul meu. Apoi ne vom înapoia aici, purtând în brațe urna de aramă. Știi ca și mine că am ascuns un burieni. Astfel, înșelându-i, le vom aduce vestea bună că trupul meu nu mai este, că a fost ars și preschimbat în cenușă. Nu mă supără să fiu socotit mort, când în faptă sunt viu și dobândesc glorie. O, pământ părintesc, o, zei străbuni, primiți-mă cu bucurie în aceste locuri. Și tu, palat al părinților mei, fiindcă spre tine vin împins de zei în numele dreptății purificatoare. Nu mă respingeți ca nedemn de acest loc, ci primiți-mă ca stăpân al bogăților sale, să-i pot reînălța puterea.
0: Vai!
2: Fiul meu,
0: norocita,
2: mi se pare că aud văietându-se dincolo de aceste porți vreo slujitoare.
3: O fi poate nefericită Electra? Vrei să rămânem aici să ascultăm aceste gemete?
2: Ba nu! Să ne străduim întâi să împlinim poruncile lui Loxias. Să începem a face libațiuni pe mormântul tatălui tău, fiindcă acestea ne vor aduce victoria și împlinirea celor urmărite. Să mergem de cioreste.
0: Vai! Nenorocita!
4: Electra, copilă, ce gemete neobosite răspândești peste Agamemnon cel încăput în mână trădătoare. În același chip să piară făptașul acestei crime, dacă mi-este îngăduit să rostesc această dorință.
5: În același chip să piară făptașul acestei crime.
0: O, voi fiice de neam ales, ați venit să-mi alinați durerea. Știu, înțeleg, îmi dau seama de acest lucru. Și totuși, niciodată nu voi înceta să-l jelesc pe sărmanul meu tată. Voi care, în atâtea feluri, mi-arătați prietenie, lăsați-mă, vă rog, pradă nesăbuitei mele dureri.
4: Nu ești singura dintre muritori, copila mea, căreia să-i fi apărut în față durerea. De ce să-i întreci în privința asta pe cei din palat, din același sânge, din același neam cu tine? Privește cum trăiesc Crisotemis și Fianasa, și acel care e fericit în tinerețea lui la adăpostul suferinței, acel Oreste, pe care pământul ilustru al Micenei îl va primi într-o zi ca pe un ales, sosit pe acest pământ sub oblăduirea lui Zeus. Ce veste îmi vine de la el, care să nu fie înșelătoare? Mereu dorește să se reîntoarcă, dar tot dorind nu se ostenește să vină. Timpul este un zeu plin de bunăvoință. Pe malul Crisei, unde pasc vitele, fiul lui Agamemnon nu te uită, nici zeul care domnește pe țărmul Acheronului.
5: Fiul lui Agamemnon, nu te uită, nici zeul care domnește pe țărmul Acheronului.
0: Dar cea mai mare parte din viața mea s-a scurs în deznădejde. Puterile m-au părăsit. Macin zilele fără părinți. Niciun bărbat nu se ridică să mă apere. Ca o străină nevolnică slujesc în palatul tatălui meu și acoperită de nedemne zdrențe, întârzi în jurul meselor goale.
4: Sfâșietor a fost la întoarcere, sfâșietor în patul nupțial strigătul tatălui tău când împotrivă i-a coborât lovitura securii de aramă. Înșelăciunea uneltise, dar dragostea ucidea. Înfricoșător, Clitemnestra și Egist făptuiseră o crimă pe care nu știu dacă un zeu sau un muritor o îndeplinea.
0: Tata a văzut moartea înjositoare pe care mâinii soțitei o aduceau. Ele mi-au trădat, mi-au fărâmat viața. Ele m-au pierdut. Fie ca zeul cel mare din Olimp să le dea răzbunătoare pedapsă și niciodată cei care au săvârșit asemeni fără de legi să mai aibă parte de bucurie.
4: Ai grijă și stăpânește-ți glasul. Nu știi singură de unde ți-a venit pierzarea? Singură te-ai prăbușit în înjosire. Tu ți-ai sporit nefericirea, iscând prin firea ta gâlgebitoare necurmate certuri. Dar nu e bine să te sfădești cu cei puternici.
5: Să te sfădești cu cei puternici.
0: Cine oare, o dragele mele prietene, văzând lucrurile așa cum sunt, ar putea crede că îmi poate da un sfat bun? Lăsați-mă. Voi care vreți să-mi aduceți alinare. Dureri ale mele au fost totdeauna socotite de nedeslegat. Niciodată nu voi înceta nesfârșitele mele plângeri. Nici nu voi vedea sfârșitul nenumăratelor mele suferințe.
4: Eu din bunăvoință îți vorbesc astfel cum ți-ar vorbi o mamă devotată. Nu face să se nască din nenorocirea ta alta nouă.
0: Ce măsură poate fi nenorocirea mea? Spune-mi, Drept ar fi să-mi uit morții? La ce fel de oameni am florit acest obicei? Să nu fiu prețuită de muritori, nici avere dacă aș avea, să nu mă bucur în liniște de ea, în ziua în care, lipsind pe tata de cinstirile care îi se cuvin, aș închide aripa scuțitelor mele gemete. Dacă mortul zace nefericit și neluat în seamă, dacă nu se dau pedepsele răzbunătoare, virtutea și pietatea vor pieri în neamul omenesc.
4: Copila mea, dorința ta pe care nu o despart de-a mea m-a îndemnat să vin aici. Dacă ți se pare că n-am dreptate, voi asculta eu de sfaturile tale.
5: Vom asculta noi.
6: Vom asculta noi
5: de sfaturile tale.
6: De sfaturile tale.
0: Mi-e rușine, o femeie, lamentându-mă fără încertare, să parcă mă las pradă unei deznădejdi prea mari. Dar iertați-mă, chinul la care sunt supusă mă constrânge la asemenea fapte. Cum oare o femeie ar face altfel decât mine, văzând nenorocirile părintești, care departe de a se micșora în fiecare zi și în fiecare noapte cresc neîncetat în ochii mei? În sfârșit, cum credeți că mă simt când îl văd pe Egist, cum stă pe tronul tatălui meu, când îl văd purtând aceleași veșminte, făcând libațiuni lângă căminul unde l-a ucis, când văd în sfârșit injurie supremă în patul tatei pe acela care cu mâna lui l-a ucis? Iar această femeie, Clitemnestra, după spusele ei atât de nobilă, îmi zvârle cu injurii și insulte, nelegiuită, ciumată, numai ție ți-a murit tatăl, alt muritor nu mai poartă doliu, te-ai pieri nenorocită și de nu te-ar izbăvi niciodată zeii infernali de gemetele tale de astăzi. Așa mă ocărăște, afară doar dacă aude prin cineva că Oreste s-ar reîntoarce. Atunci, nebunită de mânie, îmi strigă în față: nu tu ești oare cauza acestora? Nu tu din mâini mi l-ai furat pe Oreste ca să-l pui la adăpost? Dar să știi că pentru această faptă vei primi pedeapsa meritată. Asemenea vorbe furioasă îmi zvârle în timp ce ilustrul ei Egist stă lângă ea și ia țâță mânia. Această ființă bogată în rele, acest bărbat plin de lașitate, el care nu poartă bătălii decât cu ajutorul femeilor. Iar eu pier, nefericită, așteptând ca venirea lui Oreste să pună stabil acestor dureri. Dar întârzierile lui necurmate mi-au zdrobit speranțele una după alta. În astfel de împrejurări se poate întâmpla să-ți pierzi măsura și pietatea. Când răul te împreșmuie, silită ești să mergi și tu spre rău.
4: Spune-mi, nu cumva Egist o fi pe undeva pe aproape în timp ce tu vorbești astfel? A ieșit din palat?
0: Da, a plecat. Altfel cum i-aș fi putut trece pragul? Acum e întâmplător la țară.
4: Dacă lucrurile stau astfel, îți voi vorbi mai la largul meu. Te întreb, ce vești ai de la fratele tău? Se întoarce în curând sau mai întârzie? Asta aș vrea să știu.
0: A spus că vine, dar cu toate acestea nimic nu face din ce spune.
5: Adesea întârzie bărbatul.
6: Adesea întârzie bărbatul
5: care îi pregătește fapte mari.
6: Pregătește fapte mari.
0: Eu totuși n-am întârziat când a trebuit să-l mântui.
4: N-avea teamă, e un om ales care îi va ajuta pe lui.
0: Am încredere în el, altminteri n-aș mai fi trăit.
4: Nu mai rosti niciun cuvânt.
7: În palat văd înaintând pe aceea care e din același tată și din aceeași mamă cu tine, pe sora ta Crisotemis. În mâini poartă prinoase pentru cei morți, așa cum le cere Datina.
5: Nu mai rosti niciun cuvânt.
6: Nu mai rosti niciun cuvânt.
8: Ce strigă te scoți, o sora mea, aici la apropierea porților? De atâta amar de ani n-ai învățat să nu te lași pradă urii zadarnice. Desigur și eu îmi dau seama și sufăr de cele ce se petrec, așa încât putere de aș avea, le-aș arăta eu ce simt. Dar astăzi, în nenorocire, trebuie să plutesc cu pânzele strânse și să nu parcă vreau să le fac rău, atunci când de fapt nu sunt în stare să-i vatăm. Acestea și altele, de același fel, aș dori și pe tine să te văd împlinindu-le. Știu prea bine că dreptatea nu stă în cele ce spun eu, ci în cele ce tu gândești. Dar dacă vreau să trăiesc liberă, silită sunt să ascult
9: cult de stăpâni.
0: E îngrozitor să fi avut un tată așa cum a fost al tău, să-l uiți și să nu-ți fie gândul decât la mama. Toate sfaturile pe care mi le dai de la ea vin și nici unul de la tine. Ori ți-ai pierdut mințile, ori dacă le mai ai, nu-ți mai amintești de-ai tăi. Ne-ai spus adineaori că dacă aveai putere, le-ai arăta cât îi urăști. Și totuși când eu fac totul să-l răzbun pe tata, nu-mi dai ajutor și mă abați de la faptă. Tu care spui că îi urăști atât, îi urăști doar în vorbe. În fapt ești alături de ucigașii tatălui nostru. Ai fi putut astăzi să porți numele celui mai slăvit părinte, dar mișelia ta apare în ochii tuturor, fiindcă ți-ai trădat tatăl mort și neamul.
9: Ozei, nu vă certați! Din tot ce ați spus, folos ar trage tu, ascultând de vorba ei, ea ascultând de-a ta.
8: Eu, prietenele mele, m-am obișnuit cu vorbele ei și nici nu le-aș fi dat însemnătate dacă n-aș fi aflat că un rău mai mare o pândește. Un rău care ar pune capăt până și lungilor ei jăluiri.
0: Spune-mi, care e acel rău? De-ar fi mai crâncen decât cel pe care îl îndur, n-aș mai stărui.
8: Îți voi dezvălui tot ce știu. Au de gând de nu încetezi cu jeluirile, să te trimită undeva unde să nu mai vezi niciodată soarele și vie să trăiești în peșteră, departe de aceste locuri, plângându-ți soarta. Îți dai seama cât ai pătimit? Ori ți-ai pierdut poate mințile?
0: Îmi dau seama. Vreau să fug de voi cât mai departe.
8: Dar viața nimic nu-ți mai spune. E bine totuși să nu pierd din nesocotință.
0: Să pierim dacă trebuie, dar răzbunându-ne tatăl.
8: Știu că tata ar avea pentru lucruri omenești iertare.
0: Nu mai mișei iar lăuda astfel de cuvinte.
8: Nu vrei să mă asculți, să-mi urmez sfat?
0: Nu, desigur. Nu pot fi atât de nesăbuită.
8: Mă voi îndrepta atunci spre locurile la care am fost trimis.
0: Unde te duci? Cui duci ofrandele?
8: Mama mă trimite să duc libațiuni la mormântul tatălui meu.
0: Ce spui? Celui mai mare dușman al ei?
8: Pe care ea l-a omorât? Asta vrei să spui?
0: Cine a sfătuit-o? Din ce i-a venit acest gând?
8: Cred că dintr-un vis al nopții, înspăimântător.
0: Nu o să-i strămoșești. Veniți-ne într-ajutor.
8: Spaima ei trezește vreo nădejde?
0: Ți-aș răspunde dacă mi-ai spune ce a văzut.
8: Nu știu nimic. N-am prea multe de povestit.
0: Spune ce știi. De multe ori ajung câteva vorbe ca să năruie sau să înalțe un om.
8: Se zice că ar fi văzut în vis pe tatăl tău și al meu venind spre lumină, venind spre ea. Iar sceptrul pe care odinioară el îl purta în mâini și pe care l-are astăzi decist, l-a sădit în cămin. Din sceptru a răsărit o ramură mare care umbrea tot ținutul micenei. Acestea mi l-a povestit cineva care a fost de față când și-a mărturisit lui Helios visul. Atâta știu. Și cu spaimă m-a trimis aici. Te implor, deci în numele zeilor, primește-mi sfaturile. Nu te pierde din nechipzuința. Dacă mă respingi, nenorocirea te va întoarce din nou spre mine.
0: O, scumpa mea, nu arunca pe mormânt cele ce porți în mână. Este o crimă, un sacrilegiu, să oferi tatălui nostru ofrandele funebre ale unei femei dușmane. Nu cumva crezi că darurile aduse o vor ispăși de omor? Să nu-ți închipui. Lasă de aceea ofrandele ei. Taie șuvițe din părul tău. Ia și din tale mele, nenorocita, că puține sunt, dar altceva n-am. Dă tatălui nostru părul meu implorator și biata mea cingătoare neîmpodobită. Roagă-l în genunchi ca din sânul pământului să ne vină într-ajutor, să ne apere de dușmani și ca fiul lui Oreste, cu braț victorios, să-i pedepsească pe dușmanii lui, ca să-i putem într-o zi împodobi mai generos mormântul decât o facem astăzi. El cred că i-a trimis acest vis sinistru. Ajută-mi totuși, sora mea. Ajută-mi și servește răzbunarea noastră, a ta, a mea și a celui mai drag dintre muritori, a tatălui nostru, culcat lângă Hades.
9: Din cucernicie vorbește fata. Și tu, prietena mea, dacă ești înțeleaptă, vei face după voia ei.
8: Așa voi face. Dreptatea nu dă prilej de dihonie și îndemn la faptă. Și în timp ce eu mă voi strădui să împlinesc acestea, voi păstra
10: țin numele zeilor tăcere. Dacă ar afla Clitemnestra despre uneltirile pe care le încerc, vai, șamar de mine ar fi. Și acum să plec.

0: stălmăcitoare nepricepută. Și dacă înțelepciunea încă nu m-a părăsit, va veni Diche care poartă în mâini facla dreptății. Și va veni foarte curând. Simt cum îmi crește nădejdea când aud povestindu-se cum am auzit adineauri visuri bune. Fiindcă nimic nu uită tatăl tău, regele helenilor, și nimic nu uită nici securea de aramă ce-a cundoit tăiș, securea care l-a căsăpit cu mârșăvie.
1: Va veni Diche, cu 1000 de picioare și 1000 de brațe. Cea care în capcane crâncene se ascunde. Neobosita erinie. Cea cu picioarele de aramă.
0: Căci dorința de iubiri nelegiuite, adultere ucigașe, a cuprins pe cei care nu se cuvenea să se unească. De aceea cred că prevestirea nu se va face simțită omorătorilor fără să le aducă durere.
1: Va veni Diche, care poate

0: Electra! Iar umbli mereu prin toate părțile. Că nu e gist aici să te ție în frâu și să te împiedice să ieși mereu din casă și să-i defai pe-i tăi. Cum a plecat el, nu mai e față de mine niciun respect. Dar câți oameni și de câte ori n-ai spus că sunt aprigă, că fără lege conduc, că te ocărăsc pe tine și purtările tale. Totuși, eu nu sunt silnică. Răspund prin injurie la injuriile tale. Tatăl tău, așa susții mereu, e vorba ta preferată, a murit de mâna mea. Da, de mâna mea. O știu prea bine și nu o tăgăduiesc. Dar Diche l-a omorât. Nu singură eu. Și ar trebui să-i aperi cauza dacă din întâmplare ai avea și minte. Fiindcă acest tată al tău, pe care necurmat îl jelui, el singur dintre greci a avut cruzimea să jertfească zeilor pe propria ta soră. Nu suferise când a semănat-o atât cât am suferit eu născând-o. Da, fie. Învață-mă tu de dragul cui și din ce motiv a jertfit-o. Poate că vei spune din cauza argienilor, dar ei n-aveau dreptul să-mi omoare fata. Ori poate pentru fratele lui Menelau a jertfit o ființă care mi-aparținea fără să-mi dea socoteală.
1: Nu vei spune de asta dată că insultată cea din tâi n-ai făcut decât să-mi respingi injurile. Dacă îmi dai voie, îți răspund în același timp și pentru cel mort și pentru sora mea.
0: Vorbește! Îți dau voie! Dacă tu de una ai fi început cu mine, așa n-ar fi fost greu să te lași ascultată.
1: Încep prin a-ți spune. Mărturisești că l-ai omorât pe tata, ori că l-ai ucis pe drept, ori că nu, ce mărturisire ar fi mai rușinoasă? Dar eu îți afirm că nu l-ai omorât pe drept, ci mânată de sfaturile blestematului cu care astăzi ești împreună. Dar întreabă pe Artemis pentru ce crimă răzbunarea ei a înlănțuit vânturile Aulidei. Sau mai bine zis să-ți spun eu, că nu-i îngăduit pe ea să o întrebăm. După câte am aflat, tatăl meu, vânând într-o pădure închinată zeiței, a fugărit un cerb cu bogată coroană de ramuri și cu piele tărcată. Înjunghindu-l, se pare că s-ar fi lăudat și câteva vorbe ale lui au jignit pe fica Latonei. Ea reținu pe greci, cerând ca tata să-și sacrifice fica drept ispășire pentru fiară. Aceasta fu cauza jertfirii. Altă eliberare pentru oaste, fie că ar fi mers la Troia, fie că s-ar fi întors acasă, nu era. Din această cauză și nu de dragul lui Menelau a sacrificat-o el, cu durere, numai silit și după lungi împotriviri. Dar dacă a făcut acest lucru din dorința de a-l servi pe fratele lui, așa cum spui tu, trebuia neapărat să moară el din mâna ta? După care lege? Nu este îngăduit nici măcar să-ți aducem aminte fără să strigi că ne vorbim de rău, mama. Iar eu mă gândesc că nu ești nu numai stăpână, ci și mamă. Eu, care trăiesc o viață nefericită, în mijlocul împilărilor care curg din partea ta și a nelegiuitului egist. Între timp, nenorocitul Oreste, celălalt, își târie în surghiun o viață mizerabilă, el care abia scăpat din mâinile tale. De multe ori m-ai învinuit că l-am crescut ca într-o bună zi să te pedepsească. Află că aș fi făcut-o eu singură, dacă mi-ar fi stat în puteri. Acum spui pretutindeni că sunt rea, bârfitoare sau nerușinată. Dacă în asemenea lucruri mă pricep, apoi nu desmint firea de la tine moștenită.
2: Văd că e plină de furie. Dar cine să-și dea seama dacă purtarea ei servește dreptatea?
0: Dar de ce să am eu grija ei, când în acest fel și la această vârstă își acoperă mama cu ocări? Nu credeți că ea ar fi cu nerușinare în stare de orice?
1: Să nu-ți închipui că nu roșesc de ceea ce fac, deși tu ești de altă părere. Îmi dau seama că purtarea nu se potrivește nici cu anii și nici cu rândul meu. Dar ura pe care mi-o stârnești și faptele tale mă constrâng fără voie la faptă.
0: Oh, nemernică! Într-adevăr, cuvintele și faptele tale Te fac să vorbești prea mult.
1: Tu spui lucrurile acestea, nu eu. Făptuiești și faptele tale dau naștere vorbelor mele.
0: Jur, Artemis, că la întoarcerea lui Egist nu vei rămâne nepedepsit.
1: Vezi? Îmi îngăduisești să vorbesc liber, dar mânia te împiedică să asculti.
0: Fiindcă ți-am îngăduit să spui tot ce vrei, mă vei împiedica acum, prin strigătele tale, să aduc jertfe?
1: Te las! Jertfește și nu mai da vina pe mine. O vorbă nu mai spun.
0: Femeie,

tâlcul rostirii. Cât privește visurile pe care azi noapte le-am avut, oh, rege Lycaios, fă ca ele să se împlinească dacă îmi sunt favorabile și hărăzește-le din potrivă dușmanilor.

0: Familie.
1: Femei străine, cum aș putea ști fără îndoială dacă acesta este palatul regelui Egist?
2: Bine ai socotit, străinule. E chiar palatul lui.
1: Oare ghicesc bine și când presupun că în fața mea se află soția lui? Deoarece prin înfățișare, ea arată a fi regina.
2: Desigur, mai mult decât oricare altă. Ea se află înaintea ta.
1: Te salut, o regină! Vă aduc ție și lui Egist cuvinte plăcute de la un prieten.
3: Primesc cele auzite, dar vreau să știu înainte de orice care muritor te-a trimis.
1: Fanoteu Foceanul, dornic să te înștiințeze despre o întâmplare deosebită.
3: Care este acest fapt, străine? Spune-l. Știu că n-ai putea rosti decât cuvinte prietenești venind din partea unei asemenea prieten.
1: Oreste a murit. Aceasta e vestea spusă în cuvinte puține.
4: Uai, nefericita de mine, am pierit în această clipă.
3: Ce spui? Ce spui, străine? Nu uita ascultare.
1: Spun așa cum am spus adineauri. Oreste a murit.
4: Pierdută sunt, nefericita. Pierdută e orice speranță.
3: Taci tu. Iar tu, străine, spune-mi adevărul despre felul în care el s-a pierdut.
1: Trimis am fost cu acest gând și toate le voi spune. Venind Oreste să cinstească jocurile delfice ale grecilor, când a auzit vestirea cu glas tare a întrecerii, a pășit strălucitor cel al venerației obștești, acolo unde se da cea din tâi bătălie. Dar izbutind, așa cum puterea lui presupunea, s-a văzut încununat de o victorie de tot cinstită. Și cum îți spun, în puține, dar cuprinzătoare cuvinte, n-am mai văzut asemenea isprăvi și asemenea izbânzi. Află că în toate întrecerile obișnuite pe cele două stadii, arbitrul a proclamat în aplauzele tuturor învingător. Era cinstit pe de o parte ca Argian, iar pe de alta pentru numele de Oreste, ca fiul al lui Agamemnon, cel care adunase odinioară oastea vestită a grecilor. După ce s-au așezat acolo unde arbitrul, după tragerea la sorți, o rânduise, au pornit cu toții la sunetul trâmbiței de aramă, îndemnând caii, scuturau frâiele și drumul duduia de avântul ropotitoarelor care. Oreste era ultimul în cursă, e adevărat. Deoarece caii lui erau însă mai odihniți, nădejdea o păstra întreagă în final. Când văzu că unul singur mai rămăsese în alergare, el goni însuflețind caii cu un țipăt ascuțit. Cele două care zburau alături și rând pe rând, caii unuia întreceau pe-ai celuilalt lungime de un cap. Drept în carul lui întreg, vașnicul Oreste, care isprăvise cu atâta stăpânire celelalte întreceri, lăsă calul lui frâu liber, întorcându-se spre stânga și se lovi fără să-și dea seama de capătul bornei. Se sfârma astfel în mijlocul ei osia și el căzu între șleauri, speriind caii care au luat avânt. Mulțimea, când l-a văzut prăbușit, a scos un strigăt, plângând pe tânărul care, după atâtea victorii, era răsplătit cu o nenorocire atât de mare. Iar în acest timp, nefericitul era târât cu picioarele în sus, până ce, potolind furia cailor, l-au desfăcut din hățuri, însângerat tot, și în așa stare încât nici măcar un prieten nu i-ar fi putut recunoaște nefericitul trup. Iar câțiva foceieni, după ce i-au ars resturile pe rug, au adunat într-o urnă acel prea mare trup, nefericită cenușă, care să fie îngropată în pământ străbun. Acestea sunt faptele, povestite în cuvinte dureroase, desigur, dar pentru cei care le-au văzut, pentru mine care le-am fost martor, sunt cea mai mare nenorocire la care am fost vreodată de față.

0: Iată cum a pierit de la rădăcină neamul stăpânilor de altă dată.
1: Zeus, ce aș putea spune despre toate acestea? Să le numesc fericite sau triste pe de-o parte și folositoare pe de alta? Jalnic să-ți mântui viața prin chiar sfâșierea ta.
2: De ce cuvintele mele atât de mult te-au întristat?
1: Cumplit este să naști, deoarece ura împotriva celor pe care i-ai născut nu răsare, nici dacă sufletul tău de pe urma lor pătimește.
2: După câte văd, în zadar am venit aici.
1: Desigur că nu, zadarnic. Cum ai putea zice astfel când ai venit la mine cu vestea sigură a morții aceluia care, fiu al sângelui meu, mi-a fost îndepărtat de la sân și de la îngrijirile mele ca să ajungă fugar și străin și de atunci să nu mă mai vadă? El care m-a învinuit de moartea tatălui său și m-a amenințat cu fricoșare, astfel că somnul nici cel de noapte, nici cel de zi nu se apropia de mine, iar timpul care trece mă apropie mereu de noapte. Acum sunt izbăvită de spaima lui și a Electrei, fiindcă ea era pentru mine un mai mare blestem. Ea care locuia cu mine și bea zilnic sângele curat al sufletului meu, de acum înainte nu ne vor mai tulbura cât e ziua amenințările ei.
3: Vai mie, nenorocită, e voie oare acum să-ți plâng destinul? Oreste, tu care în starea în care te aflai ești pângărit de această ființă. Asta să ne fie fericirea.
1: O, străine, multe daruri ai căpăta de a izbuti să-i potolești clevetirea.
2: Pot prin urmare să plec, de vreme ce mi-am împlinit datoria.
1: Nu, nu. Ba deloc. N-aș împlini-o astfel nici față de mine, nici față de cel care te-a trimis. Intră în palat și lasă-o să jeluie în voie nenorocirile ei și ale prietenilor ei. Să mergem, deci!

0: niciodată. Mi se pare oare prea plânsă și prea abătută de durere și nenorocire această crudă femeie, al cărui fiu atât de jalnic a pierit. Râzând a plecat. Vai mie nenorocită. O, dragul meu, Oreste, pirea ta și pe mine m-a ucis. Dar acum, singură, fără tată și fără tine, unde să mă duc? Să trăiesc o viață de sclavă lângă ucigașii tatălui meu? Nu. Voi sprevi chinul curând în fața acestei porți de lăsându-mă. Îmi voi sfârși viața nedreaptă cu mine. Și dacă s-ar simți cineva dinăuntru stânjenit, să mă omoare. Pentru mine viața este o durere și moartea un dar. Nu mai vreau să trăiesc.
1: Unde sunt oare fulgerele lui Zeus?
2: Unde sunt oare fulgerele lui Zeus?
1: Unde sunt arzătoarele flăcări ale soarelui?
2: Unde sunt arzătoarele flăcări ale soarelui?
1: Dacă văzând acestea,
2: dacă văzând acestea,
1: le las ascunse.
2: Le las ascunse.
3: Fata mea, de ce plângi? Liniștește-te.
0: Nu vedeți că ai mei sunt în Hades și cădându-mi speranțe călcați peste mine copleșită? Nu căutați prin urmare să mă mângâiați când...
3: Ce spui?
0: Când ajutorul fraților inimoși nu se mai află și a murit fără mormânt și fără jelanii.
4: Bucurie mă poartă spre tine, o sora mea, și mă îndeamnă să las deoparte orice socoteală. Îți aduc fericirea și sfârșitul durerilor din pricina cărora te trânguiai.
0: Unde să fi găsit tu leacul unor dureri pentru care nu se află
4: alea? Oreste al nostru este aici. Ascultă-mă ce-ți spun. E tot atât de sigur cât faptul că mă vezi în fața ochilor.
0: Nu cumva ți-ai pierdut mințile, nefericito? Veți veni să-ți bați joc de nenorocirile tale și de ale mele.
4: În numele zeilor, ascultă-mă și vei ști curând dacă vorbele mele sunt nesăbuite sau pline de miez.
0: Pune, deci, dacă vorbirea singură te bucură.
4: Iată, îți spun doar ce am văzut. Când am ajuns la vechiul mormânt al tatei, am zărit urme de lapte proaspăt vărsat pe coloane și jur împrejur flori împodobind. Mirată de această priveliște, m-am uitat în jurul meu, duc cumva să mă vadă cineva. Și cum era liniște în tot locul, mă apropii de mormânt și zăresc șuvițe de păr proaspăt tăiate. Cum am văzut acest lucru, eu, nefericita, un gând scump dintotdeauna ascuns s-a ivit în sufletul meu, cum că aș vedea semne lăsate de Oreste al nostru, cel mai iubit dintre frați. Le-am luat în mâini fără să scot un cuvânt și ochii mi s-au umplut de lacrimile bucuriei. Și acum același lucru îl cred, că asemenea prinoase numai de la el puteau veni și de la nimeni altul. Oh,
0: nesocotința ta împricinuiește din nou mila. Fratele nostru, Oreste, nu mai e în viață. A murit Crisotemis și a pierit gândul că ne-ar fi putut mântui. Nu mai nădăjdui la el.
4: Uai, nefericita de mine! Și care muritor ți le-a spus toate acestea?
0: Acela care fu de față când el pierea.
4: Și unde se află?
0: În palat. Iar vestea n-a supărat prea tare pe mama.
4: Ale cui au fost atunci multele prinoase de la mormântul tatei?
0: Cred că le-a depus careva dornic să cinstească amintirea lui Oreste.
4: Nenorocita de mine, cum alergam plină de bucurie purtând asemenea vestiri, fără să-mi dau seama în ce stare am ajuns. Dar acum că am venit, văd durerile noastre vechi sporite de altele noi.
0: Da, așa stau lucrurile. Dacă ai încredere în mine însă, vei putea îndepărta povara durerilor de astăzi.
4: Ce-mi cere atunci să îndeplinesc din ce-mi stă în puteri?
0: Să păptuiești cu îndrăzneală sfaturile ce stau.
4: Folositoare dacă sunt, nu le voi respinge.
0: Gândește-te bine. Nimic bun nu se împlinește fără suferință.
4: Știu. Și după puterile mele te voi ajuta.
0: Ascult acum cele ce mi-am pus în gând să-mi făptuiesc. Tu știi prea bine că ajutor de la prieteni nu se află printre noi. De parcă Hades i-ar fi luat pe toți și am rămas singure și părăsite. Iar eu, cât știam că fratele în viață, nutream nădejdi că într-o zi se va întoarce răzbunător să pedepsească omorul tatei. Acum că el nu mai este, mă sprijin pe tine, că vei primi fără crâcnire să pedepsești împreună cu mine, sora ta, pe Egist, ucigaș al tatălui nostru.
5: Nu!
0: Ascultă, Crisotemis, dacă vrei să-mi urmezi îndemnurile, vei fi în primul rând lăudată pentru purtarea ta față de morți, față de tatăl și față de fratele nostru. Apoi vei fi considerată liberă, așa cum te-ai născut, și căsnicie de preț vei întemeia, fiindcă spre inimile mari vin de obicei învierile. Nu vezi câte laude vei aduna pentru tine și pentru mine, dacă îmi vei da crezare, iar gloria noastră nu va pieri, nici cât vom trăi, nici după moarte. Convinge-te, draga mea, de acestea. Amintește-ți de tatăl tău. Suferă durerea fratelui nostru. Oprește suferințele mele. Curmă-ți pe ale tale și gândește-te că sufletele mari rușinos e să trăiască în umilință.
3: Aici prudența e de mare ajutor și pentru cine vorbește și pentru cine ascultă.
5: Femei, chiar înainte de a vorbi, dar fi fost în mințile ei, s-ar fi străduit să arate măcar atâta prudență cât îndrăzneală. Fiindcă unde oare ai găsit tu, sora mea, cu tezanța de a mă îndemna și pe mine să te urmez? Nu te gândești că te-ai născut femeie, nu bărbat, și ești ceva mai slabă de mâini decât dușmanii noștri, iar la ei norocul înflorește zilnic, pe când la noi veștejește și dă să se stingă? Și cine oare, gândindu-se la pedesirea lui Egist, și-ar ajunge fără vătămare scopul, teme-te ca nu cumva, auzindu-ne cum uneltim cuvintele tale, să sporească durerile care ne copleșesc? La ce oare ne poate folosi ca, după ce vom fi fost lăudate, să pierim de moarte nedreaptă? Cuvintele pe care le-ai rostit le voi uita și le voi socoti nespuse, iar tu bagă-ți mințile în cap că, fără putere fiind, e mai bine să asculți de stăpân.
3: Urmează-i sfaturile.
2: Înțelepciunea și prevederea,
3: înțelepciunea și prevederea
2: sunt cele mai mari avuții ale omului.
3: Sunt cele mai mari avuții ale omului.
0: Nimic neprevăzut n-ai spus, iar din câte am spus eu, știam că pe toate le vei respinge. Eu singură trebuie să preiau cu mâna mea această încredințare și nu o voi lăsa neisprăvită.
5: Să fi avut asemenea gânduri când l-au ucis pe tata, atunci toate ar fi fost din timp prevenite.
0: N-aș fi fost, desigur, în măsură după firea mea. Mintea însă nu m-a ajutat încă.
5: Străduie-te, o sora mea, să rămâi în starea de atunci.
0: Asemenea sfat vine din hotărârea de a nu mă ajuta.
5: Cine face răul e firesc să sufere.
0: Te invidiez pentru mintea ta, dar te urăsc pentru lașitatea.
5: Ascult cele ce spui, așteptând să rostești cuvinte mai cuminți.
0: Din partea mea nici când vei auzi ceea ce aștept.
5: Vreme rămâne destulă să fim judecate pentru cele ce am spus.
0: Du-te, folos de pe urma ta nu poate veni.
5: Poate veni, dar tu nu-l poți pricepe.
0: Când mama se va întoarce, vezi de-i povestește toate acestea.
5: Nu te urăsc în asemenea măsură.
0: Dă-ți seama totuși spre ce necinste mă îndemn.
5: Nu spre necinste te îndemn, ci spre înțelepciune.
0: Trebuie prin urmare să-ți urmezi sfaturile.
5: Când vei deveni înțeleaptă, ne vei conduce tu.
0: E îngrozitor să vorbești cu minte, iar în fapte să greșești.
5: Ai vorbit drept despre răul care îți sta aproape.
0: Nu cumva îți pare că vorbesc fără dreptate?
5: Se întâmplă uneori ca și dreptatea să aducă rele. Plec, prin urmare, fiindcă nici tu nu vrei să-mi lauzi vorbele, nici eu purtările.
0: Du-te, du-te! Nu-ți voi călca niciodată pe urme, oricât ai dori acest lucru. E mare prostie să țintești în gol.
5: Dacă ți-a trecut prin gând că ești mai înțeleaptă, fii. Dar când vei cădea în nenorocire, vei lăuda cuvintele.

0: De ce oare văzând păsările cele cu minți și în văzduh zburătoare cum își hrănesc părinții din care s-au născut și care i-au ocrotit, nu facem și noi la fel? Dar pe fulgerele lui Zeus și pe Temis din ceruri, multă vreme nu va rămâne nerecunoștința lor nepedepsită.
1: Faimă sub pământeana morților,
2: faimă sub pământeana morților.
1: Fă glasul tău din nou ascultat de atrizi,
2: fă glasul tău din nou ascultat de atrizi.
1: Și povestește-le,
2: povestește-le,
1: câtă rușine s-a adunat peste neamul lor,
2: câtă rușine s-a adunat peste neamul lor.
0: Fiindcă palatul e învrăjbit, Dihonia s-a ridicat între surori și nu le mai îngăduie dragoste. Singura Electra, trădată și părăsită, se zbuciumă și se jeluie, așa cum privighetoarea își plânge părintele și, disprețuind pericolele care îi amenință viața, e gata să moară dacă poate lovi în cele două țeluri ale urii sale. Când a fost oare un suflet mai înalt decât al ei? O, nefericită Electra, fie ca norocul și brațul tău să te înalțe cu atât peste dușmanii tăi cu cât ești astăzi coborâtă. Pe tine, pe care te-am văzut pradă celui mai crud destin, dar păstrând cea mai mare pietate din câte au arătat vreodată copiii față de părinți.
1: Nefericită Electra,
2: nefericită Electra,
1: fie ca norocul și brațul tău,
2: fie ca norocul și brațul tău,
1: să te înalțe cu atât peste dușmani,
2: să te înalțe cu atât peste dușmani,
1: cu cât ești astăzi coborâtă,
2: cu cât ești astăzi coborâtă.
3: O, femei din Argos, drept a fost îndrumat să umblăm spre cele ce urmărim.
0: Și urmărind străine, ce ai căutat aici?
3: Întreb de mai multă vreme să aflu despre locuința lui Aegis.
0: Iată-o în fața voastră. Nu v-a înșelat cel care v-a îndrumat.
3: Care dintre voi, intrând în acest palat, ar putea anunța celor dinăuntru sosirea noastră și vechea dorință de a-i vedea?
0: Ia! Dacă sarcina asta de a fi vestitori revine celor apropiați.
4: Du-te, femeie, și spune-le că foceienii îl caute pe Egist.
5: Nenorocită sunt. Nu cumva aduceți dovada povestirii pe care am ascultat-o?
4: Nu știu despre ce vorbești, dar bătrânul Strofios pe mine m-a trimis aici cu vești despre Oreste.
5: Ce spui, străine? Spaima mă cuprinde.
4: În această ușoară urnă aducem tot ce a rămas, atât de puțin, din trupul lui.
5: O, străine, dacă e adevărat că această urnă îl cuprinde, îngătuiem să o strâng în brațe, să pot plânge udând cu lacrimi cenușa nenorocirea lui, a mea și a neamului nostru.
4: Apropiați-vă, prieteni, și dați-mi urma. Oricine ar fi ea, nu din dușmănie n-o cere, ci din prietenie sau din legătură de sânge.
5: Ultime rămășițe din sufletul lui Oreste, muritorul pe care cel mai mult l-am iubit. Cât se deosebește starea în care te primesc de speranțele pe care le aveam când te-am îndepărtat din aste locuri. Nimic nu este acum în brațele mele. Și ce strălucit copil am smuls eu din palat. De ce nu mi-am pierdut viața înainte ca mâinile mele să te răpească morții și să te trimită pe pământ străin? Ai fi murit în acea zi nefericită, dar ai fi fost cel puțin îngropat lângă tatăl tău. Moarte, blestemată furtuna, mi-a răpit totul într-o clipă. Tata e mort, tu dispari și eu pierd odată cu tine. Se bucură dușmanii noștri, iar o mamă infamă se îmbată de plăcere. Și totuși, de câte ori mi-ai trimis veste într-ascuns, Oreste, că vei veni să o pedepsești. Dar un zeu, dușman zilelor tale și alor mele, ne-a furat răzbunarea și mi-a trimis, în schimbul iubitei tale făpturi, o umbră zadarnică și cenușa. Nefericitul meu frate, cât trăiai, Îmi plăcea să împart cu tine lumina. Și acum doresc să-ți împărtășesc mormântul. Nu. Adevărata suferință nu e în lumea morților.
0: Gândește-te, Electra, că muritor a fost tatăl tău, așa încât nu geme prea tare. Toți vom plăti morții același tribut.
4: Ai ce să-i spun? Ce să-i vorbesc în tulburarea în care mă aflu? Nu mă mai pot stăpâni.
5: Ce durere ai? Și de unde asemenea cuvinte?
4: Atunci tu ești vestita Electra?
5: Eu sunt. Și în starea în care mă vezi.
4: Până acum nu-mi știam toate durerile.
5: Și ai ajuns să le afli din cele ce-am spus eu?
4: Văzându-te numai copleșită de nenorociri.
5: Și numai o mică parte din ele vezi.
4: Cum ar putea fi altele mai aspre decât cele pe care le văd?
5: Firește că sunt, de vreme ce stau alături cu ucigași.
4: Ucigași cui? De unde această tristă veste?
5: Ucigașii tatălui meu. Nevoia m-a împins să-i slujesc.
4: Care muritor te-a putut constrânge la asemenea faptă?
5: Clitemnestra e numele ei, dar nimic matern nu are în suflet.
4: Și cum ai zbutit? Prin violență sau prin persecuții?
5: Prin violență, prin persecuții și prin toate celelalte chinuri.
4: Și niciun prieten nu s-a opus, n-a sărit să te ajute.
5: N-am avut decât pe unul singur. I-ai adus cenușa.
4: O, nefericită, pe cât te văd, pe atât te plâng.
5: Ești singurul dintre toți muritorii care m-a plâns.
4: Sunt și singurul care a venit să-ți împărtășească durerea.
5: Din ce loc? Și din ce cauză? Te înrudești oare cu mine?
4: Aș vorbi dacă aș fi sigur de bunăvoința celor care ne ascultă.
5: Îmi sunt binevoitoare. Vorbește, deci, în fața unor ființe credincioase.
4: Lasă jos această urnă, vei afla acum tot.
5: O străine, în numele zeilor, nu m-a lipsit de ea. Nefericită sunt să fiu lipsită eu, o oreste, de cenușa ta.
4: Încetează pe nedrepte jelui.
5: Cum? Nu cu dreptate jeluiesc pe fratele meu mort?
4: Nu mai e potrivit să mai spui astfel de vorbe.
5: Atât de nedemnă să fiu de scumpa mea umbră.
4: De nimic nu ești nedemnă, dar aceasta nu-i aparține.
5: Nu am oare în brațele mele cenușa lui Oreste?
4: Nu pe-a lui Oreste, doar numele este a lui.
5: Unde e atunci mormântul acestui nenorocit?
4: Nicăieri, ce-i vinau mormânt.
5: Ce spui, tinere?
4: Adevărul, eu nu mint niciodată.
5: E viu, deci acest bărbat?
4: Tot atât de viu cât sunt și eu.
5: Nu cumva ești tu acela?
4: Privește inelul tatălui nostru și dă-ți seama dacă spun adevărul.
5: Nu, scumpă lumină.
4: Fără îndoială, prea scumpă.
5: Îți aud vocea.
4: Crede-mă că nu e alta.
5: Te am în brațele mele.
4: De-aș putea avea tot ce dorești în aceeași măsură?
5: O, prea cinstite femeie din Micena, priviți pe acest Oreste, ucis prin vicleșuguri și acum tot prin vicleșuguri mântuit.
0: Îl vedem, fata mea, și fericirea binevenită face să curgă lacrimi din ochii noștri.
5: Te-am regăsit, pe tine cel mai scump al meu. Iată-te, venit să revezi pe cei pe care i-ai dorit.
4: Sunt în fața ta, dar păstrează încă tăcere.
5: Ce se întâmplă?
4: Tăcerea e necesară, nu cumva să ne audă cineva din palat.
5: Dar pe Artemis, cea mereu fecioară, nu mai am nicio teamă. Palatul e plin doar de o jalnică adunătură de femei.
4: Bagă de seamă, uneori Ares se află ascuns printre femei. Tu însă ți-ai dat prea bine seama de acest lucru.
5: M-ai readus înaintea ochilor mei toate durerile dezvăluite. Acele dureri pe care nimic nu mi le va putea șterge din amintire.
4: Le cunosc întinderea, dar numai în ziua în care le vom putea spune deschis va trebui să ne amintim de ele.
5: Mereu, mereu trebuie să le răspândesc dreptatea, acum când glasul meu a devenit liber.
4: Sunt de părerea ta, tocmai de aceea însă trebuie să-l ferești.
5: Atunci ce e de făcut?
4: Nu e timpul să vorbim prea mult despre cele ce avem de făptuit. Spune mai curând, ce se potrivește împrejurărilor de acum? Spune-mi cum, ascunși sau descoperiți, am putea pătrunde în acest palat să oprim nerușinata bucurie a dușmanilor noștri? Cum, intrând prin odăi, am putea împiedica pe mama să-și dească bucuria pe față? Reîncepe să te jelui
6: ca pe vremea vestirii falsei mele morți. Când soarta ne va face fericiți, vom putea să râdem, să ne arătăm veseli, în libertate.
5: Dar, fratele meu, nu pot să vreau decât ceea ce vrei tu. Bucuria mea de la tine vine, nu este a mea. Și n-aș vrea cu niciun preț să-ți pricinuiesc o cât de mică durere. Ar însemna să nu-l servesc pe zeul care azi ne ajută. Dar știi tu ce se petrece aici? Ți s-a spus, desigur, că acum Egist nu se află sub acest acoperiș, că mama e în palat. Să nu te temi, că s-ar simți pe fața mea surâsul fericirii. O veche ură mi-a secat inima și de când te-am văzut, nu pot opri ca lacrimile să se amestece cu bucuria. Și cum m-aș putea opri când în aceeași zi te-am aflat mort și te-am revăzut viu? Neașteptata ta întoarcere atât m-a răvășit că de mi s-ar spune că tata trăiește, aș crede și minune nu mi s-ar părea. De vreme ce ai venit, poartă-te cum îți este inima. Dacă aș fi rămas singură, n-aș fi stat la îndoială. Ori m-aș fi pierdut, ori m-aș fi mântuit în măreție.
6: Încă o dată să păstrăm tăcere. Aud cum iese cineva din palat.
7: Nesocotiți și lipsiți de chipzuială, viața mai are însemnătate pentru voi. Ori mintea vă e atât de întunecată încât nu vă dați seama că sunteți nu aproape, ci în mijlocul celor mai mari pericole. De n-aș fi avut grijă să veghez la aceste porți, de mult aș fi pătruns planurile în palat înaintea voastră. Dar v-am ferit de asemenea nenorocire. Lăsați deci lungile cuvântări și nemăsuratele strigăte de bucurie. Dați-vă seama de împrejurările în care vă aflați. Mergeți la Chierzanie. E clipa faptei.
6: Cum sunt dispus să mă primească cei din palat?
7: Bine, ca pe un necunoscut.
6: Ai anunțat așa cum stabilisem că a murit?
7: Fii sigur că te socotesc aflat în împărăția morților.
6: Și sunt încântați ce spun.
7: Când vom isprăvi, vă povestesc eu. Până atunci, starea lor e pe de o parte fericită și pe de alta îngrozitoare.
5: Frate, cine este acest străin?
6: Nu ți-l reamintești?
5: Nu l-am în minte.
6: Nu-l recunoști pe acel în ale cărei brațe m-ai încredințat? E cel mai credincios slujitor.
5: Cine? Ce spui?
6: Acela pe care grija ta l-a însărcinat să mă ducă la Foceeni.
5: Cum? El e singurul dintre toți care de la moartea tatei ne-a rămas credincios?
6: El e, nu mai întreba.
5: O scumpă lumină, o singur mântuitor al neamului lui Agamemnon, cum ai venit? Tu ești acela care l-ai ferit pe fratele meu de atâtea pericole. Dragi-mi sunt aceste mâini, cât m-au slujit venind aceste picioare. De ce atâta vreme te-ai ascuns și nu te-ai arătat? Mă copleșeai cu vorbele când ai fi putut întâi să-mi spui marea bucurie. Te salut, o tată, fiindcă tată te socotesc. Te salut pe tine, pe care în aceeași singură zi te-am socotit cel mai odios și cel mai scump dintre muritori.
7: Destul mi-ai spus înțeleaptă, Electra, și crede-mă că destule zile și nopți mai rămân să vorbim despre toate acestea. Vă pot spune însă mândurora că a sosit clipa faptei. Clitemnestra e acum singură. Niciun bărbat nu se află în palat. Gândiți-vă că amândoi veți avea de înfruntat dușmani mai mulți și mai de temut.
6: Să intrăm repede în palat. Nu însă înainte de a ne închina zeilor strămoșești din fața acestor portice.
5: Apollo, ascultă-le rugăciunea, dar ascultă mai ales glasul meu. Tu, căruia rugătoarele mele mâini de atâtea ori ți-au împodobit altarele, acum, Olicheus Apollo, te implor, cad la picioarele tale. Ajută gândurilor noastre și arată oamenilor cum știu zeii să plătească fără de legea.
8: A venit Dike,
9: a venit,
8: care poartă în mâini facla dreptății.
9: Care poartă în mâini facla dreptății.
8: A venit Dike,
9: a venit,
8: a venit,
9: a venit, a venit.
8: Înaltă are suflet în sânge de vrajbă, înaintează furiile cele care însoțesc neiertătoare crima și intră în palat. Împlinirea presimțirilor sufletului meu nu va întârzia. Înaintează răzbunătorul morților, înarmat cu sânge proaspăt ascuțit. Înaintează cu pas înșelător în acest lăcaș străvechi al tatălui său.
5: O, dragile mele prietene, bărbații își săvârșesc în astă clipă fapta. Să păstrăm tăcere. Cum oare? Ce fac ei acum? Ea pregătește urna funerară, iar ei sunt lângă ea.
2: Și tu? De ce ai ieșit?
5: Să pândesc ca nu cumva egist să vină pe nesimțite.
10: Vai! Vai! Palat fătuvit de prieteni și plin de dușmani!
5: Cineva strigă pe aici! Auzitați voi, prietene!
11: Aud nemai auzite nenorociri care mă îngrozesc! E strigătul Clitemnestrei!
10: Unde ești, Egist? Unde te afli?
5: Ascultați cum strigă din nou!
10: Fiule! Fiule! Cruță pe aceea care te-a născut!
5: Dar tu nu l-ai cruțat nici pe el, nici pe tata!
11: O, ce tate, o, ne-am blestemat! Iată astăzi clipa când destinul tău se împlinește! Se împlinește!
10: Ai! Sunt ucisă de Orest.
5: Oreste, mai lovește odată dacă-ți rămân puteri.
10: Malică pedeapsă. Curmată mi-este viața. Zei!
5: De ce nu ești egist ucis cu aceeași lovitură?
11: S-au împlinit blestemele. Trăiesc cei din mormânt. Morții au vărsat sângele ucigașilor.
5: Iată-i. Din mâinile lor picură sângele sacrificiului. Nu au nimic de spus. Oreste, cum s-a întâmplat?
6: Totul s-a săvârșit în acest palat după voința lui Apollo.
5: A murit nefericită.
6: Nu te teme de acum încolo că ea te-ar mai putea nedreptăți.
11: Îl zăresc venind fără urmă de îndoială pe Egist. Tăcere!
5: Oreste, nu-l cruța. Gândește-te la tata.
6: Iată-l că se apropie.
5: Se întoarce triumfător acasă.
11: Retrageți-vă repede spre portice. Cele de până acum le-ați izbutit. Gândiți-vă să reușiți și de acum înainte.
6: Le vom împlini cu încredere.
5: Grăbește-te dacă gândești astfel.
11: Ar fi bine ca puține și binevoitoare cuvinte să-i spuneți acestui bărbat că orbește să meargă spre bătălia dreptății.
12: Care dintre voi ar putea să-mi spună unde sunt acei foceni despre care se spune că ne-au vestit moartea lui Oreste într-o luptă de care? Tu, desigur, Electra, tu aceea care până azi arătai atâta îndrăzneală și care, desigur, ești mai îndurerată de această moarte, s-ar cuveni mai bine știind să-mi spui...
5: Știu, într-adevăr, și cum oare n-aș fi aflat și aș fi rămas străină de nenorocirile celor mai dragi ai mei.
12: Unde sunt străinii? Lămurește-mă!
5: Aici, în palat, unde au găsit o prietenă care i-a găzduit.
12: Și-au dat drept sigură vestea morții lui Oreste? Oh,
5: nu doar cu vorba. Au și dovedit-o.
12: Aș putea oare să mă conving și eu?
5: Da, și nu te invidiez pentru acest spectacol.
12: Câtă bucurie îmi pricinuiesc în mod neobișnuit cuvintele tale.
5: Bucură-te de ele, Egist, dacă par prilej de bucurie.
12: Să se facă tăcere și să se deschide larg aceste porți privirilor din Argos și din Micene. Dacă vreunul dintre ei a hrănit zadarnice speranțe, să se supună văzând leșul lui Oreste și să nu aștepte ca să devină înțelept constrângerea mea răzbunătoare.
5: Să-mi urmeze exemplul. A bătut ceasul prudenței care mă îndeamnă să mă supun celor puternici.
12: Ce priveliște mi se arată ochilor. Vorbesc fără să stârnesc invidia, dar dacă nemesi se de față, nu mai spună nicio vorbă. Ridicați vălul care îl ferește de privirea mea, să poată primi pe temeiul sentimentelor de rudenie lacrimile la care din parte mi are dreptul. Nefericitul Oreste.
6: Ridică singur vălul. Tu se cuvine să vezi aceste rămășițe și nu eu. Să le vezi și să le regreți, prietenește.
12: Bine
13: vorbești și îți urmezi sfatul. Fii bun și cheamă pe Clitemnestra dacă se află în palat.
3: Se află lângă tine. Nu căuta în alte locuri.
13: Vai mie, ce văd!
3: De ce te sperii? N-o cunoști?
13: Ce capcan am căzut! Ce groaznică nenorocire s-a văzut asupra mea!
3: Cum nu-ți dai încă seama că vorbești cu oameni vii, ca și cum ei ar fi morți?
13: Vai, înțeleg prea bine. Nimeni altul decât Oreste n-ar vrea să-mi vorbească astfel.
3: Cum oare, ghicitor atât de bun fiind, te-ai putut atâta vreme înșela?
13: Nenorocitul de mine, sunt pierdut.
3: Electra!
13: Electra, îngăduie-mi să-ți spun câteva vorbe.
5: Ozei, nu! Oreste, frate al meu, nu-i îngădui. Nu-l lăsa să vorbească prea mult. Ce folosește unui om sortit să moară? Un răgaz plin de amărăciune. Grăbiți-vă să-l jertfiți și să-l lăsați departe de ochii noștri, în mâinile acelora chemați să-l îngroape așa cum merită. E singura răsplată a relelor pe care atât de îndelung le-am suferit.
3: Intră neîntârziat în palat. Nu e timp de vorbit. E vremea să mori.
13: De ce mă duci acolo? Dacă uciderea mea e fapt atât de frumoasă, de ce s-o săvârșești la întuneric și nu acum, aici?
3: Nu porunci, du-te acolo unde l-ai ucis pe tata, ca să mori în același fel.
13: Trebuie deci ca acest trist lăcaș să vadă nenorocirile prezente și viitoare ale atrizilor.
3: Da, pe ale tale. Și vei vedea că nu sunt profet mincinos.
13: Nu de la tatăl tău ai moștenit acest dar.
3: Prea mult îmi răspund și drumul se întunecă. Haide, pornește.
13: Arată-mi calea.
3: Treci înainte. Sunt lângă tine.
13: Ți-e teamă că aș fugi?
3: Nu vreau să-ți dau o moarte dulce, ci un sfârșit cu mai multă amărăciune. Moartea să fie prețul tuturor acelora care calcă legea. Crimele s-ar împuțina astfel.

0: greu.
1: O, neama lui Atreu,
0: câte rele ai suferit.
1: Câte rele ai suferit.
0: Înainte de a fi ajuns prin această faptă.
1: Înainte de a fi ajuns prin această faptă.
0: La libertate.

0: Ați ascultat Electra de Sofocle, traducere de Neca Randino, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Electra, Mirela Gorea; Crizotemis, Dana Dogaru; pedagogul, Gheorghe Cozorici; Oreste, Emil Hosu; Clitemnestra, Gina Patrichi; egist, Nicolae Iliescu; corifeea, Lucia Mureșan; corul, Ruxandra Sireteanu, Atena Demetriad, Carmen Petrescu, Maria Maican, Violeta Berbiuc, Oana Diamandi. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Sorin Popescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Uite, va Michel!
1: Aici!
0: La domnul judecător!
2: Copiii justiției, de Michel Curno. Scenariu radiofonic distins cu Prix Italia în anul 1963. Traducere de Sanda Râpeanu. Distribuția: judecătorul Gheorghe Dinică, Pui de Ba Daniel Horhocea, Monique Mariana Mihuț, Aubry Nicolae Pomoje, Breno Lazar Vrabie, doamna l'Allemand Ica Matache, Fortin Dumitru Furdui, Postina George Oprina, Fortin tatăl Mihai Mereuță, Henan Sal Cornel Dumitraș, paznicul Dan Damian.
3: Stai jos. Te-am chemat pentru că nu reușesc deloc să mă descurc cu dosarul tău.
4: Aha, înțeleg.
3: Da, am aici o groază de hârțoage care te privesc. M-am gândit să fac puțină ordine.
4: Pot să vă ajut.
3: Îți mulțumesc. După ce ai fugit din Elveția, ai fost găsit la spitalul din Dal.
4: Exact, am ruptese mâna în mașina grenicerilor.
3: De ce? Au avut accident?
4: A, nu e, eram singur. Umflase mașina la frontieră.
3: Oh, nu știam.
4: Doar nu erau să se laude cu așa ceva.
3: Bine. Asta era la 8 septembrie. Pe 9 ai fugit de la spital și pe 10, la Ancy-le-Franc, ai luat 40.000 de franci de la un proprietar de garaj.
4: Mincinosul, nu e adevărat.
3: Așa spui tu. Pe 15 septembrie, la Saint-Denis, ai furat 14.000 de franci de la domnul Duty Băcan.
4: 14.200.
3: Ce memorie. O să ne prindă bine. Ai fost arestat pe 17. Aveai la tine un permis de conducere. Al cui era?
4: Al meu.
3: Al tău?
4: Da.
3: Ai 14 ani. 2756 AG78. Motoretă 3 roți.
4: Da, 3 roți, asta e, a mea era.
3: A, de altfel ai spus că ai cumpărat-o.
4: Da, de la Saint-Denis, pe 14.
3: Cât ai dat?
4: 1500 de franci.
3: 1500 de franci o motoretă? Nu-i prea ieftin?
4: Nu era bună de nimic.
3: Cu toate isprăvile astea în spinare, puteam să te bag la pușcărie.
4: Știu.
3: Mi-ai promis că o să stai liniștit și nu te-am trimis la închisoare. Te-am trimis la casa de corecție din Brunoa. Pe 20 ai fugit de la Brunoa și ai comis o groază de furturi.
4: Nu v-am spus, n-am să mai fac, nu știam că o să fug.
3: La 15 km de Brunoa ai luat un 203.
4: Un Peugeot, da. L-am păstrat până la Saint-Flu.
3: Atunci să scriu. Întâi un Peugeot, 203.
4: A, nu, nu. Mai întâi luasem un scooter.
3: Lângă Brunoa?
4: Chiar în Brunoa.
3: Un Vespa.
4: Un Lambretta. Fiți atent.
3: Atunci să pun întâi un Lambretta, apoi un Peugeot, 203.
4: Apoi în Juva 4 la Saint-Flu.
3: Aici văd un Citroen, un taxi. Unde?
4: La Milo. Nu era taxi.
3: Și pe urmă?
4: Asta e tot.
3: Asta e tot. Cum asta e tot?
4: Ei, m-au prins. Mi-am băgat nasul și într-o remorcă.
3: De ce?
4: Ei, de ce? Ca să șterpelesc ceva.
3: Ai luat o cutie cu o duzină de pălării. Au lipsit 10 pălării, 3 pulovere și o blană de vizon. Făceau peste 200.000 de franci. Unde le-ai pus?
4: Le-am lăsat în Juva.
3: De ce ai luat cutia?
4: Credeam că are ceva haleală.
3: Ia te rog, abia mâncaseși.
4: Vreau să-mi fac provizii. Când am văzut că erau pălării...
3: Îți vine să râzi, nu? De că râzi și eu și n-ar trebui. Câte pălării erau? Hai, oprește-te, ce ai?
4: Știți, mi le-am pus pe toate pe cap.
3: Pălăriile.
4: Toate, ce castroane, complet demodate. Nu făceau nici 2 bani.
3: Erai probabil foarte chic cu pălăriile alea pe cap. Dar nu prea e de râs. Cucoana cere 200.000 de franci. Cea mai scumpă e blana de vizon. Ia ascultă, încetează cu râsul, ce te-a apucat?
4: Aoleu, păi, aia cum îi spuneți, era numai zdrențe, tot părul se ducea dragului.
3: L-ai încercat-o?
4: Am dormit în ea.
3: Toate neroziile astea te-au amuzat, cel puțin?
4: Știți, fără pat, fără haleală.
3: Da. Și pe jur, de ce ai dat foc?
4: Ultimii 2 km am mers pe geant. Mi-era o greață.
3: Da. O să te coste cam mult distracția asta.
4: Tot n-am de unde plăti.
3: O să ai mai târziu, când vei lucra. În rate. O să dureze cam 40 de ani.
4: Hai, iure.
3: Proprietarul

0: ție? Nici vorbă. Sper să te scap totuși de închisoare din Fren. Mai mult nu pot să fac. Marți am avut 3 care au ajuns în fața tribunalului. Pentru o poveste ca asta, 5 ani de închisoare.
1: Or fi fost niște hoți.
0: E adevărat. Dar trebuie să-ți găsesc un loc și ori mai cum se cade.
1: Dar nu prea departe de casă.
0: Toți spuneți așa. Părinții tăi ce zic?
1: Au să mă primească.
0: E sigur?
1: De.
0: Le-ai scris?
1: Odată.
0: Ți-au răspuns?
1: Da.
0: Bine, o să ne mai întâlnim.
1: Vezi, tocmai asta nu-mi place.
0: Nu prea ești politicos.
1: Nu spuneam de dumneavoastră.
0: Fumezi? Hai, ia mai multe.
1: Mulțumesc. Știți, ieri am fumat 3 foi. Nu-i bun de nimic. L-a răsucit în hârtie de closet.
0: Hai, du-te. Nu fuma pe culoare. Bobrin,
2: da?
0: Spune-i pasnicului să-l ducă înapoi.
2: Da,
0: și adu pe Monic Lalman. Stai jos, Monic. Ai slăbit? Mi-ai trimis o scrisoare.
3: Da.
0: Ca să te convoc, am așteptat să-ți găsesc ceva. Vreau să te scot de la închisoare. Ce spui?
3: Nu spun nimic.
0: Îți place la Fren?
3: Nu prea.
0: Multe nenorociri s-au bătut asupra familiei dumitale. Prea multe pentru o singură familie. Tatăl dumitale e tot la închisoare?
3: Se împlinesc 7 ani.
0: Așa e. Mama dumitale s-a recăsătorit, sora ție la spital.
3: Toate astea ar fi caragioase dacă n-ar fi adevărate.
0: Ceea ce e mai puțin caragios este că îl iubești pe Fortin.
3: L-ați convocat și pe el?
0: Nu. Am aici o fotografie. Recunoști, nu?
3: Eu sunt.
0: Nu e singură.
3: Văd.
0: Oh, și în ce ținută?
3: Sumar.
0: Îi recunoști pe ceilalți?
3: Da.
0: E și Fortin?
3: Vedeți bine că nu. Asta era de mult.
0: Deci că nu ți se mai vezi fotografia asta?
3: Deloc.
0: Asta la altă e la fel.
3: Aproape. De unde le aveți?
0: Ai păstrat filmele, le-am dat la developat. Spune-mi, crezi că indivizii ăștia merită vreun respect? Ținea femei de moravuri ușoare, nu?
3: Nu. Toți munceau.
0: Cum ai nimerit acolo?
3: Mama așa adusese un tip și zicea că eu să mă încul pe jur.
0: Nu exista decât un pat? Și mai înainte?
3: Înainte de ce?
0: Pe vremea tatălui dumitale, unde dormeați?
3: A, în pat.
0: Și sora dumitale?
3: Dormeam la un loc, era mai cald așa. N-aveam decât 8 ani.
0: Știu. Mi-a scris tatăl dumitale.
3: El m-a iertat.
0: Stă liniștit.
3: Bineînțeles.
0: Cum bineînțeles?
3: Adică stă la închisoare.
0: Da, dar la închisoare stă liniștit, nu ca dumneata.
3: Eu sunt la carceră.
0: Știu.
3: M-am uitat la băieții de vis-a-vis.
0: Le-ai vorbit.
3: Am ascultat numai.
0: Am să te scot de la carceră. Ai spus ceva? Ți-am găsit un loc într-un cămin la Manton. Acolo dormi și iei masa. Lucrezi în exterior. Mergi la lucru neînsoțită. Trebuie să respecti orarul. Culcare la ora 9. Scrisorile pot fi controlate. Am spus, pot. Pensionarele trebuie să-și ia obligația de a nu părăsi căminul timp de 3 luni.
3: Și ce am să lucrez?
0: Probabil croitorie, lenjerie fină.
3: Și duminica?
0: Ei, nu știu ce program e duminica.
3: N-am să stau acolo 3 luni.
0: Prefer carcera.
3: Prefer să mă întorc la tata.
0: Tatăl dumitale e la închisoare.
3: Atunci acasă.
0: La mama dumitale.
3: Da.
0: Dar mama dumitale nu te vrea.
3: Știu. Manton, v-ați spus?
0: Da.
3: Ce să fac, primesc? Dacă nu merge, am să vă scriu.
0: E totuși ceva. Îți ofer o șansă. Nu-i nici închisoare, nici mănăstire. Am făcut 15 încercări. Nimeni n-are nevoie de dumneata. După ce că te primesc, mai pui și condiții. Vrei să știi ce program e duminica?
3: Când lucrezi? Am să-l mai văd pe Fortin.
0: A, nu, de ăla n-am nevoie. E destul și atât.
3: Voiam să-i scriu și nu mi s-a dat voie. Știți cumva cine mi-interzice?
0: Eu te pedepsesc. Îmi dai voie, nu?
3: Nu sunt numai eu pedepsită.
0: Cu atât mai bine.
3: Știți, nu băieții îmi lipseau la Fren.
0: Da?
3: Nu le vorbeam și îmi te dau adresa.
0: Și pe urmă? Adevărat, dumitare ți-ajunge și atât. Te uiți la unul și te și culci cu el.
3: Nu, tocmai asta nu vreau. Pe Fortin îl vreau.
0: Dar uite că pe Fortin nu-l vreau eu.
3: Fortin lucrează la singur.

0: Raymond.
1: Ești formidabilă. Acum, de dragul dumitale, ar trebui să mă ocup și de Porter.
0: Sunt sigură că lucrează.
1: Ultima dată când l-am văzut, nu făcea nimic.
2: Vă să zic că a fost la dumneavoastră.
1: Mai ai și alte întrebări să-mi pui?
0: Da. Dacă accept să merg la Manton...
1: Te scot de la fren.
0: Bine, mă duc, dar...
1: Știu ce ai de gând să mă întrebi acum. Dacă merg la Manton, când am să mă întorc acasă, este?
0: Da.
1: E bine, habar n-am, la sfântul așteaptă.
2: Să fim serioși, domnule judecător.
1: Sincer vorbind, nu știu. Voi cere să fii transferată. Voi găsi pe cineva să te conducă.
0: Pot să-l văd pe Forta înainte de a pleca?
1: Nu mi-ai spus că e la Saint-Clima?
0: Ieri era la Paris.
1: Ce? Iar a luat-o din loc?
2: Nu! Eram permisie.
1: Cine ți-a spus? Forten este un hoț.
2: Îl prefer unui pește.
1: Preferi un hoț?
2: Era liniștit când eram eu cu el.
1: Tocmai asta nu vreau.
2: Să stea liniștit.
1: Ce încăpățânare! Am să te las la fren. Mai și comanzi. Și pe urmă vrei să fii liberă duminica. Ești la închisoare numai din vina dumitale. Îmi mănânc sufletul și îl mănânc și pe alaltora. Pentru carceră cine-i de vină? Eu?
3: Duminica o să ieși cu colegele. În grupuri de două sau trei. Spui unde te duci, te întorci la ora fixă. Trebuie să reziști doar 3 luni.
0: Mult.
3: Dacă reziști 3 luni, am să pun un trandafir aici, pe masa asta.
0: Un trandafir? Un trandafir pentru mine?
3: Da.
2: Tot n-am să-l pot vedea.
3: Hai să vii. Telegrafiază-mi numai atât. Vin să văd trandafirul.
0: Ia te uita.
3: Nu-ți vine să crezi.
0: Nu?
3: Suntem în 12 noiembrie. Decembrie, ianuarie, 12 februarie este într-o joi. Da. Când te apucă plictisul, scrie-mi. La revedere, Monic.
0: La revedere, domnule Casteng.
3: Monic?
2: Da?
3: Dacă foarte, într-adevăr, hotărât să se schimbe, dacă...
2: La revedere, domnule Casteng.
1: Pasnic, poți să iei.
4: Cred că ați convins-o, domnule judecător.
3: De azi în 10 zile o să șteargă. Mama ei a sosit?
4: Încă nu.
3: Pentru ce oră a fost convocată?
4: La 4:15 a venit domnul Breno, directorul de la Saint-André.
3: Da? Cheamă-l, te rog.
4: Da, imediat.
5: Iertați-mă, domnule judecător.
3: Poftiți, poftiți, domnule director.
6: Am sosit cu trenul de noapte. Unul din băieții dumneavoastră, Hans Lenz, și-a luat lumea în cap. Asta s-a întâmplat alaltăieri, la 4 după amiază.
3: Și nu v-a dat nimic de bănuit?
6: Acum să nu. Îl țineam sub observație de 2 săptămâni. Fleacuri, de altfel, știți. Felul cum își tăra picioarele în drum spre sufragerie, se fâția în ciorapi. Mie nu-mi place așa ceva. L-am întrebat pe educatorii lui. Nu simțiseră nimic. Alaltăieri l-am trimis să-mi cumpere țigări. Nu l-am mai văzut. Am plecat cu 3 mașini pe drumul spre Ansini, dar se întunecase. Am vrut să vorbesc cu dumneavoastră despre povestea asta, pentru că n-am anunțat jandarmii. Hansle nu e periculos, conduce la perfecție, se pricepe la mecanică. Nu e omul să șterpelească cheile unei mașini, așa că nu l-am denunțat.
3: Da, foarte bine.
6: În ce mă privește, sunt sigur că e la Paris. A șters-o fără să-și ia haina, aveam buzunar o scrisoare. O am aici, nu e lungă. Vă citesc așa cum e, n-are punctuație. Trei fete am șters-o duminică 25. Când ne plimbam în pădurea de la Bulogne, am luat-o la picior. O seară m-am întors la Neuilly la 6:30. De aia călugărița m-a bătut de credeam că rămân lată. În sfârșit credeam că m-a omorât. În sfârșit, în afară de asta, totul merge bine. Te pup, Jean.
3: Jean e iubita lui?
6: Da, e la orfelinat. Nu, n-a primit asta prin poștă. Nu, nu i-aș fi dat-o. Dar au cutii poștale în oraș. Combinații pe la fete. Chiar la femei măritate. Hans Lenz se învârte probabil prin noi de târcoale bulevardului Pasteur. Am fost pe acolo azi dimineață înainte de a merge la minister și ce am să mai trec.
3: Dacă puneți mâna pe el, îmi dați și mie un telefon.
6: Bineînțeles. Să vi-l aduc.
3: Dumneavoastră ce credeți?
6: Mai bine nu.
3: E și părerea mea. Clarence e tot la dumneavoastră?
6: Nu. A fost pus în libertate provizorie. Lucrează într-o lăptărie. L-a angajat fata patronului. Îl întâlnise la bal. Am luat o hotărâre în ce privește balurile. Nu las decât 3 băieți la fiecare bal. Suflau toate fetele și au tot felul de scandaluri.
3: Bine ai făcut. Bugdilar?
6: Da, lucrează. Se scoală la vreme. Să vă spun că totul e în regulă. Dar are la activ 2 violuri. E capabil. Profesorul lui îmi spune că încearcă, dar... Dar că nu izbutește. Și doar inteligent.
3: Gherie l-a văzut?
6: Da. Psihiatrii nu sunt niciodată de acord.
3: Bine. Cam așteți toți băieții care i-am la dumneata. Spune-mi, foarte, foarte în asta la dumneata înainte de a se duce la Saint-Clément, nu?
6: Da. Da. E cel mai grozav eșec al meu. Da. Am încercat Am încercat tot, tot. Aș vedea de treabă, avea note excelente. Niciun cuvânt, niciun gest. Parcă era de gheață.
5: Tatăl lui vrea să-l ia înapoi.
6: A, e un om de nimic.
5: Nu credeți că alături de tatăl lui?
6: Nu, nu, nu, nu. În ce mă privește, n-am nicio speranță.
5: Credeți că e un caz pierdut?
6: Da. Nu oferea nicio speranță. Și câte ocazii mi-am dat. L-am certat, am făcut avansuri, l-am luat la mine. El se străduia doar să evite reproșurile, nimic altceva. Opunea o rezistență surdă, dar foarte inteligentă.
5: Să-l lăsăm în mijlocul naturii?
6: După 10 zile o să fie la zdup.
5: Să-l trimitem atunci la zdup?
6: Asta vrea și el. Îi place la închisoare, se simte ca la el acasă. Acolo o să stea spăsit până îi vor da drumul. După o nouă lovitură se va reîntoarce la închisoare. Nu, nu, Fortin a văzut prea multe. N-a fost salvat la timp. Cocioaba lui, comisariatele, iar cocioaba, orfelinatul, fuga, închisoarea, cocioaba, instituțiile noastre, fuga, închisoarea, nu, nu, s-a terminat cu el. Un abonat al justiției, un client. La Saint Clement n-au să țină o veșnicie, nu, nu, e primul peste tot, își ia toate examenele. Așa încât în iunie, cel mai târziu, vor trebui să-i dea drumul. O să ajungă la taică-s-o și 2-3 zile mai târziu are să atace un debit de tutun sau o băcănie. În ceea ce mă privește, am o mare simpatie pentru el, cu toate că nu pot să-l ajut cu nimic. Cum îi dai drumul, face numai decât o prostie. N-am decât o dorință.
5: Dorință?
6: Da. Da, n-aș vrea să-l prindă. Oamenii nu înțeleg, domnule judecător, că acestor copii le-ar trebui mai mult decât altora.
5: Da, știu. Și au întotdeauna mai puțin.
6: Întotdeauna. Orice am face, orice le-am da, vor avea întotdeauna mai puțin. La revedere, domnule judecător.
5: La revedere, domnule.
6: Am să vă telefonez.
4: Judecător, Fortin este pe culoare.
5: Tatăl lui Fortin? A venit prea devreme, i-am spus.
4: Nu, tatăl, tânărul Fortin.
5: Fortin aici? Fără să-l fi convocat? Dă-mi repede dosarul lui Orly.
4: Imediat. Poftiți.
5: Mulțumesc. Să intre.
4: Da.
7: Bună ziua, Fortin. Ce mai faci?
5: Ce? Ai mai crescut? Oh. Stai jos. Ai căpătat iar o învoire?
7: Am avut gripă.
5: Și pe unde ai mai fost? La cine? Directorul de la Saint Clement ți-a găsit pe cineva? Claude, ce ai?
7: V-am scris.
5: Da, și ce ți-am răspuns?
7: Că trebuie să continui.
5: Așa e.
7: Cât trebuie să mai stau?
5: M-a rugat cineva să te eliberez.
7: N-am pe nimeni.
5: Dar tatăl tău știi că vrea să te ia acasă?
7: Tatăl meu, da.
5: Ascultă, Fortin, până acum te-ai purtat destul de bine. Ai fost în vacanță, ai avut o prelungire de permisie pentru gripă. Mă rog, ai fost grozav, dar astăzi n-am timp de tine. Când pleci la Saint Clement?
7: Nu mai decât.
5: Bine, scrie cât mai repede. Și acum șterge. Ce? Da. Ce ai făcut? Vrei vești de la Monique?
7: Nu, nu, nu asta.
5: Atunci ce?
7: Am o trusă.
5: Ia te uite, o trusă de scule. A cui e?
7: Mi-a dat-o un prieten.
5: Nu, minți, băiete. Ai furat-o.
7: N-am furat-o.
5: Atunci prietenul tău a furat-o.
7: Da.
5: E, asta se cheamă tăinuire. Și tu ești la fel de hoț ca și el. Ai să fii condamnat din cauza lui. Mă întreb ce prieten mai e și ăsta. Cine e? Puțin îmi pasă, de altfel îl găsesc eu. Și dacă spune că tu ai șterperit-o, sigur, nu o să-ți placă. Furați o trusă de scule și tu mi-o arăți. Ce trebuie să înțeleg eu din asta? De ce ai adus-o? Dacă nu vrei să o vinzi, puteai să o azvârți, nu? De ce mi-o aduci? Ia, hai, spune ceva!
7: Nu știu de ce m-am arătat.
5: Iar ai slăbit, băiete. Te mă uit la fotografia ta de la Montfort și nu te recunosc. Arătai mai bine în iulie. Aveai nevoie de trusa asta? De unde a luat-o?
7: Din portbagajul unei mașini.
5: Ba să zic că erai cu el.
7: Nu! Nu eram cu el. El mi-a spus pe urmă că...
5: Aveai nevoie de unelte perfecționate pentru ca să furi.
7: Nu, pentru bicicletă.
5: Ai o bicicletă?
7: Da.
5: Unde?
7: La Saint Clement. O bicicletă de curse.
5: Aha, te antrenezi prin dormitoare.
7: Pe dormitoare, pe șosea, jandarmii știu.
5: Și drept mulțumire, furi o trusă.
7: Dar n-am furat-o.
5: N-ai să reușești niciodată dacă continui așa. Cine la Saint Clement ne-au dat referințe destul de bune despre tine.
7: Eu n-am chef să mai stau acolo.
5: Te rog să te întorci chiar astă seară. La ce oră ai tren?
7: La 5:30.
5: Bine, îmi dai mie trusa aia. Nu e a ta, n-ai dreptul să o păstrezi, dar nici eu. Am sertarele pline de porcăriile voastre. Într-una din zile o să pună mâna pe mine. Ai spus ceva?
7: Da.
5: Bine, atunci scriu. Vă încredințez o trusă, o trusă de scule pe care mi-a dat-o un camarad. A să zic că alaltă e, nu?
7: Da.
5: Așa e, nu? Da.
7: Da.
5: Da. Nu l-ai văzut pe tatăl tău în timpul permisiei?
7: Nu.
5: La cine ai stat? Nu mai ai gripă?
7: Nu, nu.
5: E ceva care nu merge?
7: E...
5: Seara ieșeai în oraș?
7: Câteodată, da, ieșeam în oraș.
5: Unde?
7: La cinema.
5: Ce ai văzut?
7: Miercuri, Notre Dame de Paris.
5: Atâta tot?
7: Nu, Valea Rubinelor, adică în sfârșit ceva cu rubine, nu mai știu.
5: Era mai bună asta, nu?
7: Nu, nu. Mie îmi place mai mult Notre Dame, e cu istorie.
5: Ce persoană ți-a plăcut?
7: Quasimodo.
5: Și când ieșai de la cinema, unde te duceai?
7: Ei, mă întorceam la cămin.
5: N-ai întârziat niciodată?
7: Nu.
5: E fur de unelte. Oricum, asta agravează lucrurile. Ce idee să te dai pe mâna mea? Hm?
7: Nu.
5: Când ți-a venit ideea asta?
7: Azi dimineață. Mi-am zis că...
5: Alo? Da, e judecătorul Castin. Ah, bună ziua. Da, transcendent. E pus în libertate, supravegheat. De ce? Ah, no, nu mă miră. După părerea mea, nu trebuie să ezitați. Vă trimit dosarul. La revedere. Fortin,
7: da.
5: N-ai văzut unde am pus trusa?
7: În sertar.
5: Ah, da, da, da. Vă să zic că spuneai că azi dimineață...
7: Eu?
5: Da, tu, spuneai...
7: Nu spuneam.
5: Ți-a dat-o alalte? Trusa rămâne la mine, e mai bine așa. Eu risc mai puțin decât tine. Câți ani are prietenul tău? Ai făcut bine că ai venit. Bun. La 5 ai trenul?
7: 5:30.
5: Bine, atunci iau-o din loc. Dacă mai ai ceva, scrie-mi. Ai să-mi scrii? Nu o să ai nimic să-mi spui? Hai, du-te. Salut. Bobri, cheamă Saint Clement.
8: Da,
5: nu, nu, așteaptă. Fă legătura cu Postina.
8: Postina.
5: Fură o trusă, pentru că precis a furat. Și mi-o aduce. O fi furat-o ca să... Dacă n-ar fi fost telefonul, ar fi vorbit.
8: Poftiți.
5: Mulțumesc, Bobri. Alo, alo, Postina. Scuză-mă, dragul meu, că te deranjez acasă. Îl cunoști pe Claude Forte? Da, da, da, ăsta e. Dacă ești bun, Postina, ia repede un taxi și du-te la gara Austerlitz. Trebuie să ia trenul de Toulouse. La 5:30. Da, mai ai timp să ajungi. Nu, nu, nu, nu, uite-te numai dacă ia trenul, atâta tot. Și după aceea dă-mi un telefon. Mulțumesc, Postina.
9: Domnul judecător, a venit doamna Lalma.
5: Să intre. Doamna Lalma?
10: Da, domnule judecător, aveam sosit.
5: Cu atât mai bine, ia loc.
10: Mulțumesc.
5: Te-am chemat să-ți vorbesc despre Monica.
10: A, se nimerește bine. Nu mai știu nimic de ea din iunie.
5: Adică de 4 luni.
10: A, da.
5: Și nu te-ai dus să o vezi?
10: I-am scris.
5: Și n-a răspuns?
10: Nu, ei i-am scris.
5: De ce?
10: Am scris călugărițelor, ele nu răspund.
5: Ești sigură că ai scris?
10: A, da.
5: Da. Monica a fost examinată de medici și de psihologi. S-au făcut tot felul de teste.
10: Ce i s-a făcut?
5: În sfârșit, probe, examen. Călugărițele au observat-o în timp ce era cu colegele ei. Mi-au scris: la școală obosește repede. Bombăne dacă e munca grea. Stimulată de schimbarea unui profesor, influențată de un caiet nou. Memorie mediocră.
10: A, tocmai voiam să vă întreb.
5: Ce anume, despre memoria ei?
10: Da.
5: De ce?
10: O, nimica. Îmi spuneam că ar fi mai bine să nu se gândească.
5: La ce?
10: La diferite lucruri, la casă, în sfârșit. Mă tem că se macină prea mult.
5: Nimeni nu poate împiedica să-și aducă aminte, doamnă. Dar aici e vorba de memoria ei școlară.
10: Adică de ținerea de minte.
5: Da, ținerea de minte. Mai departe, dezordonată, recalcitrantă, nervoasă, momente de veselie trecătoare. Se poartă mai bine dacă îi se promite o permisie în familie.
10: Ce?
5: Se poartă mai bine dacă îi se promite o permisie în familie.
10: Am luat-o acasă în iunie, a fost imposibilă.
5: Ceea ce nu înseamnă că...
10: Monic mă urăște.
5: Crezi? Își invidiază colegii.
10: Asta îi seamănă.
0: Odată mi-a spus, sunt deprisos aici.
3: Așa. Da. Vorbește des despre tatăl ei.
0: E la închisoare și ea vorbește despre el?
3: Da. Dumneata tot mai trăiești cu domnul Dorn?
0: Da.
3: Da. Caută prietenii, vorbește uneori de mama ei.
0: Asta e bună, odată mi-a scris. Îți scriu pentru că sunt obligată. Stop, Monic.
3: Atâta tot?
0: Atâta tot.
3: Spuneai că n-a scris.
0: Asta la dumneavoastră se cheamă scris?
3: Știi, doamnă, nu sunt obligate să scrie.
0: Nu?
3: Nu.
0: E nebună? De ce spune una ca asta?
3: Pentru că ține la dumneata.
0: Cum?
3: Așa. Văd zilnic asemenea cazuri. Și n-ai de ce să te plângi. Alaltăieri o fată a fugit de la centru de reeducare, s-a dus drept la maică-sa ca să-i dea cu un făcăleț în cap.
0: Dacă îmi face mie una ca asta, îi arăt eu ei. Fata aceea și-a omorât mama pentru ca să fure?
3: Nu. Cazul Monicăi este destul de grav.
0: Nu puteți face nimic, domnule judecător.
3: Îi lipsește afecțiunea familiei.
0: Să rămână atunci la centrul de reeducare până la sfârșitul anului.
3: Nu mai e acolo.
0: De ce? Surorile nu mi-au scris, el a dispărut?
3: Nu, nu, nu, a fost mutată la închisoarea Fren.
0: La închisoarea Fren de când?
3: De 6 săptămâni.
0: Ia te uită.
3: Când ai spus că ai văzut-o?
0: În iunie.
3: Da. Locuiești tot acolo?
0: Da.
3: Nu e o societate prea onorabilă.
0: E așa e.
3: Crezi că Monica ar putea sta acolo?
0: Nu. Domnule judecător, ați chemat-o aici pe Monica?
3: Nu.
0: Eu m-am adus niște fleacuri, le-am la mine. Stați puțin. Pot să vi le las?
3: Nu, nu, nu, nu.
0: Dar...
3: O să îi le dai chiar dumneata.
0: La Fren?
3: Da, îți eliberez autorizația. Încă suntem astăzi? Așa. O să mergi mâine la amiază, poftim.
0: N-am să o pierd.
3: Sper. O să te duci?
0: Da.
3: Sigur?
0: Da.
3: Pentru că mâine seară pleacă la Manton. Spune-i fetei că eu doresc să se ducă la Manton. Că ai cerut-o acasă, dar eu n-am vrut.
0: Dar nu e adevărat.
3: N-are importanță, spune așa. Te-am cerut acasă, dar nici n-a vrut să audă. El spune că la Manton o să fie mai bine. N-ai să uiți.
0: Am să încerc.
3: Bine, scrie mâine seară cum s-au petrecut lucrurile. Să vedem cum o să evolueze. Poate se îndreaptă.
0: Ce bine ar fi.
3: Da. La revedere.
0: La revedere, domnule judecător.
8: Postina la telefon.
3: Alo?
11: Fortem mi-a scăpat, domnule judecător.
3: Nu s-a suit în tren?
11: A sărit jos în ultimul moment. Am încercat să-l urmăresc, l-am scăpat pe bulevardul Saint-Marcel.
3: Un moment. Obri, ai chemat să încremă?
8: Da, dar e deranjată linia. Legătura nu se restabilește decât peste câteva ore.
3: Tocmai acum s-au găsit. Dacă ar fi fugit, mi s-ar fi comunicat. A venit să mă vadă. N-a spus adevărul, ascundea ceva. Întreb. Alo, Postina?
11: Vă ascult, domnule judecător.
3: Caută să găsești programul spectacolelor de săptămâna trecută.
11: Da.
3: A văzut 2 filme, Notre Dame de Paris și Valea Rubinilor. Sau, în sfârșit, ceva asemănător.
11: Da, da.
3: Uită-te dacă cele 2 filme n-au rulat la cinematografe apropiate. Da. Poate aflăm unde a locuit.
11: Da. Să vă mai sun?
3: Da, cum afli ceva. Mulțumesc. Suntem în întârziere, Obri.
8: Da.
3: L-ai adus pe Henan sau?
8: E pe culoar, domnule judecător.
3: Să intre.
8: Da.
12: Iertați-mă, domnule judecător, dar cum m-ați convocat pentru...
3: Domnul Fortin! Ia loc, te rog.
12: Mulțumesc.
3: L-ai văzut pe Claude zilele astea?
12: Da, a fost de sărbători acasă.
3: Și de atunci?
12: A plecat a doua zi.
3: N-a fost bolnav? N-a fost silit să-și prelungească învoire?
12: Nu, a plecat a doua zi. Dar de ce?
3: Întreb numai așa. Îi cunoști prietenii?
12: Nu.
3: N-a fost nimeni să-l vadă?
12: Nu.
3: Domnule Fortin, ai vrea să le iei înapoi?
12: Da, domnule judecător.
3: Aici?
12: Nu, mă mut la Biarritz. Am găsit un loc pentru Claude la un electrician.
3: Ca să vi-l pot da înapoi, ar trebui să clasez dosarul.
12: A, da, sigur că da.
3: Sigur că da, dar legea nu permite. A participat totuși la o spargere și a insultat pe polițiști.
12: Domnule judecător.
8: Postina la telefon.
3: Alo, Postina? În ce loc? Aha, da, există bande organizate de câteva luni. Atunci du-te acolo. Ia tot ce vrei, cercetează cartierul. Alege un punct fix de legătură ca să știu de unde te iau. Și apoi anunță-mă. Alo, Postina. Vreau să spun, poliția dă mereu târcoale pe acolo. Vezi să nu te repereze. Dacă se amestecă și ei, o să încurce mai rău lucrurile. Nu vreau povești cu copoii. Aștept telefonul dumitale. La revedere. Și maică-sa, domnule Forte?
12: A făcut o criză cardiacă în seara în care a aflat. A fost zguduită.
3: Te vezi cu ea?
12: Nu, Claude mi-a spus.
4: Domnul judecător,
3: da?
4: Imposibil să obțin legătura cu Sinclair. Clement. Linia este întreruptă începând de la brief.
3: Mai încearcă.
4: Bine.
3: Domnule Forte, pe vremea când s-a produs spargerea, fiul dumneavoastră se îmbrăca după ultima modă. Ți-aduce aminte?
12: Da.
3: Palton de culoare deschisă, pantofi de antilopă, manșete lungi.
12: I-am spus că e un filfizon.
3: S-a schimbat?
12: Da, domnule judecător.
3: Nu duce lipsa mamei?
12: I-a telefonat.
3: Se înțeleg bine?
12: Nu prea. De când cu arsurile nu se mai poate discuta normal cu ea.
3: Unde i s-a întâmplat accidentul?
12: În bucătărie.
3: Nu, nu, nu, vreau să spun, unde are arsuri? La mână, la picior?
12: Dar cum nu știați? Dar e disfigurat.
3: Când a fost asta?
12: Acum 10 luni.
3: Da. Când pleci la Biarritz?
12: În iunie, domnule judecător, la începutul sezonului.
3: Bine, am să încerc să clasez dosarul la primăvară. Alo? Da, Postina. A, știu, e un cartier prost luminat. Așteaptă să notez. Goblin cât? Da, da, știu. Lasă pe cineva acolo. Domnule Fortin,
12: da.
3: Ai fi de acord să lucreze de parte de dumneata?
12: Ar fi greu și pentru el și pentru mine, domnule judecător.
3: Pentru dumneata mai ales.
12: Poate. Aș vrea să stăm împreună. Mă simt vinovat.
3: Nu e numai vina dumitale.
12: Știu.
3: Bine. Am să urmăresc chestiunea. Îți scriu peste câteva zile. Nu pot promite nimic.
12: Dar
3: înainte de a lua hotărâre, am să te anunț. În orice caz, îți mulțumesc că ai venit să mă vezi. La revedere, domnule Forte.
12: La revedere, domnule judecător.
3: Obrei?
4: Da?
3: E târziu. Vrei să pleci?
4: Nu. Nu, domnule judecător.
3: Mulțumesc. E Nansal mai aici?
4: Da, așteaptă pe coridor.
3: E bine, atunci o luăm de la început. Adul cu paznic.
4: Imediat.
13: Ce căutai în hale? Da?
14: Nu, eram în hale. Mă plimbam pe stradă.
13: La ora 4 dimineața?
14: Nu deranjam pe nimeni.
13: Nu? Ce vorbești? Azi dimineață la 4:15 i-am surprins pe Henansal și Abdelkader forțând ușa unui automobil arond. Abdelkader avea un baston de cauciuc și Henansal o trusă de chei. Henansal, născut la 17 mai 1946, făcea obiectul unei ordonanțe de urmărire din partea judecătorului de minori. Ăsta e raportul poliției. Gangsteri, în plină noapte tu cu cheile, iar celălalt cu bastonul de cauciuc. Ai ceva de spus? Cum, nimic? Trebuie să nu faci pe deșteptul cu mine. Unde-s banii?
14: Care bani?
13: Acum 10 zile ai furat 10.000 de franci.
14: Nu e adevărat. Îi luasem, dar vreau să-i pun la loc.
13: De ce nu muncești?
14: Nu vrea nimeni să mă angajeze. N-am certificat.
13: Ești un mare puturos.
14: Nu.
13: Asta e. De 3 luni n-ai făcut nimic. Mă dezguști. Nu puteai sta la șoson. Nu. Tu trebuia să te plimbi noaptea pe străzi cu o trusă de chei ca să furi automobile.
14: N-am furat.
13: Tentativă. N-am furat. N-ai furat niciodată un automobil?
14: Nu.
13: N-ai fost niciodată cu un tip care a furat o mașină?
14: Nu.
13: Ia te uită. Ești adus aici și n-ai nimic de spus ca să ieși din încurcătură. Unde te duceai la 4 dimineața? Vrei să furi?
14: Nu, eu nu fur.
13: Dar nici nu muncești.
14: Am lucrat un an. În 5-9.
13: Reșiți?
14: Da.
13: 30 iunie, 17 noiembrie. Nici 5 luni. Ai mai muncit de atunci? Ha?
14: Am căutat.
13: Ba, eu te-am căutat pe tine. Nu lucrezi. Părinții te-au gonit de acasă. Bunicul tău nu vrea să te mai vadă.
14: Nu e adevărat.
13: Nu e adevărat? A fost luni aici. Poftim, citește. Mi-a furat bani. Suferă influența unor prieteni răi. Așa e sau nu?
14: Bine, dar asta nu înseamnă că nu vrea să mă mai vad.
13: M-a întrebat de ce nu te-am închis. El ți-a spus că o să fie arestat. Și nu l-ai crezut. E adevărat? Este sau nu este?
14: Da.
13: Și acum iată te-a arestat.
14: Pentru că eram în hale.
13: De unde veneai?
14: De la cinema.
13: La 4 dimineața.
14: Băusem o cafea.
13: La hale.
14: Într-o cafenea.
13: Cine a făcut cinste?
14: Prietenul meu.
13: Cel cu bastonul de cauciuc?
14: Da.
13: Abdelkader?
14: Da, da.
13: Știai că asta la închisoare?
14: Nu.
13: De ce luasești cheile?
14: Nu știu.
13: Nu știi, nu știi. Da? Cum? Nu l-ați găsit nici în Piața Italiei? A trebuit să fie în altă parte. Nu, nu, nu, niciuna. Da, da, da, aștept aici. Mulțumesc. Asta zic că... De ce luasești cheile?
14: Erau niște chei vechi, le aveam întâmplător. M-ați arestat numai pe mine?
13: Nu, și pe celălalt.
14: Da, sunt singur.
13: El e recidivist. Tu încă nu. Ultima dată nu te-am condamnat, dar acum să te duci la friend. Nu vrei să spui ce aveai de gând să faci?
14: Să iau cu împrumut o mașină, să ajung la Colomb.
13: Mincinosule! Iei niște chei vechi așa, ca să te duci la cinema. Te plimbi cu cheile. Ești gata să faci pe micul pungaș, apoi pe pungașul de mare clasă. Te pregătești să devii un stâlp al tribunalelor. Nu te duci niciodată la părinții tăi?
14: Nu mă înțeleg cu ei.
13: De ce?
14: Habar n-am.
13: Dar de ce? Doar ai părinți. Ești unul dintre puținii care au părinți. Du-te la taică-tu și lasă-mă în pace.
14: Nu mă înțeleg cu el.
13: Ne-ai spus prietenului tău că nu vrei să fugi?
14: Da.
13: Cine-ți dăduse cheile?
14: Erau niște chei vechi, le aveam întâmplător.
13: Spune-mi cum îi cheamă pe prietenii tăi.
14: Nu le știu numele.
13: Mincinosule. Pasnic, ieși cu el și așteaptă pe coridor.
15: Am înțeles.
13: Opri.
15: Da?
13: Mai sunt locuri la Bruno?
15: Niciunul, domnule judecător.
13: Da, știu. De-al minter de și Bruno. A fugit odată de acolo. Nu știu cum să procedez, Opri. N-a făcut cine știe ce. N-a furat decât o motocicletă. Dar e rău, o simt. E grav. E rău. Apoi nu văd de ce un copil care are părinți... Drept este că mama lui m-a mințit întotdeauna. Mi-ascunde ceva. Și el. S-a trimis la închisoarea de minori din Fren? O să se ia după ceilalți care îi vor spune. Ce ai făcut?
14: Nimic.
13: Săracul de tine. Dar vrei să știi ce am făcut noi? Și o să înceapă. Sunt unii care rămân acolo 6 luni. Dar nu pot nici să-l pun în libertate.
15: Poate...
13: Doctorii, l-au văzut 50. Psihologii, i-a dus pe toți de nas. Școlile de educare din Saint-Clement și Saint-André sunt niște șandramale. Altceva nu văd. Totuși, nu asta e ce-i trebuie. Numai că n-am altceva. Atunci vom telefona mâine. Dar asta seară, la casa de corecție din Brunoa. Dacă fuge.
15: Nu mai e loc.
13: Și nu mai e nici loc? Cu atât mai rău, astă seară îl trimit la Fren. Numai pentru 24 de ore. Hai, adu-l în coace.
15: Da.
13: Intră. În ansal. Îți aduc la cunoștință că astă seară vei fi dus la închisoarea Fren. Și cam să-ți caut un loc la Saint-Clement sau în altă parte, într-un termen cât mai scurt cu putință. Domnule Obrin, ai mandatele?
15: Da.
13: Dă-le pasnicului.
15: Da, pot.
13: Puteți să-l duceți. Nu, nu, nu, nu, nu. Fără cătușe.
15: Eu am ordin, domnule judecător.
13: Eu dau ordine aici, fără cătușe.
15: Am ordin de la brigadier, nu pot să nu mă supun.
13: Dar nu se evadeze.
15: Păi nu de asta. De azi dimineața a încercat de 2 ori să se sinucidă.
13: Ce-a făcut?
15: Și-a deschis venele cu un plachiu de la pantofi, a dineaur pe trotuar, s-a aruncat sub un camion.
13: Pasnic, du-te și așteaptă pe coridor.
15: Am înțeles.
13: Va să zic că asta e. Pramatie. Vrei să-mi scapi între degete? Na, ține! Am avut încredere, n-am vrut să te arunc în închisoare. Dar ține, tot ce-am putut, tot. S-o șterge, na? Te doare. N-ai mâncat niciodată, bătaie.
14: Ha? Da.
13: Așa. N-aș fi crezut că tatăl tău...
14: Nu el.
13: Dar cine? Robert?
14: Cine v-a spus?
13: Maică ta.
14: Nu e adevărat.
13: De atunci de unde era să știu? Maică ta îl iubea mult, așa-i? Ea mi-a spus. Când a plecat? Hai, spune o dată.
14: Nu țin minte. În ziua când s-a disputat cupa, ne întorceam de la stadion.
13: Cu el?
14: Da, am trecut prin bucătărie. Tata se întorsese. Eu firește nu l-am recunoscut mai decât
3: la... Robert a plecat?
14: Nu l-am văzut plecând.
3: El ți-a șterpe din motocicletă?
14: Da. O lăsasem în fața casei și nu ne-a mai găsit-o. Nu s-a dus la el acasă.
3: Nu l-ai mai văzut niciodată?
14: Până la urmă am dat de urma lui.
3: Unde e?
14: Garajist la PEC.
3: Știi adresa?
14: Telefonul 7419.
3: Ai telefonat acolo?
14: Da, dar nu vorbeam, știți? Era și mama acolo.
3: Era drăguț, nu? N-ai putut să-l uiți. Cum?
14: Numai el m-a iubit.
3: Dar maica ta?
14: Mama, nu știu.
3: Dar eu...
14: Dumneavoastră?
3: Robert, și mai cum?
14: Carier.
3: Hai, du-te și așteaptă cu paznicul.
14: Da.
3: Hai, du-te, du-te și așteaptă. Na, ține asta, șterge. Șterge. Alo, 7419. Alo, aș vrea să vorbesc cu domnul Carier. Nu, nu, nu, nu pentru mașină. Nu, mai devreme. Foarte bine, atunci să mă cheme. Vreți să notați? Central 1212, postul 156. Domnul Casteni. Casteni. Da. Da. Da, judecătorul de minori. Nu se întoarce în noaptea asta? Atunci îl aștept la mine acasă. Oh, sigur, ar putea veni. 63, strada Victor Hugo, la Pantin. E simplu, lângă biserica Pantin. Mulțumesc. Nu, nu, nu, n-am să mă culc. Spuneți-i că l-aștept. Da. Mulțumesc foarte mult. Asta e bună. Obri.
4: Da?
3: Adu-l înapoi, te rog.
4: Bine, domnul judecător.
3: Poftim. Apropie-te, finanțar. Robert vine la mine în seara asta. Tu o să dăm la depozit. Nu pot să fac mai mult. Ai nevoie de cătușe? Ține-mi pun eu. Ia te uit, ai o mutră. Hai, încearcă să tragi un pui de somn. Ne vrei ține? Atunci iau din loc.
14: Domnule Casteni.
3: Da? Ce?
14: Nimic.
3: Dobri, hai să fii mâine dimineață la 8 aici?
14: Da.
3: Să pregătești formele de încetare a urmăririi.
4: Pe numele lui Henansal?
3: Da, pentru orice eventualitate. Vom vedea. Măcar să am hârtiile făcute. Cât e ceasul?
4: 9:15.
3: Să-l mai chemăm pe Postina.
4: Da?
3: Ce?
4: Pentru dumneavoastră, comisarul de la Bulon.
3: Alo? Da, Casteni. Cum? Ce? Da. Nu se poate, nu era înarmat. Nu, dacă vă spun. Dar nu e adevărat, e imposibil. Sfârșit, nu trebuia. Nu trebuia, doar erau niște copii. Nu se trage așa. Dar ce părinți? Ce părinți? Îi cunoașteți dumneavoastră pe părinți? Nimeni, tatălui! Nu stric, dar când îmi spuneți, puteam să-l salvez. Vă spun că eram gata să salvez și dumneavoastră îi zburați creierii. Da, domnule, domnul judecător, judecătorul de minori Casteni. Alo. Alo, Postina. Oprește cercetările. Fortin. Fortin a fost omorât. O patrulă dintr-un pavilion. 7 sau 8. Ceilalți au putut să fugă. Dar în timp ce fugeau, au tras asupra gardianului. Polițiștii au tras în picioare. Da, l-au transportat la spital. A murit în mașină. A spus: chemați-l pe judecătorul meu. Nu, nu, mă duc acolo. Plecați toți acasă. Da. Pe mâine, Aubrey.

0: Ați ascultat Copiii Justiției de Michel Cournot, scenariu radiofonic distins cu Prix Italia în anul 1963, traducere de Sanda Râpeanu. Distribuția a fost următoarea: judecătorul Gheorghe Dinică, Pui de Ba Daniel Horhocea, Monique Mariana Mihuț, Aubry Nicolae Pomoje, Breno Lazar Vrabie, doamna Lalmont Ica Matache, Fortin Dumitru Furdui, Postina George Oprina, Fortin tatăl Mihai Mereuță, Henan Sal Cornel Dumitraș, paznicul Dan Damian, regia tehnică inginer George Buican, regia muzicală Livio Belegante, regia de studio Ion Prodan, regia artistică Mihai Pascal.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Unchiul Vanea, de Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Moni Gelerter și Radu Teculescu. În distribuție George Constantin, Ștefan Iordache, Valeria Seciu, Mircea Albulescu, Silvia Dumitrescu Timică, Teli Barbu, Mirela Gorea, Radu Panamarenco. Regie artistică Dan Cuicanu.

0: Hai, bea, tătucule, bea, Mihail.
1: N-am chef de dacă.
0: Doar un păhărel, doctore.
1: Nu, nu beau în fiecare zi. Apoi ieșiți de duf. Câți ani să fie de când ne cunoaștem de dacă?
0: Câți? Păi ia să vedem. Trăia încă Vera Petrovna, mama Soniei. Pe vremea ei ai venit la noi 2 ierni în șir. Păi de atunci se cheamă că au trecut cam 11 ani. Ba poate și mai mult.
1: M-am schimbat mult de atunci?
0: Mult, erai tânăr, frumos. Acum ai îmbătrânit.
1: Da.
0: Și parcă și frumusețea ți-e altfel.
1: Da. În 10 ani am ajuns să fiu alt om. Am lucrat prea mult, de dacă. De dimineață până seara în picioare, să nu știi ce e odihna. Iar noaptea când te vâri în așternut, ți-e tot frică să nu te cheme cumva la vreun bolnav. De când ne-am cunoscut n-am avut nicio zi liberă, cum să nu îmbătrânești. Și viața e plicticoasă, de dacă. În jurul tău numai oameni scrântiți. Peste tot oameni scrântiți. Și dacă trăiești cu ei 2-3 ani, încetul cu încetul, fără să-ți dai seama, ajungi să te scrântești și tu. Asta e soarta.
2: Bună dimineața.
1: Ai dormit bine,
2: Vania? Foarte bine. De când trăiește aici profesorul cu nevastă sa, viața mi s-a dat peste cap. Nu dorm la vreme. La masă mănânc fel de fel de sosuri picante, beau vin. Nu, astea nu sunt sănătoase. Înainte nu aveam nicio clipă de regaz, lucram împreună cu Sonia. Cu cât spor, nici nu mai e nevoie să vă spun. Acum muncește numai Sonia. Eu dorm, mănânc, beau.
0: Și ce mai rânduială la noi. Profesorul se scoală la amiază, iar samovarul fierbe și l-așteaptă toată dimineața. Până să vină ei, ne așezam la masă la 1, ca toți oamenii. Dar de când sunt ei aici, mâncăm la 7 seara. Noaptea profesorul citește și scrie. Iar la 2, deodată soneria. Ce s-a întâmplat, măiculiță? Vrea ceai.
1: Ce?
0: Da. Du-te și trezește toată lumea pentru el și pune-i samovarul. Ce mai rânduială.
1: Și mult o să mai stea pe aici?
2: 100 de ani. Profesorul s-a hotărât să se stabilească aici.
0: Da. Uite și acum, de 2 ceasuri stă samovarul pe masă și ei s-au dus la plimbare.
2: Ia că vin.
0: Da.
2: Nu te prăpădi cu firea de la.
3: Foarte frumos. Priveliștile sunt minunate.
2: Într-adevăr, deosebite excelență.
4: Tatăl, bine mergem la ocolul Silvic. Vii cu noi?
2: Poftiți, vă rog, la ceai, dacă vreți, poftiți.
3: Nu, fiți buni, dragii mei, și trimiteți-mi ceai în biroul meu. Mai am încă de lucru astăzi.
4: O să-ți placă la ocolul Silvic. Stai, tată, că vin și eu. Unde-a tatele din rămâi aici?
5: Da, rămân să beau un ceai cu Vania.
2: E cald, e zăduf. Marele nostru învățat cară cu el paltonul, galoșii, mănușile și umbrela.
1: Se îngrijește.
2: Și ia ce frumoasă e. Ce frumoasă. În viața mea n-am văzut o femeie mai frumoasă.
5: Da, eu fie că m-aș plimba pe câmp sau într-o grădină la umbră, fie că aș privi masa asta, simt întotdeauna o fericire nespusă.
1: Așa.
5: Vremea e minunată, păsărele cânt, trăim în pace și bună înțelegere. Ce ne mai trebuie? Îți mulțumesc din toată inima.
2: Ok. Minunată femeie.
1: Vania, ia povestește-ne tu ceva.
2: Ce să-ți povestesc?
1: Păi n-ai nimic nou?
2: Nimic, toate-s vechi. Eu sunt același ca pe vremuri. Ba poate și mai rău, fiindcă
6: M-am lăsat, m-am dat lenii, nu mai fac nimic. Bombănesc toată ziua ca moșnegii.
7: Mama, bătrâna mea gaiță, tot mai ciripește despre emanciparea femeii. Cu un ochi se uită în fundul gropii și cu celălalt caută în cărțile ei savante semne ale unei vieți noi.
1: Și profesorul?
7: Profesorul, ca și mai înainte, stă în cabinetul lui și scrie de dimineață până noapte târziu. Biata hârtie, mai bine și-a scrie biografia. Mă înțelegi? Un profesor ieșit la pensie, un hodorog, o caricatură de savant bătrân, podagră, reumatism, migrene, iar de gelozie și invidie i s-a umflat și ficatul. Wow. Și dihania asta trăiește pe moșia primei sale soții. Și nu de plăcere, nu, ci pentru că buzunarul nu-i îngăde să trăiască la oraș.
8: Da, da.
7: Se plânge mereu de nenorocirile lui, deși în realitate e nespus de fericit. De 25 de ani bătuți pe muche, omul acesta ține prelegeri și scrie despre artă fără să înțeleagă o iotă. De 25 de ani rumegă părerile altora despre realism, naturalism și alte bazaconii. De 25 de ani ține prelegeri și scrie despre ceea ce oamenii inteligenți știu de mult, iar pe proști nu interesează. Adică de 25 de ani bate apa în tiu. Și în același timp ce îngânfare, ce ifose, ce. A ieșit la pensie și nu-l cunoaște nimeni. E absolut necunoscut. Va să zică 25 de ani a ocupat locul altuia.
8: Uite-te la el cum calcă. Uite-l, uite-l. Parcă e un semiseu.
1: Vania. Pare să că îl invidiez.
7: Da. Da, află că-l invidiez.
8: Și ce trecere are la femei.
1: Așa.
7: Nici un Don Juan n-a cunoscut un succes ca al lui. Nevasta lui, cea de întâi, sora mea, era o ființă încântătoare.

0: frumusețea, libertatea și strălucirea ei. Mă întreb de ce? Pentru ce?
1: Da, și... și este credincioasă profesorului?
0: Da, din păcate, da.
1: De ce... De ce din păcate?
0: Pentru că fidelitatea asta e falsă de la început până la sfârșit.
2: Vania, Vania, nu-mi place când te aud vorbind așa, să spun drept. Și femeia care își înșală soțul, ca și bărbatul care își înșală soția, sunt în stare să-și trădeze și țara.
0: Ține-ți gura, Ciupitule, ține-ți gura că...
2: Lasă-mă să vorbesc, Vania, te rog. Soția mea a fugit de la mine cu iubitul ei chiar a doua zi după nuntă. Din cauza înfățișării mele nu prea atrăgătoare. Dar eu după asta nu m-am abătut de la datorie. O iubesc și acum și sunt credincios. O ajut cu ce pot și am dat toată averea mea pentru întreținerea copiilor pe care i-a avut cu bărbatul pe care l-a iubit.
1: Oh, foarte bine, foarte bine.
2: Am pierdut fericirea, dar mi-am păstrat mândria. Și ea... Tinerețea i s-a dus, frumusețea sub puterea legilor firii s-a ofilit, omul pe care îl iubea a murit. Ce a rămas? Ce a rămas?
3: Hai, drag Helen, hai.
4: Hai, Maria Vasilievna, hai, doamnă, să nu bem ceaiul.
1: Elena Andreevna, am venit să-l văd pe soțul dumneavoastră. Mi-a scris că e bolnav, că are reumatism și nu mai știu ce. Dar se pare că e sănătos, tu.
4: Aseară nu i-a fost bine. Se plângea de dureri de picioare, dar astăzi i-au trecut, doctore.
1: Eu însă eram să-mi rup gâtul întinzând-o 30 de verste. Nu face nimic, nu face nimic, nu-i pentru prima dată. Dar de vreme ce tot sunt aici, am să rămân până mâine și am să-mi scot din pagubă cu somnul. Cel puțin am să dorm quantum satis.
4: Foarte bine. Rămâi atât de rar să dormi la noi. Sunt sigură că nici n-ai mâncat.
1: E adevărat. N-am mâncat, Sonia.
4: Tocmai bine. Vei mânca la noi.
1: Mulțumesc.
4: Acum luăm prânzul la ora 7. Dar ceaiul ăsta e rece.
2: Da, samovar s-a răcit aproape de tot.
4: Nu face nimic, Ivan Ivanici. Vom bea și rece.
2: Mă iertați? Nu Ivan Ivanici, și Ilia Ilici. Ilia Ilici, te legi.
1: Ilia Ilici.
2: Sau cum îmi spun unii din pricina feței mele ciupite de vărsat, Ciupitul. Am botezat-o pe Sonia. Și excelența sa, soțul dumneavoastră, mă cunoaște foarte bine. Acum locuiesc pe proprietatea dumneavoastră. Și dacă ați binevoit să observați, iau în fiecare zi masa la dumneavoastră.
4: Da. Ilia Ilici, ajutorul nostru, da. Mâna noastră dreaptă, da. Nașule, să-ți mai pun o ceașcă, nașule.
2: Nu.
4: Ah, ce e, bunicuță?
5: Am uitat să spun ceva lui Alexandru. Mi-am pierdut memoria. Azi am primit de la Pavel Alexeevici de la Harkov o nouă broșură de-a lui.
1: Ce e interesantă?
5: E interesant, dar oarecum ciudată. Tăgăduiește tot ce a apărut cu 7 ani în urmă. E înfiorător.
6: Nu e nimic înfiorător, mama, bea-ți ceaiul.
5: Bine, dar vreau să vorbesc.
6: De 50 de ani nu facem altceva decât să vorbim și iar să vorbim și să citim broșuri și ar fi timpul să încetăm.
5: Eu nu știu de ce nu-ți place când vorbesc eu. Iartă-mă, dar în ultimul an te-ai schimbat atât încât nu te mai recunosc. Erai un om cu convingeri precise, o personalitate luminoasă.
6: Eram o personalitate luminoasă. Am fost o personalitate luminoasă. Altă glumă mai usturătoare nici că mi s-ar fi putut spune. Am 47 de ani. Până acum un an m-am străduit ca și voi să nu-mi dau seama de viața adevărată și credeam că fac bine. Acum însă nu dorm nopți de-a rândul de ciudă și de mânie, gândind în ce prostește mi-am pierdut timpul când aș fi putut avea tot ce nu mă îngăduie acum bătrânețe să am.
4: Unchiule Vania, e plictisitor.
5: S-ar spune fiului că vrei să dai vina pe convingerile tale de odinioară. Dar nu sunt ele de vină, ci tu. Ar fi trebuit fapte. Fapte!
6: Da, fapte, păi sigur, fapte! Nu toată lumea e în stare să fie un perpetuum mobile mâzgălitor de hârtie ca her profesor al dumitare.
5: Dar ce vrei să spui cu asta?
4: Da, unchiule Vania, vă rog mult!
6: Tac, vă rog să mă iertați, tac și-mi cer iertare.
4: Ce vreme frumoasă e azi. Nu e cald deloc.
7: E o vreme tocmai bună să te spânzări.
8: Domnul doctor e aici.
1: Da.
8: Vă rog, Mihail Povici, au venit după dumneavoastră.
1: De unde?
8: De la fabrică.
1: Mulțumesc, foarte mulțumesc.
8: Vă aștept afară.
1: Ce să-i faci, trebuie...

0: Să mă duc.
1: Oh, ce păcat.
2: Adevărat, e foarte neplăcut. De la fabrică întoarce-te să iei masa cu noi.
1: Nu, o să fie prea târziu. Noi ce să-i faci? Așadar, doamnelor, domnilor, am onoarea. Elena Andreevna, dacă o să vă abateți vreodată pe la mine, uite, împreună cu Sonia, o să mă bucur din toată inima. Am o moșoară nu prea mare, cu totul vreo 30 de deseatine, dar dacă vă interesează, am o livadă model și o pepinieră cum nu găsești la 1000 de verste împrejur, alături de mine și ocolul Silvic.
2: Ah, da, mi s-a spus că vă plac pădurile.
1: Da, îmi plac.
2: Mi-e sigur că asta poate să fie de mare folos. Dar nu vă îndepărtează oare de la adevărata dumneavoastră menire? Sunteți medic?
1: Nimeni nu știe care e adevărata noastră menire.
2: Doctore, sunteți încă tânăr. După înfățișare să tot aveți 36-37 de ani. De aceea cred că nu e chiar atât de interesantă pe cât spuneți în devednicirea asta. Pădure și iar pădure. Trebuie să fie mult. Nu e cât se poate de interesant.
1: Așa este.
2: Mihai Lvovici sădește în fiecare an o pădure nouă.
3: Da?
2: Și-a primit chiar o medalie de bronz și o diplomă. Se trudește să nu fie distruse pădurile bătrâne. Când îl auzi vorbind, trebuie să fii de părerea lui.
1: Sonia.
2: Spune că pădurile sunt podoaba pământului.
1: Ba.
2: Că îl învață pe om să înțeleagă frumosul și dă o mare bucurie sufletească. Pădurile îndulcesc clima aspră și în țările unde clima e mai blândă, omul își cheltuiește mai puțin puterile în luptă cu natura. De aceea și omul acolo e mai cumpătat și mai blând.
1: Da, mai blând.
2: Oamenii de acolo sunt frumoși, sunt zvelți, sensibili. Acolo înfloresc științele și artele. Filozofia lor nu e întunecată, iar purtarea lor față de femei e plină de eleganță și noblețe.
4: Bravo, bravo. Toate astea sunt foarte frumoase, dar nu sunt deloc convingătoare. Așa că, doctore, da? Dă-mi voie, prietene, să fac focul în sobă tot cu lemne și să-mi clădesc hambarele tot din lemn.
1: Da, dar ai putea să faci foc în sobă cu turbă și să-ți clădești hambare din piatră, nu? Da. Hai să zic că se taie pădurile pentru nevoi. Dar de ce le distrugi? Pierd miliarde de copaci. Se nimicesc adăposturile animalelor și păsărilor. Răurile scad și până la urmă, seacă. Priveliști minunate dispare întotdeauna. Și toate astea pentru că omul leneș n-are atâta minte să se aplece și să ridice de pe jos cu ce să se încălzească. Nu-i așa, Elena Andreevna? Trebuie să fii barbar, fără un pic de judecată, ca să arzi în sobă această frumusețe, să distrugi ceea ce nu ești în stare să faci. Omul e înzestrat cu inteligență și forță creatoare ca să sporească tot ce este dat. Dar până acum el n-a creat. Nu a creat, ce a distrus. A distrus. Pădurile se împuținează mereu, râurile seacă, vânatul se rărește, clima s-a năspit și pe zi ce trece pământul devine tot mai sărac și mai urât. Vania, tu mă privești cu ironie și tot ce spun ți se pare lipsit de seriozitate, nu? Se poate să fie într-adevăr o ciudățenie a mea. Totuși când trec pe lângă pădurile țăranilor pe care le-am scăpat de la tăiere sau când aud freamătul răstărișului sădit cu mâinile mele, simt că și clipa e oarecum în stăpânirea mea. Și dacă peste 1000 de ani omul va fi fericit, cât de cât, asta o să fie puțin și meritul meu. Când sădesc un mesteac și-l văd apoi cum înverzește și se leagă în vânt, mi se umple sufletul de mândrie. Da, totuși e timpul să plec. Dar toate astea, la urma urmei, sunt poate o ciudățenie de-a mea. Am onoarea să vă salut.
2: Și când mai vine la noi?
1: Nu știu.
2: Iar o să treacă o lună. Hai, mama, să-l conducem.
5: Vania, iar te-ai putut acum, nu se poate mai urât. Era neapărat nevoie să o supere pe Maria Vasilievna, vorbind de perpetuum mobile. Și azi dimineață la micul dejun, iar te-ai certat cu Alexandru. Ia, ce lucruri meschine.
1: Dacă îl urăsc.
5: Pe Alexandru n-ai de ce să-l urești. E și el ca toți ceilalți. Nu e mai rău decât dumneata.
1: Dacă ai putea să-ți vezi fața și mișcările, ce lenețe, ce lenețe să trăiești.
5: Mi-e lene și mi-e silă. Toți îl vorbesc de rău pe soțul meu și toți mă privesc cu milă nenorocită. De ea are un bărbat bătrân, are o... Ah, ce bine înțeleg compătimirea asta. Da, tocmai cum a spus Astrov, adineauri, cu toții distrugeți pădurea fără să vă gândiți și în curând nu va mai rămâne nimic pe pământ. Și tot fără să vă gândiți, îl distrugeți și pe om și în curând, mulțumită vouă, nu va mai rămâne pe pământ. De ce nu sunteți în stare să vă uitați cu indiferență la o femeie care nu e a voastră? Pentru că doctorul ăsta are dreptate. În voi toți stă demonul distrugerii. Nu vă e milă nici de păduri, nici de păsări, nici de femei. Nu vă e milă de nimic.
0: Nu-mi place filozofia asta.
5: Doctorul ăsta are o față obosită, nervoasă. Interesantă figură. Fără îndoială că Sonia îi place. E îndrăgostită de el. Și mă înțeleg. De când sunt aici, a venit de 3 ori. Dar eu sunt timidă și n-am stat niciodată de vorbă cu el cum ar fi trebuit și nici n-am fost prea drăguță cu el. O fi crezând poate că sunt rea. Vania, cred că noi suntem atât de buni prieteni, fiindcă amândoi suntem plictisiți și plicticoși. Da, plicticoși. Ah, nu mă privi așa, că nu-mi place.
0: Cum te-aș putea privi altfel dacă te iubesc? Ești fericirea mea, viața mea, tinerețea mea. Știu că n-am cum să fiu iubit, sorții mei sunt egal cu zero, dar eu nu vreau nimic. Lasă-mă să te privesc, să-ți ascult glasul. Te rog, lasă-mă.
5: Te mai încet, poate să te audă cineva.
0: Dă-mi voie numai să-ți vorbesc de dragostea mea, nu mă goni, doar atât. Pentru mine va fi o fericire nespusă.

0: Asta e a treia noapte de când nu dorm.
1: Parcă e un blestem pe casa asta. Mama dumitare, în afară de broșurile ei și de profesor, ne urăște pe toți. Profesorul e irascibil, în mine nu se încrede, iar de dumneata se teme. Sonia se supără pe tatăl ei, se supără pe mine și nu vorbește de două săptămâni. Dumneata nu poți să-l superi pe soțul meu și o disprețuiești pe față pe mama dumitale. Eu sunt enervată și mi-a venit astăzi de vreo 20 de ori să plâng. Parcă îmi blestem pe casa asta.
0: Hai să lăsăm filozofia.
1: Vania, dumneata ești un om cult și inteligent. Și-a trebuit să înțelegi că lumea se prăpădește nu din cauza tâlharilor, nici din cauza incendiilor, ci din pricina urii ascunse dintre oameni, din pricina tuturor acestor ciondăneli mărunte. Rostul dumitale ar fi nu să bombănești, să îi împaci pe toți.
0: Mai întâi împacă-mă cu mine însumi, scumpa mea. Lasă-mă să sărut mâna. Te rog, lasă-mă, te rog. Ploaia o să treacă îndată și natura toată o să se învioreze și o să respire în voie. Numai pe mine nimic nu o să mai mă învioreze. Zi și noapte mă urmărește că o să fie gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, l-am mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e groasnic și stupit. Astea-s viața și dragostea mea. Unde să le pun? Ce să fac cu ele? Sentimentele mele se prăpădesc fără folos ca o rază de soare care bate într-o groapă. Și mă duc și eu.
1: Nu vorbești de dragostea lumii tale. Mintea mi se întunecă și nu știu ce să-ți răspund. Iartă-mă, dar nu pot să-ți spun nimic. Noapte bună, Vane.
0: Helen, știi, Helen, dacă ai ști cât sufăr, dacă ai ști cât sufăr la gândul că în aceeași casă alături de mine se irosește o altă viață, a dumii tale, ce mai aștepți? Ce blestemată filozofie te ține? Dar înțelegi odată, înțelegi.
1: Vane, ești beat.
0: Și ce? Se poate, se prea poate să...
1: Unde-i doctorul?
0: Dincolo. La mine, doar.
1: Și azi ai băut? De ce?
0: Când bei, mai seamănă puțin la viață. Lasă-mă să beau.
1: Vane, nu bei niciodată. Nu vorbeai atât de mult.
0: Scump, artiști. Minunată
1: mea, Helen,
0: dragă mea.
1: Lasă-mă, lasă-mă, la urma urmii de scurt.
0: Helen,

0: Acum 10 ani pe când mai trăia soarele mea, am întâlnit-o la dânsa. Pe atunci Helena avea 17 ani, iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și mi-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. Mi-ar fi trezit pe amândoi furtuna. Ea s-ar fi speriat de tunet, iar eu luând-o în brațe și șoptit: nu-ți fie teamă, sunt aici. Ce gânduri minunate! Ce bine ar fi fost! De ce sunt bătrân? De ce nu mă înțelegi? Cum m-am înșelat, l-am adorat pe profesorul ăsta, pe înțepenitul ăsta de podagre. Am lucrat pentru el ca un animal. Sonia și cu mine am stors cât am putut din moșia asta ca niște culaci. Am făcut negoți cu unt, cu unt de lemn, cu mazăre, cu brânză. Ne-am luat de la gură ca să strângem bani cu bani și să trimitem mii de rubli profesorului. Eram mândri de el, de știința lui. Trăiam și respiram numai prin el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial. Și la pensie. Acum se vede răbojul vieții lui. Nu va rămâne după el nici o pagină de muncă vrednică. E absolut necunoscut. E un nimic, un balon de săpun. M-am înșelat. Văd bine, m-am înșelat. M-am înșelat prostește.
1: M-a trezit furtuna. Da, ce mai plăicică. Cât o fi ceasul?
0: Dracu, știi.
1: Parcă am auzit glasul Elenei Andreevna.
0: Da. Adineori, a fost aici.
1: Da. Strașnică femeie. Profesorul a umplut toate orașele cu podagrea lui. E bolnav cu adevărat sau se preface?
0: Ba, e bolnav.
1: De ce? De ce ești astăzi atât de trist? Ți-e milă de profesor?
0: Lasă-mă în pace.
1: Sau poate că ești îndrăgostit de nevasta lui.
0: E prietena mea.
1: Atât de repede?
0: Ce vreau să zic acest atât de repede?
1: O femeie nu poate fi prietenă cu un bărbat decât numai în ordinea următoare. Mai întâi camaradă, apoi iubită și abia la urmă prietenă.
0: Trivială filozofie.
1: Ce ai spus? Da, trebuie să mărturisesc. Încep să mă ticăloșesc. Mă simt tare nerușinat și sunt cinic. Nu mai credeți pe mine că sunt un drăznit, ci sunt convins că aduc omenirii un folos uriaș. În clipele astea am un sistem filozofic al meu propriu și voi toți, fraților, împăreți niște gângăni, niște microbi. Ia cântă, ciubitule.
2: Da, din toată inima pentru tine, drăguțule. Dar înțelege odată că dăm toți ai casă.
1: Cântă-ți bun.

0: trebuie să bem ceva. Hai din dincolo, hai ciupitule.
1: Da, drăguț.
0: Mi se pare că ne-a mai rămas puțin coniac. Iar când s-o face zi, o să o ștergem la mine acasă. Ne-am înțeles?
1: Da, drăguț.
0: Am un infirmier care nu spune niciodată ne-am înțeles, ci m-am înțeles, un bungaș fără pereche. Atunci m-am înțeles? Hai ciupitule.
2: Unde aici ești?
0: Iartă-mă, Sonia, că sunt fără cravată. Hai ciupitule.
1: Să mergem, drăguț.
2: Ah, unchiule Vania, iar te-ai îmbătat cu doctorul. La vârsta ta nu știa de bine.
3: Vârsta n-are ce căuta aici. Dacă n-ai o viață adevărată, trăiești cu nălucile. Tot e mai bine decât cu nimic.
2: Tot fânul nostru a fost cosit, plouă în fiecare zi, totul putrezește, dar tu te ții de năluci. Te-ai lăsat cu totul de gospodărie. Munce singură, unchiule. E peste puterile mele. Unchiule, ai lacrimi în ochi.
3: Dar de unde lacrimi? Nimic. Dracule. Te-ai uitat adineaură la mine cum se uita răposată maică ta. Scumpa mea. Sora mea dragă. De ce nu mai e printre noi? Dacă ar ști ea. Dacă ar ști.
2: Ce anume să știu?
3: E greu. Nu știu cum. Mi-e greu. Nimic, nimic.

0: Mihai Lvovici?
1: Da.
0: Dormi? O clipă de loc.
1: Nu mai decât. Ce dorești? Mă rog.
0: Mihai Lvovici, te implor, nu mai pune și pe unică să bea. Îi face rău.
1: Bine, bine. N-o să mai bem. Trec numai decât la mine acasă. Da, zis și făcut. Până în Hamcai se crapă de ziua.
0: Dar plouă. Așteaptă până de
1: ziua. Nu, nu, fortuna ne ocolește. O să ne ajungă doar câțiva stropi. Așa, plec. Și te rog să nu mă mai chem la tatăl dumitale. Eu îi spun că e podagră și el că e reumatism. Eu îl rog să stea culcat și el șade în fotoliu. Iar azi nici n-a vrut să vorbească cu mine.
0: Da, e un răspățat. Vrei să mănânci ceva?
1: Da, da, bucuros, bucuros.
0: Îmi place să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva bufet. Se spune că în viața lui a avut mare succes la femei și că femeile l-au răspățat. Uite brânză.
1: Da. N-am mâncat nimic astăzi. Caracterul tatălui dumitale nu e ușor de suportat. Se poate să bea un pahar? Sonia, te rog, te rog. Nu e nimeni aici și pot să vorbesc pe față. Cred că n-aș putea trăi nici măcar o lună la dumneavoastră. M-aș înăbuși. Tatăl dumitale, care s-a înfundat cu totul în podagra și în cărțile lui, în chiuvania, cu melancolia lui, bunica dumitale și, în sfârșit, mama dumitale vitregă.
0: Ce-i cu mama mea vitregă?
1: Om, totul trebuie să fie frumos. Și fața, și îmbrăcămintea, și sufletul, și gândurile. E frumoasă, fără îndoială, dar te uiți la ea, mănâncă, doarme, se plimbă, ne vrăjește pe toți cu frumusețea ei și asta e tot. Nu cunoaște niciun fel de îndatoriri. Alții trebuie să lucreze pentru ea. E așa? Sau nu e așa? Dar viața în trândărie nu poate să rămână curată. Poate că o judec prea aspru. Nici eu nu sunt mulțumit de viață ca și unchiul Vane al dumitale. De aceea și suntem așa de acri amândoi.
0: Dumneata, nu ești mulțumit de viață?
1: Nu, viața în sine îmi place. Dar viața asta noastră de la țară nu pot să o sufer și o disprețuiesc din adâncul sufletului. Pentru cât privește viața mea proprie, zău că nu are nimic frumos în ea. Știi, Sonia, când umbli noaptea printr-o pădure și vezi o lumină licărind în depărtare, nu mai știi nici de oboseală, nici de întuneric, nici de crengi de țepoase care zbiciuiesc fața. Știi bine că eu muncesc ca nimeni altul în județ. Soarta mă biciuiește fără răgaz. Sufăr uneori peste puteri și nu văd nicăieri nicio lumină înaintea mea. Pentru mine nu mai aștept nimic. De mult nu mai iubesc pe nimeni.
0: Pe nimeni?
1: Da, pe nimeni. O simt o oarecare duioșie, ca un fel de obișnuință pentru bătrâna dumitale de dacă. Toți bunii noștri prieteni au gânduri mărunte, sentimente mărunte și nu văd mai departe de lungul nasului. Sunt proști, Sonia, proști. Iar cei mai deștepți și mai răsăriți sunt niște isterici, roși de autoanalize și stăpâniți de reflexe. Eu iubesc pădurea, Sonia, pădurea. Nu mai există raporturi directe, curate, libere față de natură și de om.
0: Nu, te rog, te implor, nu mai bea.
1: De ce?
0: Nu-ți șade bine deloc. Dumneata, ești un om deosebit. Ai un glas cald. Ești cel mai minunat dintre toți oamenii pe care-i cunosc. De ce vrei să asemeni cu oamenii de rând care beau și joacă cărți? Să nu mai faci asta, te implor. Dumneata spui întotdeauna că oamenii nu creează, ci distrug. Acum, de ce te distrugi pe dumneata însuți? Nu trebuie, te rog, te implor. Te implor.
1: Gata. Nu o să mai beau.
0: Dă-mi cuvântul.
1: Pe cuvântul meu de onoare.
0: Mulțumesc.
1: Gata. Gata, m-am trezit. Vezi? Sunt treaz de binele și așa voi rămâne până la sfârșitul zilelor mele.
2: Așadar.
1: Așadar să urmăm. Spuneam că... Ce spuneam? Că mi-a trecut timpul. Și că pentru mine acum e prea târziu. Am îmbătrânit, Sonia. Am muncit prea mult. Prea mult. M-am blazat. Sentimentele mi s-au tocit și... Cred că nu m-aș mai putea lega de nimeni. Nu iubesc pe nimeni și nici nu voi mai iubi. Numai frumusețea mă mai atrage. Nu sunt nepăsător față de ea. Uite, cred că dacă Elena Andreevna ar vrea, ar putea să-mi sucească capul într-o singură zi. Vezi, asta nu mai e dragoste. Nu mai e afecțiune.
0: Spune-mi, Mihail Lvovici, dacă aș avea o prietenă sau o soră mai mică și dacă ai afla că ea, să zicem, te iubește, ce-ai face?
1: Nu știu. Probabil că nimic. I-aș da să înțeleagă că nu pot iubi. Și nici nu-mi stă gândul la asta acum. Da, cum e timpul să plec. La revedere, dragă mea. Altfel nu mai isprăvim până în zori. Dacă îmi dai voie, am să trec prin salon. Mă tem să nu mă oprească unchiul dumitare.
0: Nu mi-a spus nimic. Sufletul și inima lui îmi sunt încă ascunse. Dar de ce mă simt atât de fericită? I-am spus... Ești un om deosebit, nobil și ai un glas cald. O să fi fost oare nepotrivit. Nu, glasul lui vibrează, te mângâie. Uite, parcă-l mai aud încă răsunând aici. Când i-am vorbit însă de o soră mai mică, n-a înțeles. Nu, ce cumplit e să știi că nu ești frumoasă. Și eu știu. Duminica trecută, când am ieșit pe uliță, am auzit cum se vorbea despre mine. Și o femeie a spus: e bună săraca, dar păcat că e așa de urâtă. Urâtă.
3: Ah, ce aer curat. Unde e doctorul?
0: A plecat. Sonia. Da? Până când ai să mai fii supărată pe mine? Nu ne-am făcut niciun rău una altei. De ce să ne dușmănim? N-are rost. Și eu aveam același gând. Destul cu atâta supărare. Bine că s-ai sprăvit. Tata s-a culcat? Nu. E în salon.
4: Ce e aici?
0: A mâncat cineva? A mâncat doctorul.
4: Uite și vin.
0: Hai să bem Bruderschaft. Haide.
4: Da, în același pahar. Da. Mai bine așa. Vă să zic că de acum încolo ne spunem tu.
0: Da. De mult voiam să ne împăcăm. Dar nu știu de ce îmi îndrăzneam.
4: Nu, Sonica, de ce plângi?
0: Nu știu ce am.
4: Ai,
0: mi-a venit așa dintr-o dată.
4: Ai, de fii cu minte.
0: De ce proastă sunt. De că acum plâng și eu.
4: Tu ești supărată pe mine. Că bănui că m-am măritat cu tatăl tău din interes, nu? Sonia, dacă crezi în jurăminte, uite, mă jur, m-am căsătorit cu el din dragoste. Îmi plăcea, fiindcă era un om învățat, celebru. Dar iubirea asta n-a fost adevărată. Era ceva artificial. Dar atunci mi se părea că e adevărat. Nu e vina mea. Iar tu, Iar de la căsătoria noastră n-ai încetat să mă chinui cu privirile tale bunitoare.
0: Ela, Ela, acum că doar ne-am împăcat, o să uităm.
4: Nu trebuie să mă mai privești așa.
0: Nu așa de bine, Sonia. Trebuie să ai încredere în toată lumea, altfel nu se poate trăi.
4: Spune-mi, spune-mi sincer.
0: Da.
4: Ca unei prietene.
0: Da.
4: Ești fericită?
0: Nu.
4: Știam. Și încă o întrebare.
0: Da,
4: dar spune-mi cinstit. Ai vrea să ai un soț tânăr?
0: Oh, ce copilă ești. Nici vorbă că aș vrea. Mira, hai. Hai, hai, mai întreabă-mă ceva.
4: Îți place doctorul?
0: Da, mult.
4: Îți par o caragioasă, nu-i așa?
0: Uite, uite, a plecat acum câteva clipe. Dar parcă-i mai aud glasul și pașii. Îi văd chipul în fereastra asta întunecată. Lasă-mă, lasă-mă să-ți spun totul. Nu, nu pot. Nu pot vorbi aici. Mi-e rușine. Mai bine să mergem în odaia mea. Să stăm acolo de vorbă.
4: Spune-mi drept, îți par o caragioasă, nu-i așa?
0: Hai, spune-mi. Spune-mi ceva despre el.
4: Ce anume?
0: E deștept. Se pricepe la toate. Știe tot. Vindecă oamenii și sădește pădura.
4: Nu e vorba nici de medicină, nici de păduri. Înțelege, draga mea. Are talent.
0: Știi tu ce e talentul? E curaj, minte liberă, elan. Sădești un copac și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Întrezărește pe acum fericirea omenirii. Dar astfel de oameni sunt rari. Ei trebuie iubiți.
4: Da, bea și uneori chiar grosolan. Ei și un om de talent nu poate fi fără cusur. Gândește-te ce viață duce acest doctor. Drumuri desfundate, noroaie, geruri, viforițe, distanțe uriașe, oameni grosolani, sălbatici, peste tot sărăcie, boală. În asemenea împrejurări, îi este greu celui care muncește și luptă zi de zi să se păsteze până la 40 de ani cumpătat și fără cusuri. Sonia, îți doresc din suflet să fii fericită. O meriți.
5: Na, iar eu sunt o ființă noastră. Un personaj episodic. Și în muzică, și în casa soțului meu, și în toate romanele mele de dragoste, am fost doar un personaj episodic.
0: De fapt, Sonia, dacă mă gândesc bine, sunt foarte, foarte nenorocită. N-am parte de fericire pe lumea asta. Așa e. De ce râzi?
5: Ce fericită sunt. Ce fericită.
4: Ah, aș vrea să cânt la pian. Aș cânta ceva.
5: Cânta?
4: Nu pot să
5: dorm. Aș cânta ceva, da, numai cânta, decât, numai decât. Dar tatăl tău nu doarme și când e bolnav, muzica îl supără.
4: Hai, hai, tu deși întreabă. Dacă ne dă voie, cânt. Cânt.

0: noastră. Am să cânt și am să plâng.
1: Tata nu-ți dă voie să cânti.

0: Sper profesor a binevoit să-și exprime dorința ca să ne adunăm cu toții astăzi, în acest salon, la ora 1. Vrea să comunice ceva omenirii.
1: Nu fi avut vreo treabă cu noi.
0: Nici un fel de treabă. Scrie prostii. Bombăne, gelos și nimic mai mult.
1: Unchiule.
0: Bine, te rog, iată-mă, iată-mă.
2: Uitați-vă la ea. La Helen. Umblă și se leagănă de lenece. E drăguț, e foarte drăguț. Foarte drăguț.
1: Ah, iar dumneata nu ne mai slăbești cu bombăneala. Cum de nu ți s-a urât? Oh, mor de plictiseală. Nu știu ce să fac.
3: Treaba e destulă, numai să vrei.
1: De pildă?
3: Vezi de gospodărie, învață oamenii, îngrijește bolnavii. Nu e destul? Ne-ai vrăjit pe toți, zău, așa.
2: Haide, draga mea, minunata mea făptură, fii deșteaptă. În vinele dumitale curge sânge de rusalcă, fii rusalcă. Dă-ți drumul măcar o dată în viață și îndrăgostește-te cât mai curând de vreun duh al apelor și bâldăpâc aruncă-te cu capul în buldboană pentru ca Herr Profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată.
1: Ah, ce cruzime!
2: Ah, odorul meu, iartă-mă! Iartă-mă, uite să cer iertare. Hai să ne împăcăm.
1: Ai, recunoaște că și un înger și-ar pierde.
2: În semn de pace și înțelegere, îți voi aduce chiar acum un buchet de trandafiri. L-am pregătit de azi de dimineață. Trandafiri de toamnă. Trandafiri frumoși și trești. Mă duc să-ți aduc.
1: Trandafiri de toamnă. Trandafiri frumoși și triști. Uite că am ajuns și în septembrie. Cum o să ne petrecem iarna aici? Unde e doctor? În odaia unchiului Vania. Scrie nu știu ce. Îmi pare bine că a plecat unchiul Vania. Vreau să-ți vorbesc.
3: Despre ce?
1: Despre ce?
3: Hai, liniștește-te. Să nu mai plângi.
1: Nu sunt frumoasă?
3: Ai o minune de păr.
1: Nu, asta nu. Asta nu. Când o femeie nu e frumoasă, îi se spune: ai ochi minunați, ai păr minunat.
3: Da.
1: Îl iubesc de 6 ani pe doctor. Îl iubesc mai mult decât pe mama. În fiecare clipă l-aud. Îi simt strângerea mâinii și sunt cu ochii mereu la ușă. Aștept și mi se pare mereu că va intra. Și după cum vezi, caut mereu să-ți vorbesc despre el. Acum vine fiecare zi aici, dar nu se uită. Nu mă vede. Dacă ai ști ce chin e ăsta, nu mai am nădejde. Nu mai am niciuna. Niciuna. Adeseori mă apropiu de el, încep eu vorba, mă uit în ochii lui. Nu mai am mândrie, nu mai am putere să mă stăpânesc. N-am mai putut răbda și i-am mărturisit ieri unchiului Vania că-l iubesc. Toți servitorii știu că-l iubesc. Toți o știu.
3: Dar el...
1: nici nu mă vede.
3: Ce om ciudat e, doctor.
1: Știi ce? Lasă-mă să vorbesc cu el. Cu băgare de seamă. Mai zi tău să înțeleagă. Sincer vorbind, nu e mai bine să te lămurești odată.
3: Lasă-mă să-i vorbesc.
1: Vorbește-i. Vorbește-i dacă vrei.
3: Foarte bine. Nu-i greu de afla dacă te iubește sau nu te iubește. Nu fi neliniștită, drăguța mea. Nu te frământa.
1: Am să fiu departe, ca să nu-mi bagi de seamă. Atât să știm, da sau nu. Și dacă e nu, să nu mai calce pe aici. Nu-i așa?
3: Ți-e mai ușor dacă nu-l vezi.
1: Și nu o să mai amânăm multe vreme. Uite, o să întrebăm chiar acum. Tocmai voia să-mi arate niște planuri. Du-te și spune că vreau să-l văd.
3: Ai
1: să-mi spui tot adevărul?
3: Da, sigur. Mi se pare că adevărul, oricare ar fi el, nu e mai cumplit ca nesiguranță. Ai încredere în mine, dragă.
1: Da, da, da. Să-i spun că vrei să-i vezi planurile. E mai bine să nu te lămurești. Tot îți mai rămâne speranță.
3: Ce-ai spus?
1: Nimic. Nimic, mă duc să-l chem.
3: Nu-i nimic mai rău decât să cunoști taina cuiva și să nu-l poți ajuta.
4: El nu o iubește. E limpede.
3: Da. Dar de ce să nu se însoare cu ea?
4: E, nu e frumoasă, da? Pentru un medic de plasă și la vârsta lui ar fi o soție minunată. E deșteaptă, e bună, e curată la suflet. Nu, nu, nu, nu. Nu, nu e asta, nu.
3: Nu înțeleg pe biata copilă. În plictiseala asta ucigătoare de aici, unde în loc de oameni rătăcesc în jurul tău doar niște umbre cenușii, când nu auzi decât lucruri triviale, când toți nu știu decât să mănânce, să bea, să doarmă. Vine uneori el, doctorul, el care nu seamănă cu ceilalți, frumos, inteligent, seducător, așa cum răsare strălucind luna în mijlocul întunericului, să te lași prinsă de farmecul unui om ca el, să uiți de toate. Da. Mi se pare că și pe mine m-a prins puțin. Da. Fără el mă plictisesc. Și când mă gândesc la el, mă trezesc zâmbind. Vanea spune că în vinele mele curge sângele unei rusalce. Dă-ți drumul măcar odată în viață. Știu eu, poate că așa ar trebui. Dar eu să n-am curaj și sunt timidă. M-ar chinui conștiința. Vine aici în fiecare zi. Am ghicit de ce vine și mă simt vinovată. Sunt gata să cad în genunchi în fața Soniei. Îi cer iertare și să plâng.
5: Bună ziua. Doriți să vedeți picturile mele?
3: Ieri m-ai făcut că mi-arăți lucrările dumneavoastră. Ai vreme acum?
5: Oh, mai vorbă. Unde v-ați născut?
3: La Petersburg.
5: Și unde v-ați făcut studiile?
3: La conservator.
5: Atunci nu o să vă intereseze.
3: De ce? Da, e drept, nu cunosc viața de la țară, dar am citit mult.
5: Da. Aici în casa am eu masa mea de lucru, în camera lui Vania.
3: Da.
5: Când sunt istovit și îndobitoci de oboseală, las lucrurile balte și dau fuga până aici. Să mai trec un ceas, două, de urât cu fleacurile astea.
3: Da.
5: Aici e cald, e liniște și cântă și greierul. Dar plăcerea asta nu mi-o îngădui prea des, o dată pe lună. Așa, acum, uite-te cu alea. Da. E tabloul județului nostru.
3: Da?
5: Da, cum era acum 50 de ani.
3: Oh.
5: Verdele închis și cel deschis arată pădurile.
3: Aha.
5: Jumătate din toată suprafața era pe atunci acoperită de păduri. Pădurile nu mai ocupă acum decât o treime din întreaga suprafață. Nu mai sunt capre. Cerbi însă se mai găsesc. Hai să spui că este aici o influență a civilizației, că e normal ca viața veche să facă loc unei vieți noi. Da, da, da, da. Aș înțelege dacă în locul acestor păduri distruse s-ar întinde șosele, căi ferate, dacă s-ar face uzine, fabrici, școli, dacă poporul ar fi mai sănătos, mai bogat, mai deștept.
3: Da.
5: Dar nici vorba de așa ceva. Ne găsim în fața unei degenerări datorită unei crunte lupte pentru existență. Se distruge totul fără să gândească la ziua de mâine. Aproape totul s-a distrus. În schimb, nu s-a creat încă nimic. Nimic. Văd pe fața dumitale că toate astea nu te interesează deloc.
1: Înțeleg atât de puțin din toate astea.
5: Nu e nimic de înțeles aici. Nu, adevărul e că nu interesează.
1: Nu, la drept vorbind, gândurile îmi sunt în altă parte. Iartă-mă, dar trebuie să te supun un mic interogatoriu. Sunt turburată și nu știu de unde să încep.
5: Un interogatoriu?
1: Da, da, dar destul de nevinovat. E vorba de o ființă tânără. Uite, să vorbim ca doi oameni cinstiți, ca doi prieteni, fără înconjur. Să vorbim și să uităm apoi despre ce am vorbit. Primești?
5: Da.
1: E vorba de fiica mea vitrică, de Sonia. Îți place?
5: Da, o stimez.
1: Dar ca femeie, îți place?
5: Nu.
1: Încă două, trei cuvinte și am isprăvit. N-ai băgat de seamă nimic?
5: Nu, nimic.
1: Nu iubești. Ți se citește în ochi. Da. Ea suferă. Înțelege. Și nu mai veni pe aici.
5: Vremea mea a trecut. Nici n-am timp să mă gândesc la așa ceva.
1: Ce convorbire neplăcută. Sunt așa de tulburat. Parcă aș fi dus în spate cine știe ce povară. Să uităm asta ca și cum nici n-am fi vorbit și pleacă. Ești un om deștept. Și să înțelegi.
5: Dacă mi-ai fi vorbit cu o lună, două mai înainte, cine știe, poate m-aș fi gândit. Dar acum... Da, dacă suferi atunci, fără îndoială că... Da. Numai că nu înțeleg un lucru. De ce ai avut nevoie de interogatoriul ăsta? Oh. Ești vicleană, Elena Andreevna.
1: Ce vrei să spui?
5: Ce vicleană ești. Hai să presupunem că Sonia suferă. Se prea poate. Dar la ce bun interogatoriu la care m-ai supus? Știi foarte bine de ce vin aici în fiecare zi. Știi și pentru ce. Știi și pentru cine. Fiară mică și iubită, nu te uita, nu te uita așa la mine. Sunt și eu o vulbe bătrână.
1: Fiară.
5: Ești un dihor frumos cu blană pufoasă. Îți trebuiesc victime. De o lună nu mai fac nimic. Am dat cu piciorul la toate. Te caut cu patimă și asta îți place grozav. Grozav îți place. Uite, mă dau bătut. Și asta o știai și fără interogatoriu de adineauri. Mă spun. Hai sfârșie-mă, fiară mică.
1: Hai, nebună.
5: Ești frumoasă.
1: Sunt mai bună și mai presus decât mă crezi.
5: Voi pleca.
1: Voi pleca.
5: De azi nu voi mai da pe aici, dar unde ne vedem? Spune mai repede unde, poate că intră cineva. Spune mai repede. Ce minunată făptură. O sărutare, numai una. Vreau să sărut părul parfumat. De ce să jur? Nu-i nevoie. Nu-i nevoie de cuvinte de prisos. Ce frumoasă ești. Și mâini. Lasă-mă să sărut mâinile.
1: Și acum este. Pleacă.
5: Spune unde ne vedem mâine. Îți dai seama că e un lucru inevitabil. Noi doi trebuie să ne vedem. Dragoste mea.
0: Elena.
1: Să mire de mine, lasă-mă.
5: Vino mâine la oculul Silvic. Pe la două. Da. Hai să vii.
0: Elena.
1: Vania. Îmi spune să plece.
0: Dar nu-i nimic.
5: Vremea nu e rea azi, stimate Vania. Dimineața cerul era înnourat, a ploaie, da. Uite că acum e soare. La drept vorbind, frumoasă toamna avem. Și semănăturile sunt bunicele. Numai un singur lucru. S-au mișorat zilele. Eu am plecat.
1: Dă-ți toată silința. Folosește toată trecerea dumitale ca eu și soțul meu să plecăm chiar astăzi. Auzi?
4: Chiar astăzi, Fania.
6: Bine, Elena. Eu am văzut totul. Totul.
4: Ai auzit? Chiar astăzi trebuie să plec de aici.
7: Nu, nici eu, excelență, nu mă simt tocmai bine. De două zile bolnesc, nu știu, am ceva la cap.
0: Dar unde sunt ceilalți? Nu-mi place casa asta, parcă e un labirint. 26 de camere imense prin care poți să te rătăcești și niciodată nu găsești pe nimeni.
4: Sunt aici.
0: Dar vă rog, vă rog pe toți să luați loc.
4: Ce a spus? O să afli mai târziu. Tremuri. Ești tulburată. Înțeleg. A spus că n-are să mai vină pe aici, nu-i așa? Spune, așa e? Așa e, da? Da,
3: da, draga mea.
0: Cu boala aici te mai poți împăca, îți mai trece. Dar cu ceea ce nu mă pot împăca de fele, cu rânduiala vieții de la țară. Am impresia că am căzut de pe pământ pe o planetă străină. Dar luați loc, mă rog. Sonia, Sonia! Stai jos, dă dacă ia și dumneavoastră loc. Așa, așa. Vă rog, domnilor, fiți numai urechi, cum s-ar zice.
8: Poate că nu aveți nevoie de mine, eu pot pleca?
0: Nu, tocmai de tine avem chiar mai multă nevoie, Vania, stai jos.
8: Ce să vrei dumneata de la mine?
0: Îmi spui dumneata, dar de ce te super? Dacă am vreo vină față de tine, te rog să mă iei.
8: Lasă, auzi, lasă tonul ăsta, intră în subiect. Ce dorești?
9: De ce m-ați chemat?
0: Iată și pe mama. Deci, dragii mei, încep.
9: Așa.
0: V-am adunat să vă cer ajutor și sfat și, cunoscându-vă bunăvoința, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un savant, un cărturar și am fost totdeauna străin de viața practică. Sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănești în legătură cu familia mea. Eu nu mai am mult de trăit, așa că nu mă gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fată de măritat. Mi-e cu neputință să mai trăiesc la țară. Moșia noastră nu ne aduce în medie mai mult de 2% din valoarea ei totală. Eu propun s-o vindem. Dacă banii pe care îi vom lua îi vom plasa în titluri de rentă, vom primi 4 sau chiar 5% și cred că o să mai rămână și un excedent de câteva mii de ruble cu care să ne îngăduim a cumpăra și o mică vină.
8: Stai puțin, am impresia că cauzul mă înșală. Da. Vrei să mai repeți ce ne-ai spus?
0: Vom plasa banii în titluri de rentă, iar cu prisosul care va rămâne, nu, vom cumpăra o vilă.
8: Nu, lasă vila. Ai mai spus încă ceva.
0: Da, propun să vindem moșia.
8: Asta e. Ai să vinzi moșia.
0: Da.
8: Nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă și la Sonia, te-ai gândit? Da. Noi unde ne ducem?
0: Dragul meu, le vom chibzui pe toate la vremea lor. Nu,
8: stai puțin. Se vede că până acum n-am avut niciun pic de judecată sănătoasă. Am fost atât de prost să cred că moșia aparține Soniei. Răpostatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că proprietatea surorii mele a trecut Soniei.
0: Firește că moșia e a Soniei. Dar cine te găduie? Fără învoirea Soniei nu m-aș putea hotărâ la vânzare. Și tocmai pentru că e în interesul Soniei, am făcut propunerea asta.
8: Eu nu pricep nimic, absolut nimic. Ori mi-am pierdut eu mințile.
9: Vania, nu-l contrazice pe Alexandru. Crede-mă, știe el mai bine decât noi toți ce are de făcut.
8: Vreau să spun. Vă rog, dați-mi un par cu apă. Așa. Acum puteți spune ce o să vrei.
0: Deci, eu nu înțeleg de ce te frămânți. Nu spun că proiectul meu e ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, poftim, eu nu mai sper.
6: Nu, eu, excelență, am pentru știință numai evlavie.
10: ci și sentimente de rudenie. Fratele, soții, fratele meu.
8: Lasă, Ciupitule. Acum vorbim de treburi serioase. Uite pe Ciupitu, pe el să-l întreb. Moșia a fost cumpărată de la unchiul lui.
7: Da, ce să mai întreb, parcă eu...
8: Moșia asta nu putea fi cumpărată dacă eu nu renunțam la moștenire în favoarea surorii mele, pe care am iubit-o din toată inima.
7: Îmi pare rău că am început.
8: Și în prezent moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum când am îmbătrânit dumnealui, vrea să mă dea pe ușa afară. Timp de 25 de ani am administrat această moșie muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai conștiincios vehil. Și în acest timp nu te-ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată. În toți acești ani mi-ai dat o leafă de mizerie de 500 de ruble pe an. Și nu ți-a trecut niciodată prin cap să mi-o mărești măcar cu o rublă.
7: De unde puteam eu să știu? Eu nu sunt un om cu simț practic și nu mă pricep. Ai fi putut să te omărești singur cât ai fi vrut.
8: Care va să zică de ce n-am furat? De ce nu mi-a aruncat toți disprețul în față că n-am fost hoț? Asta ar fi trebuit să fac. Acum n-aș mai fi fost un cerșetor.
9: Vanea,
6: frățioare, să nu mai vorbești asta. Eu tremur tot. De ce să strigi buna înțelegere?
8: 25 de ani am stat cu mama între patru ziduri ca niște cârtițe. Toate gândurile și toate sentimentele noastre pentru tine erau. Ziua vorbeam de tine, de lucrările tale. Ne mândream cu celebritatea ta. Îți rosteam cu evlavie numele, Vanea. Iar nopțile ne le pierdeam cu cititul revistelor și cărților pe care acum le disprețuiesc din adâncul sufletului.
6: Nu se cade să vorbești astfel, Vanea. Nu se cade, te implor.
7: Nu înțeleg ce vrei.
8: Pentru noi tu erai o ființă de ordin superior și articolele tale le știam din afară. Abia acum mi s-au deschis ochii. Abia acum îmi dau seama că scriind despre artă, habar n-aveai ce înseamnă arta. Toate lucrările tale la care ținem atât de mult nu fac nicio paracioară. Ei, vreau pe sfoare.
7: Te rog să-l potoliți, altfel am să plec.
9: Vania, îți cer să taci. M-ai auzit?
8: N-am să tac. Așteaptă că n-am sfârșit. Mi-ai destrus viața. N-am trăit. Din cauza ta mi-am distrus. Mi-am irosit cei mai frumoși are vieții mele. Ești cel mai mare dușman al meu, Vania. Nu mai pot, eu plec.
7: Ce vrei de la mine și cu ce drept îmi vorbești pe acest om de nimic? Dacă moșia e a ta, ia-ți-o, n-am nevoie de...
9: Chiar acum am să plec din iadul ăsta, nu mai pot îndura.
8: Mi-am prăpădit viața. Nu sunt lipsit de talent, nu sunt prost și am inițiativă. Dacă aș fi dus existența normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer sau un Dostoevski.
9: Vanea.
6: Vorbesc aiurea. Înnebunesc. Mamă, sunt deznădășnuit. Mamă.
9: Ascultă ce spune Alexandru.
6: Mamă, ce să fac, mamă? Nu. Te rog, nu îmi spune nimic. Știu și singur ce trebuie să fac.
7: Hai să mă ții mie.
6: Ce-i

0: din greu. Nu am vrut să spun asta. Nu, dar trebuie să ne înțelegi, tată. Trebuie să fii îngăduitor, tată.
1: Sandra, trebuie să ai explicație cu el.
0: Te rog, te rog din tot sufletul.
2: Bine, o voi avea. Nici nu-l învinuiesc de nimic, nici nu sunt supărat, dar recunoaște și voi că purtarea lui e cel puțin ciudat. Mă duc la el.
1: Vezi, ia cu bine, liniștește, stai.
0: Dacă mea dragă.
3: Lasă. Nu-i nimic, fetiță. Lasă. Au să sâsâie gânsacii și apoi au să se potolească. Au să sâsâie și apoi o să-i sprăvească. Tremuri de parcă ai fi stat în ger. Lasă, fetița mea orfană. Am să-ți dau un ceai bun de tei sau de zmeură și o să-ți treacă. Hai, nu te mai amărâi, fetița mea. S-au zbârlit gânsacii, păi rar să fie.
1: Dă-mi coace de mărțime, Vania!
4: Lasă-mă! Uite! Nu l-am mirit! Iar am băgâș!

0: Mai repede, da. Mai repede de dacă. Acuși ne teamă să ne luăm rămas până. Au și poruncit să tragă caii la scară.
1: Da, da, n-a mai rămas mult.
0: Da, pleacă la Harkov. Profesorul o să locuiască acolo.
1: Cu atât mai bine.
0: S-au speriat. Nici măcar o oră, a spus Elena Andreevna. Nu mai vreau să rămân aici. Să plecăm, să plecăm, să ne oprim, zice, la Harkov. Acolo vom vedea ce mai fi și pe urmă vom trimite după lucruri. Pleacă fără multe bagaje. Asta înseamnă că soarta nu le-a hărăzit să trăiască aici. O predestinație fatală.
1: E mai bine așa. Ce mai zarvă au făcut aici din aur. Au tras și cu pistolul.
0: Da,
1: mai mare rușine. Unde-i Sonia?
0: E în parc. Îl tot caută pe Vania cu doctorul. Se tem ca nu cumva să-și pună capăt ținele.
1: Dar unde-i pistolul lui?
0: L-am ascuns în pivniță.
1: Păcatele mele.
2: Vania,
3: lasă-mă în pace, lasă-mă. Ce zi drept, stergeți-o și voi de aici. Lăsați-mă singur măcar un ceas.
0: M-am și dus, Vania,
2: Vania.
3: Lasă-mă în pace, doctor.
2: Bucuros, de mult trebuia să fiu plecat de aici, dar repet, nu plec până nu-mi dai înapoi ce mi-ai luat.
3: Nu ți-am luat nimic.
2: Îți vorbesc serios, nu mă mai întârzia. De mult trebuia să fiu plecat.
3: Nu ți-am luat nimic.
2: Da, ce să-i faci? Am să mai aștept puțin, dar pe urmă, iartă-mă, o să fiu nevoie să fac uz de forță. O să te legăm și o să te căutăm. Să o spun foarte serios.
3: Cum vrei. Să se prostească cineva într-atât. Să trag de două ori și să nu nimeresc. Asta n-am să mi-o iert niciodată.
2: Dacă ai avut chef de tras, de ce nu ți-ai tras eu un glonț în cap?
3: Ciudat. O tentativă de omor și nici nu mă arestează, nici nu mă dau în judecată. Asta înseamnă că mă socotesc nebun. Bine, sunt nebun. Dar cei care sub haina de profesori își ascund incapacitatea, stupiditatea, lipsa lor de suflet strigătoare la cer, ăștia nu sunt nebuni? Nu sunt nebune nici acelea care se căsătoresc cu niște babalici și apoi înșală în văzul tuturor? Te-am văzut când o strângeai în brațe.
2: Da, am strâns-o în brațe, ei și?
3: Nebun e pământul care vă rabde pe toți.
2: Ai spus o prostie.
3: Ei și? Nu sunt nebun? Iresponsabil. Am tot dreptul să spun prostii.
2: Glumă răsuflată. Nu ești nebun, ești doar caragios, o paiață. Tu ești perfect normal.
3: Ce rușine. Dacă știi ce rușine mie. Sentimentul ăsta scuțit al

0: Rușinii nu se poate asemăna cu nicio durere. Nu mai pot. Ce să fac? Ce să fac?
1: Nimic.
0: Ce
1: să faci? Nimic.
0: Am 47 de ani. Dacă să zicem voi trăi până la 60 de ani, îmi mai rămân încă 13. Prea mult, prea mult. Cum voi trăi acești 13 ani? Ce o să mă fac? Cu ce să-i umplu? Să încep o viață nouă? Spune-mi, cu ce să încep? De unde să încep?
1: Asta îmi place. Ce e aceea viață nouă? În halul în care suntem eu și cu tine nu ne mai rămâne nicio nădejde.
0: Crezi?
1: Sunt sigur.
0: Dă-mi ceva, Marvin.
1: Hai, spravește odată. Cei care vor trăi 100-200 de ani după noi și care ne vor disprețui pentru că ne-am trăit viața atât de searbădă și atât de prostește, vor izbuti poate să găsească mijlocul să fie fericiți. Noi însă... Da, frate. În tot județul acesta erau numai doi intelectuali, cum se cade. Tu și cu mine. Dar în 10 ani viața asta meschină, viața asta vrednică de dispreț, ne-a năcluit. Ne-au otrăvit sângele cu miasmele ei putride și am ajuns și noi niște făpturi josnice, ca toți ceilalți. Da, dar nu mă mai duce cu vorba, dă-mi înapoi ce mi-ai luat.
0: Nu ți-am luat nimic.
1: Mi-ai luat din trusă un flacon cu morfină. Ascultă, dacă vrei cu orice preț să o sfârșești cu viața, du-te în pădure și împușcă-te acolo. Dar morfina dă-mi-o, că altfel vor ieși vorbe și bănuiesc că ți-am dat-o chiar eu. Crezi că e chiar atât de interesant?
0: Lasă-mă în pace.
1: Sonia! Sonia, unchiul dumitale mi-a șterpelit din trusă un flacon cu morfină și nu vrea să mi-l dea înapoi. Spune că la urma orbilor ceea ce face nu e un lucru cu cap. Și nici nu mai am timp de pierdut, trebuie să plec.
2: Ai luat morfina, unchiule Vane?
1: El a luat-o, sunt sigur.
2: Dă-i înapoi. De ce să ne speri? Hai, dă-o, unchiule. Poate că nu sunt mai puțin nenorocită decât tine. Și totuși nu disper. Îndur. Și voi îndura până când viața mi se va curma de la sine. Hai, rapte și tu. Dă-i flacon. Dragul meu. Dragul meu, scumpul meu, dă-i înapoi. Tu ești bun. O să-ți fie milă de noi. Și ai să-l dai înapoi. Hai, rapte.
0: Ia-ți-l, Sole. Trebuie să ne apucăm de lucru mai curând. Să facem ceva. Să facem ceva, altfel nu.
2: Da, o să lucrăm, unchiule. Cum îi vom petrece pe ei noștri? Deși apucăm de lucru. Am rămas cu toate în urmă.
1: Acum poți să-mi vede drum.
3: Vale, ești aici?
0: Da.
3: Suntem gata de plecare. Du-te la Alexandru, vreau să-ți spună ceva.
0: Da.
2: Du-te, unchiule.
0: Da, da.
2: Haide, tata și cu tine trebuie să vă împăcați. Da. Nu mai încape nicio vorbă. Hai la el.
3: Plec. Rămâi cu bine, doctore.
1: Așa de iute?
3: Au, hămat că ai.
1: Da, da, da. Atunci, cu bine.
3: Mi-ai făgăduit că pleci chiar azi de aici, da?
1: Țin minte, țin minte. Plec numai decât. Te-ai speriat? E chiar atât de îngrozitor?
3: Da.
1: Și dacă n-ai mai pleca? Ce zici? Mâine la ocolul Silvic?
3: Nu, m-am hotărât. De aceea te privesc cu atâta curaj. Pentru că plecarea noastră e hotărâtă. Un singur lucru te rog.
1: Da?
3: Să ai o părere mai bună despre mine. Aș vrea să mă respecti.
1: Rămâi, te rog. Recunoaște că pe lumea asta n-ai nimic de făcut. N-ai niciun țel în viață. Că nimic nu-ți trezește interes. Și mai curând sau mai târziu, inevitabil, hai să cedezi simțurilor. Și atunci, decât la Harkov sau la Kursk sau în altă parte, e mai bine aici, în mijlocul naturii. Cel puțin e poetic. Toamna e atât de frumoasă. Avem aici ocolul Silvic, conace căzut în ruină, în stilul lui Turgenev.
3: Știi că ai has? Te sunt supărată pe dumneata și totuși... Îmi aduc aminte cu plăcere de dumneavoastră. Ești mai interesant, original. Nu o să ne mai vedem niciodată, de aceea... De ce să-ți ascund? Chiar îmi plăceai puțin. Hai să ne strângem mâna.
1: Da.
3: Să ne despărțim tot, prieten, să nu îmi porți pică.
1: Bine, pleacă. Ai un suflet bun, pare să. Și totuși, în întreaga dumitale făptură e ceva ciudat. Ai venit aici cu bărbatul dumitale și toți cei care munceau, roboteau, creau ceva. Și au lăsat treburile ca să se ocupe toată vara numai de podagra soțului dumitale și de dumeata. Dumeata și cu el, amândoi. Ne-ați molipsit cu trândăria voastră. Și m-ați prins și pe mine. O lună întreagă n-am făcut nimic. Dumeata și soțul dumitale aduceți prăpădul pretutindeni. Glumesc, desigur. Și totuși, ce ciudat lucru. Sunt sigur că dacă ați fi rămas, prăpădul ăsta n-ar mai fi avut margini. Și eu aș fi pierit. Dar nici dumitare nu ți-ar fi fost mai bine. Și acum pleacă. Finita la comedie. Ce lucru ciudat. Ne cunoaștem și fără veste nu se știe pentru ce. Nu să ne mai vedem niciodată. Așa sunt toate pe lumea asta. Cât nu e nimeni aici și n-a intrat unchiul Vania cu un buchet. Dă-mi voie să te sărut de despărțire, da? Pe obraz. Așa. Minunat.
3: Îți doresc mult noroc.
1: Da.
3: Ah, fie ce-o fi. Măcar o dată în viață. Trebuie să plec. Dragul meu drag, trebuie să te sărut.
1: Plec, iute. Dacă au tras cai la scară, du-te.
3: Mi se pare că vin.
1: Finita.
4: Dragul meu, Vania, jur că am uitat totul. După cele petrecute în aceste câteva ceasuri, am trecut prin atâtea și am gândit atât de mult încât mi se pare că aș putea să scriu ca învățătură pentru cei ce ne vor urma un întreg tratat despre arta de a trăi. Primesc bucuros scuzele tale și la rândul meu îți cer să mă ierți. Rămâi cu bine.
0: Hai să primești regulat și de acum înainte ce ai primit și până acum.
4: Mama.
0: Totul va fi ca pe vremea.
4: Rămâi cu bine.
3: Alexandru, fotografiază-te cât mai curând,
4: da.
3: Și să ne trimiți fotografia.
4: Îți promit.
3: Știi cât de mult te iubesc.
4: Da.
5: La revedere, excelență,
4: da.
5: Și să nu ne uitați.
4: Bine, Sonia. Rămâi cu bine. Sonia, rămas bun. Sonia, rămas bun la toată lumea.
0: La revedere.
4: Îți mulțumesc pentru plăcuta dumitale tovărășie, doctore. Stimez felul dumitale de a gândi, entuziasmul dumitale, avântul dumitale, dar dați-mi voie ca un bătrân ce sunt să adaug la salutul meu de rămas bun și o mică observație. Domnilor, trebuie să lucrăm. Trebuie să lucrăm. Da. Toate cele bune.
1: Cele bune.
0: Helen, cu bine. Iartă-mă. Nu să mai ne vedem niciodată.
3: Cu bine, dragul meu, Vania.
1: Ciupitule, spune să înhame și caii mei.
5: Am înțeles, drăguțule, am înțeles.
1: Vania, de ce nu te duci să-i petreci?
0: Lasă-i să plece. Eu nu pot. E greu. Trebuie să mă ocup cu ceva cât mai repede. Să lucrez.
1: Da. Au plecat. Profesorul trebuie să fie mulțumit. Nu se mai dea pe aici cât o fi lumea.
3: Au plecat, dacă.
1: Ha! Ce liniște. Doar greierele cântă. E cald. Te simți bine. Nu vine să plec de aici. Au tras cai la scară.
3: Da.
1: Nu mai rămâne așadar decât să mi-au rămas bun de la voi, prietenii mei, de la masa asta și apoi la drum.
6: De ce te grăbești? Mai stai.
1: Nu se poate, de dacă, nu se poate.
2: Când o să ne mai vedem, doctore?
1: Nu, până la vară nici nu poate fi vorba. Iarna e greu. Se înțelege de la sine că dacă se întâmplă ceva, îmi dați de știre și vin.
2: Da.
1: Așa. Da, da. Mulțumesc pentru pâine și sare, pentru ospitalitatea voastră, într-un cuvânt pentru toate. Rămâi cu bine, bătrânico.
6: Pleci fără să-ți fi băut ceaiul?
1: Nu, nu beau, nu beau, măicuță.
6: Poate un păhărel de vodcă.
1: Dacă zici dumneata. Ia.
6: Ia.
1: Rămâneți cu bine.
2: A plecat.
7: Sonia, copila mea, ce greu mi-este. Dacă ai ști ce greu mi-este.
2: Ce să-i faci? Trebuie să trăiești. Vom trăi, unchiule Vane. Vom trăi un șir lung, lung de zile. Deseri nesfârșite. Vom îndura cu răbdare încercările pe care le va trimite soarta. Ne vom trudi pentru alții și acum și la bătrânețe, fără să cunoaștem odihnă. Și când ne va sosi ceasul, vom muri supuși. Vom spune că am suferit, că am plâns, că am fost amărâți. Ne vom bucura și vom privi nenorocirile noastre de acum, zâmbind cu întuioșare.

0: Ați ascultat Unchiul Vania de Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Monica Lerter și Radu Teculescu. Adaptarea radiofonică Dan Cuican. Distribuția a fost următoarea: Unchiul Vania, George Constantin. Astrov, Ștefan Iordache. Elen, Valeria Seciu. Serebreacov, Mircea Arbulescu. Sonia, Mirela Gorea. Dădaca, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Maria Vasilievna, Teli Barbu. Teleghin, Radu Panamarenko. Argatul, Candid Stoica. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Cuican.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Celestina, de Fernando da Rojas. Adaptare radiofonică de Dumitru Sterădulescu. În distribuție Tamara Buciuceanu Botez, Dana Dogaru, Adrian Pintea, Marian Râlea, Radu Panamarenco, Petre Lupu. Regia artistică Dan Puican.
1: Închide fereastra și ușa, Sempronio. Lasă întunecimile lângă cel întristat și izolarea lângă cel nenorocit. Tristele mele gânduri nu sunt demne de lumină. Oh, îndurare cerească, inspiră pe fica lui Pleberio să nu mă părăsească fără speranță de mântuire.
2: Ce înseamnă toate astea?
1: Pleacă, pleacă, pleacă, nu-mi vorbi. Nu-mi vorbi, că dacă nu, mâinile mele furioase vor grăbi clipa morții tale.
2: A, mă duc.
1: Du-te, dracului. Stai, nu te duce. Dă-mi lăuta.
2: Iată.
1: Vai, cu ce durere groaznică se poate compara durerea mea.
2: Lăuta nu e de aceeași părere, domnule.
1: E, da. E, da. Și cum aș acorda-o, dezacordat cum sunt? Poate să înțeleagă armonia cel care este atât de puțin de acord cu el însuși? Uh-huh. Cel a cărui voință nu mai ascultă de rațiune? Cel care simte în inimă pacea, războiul, armistițiul, dragostea, ura, ofensa, teama, neliniștea, totul dintr-o dată? Haide, haide, ia lăuta și cântă-mi. Cântă-mi, cântă cu cel mai trist pe care îl știi.

0: Cărnalte.
1: Nero?
0: La Nero.
1: Da.
0: Bătrânii copii au lacrimi între gene. Lui Nero inima n-o să-i tresalte.
1: Dar focul care mă arde e mai mare și în inima care mă suprește e mai puțină milă.
0: Mă întreb cum focul care îl chinuie pe un om poate fi mai mare decât cel care arse Roma și atâta lume.
1: Ai, cum? Cum? Am să-ți spun. Flacăra care mistuie un suflet e mai arzătoare decât cea care arde 100.000 de oameni.
0: Oh.
1: E tot atâta deosebire între focul de care vorbești tu și cel pe care îl simt eu, ca de la aparență la realitate, de la natură la arta care o reprezintă. Dacă flacăra purgatorului este asemănătoare, aș vrea mai bine ca sufletul meu să se ducă la oaltă cu cele ale dobitoacelor, decât să câștig gloria sfinților trecând prin asemenea suferințe.
0: Nu sunteți creștini?
1: Eu? Eu sunt Melibean. O ador pe Melibea. Cred în Melibea. O iubesc pe Melibea.
0: Melibea, Melibea, numele ei vă stă tot timpul pe buze. Nu trebuie să aflu mai mult. Văd de care picior șchiopătați și vă voi vindeca.
1: Îmi promiți un lucru de necrezut.
0: Nu, care e ușor. Cunoașterea răului e începutul vindecării.
1: Ce sfat poate da cel fără rânduială și temei?
0: Parcă ați fi singurul împotriva căruia amorul își îndreaptă săgețile.
1: Sempronio.
0: Seniore?
1: Ce gândești de răul meu?
0: Că o iubiți pe Melibea.
1: Și altceva?
0: Oh, e destul de rău să ai voința ostatecă.
1: Ascultă, cu cât îmi vorbești mai mult, cu cât îmi vădești mai mult piedicile, cu atât mai mult simt că o iubesc. Eu nu pricep ce se întâmplă cu mine.
0: Ceea ce spun eu e prea înțelept pentru copiii care nu știu să se supună rațiunii și nu vor să se lase călăuziți.
1: Ce?
0: E o nenorocire să vezi un om care n-a fost niciodată la școală că își dă aere de profesor.
1: Dar pe tine cine te-a învățat toate astea?
0: Cine? Cine? Ele. De îndată ce se arată pierd orice rușine. Păstrați cu ele măsura onoarei dumneavoastră. Gândiți-vă că sunteți mai mulți decât vă prețuiți. E fără îndoială o mai mare nenorocire să-ți pierzi scaunul pe care stai decât să dobândești unul mai înalt decât ți se cuvine.
1: Dar eu ce sunt?
0: Ce sunteți? Bărbat, mai întâi.
1: A, da.
0: Și om de spirit.
1: A, da.
0: Mai mult, natura v-a înzestat cu cele mai bune daruri ale sale. Frumusețe, grație.
1: Ei, lasă.
0: O ținută nobilă, putere, sprinteneală pe deasupra. Soarta a fost atât de darnică încât comorile dumneavoastră lăuntrice se potrivesc de minune celor din afară. Căci fără bunuri lumești nu e nimeni fericit în viață. Voi adăuga ceea ce știu de toată lumea, că sunteți iubit de toți.
1: Dar nu de Melibea.
0: Nu, Melibea.
1: Și e de la sine înțeles că aceasta atârnă cel mai greu față de tot ce lauză la mine. Vezi, noblețea și vechimea familiei sale, imensa sa avere, minunatul său spirit, virtuțile sale strălucitoare, grația ei de nespus, frumusețea ei stăpânitoare, despre care te rog să mă las să vorbesc o clipă, pentru ca să am oarecare consolare.
0: Ce minciun, ce de minciun, ce de nebunii, spune sărmanul meu stăpân.
1: Ce spui?
0: Dumnezeu mi-e martor cât de fericit sunt ascultându-vă.
1: Da, bine, încep cu părul. Ai văzut acele galoane de aur fin care se împletesc în Arabia? Păi, părul ei este mai frumos și mai strălucitor. Îi cade până la călcâie. Când îl desface, când îl leagă cu o panglică ușoară, când îl aranjează pe cap, nu trebuie mai mult ca să se preschimbe oamenii în pietre.
0: Mai degrabă în măgari.
1: Ochii verzi, mari, lungile gene, sprâncenele fine și arcuite, nasul potrivit, gura mică, dinții albi, buzele trandafirii și cărnoase, ovalul perfect al feței. Cine ți-ar putea descrie toate astea? Uiți de tine, văzându-le! Privește-i pielea, a cărei albeață întunecă albul săpezii. Tenul atât de grațios nuanțat că pare să și-l fi ales chiar ea.
0: Nața răul, pare să o țină una și bună.
1: Mâinile?
0: Oh.
1: Mici, dulci și bine făcute. Degetele subțiri și lungi, unghiile lungi și colorate care seamănă rubinilor înconjurate de perle. Statura ei e mai mândră chiar decât acelei care primi mărul lui Paris.
0: Chiar dacă toate astea sunt adevărate, dumneavoastră sunteți bărbat și sunteți încă și mai vrednic.
1: Da, da, în ce? În ce?
0: În ce? În ce? În ce? În aceea că femeia e imperfectă și tocmai pentru acest cusur ea vă dorește pe dumneavoastră. Aha. Și pe oricare altul mai puțin bun ca dumneavoastră.
1: Ce tu?
0: Nu le-ați citit pe filozoful care spune: după cum materia râvnește forma, tot așa femeia poftește bărbatul.
1: Vai. Dar când voi vedea aceasta între mine și Melibea?
0: În curând, poate. Voi încerca să vă îndeplinesc dorința.
1: Și sunt să te aud vorbind așa? Tunica de brocart pe care o purtam ieri, o știi? Ce-o dau ție, Sempronio?
0: Dumnezeu să vă răsplătească pentru acest dar și pentru toate cele pe care mi le vezi mai face.
1: Da, da, bine, da, dar cum, cum speri să-mi fii de folos?
0: Cunosc de multă vreme o băbătie care se numește Celestina. E o vrăjitoare înzășirată, meșteră în orice fel de răutate. O să o aduc aici.
1: Da?
0: Pregătiți-vă să o primiți cum trebuie. Cu prietenie și cu punga plină.
1: Și cu punga plină.
0: Plec.
1: Du-te, du-te, du-te, du-te repede. O, Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rog cu umilință să-l călăuzești astfel pe Sempronio, ca el să poată schimba în bucurie suferința și tristețea.

0: blestemat surd.
1: Dar ce este, seniore?
0: Bate în poartă, alergă, surdule!
1: Am înțeles, seniore, am înțeles.
2: Ce? Cine este? Cineva acolo?
3: Deschide-mi și mie și aceste bătrâne, doamne!
4: Senore!
1: Senore! Este împreună cu o bătrână vrăjitoare spune-menită!
0: Peste maclă! E mătușa mea! Na, fugi! Cine este?
1: Dar credeți că numele pe care l-am dat acestei bătrâne are ceva supărător pentru urechile ei?
0: Dar de ce? Ce, o cunoști?
1: Încă din copilărie! Cum? Mama mea, femeie săracă, mă dăduce le spinei să o slujesc!
0: Da, și ce știi? Ce știi despre ea?
1: În puținul timp când am slujit-o, am văzut și am aflat atâte lucruri că n-am să le uit niciodată. Această bună bătrână era lenjereasă, parfumeză, codoașă și puțin vrăjitoare. Da, dar prima meserie servea de perdea pentru celelalte. La umbra acestei meserii, multe slujnice intrau în casa ei să toarcă aur din propriul lor trup. Apoi, ca să facă gulerașe, cămăși și alte lucruri, niciuna nu venea fără darul. Șuncă, grâu, făină, vin și altele pe care le șterpeleau de la stăpân.
0: Bine, bine, toate astea sunt bune, Parmeno, dar hai să nu mai pierdem timp.
1: Da.
0: Bătrâna vine aici, chemată de mine. Aha. Hai să nu o enervăm, făcând-o să aștepte. Așa. Te conjur, Parmeno, ca gelozia care domnește între tine și Sempronio, care mă slujește în această ocazie, să nu pună piedică lacului vieții mele. Dacă pentru el am găsit o tunică, mantaua nu-ți va lipsi. Nu te gândi că fac mai puțin caz de sfaturile și părerile tale decât de încercările și oboselile lui. Dacă ar fi să-mi aleg un prieten dintre slujile mele, pe tine te-aș alege.
5: Ce faci, cheia vieții mele? Deschide, Parmeno!
0: Parmeno, o văd! Sunt salvat, renasc! Privește ce persoană cucernică, ce ținută, ce ușor e uneori să citești pe fața cuiva calitățile interioare. O virtuoasă bătrânețe, o virtute a bătrâneții, o glorioasă speranță, a unui fericit succes, o succes al dulcii mele speranțe, o salvare a pasiunii mele, sfârșit al chinului meu, reînviorare nesperată, însuflețirea vieții mele, propria mea reînviere.
6: Sempronio, nu din asta trăiesc eu. Dobitocul tău de stăpân se gândește să mă hrănească cu oase pe care le-am ros? Altceva aștept de la el. Spune-i să închidă gura și să-și deschidă punga. De palavre sunt sătul.
0: Ce spunea bătrâna? Pare mi se că se gândea că vreau să o plătesc cu vorba.
1: Așa am înțeles.
0: Vai, vino cu mine, Sempronio. Aduc cheile, sunt sigur de vindecarea mea.
1: Să ne grăbim, nu trebuie să lăsăm să crească iarbă rea printre grâul bun, nici bănuiala în inima prietenilor noștri.
0: Ce înțelept judeci tu. Hai să mergem, Sempronio, și să nu întârziem. Parmeno, ai grijă de bătrâna doamnă.
1: Na, stăpâne, da.
6: Ai, sunt încântată, Parmeno, că am rămas o clipă singuri, ca tu să cunoști dragostea ce-ți port și partea nemeritată care îți revine în simțământul meu. Spun nemeritată față de cei ce te-am auzit spunând adineauri și de care puțin îmi pasă.
4: Ce?
6: Virtutea ne învață să suportăm tentațiile și să nu plătim cu rău, mai ales când suntem chinuiți de copiii neștiutori în treburile acestei lumi care, cu o credință nechipzuită, își pierd stăpânii și pe ei însuși.
4: Cum
6: o faci tu pentru Calisto și pentru tine?
4: Cum?
6: Te-am auzit foarte bine. Să nu crezi că din pricina bătrâneții am pierdut auzul și celelalte simțuri. Nu numai că înțeleg ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce cunosc, dar și ghicesc și analizez cu ochii minții. Trebuie să știi, Parmeno, că stăpânul tău, Calisto, e victima unei dragoste nenorocite. Nu crede că din pricina asta el e fără putere. Dragostea știe să vină de hac oricăror greutăți. Învață, dacă nu știi, că sunt două maxime de un adevăr de netăgăduit. Prima, că bărbatul e silit să iubească femeia și că femeia trebuie să-l iubească pe bărbat. A doua, că cel care iubește cu adevărat trebuie să fie împins de dorința săpânitoarelor plăceri create de tatăl tuturor lucrurilor.
1: Ia mai tași, bătrânu, și nu mă lua drept un neștiutor, deși sunt tânăr. Îl iubesc pe Calisto pentru că sunt în slujba sa și pentru că mă tratează bine și mă stimează. Văd că e pierdut, săracul, căci nu cunosc nimic mai trist decât de a voi să lecuiești un rău atât de violent și atât de netratabil cu zadarnicile sfaturi al unui brute ca Sempronio. Asta înseamnă să vânesc furnicile cu lovituri de lopată. Așa asta mă întristează.
6: E culmea copilăriei, Parmeno, să te întristezi pentru un lucru căruia lacrimile nu-i pot aduce niciun leac. Asta nu li s-a întâmplat și altora.
1: Cum?
6: Stăpânul tău e bolnav. în adevăr, dar vindecarea lui e în mâinile acestei bătrâne.
1: E, sau mai degrabă ale acestei bătrâne cerșetoare.
6: Dacă ai putea tu să trăiești cu tot atâta cerșetorie ca ea, ticălos și ret, dar de unde asemenea îndrăzneală?
1: Pentru că te cunosc.
6: Cine ești?
1: Cine sunt? Sunt Parmeno, fiul lui Albert, cu mătru tău. Am trăit câtva timp la tine, pe vremea când locuiai pe malul râului, lângă tăbăcării.
6: Iisuse, Iisuse, Iisuse, tu ești Parmeno, fiul Clodinei.
1: Chiar așa, chiar așa.
6: Arde-te-ar focul din cer.
1: Ce?
6: Maică ta era o bătrână cerșetoare ca și mie. E chiar el. El e pe toți sfinții. Apropii-te, vină-l. Ți-am dat multe palme, mulți pumni și tot atâtea sărutări. Am pierdut mult timp și mult am cheltuit cu căutarea ta până să te întâlnesc astăzi aici. Și acum ascultă-mă, îți vorbesc ca o adevărată mamă. Lasă încolo satarnicile promisiuni ale seniorilor, care apoi uită serviciile făcute și recompensările pe care le merită. Îți spun toate astea, fiul meu, pentru că stăpânul tău mi se pare un înșelător ordinar care vrea să se servească de toți fără să plătească. Mi se prezintă ocazia să profităm cu toții. Gândește-te întâi la tine.
1: Da, ezit, maică, ezit să urmez un sfat care mi se pare îndoielnic.
6: Fii înțelept, Parmeno, și ascultă o bătrână care a văzut multe în viața ei.
1: Vorbește-mi, vreau nu numai să te ascult și să te cred, dar să și primesc sfaturile tale.
6: Vai, mă bucur, Parmeno, că ai rupt vălul ce ți-acoperea ochii. Ei, așa era și tatăl tău, se încăpățâna, dar își revenea curând. Vai, ce om era, ce bunătate, ce figură venerată. Da, să tăcem, căci se apropie Calisto și noul tău prieten, Sempronio.
7: Primește acest dar modest, maică, și viața mea odată cu el.
6: A dat la timp înseamnă a dat de două ori.
7: Da?
6: Oricine lasă așteptat rezultatul promisiunilor sale pare să regrete ceea ce a oferit.
7: Da, da. Du-te, bătrâno, da. Umple-ți casa,
6: da.
7: Apoi întoarce-te să o umpli pe-a mea.
6: Dumnezeu cu dumneavoastră, seniore.
7: El să te însoțească.

0: I-am dat 100 de galben de aur bătrânei. Am făcut bine, prieten?
1: Că ați făcut bine. Treaba e în mâini bune, începutul e după pofta inimii dumneavoastră. Sfârșitul va fi și mai bun.
0: Nu e bine să o lăsăm singură pe aceea care caută lacbolii mele. Du-te la ea. Știi că de cărnicie ei depinde salvarea mea. Că încetinala ei poate să mărească suferința. Uitarea ei să pricinuiască disperarea mea. Tu ești inteligent, Sempronio. Te știu credincios, devotat stăpânului tău. Fă în așa fel ca numai văzându-te să înțeleagă suferința pe care mi-o pricinuiește focul care mă arde și a cărui arsură m-a împiedicat să-i zugrăvesc măcar a treia parte din ceea ce sufăr.
1: Seniore, aș vrea să plec ca să mă supun poruncilor dumneavoastră. Aș vrea să rămân ca să vă îndulcesc suferințele. Teama dumneavoastră mă mâhnește. Singurătatea dumneavoastră mă reține. Vreau să vă ascult. Plec și mă duc să o zoresc pe bătrână.
0: Du-te.
1: Dar cum m-aș duce când sunteți singuri? Vorbiți vrute și nevrute ca un om care și-a pierdut mințile. Suspinați, gemeți, faceți versuri proaste.
0: Proaste?
1: Da, proaste. Doriți singurătatea și întunericul. Vă frământați gândindu-vă la chinurile dumneavoastră. Dacă veți continua, nu veți putea evita moartea sau nebunia.
0: Sempronio, prietene, o să-l chem pe Parmeno. El va rămâne cu mine. Parmeno!
2: Da, cât ai, cât ai.
0: Aduc, Sempronio, du-te, n-o părăsi și n-o uita! Parmeno!
2: Da, stăpâne.
0: Ce părere ai de ceea ce s-a întâmplat azi? Suferința mea e mare. Nelibea e mândră. Celestina e îndemnatecă și se pricepe la asemenea treburi. Dacă este așa cum mi-ai descris-o, îmi pare bine că i-am dat 100 de galbeni.
3: Asemenea generozități ne vor face să postim.
0: Poftim?
2: Dărnicia dumneavoastră ar fi mai bine întrebuițată făcând cadouri Melibei decât dând bani acestei bătrâne și să vă faceți sclavul ei.
0: Cum nebunul e sclavul ei?
2: Pe cel căruia îi încredințați secretul dumneavoastră devine stăpânul dumneavoastră.
0: Uneori, cum e cazul între Melibea și mine, e nevoie de un mijlocitor care să-i transmită ceea ce eu nu-i pot spune singur.
2: Niciodată o greșeală nu e singură. O nesocotință aduce întotdeauna altele.
0: Da, această observație este adevărată, dar nu înțeleg motivul.
2: Vederea Melibei a adus dragostea. Dragostea a dat naștere chinului dumneavoastră. Chinul vă va pricinui pierderea capului,
0: vai,
2: sufletului și averii dumneavoastră.
0: Vai.
2: Și veți fi victima acestei codoașe.
0: Vorbești cu îndrăzneală, îmi place, îmi place. Dar o defăimesc degeaba. În ea mi-e nădejdea vindecării.
2: Seniore, seniore, mai bine să mă certați pentru că v-am supărat decât să vă aud reproșindu-mi mai târziu că nu v-am sfătuit. V-ați pierdut numele de om liber angajându-vă astfel voința.
4: Acest trădător vrea să fie bătut cu bastonul.
2: Nu, stăpâne.
4: Spune-mi slugărea.
0: Știi tu ce e dragostea? Știi tu care te socotești mintos ce înseamnă a sluji bine? Dacă nu înțelegeai durerea, foloseai alte mijloace ca să-mi liniștești fierbintea rană. Pe cât Sempronio mă ajută prin alergătura sa, pe atât mă plictisești tu cu limba ta afurisită și cu zadarnicile tale cuvinte.
2: Stăpâne.
4: Te prefaci a fi credincios și ești o grămadă de înșelătorii. O confuzie de răutăți, lăcașul însăși al invidiei. Ca să o defăimezi pe bătrână, caut să-mi descurajez dragostea.
2: Stăpâne.
4: Știi totuși că chinul și durerea mea nu pot fi vindecate prin rațiune. Nu v-ar sfaturi!
2: Seniore, credința e slabă. Teama de a mâhni o schimbă în lingușire, mai ales cu un stăpân căruia pasiunea îi ia mințile.
4: Parmeno!
2: Stăpâne, acest foc de o clipă va trece. Veți recunoaște că asprele mele cuvinte prețuiesc mai mult pentru distrugerea acestui crud amor decât lingușirile lui Sempronio, care vă ațiță focul, vă însuflețesc dragostea și întărâtă flacăra care vă arde.
4: Taci! Om pierdut! Eu sufăr! Și tu filozofezi!
2: Stăpâne.
4: Nu te mai ascult! Să se pregătească un cal, să-l țesale bine, să fie bine înșeuat.
2: Am înțeles.
4: Vreau să trec prin fața casei celei care este stăpâna și Dumnezeul
2: meu. Am înțeles.
4: Și dacă Sempronio vine cu bătrâna, spune-le să aștepte că mă întorc repede.
2: Da, senere, da.

0: Gregorio.
1: Bolnavul nostru se teme de neglijența ta. Își blestemă zgârcenia și josnicia. Se gândește că ți-a dat prea puțin bani.
0: Nimic nu e mai natural decât nerăbdarea celor care iubesc. Orice întârziere e un chin pentru ei. Zăbava nu le place. Ar vrea realizarea planurilor lor într-o clipă.
1: Dar n-aș vrea însă să ne ardem la scânteile care se jnesc din focul lui Calisto. Dacă el nu o să reușească anul acesta, va reuși anul viitor. Dacă nu... mai târziu, oricât de chinuitoare ar fi o rană, cu timpul ea devine mai puțin dureroasă. Oricât de mare ar fi o plăcere, obișnuința o face mai puțin vie. Dar lucrurile pe care le admirăm, cele pe care le dorim cu înfocare, sunt uitate îndată ce au trecut. Totul trece, totul se uită, adică totul se duce. Așa va fi și cu dragostea stăpânului meu. Cu cât trece timpul, cu atât se va micșora. Dar mai bine, suferința pentru stăpân decât primejdea pentru slugă.
0: Ai vorbit bine, fiule. Nu trebuie să ne înșelăm pe noi pentru binele lui.
1: Da, da, fă cum vrei, fă cum vrei. Asta nu va fi prima afacere care ți se va da.
0: Prima, prietene? Pot să mă hrănesc din sărăcie? Mi-a venit vreo moștenire? Îmi știi tu alt venit decât meseria pe care o fac? Sunt născut în acest oraș. Aici am fost crescută. Aici am trăit cinstit. Toată lumea știe. Nu sunt o necunoscută și cine nu-mi cunoaște numele și casa unde stau, poți fi sigur că e străin de orașul nostru.
1: Crezi că vei putea obține ceva de la Melibea?
0: Melibea e frumoasă. Calisto e nebun și darnic. Cheltuia nu va cruța. Să vină banii și procesul va dura cât va putea. Banul poate totul. Sparge stâncile, usucărâurile. Nu e loc așa de înalt unde un măgar încărcat cu aur să n-ajungă. Nebunia și înflăcărarea lui Calisto ajung ca să-l piardă și să ne îmbogățească. Cu ceea ce știu, merg cu mai multă încredere la Melibea, pentru că dacă o rog acum, ea mă va ruga la rândul ei mai târziu. Chiar dacă mă va amenința la început, până la urmă mă va căuta.
1: Maică, maică, gândește-te bine la ce faci. Nu uita că tatăl ei e nobil, că mama ei e o doamnă virtuoasă. Melibea e unicul lor copil. Dacă o pierd, pierd tot ce au. Tremur, tremur gândindu-mă la asta. Te duci să tunzi? Bagă de seamă să nu vii jumulită.
0: Jumulită, fiule, la dracu. Vrei să o înveți meserie pe Celestina?

0: pacea să fie în această casă.
1: Celestina, maică, fii binevenită.
2: Cu cine vorbești, Lucreția?
1: Doamnă, cu acea bătrână cu semn pe obraz, care așa de pe lângă tăbăcării, pe malul fluviului.
2: Ah, soi bun. Nu-mi spune mai mult. Vine fără îndoială să-mi aducă ceva. Spune-i să urce.
1: Urcă, mătușă.
0: Bună, doamne. Pacea Domnului să fie cu dumneavoastră și cu nobila dumneavoastră. Fic.
2: Mulțumesc.
0: Treburile și meteșugurile mele m-au împiedicat să vin în casa dumneavoastră așa cum ar fi trebuit. Dar Dumnezeu cunoaște curățenia inimii mele, dragostea mea adevărată. Odată cu necazurile și nenorocirile mele m-a lovit și lipsa de bani. Ah. N-am găsit leac mai bun împotriva ei decât să vând puțin fir pe care îl pregătisem pentru țesut.
2: Da, da, da.
0: Am aflat că aveți nevoie.
2: Da.
0: Iată-l, dispuneți de el și de mine după cum veți crede de cuviință.
2: Cinstită bătrână, cuvintele și oferta îmi fac milă. Aș vrea să te ajut. Dacă firul e bun, îți va fi bine plătit. Ah,
0: foarte bun, doamnă. Așa să fie viața și bătrânețea mea. Așa să fie bătrânețea oricui va voi să mă creadă. E fin ca părul din cap, tare ca o coardă de ghitară, alb ca un fur de săpană.
2: Melibea, fica mea.
1: Da, mamă.
2: Rămâi cu această femeie cum se cade.
1: Da.
2: Eu trebuie să plec acum la sora mea. Melibea, vin aici.
1: Da.
2: Mulțumesc-o pe bătrână. Dându-i pe fir atât cât merită, da?
1: Da?
2: Și tu mai te iartă-mă, altă dată o să stăm mai mult de vorbă.
0: Da. Doamnă, Dumnezeu să vă ajute, căci mă lăsați în bună tovărăjie. Dumnezeu să-i păstreze multă vreme nobila sa tinerețe și grațioasa sa frumusețe. Acum e timpul bucuriilor și al plăcerilor, pentru că bătrânețea nu este decât gazda beteșugurilor, a grijilor, prietena certurilor, o neîntrecută teamă, o rană nevindecabilă, o pată pentru trecut, o pedeapsă pentru prezent, o tristă neliniște pentru viitor. Ea este vecina morții, o baracă prost acoperită în care plouă din toate părțile, o nuia derăchită care se încovoaie sub cea mai ușoară greutate.
2: Bine, bine, bine, bine. Hai, lasă.
0: Da.
2: Rămâneți cu bine. Eu am plecat, mă așteaptă sora mea.
0: Da, doamne.
1: Maică, par să regresi vârsta pe care n-o mai ai. Ai vrea să reîncepi?
0: Ar fi nebun călătorul care, obosit de drum, ar vrea să se întoarcă zilele tinereții sale. Oricât ar fi tinerețea de frumoasă, adevăratul bătrân nu o dorește. Cel fără minte nu dorește decât ce-a pierdut.
1: Bună, Celestina, mă bucur că te-am cunoscut. Vorbele tale mi-au făcut plăcere. Hai, ia-ți banii și mergi cu Dumnezeu.
0: Figură îngerească, o perlă prețioasă. Ce frumos vorbiți. Da, dacă mi-îngăduiți, v-aș spune pricina și scopul adevărat al venirii mele aici.
1: Spune, vorbește, maică, spune-mi toate nevoile tale și dacă pot să te ajut, o să o fac bucuroasă.
0: Nevoile mele, doamnă, vai, e vorba mai degrabă de ale altora decât de ale mele.
1: Cerem ce vrei și... și pentru oricine ar fi.
0: Grațioasă și nobilă domnișoară, vorba dumneavoastră dulce și surâsul care vă luminează chipul, adăugate bunăvoințe pe care o arătați sărmanei bătrâne, îi dau curajul să vă spună totul.
1: Spune.
0: Am plecat de lângă un bolnav care e la două degete de moarte.
1: Bolnav?
0: E încredințat că un singur cuvânt ieșit din nobila dumneavoastră gură pe care îl voi duce, va putea să-l vindece. Atâta credință are în bunăvoința dumneavoastră.
1: Cinstită bătrână, nu pot să te înțeleg dacă nu vorbești mai limpede. Mă socotesc fericită dacă vorba mea poate să fie folositoare unui creștin. A face binele înseamnă a plăcea lui Dumnezeu. Vorbește, vorbește, hai, vorbește fără teamă.
0: Am pierdut orice teamă, doamnă, văzând frumusețea dumneavoastră. Și nu pot crede că Dumnezeu să fi făcut trăsături mai frumoase, mai perfecte și mai grațioase decât pentru a le uni cu toate virtuțile iertarea și mila care se găsesc în dumneavoastră.
1: Spune, spune.
0: Vai, trebuie să fi auzit vorbindu-se, doamnă, de un tânăr cavaler din acest oraș, nobil, dintr-o bună familie, numit Calisto.
1: Calisto?
0: Da.
1: Nu-mi spune mai mult, nu merge mai departe. Acesta e bolnavul pentru care ai făcut atâtea ocolișuri.
0: Da.
1: Din pricina lui vii tu aici înaintea morții tale. Pentru el ai făcut atâția pași vrednici de afurisenie, nerușinată și păcătoasă bătrână. E drept că mădularul cel mai vătămător al unui om sau al unei femei e limba. S-a ars de vie codoașă, trădătoare, vrăjitoare, dușmanca cinstei, pricina miilor de greșele ascunse. Iisuse, Iisuse, oricine ascultă asemenea femei merită cu prisosință ceea ce mi s-a întâmplat. Și mai mult încă, dacă nu ar fi în joc onoarea mea, făcând publică nerușinarea acestui obraznic, ar trebui blestemat-o ca vorbele și viața ta să se sfârșească în același timp.
0: Nenorocirea mea m-a adus aici.
1: Ai vrea să-mi sacrifici onoarea ca să dai viața unui nebun? Să mă lași tristă ca să-i aduci lui bucurie? Vrei să câștigi din pierzania mea și să ceri recompensă pentru greșala mea? Să pierzi și să distrugi casa și onoarea tatălui meu ca să se îmbogățească o bătrână blestemată ca tine? Crezi că n-am înțeles jocul? Așa crezi? Dar îți garantez că darurile pe care le vei găsi aici te vor împiedica să-l mai insulți pe Dumnezeu, căci ele vor pune capăt zilelor tale. Răspunde, răspunde, trădătoare, cum de îndrăznit să o faci?
0: Teama mă împiedică, Doamne, să mă justific.
1: Teama?
0: Nevinovăția mea însă îmi dă curaj. Dar sunt tulburată văzându-vă iritată și mânia dumneavoastră, fără motiv, mă face să sufăr cumplit.
1: Fără motiv?
0: Pentru Dumnezeu, Doamnă, lăsați-mă să termin ceea ce am început să vă spun. Îmi va fi mai ușor să-mi justific vorbele și să îndepărtez acuzațiile dumneavoastră.
1: Spune.
0: Veți vedea că ce am făcut era într-o lauda Domnului și nici de cum necinstit. Dacă mi-aș fi închipuit, Doamnă, că veți avea bănuiri atât de primejdioase, n-aș fi îndrăznit să vă vorbesc ceva în legătură cu Calisto sau cu alt bărbat.
1: Să nu mai aud numele acestui nebun care întâlnindu-mă zilele trecute, mi-a spus tot felul de fleacuri, dându-și aere de amorez. Îi vei spune, bătrâno, că s-a înșelat crezându-se câștigător, pentru că m-am amuzat doar ascultându-i prostiile, în loc să-l fac să se căiască de îndrăzneala sa. Sfătuiește-l să renunțe la planurile lui și mulțumește lui Dumnezeu că ești de aici. Mi se spusese cine ești, ce treburi faci, dar nu te cunoșteam.
0: Am îmblânzit eu altele mai sălbatice ca tine.
1: Ce spui? Ce spui, dușmanco? Poți să justifici greșeala și îndrăzneala?
0: Cât timp va dura furia dumneavoastră, orice dezvinovățire îmi va fi imposibilă.
1: Ce cuvânt ai putea să-mi ceri în favoarea acestui om ca să nu fie rănită onoarea mea?
0: Acest cuvânt era, Doamnă, o rugăciune, către Sfânta Apolina, tămăduitoare în durerea de dinți. Ajutorul pe care vi-l ceram era cingătoarea dumneavoastră. Ce se spune că a atins moaștele care sunt la Roma și la Ierusalim?
1: Da.
0: Calisto suferă groaznic de dureri de dinți. Pentru asta am venit. Dar pentru că vorbele mele v-au supărat atât de tare, n-are decât să sufere drept pedeapsă că și-a ales o mesageră atât de nenorocită ca mine.
1: Dacă nu voiai decât asta, de ce nu mi-ai spus de la început?
0: Dacă acest cavaler a comis o greșeală, să nu fie mie imputată, căci nu am altă vină decât aceea de a fi mesagerea unui vinovat. Menirea mea pe pământ nu e alta decât să-i slujesc pe seminii mei. Din asta trăiesc, asta mă susține.
1: Despre tine și despre șiretenile tale atâta mi s-a vorbit că nu știu dacă trebuie să cred că îmi cer cu adevărat această rugăciune.
0: Toate chinurile din lume nu m-ar face să mărturisesc un alt motiv.
1: Sunt sigură că nimic nu te va face să-mi spui adevărul.
0: Sunteți stăpână pe mine. Trebuie să tac. Trebuie să vă slujesc. Faceți din mine ce poftiți.
1: Vorbește atâta de nevinovăția ta că voi sfârși prin a te crede. Inima mi este oarecum ușurată văzând că ceea ce-mi ceri este o operă pioasă și sfântă, adică a vindeca oameni suferinți.
0: Și ce bolnav, Doamnă!
1: Bolnav!
0: Pentru Dumnezeu, dacă l-ați cunoaște, nu l-ați judeca așa. Pe Dumnezeu și pe sufletul meu are numai calități. Generos, ca Alexandru cel Mare, viteaz ca Hector, maestos ca un rege, grațios, vesel, niciodată trist. E de sânge nobil, da, după cum știți, bun luptător cu lancia, înarmat seamănă cu Sfântul Gheorghe. Hercule nu avea mai multă forță și mai mult curaj. Ar trebui să am încă o limbă ca să descriu ținuta, grația, înfățișarea lui. Toate acestea la un loc îl fac să semene cu un înger din cer. Acum, doamnă, suferă de chinuri fără număr pentru un singur dinte de care se plânge fără încetare.
1: Și cât e de când?
0: Păi să aibă vreo 23 de primăvară.
1: Nu te-am întrebat de vârsta lui, ci de când, de când suferă de această boală.
0: Doamnă, după câte știu, de 8 zile. Dar atât de schimbat că s-ar putea crede că suferă de un an. Leacul de care se folosește este gitara, la care cântă romanțe așa de jalnice cum n-am mai auzit alte. Păsările chiar îl ascultă fermecate. Cântecele sale însuflețesc pietrele și copacii. O sărmană bătână ca mine ar fi fericită să le dea viață unui bărbat cu atâtea calități.
1: Săracu!
0: Nici o femeie nu-l vede fără să-l laude pe Dumnezeu că l-a făcut așa.
1: Da.
0: Și dacă el vorbește, nu mai e stăpână pe ea.
1: Da.
0: Vedeți, doamnă, că scopul meu era bun, că stăruințele mele erau curate, lăudabile și la adăpost de orice bănuială.
1: Da, cât de mâhnită sunt de ce am spus adineauri. El n-avea nicio intenție rea, tu erai nevinovată și amândoi ați suferit ridicolele furii ale limbii mele pânioase. Ca plată pentru ceea ce ai suferit, uite, îți dau chiar acum cingătoarea și, cum nu pot scrie rugăciunea până la întoarcerea mamei, dacă centura nu va fi de ajuns pentru vindecare, vino mâine, vino, vor să te vadă cineva, ca să ți-o dau.
3: Dumnezeule, stăpâna mea e pierdută. Vrea ca Celestina să vină aici pe ascuns.
1: Ce? Ce spui, Lucreția?
3: Doamnă, e târziu.
1: Da. Ei bine, maică, te rog, nu spune acestui cavaler ce s-a întâmplat. N-aș vrea să creadă că sunt crudă, violentă și nepoliticoasă.
0: Sunt surprinsă, doamnă Melibea, că vă îndoiți de discreția mea. Dar nu vă temeți. Eu știu să sufăr orice și să ascund tot.
1: Bine.
0: Ah, plec cu centura dumneavoastră atât de bucuroasă că îmi închipui că inima i-a și spus de favoarea pe care ne-o faceți și că o să-l găsesc ușurat.
1: Voi face și mai mult pentru bolnavul tău, dacă e nevoie, pentru tot ce te-am făcut să suferi. Mă duc.
0: Da.
1: Celestina, explicăm ca să știu ce...
0: Lucreția, maică, să vii până la mine să-ți dau o leșie cu care să-ți faci părul mai blond decât aurul. Nu vorbi, nu vorbi de asta, stăpânei tale.
3: Să te ajute Dumnezeu, aveam nevoie de asta.
0: Atunci, pentru ce mă urmuri împotriva mea, nebună mică?

0: Intră!
1: Oh, senor Calisto! Cum o veți răsplăti de bătrâna care și-a primit viața ca să vă slujească?
2: Maică, ce vești mi-aduci!
1: Vin să vă aduc la viață și să vă împărtășesc nădejdea cea bună culeasă de pe buzele celei pe care o iubiți.
2: Cea bună?
1: Da, așa poate fi numită, pentru că poarta rămâne deschisă pentru întoarcerea mea. Voi fi primită mai degrabă eu cu această rochie găurită decât alta îmbrăcată în mătase și brocart.
2: Spune-mi, spune-mi ce făcea, ce haine purta, ce primire ți-a făcut.
1: Ah,

0: Mai mult cu acela se foarte mai rău. Da, da. Dacă n-ar fi așa, n-ar fi nicio deosebire între domnișoarele de familie bună și femeile a căror meserie este dragostea. Dar, ca să vă liniștiți, aflați de la început că totul s-a terminat cu bine.
1: Oh, acum, prietene, că mai liniștiți, spune-mi, Pendelete, ce s-a întâmplat?
0: M-am dus acolo sub motiv că vreau să vând puțin fir, așa cum e obiceiul de mai bine de 30 de ani. Și am avut norocul să rămân singură cu Melibea.
1: Ai rămas fără îndoială mută de surpriză.
0: Dimpotrivă, faptul că am rămas singură mi-a dat curajul să-i arăt adevăratele motive ale venirii mele. I-am spus cu ce înfocare doreați ca o vorbă ieșită din gura ei să vindece marea durere de care suferiți. Ea mă privi uimită, aproape înspăimântată, căutând cine putea fi omul care suferea astfel după o vorbă de-a ei. Cine era bolnavul pe care limba ei putea să-l vindece? Când am pronunțat numele dumneavoastră, m-a întrerupt. Mi-a poruncit să tac și să ies pe loc, dacă nu vreau ca servitorii să devină călăii mei. Mi-a reproșat îndrăzneala, m-a numit vrăjitoare, trădătoare, răufăcătoare. În timp ce își vărsa toată furia, mintea mea nu lenevea, astfel că am avut timp să dau alt înțeles vorbelor pe care le spusesem. I-am arătat că suferiți de o durere groaznică de dinți și că aveam nevoie de la ea, de o rugăciune foarte bună în asemenea ocazii.
1: Da, minunată și retenie! Femeie unică în felul tău, veterană cu mătră. Ce creier omenesc ar fi putut să închipui o ieșire atât de fericită din încurcătură? Și ce ți-a răspuns când i-a vorbit de această rugăciune?
0: Că mi-o va da bucuroasă.
1: Bucuroasă?
0: Da. I-am mai cerut și altceva.
1: Ce?
0: Cingătoarea pe care o poartă.
1: Cingătoare? Și ea ce a spus?
0: Dați-mi cadourile și vă voi spune.
1: Ia toată casa cu tot ce este înăuntru, ce vrei.
0: Pentru mantaua pe care o veți da bătrânii, ea vă va da cingătoarea Melibei.
1: Manta? Manta! Și roti și tot ce am.
0: A oferit mult celui care cere puțin e un fel de refuz. N-am nevoie decât de manta.
1: Îți vom da mantaua și o roche din postavul cel mai bun. Și acum arată-mi centura binecuvântată, demnă să încingă în mijlocul ei. Ochii mei, simțurile mele se vor bucura împreună, așa cum împreună s-au prins.
0: Liniștiți-vă, seniore. Iată centura. Și dacă nu mor, vă voi da-o și pe stăvâna ei.
1: Fericită cingătoare, care a avut fericirea și gloria să încinci corpul pe care numai eu nu sunt demn să-l slujesc. Noduri pe care le ador, voi ați înconjurat trupul torinților mele. Spuneți-mi, erați de față la crudul răspuns al celei pe care o serviți și căreia sunt sclav? O glorioasă cingătoare acestei talii îngerești, te văd și nu pot crede.
0: Încetați, seniori, încetați. Cingătoarea e mototolită de atâtea sărutări. Mai de cingătoare depinde vindecarea dumneavoastră.
1: Eu știu, dar asta nu mă poate împiedica să ador un astfel de cadou.
0: El a dat din dragoste pentru Dumnezeu ca să vă scape de durerea de dinți.
1: Da, durerea
0: dar
1: de
0: dacă
1: dinți.
0: Trăiesc, își va

0: nenorocită și imprudentă ce sunt. N-aș fi făcut mai bine acordându-i ieri Celestinei ceea ce-mi cerea decât să fiu astăzi obligată să-i descopăr pasiunea care mă arde. Poate nesperând de la mine un răspuns favorabil, și-a întors privirile și dragostea spre alta.
1: Doamna!
0: Creția!
1: Doamna!
0: Credincioasa slujnică, ce se întâmplă?
1: Doamna, a venit Celestina.
0: Să vină încoace!
2: Doamna!
0: Fii binevenită, bună și onorabilă bătrână! Vezi, soarta și fericirea mea au hotărât că voi avea nevoie de știința ta. Ele au vrut să vii ca să-mi plătești

0: aceeași monedă binefacerea pe care mi-ai cerut-o pentru acel senior pe care voiai să-l vindești prin virtutea cingătoarei mele.
1: Care e răul, doamnă? Viile culoarele feții dumneavoastră îmi arată că suferiți.
0: Maică, simt șerpii care mi sfârșie inima.
1: Ai.
0: Redă inimii mele veselia, buna mea bătrână.
1: Doamnă, în această clipă sunt sluga dumneavoastră.
0: Te rog, te rog, scoate-ți mantaua.
1: Da.
0: Ca să te poți ocupa mai ușor de boala mea și să-mi arăți leacul.
1: Da, dorința de vindecare e începutul tămăduirii. Ca să vă pot îngriji, trebuie să știu în care parte a corpului senzația este mai puternică și mai dureroasă și de cât timp o simțiți.
0: Da.
1: Nu uitați că doctorului, ca și duhovnicului, trebuie să-i spuneți totul.
0: Prietena Celestina,
1: da,
0: cerându-mi aceste amănunte, îmi vorbești ca o femeie pricepută să îngrijească asemenea bolii. Voala,
1: da,
0: s-a născut de curând în corpul meu. Nu m-am gândit niciodată că o durere poate goni judecata cum o face aceasta. Ea îmi tulbură fața, îmi ia pofta de mâncare. Nu mai pot dormi, nu mai pot suporta niciun fel de bucurie. Pricina nu poate fi decât tulburarea pe care am simțit-o când am bănuit că cererea pe care mi-ai făcut-o privind acea rugăciune poate să ascundă o anumită stăruință din partea acelui cavaler.
1: Nu cred că aici e pricina durerii dumneavoastră. Alta e cea pe care o bănuiesc și, dacă mi-i îngăduiți, vă voi spune-o.
0: Vorbește. Îți îngădui totul dacă vorbele nu îmi vor atinge onoare.
1: Văd, doamnă, că pe de o parte vă plângeți de durere,
0: da,
1: iar pe de alta vă temeți de leac. Ezitarea dumneavoastră mă face să mă tem. Teama mă gilește să tac. Tăcerea împiedică leacul meu să vă vindece boala. Toate acestea vor face ca durerea să nu înceteze și ca venirea mea să rămână fără rezultat.
0: Cu cât îți întârzi îngrijirile, cu atât mărești suferința și pasiunea. Sau leacurile tale sunt prafuri de infamie și tiropuri de corupție, sau știința ta e nulă.
1: Doamnă, dacă vreți să vă vindeți,
0: vreau,
1: înconjurați-vă mâinile și picioarele cu o legătură de liniște. Puneți pe ochi pătura milei, limbei frâul tăcerii. Astupați-vă urechile și veți vedea lucrând o femeie pentru care asemenea răni n-au nimic nou.
0: Cum mă face să mor în cetinele ta? Spune odată, spune odată ce o să vrei, ce, da, să poți, da. Cruzimea lacului tău nu va fi pe măsura suferinței și a chinului meu. Fie că mi-atinge onoarea, fie că mi-atacă reputația, fie că îmi rănește corpul, da, chiar dacă mi-ar sfâșia carnea ca să-mi scoată inima îndurerată, îți dau cuvântul meu, voi sta liniștită și am să te răsplătesc dacă simt o ușurare.
2: Stăpâna mea și-a pierdut mințile. Blestemata asta de bătrână a vrăjit-o.
0: Ce spui, de Lucreția?
1: N-am auzit-o. Spune ce-o vrea. Să știți că nu există ceva mai neplăcut pentru chirurg decât inimile slabe, suspinele, vorbele dureroase. Sensibilitatea îl fac pe bolnav să se teamă, îi iau încrederea în vindecare, îl plictisesc și îl tulbură pe medic. Tulburarea îl face să ezite. E nevoie, deci, pentru salvarea dumneavoastră,
0: da,
1: să nu fie nimeni cu noi.
0: Așa
1: că trebuie să-i porunci să iasă. Iar tu, fata mea, Lucreția,
2: da,
1: iartă-mă.
0: Da, Lucreția, ieși imediat.
2: Ies, doamnă, totul e pierdut.
1: Cu toate temerile și bănuirile dumneavoastră, ați și acceptat o parte din spatele meu. Nu, asta îmi dă curaj,
0: da.
1: Dar leacul meu cel mai eficace,
0: da,
1: va trebui să-l fur chiar din casa lui Calisto.
0: Taci, maică. În numele Domnului, nu scoate nici cel mai nesemnat lucru din casa sa pentru folosința mea și nu-i mai pronunța numele.
1: Răbdare, doamnă. Aici e punctul cel mai important.
0: Nu
1: vă înfuriați. Dacă nu, toată strădania noastră va fi zadarnică.
0: Bine.
1: Nu îngăduiți limbii dumneavoastră să vorbească de rău o persoană așa de virtuoasă cum e Calisto.
0: Pentru Dumnezeu, nu ți-am spus să nu-l mai lauzi pe acest tânăr și să nu-i pronunț numele nici în bine, nici în rău. Ce nevoie am de el pentru boala mea? Aș vrea mai bine să-mi sfârși carnea și să-mi smulgi inima decât să te aud spunându-mi asemenea lucruri.
1: Amorul A intrat în inima dumneavoastră fără să vă sfâșie veșmintele. Nu e nevoie să vă sfâșii corpul ca să vă vindec.
0: Cum numești durerea care s-a făcut stăpână pe cea mai bună parte a trupului meu?
1: Dulcele amor.
0: Ghiceți ce este? Mă simt voioasă numai auzindu-l pronunțat acest cuvânt.
1: Cunosc o floare care mai mult decât orice alt lucru pe lume vă va ajuta.
0: Da?
1: Da.
0: Cum se numește?
1: Calisto.
0: Calisto.
1: Pentru Dumnezeu, doamnă Melibea, ce înseamnă slăbiciunea asta? Voi, nenorocită ce sunt, ridicați capul, blestemată bătrână, voi, dacă moare mă vor omorâ, dacă rezist aceste emoții, voi fi denunțată chiar de ea. Doamnă Melibea, îngerul meu, ce mi s-a întâmplat? Lucreția, stăpâna ta moare.
2: Doamne, vină-ți în fire.
0: Doamne,
2: încet.
1: Ce?
0: Încet. Puterile-mi revin. M-a trezit toată casa. Mă simt mai bine.
1: Ce vrei să fac, perlă prețioasă?
0: Acum, credincioasa mea confidentă, cunoscând așa de bine tot ce simt, ar fi zadarnic să-ți ascund ceva. Te-ai făcut stăpână pe libertatea mea. Mi-ai luat-o legată cu cingătoarea mea. Durerea de dinți a lui Calisto era cea mai mare durere a mea. Suferința sa era suferința mea cea mai crudă.
1: Doamnă, hotărâți-vă. Încredințați-mi secretele dumneavoastră. Lăsați-vă condusă de mine. Voi chibzui ca dorința dumneavoastră și a lui Calisto să se îndeplinească în grabă.
0: Calisto al meu, seniorul meu, dulcea și plăcuta mea bucurie. Dacă inima ta încearcă ceea ce simte a mea acum, sunt uimită că absența mea îți îngăduie să trăiești. O, Celestina,
1: da, doamne,
0: ajută-mă să-l văd cât mai curând. Dacă ții la viața mea,
1: hai să-l vezi și să-i vorbești.
0: Da, când?
1: Noaptea aceasta aici, la miezul nopții.
0: Du-te!
1: Da, da.
0: Nu, stai!
1: Ce?
0: Stai, credincioasă prietenă,
1: da.
0: Vorbește acestui senior,
1: da?
0: Să vină fără zgomot. Hai tot, du-te,
1: da, da, da, da,
0: nu,
1: da, ce?
0: Stai!
1: Da.
0: Să ne întâlnim la ora hotărâtă.
1: Bine, adică.
0: Du-te! Hai, du-te! Lucreția, prietena mea, confidenta mea zeloasă, dragostea acestui cavaler m-a robit. În numele lui Dumnezeu, te rog fierbinte, tot ce ai aflat să rămână secret. Să mă pot bucura în liniște de o fericire atât de dulce. O să-ți fiu recunoscătoare, așa cum merită credincioasele tale servicii.
3: Doamnă, slugile nu pot decât să asculte și să se supună cu credință.

0: vorbă prin Celestina să vin aici în grădină la miezul nopții. M-am gândit că la această oră toți ai casei dorm adânc și nici o primejdie nu-l pândește pe nobilul Calisto. Dar nu mi-am închipuit că noaptea va fi atât de neagră. Cine e acolo?
1: Cel care vine să asculte ordinele dumneavoastră.
2: E el, doamnă, îi recunosc vocea.
0: Du-te, du-te, Lucreția. Stai pe aproape, ca să nu fiu singură, dar nu atât de aproape, ca să auzi cuvintele pe care ni le vom spune.
2: Prea bine, doamnă.
0: Senior, care e numele dumneavoastră? Cine v-a poruncit să veniți aici?
1: Aceea care merită să poruncească lumii întregi. Oh. Aceea pe care sunt nedemn să o slujesc. Lumineția voastră să nu se teamă să se facă cunoscută muritorului pe care farmecele dumneavoastră l-au înlănțuit. Melodia vorbii dumneavoastră îmi spune că sunteți chiar Melibea,
0: da,
1: regina și doamna inimii mele. Eu sunt sclavul dumneavoastră, Calisto.
0: Marea îndrăzneală a mesajilor dumneavoastră m-a făcut să vorbesc, seniore Calisto. Goniți departe de dumneavoastră aceste zadarnice și nebunești idei, pentru ca onoarea și persoana mea să fie la adăpost de orice urâtă bănuială. Am venit aici să vă rog să încetați să mă urmăriți cu insistențele dumneavoastră. Vă rog, vă rog să nu-mi puneți reputația la discreția bârfitorilor.
1: O, nefericitule Calisto, cum și-au bătut joc de tine slujitorii tăi. O, Celestina, femeie înșelătoare și vitleană, ai fi făcut mai bine să mă lasă mor decât să vii și să mă sufletești speranța și să întărești focul care mă sfâșie. De ce ai răstălmăcit vorbele cele pe care le iubesc? De ce m-ai dus la disperare cu minciunile tale? De ce mi-ai spus să vin aici sau din această gură disprețul, dojana, neîncrederea, ura sa? Unde este adevărul? Pentru ce mi s-a dat o nădejde care mă duce la piersanie?
0: Încetați plânsetele, senior. Inima mea nu le poate suporta. Ochii mei nu le mai pot ascunde. Plângeți de disperare, iar eu plâng de bucurie. Seniorul meu, cât de plăcut mi-ar fi să vă văd mai bine fața decât să vă aud vocea. Dar cum în această clipă nu se poate mai mult, primiți confirmarea cuvintelor pe care vi le-am trimis scrise pe limba acelei harnice mesagere.
1: Vada,
0: tot ce am spus așa este. Uscați-vă lacrimile, seniore, și dispuneți de mine așa cum vreți.
1: Doamnă, doamnă, speranța gloriei mele, odihna și ușurarea suferinței mele, bucuria inimii mele, cum aș putea să vă mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le spuneți într-o clipă atât de emoționantă pentru mine? Sunt convins de sinceritatea dumneavoastră și mă întreb dacă pentru mine este atâta fericire.
0: Seniore Calisto, marea dumneavoastră grație, înalta dumneavoastră educație au acționat asupra mea în așa fel că de când v-am cunoscut nu v-ați îndepărtat niciodată de inima mea.
1: Doamne!
0: Multă vreme am luptat să o ascund, dar când Celestina a pronunțat dulcele vostru nume, n-am mai avut destulă putere ca să nu-i descopăr pasiunea mea și să nu consimt să vin aici. Blestemată să fie această poartă care se opune fericirii noastre. Blestemată să fie aceste zăvoare.
1: Cum, doamnă? Vreți să îngăduiți unei bucăți de lemn să împiedice fericirea noastră? Pentru numele Dumnezeu, permiteți-mi să-mi chem servitorii care sunt aici în apropiere, sau dărâme.
0: Vreți, prea iubitul meu, să mă pierdeți sau să mă compromiteți? Simțiți o vie durere. Suferiți numai durerea dumneavoastră, dar eu și pe a dumneavoastră și pe a mea.
1: Doamne.
0: Aveți răbdare până mâine și veniți la aceeași oră peste zidul livezii noastre. Dacă ați sparge acum această crudă poartă, am fi auzit și mâine în casa tatălui meu s-ar naște o bănuială teribilă împotriva mea. Și cum s-ar face ziua, s-ar vorbi de ea în tot orașul.
1: O, nenorocit ce sunt! Sunt obligat, doamnă, să mă despart de dumneavoastră. Teama de moarte are mai puțină putere asupra mea decât grija de onoarea dumneavoastră. Pentru că trebuie să vă părăsesc, îngerii să rămână lângă dumneavoastră. Voi veni în livadă, cum mi-ați spus.
0: Așa să fie.

0: bate.
1: Deschide!
2: Deschide cerașina!
1: Sunt fii
0: tăi! N-am fii care umblă la ora asta!
1: Deschide! Deschide! Și se-mi promio!
0: Intrați! Intrați! Ce căutați la această oră? Abia s-a luminat de ziua. În ce hal sunteți? Ce ați făcut? Ce vi s-a întâmplat?
1: Asta noapte într-o încăierare ne-a rupt hainele și ne-am pierdut armele.
2: Da.
1: Cum să ne înfățișăm așa stăpânului nostru?
2: Putem.
1: Chiar așa, dacă am vrea să ne cumpărăm altele, n-avem un singur maravedis.
0: Ceriți stăpânului vostru. Doar știți că nu e din aceia care zic: trăiește cu bine și caută pe cineva să te întrețină. E așa de generos că o să vă dea mai mult decât vă trebuie.
1: Cum vrei să mai cerem pe lângă tot ce ne-a dat? N-aș vrea să se spună de mine că dacă mi se dă un picior, iau patru. Ne-a dat punga cu 100 de scuz, pe urmă lanțul de aur. Toată treaba asta o să-l coste mult. Să nu exagerăm, să nu pierdem totul comingul.
2: Așa
0: e. Ești în toate mințile, Sempronio. Ce le face simbria ta cu răsplata mea? Sunt obligată să vă plătesc alte arme, să vă dau ce vă lipsește? Mi se pare că ai luat în serios ceea ce ți-am spus alaltăieri, că tot ce am e al tău și că dacă Dumnezeu o să mă ajute în treaba cu stăpânul tău, nu o să pierzi nimic. Știi bine, Sempronio, că asemenea vorbe nu înseamnă nimic.
1: Bine.
0: Dacă stăpânul vostru mi-a dat ceva, e al meu și numai al meu. Eu nu mi-am cerut partea din tunica de brocart și nici nu o cer.
3: E prima oară când observ cât de mult crește la bătrânețe viciul lăcomiei. Când e săracă, e generoasă. Când e bogată, e avară. Nimic nu îl stărăcește pe avar ca bogăția. O, Dumnezeule, cum se nasc nevoile odată cu belșugarea.
4: Să-ți dea ce ți-a promis, sau îi vom lua totul. Ți-am spus-o cine e bătrâna asta.
3: Dă-ne două trăind în ce ți-a dat stăpânul nostru, Calisto. Da. Nu ne forța să arătăm cine e.
2: Da.
0: Dar cine sunt, Sempronio? Nu m-a luat ca țintă a furiei tale. Și dacă nu știi, află că justiția e egală pentru toți. O să fiu ascultată chiar dacă sunt femeie și veți fi pedepsiți. Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace cu ce am câștigat cinstit. Și tu, Parameno, să nu-ți închipi că sunt sclava ta, pentru că îmi cunoști trecutul, secretele și ce mi s-a întâmplat mie, nenorocitii tale mame.
4: Hai, că nu mă închis cu aceste amintiri. Și vreau să nu te trimit undeva, să întâlnești pe mama și unde poți să te plângi cât poate.
0: Mă meninți în casa mea. Vreți să faceți pe grozavii cu o bătrână de 70 de ani? Încercați-vă mâna împotriva unor bărbați care au o sabie la șold, nu împotriva unei babe care toarce.
3: Bătrână zgârcită, moartă după bani, nu să ajungi o treime din câștig, a?
0: Ce treime? Plecați, hai, gata. Plecați din casa mea, plecați! Nu mă scoateți din sălite și aveți grijă să nu se afle secretele lui Calisto și ale noastre!
3: Îți promisiunea sau crăpchiera?
4: Hai, mamă!
0: Voi, să-i tărari! Mă omoare!
3: Tărace, spui, așteaptă vrăjitoare, te trimit eu cu scrisori!

0: să cobor jos la poartă ca stăpânul meu Calisto să poată dormi și oricine va întreba de el voi spune că nu e acasă.
1: Ce se întâmplă? Ce strigăte se aud în piață? Sau e vorba de execuție? Sau cursele de cai au început astăzi mai devreme? Iată-l pe sos, ia rândașul, poate aflu de la el. Vai de mine, dar ce hal este? S-o fi tăvălit în vreo cârciumă. Dacă l-ar vedea stăpânul, ar da de dracu. Ce e sos, ia plânge, de unde vii?
2: Oh, nenorocit ce sunt. Oh, ce mare pierdere. Oh, rușine a casei stăpânului meu. Oh, ce zi rea a început azi. Oh, tineri ticălor.
1: Dar ce este, ce ai, de ce te bați cu pumnii în cap?
2: Sempronio și Parmeno.
1: Ce e cu ei? Mă înspăimânt, lămurește-mă.
2: Tovarășii noștri, frații noștri, Tristan.
1: Ce li s-a întâmplat acestor tineri? Spune odată.
2: Sunt acolo, în piață, fără cap.
1: Vai, ce spui, adevărat? I-ai văzut?
2: N-aș fi vrut să văd niciodată așa ceva.
1: Sărmanii de ei, să-l trezim pe stăpânul nostru.
2: Da, seniore!
1: Seniore!
2: Seniore!
3: Ce, nebunilor, nu v-am poruncit să nu mă treziți?
2: Treziți-vă și ridicați-vă, căci dacă nu vă ocupați de oamenii dumneavoastră, o mare nenorocire vă amenință. Lui Sempronio și Parmeno li s-a tăiat capul în viață ca răufăcători.
1: Da, stăpâne,
4: ce spui?
5: Nu pot crede așa ceva. Azi noapte erau cu mine. I-ai văzut tu?
2: Cu ochii mei.
5: Credincioșii mei servitori, credincioșii mei confidenți și sfătuitori, e chiar adevărat?
2: Da.
5: Oh, nefericite Calisto, rămâi dezonorat pe viață. Ce vei deveni după moartea unor asemenea servitori? Spune-mi, sosia,
2: da.
5: Care a putut fi pricina execuției lor? Unde i-a prins? Ce judecător i-a condamnat?
2: Seniore, călăul striga în gura mare pricina morții lor și adăuga: dreptatea cere pedepsirea ucigașilor.
5: Ucigași?
2: Da.
5: Dar pe cine omorât? Și încă într-un timp atât de scurt. Nu sunt 4 ore de când am despărțit.
2: Seniore, este vorba de o femeie numită Celestina.
5: Ce spui?
2: Ceea ce auziți.
5: Dacă e adevărat, omoară-mă pe loc, te iert. Dacă cea omorâtă este Celestina, nu poți să-ți dai seama cât de rău este.
2: E chiar ea. Am văzut-o căurită de mai mult de 30 de lovituri de sabie, întinsă acolo, în casa ei.
5: Nenorocistină.
2: Dacă i-ați fi văzut, signore, vi s-ar fi strâns inima de durere. Amândoi erau plini de sânge. Ca să scape de alguazil, au sărit de sus, de la fereastră, rănindu-se foarte rău. Când le-au tăiat capul, erau aproape morți. Cred că n-au simțit nimic.
5: Dar eu îmi simt rușinea din plin. Mai bine aș fi fost eu în locul lor, să-mi pierd viața decât onoarea. O, numele și reputația mea, iată-vă în gura tuturor. Secretele mele care vor fi cunoscute de toată lumea, ce am să devin, unde să merg? Nu le pot lua trupurile fără viață. Voi sta aici fără să fac ceva? Ar părea o lașitate. Ce să fac, ce să fac? Spune-mi, sosia, de ce au omorât-o?
2: Seniore, slujnica aceea care o plângea spunea că Celestina nu voi să se împartă cu ei un lanț pe care i l-ați dat dumneavoastră.
5: O zi a spaimelor, o crudă amărăciune, averea mea care trece din mână în mână, onoarea mea care merge din gură în gură. Toți vor ști ce am aranjat cu ea, ce am spus lor, ce știau ei de la mine, treaba la care sunt hamaseră. Nu voi mai îndrăzni să ies din casă. Nenorociți tineri, cum ați pierit. O fericire, cum fugi. Orice s-ar întâmpla, nu voi șovăi în îndeplinirea poruncilor pe care mi le-a dat aceea pentru care s-au făcut toate acestea. Acum trebuie ca voi, sosia și Tristan, să veniți cu mine la noapte.
2: Da, signore.
5: Și luați cu voi și o scară.
2: Da.
5: Căci zidurile sunt înalte.
2: Mergeți, signore.

0: Alisa, draga mea.
1: Da.
0: Mi se pare că timpul ni se scurge printre degete.
1: Așa e.
0: Zilele trec ca apa fluviului.
1: Da.
0: Nimic pe lume nu fuge mai ușor ca viața.
1: Da, da.
0: Moartea ne urmărește, ne dă ocol, nu ne părăsește o clipă.
1: Așa-i, dragul meu.
0: Dormim sub steagul ei, după legile naturii. Mă gândesc să dăm fiicei noastre unice tovărășia unui soț.
1: Oh.
0: Așa cum o vrea poziția noastră, ca să părăsim această lume în liniște și fără părere de rău.
1: Bine te-ai gândit.
0: Fica noastră, Melibea, nu trebuie să rămână din vina noastră în seama unor tutori. Cine ar refuza în oraș o înrudire cu noi?
1: Da.
0: Cine nu va fi fericit să primească un asemenea ciuvaher?
1: Dumnezeu să o apere, senior Pleberio, ca dorințele noastre să se realizeze cât trăim. Cred că nu se va găsi altă persoană egală fiicei noastre în virtute și noblețe. Vom găsi puțin cavaler care să o merite. Da, asta e o treabă pentru tați. Eu voi fi bucuroasă să fac așa cum vei porunci.
0: Bine.
1: Fica noastră va asculta, căci e supusă, umilă, onestă, bună.
2: Dacă-ți ști, bunul cel mai prețios al unei fete s-a și pierdut. Bătrânețea voastră va avea destul de griji. Doamna Melibea, apropiați-vă să vă auziți părinții care sunt grăbiți să vă mărite.
3: Vorbește mai încet să nu te audă. Lasă-i să vorbească. De o lună nu fac decât asta. Se pare că inima le spune ce mare dragoste îi port lui Calisto și tot ce s-a petrecut între mine și el. Calisto, sufletul meu, viața mea, seniorul meu, el e toată nădejdea mea și mă iubește. Cum l-aș putea răsplăti altfel, nu? Toate datoriile în această lume se plătesc într-un fel. Dragostea nu primește ca plată decât tot dragostea. De o lună nici o noapte n-a trecut fără ca el să nu fi venit în livada noastră.
2: Așa-i.
3: De multe ori a venit zadarnic fără să se supere, nu? Slujitorii săi au murit din cauza mea. Și-a pierdut averea, toată lumea crede că lipsește din oraș, iar el stă închis în casă ziua ca să ne putem vedea noaptea. Departe de mine ingratitudinea, lingușirile și falsitatea, cu un iubit atât de sincer. Dacă mi-ar lipsi Calisto, viața mea s-ar duce cu el.
0: Alisa, eu cred...
3: Ascultați-i,
0: că...
3: doamna, vorbesc în gata.
0: Tu ce crezi, femeie? Trebuie să-i vorbim fiicei noastre.
1: Da, da.
0: Trebuie să-i vorbim de cei care ne-o cer.
1: Da, da.
0: Ca să ne spună în toată libertatea cine-i place.
1: Da, da, ce vorbești, seniore, cu ce-ți pierzi timpul? Crezi tu că ea știe ce sunt bărbații? Dacă și cum se căsătoresc? Crezi tu că ea știe să păcătuiască, măcar așa, tângând? Nu, senior Pleberio, nu. Dacă îi poruncești să ia un bărbat de neam înalt sau de neam prost, urât sau frumos, nu va avea nimic împotrivă. Eu știu cum mi-am crescut și supravegheat fata.
3: Lucreția, Lucreția,
1: știu foarte.
3: Alergă, alergă, intră la ei, intră-i rupei, oprește-le laudele cu orice preț. Dacă nu am să strică o nebună...

0: Oh, Melibea, dulceața cântecelor tale m-a învins. Nu te pot face să rabzi încă multă vreme lipsa mea, regina mea, și tot avutul meu. Ce femeie ar putea să te întreacă inima mea?
1: Dulce și plăcută surpriză. E într-adevăr seniorul și sufletul meu? E el? Nu pot să cred. Unde erai, soare strălucitor? Unde ți-ascundeai lumina? Draga livadă e bucuroasă de venirea ta. Uite luna cum ne luminează. Privește norii cum se fugăresc.
0: O, prea scumpa mea, aș vrea să nu mai vină ziua niciodată. Atât de fericit sunt îmbrățișându-te.
1: Nu, eu sunt cea mai fericită. Blândul meu senior, eu sunt cea pe care dragostea ta o cinstește. Tu ești cel care îmi face o deosebită favoare venind aici.
2: Târharilor! Târharilor, ticăloșilor! Jur că dacă mă atacați, vă voi pedepsi așa cum merită îndrăzneala voastră!
0: E vocea lui Sosia, alerg să-l apăr. N-are decât un mic paș cu
1: el. Nu te duce fără plată și fără arme.
0: Unde iubit-o ceea ce nu poate face o sabie și o inimă, nu vă face o platoșă, un coif și lașitatea.
2: Iar a venit, așteptați și dacă ați venit să mă tundeți, o să plecați voi tunși.
0: Lasă-mă pentru Dumnezeu!
1: Nu, nenorocite, ce sunt? Pentru ce să alergi cu atâta curaj și nerăbdare, dar nenarmat ca să dai piept cu oameni pe care nu-i cunoști? Nu! Lucreția!
3: Da!
1: Lucreția, vino încoace, repede! Calisto a plecat, auzind zgomot.
2: Tristan! Opriți-vă, seniore! Nu mai coborâți! Au plecat, nu era decât tras o șchiupu și alți ticăloși care treceau țipând. Hei, țineți-vă bine, scapă!
0: Sfântă Fecioară Smabere, mor nespufetit.
2: Sfântă Fecioară Sofia! Sofia!
4: Sunt Tristan!
2: Vino repede, Sofia! Sărmanul nostru, stăpâna, căzute pe scară, nu mai mișcă, nu mai vorbește!
4: Dumnezeule! E mort!
1: Ascultați, s-a întâmplat o nenorocită. Ce e? Ce aud? Nenorocită ce sunt?
4: Senior!
2: O tristă moarte fără spovedare, o zi nefericită!
1: Despre ce vorbesc? Ce este? Ajută-mă, Lucreția, să mă orcuzit să văd ce s-a întâmplat. Dacă nu, la strigătele mele de durere se va dărâma casa tatălui meu. Tot ce am avut, toată fericirea mea s-a prefăcut în fum. Toată bucuria mi s-a dus. Ajută-mă!
4: Senior!
1: Tristan, prietene, ce spui? De ce plângi?
2: Plâng o mare pierdere, o mare durere. Seniorul meu Calisto, că sunt de pe scară, e mort! Spune-i stăpânei tale să nu-l mai aștepte pe nefericitul său iubit.
1: Cea mai întristată dintre femei. Doar o clipă am cunoscut fericirea și durerea a venit numai decât.
5: Doamnă, nu vă sfâșiați fața, nu vă spuneți păr. Ridicați-vă pentru Dumnezeu să nu vă găsească aici tatăl dumneavoastră. Numele Domnului, nu vă loviți așa.
1: Îl duc pe Calisto mort. Viața mea nu mai are rost.

0: Lucreția, prietena mea credincioasă, am ajuns pe platforma acestui înalt turn. Coboară și roagă-l pe tatăl meu să nu urce treptele până la mine, să rămână acolo jos. Vreau să-i spun un cuvânt pentru mama pe care boala a țintuit-o în pat.
1: Cobor, doamnă.
0: Am rămas singură. Mă simt ușurată gândindu-mă că preiubitul meu, Calisto, și cu mine vom fi în curând împreună.
2: Melibea, fica mea, ce faci tu acolo, singură noapte? Ce vrei să-mi spui? Am să urc până la tine în vârful turnului.
1: Nu încerca, tată. M-ai împiedicat să-ți spun ceea ce numai de aici pot să-ți spun. Vei fi în curând mâhnit de moartea unicei tale fiice.
2: Ce spui, Melibea? Ce-ți trece prin minte?
1: Sfârșitul mi se apropie. A sunat ora pentru odihna și mângâierea mea. Ascultă-mă fără lacrimi și îți voi spune pricina desperată a unei plecări care mă face bucuroasă. Nu mă opri prin plânsetele și prin vorbele tale. Se aud până aici tristele și dureroasele jăliri care umplu tot orașul. Dangătul clopotelor, zarva, urletul câinilor, zgomotul armelor. Eu sunt pricina tuturor. Eu am acoperit de doliu cea mai mare parte a nobilimii orașului. Eu am răpit slugilor pe stăpânul lor. Eu am luat săracilor și nenorociților mângâierile și pomenile lui. Din pricina mea morții au primit în tovărășia lor pe bărbatul cel mai desăvârșit care a existat. Ascultă-mă, tată. E multă vreme de când mă iubea un cavaler numit Calisto, pe care tu l-ai cunoscut așa cum i-ai cunoscut pe părinții săi și nobila sa origine. Toată lumea îi lăuda bunătatea și virtuțile. Dragostea lui era atât de puternică și ocazia de a-mi vorbi așa de rară, că el și-a mărturisit pasiunea unei femei viclene și pricepute pe nume Celestina. Venind din partea lui, a reușit să-mi smulgă din inimă dragostea ce mă mistuia pentru Calisto. I-am arătat ei ceea ce-i ascundeam scumpei mele mame. Ea a găsit mijlocul să-mi supună voința și să facă din Calisto și Melibea cei mai fericiți amanți. Parcele i-au tăiat firul vieții. Au distrus speranța, gloria și tovărășia mea. Ar fi crud, tată, ca el fiind mort, eu să trăiesc în durere. Moartea lui o vrea pe-a mea. El mă cheamă. Trebuie să-l urmez fără întârziere. El îmi spune că trebuie să mor de aceeași moarte, aruncându-mă din înălțimea acestui turn ca să-l urmez în toate. Vreau să-l mulțumesc după moartea mea, pentru că n-am putut-o face în timpul vieții mele. Oh, seniorul meu Calisto, așteaptă-mă! Iubiții mei părinți, Dumnezeu cu voi, lui îi ofer sufletul meu. Primește, deci, Doamne, acest nenorocit trup care se aruncă la picioarele tale!

Ați ascultat Celestina de Fernando da Rojas. Adaptare radiofonică de Dumitru Steradulescu.

0: Distribuția a fost următoarea: Celestina, Tamara Buciuceanu Botez, Melibea, Dana Dogaru, Calisto, Adrian Pintea, Sempronio, Marian Râlea, Parmeno, Radu Panamarenco, Sosia, Petre Lupu, Tristan, Candid Stoica, Pleberio, Teodor Danetti, Alisa, Elena Nica Dumitrescu, Lucreția, Florentina Mocanu. În alte roluri, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Dan Buican.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: E? Ce fac ai tăi? Au de gând să vină?
1: Când plecam, maman și Elena Andreevna tocmai se îmbrăcau. Iar Sonia și Serebreacov le așteptau lângă trăsură.
0: Deci vor veni cu siguranță, nu?
1: De ei nu poți fi sigur niciodată. Ba îl apucă pe tătucul nostru un acces de gută, ba îi vine mai știu eu ce toană. Sau se răzgândește Elena Andreevna. Atunci putem să-i așteptăm mult și bine.
0: E, dacă e așa, să ne așezăm la masă.
2: Da.
0: Așa. Ivan Ivanovici, te rog, ia loc aici.
3: Mulțumesc, drăguțule, mulțumesc.
0: Și dumneata, Ilie Ilici, poftim, așează-te colea lângă George.
3: Mulțumesc.
0: Vă rog, serviți mai întâi o gustare. Iulișca,
4: da,
0: Iulișca,
4: da.
0: Ai grijă de oaspeții noștri, te rog.
4: Iulișca, poftiți, vă rog, da, poftiți, da. Așa. Lășicule,
5: da.
4: Să-ți torn un paharel de vot.
5: Un pic, numai atâtică, ajungi, gata.
6: Mă uit ce gospodărie aveți, Iulia Stepanova, și mă entuziasmez. Orică străbați o goardă voastră, orică te plin prin livadă, orică s-arunci ochii la masa asta încărcată cu toate bunătățile, vezi pretutindeni grija acestor mânușițe fermecătoare. Sănătatea dumitale.
4: Oh, de-ai ști câtă bătaie de cap am Ilia Ilici.
7: Mai rar, gospodină, că ai fecica. Noroc, copii.
4: Noroc. Așa, acum pe mine vă rog să mă scuzați câteva clipe. Mă duc după plăcintă.
0: E, v-a să zic așa, Serebreacovii n-au venit. Fedor Ivanovici lipsește, duhul pădurii de asemenea, n-a binevoie să se prezinte. Ce să-i faci, ne-a uitat cu toți.
7: Da, e, lasă-le, orice, las. Mai bine, ia povestește-ne, Igor Petrovici, ce se mai aude pe la voi, da, nu? Ceva nou?
1: Toate-s vechi. Ce-a fost anul trecut e și anul ăsta. Eu, ca de obicei, duc în spate moșia și bombănesc toată ziua, ca moșnegii. Bătrâna mea coțofană, maman, cu un ochi cată la groapă, iar cu celălalt la înțelepciunea cărților. Descoperă, vezi, Doamne, bucurii spirituale.
7: Dar profesorul...
1: Din păcate încă nu l-au mâncat moli.
6: George!
1: Și-a din deopște cât e ziulica de mare în biroul său și măzgălește hârțoagele. Scrie mode nesfârșite cu frunțile încruntate, dar laurii și fala nu vor să se arate.
7: La el s-au cam arătat. N-ai nimerit-o.
1: Iată hârtie, câte mai îndură și ea.
0: Dar Sonia?
1: Citește într-una cărți înțelepte și scrie memorie.
7: Dragă de ea.
1: Da, cu spiritul meu de observație ar fi trebuit de mult să scriu un roman. Doar subiectul l-am la îndemână, numai bun să-l aștern pe hârtie. Ia gândiți-vă, un profesor ieșit la pensie, un hodoroc, o caricatură de savant bătrân, gută, reumatism, migrenă și tot felul de alte boleșnițe. Gelos ca Otelo. Trăiește de nevoie pe moșia primei sale soții, pentru că buzunarul nu-i permite să trăiască la oraș. Se plânge mereu că e nefericit, deși fericirea se ține scai de el.
7: Limba scuțită.
1: Păi n-am dreptate. Feciorul unui diac amărât, un biet seminarist, a reușit să dobândească tot felul de titluri onorifice, ba și o catedră. Și acum a ajuns excelență, cum n-a de senator, etc.
6: George, dragul meu zău, nu se cade să vorbești astfel despre onorabil profesor universitar Alexandru Vladimirovici Serebreacov. Reprezintă o valoare,
1: da,
6: lucrările lui.
1: De 25 de ani bătuți pe muchii rumegă ideile altora despre realism, naturalism, diverse tendințe în artă și despre alte asemenea bazaconi. Scrie despre ceea ce oamenilor inteligența este cunoscut de mult, iar pe proști nu interesează. Pe scurt, omul acesta de 25 de ani bate apa în piuă. Și are succes, vă dați seama. E celebru. Pentru care merite, vă întreb?
7: Dar pornit mai ești, l-invidiez, e?
1: Da, l-invidiez. Și ce succes are la femei eminentul profesor. Prima lui soție, sora mea, era o ființă minunată, blândă, curată cum e cerul ăsta. Un suflet plin de noblețe și de generozitate. L-a iubit cum numai îngerii pot să iubească. Maică mea, soacra dumnealui, îl idolatrizează. Cea de-a doua nevastă, o femeie de o frumusețe rară, deșteaptă. Ai cunoscut-o, Ivan Ivanovici?
7: Da, cum să nu?
1: L-a luat când era bătrân. I-a închinat tinerețea, frumusețea, întreaga ei strălucire. Pentru ce? Care-i motivul?
6: Am auzit că soția profesorului, Elena Andreevna, pe care n-am avut plăcerea să o cunosc. Este înzestrată și cu un talent muzical deosebit.
0: Da, într-adevăr, cântă minunat la pian.
1: O femeie adorabilă. Și pe lângă toate mai e și credincioasă profesorului. Din păcate.
0: Și de ce, mă rog, din păcate?
1: Pentru că această fidelitate e falsă, de la început și până la sfârșit. Nu are un dram de logică. Să-ți înșeli soțul bătrân pe care nu-l poți suferi, după părerea ei, este imoral. Să nebuși însă în tine chemările firești ale tinereții este moral. Hai la dracu, unde este logica?
6: George, dragă, te rog, știi bine că nu-mi place când vorbești în felul acesta. Pur și simplu mă cutremur. Domnilor, nu am darul vorbirii. Permiteți-mi să vă vorbesc simplu, cum îmi dictează conștiința, fără fraze popoase și figuri de stil.
0: Hai, spune odată, spune.
6: Domnilor, ați înșela soția sau soțul, înseamnă a fi?
1: Ce înseamnă a fi?
6: Un infidel, un fățarnic care cu aceeași ușurință.
0: Bună ziua toată lumea!
1: Bună ziua! Feciorașul meu drag!
0: La mulți ani, Ionicica, prietene! Tot ce-ți dorește inima. Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu. Și să crești mare. Tăicuță, bine te găsesc.
1: Feciorașul meu.
0: Să trăiești, șupitule.
6: Bine că nu te-am văzut.
0: Poftă mare la toată lumea. Dar pe unde ai hoinărit? Se poate să te lași așteptat atâta vreme. Ce căldură, o vodcă. O vodcă, să vină o vodcă.
1: O vodcă. Sufletelul meu, bărbosul meu drag. Ce ziceți, chipești băiata, mă mândrețe de bărbat.
0: În sănătatea noului născut.

0: Macbeth, cazul să-mi petisea.
1: Nici de cum. Ori mi-o aduce acum, ori plec. Pe cuvânt, onoare că plec. Spune-mi unde se află că mă duc să iau și
0: simt. Totdeauna am întors socotelile pe dos. Ești de-a dreptul insuportabil. Vasili!
1: Vasili!
2: Da, domnișoară.
0: Vasili, ia cheile. Vezi, șampania se află în cămară, în coșniță, lângă pumba cu safir. Ai grijă să nu spargi ceva.
2: Bine, bine, bine.
1: Să aduci trei sticle, auzi?
0: Nu o să iasă nimic bun din tine, Fedenca. Dar vă rog, domnilor, gustați plăcinta. Zău, Fedenca, nimic bun nu o să iasă din tine. Ești un om pierdut.
1: Ia și dat drumul la reștiință.
3: Auziți? Mi se pare că a sosit cineva.
1: Da, se pare că au venit serebreacomii. În sfârșit
2: au venit excelența sa, Alexandru Vladimirovici, cu familia.
0: Repede, haideți să-i întâmpinăm.
4: Să mergem să-i primim.
1: Iată, uite ce se mai bucură.
2: Da, se bucură că a venit Elena Andreevna. Ce lipsă de tact. Trăiește cu madame profesor și nici măcar nu-și ascunde sentimente.
1: Și de unde știi că trăiește cu ea?
2: Păi nu sorb. Și apoi toată gubernia vorbește.
1: Palavre. Deocamdată nimeni nu se poate lăuda că este amant. Dar în curând Elena Andreevna va avea unul. Ce știu pe cine?
2: Pe cine?
1: Pe mine!
0: Doamneșca, draga mea, ce bucuroasă sunt că ai venit!
4: Alexandru Vladimirovici, cum o mai duci?
5: Binișor, binișor, da, dumneata.
4: Băi, sănătos tot sunt. Moșia i-am dat-o lui feciorul meu. Pe fete le-am rostuit cu oameni de treabă. Era cum nici capul nu mă doare. Trai pe vă trai.
1: Ce vreau să
3: Excelență,
1: spune? Da, da.
3: Permiteți-mi să mă prezint.
1: Da.
3: Ilia Ilici de Adin sau, după cum vă numesc unii foarte spiritual, Ciupitu. Dacă luăm în considerație acest obraz puțin, cam Ciupit.
5: Da, încântat de cunoștință. Iată-o pe soția mea, Elena Andreevna.
3: Madame.
5: Și pe fica mea, Sofia Alexandrovna.
6: Iar eu sunt Maria Vasilevna.
5: Da,
3: pagine mele respectuoase. După cum vedeți, excelență, toți cei de față îmi sunt buni amici. Subsemnatul a avut pe vremuri o situație cât se poate de înfloritoare. Dat fiind însă unele prejurări familiale, a trebuit să-mi cedez partea de avere iubitului meu frate, așa că în prezent mă ocup cu exploatarea tumultuaselor stihii ale naturii. Mai precis, oblig tumultuasele unde să mârtească roțile morii pe care o arendez de la bunul meu amic Hrușev, zis duhul pădurii.
4: Iubitule, dar mai închide clonț odată. Pe cine interesează toate astea?
1: Lasă omul să vorbească.
3: Mersi.
5: Cu
3: smerenie mă prosternă în fața aștrilor științei care luminează orizontul iubitei noastre patrii și mi-au permisiunea de a o inoportuna pe excelența voastră cu o vizită pentru a-mi delecta sufletul și mintea.
5: Da, vă aștept.
7: Nășicule, pe unde petrecut iarna asta?
2: Am călătorit mult.
7: Vai, ce frumos trebuie să fi fost. Ești un om fericit.
4: Ce-i drept, e drept. Și tu, porumbițo, tot nu te-ai măritat.
8: Pe cu cine vrea să se marite? Humboldt s-a grăbit să moară, Edison se află în America, Schopenhauer a dat și el ochiul popii.
7: Să lași ironia la o parte.
4: Și de ce te super, mă rog?
7: Dacă mai scoți un cuvânt, să știi că plec.
5: Ce caracter, mai zic și eu.
8: Hai, Sonișca, Sonișca.
7: Nu te-am super.
8: Hai, dă lăbuța. Pace și bună înțelegere.
7: Da.
8: N-am să te mai super niciodată.
4: De ce nu m-am născut eu pictor? Ce grup armonios s-a fi imortalizat pe pânză.
5: Mișa, dragul meu fiind.
4: Multă sănătate, sărbătoritule.
2: Mulțumesc, dragul meu.
4: Ia uite ce frumoșică te-ai făcut, Iulica. Nașule, tot ce-ți dorești. Doamnelor, domnilor, numai bine.
2: Dar se poate să întârzi atât, dragul meu.
4: Am vizitat un bolnav.
0: S-a răcit plăcinta.
4: Nu-i nimic, Iulici, o mănânc și rece. Unde să mă așez? Ia spune.
0: Stai aici, lângă mine și Fedorival.
4: Așa. Hei, Feodor. Feodor, de când nu ne-am văzut? Ia spune, cum îți merg treburile?
1: Aș putea să mă plâng. Numai de n-ar fi atât alergătură. Mă zăpăcesc drumurile astea. Când aici, când în Caucaz? Alerg ca un besmetic. Știi doar că am acolo două moșii.
4: Știu. Și cu amorul? Tot așa, am răcosit mereu.
1: Că veni vorba despre asta, aș propune să bem un pahar.
4: Bine.
1: Domnilor, să nu vă îndrăgostiți niciodată de femei măritate. Curată de norocire, vă rog să mă credeți.
0: Deci dragoste fără speranțe.
1: Asta e bună, cum adică fără speranțe?

0: Auziți, Elena Andreevna,
1: da.
0: Deznădejde, dragoste nefericită, toate astea sunt mofturi. E destul ca omul să vrea, ajunge să doresc ca o cucoană să mă iubească. Și o să mă iubească, vă asigur. Asta e situația, Sonișca. Nu mai scapă de mine nici dacă ar fugi pe lună.
1: Da, grozav, mai zis-o așa.
0: Nu-mi scapă, spun precis. De ajuns să schimb două, trei vorbe cu ea și gata. În mână. Uite de pildă. Mă uit în ochii ei și îi spun scurt: de fiecare dată când vei vedea o fereastră, trebuie să-ți aduci aminte de mine. Degeaba râdeți, vă dați seama ce înseamnă asta, că și-aduce aminte de mine de mii de ori pe zi. Și apoi scrisorile. Da, o bombardez cu scrisori.
1: Metoda asta nu mi se pare prea sigură. Se poate cucoana să nu le citească niciodată.
0: Crezi? Încă n-am întâlnit femeia fenomen care să aibă tăria de a nu deschide o scrisoare.
2: Vecinașul meu, curată cadră, așa eram și eu pe vremuri. Semănam cu el ca două picături de apă. Numai că n-am fost în război. Cât despre rest, vodcă, femei și chefuri, apoi să te ții.
0: Și-o iubesc, Mișa, o iubesc un verșunar.
3: Pe cine, omule, pe cine?
0: Pe femeia aceea.
3: Care?
0: De mi-ar cere, aș da totul, le satisface toate poftele inimii. Aș duce-o la mine în Caucaz, în munți, și-am trăit acolo. Gazoi porumbei. Da, da, Elena Andreevna nu știe ce aș așteaptă, că dacă ar știa.
4: Dar zi odată, cine e fericit?
3: Omule, cine?
0: Dacă știi mult, îmbătrânești repede, amice. Țin minte că, îndată după încheierea armistițiului, chefuiam cu un pașe la Trebizunda. Și iată că turcul îmi pune următoarea întrebare.
5: Bun să toa stăm pentru buna înțelegere între oameni. Viva prietenia!
4: Viva!
6: Frate Mihaile,
3: ai mâncat, ai băut, te-ai îndestulat și acum ia, hai la treabă. Călătorului ișa de bine cu drumul, e timpul să mă retrag.
7: Unde te grăbești?
3: Mai am de făcut o vizită unui bolnav. Drept să spun, m-am plictisit de medicină ca de mereacă.
8: O, dragul meu, dar cum se poate? Doar profesia dubitare, vocația, ca să zic așa.
2: E, ce știi dumneata, alte preocupări are dumnealui în momentul de față.
8: Da?
2: Extrage turbă.
8: Ce face?
2: Extrage turbă.
8: Cum?
2: Un inginer a evaluat zăchemântul de pe moșia lui la 720.000 de ruble. E glumă?
3: Țin să vă spun că nu o fac pentru bani.
2: Atunci pentru ce?
3: Pentru ca dumneavoastră să nu mai tăiați pădurile.
2: Păi și ce dacă le tăiem? După părerea dumitale, pădurile există probabil numai și numai ca să facă umbră pământului, nu?
3: N-am făcut niciodată această afirmație.
2: Iartă-mă, dar am impresia că tot ceea ce debitezi dumneata într-o apărare a pădurilor e lipsit de seriozitate.
3: De ce?
2: Nu spun fără teme, crede-mă, cunosc aproape pe de rost toate rechizitorile dumitale. Iată unul din ele. O, voi oameni care distrugeți pădurile, această minunată podoabă a pământului, creată pentru a vă înnobila sufletul, pentru a vă face să înțelegeți frumosul, pentru a vă inspira simțăminte înalte, încetați.
3: Nimeni nu se opune tăierii pădurilor pentru nevoile stricte ale omului. E timpul să oprim distrugerea lor. Toate pădurile rusei gem sub topoare. Se doboară inutil milioane de arbori. Se devastează bărlogurile fiarelor, cuiburile păsărilor, se usucă râurile, dispar minunate peisaje, numai și numai pentru că omului este lene să scurme puțin pământul și să scoate din el combustibilul de care are nevoie. Cum e posibil să se ardă în sobe toate aceste frumuseți? Să se distrugă ceea ce niciodată nu se va putea pune la loc.
8: Ce patimă vorbești.
3: Omului a fost dată puterea creatoare a minții ca să sporească minunatele bogății ce au fost puse la îndemână. Însă până acum omul mai mult a distrus decât a creat.
8: Uite,
3: când se descomesteacă și îl văd apoi înfrunzind și legănându-se în vânt, mi se umple sufletul de mândrie.
9: În sănătatea ta, duh al pădurii.
2: Toate acestea sunt foarte frumoase, dar dacă am stat să privim întreaga chestiune nu sub aspectul ei literar, ci pur științific, atunci.
3: Într-adevăr, Igor Petrovici, să nu mai vorbim despre asta, te rog.
2: E mai bine.
3: Am onoarea să vă salut.
2: Salut!
10: Vai,
3: ce
10: s-a întâmplat? Vai, Alexandre, mi-am pierdut cu totul ținerea de minte.
3: Nu se poate.
10: Da, mi-a expediat de la Harkov Pavel Alexeevici noua sa broșură și m-a rugat să te-o dau să o citești.
3: Și e interesantă?
10: Interesantă, nimic de zis. Numai că se cam contrazice. Da, auzi dumneata, combate tot ce a susținut acum 7 ani. E îngrozitor dacă stai să te gândești.
2: Nu văd nimic îngrozitor în asta. Mai gustă mamă din caracuda asta, e delicioasă. casă.
10: Nu înțeleg de ce mi-a stup gura de fiecare dată când încep să vorbesc.
2: Pentru că de ani în șir batem apa în piu discutând mereu aceleași aceleași probleme. Cred că ar fi timpul să mai spăvim cu ele.
10: Eu am impresia că nu-ți mai face plăcere să mă auzi vorbind.
2: Mama.
10: Iartă-mă, George, dar în ultimii ani te-ai schimbat atât de mult încât nu te mai recunosc. Erai un om cu convingeri clare, o personalitate luminoasă.
2: Nici că se putea o glumă mai bună decât asta. Am 47 de ani împliniți și până acum un an îmi împuiam creierul ca și voi cu tot felul de aberații scolastice pentru a nu vedea viața în adevărată lumină. Abia acum îmi dau seama cât de prost am fost. Cum mi-am mirosit anii când puteam să am tot ce mi-aș fi dorit, tot ce nu mai poate da bătrânețe.
8: Adevărul este că încerc să arunci întreaga vina nerealizărilor tale asupra convingerilor din trecut, fără să-ți dai seama că în fond tu ești vinovatul. Ai uitat că o convingere prin ea însăși nu e nimic, e literă moartă. Ar fi trebuit fapte.
2: Dar ce crezi, că fiecare om poate fi un perpetuum mobile a scrisului?
8: Nu înțeleg ce vrei să spui.
2: Vreau să spun că ar fi mult mai bine să încheiem această discuție. Nu suntem acasă la noi.
10: Vai, vai, unde mi-e capul? Iar am uitat, Alexandru, să-ți dau picăturile înainte de masă. Și doar le adusesem cu mine. Dar am uitat cu totul de ele.
8: Dă-le încolo de picături, lasă-mă.
10: Dar cum se poate să vorbești astfel? Doar sunt un bolnav.
8: Dar de ce mă rog la tot pasul? Trebuie să mi se amintească acest lucru. Bătrân bolnav, bătrân bolnav. Toată ziua numai asta. O trebuie niște bani.
7: Du-te după profesor, nu e frumos să-l lași singur.
11: Dragul să-l ia, m-am săturat de el.
12: Și noi ce facem? Zic să mergem pe terenul de cricket să vedem morțimoasele.
11: Excelentă idee.
10: Ne-am înțeles. Hai după bilet.
11: Să mergem.
12: Ei, puțule, să mergem. Ne așteaptă nobilul joc.
13: Pe mine să mă ies, drăguțule, eu am să lipsesc vreo 5 minute. Mă duc să stau de vorbă cu profesorul, că nu-i frumos. Trebuie să mai păstrăm și eticheta, nu așa?
5: Vin și eu ca să-mi delectez sufletul.
2: Mai plictisit, iubite. Hai, du-te-o, dacă
1: Iar și-a avut o purtare imposibilă, George.
7: Pentru ce a trebuit să umilești pe Maria Vasilievna și să te cerți cu Alexandru? E nedemn ceea ce faci.
2: Îl urăsc pe omul acesta.
7: N-ai de ce să-l urăști, e la fel ca toți ceilalți.
2: Dacă ai putea să-ți vezi fața, dacă ai putea să-ți urmărești gesturile, ți-e lene să trăiești, nu-i așa?
7: Mi-e lene, într-adevăr. Urâtul mă doboară. Toți îl condamnă pe soțul meu. Îl insultă când sunt de față, fără să se jeneze câtuși de puțin de prezența mea. Toți mă privesc cu compătimire, le citesc în ochi. Iată de ea ce soț bătrân are. Până și cei mai buni și mai înțelegători ar fi încântați să-l părăsesc pe Alexandru. Da. Duhul pădurii a avut dreptate spunând că distrugeți fără noi, mă, pădurile. Că în curând pământul va rămâne sterb. Același lucru îl faceți însă și cu oamenii. Și foarte curând nu vor mai exista nici devotamentul, nici puritatea, nici puterea de jertfă.
2: Nu-mi place filozofia asta.
7: Transmite lui Fyodor Ivanovici că m-a plictisit cu obrăzniciile lui. E pur și simplu respingător.
2: Da.
7: Să te uiți în ochii mei și să-mi vorbești de față cu toată lumea despre dragostea pe care o porți unei anume femei măritate. Știi, George?
2: Da.
7: Eu cred că noi suntem prieteni numai și numai pentru că amândoi suntem niște oameni din calea afară de banali și plicticoși. Da. Banali și plicticoși. Te rog însă, nu te uita în felul acesta la mine, nu-mi place.
2: Cum să te privesc altfel dacă te iubesc? Numele tău ești viața, ești fericirea, ești însăși tinerețea mea. Știu, nu pot spera să-ți cuceresc inima, dar lasă-mă măcar să mă uit în ochii dumitale și să-ți aud glasul.
12: Lenocea!
10: Aici?
12: Draga mea, bine mai stai cu noi.
10: Vine îndată.
2: Elena Andreevna.
7: Gata, George, pentru astăzi e de ajuns.
2: Nu mă alunga, lasă-mă să-ți vorbesc despre dragostea mea. Nu-ți cer mai mult.

0: Cine e acolo? Zonia, tu ești?
1: Nu, eu sunt.
0: Tu, Renușca.
1: Da.
0: Ce durere, insuportabilă.
1: Ți-a căzut pledul,
0: da,
1: Alexandru.
0: Mulțumesc.
1: Mai bine să închid ferea.
0: Nu trebuie, mi-e tare cald. Am ațipit câteva clipe și m-a trezit o durere sfâșietoare în piciorul stâng. Dar nu cred să fie gută. Mai degrabă un reumatism în toată legea, nu e așa? Da, cât să fie ceasul?
1: 1:20.
0: Da, 1:20. Oare de ce mi-e fie atât de greu să respir?
1: Ești obosit, Alexandru.
0: Da.
1: E a doua noapte de când n-ai mai dormit.
0: Da, se spune că din cauza gutei Turgeniev a făcut o anghină pectorală.
1: Da,
0: să nu pățesc la fel și eu. Scârboasă mai e și bătrânețea asta, dracu soia. De când am îmbătrânit, mi-e și silă de mine. Că și vouă vă eleha, mă vedeți bolnavă, drăna.
1: Vorbești mereu de bătrânețea ta pe un ton de parcă noi, ce din jurul tău, am fi vinovați că tu ai îmbătrânit.
0: Da, cred că pe tine te-am scârbit cel mai mult.
1: Mă plictisești.
0: Da, îți dau dreptate, draga mea. Îți dau dreptate, să știi. Nu sunt un om mărginit. Ești tânără, frumoasă, dornică de viață. Pe când eu sunt un moșneac, aproape un cadavru.
1: Alex,
0: parcă nu-mi dau seama de toate astea. Sunt o pacoste pentru voi toți. Aveți însă puțină răbdare, că nu mai am mult. O să scăpați de mine în curând.
1: Ascultă, Alexandru, dacă pentru toate nopțile astea de nesom merit o răsplată, atunci te rog un singur lucru. Taci.
0: Da, se pare că numai și numai datorită mie voi toți ați ajuns la capătul puterilor. Că vouă tuturor vă este lehamit, în timp ce eu singur mă bucur de binefaceri, de vieții și sunt dispus de fericit, nu-i așa?
1: Taci, te rog!
0: Ciudat lucru! Îndată ce jor să idiota asta bătrână de Maria Vasilievna deschide gura, toată lumea îl ascultă și nu zice nici spus. Dar în clipa când eu rostesc un singur cuvânt, tot se simt îngrozitor, le silă până și de vocea mea. Bine, să presupunem că sunt un om respingător, că sunt un egoist, un despot. Dar te întreb, nici măcar la bătrânețe n-am dreptul să mă bucur de acest privilegiu care se numește egoism? Nici măcar atâta lucru nu merit, Lenoșca? Hai, răspundem, te întreb pe tine, răspundem. N-am și eu dreptul la o bătrânețe tișnită, atâție din partea celor niciodată.
1: Nimeni nu-ți stăgătuiește dreptul acesta! Iată, uite, ce vânt s-a stârnit. Să închid fereastra. Vine ploaia.
0: Să-ți închini toată viața științei. Să te mișnești cu biroul tău, cu auditoriul tău, cu colegii tăi, oameni onorabili. Și deodată să te pomenești în cavou ăsta și să te confrunți zilnic cu niște ființe meschine. Nu mai pot. Sunt la capătul puterilor. Iar dumnealor nu vor să-mi ierte slăbiciunile bătrâneții.
1: Dacă vei avea puțină răbdare, peste 5-6 ani am să fiu și eu bătrână.
2: Nu înțeleg de ce n-a venit încă doctorul. I-am spus lui Stepan că dacă nu găsește pe medicul Zemstvei, să se ducă la Hrușcev.
0: Dar ce nevoie am de el? Se pricepe asta la medicină cum mă pricepe la astronomie.
2: Da, dar nu vreau să chem pentru guta dumitale întreaga facultate de medicină.
0: Dar bun, să nici n-am să stau de vorbă, Sonia.
3: Se apropie furtuna.
4: Nu.
3: Voi duceți-vă la culcare, am să vă țin eu locul.
4: Nu mă lăsați că el nu vreau, o să mă omoare cu vorba.
3: Nu crezi că trebuie să se odihnească și ele? De două nopți s-a mai închis ochii.
4: N-au decât să se ducă la culcare, dar să plece tu. Îți mulțumesc din suflet pentru intenție, să pleacă, te rog, fă-o numele prieteniei noastre. Nu mai
3: are prietenie din trecut, mărturisesc că e ceva nou pentru mine.
5: Sunt de sufragerie?
3: Mulțumesc. Poftim, a venit doctorul.
6: Bună seara.
3: Vremea asta. Aveam scăpat de ploaie.
0: Îmi pare rău că te-am deranjat.
3: N-are nicio importanță, niciuna. Dar ce ți-a venit, Alexandru Vladimirovici? Te-ai apucat să bolești?
7: Mai mare rușine zău așa.
4: Oare de ce doctorul ar fi manifestând față de bolnavi atâta condescendență și vorbesc cu ei de parcă repede le face cu niște copți?
3: Hai, înainte de toate, eu zic să te vâri în pat, ca să te pot consulta ca lumea.
2: Bine.
3: Vin aici, sprijină-te de mine.
2: Parcă-i un blestem pe casa asta.
3: Da.
1: Mama dumitale, în afară de broșurile ei și de profesor, ne urăște pe toți. Profesorul e irascibil, în mine nu se încrede, iar de dumneata se teme. Sonia e furioasă pe tatăl ei, iar pe mine este supărată de papa îmi vorbește. Dumneata, pe de altă parte, nu urăști soțul și îți disprețuiești mama. Eu sunt enervată și mă simt distovită. Da. Parcă e un blestem pe casa asta.
5: Și când te gândești că unii invidiază acest cuib al intelectualității?
1: Ajută-mă, te rog, să-i împac pe toți.
5: Mai întâi împacă-mă cu mine însumi, scumpa mea.
1: Ce înseamnă asta? Pleacă, te rog.
5: Zi și noapte mă urmărește ca o stafie gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, mi l-am mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e atât de stupid. Viața și dragostea mea, ce să fac cu ele?
1: Ce-aș putea să-ți răspund?
5: Și dacă știi cât sufăr la gândul că în această casă, alături de mine, se irosește o altă viață a dumitale.
1: Mereu aceeași discuție. Iartă-mă, mai bine plec.
5: Nu, stai, rămâi încă o clipă. Înțelegi odată că suprema moralitate nu înseamnă să...
1: George, ești beat.
5: Se poate, se prea poate.
1: Teodor Ivanovici la dumneata?
5: Da, doarme la mine.
1: Ați băut și astăzi? De ce?
5: Când bei, viața mai seamănă puțin a viața. Lasă-mă să beau, Elena.
1: Înainte nu bei niciodată și nu vorbea atât de mult. Hai, tu te știi culcă.
5: Iubirea mea, lasă-mă. Minunea mea.
1: Lasă-mă, îmi place. Ești dezgustător.
5: S-a dus. Acum 10 ani, pe când trăia sora mea, am întâlnit-o la dânsa. Avea 17 ani, iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și n-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. Da, soția.

0: Tatăl dumitale nu mă ascultă deloc. Eu îi spun care gută, el nu, că e reumatism. Da. Eu îl rog să stea întins, dumnealui nici să n-audă și are în fotoliu.
1: Așa, e un răspățat.
0: Hai să plec și eu.
1: Nu vrei să aștepți până încetează ploaia? Poate vrei să mănânci ceva.
0: Bucuros.
1: Da, mi-e place grozav să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva în bufet. Stai să văd.
2: Crezi, mi-a tată, că tata are nevoie de doctor? Da, de unde? Îi cred așa vreo duzină de femei care să stea în jurul lui, să-i caute cu Evlavie în ochi și să suspine neîncetat: o, domnule profesor.
0: Sofie Alexandru,
2: da. Da, așa e, uite. Ia uite, am găsit niște brânză și o sticlă. Hai, servește-te.
0: Nu trebuie să vorbești astfel despre tatea dumitale. Sunt de acord că e un om dificil. Totuși, ca valoare, nu suportă comparația cu toți George și Ivan Ivanovici ăștia.
1: Da, pe tata-l iubesc, pe marele om îl admir, dar mofturile lui de mandarin nu le pot suporta și mă plictisesc. Hai, mănâncă, te rog. Uite, bea ceva.
0: E, viață lungă și sănătate.
1: Viață lungă și sănătate. Te super pe mine că te-am deranjat în toiul nopții.
0: Nu, din potrivă. Dacă nu mă chemai la ora asta, aș fi dormit. Și trebuie să recunosc că e mult mai plăcut să te văd, Aievea, decât în vis.
1: Să știi că nu știam că este așa de curtenitor.
0: Nu e vorba de asta. Sofia Alexandrovna, ascultă-mă. Cu câte bucurie te-aș lua din casa asta chiar acum, uite, în această clipă.
1: Chiar?
0: E o atmosferă atât de viciată aici, încât sunt convins că ți-o trăvește sufletul. Tatăl dumitale a absorbit cu totul de cută de cărțile lui, unchiul George, omul ăsta ciudat, înveninat, despre care se spune că împreună cu Elena Andreevna...
1: Nu,
0: mă rog,
1: Mihai
0: abuzează de încrederea profesorului.
1: Mihai Lvovici, te rog.
0: Știu, n-am dreptul să vorbesc astfel și sunt atât de emoționat, dar, cum să zic, mi-ești nespus de dragă. Se întâmplă uneori să mergi noaptea prin pădure și dacă zărești în depărtare un licăr de lumină, îți vine deodată sufletul la loc, încât nu mai simți nici oboseala drumului.
1: Da.
0: Nu-ți mai pasă nici de întuneric și nici de crengile care ți zbesc obrazul. Uite, lucrezi din zor și până noaptea târziu. Nici vara, nici iarna nu cunosc odihna.
1: Știu.
0: Mă lupt cu cei care nu vor să mă înțeleagă. Sufăr uneori, sufăr ca un câine.
1: Da.
0: În sfârșit, am găsit și eu acel licăr de lumină. Nu îți voi spune că te iubesc mai presus decât orice pe lume. Nu, dragostea pentru mine nu reprezintă totul. Ea este răsplata supremă.
1: Iartă-mă, te rog, că te întrerup, dar aș vrea să te întreb ceva, Mihai Lvovici.
0: Da, ce anume?
1: Știi, că așa deseori vii în vizită la noi. Noi te vizităm adesea. Bănuiesc în sinea dumitale nu-ți poți ierta acest lucru.
0: Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Adică gândește-te, eu sunt o fată de pension.
0: Da.
1: Da, Elena Andreevna este o aristocrată. Ne îmbrăcăm după ultima modă, ne pierdem timpul prin saloanele conacelor, lâncezim. Știu, pe când dumneata te zbați, muncești, plantezi păduri, exploatezi turba, ești narodnic, convins.
0: Narodnic? Mă rog, mă străduiesc să realizez niște lucruri. Totuși nu văd ce legătură.
1: Te prețuiesc prea mult ca să nu fiu sinceră cu dumneata. Uite, să presupunem că mi-ai cere să mă căsătoresc cu dumneata.
0: Sofia Alexandrovna,
1: nu ți-ai putea ierta niciodată acest pas, pentru că ți-ar fi rușine de colegii dumitale, medicii de la zemstvă.
0: Sofia
1: Alexandrovna, da, ți-ar fi rușine că te-ai îndrăgostit de o fată de pension năzuroasă, ale cărei preocupări se reduc la moda pariziană și la alte nimicuri de soiul ăsta. Da, e așa cum îți spun eu. Citesc în ochii dumitale că îmi dai dreptate.
0: De ce? Spune-mi, de ce mă jignești?
1: Te rog foarte mult să mă ierți dacă am fost prea aspră.
0: Și dumneata ca și tatăl sau unchiul dumitale suspectezi pe oricine și vrei cu tot din adinsul doar să-i clasifici pe oameni, să-i etichetezi. Iar când crezi că ai reușit, ești mulțumită. Nu, să știi, în felul ăsta nu se poate trăi. Oricine aș fi eu, privește-mă drept în ochi, limpede, fără gânduri ascunse, încearcă să-mi citești în suflet, fără idei preconcepute și, în primul rând, caută în mine omul. În mine și în ceilalți. Ai încredere în oameni. Altfel, nu te vei putea apropia niciodată de nimeni. Și nici nu vei putea iubi vreodată.
1: Nu e adevărat, nu e adevărat.
0: Aș vrea să mă înșel eu.
1: Uite, ca să-ți demonstrez că nu ai dreptate, află că iubesc.
0: Da,
1: iubesc și sufăr din cauza asta. Acum lasă-mă, te rog. Te rog, pleacă. Pleacă și să nu mai vii pe la noi niciodată. Niciodată, înțelegi?
0: O imagine mie.
1: S-a supărat. Ce caracter imposibil are. Dar mă iubește.
2: furtuna! Nu vrei să deschidem fereastra?
1: Ba da.
2: Ah, ce aer curat! Da? Unde-i duhul pădurii?
1: A plecat. Sufi, da. Până când ai să fii supărată pe mine? Doar nu ne-am făcut niciun rău în altea. De ce să ne dușmănim? N-are rost. Și avem același gând. Destul cu atâta supărare.
3: Draga mea.
1: De mult aș fi vrut să ne împăcăm, dar... Dar nu știu de ce, nu îndrăzneam.
3: De ce plângi?
1: Nu știu. Nu știu ce am. Nu știu, mi-a venit așa tot.
3: Hai, hai, hai, fii cu minte. Ce proastă sunt. Poftim. M-ai făcut și pe mine să plâng. Erai supărată crezând că m-am măritat cu tatăl tău din calcul. Uite-ți, jur, l-am luat numai din dragoste. Acum însă știu că de fapt mă îndrăgostisem de celebritatea lui. Să fiu chiar atât de vinovată?
1: Nu, gata, acum ne-am împăcat, hai să uităm.
3: Dacă s-ar putea.
1: Spune-mi, te rog frumos, sincer, așa ca unei prietene, tu ești fericită?
3: Nu, nu.
1: Știam. Uite, și încă o întrebare.
3: Da.
1: N-ai vrea să ai un soț tânăr?
3: Sonia, ce copilă ești. Nici vorbă că aș vrea. Hai, hai, mai întreabă-mă ceva.
1: Bine. Atunci spune-mi, duhul pădurii îți place?
3: Da, foarte mult.
1: Îți par caragioasă, nu-i așa? Mm. Da, uite, uite, a plecat mai de câteva minute, dar parcă îi mai aud glasul și pașii. Îi văd chipul în fereastra asta întunecată.
3: Sonia,
1: te rog, lasă-mă să-ți spun tot. Gata, nu mai pot să vorbesc. Mi-e foarte rușine.
3: Prostuță.
1: Hai, spune-mi ceva despre el.
3: E un om minunat.
1: Da, știu, știu. Este deștept, se pricepe la toate.
3: Da.
1: Nu știu, totuși mi se pare ciudată povestea asta cu pădurile, cu turba. Nu-l înțeleg.
3: Sonia, știi tu ce-i talentul? Curaj, minte pătrunzătoare, voință, elan. Sădești un copac, extragi câteva puduri de turbă și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Încerci măcar să faci ceva și pentru viitor. Astfel de oameni sunt rari și merită să fie iubiți.
1: Așa.
3: Iar voi doi vă potriviți atât de bine. Sunteți frumoși, cinstiți,
1: Doamne,
3: împlăcărați.
1: Dacă știi cum îți sorb cuvintele și cât de fericită mă simt. Elen, scumpa mea.
3: Sonia.
1: Elen,
3: da.
1: Hai, te rog frumos, cântă-mi ceva la pian.
2: Aș vrea, dar tatăl tău nu doarme. Iar când e bolnav, muzica le enervează. Du-te și întreabă-l dacă îmi dă voie.
1: Bine, mă duc.
3: Am să cânt și am să plâng ca o proastă.
2: Tu bați toaca, hei, fim!
4: Eu, Coniță, eu!
2: Nu mai bate, nu mai bate, boierul e bolnav!
4: De așa plec, noapte bună! Noapte bună!
2: Noapte bună!
4: Ei, Gigi! Trezor! Trezor!
3: Elen?
1: Da.
3: Elen? Nu-i nevoie să-mi spui. Am înțeles.
1: Nu vreau.

0: cântă Elena Andreevna.
1: Da.
0: E, frumos mai cântă.
1: Da, da. Frumos, da. Nimic de zis.
2: Mai zăbovește mult profesorul.
0: Nu știți de ce nu fi chemat?
1: Habar n-am. Probabil însă că Herr Profesor binevoiește să comunice ceva epocal omenirii.
0: Nu știu cine știe ce treburi o fi având cu noi.
1: Treburi pe dracu, scrie prostii, bombene, e gelos și nimic mai mult.
0: Asta e sculat cu fața la cearceaf, George. Prea ești pornit așa de dimineață.
2: Dar știu că ne plictisim. Ia stați, mi-a venit o idee.
1: Nu se poate.
2: Da. Ce-ar fi? Ce-ar fi? Să bem o cupă cu șampanie.
1: Genial.
0: De vreme încă, drăguțule. Și calte deasupra, mai rabdă puțin. Dar uite-o pe Elena Andreevna.
3: Bună dimineața, domnilor.
2: Salut, mânășițele. Frumoasă mai ești.
1: Admirați-o, vă rog, domnilor. Umblă și se leagănă de lenecie. Drăguț, foarte drăguț.
3: Încetează, George. E destulă plictiseală și fără ironiile dumitale nesărat.
1: Gândiți-vă, domnilor, ce talent, ce suflet de artist are. Nu cumva te chinuie melancolia? Haide, draga mea, minunată făptură. În vinele dumitale curge sânge de zână, apelor, fii zână.
3: Lasă-mă să trec.
1: Hai, hotărăște măcar o dată în viață și îndrăgostește-te cât mai curând de vreun duh al apelor.
2: Și bâldâbâc cu capul în bulboană, pentru ca Herr Profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată.
1: Ce zici, zână apelor? Iubește cât mai vreme.
3: Cum aș zbura ca o pasăre liberă departe de voi toți, ca să nu vă mai văd chipurile astea adormite, să nu mai aud toate vorbele astea noastre, să uit că existați pe lume. Dar n-am destulă voință ca să o fac. Sunt fricoasă. Mi se pare că dacă aș face acest pas, toate nevesele mi-ar urma exemplu și și-ar părăsi bărbații. Iar pe mine m-ar chinui toată viața de mișcările. Altfel v-aș arăta cum se poate trăi.
2: Elena, Elena,
0: de ce nu o lăsați în pace?
1: Cred că în curând am să încep să o urăsc pe această femeie. Poftim, sfiiciunea întruchipată, dar filozofează ca un diac bătrân, încântat de propriile virtuți.
4: Respectele mele, domnilor!
1: Bună, bună, bună!
0: Vino să te sărut!
3: Bine te găsesc, Fedenca! Îmi pare bine că te văd, Egor Petrovici.
1: Bine ai venit!
4: Alexandru Vladimirovici acasă?
5: În cabinetul lui.
4: Mă duc la el, m-a chemat printr-o scrisoare prin care îmi transmite că avea o treabă importantă cu mine.
5: Păi și noi tot de asta am venit.
4: Da.
5: Îl așteptăm să coboare.
4: Atunci să-l așteptăm împreună.
3: Egor Petrovici, ai primit orzul pe care mi-l cerusești?
1: Mulțumesc, mulțumesc, l-am primit.
3: Așa.
1: Cât am de plată?
3: Dă-mi, te rog, abacul și-ți spun numai decât. Altfel e cam greu.
1: Uite, poftim.
3: Așa.
1: Da, domnilor, aș zice să mai schimbăm locul. Să mergem în salonul cel mare.
5: Fie și așa.
3: Bine, bine.
2: Vă duc să dau o raită prin parc.
3: 8, 9, 15, 7. Erai aici? Da, nici n-am văzut că ai venit. Scumpa mea, Sonicica.
6: Te faci să cotești?
3: Da.
6: Mă uit la tine și mă cuprinde invidia. Ce pricepută ești. De ce nu vrei tu să te măriți?
3: Nu vreau. Au venit câțiva să mă pețească, dar i-am refuzat. Nu. Simt eu că n-am să pot niciodată să-mi găsesc un bărbat ca lume.
6: Ai fost vreodată îndrăgostită? Său?
3: Da.
6: De cine? E un bărbat interesant?
3: Eu cred că da. E Fyodor Ivanovici.
6: Da, trebuia să-mi închipui.
3: Dar dumneata?
6: Și eu. Numai că nu de Fyodor Ivanovici.
3: Sonicica. Sonicica, de mult vroiam să-ți vorbesc.
6: Spune, te ascult.
3: Vroiam să-ți spun, să... Știi doar că întotdeauna mi-ai fost dragă. Am multe prietene, dar dumneata mi-ești cea mai dragă. Uite, dacă mi-ai spune, Iulcica, Dă-mi o duzină de cai, ori să zicem 200 de oi. Ți-aș da cu dragă inimă. Nu mi-ar părea rău de nimic.
6: Hai spune, de ce te-ai oprit?
3: Mi-e rușine. Nu știu cum să...
6: Hai spune,
3: nu știu cum să încep, ca să nu mă crezi proastă. Sonicica, Sonicica, pentru fericirea dumitale. Pentru...
6: Hai spune.
3: N-ai vrea să-l iei pe Leonicica de bărbat?
6: Să nu mai vorbim despre asta niciodată. Niciodată, înțelegi? Niciodată!

0: știam că te găsesc aici.
1: Mă așteptai, așa-i? Presimțeai că am să vin.
2: Cum îndrăznești?
1: Oh, de ce oare trebuie să ari când mă vezi? Zadarnic încerc să te ascunzi. Te gândești numai la mine.
2: Fădor Ivanoviș, se pierd mințile.
1: Oh, ce șireată ești. Știi foarte bine de ce vin mereu în casa asta. Știi și pentru ce, știi și pentru cine.
2: De ce vrei să mânjești onoarea?
1: A, ești mândră și poate sfioasă. Lasă mofturile astea. Înțelege că atunci când am pus ochii pe cineva, nu-mi scapă.
2: Într-adevăr, dumneata nu cunoști nicio limită.
1: Astă seară, la ora 7:30, ai să mă aștepți la marginea parcului, lângă podeț. Nu mai am nimic de adăugat. Deci, rămâne stabilit, porumbițo, la ora 7:30. Până atunci, hai să rud. Mai dă-mi o sărut. Strașnică obiecție.
2: Fii din ochii mei.
1: Hai să discutăm ca doi oameni pașnici. Vezi, dumneata, prin toate am trecut în viață. Am mâncat până și ciorbă de pește aurin vreo două rânduri. Atâta doar că nu m-am urcat niciodată în balon și n-am răpit vreo nevastă de savant.
2: Ți-am spus să pleci și să mă lași în pace.
1: Mă execut îndată. Da. Prin toate am trecut și am adunat în mine atâta obrăznicie încât nu mai am ce face cu ea. Iartă-mă. Îți spun toate astea pentru că atunci când vei avea nevoie de un prieten sau de un dulău credincios, contează pe mine.
2: Plec
1: tot. Totuși, la calea de bine, bine. Plec. De necrezut, da. Na, sunt emoționat. Drăcie, eu emoționat.
2: În fiecare noapte am coșmaruri și presim nenorociri. Câtă josnicie e în jur. Duhul pădurii încearcă să salveze pădurile, dar pe oameni

0: Unde ar fi ceilalți? Îmi place casa asta. Parcă e un labirint. 26 de camere imense prin care se răspândesc tot și niciodată nu gătești pe nimeni. Iulia!
1: Da, da.
0: Iulia, cheamă-i, te rog, pe Igor, pe Brodi și pe Elena Drepa.
1: Iulia!
0: Bolile, mă lupt eu cum mă lupt, dar ceea ce mă dă gata este starea mea sufletească. Nu știu cum să vă explic, dar am uneori senzația că am murit de mult, că am căzut de pe pământ într-o altă planetă, nu știu.
2: Depinde, cred, din ce punct de vedere privești întreaga chestiune.
3: Da, sigur.
4: Lați-mi, vă rog, un creion. Iar am găsit aici o contradicție. Trebuie să însemn locul.
3: Da, poftim, creionul, excelență.
4: Mulțumesc,
2: mulțumesc.
0: Da, George.
2: Ce vrei dumneata de la mine?
0: Ești supărat pe mine? Dacă m-am făcut cu ceva vinovat față de tine, te rog să mă ierți.
2: Bine, bine, bine, intră în subiect, ce dorești?
0: A, iată că a venit și Lenoșca. Luați loc cu toții. Vă rog, luați loc. Luați loc. Dragii mei, chestiunea e serioasă. V-am adunat, domnilor, să vă cer ajutor și sfat. Și cunoscându-vă bunăvoința, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un savant, un cărturar și am fost întotdeauna străin de viața practică. Nu pot să mă lipsesc de luminile oamenilor pricepuți. Iată de ce te rog pe tine, Ivan Ivanovici, și pe dumneata, Leonid Stepanici, și pe tine, George.
2: Totuși nu vrei să ne spui odată despre ce e vorba?
4: George,
0: imediat, imediat. Uite, eu sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănești ale familiei mele. Eu nu mai am mult de trăit.
4: Oh, Alexandru, de ce vorbești
0: da,
4: așa?
0: Da, da, acesta este adevărul. Nu mai am mult de trăit. Deci, nu mă mai gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fată de măritat.
5: Eu n-am nicio pretenție.
0: Nu suntem făcuți să locuim la țară și nici ca să trăim la oraș nu ne ajung veniturile moșii. Acum 3 zile am vândut o parcelă de pădure pentru 4.000 de ruble. Trebuie găsită însă o altă soluție care să ne asigure o cifră de venituri cât de cât stabilă. Cât că am găsit o astfel de soluție.
4: Da?
0: Și acum am cinstea să supun judecății domniilor voastre. Propun să vindem moșia.
2: Cum?
0: Iar banii pe care îi vom lua să-i plasăm în titluri de rentă. Vom avea astfel și un excedent care ne va permite să cumpărăm eventual o mică vilă în Finlanda sau...
2: Stai, stai, stai puțin. Am impresia că auzul mă înșală. Vrei să-mi repezi ceea ce ne-ai spus?
0: Propun să vindem moșia și
2: să vinzi
0: totul...
2: moșia?
0: Da.
2: Dar nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă. Te-ai gândit? Unde ne ducem?
0: Le vom chipzui pe toate la vremea
2: stai,
0: lor.
2: Stai, ia stai. Până acum am fost atât de neghiob să cred că moșia îi aparține Soniei. Răposatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că în mod firesc proprietatea surorii mele a trecut fiicei sale.
0: Firește că moșia e Soniei. Cine tăgăduiește? Fără învoirea ei nici nu mă gândesc să o vând. Și tocmai pentru că e în interesul Soniei am făcut propunerea asta.
4: Dumneata, tată, crezi că așa e bine?
2: Nu pricep nimic, da, absolut nimic. Ori mi-am pierdut mințile, ori...
4: George, nu-l contrazice pe profesor. Știe el mai bine decât noi ce are de făcut.
2: Dați-mi,
4: mai...
2: vă rog, un pahar cu apă.
0: Dați-i puțin
4: apă.
0: Poftim.
2: Nu mă mai opun. Poți vorbi ce dorești. Te ascult.
0: Dar nu înțeleg de ce te-a prins. Doar n-am afirmat că proiectul meu este ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, eu nu mai stă.
6: Am urmărea să vă salut. Cere tare că mi-am luat permisiunea de a intra neanunțat.
0: Da, ne face plăcere.
6: Excelență, doamnelor, domnilor. Această vizită inopinată ne urmărește un scop dublu.
0: Da.
6: În primul rând, ca să vă prezint omagile mele respectuoase. Și în al doilea rând, vreau să vă invit pe toți în corpore, profitând de această frumoasă zi, la o expediție pe meleagurile mele.
2: Lasă, lasă, ciupitule, acum vorbim de lucruri serioase.
6: Mă rog, sigur, nu insist.
2: În prezent, moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Dar asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum, când am îmbătrânit, dumnealui vrea să mă dea pe ușa afară.
0: Nu înțeleg unde vrei să ajungi.
2: Timp de 25 de ani am administrat moșia muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai credincios vechil. Și în tot acest timp nu te-ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată. Am muncit din greu pentru 500 de ruble pe an.
0: George.
2: O leafă de mizerie. Și nu ți-a trecut vreodată prin cap să mi omorești măcar cu o rublă.
0: Unde puteam să știu? Eu nu mă pricep. Ai fi putut să-ți omorești singur cât ai fi.
2: Da, da, de ce ne-am furat? Așa ar fi trebuit să fac. Acum n-aș mai fi fost un cercetător.
4: George,
6: dragul meu, liniștește-te, nu mai vorbi așa, te rog.
2: Cum de m-am putut înșela într-atât în toți acești ani? Da, recunosc, l-am adorat pe omul ăsta și eu eram mândru de el și de știința lui. Trăiam și respiram numai pentru el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial. Ca să-mi dau seama de mea într-un târziu că, de fapt, nici măcar o singură pagină din opera lui nu e vretnică de atenție.
0: George!
2: Doamne, cum m-am înșelat!
0: Vă rog să-l potoliți, altfel am să plec!
1: George, ce să taci, mă auzi?
2: N-am să tac! Mi-ai distrus viața!
0: George!
2: Eu n-am trăit! N-am trăit! Mi-ai furat cei mai frumoși ani! Ești cel mai mare dușman al meu!
6: Nu mai pot suporta, nu mai pot, plec!
3: Zaveră, nu glumă, mai bine să plec și eu.
1: Dacă nu vă potoliți, am să părăsiți numai decât casa asta. E un infern!
2: Mi-a mirosit viața. Sunt un om talentat, inteligent, hotărât. Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer, un Dostoevski, un... Vorbesc aiurea. Nebuneț. Mamă, se deznădăjduie.
4: Ascultă-l, ascultă-l pe profesor.
2: Mamă, ce să fac? Nu-mi spune nimic. Știu și singur ce am de făcut. Ai să mă ții minte, profesore.
4: Unico, uite după el.
5: Bine, deși nu merită. Sărmanul Alexandru.
0: Și poftim! Locuiești aici, nas în nas cu mine. A, nu! Ori se mută în sat sau în casa din curte, ori mă mut eu. Dar nu mai pot să stau cu el sub același acoperiș.
7: Haide, liniștește-te, te rog, liniștește-te.
8: Mă bucur că te găsesc acasă, Alexandru Vladimirovici. Iertați-mă, poate am venit la o oră nepotrivită.
0: Da, ce dorești?
8: Iată despre ce este vorba. Am auzit că acum 3 zile ai vândut lui Cuznețov o parcelă de pădure pentru tăiere.
1: Mihai Lvovici, soțul meu nu e dispus în clipa de față să se ocupe de afaceri.
8: Alexandru Vladimirovici, îngădui-mi să mă duc la Cuznețov și să-i spun că te-ai răzgândit. Judecă și dumneata. Să dobori 1000 de copaci, să-i distrugi pentru câteva mii de ruble ca să le cheltuiești pe cine știe ce nimicuri. Dacă dumneata, om luminat, săvârșește asemenea cruzime, atunci ce să mai pretindem de la niște oameni simpli, cu mult inferior lumina?
7: Mișa, dragul meu, știm că ești un idealist, ne plecăm cu venerație în fața ta, dar îți cam dai împetic.
8: Ascultă-mă, nășic al tuturora, sunt mulți oameni de treabă pe lumea asta, însă unii dintre ei îmi stănesc întotdeauna suspiciunea și să-ți mai spun și de ce. Pentru că bonomia lor se datorește indolenței.
7: Nu, văd că ai venit să te ceri.
0: Te rog altădată să nu mai intri neanunțat la mine și să mă cruți de aceste ieșiri psihopate. Parcă v-ați înțeles cu toții să mă scoate din sărite. Să mergem, Ivan Ivaniș. Helen, vino cu mine, te rog.
1: Alexandru.
8: Deci, după părerea celebrului savant, nu sunt decât un nebun.
1: Mihai Lvovici, mai stai puțin, te rog. Și te rog frumos să-l ierți.
8: Perfect normal să numai aceia care sub poleiala de erudiție și ascund egoismul feroce, iar indiferența și-o dau drept savantă înțelepciune. Perfect normale sunt femeile care se mărită cu bătrâni pentru a trăi în plictis și în încezeală.
1: Ascultă-mă, te rog frumos, ascultă-mă. Uite, lasă-mă să-ți spun
8: inutil.
1: Că eu...
8: Ascultă-mă, inutil. Nu sunt pentru dumneata decât un străin și îți cunosc părerea despre mine. Nu mai am ce căuta în casa asta. Adio!
1: Dar nu înțelegi că... Dar nu înțelegi că eu... Unchiul George!
0: Ce?
1: Unde-i Sonia? Unde-i? Unchiul George s-a împușcat!
3: Doamne Dumnezeule!
7: Mișa, repede, mai salvezi!
1: A murit! Ce bani!
2: Elena Andreevna, ce s-a întâmplat?
1: Duceți-mă de aici, duceți-mă, omorâți-mă, dar nu mai pot rămâne aici! Nu!

0: Treci mâine pe la poștă?
1: Am să trec neapărat.
0: Mai aștept 3 zile. Dacă între timp nu-mi vine răspunsul de la fratele meu, împrumut ceva bani de la dumneata și plec la Moscova. Doar n-am să stau o viață întreagă la moara dumneata.
1: Da, să înțelege, să înțelege.
0: Acasă nu mai am ce căuta.
1: Ei, Elena Andreevna,
0: la ce să mă mai întorc? Hai să-mi spui ca să-mi fac datoria. Știu lucrul acesta, dar eu față de mine nu am niciun fel de datorie.
1: Da, te întreb totuși, de ce ai fugit? Că norocul dumitale, la drept vorbind, nu se află nicăieri. Odată ce ai sortit canarului să stea în colegie și să privească la fericirea altora, trebuie să stea, că n-are încotro.
0: Dar poate nu sunt canar, ci o ciocârlie liberă.
1: Ne. Pasărea după zbor se cunoaște, dragă doamnă. În astea 2 săptămâni, o altă femeie s-ar fi vânturat prin 10 orașe. S-ar fi sucit 10 capete. Mi se pare că s-aude o trăsură.
0: Cred că e mai bine să mă retrag. Mai târziu poate vii să bem ceaiul împreună.
1: Da, desigur.
0: Te aștept, Ilie, aici.
1: Ca să vezi. S-ar putea zice că eu, un om la o vârstă respectabilă, cu o înfățișare nu tocmai atrăgătoare, a răpit din casa ilustrului profesor pe tânăra sa nevastă. Nici mai mult, nici mai puțin.
2: Bună seara, Ilie.
1: Oh, ce surpriză. Scuză-mă că nu te invit în casă. E puțină dezordine acum.
2: Nu face nimica, e foarte bine și aici. Iată de ce am venit la dumneata, Ilie, aici. Profesorul și Lenochka au hotărât să organizeze un picnic la moară.
1: Da.
2: Să se odihnească puțin, să bea un ceai.
1: Da, bucuros de oaspeți.
2: Într-o jumătate de oră trebuie să sosească și ei. Ai grijă, te rog, să se aducă samovarul. În trăsură sunt coșurile cu merinde și...
3: Hei! Care că e? Noi, cu voia dumneavoastră! Bine că te-am găsit, amice. Bună seara, Iulisca.
2: Bună seara, Mihail Lvovici.
1: Dar ce mânt te aduce?
4: Iar am venit să desenez la tine, Ilia Ilici. Nu pot sta acasă.
1: Ei, atunci mă duc să aduc 2 lămpi. S-a întunecat binișor.
4: Mulțumesc. Iulisca.
2: Da.
4: Ce mai e nouă la voi? Serebreacovii n-au plecat încă?
2: A, nu, nu, mai rămân la noi. De când Egor Petrovici a făcut seama, e frică să mai stea în casa lor.
4: Și Leonicica al dumitale ce mai face?
2: Stă mereu acasă. Îi ține de urât Sonici.
4: Ah, cred și eu. De ce nu se însoară cu ea?
2: Nu, de s-ar întâmpla așa. Nu-mi doresc bucurie mai mare.
4: Bună fată, Leonicica. Zău, nu te merită fratele dumitale.
2: Dar de ce spui asta?
1: Uite lămpile. Să le și aprind. Da.
4: Să știi că la noapte dorm la tine, Ilie Ilici.
1: A, bine faci. Dar de mult că m-am dispus pe ziua de azi. În schimb, eu îmi simt sufletul ușor ca un ful.
4: Bravo, asta e bine, bravo. Dar n-am apucat să spun noutatea.
1: Ce noutate?
4: După moartea lui Igor Petrovici s-au găsit memoriile lui. Au încăput din primul moment în mâna lui Ivan Ivanovici. Am fost pe la el și le-am citit.
2: Și eu le-am citit.
4: S-a constatat că romanul de dragoste dintre George și Elena Andreevna, despre care vorbea întreaga gubernie, n-a fost în realitate decât o plăsmuire murdară. Și când te gândești că și eu am crezut-o și am disprețuit-o.
1: Foarte rău, foarte rău. Să mergem, drăguțo, să pregătim ce se cuvine și să lăsăm pe înrăitul acesta să-și vadă de lucru.
2: Haide.
4: Se întinde planul. Să vedem ce ar mai fi de făcut. Așa. Da.
5: Vreau să spun o întrebare, Sonia.
2: Da.
5: Îți mai amintești de ziua mea de naștere când ai fost la noi?
2: Da, sigur că da.
5: Ții minte partida de cricket când... Oh, dar iată, uite cine e aici. Bine te găsesc, sănătos.
6: Bine ai venit.
5: Lucrezi? Foarte laudabil. Dar unde e Ciupitul?
6: E cu Iulia. Au luat-o spre moară. Cred că sunt acolo.
5: Aha, da. Hai, Sonișca, să mergem să chemăm, vrei?
2: Nu, cheamă-i dumneata. Prefer să aștept aici.
5: Bine, cum vrei.
2: Bună seara, Mihail Lvovici.
4: Bună seara.
2: Dar ce desenezi acolo? Pare un plan.
4: Nu, e harta pădurilor din gubernia noastră. Încerc să o întocmesc. Dar să lăsăm asta. Mă, ce-i cu tine? Ești încercănată, pare abătută. Desigur, ceea ce s-a întâmplat a fost groaznic. Uite, acum, nu?
6: Cu Leonid Stepanovici ai și dumneata dreptul la un strop de fericire.
0: Vezi, vezi, vezi, dumneata Mihail Vovici, toate nenorocirile s-au întâmplat tocmai fiindcă ne-am gândit numai la fericirea noastră.
6: Așa să fie oare?
0: Da, trebuie să uităm de noi și să ne gândim numai la fericirea altora. Viața noastră trebuie să fie un șir de jertfe.
6: Ah, la naiba. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns nenorocirea bătută asupra familiei dumitale, acum vrei și singură să-ți distrugi viața. Ce? Adevărul e că nimeni n-are inimă. Nu ai nici dumneata, nu am nici eu. Oamenii fac ceea ce n-ar trebui să facă. De aceea totul se duce de râpă. De ce plângi?
0: Nimic.
6: Ce ai?
7: Hei, Sonia! Leonid Stepanovici!
0: Da, aici, tăticule, aici!
7: Bună seara, Mișa!
6: Bună seara!
0: Bună seara!
7: Uite și pe harnicii noștri!
3: Bine, bine de toartă, Leonișca! Iată să mă bar! Omagile mele!
7: Bună seara, dragul meu!
6: Să trăiești, drăguțele!
7: Poate te-am deranjat, iartă-ne că a venit așa pe neașteptat.
3: Vai de mine, excelență! Sunt nespus de bucuros că ai binevoit să fericești această modestă oază mea cu prezența dumitale și însoțit de cei mai dragi prieteni. Sunt profund emoționat.
7: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Iulia, dragă de ea, am cropit la repezeală vustările astea.
0: Așa, pune-le aici, așa.
3: Vă rog, luați câte ceva.
5: Doamnelor, domnilor, declar adunarea deschisă. Ciupitule, destupă sticla aia de vișinată.
6: Domnule profesor, propun să uităm tot ce s-a întâmplat între noi. Scuzele mele.
8: Iartă-mă și dumneata. După cele întâmplate între noi a doua zi, încercând să-mi reamintesc întreaga scenă, m-am simțit cât se poate de jenat, crede-mă. Să fim prieteni.
9: Așa, așa, dragii mei.
8: Scumpe Mihail Vovici, în ultima vreme am suferit mult și m-am gândit la atâtea încât cred că aș putea lăsa generațiilor care vin un întreg tratat despre felul cum trebuie să se poarte omul pe acest
3: pământ. Nu ne amintim de ce a fost. Totul se va sfârși cu bine. Noroc!
5: Onorat Alexander Vladimirovici, permiteți-mi să închin acest pahar pentru rodnica dumitale activitate pe tărâmul științei.
8: Mulțumesc! Mulțumesc pentru urare și doresc din suflet ca relațiile noastre prietenești să se strângă din ce în ce.
7: Frumos, frumos, n-am ce zice. O petrecere în toată regula și cât pe aici să lipsească Fiodor.
9: Iubiușca, drăguțul tati.
7: Bine vă găsesc sănătoși. Hai să vă sărut și pe tine, Sonișca, și pe tine, Iulca.
9: Am văzut de vreo săptămână. Pe unde mi te-ai vânturat?
7: Pe unde n-am fost. Iar de 3 zile și de 3 nopți nu mai știu de capul meu. Aseară am pierdut vreo 5.000 la cărți. Beam și pierdeam. Pierdeam și beam.
9: Dragul de tine, te pomenești că nu ți-a trecut încă mahmureala.
0: L-am pierdut, Fedenca. În toată gubernia nu găsești un bețivan și un pierd de vară ca tine. Ți-e și milă să te uiți la dânsul. Așa prea mat e mai rar.
7: Hai, slăbește-mă cu dăscăleala și mai bine vino aici.

0: Noroc!
1: Ar fi bun de trimis într-un batalion disciplinar.
2: Până pe la 40 de ani, dragă Sasha, uite așa am dus-o ca Fedor al meu. Da, când am împlinit 40, m-a cuprins așa dintr-o dată un fel de rehamite de toate, că nu mai știam ce-i cu mine. Încerc una, încerc alta, bag nasul prin cărți, lucrez, fug prin străinătățuri, geaba, frate, nimic. Și uite că odată mă duc la o petrecere la cumătru meu, răposatul prinț Dimitrie Pavlovici. Iar după masă, ce crezi că ne vine în cap? Ca să ne mai treacă vremea, hai să tragem cu puștile la țintă. Erai parcă și tu, ciupitule, de față.
3: Da, da, da, mi-amintesc.
2: E bine, tragem noi ce tragem, dar eu parcă aveam pe suflet un pietroi, nu alta. Și până la urmă n-am mai putut răbda. Am întors spre oameni cu obrazul scăldat în lacrimi și am strigat ca un nebun: prieteni, oameni buni, iertați-mă pentru păcatele mele, îndurare. În aceeași clipă, să vezi, sufletul mi s-a luminat, cuprins parcă de o căldură mângâietoare, și m-am simțit alt om. De atunci, dragul meu, nu se află în toată gubernia om mai fericit decât mine. Tu de ce nu faci la fel?
0: Eu? Cum adică să cer iertare eu? Și ce? Înțeleg să-mi ceară alții iertare.
4: Tată! Dar noi suntem vinovați de cele ce s-au întâmplat.
0: Asta e bună. Nu cumva cineva dintre dumneavoastră crede într-adevăr că eu sunt cu ceva vinovat?
5: Alexandru Vladimirovici, ascultă-mă. Dumneata de 25 de ani slujești știința. Eu îi îngrijesc pe oameni, plantez păduri. Dar te întreb, pentru ce facem noi toate astea dacă nu cruțăm sufletele oamenilor cărora le închinăm munca noastră? Afirmăm sușitare că slujim pe oameni, însă în același timp ne distrugem fără cruțare unul pe altul. Spre exemplu, te întreb, ce am făcut noi ca să-l salvăm de la moarte pe Igor Petrovici? Te mai întreb, unde se află soția dumitale căreia noi toți am adus numai jigniri? Dar fiica dumitale nu are dreptul la liniște? La bucurii? Chiar și dumneata, ai într-adevăr sufletul împăcat?
3: Mișca, lasă-mă acum.
5: Ce, când te gândești, oameni ca mine sunt considerați eroi, iar cei ca dumneata celebrități?
0: Dragul meu, vreau să-ți atrag atenția că n-am venit aici ca să polemizez cu dumneata și să încerc să-mi apăr dreptul la celebritate.
6: Mișa, Alexandru Vladimirovici, vă rog din suflet, încetați.
5: Alexandru Vladimirovici, de fapt, sunt un om mărunt, egoist, dar nici dumneata nu ești un vultur. Mărunt a fost și Igor Petrovici, care n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să-și găurească țeasa cu un glob. Toți suntem, chiar toți suntem mărunți egoiști. Cât despre femei?
7: Despre femei, nici ele nu sunt mai grozave. Elena Andreevna și-a folosit soțul. Ei bine, credeți că va fi în stare să folosească cum trebuie libertatea dobândită? Nici vorbă. Fiți liniștiți, se va întoarce curând. Poftim, s-a și întors.
5: Elena Andreevna, de unde a apărut?
7: De 2 săptămâni mă aflu în casa lui Ilia Ilici.
5: Cum?
7: Ce vă tot uitați așa la mine? Bună seara!
5: Bună seara!
7: Am stat lângă fereastră și am auzit întreaga discuție.
8: Elen!
7: Sofie, strămânțișă!
3: Formidabil!
7: Mihail Vovici, pace și bună înțelegere! Fedor Ivanovici, să uităm tot ce a fost! Iulici!
0: Ce ca să vezi! Măgar să fiu dacă mi-ar fi dat prin cap!
6: Oh, draga de ea, frumoasa soția profesorului nostru s-a întors.
7: Mi-era dor de voi toți. Îmi pare bine că te văd, Alexandru.
0: Ai călcat în picioare datoria de soție.
7: Alexandru.
0: Sigur, sunt bucuros că te văd, însă... O să vorbim noi acasă.
7: Deci, drag Alexandru, problema relațiilor noastre se rezolvă foarte simplu. Adică niciun fel. Fie și așa, n-avem încotro. Nu sunt decât o muiere ca toate muierile. O să-mi duc și eu veacul, umblând de colo-colo prin casă, mâncând, bând și ascultându-l pe soțul meu cum îmi vorbește despre gută, despre drepturile sale, despre meritele pe care le are. De ce ați lăsat ochii în pământ? Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai, mai bine să bem vișinată. Umpleți-mi paharul, fie ce-o fi.
3: Poate ori să treacă și o să fie bine, o să fie bine.
7: Da.
0: Alexandru Vladimirovici, sunt profund emoționat. Te rog din suflet, fii îngăduitor cu soția dumitale. Spune o singură vorbă bună și îți dau cuvântul meu de cinste că am să-ți rămân cel mai devotat prieten. Și am să-ți ofer în dar cea mai frumoasă troica mea.
5: Mulțumesc, dragul meu, dar îți atrag atenția că problemele mele de familie nu pot fi...